Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af fimmtu lexíu sem nefnist okkar himnesku heimkynni. Steinþór tekur nú til máls.
1: Ef að taka fyrir sjöttu spurninguna, þar segir í Gamla testamentinu er að finna stórkostlega lýsingar á líkamlegu ástandi okkar og heilbrigði sem við munum búa við alla eilíf. Og þá munum við fletta upp í Gamla testamentinu, það er í Jesaja, kafli 35, og lesum þar 5. og 6. vers. Þar segir spámaðurinn, þá, þar að segja, í eilíðinni, í þessum nýju heimkynnum, þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa fagna lofsingjandi, því að vastlindi spretta upp í eyðumörkinni og lækir á öræfunum. Þetta hlýtur að vera mjög aðlaðandi og eftirsóknarvert að fá að búa á slíku stað alla eilíð, þar sem að augljóslega engin mun þjást af líkamlegum krampleikum. En spámaður Jesaja skrifar einn í 11. kapitula þessara bókar og þar frá 6. versi segir þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýri liggja hjá kýlingnum. Kálfar, ung ljón og alifé ganga saman og smásveinn gæta þeirra. Kýr og birna munu vera á beit saman og kálfar og húnar liggja hvorir hjá öðrum og ljónið mun hey eta sem naut. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holudýr nöðrunar og barnið nývanið að brjósti stinga hendi sinni inn í bæli horn ormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra því að jörðin er fulla þekking á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Tilvitnun líkur. Við sjáum því að spámenn bæði gamla og nýja testamentisins, postular og spámenn keppast að lýsa þessum væntalegum himnesku heimkynnum okkar eftir því sem að drottin hefur gefið þeim vitranir og sýnir til að sjá inn í framtíðina svo þeir gætu lýst þessu öllu fyrir okkur. Svo svarið við sjöttu spurningu, já, ég skal lesa spurningun aftur. Í Gamla testamentinu er að finna stórkostlega lýsingar á líkamlegu ástandi okkar og heilbrigði sem við munum búa við eilíf. Við getum svarað þessu svona. Þar verða engir blindir eða heyrnalausir, engir þjáning eða sjúkdómur og engin mun gera öðrum mein í þessum heimkynnum okkar í eilíðinni. Þetta hlýtur að teljast eftirsóknarvert hlutskipti fyrir alla. Og þá komið að sjöunda atriðinu sem reyndar ekki spurning eins og flestar hinar eru. Heldur þetta yfirlýsing. Þar segir alla eilíð muntu hafa nóg fyrir stafni og alls ekki láta þér leiðast. Og svo eru gefnir þar upp tveir textar, mjög athyglisverðir. Við skulum lesa þann fyrri. Við sækjum í Biblíuna í spádómsbók Jesaja. Það er kafli 65. Þar segir til dæmis í 17. versi. Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Þegar svo við hoppum yfir í 21. versi í saman

kafla, þá segir spámaðurinn að þeir, þar að segja hinni hólpnu, munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eta. Svo að það hlýtur að verða mjög gaman og eftirsóknarvert að fá að búa við þær kringumstæður að njóta heilbrigðis, góðrar heilsu og að hafa nóg að gera. Til dæmis að byggja hús og planta. Ég get sagt að við hjónin eða við í minni fjölskyldu við höfum ferðast mikið heimi, starfað á ýmsu stöðum og vegna starfa okkar að þá höfum við þurft að flytja mjög oft, óþægilega oft. Stundu vorum við bara nokkra mánuði á einu stað og yfirleitt aldrei meir en fáin ár á hverju stað. Það er að telja það í tugum skipta þá staði sem við höfum búið á, ýmist hér á landi eða erlendis. Við leifum okkur að láta okkur hlakka til þess tíma í dýrðaríki drottins þegar við getum byggt hús og eins og segi hérna í ritningunni og búa í því húsi. Og ég veit að kona mín sérstaklega hefði mikla ánægja að hugsa um garð og blóm og að planta. Tala ekki um matjurtir og fá að njóta af því og að sjálfsögðu hef ég ánægja af að taka til hendinni með henni við þá yðju líka þar sem við fáum að dvelja nógu lengi til þess að planta og njóta ávaxtana af með öðrum orðum við munum búa í þeim húsum sem við byggjum í framtíðar heimkynum okkar Það er að segja í dýrðaríki drottins og við munum ekki selja húsin eða gefa þau frá okkur eða þurfa yfirgefa, við þurfum ekki að leigja og síðan að flytja vegna þess að aðrir þurfa að nota húsnæðið. Mér finnst svo indælt að vita að við munum byggja hús og sjálf búa í þeim alla eilíð samkvæmt því sem drotti segir okkur hér. En svo annað sem er gefið upp þarna, það opinberunarbóki 14.4, en þar segir eitthvað þá leiðað að hinn er hólpnu munu verða í förneiti Jesu þegar að ferðast eilíðar ríki sitt. Þetta er mjög mikilvæg yfirlýsing sem þarna er að finna í síðustu bók Biblíunar. Þarna er sem sagt drottinn sjálfur að lýsa því yfir að hann muni vilja endilega að allir þeir sem hann hefur frelsað frá þessum syndu að heimi sem við búum í núna muni vera eða gerast fylgdarmenn hans þegar hann ferðast í eilífðinni sitt víðfeðma dýrðar ríki. Og hvaða tilgangur ætli sé fólkinni því að frelsarinn okkar Drottinn Jesús Kristur muni vilja bjóða okkur þá fyrrverandi syndurum að vera fylgismenn hans eða vera í fylgdarliði hans þegar hann ferðast sitt víðfeðma eilífðarríki. Jú, er það ekki einmitt til þess að við gætum þá borið vitni kærleika hans og fórn og að hann skildi koma inn í þennan heim eftir að Hann hafði skapað hann fullkomin en við síðan gert hann ömulegan vegna þess að við tókum að synga og hlusta á það sem höfðingi þessa heims, þar að segja Satan, hafði að segja okkur, samanber Adam og Eva í aldgarðinu metin, þegar þau við skilnistri góðs og íls tóku freka mark á því sem óvinu Guðs og manna hafði að segja þeim, heldur en Guð, þar að segja skaparinn okkar. Svo að við munum fá þetta hlutverk alla eilíð að bera frelsara okkar vitnja, honum sem frelsaði okkur frá þessum ömulega, synduga og dimma heimi sem okkar veröldu núna. En þegar við höfum verið frelsuð, þegar eða okkur hefur verið boðið, að ganga inn í dýrð himinsins
að fá þetta stórkostlega hlutskipti, þessi forréttindi, að bera frelsar okkar vitni um alla eilífð þegar hann ferðast himingeiminn. Og þá munu íbúar alheimsins, aðrir íbúar en við, sem ekki hafa fallið í synd og aldrei gert uppreist gegn kærleiksríkum Guði sínum, einnig hafa ástæði til þess að vegsama Guð og syngja honum lofgjörð. Og þá munum við syngja honum lofgjörð allir íbúar alheimsins svo undir tekur í himnasölum. Það hlýtur að vera stórkostleg reynsla að fá að upplifa slíkt. Svo drottinn ætlar að bjóða þeim sem að bjargar frá þessum syndu heimi að vera í fylgdalið hans. En þessu okkur öllu lofað í þessu dýrðar ríki sem drottinn undirbýr fyrir okkur. Og þá erum við komin að áttunda atriði leksjunar sem við erum með í höndum okkar þessu sinni. Þar er önnum fullring. Þar segir þú munt líkjast Jesu Kristi. Hvernig getum við komast að þeirri niðurstöðu? Jú, þegar við lesum í ritningunni, þá finnum við yfirlýsingu þar í fyrsta Jóhannesarbréfi í þriðja kafla og það segir í öðru og þriðja versi á þessa leið. Þér elskaðir, nú þegar eru við Guðs börn og það er ennþá ekki orði bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfa sig eins og Kristur er hrein og hér líkur þessari í tilvitnun. Með öðrum orðum, við munum líkjast Jesu frelsar okkar. Hafi hann eftir upprisuna verið dýrlegur, þá munum við verða það einnig. Við minnumst þess að í Guðspjöllunum er sagt frá því þegar Jesus tók þrjá af lærisvinni sínu með sér upp á fjall og þetta fjall var síðar kallað ummynduna fjallið vegna þess að þegar þeir voru komnir þarna upp, Jesus og svo Jakob, Pétur og Jóhannes, að þá ummyndaðis Kristur frá því að vera eins og venjulegu maður í það að verða eins og ljósis vera skínandi björt og himnesk sem hann reyndar var og er. En svo yfirtaks ljómandi að lærisveinarnir þrír þeir féllu niður og gátu ekki hort á alla þessa birtu nema að þarna urðu þeir vitni að því að sjá hvernig Jesús Kristur er á himnum í allri sinni dýrð og þeir gátu ekki horta á þeir vörpuðu sér til jarðar og byrðu andlit sín. Eitthvað líkt þessu er okkur sagt að við munum verða lík frelsar okkar eins og við lásum þarna í fyrsta Jóhannesarbréfi þriðja kafla áðan að við munum ummyndast og líkjast frelsara okkar. Því að það segir, við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir. Og við munum sjá hann eins og hann er. Hann er dýrleg, ljómandi, ljósins vera. Svo svarið við áttundu spurningu sem reynda var bara yfirlýsing, við munum líkjast Jesu Kristi frelsara okkar og verða honum lík. Þá tökum við fyrir atriði númer 9 í leksjunni, en þar er enn aðra yfirlýsingu að finna sem byggist á þeim lýsingum Biblíuna varðandi þessi himnesku heimkynni okkar, væntalegu. Það segir, hvað eftir annað fjallar Guðs orð þessi nýju heimkynni? Og þar er vitnað í opinbrunabókina 21. kafla og líka í annað Pétursbréfi 3. kapitula. Og hvað segir þar? Opinbrunabóki 21 og fyrsta versi segir og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Þetta er að finna í síðustu bók Biblíunar og það er Jóhannes lærisveinn sem skrifaði þetta. Og hann er alveg sammála spámanninum Jesaja sem skrifaði lýsingarna sem við lásum
úr spátumsbók Jesaja áðan, til dæmis í kafla 11 og kafla 65, svo eitthvað sem vitnað í þeirri bók. En svo förum við yfir í annað Pétursbréfi í þriðja kafla og lesa það 13. og 14. versi. Þar segir, en eftir fyrirheiti hans, þar að segja drottins, væntu vér nýs himins og nýrar jarðar. Takið eftir að það er alltaf lögð áhersla á nýja jörð, nýjan himin, nýtt umhverfi, nýja veröld. Því að það sem við búum við núna eftir árþúsunda tilraunir við ríkisstjórn höfðingja þessa heims sem er Satan, að þá er þetta ekki glæsileg veröld lengur. Hún er skemmt, stór skemmt eftir að mennirnir fóru að taka meira mark á hinu svokallega höfðingja þessa heims í stað þess að taka mark á skaparanum, drottni Jesu Kristi. Nema Pétur segir þarna, svo ég vitna aftur í annað Pétursbréfi 3, 13 og 14, að eftir fyrirheiti hans, þar að segja lofordi drottins, væntu vér nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Hugsaðu ykkur, var það ekki dásamlegt að fá að upplifa réttlæti um alla eilíf? Og svo segir hann áfram, með því að þér nú, þér elskuðu, væntu slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér líku þessari tilvitnun. Með öðrum orðum, aðrir fá ekki að gerast þegnar í dýrðar ríki drottins sem alla eilíf en þeir sem verða flekklausir og lítalausir. Og þá held ég að fara nú okkur það ekki þegar ég segi þetta. En ég var að lesa þetta úr Biblíunni. Eru þá kröfurna svona gífulegar af Guðs hálfu til okkar að við verðum að vera flekklaus og lítalaus? Eigum við bara nokkra möguleika? Jú, við eigum nefnilega mjög mikla möguleika því að það er drottinn Jesús Kristur sem mun umskapa okkur og gefa okkur nýja líkama og nýja lindisengun og heilagur andi mun hér niður á jörðu umbreyta okkur, móta okkur af því að við viljum líkjast frelsar okkar, þá mun hann koma því til leiðar að við munum líkjast honum. Og það er drottinn sem skaffar okkur sitt réttlæti, ég gefur okkur sitt réttlæti til þess að við íklæðumst því og getur þess vegna gerst þegnar ríki Guðs alla eilíf. Svo við skulum ekki örvænta þegar að segja hér að við þurfum að vera flekklausir og lítalausir til að geta lifað í þessum friðsama sælu heimi í dýrðar ríki Guðs alla eilíf. Það er Jesús Kristus sem gerir okkur þetta allt saman mögulegt. Þá er komið að tíunda atriðinu í leksíunni. Þar er spurt, vissið þú að Guð mun flytja búferlum þín vegna? Já, drottinn Guð mun flytja aðsetur stað sinn, stjórnsetur sitt, hásæti sitt frá þeim stað þar sem þetta allt er núna og niður á nýju jörðina, þar að segja þessa jörð sem verður þá hreinsuð af synd áður og umsköpuð samkvæmt fyrirheitu drottins sem við höfum verið að lesa. Og hann mun búa hér hjá okkur alla eilíð. Þrisasinnum í opinberunarbókinni er sagt að borgin helga hinn nýja Jerusalem muni stíga niður frá himni og hinga niður á jörðina. Og við skulum bara lesa þetta aftur og þetta er opinberunarbókin 21 þar sem að segir einmitt á þessa leið. Og það eru fyrstu fimm versin. Og ég sá nýjan himin og nýja jörð. Hérna er enn einu sinni lögð áhersla á að þetta er nýr himin og ný jörð. Og við höldum áfram því að hinn fyrri himin segir og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum.
og ég heyrði röst mikla frá hásætunni sagði Sjá tjálpu Guð sem með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmun ég vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Og sá sem í hásætunu sat sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Hér enda þessi langa tilvinnum. Drottinn Guð leggur sig í líma við að reyna að sannfæra okkur að þetta satt. Þetta dagsatt. Þetta verður svona. Guð mun gjörbreyta þessari veröld. Hann mun umskapa hann og gjöra nýja veröld, nýjan heim fyrir okkur að búa í og þá mun að flytja búferlum. Stjórn setur sitt hinga niður á nýja jörð sem við munum gera af okkar eilíðar heimkinnum og eins og til þess að fullvisa okkur syndarana, þar að segja þá fyrrum syndara þegar þetta gerist, að við þurfum ekkert að óttast vegna þess að hann ætlar að vera hjá okkur, eins og til þess að fullvisa okkur kærleika sinn og eilífa náð og fyrirgefningu þrátt fyrir syndir okkar eða fyrir syndir okkar hér á hinni gömlu syndu og dimmu jörð. Og svo segir í Hebreerbréfinu 10. kafla frá 35. versi Hebreerbréfi 10:35 og þar áfram. Varpið því eigi frá yfir djörfung yfir. Hún þar að segja þessi djörfung, þessi trú, mun hljóta mikla umpun. Þolgæðis hafi þér þörf til þess að þér gjörið Guðs vilja og öðlist fyrirheitið. Því að innan harla skams tíma mun sá koma sig koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna. En skjóti hann sér undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En vér skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum vér og frelsumst tilvinnun endar. Svo framtíð sem frelsarinn okkar Jesús Kristur að undirbúa fyrir okkur, við býðum meðal annars upp á glæsileg hýpili, skemmtileg viðfásefni og gleði og heilbrigði alla eilíð. Hvílíkt tilhlökkunarefni, eða það ekki? Finnst ykkur það ekki? Kæru vinir, við getum leift okkur að hlakka til. Hvernig svo sem líf okkar eða reynsla hér á jörðinni í dag? Ef við höfum tekið á móti hjálpræði drottins og meðtekið Jesum Krist sem okkar frelsara og þykjum fórnardauða hans á Golgata krossinum okkar vegna, þá býður hann okkur velkomin inn í dýrðaríki sitt til að búa þar alla eilíð. Það aðeins okkar að velja. Þeir sem ekki velja, þeir hafa hafnað. En þeir sem kjósa Jesu Krist, munu öðlast. Og ég hvet alla til þess að meðtaka. Allt annað var ekki skynsamlegt. En kæru vinir, við kjósum Jesu Krist og við kjósum eilífðina. Tilveru með drottni frelsar okkar alla eilífðina.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmur 32:1-2. Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, er í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og er auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll eða hvað. Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira um þetta. Við lesum það í sálminum: Sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem er ríkulega búinn af andlegum náðargáfum, finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu, glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt einkar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans, fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt er það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Það er meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs er sæll. Þetta haggast ekki þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem er barn Guðs vegna Jesu er sæll. Sæll er sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu er sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu hornar á stund reynslunar. Þar sem er fyrirgefning syndanna, þar er líf og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það er satt.

0: Fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breyti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur og sannindi þess birtast í honum og í ykkur því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hinn síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur, og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi, en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann og af því að engin lígi getur komið frá sannleikan. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapinn sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur um þá sem er að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur því andi hans fræðir ykkur um allt, hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú, börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.
1: Veistu að þú eru þetta hlusta útvarp boðum FM 105,5 og útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
2: Komið í sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Hér verður lesin 8. kafli sem ber yfirskriftina Fyrirgefning kostar ekki lítið. Hvað segirðu þegar einhver biður þig að fyrirgefa rangsleitni? Segirðu, æ, það er ekkert að fyrirgefa, eða gleymdu því það var ekkert, eða ég tók ekki eins og eftir því. Eru þetta tilfinningar sem við vekjum hjá fólki þegar það biður okkur fyrirgefningar? Ef til vill hefur það grátið undir byrði sektarvitundarinnar og þegar það kemur til okkar til að fá fyrirgefningu setjum við okkur á háan hest. Ég er svo stór og göfugur og svo fullkomin að ekkir sem þú gerir geti sært mig. Ég tók ekki eins og eftir því. Og sannleikurinn er þó sá að okkur hefur sviðið og gramist vikum saman þar sem gert frá hluta okkar. Hversu óeinlega getum við orðið? Takið eftir, syndin særir, rangindi sem við beitum aðra særa, látt ekki eins og svo sé ekki. Jesús hefur aldrei sagt eða ég vil gefið í skyn að syndin særi ekki. Hún gerir það. Hún særir átakanlega. Hjarta Jesú blæðir af sásauka hverra rangsleitni. Hann segir aldrei að það særi ekki. Hann segir aðeins að hann sé fús til að bera þjáninguna sjálfur. Í því er fyrirgefningin fólkin, jafnvel okkar á milli. Hún er skiptilutur. Hún táknar að við séum fús til að bera þjáninguna sjálf. Höfum við gert of lítið úr fyrirgefningunni? Höfum við ekki skilið hvað í fyrirgefningu felst? Ég veit það, við lásum orð Jóhannes apostula, ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannes bréf, fyrsti kafli og 9. vers. Og þetta virðist svo einfalt, svo auðvelt, bara biðja og þú færð fyrirgefningu. En er það allt og sumt? Við munum aldrei skilja hvað fyrirgefning er fyrir en við skiljum hvað hún kostar. Fyrirgefning er það dýrast í alheiminum. Hún kostaði lífsblóð sonar Guðs. Engin leið var önnur til þess að við getum öðlast fyrirgefningu. Svo sagði postulinn Páll, eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs. Hebreabréfi 9. kafli 22. vers. Ímyndið ykkur. Án blóðs Jesú hefði aldrei verið unnt að fyrirgefa eina einustu synd. Við lesum þann sið að fórna lambi í Ísrael hinu forna og við vitum að slátrun saklaus lambs benti fram til þess dags þegar Jesú lamb Guðs mundi gefa líf sitt fyrir syndir okkar. Og við segjum, en hvað það gleður mig að við þurfum ekki að færa fórnir nú á dögum. Það gleður mig að þegar við syndgum þurfum við aðeins að fara til Jesú og segja Drottinn, fyrirgef mér. En það er ekki alveg svona Minnist þessa. Eigi fæst fyrirgefning án úthellingar blóðs og það segir Páll, ekki Mósi. Það í Nýja testamentinu. Fyrirgefning ekki eins konar löggerningur þar sem Guð skuldbindur sig til að fyrirgefa okkur ef ákveðin orð eru sögð. Við getum ekki öðlast fyrirgefningu gegnum orð okkar, gegnum játningar okkar, hversu oft og alvarlega sem við endurtökum þær. Við getum ekki keypt hana. Við getum ekki samið hana. Við getum aðeins beðið að meðtaka hana. Þá dýrustu gjöf sem til af því að Jesú, hann dó í okkar stað. Það engin önnur leið til. Aðeins blóð Jesú getur gert okkur hrein. Aðeins blóð Jesú getur þvegið burt syndir okkar. Aðeins blóð Jesú getur læknað sekt okkar. Eigi fæst fyrirgefning án blóðs. Við verðum líka að færa fórn, engu síður en fólki sem uppi var fyrir krossfestinguna. Ekki á efnislegu altari, það nokkuð sem gerist í djúpum hjartans og það verður að gerast. Við verðum líka að færa fórn, en í okkar tilfelli hið blæðandi fórnardýr ekki saklaust lamb. Það sjálfur sonur Guðs. Og alveg eins og syndarinn á dögum Móse varð að slátra lambi eigin höndum, eins verður þú og ég að skilja að við tókum persónulega þátt í lífláttu drottins, alveg eins bókstaflega og þó við hefðum rekið naglana sjálf. Ertu farin að skilja hversu banvæn syndin og hvað hún gerði við drottin? Syndin verður að hafa fórn og Jesús bauð sig fram. Hann bauðst til að vera lambið, þess vegna kom hann. Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann biður í garðinum þessa síðustu nótt, Hinn ægilega stundar upprunnin, hersveitir óvina Guðs, Satan og her hans, sækja ofsalega að Jesú. Bara ef þeir gætu nú, meðan mannlegur veikleiki ásækir hann, fengið hann til uppgjafar í baráttunni ef hann bara vildi láta okkur áhugalösa mennina deyja fyrir eigin syndir, ef hann aðeins vildi hætta við áform sitt að bjarga mönnunum. Það von óvinarins. Það næstum óyfirstíganleg freisting og gleymi því aldrei. Jesús hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann hefði geta látið undan og hann hefði geta brugðist. Glatað mannkinn lá á vogarskálinni. Yrði allt mannkinnið að farast, myndi sonu Guðs fara aftur til himna í dýrðarskýi og láta mönnunum eftir örlög sem þeir höfðu til unnið. Nei, Hann var lambið, hann hefði getað lostið þá sem hann tóku hann til döðs, en hann gerði það ekki. Fylgist með honum frammi fyrir Pílatusi, meðan hann þolir sömu smán og ótíndur afbrotamaður. Horfið á hann þóla grimmilegar háðsglósu smámenna án þess að svara einu orði, af því að hann lambið. Virði þann fyrir ykkur meðan hann lætur þá negla sig á kross án þess að mótmæla. Virði þann fyrir ykkur þegar að miskunarlausi menn kalla til sonar Guðs sem þjáist, bjargaðu sjálfin þér ef þú getur. Virði þann fyrir ykkur meðan hann þolir myrkra stundirnar, meðan hann þolir hinn hræðilega aðskilna frá föður sínum, af því að hann lambið. Sem hið kvalda lamb verður hann að bera hinna kremjandi byrði af synd heimsins, og sérstaklega þinni synd og minni. Getum við nokkur tíman tekið vægt á fyrirgefningu oftar, nú þegar við sjáum hvað hún kostar, getum við nokkur tíman oftar fyrirgefið hvert öðru eins og ekkert væri. Syndin særir, og fyrirgefningin ég endurtek það, skipti athöfn, jafnvel okkar á milli. Það þýðir að við erum fús til að taka á okkur sársaukan sjálf. Það aðferðin við að fyrirgefa. Ef við viljum að Guð fyrirgefi okkur og hverjum okkar ekki fyrirgefningar þörf, hvert okkar hefur efni á að neyta bróður fyrirgefningu og brenna þar með brúna sem við verðum að ganga sjálf yfir. Í hvert skipti sem við höfum yfir faðvorið segjum við fyrirgef oss vora skuldir svo sem Vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum. Þeir vitna í Matthús 7. kafla 12. vers. Svo sem vér og fyrirgefum á sama hátt. Fyrirgefðu okkur á sama hátt og við fyrirgefum öðrum. Hvernig dirfumst við að segja þessi orð? Ef við erum ekki fús til að fyrirgefa öðrum, ef einhver staðar einhver sem við höfum ekki fyrirgefið, Jesús skildi engan vafa eftir hvað hann átti við. Hann sagði, ef þér fyrirgefið mönnunum misgjörður þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar heldur ekki fyrirgefa misgjörður yðar. Matthús 7. kafli, vers 14 og 15. Við eigum drottni gífurlega mikla skuld að gjalda, skuld sem er of stór til þess að hún verði metin. Er okkur ljóst að með samskiptum okkar við aðra, neitun okkar að fyrirgefa, erum við í raunin að biðja Guð að svifta okkur fyrirgefningu sinni og skilja okkur eftir án vonar. Báðum við hann ekki, höfðum við ekki 100 sinnum beðan að fyrirgefa okkur svo sem við fyrirgefum öðrum. Erum við farin að skilja fyrirgefningu? Hversu mikið hún kostar og hversu mjög við þörnumst hennar og hversu fús Guð er til að fyrirgefa? Hér kynni einhver að segja, þú veist ekki hvers konar syndari ég er. Hvernig fer ef mín skuld er of stór til að fyrirgefa hana? Getur Guð fyrirgefið mínar syndir, jafnvel mínar? Já, jafnvel þínar, jafnvel mínar. Hann segir, þó að syndir yðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Og Jesús segir, þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37. Segið mér, haldið þið að Jesús myndi borga gjaldi sem hann galt til að gera fyrirgefninguna mögulega og síðan vísa þér frá? Aldrei. En einhver segir, af hverju gat hann ekki bara fyrirgefið? Af hverju þurfti hann að deyja? Framkvæmdastjóri hjá stóru fyrirtæki sagði, starfsmenn mínir gera stundum eitthvað, brjóta eitthvað og ég bara fyrirgef þeim. Og síðan bætti hann við, ert þú að segja mér að ég geti gert nokkuð annað sem Guð getur ekki gert? Við gleymum því hvar sem syndir þar verður að vera endurgjald. Setjum svo að lítill sonur þinn sé að leika sér og hann reki sig á dýran lampa og brjóti hann. Hann segir, pappi, mér þykir þetta leiðinlegt og þú segir, þetta er í lagi sonur, ég fyrirgef þér og málið er úr sögunni. Af hverju getur ekki Guð farið eins að? En býðum við, hver borgar lampan? Eða setjum svo að einhver takja ræja þig og það skaði álit þitt, svo verður hún ljóst hvað hann hefur gert, hversu skilur hversu hann hefur sært þig og segir þér hvað sér þykir það leiðinlegt. Þú fyrirgefur honum. Þýðir það að sárindin séu horfin að engin skaði sér skeður, kemur það í veg fyrir að rógurum berist ánfram og ánfram og skaði þitt góða nafn enn frekar? Nei. Það sýnir bara að þér þykir nógu vænt hann til að fyrirgefa honum og þola þjónir sjálfur. Fyrir nokkrum árum kom fyrir atviki dómsal sem hjálpar okkur til að skilja hvernig Guð bregst við syndinni. Ung kona var kærð fyrir of hraðan akstur og færð fyrir dómara. Dómarinn las kæruna og spurði, sek eða ekki sek? Hún svaraði, sek. Dómarinn sló niður hamrinum og sektaði hana 100 stellingspund. En síðan stóð dómarinn upp og fór úr dómarakápunni. Hann gekk fram fyrir og borgaði sektina. Hann var faðir hennar. Af hverju sagði dómarinn ekki aðeins við dóttur sína að þú hefur brotið lög en ég elska þig svo mikið að ég fyrirgef þér? Hann gat það ekki. Þar að segja, hann gat ekki gert það og jafnframt verið góður dómari, réttlátur dómari. Lögunum verður að framfylgja, en sektina gat hann sjálfur greitt. Eins er það með Guð. Lög himinsins hafa verið brotin og sektin fyrir að brjóta þau er ekki 100 stellingspund. Hún er dauði. Hversu mikið sem Guð elskar okkur getur hann ekki bara sagt ég fyrirgef þér og láti þar við sitja. Halda verður hinn fullkomnu lög himinsins, grundvöll alheimsins. Að gera annað hefur upplausn í för með sér. Guð gæti ekki lítilspurt lögmálið eða gengi fram hjá því eða breytt því eða ógilt það, lokað augunum fyrir því, jafnvel til að bjarga lífi síns eigins sonar. Því skaltu ekki láta neitt telja þér trúum að Jesús hafi dáið á krossinum til að ónýta lögmálið, að boðorðin 10 hafi verið negld á kross. Það var þvert á móti. Takið eftir, ef hægt hefði verið að breyta lögmálinu eða endurskoða það eða ógilda það, þá hefði Jesús ekki þurft að deyja og Golgata var þá aðeins merkingarlaus harmleikur. Jesús dó á krossinum af því að engin önnur leið var til að bjarga mér og þér, en sú að deyja í okkar stað nema sú að hann dæi sjálfur. Væri ekki óhugsanlegt að hafna slíkri fórn, væri ekki óhugsandi að biðja ekki um og þykja fyrirgefningu sem kostaði svo mikið. Þú segir, ég vil fá fyrirgefningu, ég hef beðið fyrirgefningu, ég hef játað syndir mínar, en ekkert gerist. Ég finn engan mun á mér, mér finnst ekki að mér hafi verið fyrirgefið. En er tilfinningin það sem máli skiptir, eða er það fyrirheit Guðs? Eru ekki orð hans sannleikur hvort sem við trúum því eða ekki, eða finnst það eða ekki? Ég skal útskýra þetta. Setjum svo að þú skuldir stóra upphæð og þú hafir áhyggjur út af því. Skuldina verður að greiða og þú sérð enga leið til að borga hana. Þá kemur Henry frændi eitt morgun og segir, við meðal annar orða, ég fór í bankan og borgaði þessa skuld þína. Það er nú gott og blessað en þú bara trúir því ekki. Henry frænda þykir stundum gaman að glettast og þú heldur að nú sé hann að plata þig. En svo kemur í ljós að hann borgaði þessa skuld í raun og veru. Þú skuldar ekki einn eyri í bankanum. En þér er ekkert öðruvísi innanbrjósts. Þú finnur ekki tilnægis feginleika yfir því að skuldin er greitt. Og það myndu aldrei gera fyrr en þú trúir því. En allan tíman skuldar þið ekki eyri. Auðvita hafa Guð og Henry ólíka eiginleika. En þú skilur hvað ég er að fara. Þegar þú hefur beðið Guð að fyrirgefa þér, þá skaltu trúa að hann hafi fyrirgefið þér. Ekki af því að þú finnir það á þér. Heldur af því að Guð hefur heitið því. Er það ekki nóg? Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina. Guð blessi ykkur.

Hlusta útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni en við erum til húsaða Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur því eins og Kristur sagði: Hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 32 Hundraðs höfðinginn. Þessi kafli byggður á Matteus 8:5-13 og Lúkas 7:1-17. Kristur hafði sagt við höfðingjan þegar hann læknaði son hans: Þið trúið ekki nema þið sjáið tákn og stórmerki. Jóhannes 4:48. Það hryggði hann að hans eigin þjóð skyldi krefjast þessara ytri tákna Messíasar dóm hans. Hvað eftir annað hafði hann undrast vantrú hennar. En nú undraðist hann trú hundraðshöfðingjan sem kom til hans. Hundraðshöfðingin efaðist ekki mátt frelsarans. Hann bað hann ekki einu sinni að koma sjálfan til að vinna kraftaverkið. Mæl þú aðeins eitt orð, sagði hann, og mun sveinn minn heill verða. Þjónn hundraðshöfðingjans hafði lamast og lá fyrir dauðanum. Meðan Rómverjar voru þjónandi þrælar, keyptir og seldir á markaðstorgum og þeir sættu gjarnan grimd og illri meðferð. En hundraðshöfðingjanum þótti vænt þjón sinn og þráði innilega að hann læknaðist. Hann trúði að Jesús gæti læknað hann. Hann hafði ekki séð frelsarann en frásagnir af honum höfðu blásið honum trú í brjóst. Þrátt fyrir formfestu gyðinga var þessi Rómverji sannfærður að trú þeirra væri hans eigin trú æðri. Hann hafði þegar brotið af sér þær viðjar þjóðernis hroka og haturs sem aðskildi sigurvegaranna og hina sigruðu. Hann hafði látið ljós virðingu fyrir þjónustunni við Guð og hann hafði sýnt gyðingum sem tilbeðjendum hans vinsemd. Í kenningu Krist, eins og hún hafði borist til hans, fann hann það sem fullnaði þörfum sálar hans. Allt andlegt í eðli hans var snortið af orðum frelsarans. En hann fann sig þess óverðugan að nálgast Jesú og hann óskaði þess við öldunga gyðinga að þeir bæðu hann að lækna þjónsinn. Þeir voru kunnugir hinu mikla lærimeistara

mundu að hans áliti vita hvert fara ætti að honum til að öðlast hylli hans. Þegar Jesu kom til Kapernaum mætti honum sendinefnd öldunga og flutti honum bón hundraðshöfðingjans. Hún lagði að honum og sagði, verður er hann þess að þú veitir honum þetta, því að hann elska þjóðvora og hann hefur reist samkunduna handa oss. Jesús fór strax af stað til hús hundraðshöfðingjans, en vegna mannfjöldan sem þrengdi að honum, sóttist honum ferðin seint. Á meðan hann var á leiðinni, barst hundraðshöfðingjanum spurn að koma hans, en vegna sjálfs vantraust sín sendi hann honum boð. Ómaka þig ekki, herra, því ég er ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. En frelsarinn hélt áfram og hundraðshöfðinginn áræddi loks að koma fram fyrir hann og lauk sjálfur erindinu. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfan mig verðugan þess að koma til þín. En mær þú eitt orð og mun sveit minn heitt verða. Því að sjálfur er ég maður sem verða lúta valdi og ræði yfir hermönnum. Og ég segi við einn, far þú og hann fer. Og við annan, kom þú og hann kemur. Og við þjón minn, gjör þú þetta. Og hann gjörir það. Svo sem ég er tákn valdsins í Róm og hermenn mínir viðurkenna yfir ráð mín, eins er þú tákn valds hins óendanlega Guðs og allt skapað hlýðir orði þínu. Þú getur skipað sjúkdómnum að hverfa og hann mun hlýða þér. Þú getur kallað til þín himneska sendibóða þína og þeir munur láta lækningu í té. Mæl þú aðeins orðið og þjótt minn mun heill verða. Þegar Jesú heyrði þetta, furðaði hann sig á honum. Sneri sér að mjarfjöldanum sem fylgdi honum og mælti, ég segi yður, ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið því líka trú. Og við hundraðshöfðingjan sagði hann, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Öldungar gyðinga sem töluðu máli hundraðshöfðingjan við Krist hefðu sýnt hver fjarri þeir voru því að eiga anda fagnaðarinnandisins. Þeir sáu ekki að hinn mikla neyð okkar er eina tilkall okkar til miskunnsemi Guðs. Í sjálfsréttlæningu sinni töluðu þeir máli hundraðshöfðingjans af því að hann hafði sýnt örlæti við þjóðvora. En hundraðshöfðingin sagði sjálfan sig, ég er ekki verður. Hjarta hans hafði verið snortið að náða Krists. Hann sá óverleika sjálf sín en þó óttaðist hann ekki að biðja hjálp. Hann treysti ekki á eigin gæsku. Röksemt hans var hinn mikla neyð hans. Trú hans beindist að hinnu sanna eðli Krists. Hann trúði ekki einungis á hann sem kraftaverkamann heldur sem vin og frelsara mannkynsins. Á sama hátt getur hver syndari komið til Krists. Þá frelsaði hann oss, ekki vegna réttlætisverkana sem við hefum unnið, heldur samkvæmt miskun sinni. Títus 3:5 Þegar Satan segir þér að þú sért syndari og getur ekki vonast eftir blessingu, skaltu segja honum að Kristur hefur komið í heiminn til að frelsa syndara. Við höfum ekkert okkur til hrós fyrir Guði. En bænin sem við getum æ og ævinlega borið fram er sú að við erum algerlega hjálparvana og físi okkur nauðsin á endur lausnar mætti hans. Um leiðum við vörpum frá okkur allir trausti á sjálfum, megum við líta til krossins á Golgata og segja, til lausnar mér ég lítið á, mér líknir þínum krossi hjá. Gyðingar höfðu frá blautu barnsbeini hlotið uppfræðslu starf Messíasar. Hinn innblásnu orn ættfeðra og spámanna og táksmálkenning fórnar þjónustunnar höfðu verið námsefni þeirra. En þeir höfðu vísa ljósinu frá sér og sáu þeir ekkert eftirsóknarvert í Jesú. En hundraðshöfðingin sem fættur var í heiðni og uppfræddur í hjákuðadýrkun, keisara borgarinnar, þjálfaði sem hermaður og að því er virtist útilokaði frá öllu andlegu lífi vegna uppeldi síns og umhverfis og enn frekar innangraði vegna einstrengings áttagýðinga og fyrirlitningar eigin þjóðar á Ísrael. Þessi maður skynjaði sannleikan sem börn Abrahams voru blind fyrir. Hann beið ekki til að sjá hvort gyðinga vildi sjálfur veita honum viðtöku sem lísti sig Messías þeirra. Þegar í sanna ljós sem upplýsi hvert mann, Jóhannes 1.9, hafði skynið á hann hafði hann þótt úr fjarlæð væri skynja dýri Guðs sonar. Jesú var þetta forsmekkur
þess starf sem fagnaða boðskapurinn átti að koma í framkvæmd meðal heiðingja. Hann leit með fögnuði fram til þess er sálum frá öllum þjóðum er að safna saman í ríki hans. Með djúpri hryggð leiddi hann gyðingum fyrir sjónir afleiðingarnar af því að þeir höfnuðu náð hans. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, en synir ríkisins munu útreknir í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Óhve margir eru enn að búa sér sömu örlega líku vonbreiðin. Meðan mannverur í myrkri heininar þykja náð hans, hversu margir eru þeir í kristnum löndum sem ljósiski í náð til þess eins að vera hafnað. 35 km frá Kapernaum var þorpið Nain á hásléttu en það hann sá yfir fagra Esterhajarón sléttuna. Og þanga beindi Jesu för sinni næst. Auk annara voru margir að lærisveinum hans í fylgd með honum og alla leiðina streymdi á hann fólk sem þráði kærleiks og samúðar orð hans. Flutti með sér sjúka til lækninga og vonaði hann afláts að hann sem sýndi svo undursamlega mátt myndi gerast konungur yfir Ísrael. Merð manna fylgdi í fótspor hans og þetta var glaðlindur eftirvæntingafullur hópur sem fylgdi honum upp grýttan troðninginn að hliði fjallaþorpsins. Þegar nær dró sá slíkfylgd koma gangandi frá þorpshliðunum. Hægum, tregaþrungnum skrefum gengur hún áfram að greftrunar staðnum. Á opnum börum í farabroti hvíri líka með hins látna. Umhverfis eru syrgjendur að fylla lofti kveinstöðum sínum. Allir bæjarbúar virðast hafa safnast saman til þess að sýna hinu látna virðingu og votta aðstandendum hans samúð sína. Þetta var sjón sem vakti samúð. Hinn látni var einkasonur móður sinnar, sem var ekkja. Hinn einmana og sorgmæta kona var að fylgja til grafar sinni einu jarðnesku stoð og huggun. Og eða drottinn sá hana kendi hann í brjósti hana. Það sem hún gekk áfram blinduð af tárum og án þess að sjá Jesú koma til hennar og sagði blíðlega, grát þú eigi. Jesús hugði snúa sorg hennar í gleði en gat samt ekki annaði látið í ljós með einhvern sína og samúð. Og hann gekk að og snart líkburðurnar. Jafnvel snerting við dauðan gat ekki óhrengað hann. Burðamennirni staðnæmdus og kvengst af við syrgjendana þögnuðu. Hóparnir tveir sameinuðu skringum burðurnar og án þess að þess væri vænst kviknaði vonan eist í brjóstu margra. Meðan þeirra var sá sem hafði rekið burt sjótum og sigrað illa anda. Hafði hann líka valdi við dauðanum? Hann tala skýri rómi og með valdi. Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Þessi rödd vekur hinn látna. Ungi maðurinn opnar augun. Jesú tekur í hönd hans og reisir hann að fætur. Hann lítur á konuna sem hefur staðið grátandi við hlið hans og fagnandi fallast móður og sonur í faðma. Mannfjöldin horfir á agndofa og ótti greip alla. Allir stóðu orðlausir og fullir lotningar stund eins og þeir væru í návist sjálf Guðs. Og þeir vegsemuðu Guð og sögðu, spámaði mikill er risin upp meðal vor, og Guð hefur vitja líðsins. Líkvillin sneri aftur til Nain, nú sem sigur ganga. Og þessi fregnum hann barst út alla Júti og allt nágrennið. Hann sem stóð við hlið hinna syrgjandi móður við borgarhliðið í Nain, stendur við hlið hver syrgjanda við líkburur. Hann er snortinn meðaumkun með okkur í sorginni. Hjarta hann sem elskaði og umkaði býr yfir óbreytanlegri mildi. Orð hann sem kallaði hinn dauða til lífs er í engu ómáttugra nú en þegar það var mælt til unga mannsins í Nain. Hann segir allt valdið með gefða himn og jörði. Matteus 28:18. Það vald minkar ekki þó tímar líði og hverfur ekki þrátt fyrir óslíti starf hans yfirfljótanlegu náðar. Öllum sem á hann trúa er hann ennþá lifandi frelsari. Jesú breytti sorg móðurinnar í fögnuð þegar hann gaf henni aftur son sinn og þó var ungi maðurinn aðeins endurheimtur þessu jarneska lífi til að þola sorgir þess, erfiði þess og hættur og koma svo aftur undir vald dauðans. En Jesú huggar okkur í sorgum með hinn látnu með boðskap ómælanlegra vonar. Ég er hinn lifandi, ég dó en sjá lifandi er ég aldir alda og ég hef líkla dauðans og heljar. Þar sem nú börnin eru af holdi og blóði þá hefur hann og sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli á sama hátt til þess að hann með dauða sínum gæti að engu gjört hann sem hefur mátt dauðans.
Það að segja djöfullinn og frelsað alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkun sendir alla sína ævi. Opinbernabókin 1.18 og Hebrabrefi 2.14-15. Satan getur ekki haldið hinn dauði í greipum sínum þegar sonur Guðs býður þeim að lifa. Hann getur ekki haldið í andlegum dauða einni einustu sál sem meðtekur máttur á Kristi trú. Guð segir öllum sem eru dauðir í synd, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Efesus 5.14 Það orð eilíft líf, svo sem orð Guðs sem bauð hinu fyrsta manni að lifa gefur okkur enn líf og eins og þessi orð Krists, ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Gáf unga manninum í næn lífið, svo eru þessi orð rís upp frá dauðum, líf hverri sál sem meðtekur það. Guð hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og fluttis onn í ríki síns elskaða sonar. Kolossebréfi 1.13 Okkur bóðið það allt í orði hans, ef við meðtökum orðið höfum við eignast frelsunina. Og ef andi hans sem vakti Jesu frá dauðum býr í yður, þá mun hans sem vakti Krist frá dauðum einnig gjöra dauðlega líkama eða lifandi með andasínu sem í yður býr. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Upp örfið því hver annan með þessum orðum. Rómverjabréfi 8.11 og 1.Þessalonikabréf 4.16-17. Með þessum huggunar orðum býður hann okkur að hugga hvert annað.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 33. Hverjir eru bræður mínir? Þessi kafli er byggður á Matteus 12:22-50 og Markus 3:20-35. Fjarri fór því að synir Jósefs væru hlynntir Jesu í starfi hans. Það er fréttir sem þeim bárust af lífi hans og starfi fylgdi þá undrun og ótta. Þeir heyrðu að hann lægi heila nætur á bæn og að á daginn væri hann umkringdur fjölda fólks og gæfi sér ekki einu sinni tíma til að matast. Vinir hans óttuðust að hann sliti sér út með þrotlausu starfi. Þeir gátu með engu móti skilið afstöðu hans til farisejanna og sumir óttuðust að dómgreind hans væri ekki jafnvægi. Bræður hans fréttu þetta og einnig þá ásökun farisejanna á hendur honum að hann ræki út illa anda með valdi Satans. Þeim sárnaði einkanlega sú hneisa sem á þá fjall vegna skyldleikans við Jesu. Þeir vissu hvílíkt umrót orð hans og athafni vöktu og þeim óaði ekki aðeins djarfar yfirlýsingar hans heldur hneikslaði þá einnig gagnrýni hans á farisejum og fræðimenn. Þeir töldu sig knúna til að telja hann á eða þröngu honum til að breyta starfsaferðum sínum og þeir fengu Maríu í lið með sér í þeirri von að beita mætti ást hans á móður sinni til þess að fá hann til að auðsýna meiri skynsemi. Skömmu áður hafði Jesu unnið það kraftaverk öðru sinni að lækna mann sem haldin var illum anda og var blindur og heyrnarlaus. Og farisejar höfðu endurtekið sömu ásökun sína. Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana, Matteus 9:34. Kristur sagði þeim berlega að með því að eigna Satan verk heilags anda, lokuðu þeir sér leiðinni að lind blessunar. Þeir sem talað höfðu gegn Jesús sjálfum og verið blindir á guðlegt eðli hans, gæti öðlast fyrirgefningu því að með hjálp heilags anda mætti leiða þeim fyrir sjónir villu þeirra þannig að þeir iðruðust. Hver sem syndin er, fær sektin burt í blóði Krists ef sálin aðeins iðrast og trúir. En sá sem afneita verki heilags anda kemur sér í þar kringum stæður að iðrunin og trúin kemst ekki til hans. Það er fyrir andan sem Guð hefur áhrif á hjartað. Þegar menn hafna andanum af ásettu ráði og segja hann frá Satan komin, rjúfa þeir þá boðleið sem Guð hefur til að ná til þeirra. Þegar andanum hefur verið með öllu hafnað, getur Guð ekkert gert framar fyrir sálina. Farisejarnir sem Jesu mælti við þessi varnaðar orð trúðu því ekki sjálfir sem þeir sökuðu hann um. Engin var sá meðal þeirra tignar manna sem hafði ekki laðast að frelsaranum. Þeir höfðu heyrt rödd andans í eigin hjörtum, lýsa hann hinn smurða Ísraels og hveti þá til að játa sig lærisveina hans. Í ljósi nærveru hans hafðu þeir fundið til eigin valhelgunar og þráð réttlæti sem þeir gætu ekki skapað. Eftir að þeir hefðu afneitað honum, eru það þeim ofmikil auðmýking að játa hann sem Messías. Úr því að þeir voru komnir út á braut vantrúar, voru þeir á stoltir til að játa villu sína. Og til þess að komast hjá að viðurkenna sannleikan, reyndu þeir með örvæntingar fullum ofstopa að rengja kenninga frelsarans. Vitnisburðurinn mátt hans og miskun espaði þá. Þeir gátu ekki komið í veg fyrir að frelsarinn inn í kraftaverk. Þeir gátu ekki þakka niður kenningar hans. En þeir gerðu allt sem í þeirra valdi stóðu til að rangtúlka hann og snúa út úr orðum hans. Einhvað síður yfirgaf sannfærandi andi Guðs þá ekki og þeir urðu að hlaða upp mörgum hindrunum til að standa gegn mætti hans. Hið máttugasta afl sem nokkur tíma glími við mannlegt hjarta var að verki í þeim en þeir vildu ekki láta undan. Það er ekki Guð sem blindar augu manna eða herðir hjörtu þeirra. Hann sendi þeim ljós til að leiðrétta villu þeirra og leiða þá að örugga vegu. Það er með því að hafna þessu ljósi sem augum blindast og hjarta forherðist. Oft er þetta hægfara breyting og því sem næst ómerkjanleg. Sálinni berst ljós með orði Guðs fyrir þjóna hans eða fyrir bein áhrif anda hans. En þegar einum ljós geisla er hafnað, slæfist andlegu næmleiki þeirra og síðari opinberun ljóssins verður ekki eins greinileg. Þannig sækir myrkrið á uns nóttin ríkir í sálinni. Þannig fór fyrir leiðtogum gyðinga. Þeir voru sannfærðir að Kristi fylgdi guðlegu máttur en til þess að standa á móti sannleikanum eignuðust þeir Satan starf heilags anda. Með því kusu þeir blekkinguna vitandi vits. Þeir gáfu sig Satan á vald og eftir það voru þeir undir áhrifum hans. Viðvörun gegn vanhugsuðum og illum orðum er nátengd varnarorðum Krists gegn synd móti heilögum anda. Orðin eru ábending þess sem í hjartanu býr. Af gnað hjartans mæli munnurinn. En orðin eru meira en vísbending lindiseinkunina. Þau hafa aftur mátt til að hafa mótandi áhrif á lindiseinkunina. Menn verða fyrir áhrifum að sínum eigin orðum. Oft láta menn af hvatvísi og að undirlagi Satans út úr sér öfundar orð eða illmælgi, eitthvað sem þeir trúa ekki sjálfur í reynd, en þeir töluðu orð verka aftur á hugsanirnar. Menn láta blekkjast af eigin orðum og fara að telja það satt sem mælt var að frumkvæði Satans. Eftir að menn hafa á annað borð látið í ljós skoðun eða ákvörðun eru þeir oft of stoltir til að taka aftur sögð orð og reyna því að sanna að þeir hafi rétt fyrir sér þannig að til þeir eru farnir að trúa því að svo sé. Hættulegt að láta í ljós efasemdir, hættulegt að rengja og gagnrýna guðlegt ljós. Kæruleysisleg og virðingarlaus aðfinnslusemi sem orðin er vanabundin verka á lindiseinkunina með því að geta af sér virðingarleysi og vantrú. Margur maðurinn sem tamið hefur sér þennan ávana hefur leiðist út í ógengur óavitandi þar til hann var albúinn að gagnrýna starf heilags anda og hafna því. Jesús sagði, hvert ónýti orð sem menn mæla munu þeir verða að svara fyrir á dómstegi. Því að orðum þínum myndu sýknaður og að orðum þínum myndu sakfældur verða. Síðan bætti hann við varnarorðum til þeirra sem orðið hefði fyrir áhrifum á orðum hans og hefðu hlýtt á hann með gleði en hefðu ekki opnað heilögum anda hjarta sitt. Maðurinn glatast ekki einungis vegna mótspyrnu heldur einnig af vanrækslu. Þegar óhreinn andi fer út af manni, sagði Jesú, reikar hann eyði hrjóstur og leitar hælis en finnur ekki. Þá segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt, þaðan sem ég fór. Og er hann kemur og finnur það tómt, sópað og prýtt, fer hann að tekur með sér sjö aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast þar að. Margir voru þeir á Kristdögum eins og nú á tímum sem Satan virtist hafa misst tökina stund. Fyrir náð Guðs voru þeir leistir undan valdi illra anda sem höfðu haldið sálum þeirra í áþján. Þeir fögnuðu í kærleika Guðs en eins og þeir sem líkt var við grýtta jörð í dæmisögunni voru þeir aðeins skamma stund í kærleika hans. Þeir gáfu sig ekki Guði á vald daglega til þess að Kristur mætti dvelja í hjartanu og þegar hinn illi andi kom aftur með sjö aðra anda sér verri eru þeir algjörlega ofurseldir valdi hins illa. Þegar sálin gefur sér Kristi á vald tekur nýtt af sér bólfestu í hjartanu. Á því verður breyting sem maðurinn getur aldrei knúið fram af sjálfstæðum. Það er yfirnáttúrulegt starf sem bætir yfirnáttúrulegu þætti í mannlegt eðli. Sál sem gefið hefur sér Kristi verður virkisborg hans sem hann ræður yfir í heimi sem er í uppreist og ásetningur hans er ekkert yfirvald þekkist Það er annað en hann sjálfur. Sál sem er þannig á vald himneskara afla er óvinnandi vígi sem stendst árásir Satans. En ef við göngumst ekki undir stjórn Krists, nær hinn vondi okkur á vald sitt. Við erum óhjákvæmilega undir áhrifum annars, hvors hinna miklu máttarvalda sem berjast yfirráð í heiminum. Ekki er nauðsynlegt að við kjósum vitandi vits að þjóna myrkra völdunum til þess að þau náu okkur á vald sitt. Það nægir að við vanrækjum að ganga til liðis við ríki ljóssins. Ef við vinnum ekki með hinum himnesku boðberum nær Satan tökum á hjartanu og gera það að bústað sínum. Eina vörnin gegn hinu illa er að Kristur eigi bústað í hjartanu fyrir trú á réttlæti hans. Ef við komumst ekki í lifandi samband við Guð, getum við aldrei staðist hinn vanhelgu áhrif sjálfselsku, undanlátsemi og freistinga til að syndga. Við getum lagt niður margar slæmar venjur, kunnum að segja skilið við Satanum stundar sakir, en án lifandi sambands við Guð, með því við beygjum okkur fyrir honum hvert andartak, hljótum við að bíða ósigur. Án persónulegra kynna á Kristi og stöðug samfélags við hann erum við ofurseld óvininum og endum með því að þóknast honum. Verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður, sagði Kristur, eins mun fara fyrir þessari vondu kynslóð. Engir eru eins forhertir og þeir sem lítist virt hafa boðið miskun og fyrirlitið andan áðarinnar. Algengasta form syndarinnar gegn heilögum anda er að hafna sífellt iðrunar boði himinsins. Sérhvert skref til að afneita Kristi er skref í átt að afneitun á frelsun og synd gegn heilögum anda. Með því að afneita Kristi framdi gyðingaþjóðin ófyrirgefanlega synd. Með því að hafna miskunar boðinu getum við fram í samskonar glabræði. Við vanvirðum höfðingja lífsins og smánum hann frammi fyrir samkundu Satans og hinum himneska alheimi þegar við neytum að hlusta á tilnefnda sendiboða hans og hlýðum þess í stað á útsendara Satans sem vilja tæla okkur frá Kristi. Á meðan við gerum það er enga von eða fyrirgefningu að finna og við missum að lokum alla löngun til að sættast við Guð. Meðan Jesu var enn að kenna líðinum, farðu lærisveinarnir honum skilaboð að móðir hans og bræður væri fyrir utan og óskuðu að tala við hann. Hann vissi hvað þeim bjó í huga og svaraði þeim er við hann mælti, hver er móðir mín og hver eru bræður mínir? Og hann rétti höndina yfir lærisveina sína og sagði, hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gjöri vilja föður mín sem er á himnum, sá er bróður mín, systir og móðir. Allir sem taka við Kristi í trú bindast honum enn traustari böndum en mannlegum ættartengslum. Þeir verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Sem ein af þeim sem trúði á Krist og breytti eftir orðum hans var móðir hans nátengdari honum og nær frelsuninni en fyrir hinn jarnesku ættarbönd. Bræður hans myndu ekki njóta neinna forréttinda fyrir skyldleika sinni við hann nema þeir viðurkenndu hann sem persónulegan frelsara sinn. Hvílík stoð hefði Kristi verið af jarneskum skyldmennum sínum ef þeir hefðu trúað á hann sem sendan af himnum og starfa með honum að málefnum Guðs. Vantrú þeirra varpaði skugga á jarnesk líf Jesu. Hún var hluti beiskjunar í þeim bikar kvala sem hann tæmdi fyrir okkur. Fjandskapurinn sem kveikt var í hjörtum manna gegn fagnaða boðskapnum var syni Guðs til sára kvalar og sárast sveið honum slíkur fjandskapur á heimili fjölskyldu sinnar því að hjarta hans sjálfs var fullt af mildi og kærleika og hann mat mikils blíðu og nærgætni innan fjölskyldunar. Bræður hans vildu að hann aðhyltist hugmyndir þeirra þó að slík afstaða hefði verið gersamlega, ósamrýmanleg, guðleg og ætlunarverki hans. Þeir töldu hann þurfa á leiðsögsinni að halda. Þeir dæmdu hann eftir mannlegum sjónarmiðum sínum og héldu að ef hann vildi aðeins segja það sem fræðimennunum og farisejunum félli í geð, kæmist hann hjá þeim óþægilegu árekstrum sem orð hans ollu. Þeir töldu að hann væri viti sínu fjær þegar hann lýsti sig búinn guðlegu valdi og eins þegar hann kom fram fyrir rabbínana til að álasa þeim fyrir syndi þeirra. Þeir vissu að farisejarnir leituðu færis að ákjara hann og þeim fannst hann hafa gefið ærin tilefni til þess. Með sinni stuttu mælistiku gátu þeir ekki kanna dýft þess starfs sem hann kom til að inna af hendi og þess vegna gátu þeir ekki fundið til samúðar í raunum hans. Óheflaðar aðfinnslur þeirra sýndu að það skorti sannan skilning á eðli hans og þeir greindu ekki því guðlega blanda mannlegu eðli. Oft sáu þeir hann sorgmætan en í stað þess að hugga hann urðu orð þeirra og andi til að auka hryggð hans. Tilfinninganæmt hjarta hans kvaldist, tilgangur hans var miskilinn, starf hans alls ekki skilið. Bræður hans báru oft fyrir sig lífsspeki farisea sem var orðin snjáð og hrum af elli og þeir töldu sig geta kennt honum sem skildi allan sannleika og skynjaði alla leyndardóma. Þeir voru ósparir að fordæma það sem þeir skildu ekki sjálfir. Álasanir þeirra nýstu hann að hjarta rótum og sál hans var þreytt og mætt. Þeir sóru trú á Guð og fannst þeir vera að verja málstað hans en Guð var hjá þeim holdi klæddur og þeir þekktu hann ekki. Slíkir hlutir stráðu þyrnum á vegferð hans. Kristi sárnaði svo miskilningur sinnar eigin fjörskildu að honum var léttir í því að fara þangað sem slíkt var ekki að finna. Hann hafði unun af að koma á eitt heimili, heimili Lasarusar, Mari og Mörtu, því að þar sem andi trúar og kærleika ríkti fann hann sál hans hvíld. Þó voru engir á jörðu sem skilig átti guðlegt ætlunarverk hans eða við þeim þá byrði sem hann lagði á sig mannkynsins vegna. Oft var hans eina hvíld einveran á samfélagi við himneskan föður. Þeir sem kallaðir eru til þess að þjást fyrir Krists sakir, þeir sem verða að þola miskilning og tortryggni, jafnvel á eigin heimili, geta fundið huggun í þeirri hugsun að Jesu var einnig að þola allt þetta. Hann hrærist til meðaumkunar með þeim. Hann býður þeim safíld sína og hvíld þar sem hann fann hana í samfélaginu við föðurinn. Þeir sem veita Kristi viðtöku sem persónulegum frelsara sínum eru ekki skildir eftir munaðalausi til þess að bera raunir sínar einir. Hann tekur á móti þeim inn í hina himnesku fjölskyldu. Hann býður þeim að kalla föður sinn þeirra eigin föður. Þeir eru smælingjarnir hans sem Guði þykja væntum. Bundnir honum innilegustu ævarandi böndum. Hann ber í brjósti ólýsanlega mildi til þeirra. Jafnlangt umfram það sem feður okkar og mæður sýndu okkur í umkomuleysi okkar eins og hið guðlega er hinu mannlega fremra. Af tengslum Jesu við fólkið sitt er fögur mynd í lögunum sem Ísrael voru gefin. Þegar Hebrei hafði neyðist til að afsala sér, ættar setri sínu og selja sig í ánauð fyrir fátæktar sakir, fjall launar skildan á nánasta ættingja hans. Sjá 3. Mósebók 25, 25 og 47-49. Þannig fjall að hlutverk að leysa okkur og arleið okkar sem glataðist vegna syndar á hann sem er okkar náskildastur. Það var til að leysa okkur að hann gerði skildmenni okkar. Nánari en faðir og móðir, bróðir vinnur eða elskuji, er drottinn frelsari okkar. Óttast þú eigi, segir hann, því að ég frelsa þig. Ég kalla á því með nafni, þú ert minn. Sökum þess að þú ert dýrmætur í mínum augum og mikils metinn og af því að ég elska þig þá legg ég menn í sörurna fyrir þig og þjóðir fyrir líf þitt. Ég segja 43, 1 og 4. Jesu elskar hinnar himnesku verur sem umkringi hásæti hans. En hvað skýrir þá miklu elsku sem hann hefur sýnt okkur? Við getum ekki skilið hana en við getum vitað af eigin reynslu að hún er sönn. Og ef við erum tengt honum skildleika böndum hversu mikla ástúð ber okkur þá ekki að sína þeim sem eru bræður og systur drottins okkar. Ættum við ekki að vera fljót til að viðurkenna það skildur sem hinn guðlegi skildleiki leggur okkur á herðar. Ættum við ekki sem kjörbörn í fjölskyldu Guðs að heiðra að himneskan föður okkar og skildmenni.
2: I praise the Lord that we can come together and share His holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

Jesú sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þetta er alls 10 bindi, þar af 6 úr Gamla testamentinu og 4 úr því nýja. Og við erum núna að lesa 7. bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Leynilegt ferðalag. Þegar Nehemía hélt innreið sína í Jerusalem í fylgd persneskra höfuðsmanna og riddara, hljóta margir hafa velti fyrir sér hver hann væri og hvers vegna hann hefði komið. Ef til vill hafa menn haldið að hann væri rétt eitt skattheimtu maðurinn eða ef til vill auðugur kaupmaður sem ráðið hefði þessa hermenn til að gæta sín á ferðinni. Hvað sem menn kunna hafa hugsað, þá svalaði Nehemía ekki forvitni þeirra. Hann vildi sjálfur fá að ganga úr skuggum ýmislegt áður en hann segði nokkrum hví hann hefði komið. Þar sem hann vissi að fólk eru tortryggið ef hann skoðaði borgina vandlega að degi til, afrið hann að gera athuganir sínar á næturþeli og þannig segir hann sögu sína. Ég fór á fæturu nótt og fáinu menn með mér án þess að hafa sagt nokkrum manni frá því er Guðmund blés mér í brjóst að gera fyrir Jerusalem. Og ég fór út um dalsliðið nóttina og ég áttina til drekalindar og mikilhliðs og ég skoðaði múra Jerusalems hversu þeir voru rifni niður og hlið hennar í eldi brennd. Síðan hélt ég áfram til Lindarhliðs og Konungstjarnar. Hér var þannig að stíga að baki, því að þá var skepnun ekki lengur fært að komast áfram undir mér. Gekk ég þá upp dalinn nóttina og skoðaði múrin. Síðan kom ég aftur inn dalsliðið og sneri heim. Þetta hlýtur hafði verið ógnvekjandi ferðalag, þegar fámennur hópurinn staulaðist áfram meðal múrveggjana í ömurlegu tungsljósinu steinar hröngl og rusl, vaxið illgresi og kjargróðri. Oft hlýtur þeim að voru hugsa til dýrðardaga Ísraels þegar Davíð og Salomó voru að byggja Jerusalem og skapa borginni nafn og virðingu allan heim. Það sem bar fyrir augum skeldi Nehemía. Það var lyginni líkast að næstu 90 árum eftir að fyrstu fangarnir höfðu snúið aftur á dögum Kýrusar skildi ennþá mega finna alla þessa eyðingu og svo lítið hefði verið gert til þess að endurreisa borgar múruna. Vissulega var óhugsandi að það gæti verið Guði þóknalegt að sjá höfuðborg Ísraels í svo ömurlegu ástandi. Næsta dag gekk hann á fund stjórnenda borgarinnar. Ekki er frá því sagt í Biblíunni hvort hann hafi skýrt þeim frá leynilegri næturferðsinni nóttina áður. Hann sagði við þá: Þér sjáið hversu illa við erum staddir, þar sem Jerusalem í eyðilögð og hlið hennar í eldi brennt. Komið, við skulum endur reisa múra Jerusalem svo við verðum ekki lengur hafðir að spotti. Vafalaust af einhverju brosað að ákafa þessa aðkomu manns. Aðrir hafa yppt öxlum. Enn aðrir hafa blátt áfram spurt hvaðan koma peningarnir. En Nehemía lét ekki setja sig út af laginu. Hann átti svar við öllum úrtölum. Og hann hélt í sífellu áfram að telja kjark í aðra, þangað til stjórnendurnir fóru að halda að hann kynni að hafa á réttu að standa. Vitaskuld sagði hann frá stöðu sinni við hýrð Artasasta, náð konungs og hinu mikilsverða bréfi til hins konunglega skóarvarðar, þar sem boðið var að sjá útvegun alls þess viðar sem þörf krefði. Hann hamraði á því að nú riði á að hefjast handa. Nú hliti að vera óskastund Guðs. Þá hrópa hann með glampa í augum og eldmóði svip: Vér viljum fara til og byggja. Ráðamennirni letu segjast. Þeim geðjaðist þessi maður sem allt í einu hafði skotið upp á meðal þeirra. Hann var bersýnilega fættur foringi. Vera kynni að hann gæti hjálpa þeim til þess að hrinda í framkvæmd því sem þeir hefðu lengi vitað að gera þurfti. Þar kom líka að hann fikk talið í þá kjark og þeir styrtu hendur sínar til hins góða verksins.

0: Τα χιάρνες.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og iðkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.

Jóhannesar Guðspjall, fjórði kafli. Farísear höfðu heyrt að Jesús fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesús ekki sjálfur heldur lærisveinar hans. Þegar Jesús varð þess vís, hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galíleu. Hann varð að fara Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu er Síkar heitir. Nálægt þeirri landspildu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Þar var Jakobs brunnur. Jesús var vegmóður og settist þarna við brunnin. Þetta var hádegisbil. Samversk kona kemur að sækja vatn. Jesús segir við hana, gef mér að drekka. En lærisveinar hans höfðu farið inn í borgina að kaupa vistir. Þá segir samverska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur biður mig að drekka samverska konu? En gyðingar hafa ekki samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá er sem segir við þig gef mér að drekka, þá mundir þú biðjan og hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann, herra þú hefur enga skjólu að ausa með og brunnurinn er djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob forfaðir okkar sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fjenaður? Jesús svaraði, hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur af vatninu er ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann, drottinn gef mér þetta vatn svo að mig þyrsti ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hana, farðu, kallaðu á manninn þinn og komdu síðan hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jesús segir við hana, rétt er það að þú eigir engan mann, því þú hefur átt fimm menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir þú satt. Konan segir við hann, drottinn, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbeðið guð á þessu fjalli, en þið segið að í Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbeðja skuli. Jesús segir við hana, trú þú mér, kona. Sú stund kemur að þið munið hvorki tilbyðja föðurinn á þessu fjalli né í Jerúsalem. Þið tilbyðjið það sem þið þekkið ekki. Við

0: Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spátóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi, ytra, mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
1: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá lexíu eftir, koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson. Og nú komið að því að förum yfir lexíuhefti nr. 17 og það ber yfirskriftina Dómsalur himinsins. Og ég mun þá lesa inngangin, en hann hljóma þannig. Nú á tímum beinast athygli manna mjög að því sem gerist í réttasölum þjóðana. Fjölmiðlarnir segja frá lögbrotum og glæpum sem þar er fjallað enda af nógu að taka. Samfélagið fylgist með að gaumgefni, ekki sísta því hvernig sýkt eða sekt er sönnuð. Nú Biblían segir frá athyglisverðu réttarhaldi sem allir verða að horfast í augu við. Hvað hefur Biblían að segja okkur þetta réttarhald? Og hvenær gerist það og hver er dómarinn? Og þegar þú kemur fram fyrir Guð, munt þú þá verða sagður sýkt eða saklaus fram fyrir Guði? Lestu áfram í orði Guðs og þú munt finna svör sem gefa mikla von og uppörfun. Þá kom að spurningu nummer eitt. Hve margir hljóta dóm í þessu réttarhaldi? Og þá lesum við síðara Korintubréfi 5:10. Því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í líkamanum, hvort sem það er gott eða illt. Og svo lesum við hér að allir munu koma fram í þessu réttarhaldi til að svara fyrir gjörðir sínar í lífinu. Og þó að hér séum mjög alvarlega viðburð að ræða, er engin ástæða til að óttast. Biblían segir okkur að þegar við setjum allt okkar traust á Jesu, getum við með djörfung komið fram fyrir dómaran.
1: Við megum til með að hérna uppgötva þau sannindi í öllu þessu sem við erum að skoða dómhald á himnum, að Jesus er bæði dómarinn og frelsarinn. Og þannig er hann vinur okkar, hann talar okkar máli hið evra, en hann er samt sem áður dómarinn.
0: Já, nákvæmlega. Þá er spurning nr. 2. Munir réttarhaldið eða sér stað áður en Jesús kemur aftur til jarðar? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 22:12. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er.
1: Og þetta er alveg gríðarlega mikilvæg yfirlýsing, þessi. Já, því að hér er sagt að Jesús hafi launin með sér. Já.

0: þá er búið að ákveða örlög allra. Dómurinn hefur verið kveðin upp í musterinu hið evra og því dómstarfi, rannsóknastarfi er lokið þegar hann leggur að stað til jarðar að sækja fólki sitt. Og þá hefur hann launin með sér. Þannig að þess er ekki tvískipt eða þrískipt á nokkurn hátt eins og sumar túlkanir eru á þúsund árunum eftir að hann kemur. Þannig að er hann að koma með launin fyrir alla.
1: Nákvæmlega. Og svo segir þarna að þar sem Jesús hefur laun okkar með sér þegar hann kemur er augljóst að dómsuppkvæningu hefur hvað okkur varðar er lokið. Og sá dómur fer fram á himni áður en Jesús kemur aftur. Og þá kemur í ljós hverjir verða hólknir. Og eins og gerist í hverju réttarhaldi, mun rannsókn að gjörðum okkar fara fram á undan. Og þeir sem hafa meðtekið Jesú Krist sem persónlega vin og frelsara, munur hljóta eilíft líf að launum. Og þá komið að númer þrjú, hvernig lýsti Daniel spámaður þessu réttarhaldi? Og þá lesum við í Daniel 7, 9 og 10. Ég horfði og horfði þar til er stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Dómendurnir settist niður og bókunum var flettu.
0: Þegar við lesum þetta í opinberunarbókinni, í hérna samhengi, þá komast þú að raunum að þeir sem dæma. Það eru hólknir sem að eru teknir til heimis og þeir fá að skoða bækur heimisins hvort að dómar Guðs hafi verið réttlátir eða ekki en það kemur betur í ljós.
1: Nákvæmlega. Og svo segir hann að Daniel fekk að sjá í vitrun réttarhaldið fara fram í helgidómi heimisins og þar satt Guð á veldistóli sínum og dómurinn var settur og miljónir engla voru vistadir. Bókum var flettu og rannsóknin hófst og dómar voru kveðnir upp. Að mati Daniels var þetta margþrungin atburður.
0: Að sjálfsögðu er þetta á dómur Guðs og dómur Guðdómsins. En þegar að Jesús kemur með okkur inn í himinin, það er þá sem við fáum að skoða bækurnar og dómana og komast að sömu niðurstöðu og Guð að dómarnir voru réttir og sannir.
1: Já, í þessu þúsund ára tímabili.
0: Já.
1: Og þá komið að númer fjögur. Hver er tilgangur dómsins? Og þá lesum við Daniel 7, 18. Hinn er heilugu hins hæsta munu eignast ríkið og þeir munu halda ríkinu ævinlega og aldir alda. Og svo segir hér að þegar hér er komið hefur fólkið á jörðinni annarkvort meðteki Jesú Krist sem drottinn og frelsara eða hafnað honum og dómurinn staðfestir þær ákvarðanir sem jarðabúar hafa gert gagnvart Jesú. Allir hafa þá ýmist gefist honum og þar með frelsast að eilífu eða hafnað honum og þar með glatast að eilífu.
0: Og það eru engin, samkvæmt biblíunni, þá er ekkert annað tækifæri eftir þetta.
1: Nei.
0: En fram að þessu hafa jarðabúar haft frelsi til að velja og hafna.
1: Já,
0: þannig að á vissan hátt höfum við kveðið upp dómi yfir okkur sjálfum með höfnun eða að hafa þegið réttlátan dóm Guðs.
1: Og svo segir að dómaldinu loknum en engin efast einlægni, réttlæti og kærleika Guðs. Viðbrögð himinsins er að syngja söng Mósi. Dómurinn er mikil og dásanleg eru verk þín, drottin Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegið þínir, þú konungur aldana. Allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér, því að réttlátir dóma þínir eru opinberir orðnir. Og þarna ég vísaði opinbunabókina 15, 3 og 4. Og þá komið að spurningu númer 5. Hvað í fari fólksins verður skoðað í dóminum? Og við lesum í predikaranum 12.14 því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið er hvort sem það er gott eða illt. Og einnig í Jakobsbrefinu 2.10-12 þótt einhver heldi allt lögmálið en hrasaði í einu atriði, þá hann orðinn sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja, hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja, en þó að þú drýjir ekki hór en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins.
0: Ég hrifst það því að boðorðin tíu eru kölluð lögmál frelsisins.
1: Já,
0: og þá ber að hafa í huga að þegar við lesum Biblíuna, það er talað lögmál og svo er aftur talað lögmál og það er ekki endilega sama lögmálið.
1: Nei.
0: Það er helgisíða lögmál fórnir og hátíðir og svo er það siðferðis lögmálið boðröndin tíu og svo er boðröndin tíu afturkölluð lögmál frelsisins því að þegar við höfum þau í heiðri verðum við frjáls.
1: Nákvæmlega. Og svo segir hér að mælikvarði dómsins er lögmál Guðs og hugsanir okkar og gjörðir eru bornar saman við hinn heilaga mælikvarða Guðs laga. En það sem allir hafa syngað, hvernig getur þá réttlátur Guð kveðið upp þann dóm að sekar persónur séu saklausar?
0: Það er stórkostlegt að upplifa það og þetta geta allir syndarar upplifa fyrir síðar ef þeir vilja. Að þó að við séu sek, þá verðum við yfirlýst saklaus. Ekki af því að við séum svo reyn af allri synd.
1: Ekki af því að við verðskuldum það.
0: Já, alls ekki sko. Heldur er það að Jesús gefur okkur sitt réttlæti og þá eru við í dóminum yfirlýst saklausar manneskjur.
1: Nákvæmlega.
0: Alveg stórkostlegur boðskapur.
1: Og svo segir líka að Biblían lýsir því yfir að laun syndarinnar er dauði. Allir sem syndgað hafa eiga skilið að deyja, en Jesús tók á sig dauðadóminn og dó í stað okkar. Og þar sem við syndguðum gegn honum er hann sá eini sem getur tekið á sig refsingu allra þeirra sem sekir eru. Og svo er hérna smá útskýringamynd á því sem að gerist að það er tvennt sem að gerist þegar við játum syndirnar, að við erum dæmt saklaus og við erum dæmt réttlátt. Og svo segir hérna áfram að í honum, Jesú, fyrir hans blóð, eigum við endur lustina og fyrirgefningu afbrota vora. Það er fyrir náð hans að við verðum hreinsuð af allri synd og nöfn okkar verða rituð í lambsins bók lífsins og allir þeir sem eiga nöfn sín rituð í þessari bók munu frelsast. Og Jesú lofar fylgjendur sínum, það er þeim sem hafa upplifað fyrirgefningar mátt hans, að hann mun ekki afmá nöfn þeirra úr bók lífsins. Syndir yðar verða afmáðar, segir í Postulasögunni 3.19 og þannig verðum við rétt lætt. Og þá komið að númer 6, hvenær byrja dómurinn á himni? Og þá lesum við í Daniel 8.14, 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag.
0: Ég hrifst það því að lesa spádóma Biblíunar því að spádómanir hafa reynd sannir en svo er einn þarna gríðarlega langur spádómur eða tíma spádómur sem spannar 2300 ár og leiðir okkur þegar við athugum þetta efni sérstaklega í Biblíunni inn í himinin þar sem dóm haldið er byrjað.
1: Já.
0: Nú þegar og þetta getur verið svolítið erfitt fyrir suma að skilja þetta eins og þetta er framsett í Biblíunni og við metum að kynnast því aðeins betur en ég hvet alla til þess að þreyja og byrja Guðum að opna hugi sín og hjörtu til að skilja þessa tíma spádóma því að þeir eru vel þessi virði því að við þá komumst að raunum dásamlega staðreyndir varðandi eilíf örlu okkar. Guð er reyna að gera allt sem að getur og hefur í valdi sínu til að bjarga okkur aumum syndurum.
1: Já, einmitt. Og svo segir hérna að í Daniel 9:20-22 segir frá því þegar engillinn Gabriel birtist Daniel en þetta er sami engillinn sem hann sá í vitrun 8. kaflans og versi 16 og sjá einnig Daniel 9:21 og í 9. kaflanum gefur Gabriel til kynna hvena dómurinn byrjaði en það gerist í lok 2300 ára spátdómsins í Daniel 8:14 sem verður útskýrður nánar í þessari lexíu. Og svo skiptist þetta hérna núna í svona tvo hluti, það er við förum yfir þennan spátdóm, 2300 ára spátdóm og í fyrsta lagi þá var það varandi það að Jesús er Messías. Gabriel segir að þessi hluti vitrunarinnar sé ákveðin sem merkir að þetta er hluti af 2300 ára spátdómanum, Daniel 9:24. Og þetta þýðir að við getum af öryggi komist að því hvenær 2300 ára spátdómurinn byrjaði og þessi merkilegi langtíma spátdómur og 490 ára spátdómurinn í Daniel 9. kafla byrjaði samtímis. Fyrsti hlutin fjallar Messías og dóminn og sýnir að Messías er Jesús Kristur. Og þá förum við í spurningu nr. 7. Hvaða spátdómur kynir Jesús sem Messías? Og það er Daniel 9:24. 77 eru ákveðnar líþinum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpindi fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþægja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spámann og vígja hið há heilaga. Og svo segir hér að Guð gaf 70 vikna tímabil fyrir Ísrael til að iðrast synda sinna og frákvarfs og á þessum tíma myndi Jesú koma í heiminn sem hinn langþráði Messías. Og þá komið að nummer 8. Hvað merkir dagur á táknmáli spátdómana? Og þá er vitnaði Ezekiel 4:6. Tel ég þér dag fyrir ár hvert? Og það segir hér í spátdómi Biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Og þessari meginreglu er fyllt á all mörgum stöðum í Biblíunni og er staðfest í uppfyllingu spátdómana. Það var í ómögulegt fyrir 70 vikurnar í Daniel 9 að rætast á 490 dögum. Þessar 70 vikur eða 490 dagar eru táknrænar fyrir 490 raunveruleg ár. Þá komum við að númer 9. Hver var byrjun þess tíma sem gyðingum var gefin? Og við lesum í Daniel 9:25. Viti því og hygg að frá því er orðið endurreisn Jerúsalem útgekk til hins smurða höfðingja eru 7/7 og í 62/7 skulu torg hennar og stræti endurreist verða þó að þrengingatímar séu.
0: Þessi spátómur þennan hluta þessa langa 2300 ára spátum hann á byrjun sína í tilskipun eins konungs eða keisara þarna í Medo Persa veldi forðum og það byrjaði með því að Kýrus gaf út fyrirskipun endurreisni musturisins í Jerusalem og borgarinnar en hann lagði ekki til fé til þess.
1: Nein.
0: Svo var það annar konungur eftir hann, Darius í Meta Persa veldi og hann gaf álíka tilskipu líka en lagði ekki til fjármunni til þess að þetta væri hægt.
1: Nei.
0: Það var ekki fyrir ná tíma Artaxerxes konungs að hann gaf heimild gyðingum til að fara aftur heimur útlegðinni og endurreisa Jerusalem og musterið og hann lagði til fjármunni.
1: Já.
0: Og tilskipaða vernd þeim til handa að framkvæma þetta.
1: Okay.
0: Og það er frá þeim tíma þegar þessi tilskipa var gefin sem 2300 árin byrja og 490 árin eru hluti, fyrstu hluti af 2300 árunum.
1: Já, og þannig getum við vita hvernig báðir þessi spátumar hefjast.
0: Akkurat.
1: Og svo segir hér að byrjun þessa spátum svo tilskipun þess efnis að gyðingar mættu snúa aftur heim til að endurreisa Jerusalem. Og þessa tilskipun er að finna í Ezekiel 7:11-16 og var gefin út árið 457 fyrir Krist af Artaxerxes Persakonungi. Og þá komið að númer 10. Hvað átti að gerast þegar að 69 vikur væru á enda? Og það lesum við í Daniel 9:25 frá því er orðið endurreisn útgekk til hins smurða höfðingja. Daniel var sagt að Messías myndi koma 69 vikum eða 483 árum eftir að tilskipunum endurbyggingu Jerusalem var í gefin út og samkvæmt þessum spádómi myndi Messías birtast árið 27 eftir Krist. Og það skal hafa í huga að ekki reikna með 0 ári í dagatalinu. Messías þýðir hinn smurði. Árið 27 fyrir Krist var Jesús skýrður í hann í Jórdan og var þá smurður af heilögum anda og byrjaði þar með þjónustu sína á meðal almennings sem Messías. Og Lukas 3:1 segir að Jesús hafi verið skýrður á 15. ríkisári Tíberíusar keisara og samkvæmt sagnfræðingum var þetta einmitt árið 27 eftir Krist. Messías, sem er Jesús Kristur, kom nákvæmlega fram á sjónarsviðið árið 27 eftir Krist og þegar Jesús sagði tíminn er fullnaður, eins og segir í Markus 1:15, var hann að staðhafa að tími spádómsins í Daniel 9:25 var nú fullnaður. Jesús var að tilkynna heiminum að hann væri Messías, frelsari heimsins. Nákvæmlega, og þá komið að númer 11. Hvað segir spádómurinn að myndi koma fyrir Messias? Og þá lesum við í Daniel 9:26. Og eftir þær 62 sjöundir mun hinn smurði afmáður verða og hann mun ekkert eiga. Og Daniel spáði fyrir að Messias myndi deyja. Og Daniel sagði fyrir að Jesús myndi deyja fyrir syndir þessa heims. Og þá komið að númer 12. Hvað átti að gerast í miðri síðustu viku spádómsins? Og við lesum í Daniel 9:27 miðja sjöundina mun hann afnema sláturfórn og matarfórn. Og miðja sjöundina vísar til miðbyggs sjö daga vikunar, það er til ársins 31 eftir Krist, eða 3.5 ár eftir að Messías kom fram á sjónarsviðu að hausti árið 27 eftir Krist. Og þegar svo Jesús dó, rifnaði fortjald musterisins ofan frá og niður úr og gaf þar með til kynna að fórnarsíðirnir væru nú á enda. Þar sem hið sanna lamb hafði dáið fyrir syndir alls heimsins. Í musterisþjónustunni var páskalambinu fórnað ár hvert á sérstökum degi og ákveðnum tíma dagsins. Síðdegis 14. dag nissanmánar samkvæmt hebreska tímatalinu. Að þessum tiltekna tíma dó Jesú á krossinum einmitt þegar prestarnir voru að slátra páskalambinu og þennan eftir miðdag var spádómurinn uppfylltur. Páskalambinu, Kristi, hafði verið fórnað í okkar stað og þessi tíma spádómur sýnir svo að ekki verið umvilst að við getum treyst spádómum Biblíunar. Já, þetta er magnað hvernig þetta sýnir fram á nákvæmlega tíman sem að Kristur er skýrður og krossfestur. Nákvæmlega.
0: Og það að þarna var sem það afnumin sláturfórn og þessar fórnir allar. Það er svo merkilegt að margir miskilja þetta og telja að þar með hafi boðurinn 10 verið numun og gildi. Það er ekki átt við það lögmál. Heldur helgist eða lögmálið sem hafið með fórnir og árlegar hátíðir að gera.
1: Nákvæmlega. Og þá komum við að númer 13. Hverjir áttu fyrst að heyra fagnaðarerindið? Og við lesum í Matteus 10:5-6. Haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til týndra sauða af Ísraels ætt.
0: Hvers vegna í ósköpunum allir Guð hafi nú sagt þetta eða drottinn Jesús Kristur? Akkur áttu að fara fyrst til gyðingana? Jú, þetta er enginni að þetta er ekki nein mistök eða hann er ekkert að gera upp á milli manna hvað hjálp, sáli hjálp snertir heldur Guð hafi kallað Ísrael allt frá tíma Abrahams til þess að verða líður sem myndi boða hjálpræði Guðs öllum syndur til landa. Og hann vildi enn þegar þetta er sagt að fara fyrst til gyðingana. áður en að þeir fara út.

0: athöfnin táknræn og sýndi flutning syndar frá dýrinu inn í musterið. En einn dag, einu sinni hvert ár, átti sér stað sérstök athöfn. Á friðþæðingadaginn fór æðsti presturinn inn í hið allra helgasta og kom þar í mikla nálægð við Guð og lögmál hans. Friðþæðingadagurinn eða Jom Kippur var sérstakur dagur helgaður því að koma á fullkominni einingu við Guð. Þá var markmiðið að hreinsa bæði syndaran og helgidóminn. Fórnarblóð dýrana sem táknaði syndir manna hafði safnað saman allt árið í hinu heilaga en voru nú afmáðar á friðþæðingadaginn og þegar blóð fórnardýrsins var borið inn í hið allra helgasta og stökt á sáttmálsörkina sem geymdi boðurinn tíu. Þetta var mikill dómsdagur þegar fólkið íhugaði líferni sitt og játaði allar drýðar syndir. Þeir sem ekki vildu taka þátt í þessum táknrænu athöfnum var hafnað úr söfnuðinu. Og þá komið að númer 17, hvernig mun himneski helgidómurinn vera hreinsaður? Og þá lesum við í Hebreabréfinu 9.23. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, jarneski helgidómar, eru hreinsaðar með slíku en sjálft hið himneska helgidómur á himnum krefst betri fórnar en þessarar, blóð Jesu. Og svo segir hér að helgidómurinn sem Daniel vísa til er ekki jarneskur. Helgidómur gyðinga var lagður í rúst að Rómverjum árið 70 eftir Krist og var aldrei endurreistur. Táknmyndir jarneska helgidómsins beina sjónum okkar til helgidómsins á himni þar sem Jesús þjónar núna. Hreinsun helgidómsins á himni felur í sér útstrikun synda okkar úr bókum himinsins. Og þó að við fáum syndur okkar fyrirgefnar þegar við iðrumst, erum við fullvissuð þá staðreynd að þegar hreinsun þeirra gerist á himni, verða þar afmáðar að eilifu í dóminum.
1: Ég tek eftir því að hér er lögð áhersla á betri fórn, eins og segir þarna í textanum, sem þú varst að lesa, Jóhann. Og allar fórnirnar, dýrafórnirnar á jörðu í gegnum aldirnar, þær voru ekki fullnægjandi. Nei. Þetta voru táknmyndir upp og betri fórn sem var færð á himni. Ekki það að Jesús hafi dáið á himni, heldur hann dó hér á jörðu, en heimfærði fórn sína í helgidóminum hið evra upp á syndir syndarana um alla tíma, um alla jörðina. Og hann er þarna að gera það sem er nauðsynlegt okkur til sáluhjálpar. Þá varð einhver réttlátur að deyja til þess að friðþæja fyrir syndi mannkynsins. Og það sem Kristur var skaparinn, þá gat hann verið frelsarinn með því að deyja í stað okkar.
0: Einmitt. Nákvæmlega. Þá komum við að númer 18. Hvenær verður helgidómurinn á himni hreinsaður? Og þá lesum við í Daniel 8.14. 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Svo segir hér, byrjun þessa tímaspátdóms var árið 457 fyrir Krist þegar tilskipunin var gefin að endurbyggja Jerusalem í Daniel 9.25. Og með því að telja 2300 árin frá 457 fyrir Krist komum við til ársins 1844 eftir Krist, en þá hófst hreinsun helgidómsins á himni. Þá byrjaði Jesú rannsóknar dóminn í helgidómi himinsins. Biblían sýnur okkur að dómurinn standi yfir einmitt núna á himni og mundu að þegar þú telur árin frá 457 fyrir Krist til 1844 eftir Krist, þá er ekki 0 ár. Og fyrir þá sem treyst á Jesú er dómurinn fagnaðarerindi því Jesús dó fyrir syndir okkar og núna er Jesús að ganga frá frelsun mannana.
1: Ég vona bara að þeir sem lesa þetta og það ættu allir að kynna sér þessar yfirlýsingar varðandi það sem er að gerast á himni í dag með Jesú í helgidóminum. Það er sem sagt á þessari stundu sem örlög okkar er

0: eru ákveðin
1: nei,
0: eða við vitum ekki nákvæmlega hvenær hver einn tekið fyrir heldur Jesús þarna hann að gera þetta loka þjónustu starf í hinum himneska helgidómi og þegar að hann hefur lokið sínu rannsóknar starfi og ákveður hver frelsast og hver ekki þá yfirgefur hann helgidómin og heldur af stað til jarðar að sækja fólki sitt
1: Já, og með launin með sér Nákvæmlega En þá það að loka spurningin í þessu hefti, það númer 19 Hver ættu viðbrögð manna að vera gagnvart himneskum dómi? Og þá lesum við Opinbarnabókinni 14.7 Óttist Guð og gefi honum dýrð því að komin stund dómsans tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Og svo segir hér að við lifum á afar nýjandi tíma í mannkynssögunni. Dómur Guð stendur yfir núna og hjálpræði manna tryggt í Jesu. Þess vegna skulum við af djörfung tilbyðja Guð vitandi að þegar við gefumst Jesu á vald mun hann þjóna eða evra okkur til góðs eins og segir í Hebreerbrefinu 9.24.
0: Svo dómurinn hið evra stendur yfir núna, Jóhann.
1: Nákvæmlega, einmitt. Og hér eru þrjú mikilvæg atriði sem við þurfum að hafa í huga. Það fyrsta lagi að dómur himinsins hefur staðið yfir síðan árið 1844 og í öðru lagi Jesús þar bæði vinur þinn og talsmaður og í þriðja lagi nú mikilvægt að meðtaka Jesús sem þinn drottinn og frelsara. Og svo spurning til þín hér í lokin. Ertu fús til þess að gefa Jesú líf þitt í dag og treysta honum?
0: Að sjálfsögðu.
1: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur því að hann hefur ekki trúið á nafn Guðs, sonarins eina. Jóhannes 3:18. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Sá sem óhlýðnar syninum mun ekki sjá líf, heldur vari reiði Guðs yfir honum. Jóhannes 3:36. Eilífa lífið, hvenær byrjar það? Margir hugsa sem svo, eilífa lífið tekur við eftir dauðan. Þá eigum við að ganga fram fyrir Guð og hljóta dóm og hann verður annarkort hjálpræðið að glötun. Eilífa lífið, það er dýrðin á himnum. En Jesús er á öðru máli. Hann segir skýrt og skori nort. Að eilífa lífið byrji núna á þessu stutta skeiði okkar á jörðinni. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Og í æðsta prests bæn sinni kemst Jesús svo að orði. En það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Ennfremur segir hann að úrslitin ráðist hér í þessu lífi. Dómurinn verður felldur hér. Sá sem vill ekki trúa á Jesú er þegar dæmdur. Hann er undir reiði Guðs. Og hinn hinsti mikli dómur er aðeins staðfesting þess sem áður er úrskurðað. Hann er dæmdur. En sá sem trúir á Jesú hefur eilíft líf nú þegar hér og nú. Hann verður alls ekki fyrir dæmdur. Hann er ekki undir reiði Guðs vegna synda sinna, heldur nýtur hann kærleika og náðar Guðs vegna Jesú. Jesús segir sjálfur, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stígin yfir frá dauðanum til lífsins. Jóhannes 5:24. Ef allir áttuðu sig á þessu, mundu þeir ekki draga á langinn að iðrast og gera upp sakir við Guð. Þeir sæju að þeir verða að hafa hraðan á. En er tími náðarinnar, enn er leiðin greið að fyrirgefandi hjarta Guðs, enn fæst náð vegna Jesú. Enginn má ætla að hann eða hún sé á einhvers konar hlutlausu svæði þar sem þau séu hvorki með nýja móti Guði og hvorki frelsu nýja glötuð. Nei, þess konar hlutlaust svæði er ekki til. Þú ert nú þegar annaðhvort undir reiðinni eða undir náðinni vegna Jesú. Hlustaðu þá og látum það ekki gerast að við verðum án samfélagsins við Jesú þegar við eigum að fara héðan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fyrsti Davíðssálmur. Sæll er sá maður er eigi fer að ráðum ógulegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Heldur yfir yndi að lögmálu drottins, hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróður sett hjá rennandi lækjum og ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir, lánast honum. Svo fyrir eigi hinum óguðlega, heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna mun hinn óguðlegi eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. Því að drottinn þekkir vegur réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu.

gamla bifreiðin. Aldrei hafi það gerst í sögu fjölskyldunar að hún sagt ekki samkomuna í hvíldadagsskólanum. Hverju sem viðraði hafði hún alltaf einhver ráð til að vera komin þangað í tæka tíð og nú stóð að fjölskyldan enn einu sinni ferðbúin. Pappi, mamma, Magga, Kalli, Jóna og Dóri. Kemd og þvegin í sparifötum og með gljá fæða skó. En þá gerði svo örlagaríki atburður að hreyfill bifreiðarinnar reyndist með öllu ófáanlegur til að fara í gang. Bifreiðinni ætla ég ekki að reyna að lýsa en ekki er það neina ríkur þó ég segi að hún hafi verið komin til ára sinna. Eiginlega vissi engin aldur hennar eða gerð því að pappi hafði keypt hana notaða og gamla fyrir nokkrum árum. Að vísu mátti nokkuð ráða hinn háa aldur hennar af því að hreyfillin var ekki sjálfræstur heldur var það snúonum í gang með sveif og í hvert skipti sem pappi greip sveifina og sneri henni og sneri kveiðan því hálft í hvoru að öll áreynsla hans yrði til einskis hreyfillin var komin í gang. Og í þetta skipti var sem sagt allt útlit fyrir að kvíði hans myndi rætast. Þarna stóð pappi fyrir framan bifreiðina, búinn sínum bestu fötum og sneri sveifinni án afláts. En árangurslaust. Hann var orðinn kófsveittur og móður og sparifötin hans farin að velkjast. Þetta fæ ég ekki skilið, sagði pappi. Ég sé ekki að neitt sé að hreyflinum, en þó er ekki nokkur leið að koma honum í gang. Reyndu betur, sagði mamma. Það er nú hægast að segja mér að reyna betur. Ég sé ekki annað en þú verður að taka við. En auðvitað gat mamma ekki snúið sveifinni. Pappi lyfti vélahlífinni og föndraði eitthvað við blöndungin, greip síðan aftur sveifarhandfangið og sneri. En það fór á sömu leið og fyrr. Hreyfillinn sýndi ekki minnsta lífsmark. Þetta er verri saga, sagðan. Ég hræddur að við verðum að sleppa því að fara á samkomuna í hvíldadagsskólanum í dag. Þið skulu stíga út úr bifreiðinni og ganga aftur í bæinn. Kalli, Jóna og Dóri stigu út úr bifreiðinni og settust á dyraþrepin, mætt og vonsveikin. Magga hvarf inn í bæinn. En var pappi samt ekki að baki dóttinn, en greip hann með sveifarhandfangið og sneri, svo svitin rann og bogaði af honum og nýstrokna tandur hvíta hálslínið hans var gegn vott og þvælt eins og tuska. Nei, þetta er þýðingarlaust, sagðan, og gaf að lokum upp alla von. Og þetta verður í fyrsta skiptið sem við vanrækjum samkomuna í hvíldadagsskólanum. Getum ekki farið þangað fótgangandi, spurði Dóri litli. Gangandi, hrópaði pappi. Við næðum þangað ekki fyrir en samkomunum væri lokið. En hvernig væri að við hringdum til einhvers nágrann okkar og bæðum hann að taka okkur í leiðinni? Þeir eru allir lagðir af stað fyrir löngu. Það er ekki annað að gera en taka þessu með þolinmæði. Við höldum hvíldadagssamkomu heima í dag. Í sömu andrá kom Magga út aftur. Hvar hefur verið, spurði Kalli. Það skiptir engu máli, svaraði Magga, svo snýr hún sér að pappa sínum. Reyndu nú einu sinni enn að snúa sveifinni, mælti hún bæna rómi. Nei, sagði pappi, ég er hættur. Ég hef reynt öll hugsanleg ráð og það er ekki nokkur leið til að fá hreyfilinn í gang. Ég verð að taka hann í sundur á morgun og finna hvað er að. En nú býð ég því pappi að reyna einu sinni enn. Á að gera fyrir mig, endur tók Magga biðjandi. Pappa þótti svo vænt Möggu að hann mátti ekki neitinum neina bón. Jæja þá, mér er svo sem sama þó ég reyni einu sinni enn. En það ger ég eingöngu fyrir þín orð, Magga, litla. Pappi greip sveifarhandfangið og sneri. Og allt í einu fór hreyfillin í gang. Pop. Hann fer í gang, hrópuðu öll börnin í einum rómi. Þau sprutt á fætur
og þyrtust inn í bifreiðina. Og eina stundar brunaði bifreiðin gamla eftir þjóðveginum eins hratt og hún komst og svo fór að fjölskyldan náði á samkomuna í kvíldataskólanum í tæka tíð þrátt fyrir allt. Á heimleiðinni spurði Magga pappa sinn hvort hann hefði nokkurt grun hvers vegna hreyfillin hefði allt í einu farið í gang. Nei, svaraði pappi. Það fæ ég ekki með nokkrum móti skilinni né skýrt eftir allt það sem á undan var gengið. En ég veit að, mælti Magga litla. Þú? Spurði pappi og leit á hana sem snöggvast. Og hvernig ætti þú svo sem að vita það? Þið tókuð eftir því að ég brá mér frá nokkra stund. Ég skrapp inn og sneri mér til Jesu í bæn. Ég sagði honum allt eins og var að okkur þætti svo leitt að komast ekki á samkomuna í kvíldataskólanum og baðunum að sjáum að hreyfillin færi í gang næst þegar þú snerir sveifinni. Og hann varð við bæn minni. Það furðulegt, varð pappa orði og tárin komu fram í augu hans. Undursamlegt, undursamlegt, já, það var undursamlegt.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komiði öll hjartalega sæl og blessuð og ég heilsa ykkur bara í Jesu nafni og sem yndislega fallega degi okkar. Skal ég segja ykkur, búin að vera svolítið föst í ráðum páskana. Í kvöldmáltaðar, þegar við vorum með kvöldmáltíðina hérna. Og það var eitthvað svona sem að, svo sniðið hvernig Guð vinnur, hann dýfkar alltaf meir og meir að þekkingu okkar og reynslu. Og það var eitthvað sérstætt sem að ég svona upplifði í raunni. Og einhvern veginn sá ég þessa fallegu athöfn bara það að hvernig Jesú tekur brauðið, heldur á heilu brauði og segir við læri sína og gefur af sér, þetta er líka með minn og hann gefur öllum af sér og svo með bikarinn, hvernig hann segir það sama. Þetta er mitt blóð, úthelt fyrir yður og drekkið. Og þetta var eitthvað svona sem að snerti mig á sérstakan hátt. En það eru fleira sem að ég búin að vera svona að skoða og ég kalla þessa ræðu ávöxtur andans. Þetta eru svona hugsanir sem ég bara svona búin að vera að láta reika svolítið fram og tilbaka. En mér langar að byrja með ykkur akkurat þarna við kvöldmáltíða borðið að það segir í fyrra Kórintbréfinu 11. kaflanu sem við lesum svo ávallt á þessari stundu okkar. Og er stundin var komin gekk hann til borðs og postularnir með honum. Og hann sagði við þá, hjartalega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð. Því að ég segi yður, eigi mun ég fram að neyta hennar fyrr en hún fullkomnast í Guðs ríki. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, brauð það, gaf þeim og sagði, þetta er líkami minn, sem fyrir yður er gefin, gjöri þetta í mína minningu. Eins tók hann kalikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kalikur er í nýju sáttmáli í mínu blóði, sem fyrir yður er útelt. Svo oft sem þeir etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, Bóði þér dauða drottins þangað til hann kemur aftur. Eða þangað til hann kemur. Og eins og ég sagði við ykkur, ég verið að hugleiða hvernig þessi síðasta kvöldmáltíð. Sem drottin okkar átti með lærisveinum sínu, hvað hún sýnir okkur á svo fallegan hátt. Hvað hann elskaði þá mikið. Hann vissi hvað var framundan, hann vissi hvað hann var að fara að gangi í gegnum. En hann lét samt þessa stund ekki fram hjá sér fara. Og hvernig hann deilir með þeim brauðin og vínunni sem á tákrænan hátt, tákna Jesú sjálfan. Líkama hans var fórnað og blóð hans rann á krossinum fyrir okkar syndir. Hann bauð þeim að gera þetta ávallt í sína minningu. Hann vildi að þeir myndu minnast fórnar hans og grundvöllin fyrir fyrirgefningu syndar. Og þannig hefur það verið gert mann fram að manni síðan þá af kristnum mönnum. Í þessari frásögn felst einnig von. Von að það er ekki allt búið. Það var og er eitthvað meira í vændum. Því hann lofar að hann muni koma aftur. Og ekki fyrsta skipti sem hann talar þetta. En svo sé ég einhvern veginn, Það sem Kristur var að segja við þá og tala við þá á sinni göngu þegar hann var hér með þeim, að þegar hann segir, þetta er mitt boðorð, að þér elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Engin og meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þér eru vini mínir að þið gjörið það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna því þjónninn veit ekki, hvað herra hans gjörir. en ég kalla yður vini, því ég hef kunngjert yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Hugsa ykkur vinir, það er hann sem velur okkur. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir. Svo að faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér byggjiðu hann í mínu nafni. Þetta ekkit smáræði. Hann ákveður að gefa þeim ávöxt sem varir. Þannig að við getum beðið hann hvað sem í hans nafni. Okkur mun veitast það. En þetta býð ég yður að þér elski hver annan. Já, Jesús sagði svo sannarlega satt þegar hann talaði þessi orð til lærisveina sinna. Því enginn hefur með þeim hætti sem Jesús lagði lífsitt í sölutna fyrir aðra. Hvað þá vini sína? Enda Jesús eitt sem gat tekið okkar syndir á sig. Eins og við vitum, reis Jesús aftur upp úr gröfir sinni á þriðja degi og birtist lærisveinum sínum. Í 40 daga nutu þeir nærveru hans og leiðsagnar. Þeir upplifðu upprisinn Krist, fengu alla vitneskju beint í æð eins og sagt Ríkið sem Jesús var svo tíðrætt var að opnast fyrir þeim og skilningurinn að vaxa og dýfka. Eins lærdómurinn heilagan anda var að vakna enn frekar. Og allt þetta er svo merkilegt vinir. Því við getum upplifað þetta allt með lærisveinunum með hjálp heila sanda, allt saman. Bara með því að setjast niður og hugleiða og lesa biblíuna erum við að læra hjá Jesu Kristi sem upprisinn, hann frelsar nokkar vinir. Með því að trúa orðum drottins getum við öðlast kraft heila sanda og orði nýjar manneskir í Kristi líkt og lærisveinarnir sem áttu sitt. Þeir áttu sitt gamla líf, gallaðir og brotnir vegna synda eðlis þeirra en einnig eftir áföll lífsins en algjörlega nýjir menn eftir að hafa mætt uppreisnum Jesu Kristi. Algjörlega nýjir menn. Jesús fullvisaði þá að hann myndi ekki skilja þá eftir munalösa og einmana heldur myndu þeir öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endamarka jarðarnar. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galilíumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Aftur kemur lofaðið. Já, þeir voru snortnir og hugfangnir af frelsara sínum. Jesús ætlaði að gefa hverjum einum sem trúð á hann, konungsríki sitt sem myndi dvelja í hjartanu. Fyrir heilagan anda sinn og hann ætlaði að byrja á vinum sínum, lærisveinunum. Þeir eru myndir á að ríki byrjar innra með þeim. En Jesús muni koma aftur á sama hátt og hann fór í skýjum himins til að sækja alla þá sem hafa trúað boðskap hans til að upplifa alla eilíf, konungsríki hans í allri sinni dýrð og kærleika. Lærisveinarnir töluðu tæpitungulaust til áherenda sinna þegar áþurft að halda, enda kallar til að vera vottar drottins. Þeir höfðu allir upplifa nýtt líf, upprísi í Kristi og ríki Guðs var farið að vaxa innra með þeim. En það var hann Páll sem sagði eftirfarandi vinir. Þér voru bræður, kallar til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjóni hver öðrum í kærleika. Allt lögmálið er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn svo sjálfan þig. En ef þér býtist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki girnd holdsins. Holdi girnis gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjörðu ekki það sem þér viljið. En ef þér leiðist á andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. Og svo koma hérna upptalningin hjá honum Páli. Holdsins verk eru augljós. Frillu lífi eða kynferðislegt siðleysi eins og við sjáum allt í kringum okkur. Óhreinleiki, saurlífi eða lauslæti, skurgoðadýrkun, fjölkingi eða galdrar, fjandskapur og það ósætti þar á milli, deilur, metingur eða öfund eins og við sjáum, reiði, eigingirni eða eigingjarn metnaður, það líka. Tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja eða eins og vorum að tala hér áðan í bænastundinni, drykkjuskapur. Svall og annað þessu líkt og það segi yður fyrir eins og ég hef áður sagt að þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa Guðs ríkið. Við sjáum hérna á þessari mynd að þessi ávöxtur sem að var fallegt epli til að byrja með, svona verður hann í lokin. Hann ekki girnilegur á að líta og allt sem við vorum að lesa upp má eiginlega tákna þetta á svona táknaran hátt. Hvernig þegar við lifum í þessum anda, hvernig við eiginlega rotnum bara innaminir. Vissulega gaf drottan okkur frelsi til að velja á milli þess að vera lausundan synd eða föst í henni. Sumir myndu kalla allt þetta, gott val og upplifa sig sem frjálsa. En allt þetta sem við vorum að lesa bindur okkur í fjötra Satans eða í okkar syndsamlega eðli. Þannig að bæði þetta syndsamlega eðli sem að við erum bara föst í og svo Satan sem að herjar á okkur. Þetta, vinir, greinilega ekki ríki Guðs og þeir sem í þessum anda eru því miður ekki að fara að erfa ríki Guðs því slíkir myndu aldrei þrífast eða geta lifað í nærveru heilags anda eða heilags Guðs. Og ég ekki að segja að þetta heldur orð Guðs, við sjáum bara hér áðan eða hér að slíkir munu ekki erfa Guðs ríki. Ef við erum kristin og teljum okkur vera það, ættum við ekki að vera þrælar syndarinnar vegna þess að við erum frjáls til að gera það sem rétt. Við erum endurfætt og frjáls til að velja það sem rétt og gefa Guði dýrðina með kærleiksríkri þjónustu til annara. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika, þá verðum við í því að gagnrýna aðra. Við hættum að sjá það góða í þeim og sjáum aðeins gallana þeirra. Og þannig, vinir, rofnar einingin að trúuði. Við þurfum að minna okkur á orð drottins, þar sem hann segir í Matteus í 22. kaflanum. Elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Anna þessu líkt. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Já, drottin okkar og Guð kærleikur eins og segir í orðinu. Ef við meðtökum Jesu inn í okkar líf, okkar hjarta, lærum við að elska okkur eins og Kristur elskar okkur og þannig færum við kærleika Guðs yfir til annara Við þurfum að elska náungan eins og við elskum okkur sjálf. Og þetta er hérna eitthvað sem að margir hugsa oft. Hvernig elska ég náungan ef ég get ekki einu sinni elska sjálfa mig? Og þannig færi við ef ég elskum okkur ekki sjálf á þeim hátt eins og Guð elskar okkur, eins og Guð sér okkur með hans augum, hann sér fagra sköpun sína og hann vill móta hana enn frekar. En ef við sjáum okkur skemmt og illa farin, að þá munum við elska aðra á svipaðan hátt. En Páll hvatt okkur áðan til að lifa í andanum, þar að segja heilugum anda Guðs, og skoðum aðeins þann ávöxtinir. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófarð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. Ef okkur finnst erfitt að vera kristinn, vinir, erfitt að fylgja Jesu Kristi, að þá er eitthvað í lífi okkar sem við eigum eftir að krossfesta. Það er einhver fyrirstaða og það er ekki þetta flæði. Heilagur andi fær ekki að flæða á fullum krafti. Og það eitthvað sem að brjótast í okkur sem við erum ekki tilbúin til að losa okkur við. Og það oftur að krossfesta þetta. Því að eins og Páll hélt áfram og segir, en þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinni lífvort skulum við lifa í andanum. Þetta var ég einmitt líka búin að hugsa, hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Þetta hold sem við erum alltaf að berjast við í limum okkar. Og þeir sem hunsa slíkar syndir sem að þeir jafnvel kannski gera sér ekki grein fyrir því, það eitthvað þarna fyrir innan, en svo aðrir sem vita kannski, eða sund sem að við vitum kannski, það eitthvað þarna, en við erum ekki tilbúin til að sleppa því. En ef við hunsum slíkar syndir eða hreinlega neytum og horfast í augu við þær, opinbera það að þeir sem hafa ekki hérna, eða hunsa þetta, að þeir hafa ekki meðtekið gjöf heila sanda. Því að getur þetta verið? Getur þetta verið, vinir? Að það eitthvað flæði þarna sem stífla. Því gjöf heila sanda umbreyti lífi einstaklinga. Það sáum við á lærisveinunum, hvernig líf þeirra breytist úr því að vera mjög erfiðir einstaklingar og með allt sitt skap og reiðir og Pétur afneitaði frelsara sínum og við höfum heyrt þess að sögu mörgu sínum í það að vera það sem þeir voru. En það var heilagur andi sem að umbreyti þeim. Ég var að vökva jarðabyrju mín og hinnbyrju mín núna í vikunni. Og það sé ég stend þarna inn í garðhúsinu mínu og ég er að velta fyrir mig, ég er að horfa á þessu plöntur og það er að byrja að koma svona jarðaber og það er að byrja að koma hindber. Að ég fór að hugsa hvernig þessar plöntur, þær vaxa bara áreynslulaust. Þær eru í góðri mold, vandaðri góðri mold og fá nóg af vatni. Og það er nóg fyrir þær til að ná að vaxa og gefa af sig þennan ávöxt. Þær þurfa ekkert að rembast, ekkert að hafa fyrir því, það er bara þetta flæðir. Og það er gefa ríkulega af sér ávöxt þegar það er byrja og muni taka við sér. Svo ég fór að hugsa þetta á andlegan háttinir. Ef hjarta mitt er góðmold, og þá fór ég að hugsa líka að moldu ertu komin, að moldu skaltu aftur verða, að moldu ertu komin. Og ég segi, já, við erum komin að mold og Guð hafi skapað okkur, en ég mana ein yndisleg vinkona mín sem að ég misti fyrir mörgum ára síðan. Hún sagði mér þegar hún hélt á einu barninu mínu nýfætt og hún þefaði svona fast í kotið að því og höfuðið og sagði hann lyktar alveg svo mold og mér fannst þetta svo fyndið þá þegar hún sagði þetta en svo ég oft hugsaði mig það eftir á já, þú lyktar oft eins og mold eins og góð mold þessi litli börn en ef að hjarta mitt góð mold ef ég gef Jesu fullt leyfi til að hreinsa burt óæskileg óhreinindi úr minni hjartamold og drekk svo að lífsins lindum sem orð drottins, þá ætti að vaksa góður ávöxtur eða ávöxtur andans í mínu lífi. Ég fór að hugsa þetta bara út frá sjálfum mér og allir aðri geta að hugsa þetta bara út frá sér. Við erum búin að vera að setja mold í kerin hjá okkur Og ég var alltaf að segja við Gústaf, ég vil vandaða mold, ég vil góða mold. Má ekki vera svona, svona, svona, ég vil góða mold. Og hann var já, já, já, svo fór hann, þessi elska, náði í hérna, góða mold. Og, en það var stundum svona eins og hérna, gras, sérstu gras sem að tegi sig ræturnar langt, langt niður. Tæti sig utan ræturnar á blómanum eða jurtunum og hann drepa þér og ég segi þetta má ekki verið þetta má ekki og var að tína svona út úr þannig að þó að það þarf alltaf að hreinsa okkur þegar við komum til Jesu Krist þá þarf að hreinsa þessa mold það bara þannig því að við erum ekki góð mold þegar við komum til Jesu en hann getur gert okkur á góðum jarðvegi en Ef að ég gef honum fullt leyfi til að hreinsa mig og ég drekk af hans lífsins lindum að þá ætti að vaksa góður ávöxtur og ríkulegur ávöxtur í mínu lífi. Því Jesús segir, ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkin. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til í þar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Og þegar ég kem aftur að hindberja og jarðaberja plöntunni, ef að moldin ekki til staðar og vatni ekki til staðar, þó að moldin væri bara til staðar, en ekkert vatn, þetta myndi bara þotna upp og skrælna. Ef við gefum Kristi og beygjum okkur undir hans vilja og sleppum bara takinu vinur, bara sleppa og leifum Jesu að komast að okkar hjarta, þá muni eiga sér stað undur samlegi hlutir. En það svo furðulegt hvað við mannfólkið duglega að ríhalda í holdsins verk. Hvernig við ríhöldum til dæmis í reiði. Við teljum okkur eiga rétt á því að vera reið út í einn eða annan eða ósætti hvernig við leifum okkur að vera ósátt við einhvern eða einhverja eða eigingirnin ég og svo frammeðisinni það að nógu að taka þarna af þessum ávöxtum holdsins verk en það ekki skrítið að Páll tali þessa baróttu sem við eigum í Holdið hefur þá ekki verið krossfest. Það ekki fyrir en holdið krossfest með öllum ástríðum þess og girndum að við förum að njóta gönguna með Jesu, að við hættum að finnast þetta erfið ganga og virkilega förum að upplifa þetta sem okkar mestu gæfur að vera nálægt Jesu alla daga, öllum stundum sólarhringsins. Við förum að njóta þess að vera eitt með Kristi, dvelja í hans nærveru og drekka í okkur þeirri visku sem við finnum í orði hans og umgangast náttúruna vinur, náttúruna hans af mikilli virðingu því þar svo sannarlega mikil lærdóm að finna eins og dæmi sem ég var að taka hér aðan. Ég geri mig fulla grein fyrir því að við erum ekki öll á sama stað í þessu ferli. En meðan við leifum Jesu að vinna sitt starf í okkur, hreinsa hjarta moldina, hreinsa greinina, svo hún megi bera meiri ávöxt, þá erum við í góðum málum. En ef við ætlum að rembast í eigin mætti, þá mun ekkert gerast. Þetta verður erfitt og jafnvel þreytandi á köflum. Því að án mín, segir Jesús, getið þér ekkert gjört. Hverjum sem ekki mér verður varpað út eins og greinanum og hann visnar, segir Jesús. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum þeim hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verði lærisveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig, verið stöðugir í elsku minni. Hann visnar, einstaklingur sem sækir ekki styrk í lífsins lind, þornar upp á endanum og hefur ekkert að miðla eða gefa öðrum. Ávöxtur andans er sjálfsprotti verk hins heilaga anda í okkur. Andin framleiðir þessa eðlis eiginleika sem finnast í eðli Krists. Þær eru afurðir stjórnuna Krists. Við getum ekki náð þeim með því að reyna að ná þeim án hans hjálpar. Ef við viljum að ávöxtur andans vaxi í okkur, verðum við að sameina líf okkar hans. Við verðum að þekkja hann persónlega, elska hann, muna eftir honum og líkja eftir honum. Ávinningurinn af því að við munum uppfylla ætlaðan tilgang lagana, boðorðana 10, að elska Guð og náungan eins og okkur sjálf. Og vegna þess að Guð sendi lögmáliðinir, boðorðan 10, en hann sendi líka andan, afurðir andans fyllta líf sem í fullkomnu samræmi við ásetning boðorða Guðs. Þetta allt í samræmi. Manneska sem sýnir ávöxt andans uppfyllir lögmáli miklu betur en sá sem fylgir helgi síðanum en hefur lítinn kærleika í hjarta sínu. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir það mun hann og uppskýra. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun af holdinu uppskýra glötun. En sá sem sáir í andan mun af andanum uppskera eilíft líf. Þreytumst ekki að gjöra það sem gott því á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Það kæmi sannarlega óvart ef við myndum planta tómatfræi en upp kæmi paprikutré. Ekki satt? Þá erum við hissa. Það því náttúrulegumál að uppskera það sem við sáum. Það á líka við á öðrum sviðum, í okkar lífi. Það sem við sáum niður, þá munum við uppskera. Ef þú kemur illa fram við vin þinn, að þá muntum missa vináttu hans. Allar gjörðir hafa afleiðingar. Ef þú sáir að þóknast Guði, muntu uppskera gleði og eilíft líf. Ef Páll segir, því af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, engin skal geta mikla staði. Guð stanslaust að bjóða okkur að meðtaka gjafir hans. Hann gaf okkur son sinn. Sonurum býðu hverjins vill að meðtaka brauð hans og vín sem á táknrænan hátt líka með hans og blóð hans sem rann fyrir okkar syndir. Hann býður okkur anda sinn til að við megum líkjast Jesu. Hann býður okkur allt ríki sitt. Hann býður okkur aðeins að trúa orðum sínum, trúa á Jesu Krist. Enginn kemst í ríki Guðs fyrir verk sín. Nei, allt gjöf frá Guði, fyrir þig og fyrir mig. Kristur sagði að lærisveinar hans yrðu vottar hans hér á jörð. Við erum eins og auglýsingar. Kristur sagði að lærisveinar hans yrðu vottar hans hér á jörð. Við

Ávöxturinn af hlýðni við orgvus mun þá sjást í okkar lífi og fasi og trúfesti. Himnaríki Guðs byrjar innra með þér og mér. Ávöxtur heila sanda og það það eina sem við förum með héðan þegar Jesús sækir okkur til að dveljum alla eilíð með honum. Það það eina, ávöxtur andans, kærleiki, gleði, friður og fögnuður. Allt það sem drottinn er. Hans lindisengun mun fara með okkur til himnaríkis. Að loku minnir, að þá þykir mér alltaf svo vant þessi vers sem að segir í Efesus í þriðja kaflanum Megi hann gefa yður að ríktómi dýrðar sinnar, að styrkjast fyrir anda sinn, að krafti hiði innra með yður. Að krafti hiði innra, allt byrjar innan fá frá og það kemur út í verkunum hjá okkur. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Það fáu þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem ég byðjum með að skynjum. Honum sem dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen. Þetta finnst mér svo Það er svo margt sem Páll er að segja þarna inni sem hann er að biðja að vera rótfestir og grundvallar í kærleika Krists. Þannig að við náum að fyllast allri hans fyllingu. Og þetta getum við, vinir, með hjálp heila sanda. Ef að við leifum honum að hreinsa okkur og sérstaklega núna á þessum síðustu tímum að við séum tilbúin til að opna hjarta okkar allar gáttir fyrir Guði til að koma þar inn og hreins okkur. Þá allt þetta sem býður okkar. Við skulum byðja, vinir. Kæri himneski faðir, elskulegi faðir, ég þakka þið fyrir náð þína og miskun yfir okkur. Ég þakka þið fyrir kærleika þinn. Ég þakka þið fyrir trúfestið þína, elsku þína og þolinmæði gagnvart okkur mannana börnum. Elskulegi faðir, við bara leggjum okkur fram fyrir þig og við biðjum þig að endur nýja okkur, að skapa okkur nýtt hjartadrottin, að við megum tilhera þér að öllu leiti, að við megum ganga sem vottar þínir með þína lindisengun. Og við vitum að þú ert að vinna í einum og sérgurum á þeim hraða sem að þú þekkir einn og sérgverð. En við biðjum þig líka að gefa okkur bara þolimæði gagnvart hvort öðru að því við vitum að við erum á sikurinn stað að við mættum bara umbefja hvort annað og hjálpa hvort öðru áfram í þessari göngu Elsku faðir, megi þín heilagi andi snert okkur, leiðbein okkur kenn okkur hér eftir drottin sem alltaf í Jesu nafni, byðjum og þökkum Amen

Þetta er alltaf sami boðskapin að við þurfum að færast nær og nær Jesu Kristi. En Guð, hann notar allskins aðferði til að hjálpa okkur til að þroskast. Ég þekki enga leið til að þroska skyndilega. Við fæðum sem börn og erum svona óskup óþroskuð og svo þegar við erum ung þá finnst okkur við orðin mjög fullorðin þegar við erum svona komin á táningárin við erum fullorðin og finnst okkur vita allt en eftir því sem við eldumst þá skynjum við betur og vitum alltaf minna og minna það alltaf meira og meira sem okkur langar til að vita og við erum alltaf að þroskast líklegast fer okkur svo að hrörna þegar við eldumst meira en allavega ég held að andlega getum við verið að þroska sí og æ það að verða full þroska gerist bara á löngum tíma og Þar sem það getur ekki gestum á löngum tíma, þá sér Guð til þess að við náum fullum þroska með því að leiða okkur í gegnum hægfara meðhöndlun sem virkilega reynir á þolinmæð okkar. Þess að meðferðarleiðir fel í sig til dæmis það, ef við erum að bíða lengi eftir einhverju, að verða fyrir vonbrigðum hvað eftir annað, að tapa þegar við vildum sigra, að verða miskilin og margt fleira mætti nefna sem virkilega reynir að þolrifin í okkur. Kristilegu þroski gerist ekki öðruvísi en með miklu þolgæði.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Ég hef verið fjárverandi undarfærið, þannig að eins og einhverjir hafa tekið eftir. Og eftir því sem að vikunum fjölgaði, kvíldardagunum fjölgaði, fór mér að líða vel. Ég var ekki sátt við þennan dag. En kringustæðina hjá okkur eru stundið þannig að við þurfum bara að taka þeim og gera sitt besta. En það er yndislegt að vera komin aftur. En hérna, já, ég fór að íhuga þessa hluti í sambandi við kirkjuna og kirkjusókn og hjálpræði Guðs. Og ég setti á blað hérna nokkra svona hugsanir í þessu sambandi og okkur að deila því með ykkur. Og þetta heitir þessi nokkur ormin í dag, það heita hvers vegna sæki ég kirkju. Og ég les hérna fáin vers í öðrum kaflanum í Hebreabréfinu. Og það stendur Það bara lesa svolítið samhengið. Bræður heilagir, þér eru hluttakar himneskar köllunar. Gefið þið gætur að Jesú, postula og æsta presti hjáttningur vorar. Hann var trúr þeir sem hafi skipað hann eins og Mósi var það líka í öllu hans húsi. En hann verður meiri dýrðar, hann er verður meiri dýrðar en Mósi, eins og sá er húsi gjörði, á meiri heiður en húsi sjálft. Sérhvert hús er gjört af einhverjum, en Guð er sá sem hefur allt gjört. Mósi var að sönnu trúr í öllu hans húsi eins og þjótt til vitnisburður um það sem átti að verða að tala. En Kristur eins og sonur yfir húsi hans. Og hans hús erum við ef við höldum djörfunginni og voninni sem við miklum staf. Eins og ég sagði á framhaldi þessari reynslu minni núna undarfarið, þá fór ég að velta hlutum fyrir mér sem ég hefði kannski ekki annars gert. Þannig að eins og vorum að ræða saman að þess að það við Magnea, að við förum hann hér og við byrjum og við fáum bænasvör, en þau koma ekki alltaf þannig að við þekkjum þau, konnistu við þau, hvað þá við getum þakka fyrir þau. Þannig að það er svona upp og ofan hvernig það fer að þessu með okkur, börnin sín. En já, að hverju sækjum við kirkju? Og sérstaklega hvaða er sem að verður til þess að við gerum það stöðulega að trúfesti? Það getur verið þarft og gefandi og gott að íhuga eitt og annað í þessum efnum. En númer eitt hjá mér, ég punktaði hérna niður nokkur atriði. Ég sæki kirkju til þess að brynja mig gegn móki og rænuleysi og jafnvel kæruleysi sem stöðuð sækir í sig veðri ef við veitum slíkum hugsunum aðganga að okkur. Ég sæki kirkju til þess að heyra velmenntaða guðfræðinga og ég ætla að skjóta inn í vel lesnum leikmannum eins og við búum að hér í okkar kirkju. Ræða dýpstu vandamál manns andans. Oftast verkar það á þá leið að málin skýrast, umhugsunarefni gefast og aðvaranir gegn öfgum og öfgastefnum sem flæða sem stór fljót mann á milli. Og í þriðja lagi þá sæki ég kirkjuna mína, vegna þess að mér þykir vænt um safnaði samkomuhúsið og þá einstaklinga sem þóng að koma í leit að því sam og ég. Fræðslu í orði Guðs, verða sér út fögnuð og frið í samveru með sískinum í drottni. Í fjörðarlagi þá sæki ég kirkju vegna þess að ég fæ með því tækifæri til að kynnast prestinu mínu. Ég vil þekka hann sem mann og ég vil eignast trúna hans og að hann geti eignast minn trúna. Ég vil geta skilið hann og gefa honum tækifæri til að skilja mig svo að báðu veitist auðveldara að fyrirgefa ef slík staða skildi einhvern tímann koma á því aðalda. Ég sæki kirkju vegna þess að þar er leitast við eftir bestu getu að gera kenningar Krists að veruleika í lífi okkar. Þar sem þær eru eina leiðin til að nema eða læra það sem mestu máli skiptir bæði í þessu lífi og í því komandi. Ég sæki sem sagt kirkju til þess að taka móti því sem drottin Guð vil gefa mér. Hvort heldur það berst mér í ræðu, í sálmum, lofsöngu eða spjalli okkar á milli. Það sem við leggjum fram spurningar og leitum svara er varða efni orðsins. Það gildir hvort heldur sem það sýknar eða sakverðir. Særir eða græðir, því að oft er ægi Guðs allt annað en notalegur. Hvort heldur það lætur mig vaxa eða minka. Og þegar ég stíg yfir þröskuldin hérna frammi, ætti fyrsta hugsun mín að vera til þín Guð kem ég með tómar hendur, títrandi ég varpa önd. Og ég sæki kirkju til að auðgast og styrkjast svo ég verði betur færum að vinna verk mín með trúmennsku og geti tekið því sem að höndum ber í trösti og af rósemi. Jú, hvers vegna? Eitthvað ég vitund minni, einhver djúpstæðu þáttur hefði innra með mér, segir mér að tenging mín við orð Guðs í kenningum Krists, þetta snýst lífshamingju, mína lífshamingju og allra þeirra sem að eiga stundir með Guði sínum í orði hans. Að sækja kirkjuna mína og systkin mín þar, sé ég í raun og sannleika fullkomlega ómissandi. Upplifun mitt í þreytandi, krefjandi og oft truflandi daglegum veruleika sem maður þarf vissulega að lifa í og takast á við. Og þess vegna er þetta þvílík mikið lausn fyrir okkur að koma í hús Guðs og geta rætt þar við hann og hlustað á hann og gera það í gleði og þeim friði sem Jesús orðar í 14. kafla Jóhannesar. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég ykkur eins og heimurinn gefur, hjartaðið að skelfist ekki, nér að hræðist. Og vonandi hefur einhver gaman af þessu og jafnvel sé sjálfan sig í þessum kringstöðum. Við erum mjög hrifin oft þegar við byrjum að mæti kirkju og en svo gerist eitthvað. Það er einhver þreita, einhver lúi, einhver kæruleysi og við verðum að vinna gegn því. Það varðar alltaf miklu í tilverunni og lífi okkar. Að hafi ekki kjark til þess að hrinda þessu daglega áreiti frá okkur og kom til Guðs. En þetta er nóg í byrju. Ég þakka ykkur fyrir.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsending í útarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta fyrstu lexíu sem fjallar biblíuna, orð Guðs. Á morgun munu útvarpa seinni hlutanum. Og nú tekur Steinþór til máls.
2: Ég segi bara gott kvöld. Verði hjartalega velkomin í þetta námskeið spádóma biblíunar með sérstakri áherslu á opinberunarbókina. Sjálfsagt vita flestir hver ég Steinþór Þórðarson. Og ég hef haft þá ánægju undanfarin mörg ár að fá að leiðbeina mörgum að kynnast orði Guðs í biblíunni betur. Og ég get lofað ykkur því að reynslan af svona námskeiðum, hún hefur sýnt að fólk hefur lært mikið, ekki að því að ég sé svo duglegur, heldur vegna þess að þið hafið lært eitthvað úr þessari bók. Ég treysti mér aðeins til að sýna ykkur hvar svör að finna við mörgum mikilvægum spurningum sem oft brenna á vörum manna, en oft ég spurður að því en Steinþór þú túlkar bara öðruvísin aðrir ég aldrei sáttu við það vegna þess að ég tel mig ekki túlka neitt ég vil heldur sýna fólki hvað Biblían segir ég hef sjálfur brennt mig á því að fara eftir því sem aðrir segja og segja að Biblían kenni en þegar svo ég loksins fór að skoða Biblíuna og kynna mér hvað þú segðu með eitt eða annað þá komst ég að raunum hvað Guðsorð segir og þá var það mjög oft öðruvísi en mér hafði verið kennt. Þess vegna ég haldin þeirri þráhyggju að segja ég ekki að túlka heldur aðeins að sýna fólki hvað Biblía segir. Nú það sem þið hafið í höndunum að þessu sinni það eru námsgögn þessi fyrstu af mörgum sem koma eitt og eitt bætist við á hverju kvöldi sem þið komi. Við að reiknum með því að fólk geti spurt og spjallað, þá munum við bara rétt upp hendina og ég mun taka eftir ykkur fyrir það síðar og ég að gera tilraun hér með aðstoðamann, með mikrofón, þannig að hann mun rétta hann svona í áttina til ykkar þegar að því kæmi að heyra hvað einhverju hafa til málana að leggja. Ekki vera feimin við að tala eða spurja eða spjalla. Við viljum hafa þetta svona huggulegt og heimilislegt ef að mögulegt Og það verður sopi hér og einhverjar veitingar á eftir fyrir alla sem vilja, svona smávegis. Við viljum endilega að bara allir geti fundið að hér vettvangur til þess að skoða biblíuna og kynnast því sem Guð hefur að segja okkur þar. Ég vek athygli á spádómum biblíuna vegna þess að biblían hefur að geyma marga spádóma. Og margir þeirra hafa ræst og það eru auðvelt að sýna fram á það og við munum kynnast því meðal annars hér í þessu námskeiði. En svo munum við einnig skoða þegar líður á námskeiði spádóma sem að eiga enn eftir að rætast og eru umþabil að rætast. Við getum séð það að það er komið að því að þeir uppfyllist. Og það er þetta sem gerir biblíurannsókn mjög hrífandi að kynnast því hvað Guð að segja við fólk á okkar tíma. Og við getum auðveldlega að sé það í biblíunni að þessi eða þessi spádómur eða boðskapur í biblíunni á við okkar tíma. Og þetta býður komandi daga eða kvölda þegar við söfnumst hér saman til þess að kynnast því sem biblían hefur að segja okkur. Nú, þið takið eftir því að í þessum gögnum sem þið hafið, að þá eru við hverja spurningu að þá eru svona stóri stafir svona eins og NT á undan blaðsýðu tali það því nýja testamenti það vegna þess að nýja testamenti byrjar nýja blaðsýðu tölu aftarlega í biblíunni en GT stendur fyrir gamla testamenti og þá byrjar blaðsýðu talið fyrir gamla testamentið að sjálfsögðu alveg fremst í biblíunni Ég vona að þegar nýja útgáfa biblíunar kemur út að þá verður bara ein blaðsíðu tala allt í gegn og ég hef reynd að koma því á framfæri við hið íslenska biblíufélag og ég held að þið muni gera það þeir eitthvað höfðu góð orð það það auðveldar alla leit í biblíunni sérstaklega fyrir fólk sem ekki vant að fletta upp ef að þið teljið ykkur vera óvöna að rata í biblíun og fletta upp og finna þessar bækur og svo framvegis sem eru svo marga þær eru 66 það eru 27 bækur og bréf í Nýja testamentinu og 39 bækur í Gamla testamentinu og margir líta á Nýja testamentið sem bókina fyrir okkar tíma en þið eftir að komast að raunum það í þessu námskeiði að öll biblían er í fullu gildi í dag og Gamla testamentið og Nýja testamentið eru eingöngu heiti svona til þæginda fyrir fólk í gegnum tíðina að vísa til eldri ritningana annars vegar, það Gamla testamentið. Og síðasta ritning Gamla testamentisins var skrifuð 400 árum fyrir Nýja testamentis tíma. Og Nýja testamentið að sjálfsögðu er skráð eftir jarðvistadaga Jesu Krists. Ef að þið eru þá öndvörðum meiði við það sem að kemur í ljós hér annarkvæmt hjá mér eða öðrum sem við leggjum til málana, það allt í lagi. Ég vil endilega að allir geti tjáð sig og það sé eðlilegt fyrir alla hér að tjá sig. Og þið þurfið ekki að tala, en ef þið vilji, þá er það alveg sjálfsagt. Og ekkert að vera hrætt við það eða feimi við það að vera öndvörðum meiði við Steinþór Þórðarson. Því að ég búin að læra það að langri reynslu að við þurfum að vera umburðalind við hvert annað og taka til greina hvað aðrir hafa alist upp við. En ég hef sjálfur komast að raunum að ég hef þurft að skipta skoðun á svo mörgu frá því sem ég ólst upp við og það var vegna þess að ég við uppgötvaði í biblíunni. Og þess vegna vil ég fullyrða við ykkur vinir hér í kvöld að biblían er dásamleg bók, hún er undursamleg bók. Hún á erindi til okkar í dag og þetta er lifandi boðskapur sem boðar lifandi frelsara í Jesu Kristi. Og að því ég nefni hann hérna aðeins, að við, svona í byrjun, að þá má ég til með geta þess að næst þegar við hittumst hér og þeir eru reynda búin að fá að lexíu nummer 2 í heftið ykkar, að þá tökum við fyrir Jesu Krist. Og þið eigið eftir að verða undrandi á því sem að þið getur uppgötað hvað Biblían hefur að segja Jesu Krist. Eitthvað sem þið vissuð ekkert áður. Og meira sig í Gamla testamentinu sem fæsti gera sig grein fyrir að hefur mjög mikið að segja Jesu Krist. Því margir telja að bara Nýja testamenti fjallum hann. En þetta eigum við eftir að skoða. En fyrir alla muni ekki vera feiminn og við erum þá tilbúna að byrja að ég held. En er eitthvað svona sem við viltu spyrja áður að við byrjum? Ok, en eigum við að fletta upp þá í heftunum okkar og nú sjáum við hérna á tjaldinu myndir og texta og hvaðina sem að við kemur efni kvöldsins. Það er til dæmis fyrsta spurningin, hvernig varð opinberunarbókin til? Hafið þið ekki stundum þegar þeir að kynnast bók? Þið fáið nýja bók að gjöf eða kaupi bók í bókabúðinni og þið kannski viljið vita hvernig endar sagan. Hafið þið einhvern tíma staðið eitthvað sjálfa því að fletta upp alveg aftast og sjá hvernig bókin endar eða sagan endar? Þetta gerir ég oft og það er alveg sjálfsagt að gera það með biblíuna. Hvað segir biblían? Við skulum þá bara byrja á því í þessu námskeiði að skoða hvernig hún endar. Því þá viljið þið fá að vita hvernig hún byrjar og eftir það viljið þið fá að vita allt sem hann hefur að segja spjaldana á milli. Það hafa margir komið til mín á svona námskeiðum í gegnum árin og sagt, Steinþór, veistu það, ég hef búin að lesa biblíuna árum áratugum saman en ég hef aldrei uppgötvað þessa hluti eða þetta og það finnst mér þess virði að halda svona námskeið að sjá að fólk kann að meta biblíuna ennþá betur en jafnvel áður og nú viljum við bara fá að vita hvernig varð opinberunarbókin til bókin svo síðasta í biblíunni mörgum ákaflega torskiði. Svo erfið og bara algjör torf að sömu finnst og það fullt að táknum og duðlafullum svona orðatiltæktum og margir hafa afskrifað síðustu bók Biblíunar. Og meira sé að sumir kennimenn, en nú ætlum ég að sýna ykkur, hvað stendur hérna í fyrstu orðum opinberun á bókarinnu? Hérna er fyrstu vessin. Það segir, opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjóninsinu það sem verða á innan skams. Viljið við fá að vita hvað verður innan skams? Þetta er bókin sem opinberða. Við höfum verið að heyra í fréttum undanfarna mánuði hryðjuverk. Og þó að Biblían tala ekki sérstaklega hugtaki hryðjuverk, þá talar hún mikið lögleysi sem fari sívaxandi á síðustu dögum. Og við ætlum að skoða þá hluti hér í þessa námskeiði á meðal annar hluta. Svo segir hérna, hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það sem að sá. Með öðrum orðum, það eins og Jóhannes hafi verið að horfa á myndband bara fyrir 2000 árum síðan. Og þá var hann sýnt hvað myndi gerast á komandi dögum í gegnum aldirnar. Og við erum eftir að kynnast í þessu námskeiði svona ýmislegt kristnina, hinna trúuðu og baráttu hins góða gegn hinu illa eins og það skráði opprunabókinni. Og þið hugsið það sem svo er hvernig ósköpunni getur við skilið boðskap í gegnum svona torf og tákn og dulafull merki sem að finna þarna í tuga ef ekki hundraðatali bara í þessari einu bók opprunabókinni. En það stendur hérna. Þetta er gefið til að sýna Jóhannesi og svo munum við sjá innan skams það sem hann sýnir okkur. Nú skulum við sjá hérna meira. Það á að hérna kemur svarið á tjaldið og það segir sem sagt að við í Biblíunni og það ágætt fyrir okkur að hafa opið í sjálfri Biblíunni og hafa opið akkurat það sem við erum hverju sinni ef að það tefur ykkur ekki mikið. Sumir eru svo ákafri að skrifa að þeir kannski með ekki vera því að fletta en ef ég fer á hratt þá bara stoppiðu mig og við hægjum á okkur. En það segir hér á fyrstu blaðsíðu opinberunarbókarinnar að þetta sé að Guð gaf Jesu þessa opinberun og Jesu sendi engil sinn með hana til Jóhannesar. Sjáuði hvernig ferillin er. Guð faðir er með eitthvað. Hann gefur það sinninum, sonurinn gefur það engli sínum og engilli fer með það til Jóhannesar. Og við erum eftir að sjá meira í sambandi við þetta því að þegar við komum að annari spurningu að þá er spurt hvað gott getur lesandinn hlotið af lestri þessara bókar. Bók sem að eða boðskapu sem var til fyrir 2000 árum tæplega og hvaða erindi á sá boðskapur til okkar í dag. Og þá þurfum við að lesa þriðja vissi, sjáuði NT 300, það er Nýja testamenti blasið 300, opinberunarbókin, fyrsta talan, það er kaflinn og eftir komuna það er versið. Og svarið kemur, sæll er sá, les þessi spádómsorð. Vitið hvað sæll þýðir? Það þýðir sá sem er blessaður. Viljið við ekki öll njóta blessuna frá Guði? Og svo segir, og þeir sem heyra þau, það er að segja orð þessara bókar, og varðveita það sem í þeim er rita. Sko, það er marg endur tekið hér að þeir eru sælir eða blessaðir sem lesa, svo okkur að ætla að lesa bókina, eða ekki? Og svo eigum að taka eftir því, eins og við værum að hlusta, og varðveita það, geyma það í hugum okkar og hjörtum, því að hvað, tíminn er í nánd. Haldið þið að þetta er í erindi til okkar í dag? Að sjálfsögðu. Svo að svarið við fyrstu spurningunni, hvað gott getur lesandi hlotið að lestri þessara bókar, það er blessun. Þess vegna er það svo merkilegt að þessi bók er talin vera eins og lokuð fyrir mörgum. En ég vil gjarnan sýna ykkur hér og það kemur reyndar í næstu spurningu áhersla Guðs á það að við lesum þessa bók. Eigum að skoða, já, næstu spurningu, nummer 3, af hverju máttu ekki innsigla opinberunina?

Er einhver sér sem veit hvað þýðir að innsigla? Þegar að sendur póstu kannski á milli ráðuneyta og það er innsiglað. Nú veit ekki hvað það gert í dag en það var gert hérna áður fyrr að það var umslög, þau voru svona innsigluð með rauðu bleki og stiflað á sko það mátti engin opna nema réttur viðtakandi. Annars var það að það við lögum sem það gerir enn. Það var eitthvað þannig þegar keisari til dæmis að konungur þrýsti innsiglins hring sínum á blekið eða svona þetta rauða blek að þá harnaði það og merkið var þannig augljóst öllum. Þess vegna segir Guð hér í byrjun, neða þetta reyndar í lok biblíunar já og opinberunarbókarinnar, opinberunarbókin 22.10, þar segir að innsigla þú ekki spádóms orð þessara bókar því að tíminn í nánd. Sjáðu því? Það eitthvað það bíl að fara að gerast og þess vegna verður þetta að vera opið. Galopið. Nú ætlum ég að sýna ykkur svolítið sem að við erum ekki kannski með hér í lexíunni ykkar. Ef þið flettir með mér upp í Gamla testamentinu og þar upp í Daníels bók, ég skal finna blaðsýuna fyrir ykkur, Það er 12. kaflinn þar og þetta á blaðsíðu 909. 909, nú það gamla testamenti tækið eftir. Það 12. Kaflinn í Daníel og þetta neðarlega hægra megin á blaðsíðunni. Að þá sjáum við stóra tölu þarna 12, það 12. Kaflinn og svo aðeins neðar þá sjáum við þarna línurna byrja hvert vers fyrir sig hefur tölu, litla tölu. Og í fjórða versi þá sagt við Daníel, en þú Daníel, halt þú þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum kemur. Margir munu rannsaka hana, þar að segja Daníels bók, og þekkingin mun vaxa. Sko, Daníels bók var einu sinni svoleiðis bók, eins og opinberunarbókin að margir töldu, jafn lokuð, eins og opinberunarbókin að þeir töldu. En Daníels bók átti að vera lokuð eða torskilin þar til að tíma endalokunum kemur eins og stendur hér svo ég vitni nákvæmlega í sömu orð og svo segir að margir munur rannsaka hana en sem þess að þanga til á hún að vera innsigluð, lokuð ekki að því að Guð vildi banna fólki að lesa hana þar að segja Daníels bók heldur vegna þess að hún myndi bara vera torskilin þar til að vissir atburði gerast. Þá verður þetta augljóst fyrir öllum. Og ég skal lofa ykkur því einhver tíma við tækifæri ef að þið hafið áhuga að fara í gegnum Daníels bók sem styttra námskeið heldur þetta sem við erum í núna og sýna ykkur alla spátumana þar. En það geymum við þá til seinna ef þið hafið áhuga. En hér ég að sýna ykkur tvær svona andstæður í biblíunni ekki neikvæðasann þar sem að ein bók er sögð eiga að vera lokuð innsigluð, þar til að tíma endalokana en þegar við flettum upp í síðustu bók biblíunar opinberunarbókinni, þá tekið fram við Jóhannes sem skrifaði þessa bók fyrir alla muni ekki innsigla þessa bók sem þýðir hún á að vera opin og það það sem við ætlum að skoða núna á þessu námskeiði að kynnast því hvað Guð hefur að segja fólki síðustu tíma mannkynssögunar og Biblían marg talar eitthvað sem hún kallar tími endalokana. Og ég ekki að fara að ræða ykkur hér að þessu sinni með ykkur skelfingu sem hefur að gerast. Ég bara segi ykkur að Biblían minnist á tími endalokana. Var ég ekki að sýna ykkur það í Daníels bók? Og opinberunarbókin mun gera þetta líka. En við komum að því seinna. Svo að svari við þriðju spurningu af hverju sem sagt mátti ekki innsigla opinberunarbókina, að því að tíminn í nánd sem allt þetta tekur að gerast sem við ætlum að skoða á þessu námskeiði og sagti frá í opinberunarbókinni. Einhverja spurninga núna? Bara svo ég gefi eitthvað tækifæri því að þið vitið hvernig prédikarar eru. Þeir bara láta vaða og gleyma hlustendum eða vilja spurja og spjalla. Þetta bara svo öll byrjunarkvöld, allir mjög rólegir og svona feimnir kannski en þegar að lengra líður það hefur aldrei brugðist að svona eins og ég segja lélegur íslenskri tungu þá mun kjafta okkur hvert tuska vegna þess að þá svo margt sem farið að gerjast í hugum ykkar og marga spurningar sem koma upp að þið viljið fá svör og

bara til að svona, segja eitthvað svolítið sem þið muni heyra mig oft segja að sem svör við eitthvað spurningum að það eitthvað líkt þessu þetta akkurat eitthvað sem ég mun taka fyrir næst eða eftir nokkra daga og þá tökum við það sérstaklega fyrir svo þið muni taka eftir þessu þegar lengra líður en árið 2000 hér á tjaldinu við erum byrjuð nýja öld hugsaðu ykkur Það 2001 og 2002 núna. Ég man þá tíð þegar ég hugsa með mér ég mun sennilega aldrei upplifa aldamótin eða árið 2000. Nú árið 2002. Þið eigið eftir að skilja þetta betur með svona ára fjölda og ára hvernig ári líða þegar þið skoði spátum að biblíunar því að þið munuð uppgötva að þið við eru lifandi á tímum mannkynssögunnar sem stórbrotnir atburðir munu gerast á. Bara svo ég segi ykkur ekki of mikið offljótt, þá skulum við skoða bara meira, við skulum fá hérna á tjaldi. Það sem sagt komið sólalag í mannheimi og númer fjögur spurning, númer fjögur hverjir aðrir rættu mikið svokölluð endalok. Ég var að vitna í Daniel áðan og vitið það í þessu kaplat hjá Daniel, þessi 12. kapli talar mér skosti fjóru sinnum ef ekki fimm sinnum tíma endalokana. Þetta að skoða það þeir komið heim. Að hann sko virkilega að tala endalokin en það segir í Daniels bók hann skildi ekki allt sjálfur. Í dag getur við vegna þess að við getum lesið bæði Daniels bók og opinberuna bókina og í ljósi atburða undanfarina ára og áratuga og í talningum sem að gerast þessa dagana þá getum við betur skili spátum að Daniels og spátum að Jóhannesar en þeir sjálfur gáttu skilið þegar þeir voru að skrifa innblásnir af heilögum anda og þetta ekki, ég ekki að gera okkur eitthvað mikið upp sem við getum ekki staðið við Guð ætlaðist til þess að fólki sem lifir á síðustu tímum að þeir munu skilja þessa spátuma og betur jafnvel heldur en Daniel það mér sér sagt á einu stað hjá Daniel að honum sagt sko þegar hann baðum að fá skilning á þessu að þá var honum sagt bara að leggjast til hvíldar og í endi dagana mun þú rísa upp en aðri munu rannsaka og þeir munu skilja Ágætt, þá fáum við svari hérna á tjaldi, hverjir, já, og reynda 24. kaflan fyrst, við skoðum lesa hann hérna, hann hér. Matteus 24, þetta á blaðsíðu 32 í Nýja testamenti, þá annaflega þannig að musteri sem nú ekki til í Jerusalem, það var stórfengleg bygging að mati þeirra tíða manna og hún var það hvort þið var. Og þegar þeirra ganga þarna út úr helgidóminu, Kristur með lærisvinni sínum, að þá fara þeirra að tala um þessa stóru steina, mér dettur í hugu til dæmis píramítarnir. Hefur einhver hér komið til píramítana í Egyptalandi? Allavega ég hef gert það tvisa sinnum. Og þetta einhver smá steina sem að eru þarna neðst í hlenslu píramítana. Lærisvinnarnir, þeir voru svo stoltir af byggingunni, musterinni, þarna í Jerusalem forðum, og þeir máttu vera það að þeir segja bara svona hver við annan sjáuði steinana og þá var það að Jesús bregst við og segja við þá sannlega segja yður hér mun ekki eftir látið steini við steini eigi sér niður brotin hann var að spá þá fyrir lærisönnu sínum eyðingu tortímingu musturinsins og þá leið allra borgarinnar og þetta fannst þeim alveg ótrúlega Ég nefni þetta vegna þess vinir að ég býð okkur að vera ekki mjög vantrúu þegar við skoðum ýmsa spátuma hérna á komandi dögum. Því að við munum geta séð hvernig sumir hafa ræst og þess vegna engin ástæð til að efast að það sem eftir er að rætast, munur rætast. En svo gerist það að þeir fóru upp á olíufjalli í þessari ferð þarna og þetta allt sem að skrá þannig í Matteus 24-in. Að þá var hann satt á olíufjallinu gengu lærisvennarnir til oss og spurði hann einslega segð þú oss hvenar verður þetta samsett þegar musterið og Jerusalem verða löðir úst en þeir spurja leið
og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar. Stundum hefur verið sagt við mig, Stefán minn, þú nú bara að predika endaloka alla tíð. En hvað stendur í Biblíunni? Þeir eru búin að skoða tvo texta núna með nokkura mínúrna millibili og báðir tala endalok. Hver höfundu Biblíunar? Það ekki Guð? Og hann leifir sér að tala endalok. Getum við leift okkur að hugsa svona eftir sömu leiðum á hann í bókinni sem hann hefur gefið okkur til þess að skoða og rannsaka? Biblían kærleiks bréf Guðs til okkar mannana. Þetta eins konar vegakort. Ég man eftir því þegar ég var að byrja að aka erlendis fyrst, sérstaklega í stórborgunum eins og í New York og Chicago. Maður þurfti að fá sér vegakort. Og það þýtti ekki að aka út í bláum, maður varð að keira eftir kortinu. Annars lenti maður í ógöngum. Biblían eins konar vegakort. Ef við ökum til Akureyrar, þá sjáu þið þegar lengra dregur að það eru þarna skilti að þau byrja nú bara strax hérna og ofið borgina. Hvað eru margir kílómetrar til Akureyra? Svo þegar þeir komið norður fyrir Skagafjörðin, jafnvel í Skagafjörðinum, að þá sagt sko, hvað stutt eftir. Og jafnvel á gatnamótunum til Dalvíkur að þá skilti sem segir hversu stutt til Akureyra. Í eina tíð voru það 10 kílómetrar, kannski það miklu styttra núna eftir alla uppbygginguna þarna. Ég bjó á Akureyra einu sinni og þá voru 10 kílómetrar frá Dalvíkur vegamótunum til Akureyra. Þannig vitum við hversu áliðið hversu langt við höfum gengið eða ekið í mannkynssögunni. Og þannig Biblían og alveg sérstaklega opbyrnabókin, hún sýnir okkur hvar við stöndum. Ég skal meira segja síða meir í þessa námskeiði sýna ykkur nákvæmlega á milli tvekja vessa hvar við eru stödd í mannkynssögunni. Hafið áhuga? En þá verði líka að vera þrautseg og koma en ég held að þurfi ekki að svona hvetja ykkur mikið ef að þið virkilega eru einlæg og áhuga sem á annað borð Guðs orð að þá þarf ekki að hvetja ykkur við skulum fá hérna áfram haldið og Jesús sem sagt svaraði og nú fer hann að telja upp allt mögulegt sem muni gerast í lokin og hann að gefa þarna vísbendingar ekki bara hvenær Jerusalem verður lögður úst og musteri heldur endi veraldar hvenær endir veraldar verður sjáði, hann segir varist að láta nokkur leiða yfir í villu margir munu koma í mínu nafni og segja ég Kristur og margar munu þeir leiða í villu því að munu spyrja hernað og ófriða tíðindi gæti þess að skelfast ekki þetta á að verða sjáði, hann leggur áherslu á það getum við treyst Jesu Kristi Nú það ekki Steinþór sem að kenna einhverja nýja kenningu, þetta hérna í Biblíunni. Og svo segir hann að endurinn ekki þar með komið, þó að þetta margt af þessu gerist. Þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjóltar á ýmsu stöðum, en það segir þetta allt sem hann upphaf fæðingar í þarna. Við upplifum jarðskjólta, eldgos, og annars þar í heiminum eru hungursneiðir og það eru styrjaldur og hvaðina en Kristus segir þetta bara upphafi það verður meira við skulum fá hérna meira hann heldur áfram og við skulum hlaupa hérna aðeins yfir hann segir til dæmis að frammunu koma margi falsk bámenn sem leiða marga í villu viljið þið láta leiða ykkur í villu? Nei hann að vara við þessu og vegna þess að lögleysi magnast lögleysi að aukast í dag? Það þarf alltaf að spyrja það er svo mikið það í fréttónum. Og kærleikur flestra kóla, en sá sem staðfastur allt í lenda, hann alltaf að tala vendi sjá því, mun hólpin verða, en hann á eftir að telja upp eitt tákn enn. Og þetta fagnaður einundur ríki verður prétikað alla heimsbyrðin og öllu þjóðum til vitnisburðar og þá mun endir koma. Einu sinni enn, endir, endalok, sjá því. Opinbyrðina bókin atburðarás. Sem að leiðir upp að svokölluðum endalokum og ef að endalok í aðsýi þá viljum við fá að vita hvað snýst þetta hvað að gerast hvað mun gerast og jafnvel á meðan við lifum þetta ekki sanngjönt að spurja þannig getur það verið að við séum búin að vera með þessa bók öll þessi ár upp í hillum heima hjá okkur og við höfum ekki litið í hana eða ef við litum í hana þá vorum við bara að lesa sálmana
Og ef við kunnum eitthvað utanbókar á Biblíu, þá var það bara, og fyrirgefið þó ég segi það, bara, Jóhannes 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn og svo framvegis. Ég ekki að gera lítið úr þessu. Þetta einn uppáhaldstexti minn. En, Guð ætlast til þess við lesum þetta allt, okkur til góðs, til aðvörunar, að ég tala nú ekki til sálega. Opinberna bókin, opinbera Jesu Krist, meira, ef þú vill meira en nokkur annar bók Biblíunar. Og sögu hetja á opinberna bókarinnar er Jesus Kristur. Vil ég fá að kynnast Jesu Kristi? Komið hérna næst og þá fáið að kynnast honum. Og þó að þú farið heim með þessar leksjur hérna í möppunum, þar að segja nummer 2, að þið verða að koma til þess að því, þegar við förum að tala saman, að þá kynnist þið betur Jesu Kristi. Og ég mun sýna ykkur ýmislegt sem er athyglisvert og fróðlegt. En við höldum áfram. Það er eins og Jesús drægi fortjaldi til hliðar og leifi okkur að skyggnast inn í framtíðina. Líka aftur í tíman til að skyggnast inn í aftur í fortíðina. Og þannig er Biblían. Hún leifur okkur að skoða fram og aftur og alveg eins og Jóhannes forðum fekk að sjá atburðarásina áður en að fóra að skrifa niður. Að þá er það eins fyrir okkur í dag þegar við skoðum Biblíun og spátumann alveg sérstaklega að þá er eins og við séum að á myndasýningu hjá Guði. Hér erum við samsagt búin að lesa þetta við hjá Daniel, hérna í Daniel 12:4. En hann er aftur og aftur að tala endalok, það er að segja Daniel. En við förum fram hjá þessu núna og höldum áfram og við viljum eiginlega bara fara yfir í fimmtu eða fjórðu spurninguna. Er það fjórða? Það fymta fyrir geði. Bara stoppa mig ef ég fer á undan ykkur. Ég ætla að fara að stytta mig leið þarna. Ég held að svarið verið komið. Svo svarið er við spurningunni hverjir aðrir sem sagt en Jóhannes sem skrifa opinberuna bókina rættu mikið svo kölluð endalok. Hverjir voru það? Jesús og Daniel. Og það erum við búin að sjá bæði í Matteus og Guðspjalli, það var Kristus sem var að segja okkur frá endalokunum, og svo Daniel í 12. kaflanum í Daniels bók. Og bæði Daniels bók og opinberna bókin segja sína frásögu eða þær sýnir og vitran sem Guð gaf þeim á þann hátt að þær enda með ykkur hámarki, með meiri háttar viðburði mækisögunar og það er þegar Kristus kemur aftur. Kunniði ekki trúarjáfningu þá sem að flestir landsmenn kunna sem kendur við þjóðkirkjuna að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða erum við ekki sammála? Er þetta ekki trúarjáfningu okkar? Ok, ég undirstrika þessa trúarjáfningu ég alveg 100% sannferður að trúarjáfning íslensku þjóðkirkjunar er 100% biblíuleg í samræmi við biblíuna það er ekki víst að allir lifi í samræmi við hana en hún boðar að Kristur kom aftur

jafnvel fasta tíræðu. Hann var mjög gamalt maður. Þetta er lærisveinninn sem var sagtur sem Jesús elskaði. Hann elskaði okkur öllin. Virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusinnir sem vildu kalla elda himni ofan til að eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim. Svona breytast menn þegar þið kynnast Jesu Kristi. Og þið þið eftir að kynnast honu hér af blöðu reikningarinnar og á þessu námskeiði. Því að við viljum upphefja Jesu Krist. Hvar var að stattur? Hann var stattur sem satt á einni Patmos í gríska eyjahafinu. Og það mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins og þá færa þessa vitranir. Og það er nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það talið að flestu læri sem nefnir hafi dáið óeðlegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmæla sögu að segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálsökvinn, Jóhannes skýrari var hálsökvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo er hann orðið gamalt maður þegar að rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gátu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo hann gæti enga skaða gert ekki rómerska heimsveldinu og hvernig væri hann best gemdu nema og eyði eyju einhverju svona út í eyjahafinu sem engi gat komist til hann var lokað þar inni og þegar að hann er þarna stattur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnunum upp á meilandunum Hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt, hinna trúuðu, og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana? Haldið þið að hann hefði sagt, já, Jesús Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann mun kollvarpa rómverjum og hvaðina, haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Látu ykkur ekki detta í hug. Svo gamli maðurinn, sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem er opinbrunna bókin þeir leiðu þessu bara öll að fara hvaða skaða getur þetta gert svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessum vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls hérna orð og hugtök að rómverjarnir þeir botnuðu hvorki uppni niður í þessu og létu það sig klei gegn gamli maður var snjall hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall hann þurfti að uppörfa hinn að trúuðu upp á meilandinu í söfnunum sjö sem er hann taldir upp í öðrum og þriðja kafla opinberunar bókarinnar eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis allir þessu söfnur, Philadelphia og svo framvegis hann hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega og leiðrétta þá og stundur hrósaði þeim en svo er hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast og hann þurfti að koma þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa en líka okkar vegna sem lifum í dag Guð þessi lof fyrir Jóhannes þó gamall væri þegar skrifaði hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við opranabókina í dag og tókuði eftir því, það átti ekki að innsiklana, hún átti að vera galopin, því að tíminn er í nám. Spurning númer 6, þetta er aðal sögupersona, það er Jesús Kristur. En hver er aðal sögupersona allrar biblíuna? Getið þið ímyndað ykkur? Ég er náttúrulega búin að segja ykkur á mikið, þannig að þið vitið það nú þegar. Ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5.39, þá segir einmitt það, og það er Kristus sjálfur sem segir þetta, þér rannsakir ritningarnar, því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf, og þær eru það sem vitna mig. Þetta segir Kristur. Svo hvaða ritningar hafið Kristur þegar hann gekk hér á

0: jörði fyrir 2000 árum. Hafði hann Nýja testamentið? Nei. Það var ekki búið að skrifa það. Það var ekki skrifað fyrir ná dögum Páls postula og annara lærisveina, svona 30 til 40 árum eftir krossdauða Jesu Krists. Svo að hann var að tala gamla testamenti. Hann segir, þær vitna mig. Og ég ætla að sýna ykkur árum ég langt til líður, ekki kvöld, en kannski næsta kvöld, þegar við hittumst, að gamla testamenti vitnar Jesu Krist frá A til Ö. Og þegar að þið haldið oft og einat að þetta er guðfaðurinn að tala hér og þannig faðurinn aftur og þannig faðurinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það er Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og það skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25 En margt það annað sem Jésús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað ætla ég að öll veröldu myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta eru loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það er svo margt að segja Jésu, það er svo margt að skrifa hann að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jésu Krist, líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því. Svo svarið við sjöttu spurningun Jésús Kristur. Hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í Biblíunni.
1: Seinni hluta þessara lexíu verður útvarpað á sama tíma á morgun.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Það ekki einmitt vegna þess að þar orð Guðs boðað? Og það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig þar? Þú ert alltaf velkominn í Boðunarkirkjuna.

nokkur orð í dag. Þegar ég var, cirka 30 ára, barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vatnssalerni ekki dendilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barna detta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsa hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að súmkaði nýri gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur af börnum. Ég er að segja ykkur þetta því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinlega voru í þessari flug, ég ekki neini sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann aðstoða flugmanninn taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona, eins og það er kallað loftpoki, en það bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði. Og akkurat gerðist það þarna. Þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar, þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunga svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna sem rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélinni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindin, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörun og ljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað um þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem þeir höfðu að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við þetta, þetta er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum. Því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líkami hans féll út þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímynda með hvernig það var að hanga þarna. Þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hafa nú ekki það hátt uppi en samt. Vindurinn eða vindhraðin á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu en þetta er hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta er bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni þá var ekki höfðið á hann nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast
handriðið af svo mikilli þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varaði okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus og Guðspjalli 10. kafla 20. öðru versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að leita ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk, þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þess því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við því harðar sem þið haldið ykkur við Krist því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu ég slepp ykkur aldrei þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta að nema það á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafi þangað til í kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reif í hann, hann sleppti ekki takinu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Getum við enn trúað biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrir hluta fimmta kaflans sem fjallar spádóma. Ein helsta ástæða fyrir því að orð biblíunar séu eitthvað meira en mannleg orð eru spádómar, einhverjum spádómar sem hafa ræst. Það voru spámenn sem rituðu stóran hluta biblíunar, Jesaja, Jeremía, Ezekiel, Daniel og fleiri sem fluttu boðskap Guðs til samtíðar manna sinna. Raunar er spámaður einmitt það, persóna sem talar fyrir hönd Guðs og flytur boðskap Guðs í tungumáli sem fólk getur skilið. En orðið spádómur hefur sértækari merkingu. Það merkir einnig það sem gerist í framtíðinni. Spámaður er sá sem tala fyrir Guð og getur sagt fyrir hvað gerist í framtíðinni. Og spámenn biblíunar spáðu oft það sem myndi gerast á komandi árum. Það er einmitt slíku spádómu sem veldur því að biblían á sér engan líka. Engin maður getur spáð fyrir framtíða viðburði, eða eins og höfundur nokkuð segir, spádómar biblíunar framtíðar viðburði er einstætt og óvænt fyrirbæri í mannkynssögunni. Biblían segir að Guð einn þekki og spái fyrir framtíðina og að slík fyrirfram vitneskja geri hann einstakan sem hinn eina sanna Guð. Ég er Guð og engin annar, engin er sem ég, segir hann gegnum Jesaja. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Þeir sem spáðum framtíðina, eins og Jesaja, voru þar með að bera þessi vitni að Guð var að tala gegnum þá. Boðskapu þeirra var boðskapu Guðs. Upptök hans voru ekki í þeirra eigin huga. Guð segir því enn gegnum Jesaja, sjá, hið fyrra er framkomið, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Spádómar framtíðina gefa orði Guðs biblíunni, einkenni guðlegs uppruna og trúverðuleika. Ekta spádómur er ljós og ótvíræður. Ólíkt gerfi spádómum í stjörnuspám, dagblaða og tímarita sem eru óljósir og oftar en ekki tvíræðir er sannur spádómur nákvæmur og oft ítarlegur. Hann verður hvorki miskilinn né túlkaður meira en á einn veg. Merkingin er öllum ljós. Eins og við munum sjá standa spádómar biblíunar þetta próf. Af þessu leiðir eðlilega annað einkenni ekta spádóms. Undir að meta hann með gagnrýnum huga. Við getum prófað hvort hann hafi ræst með þekktum viðburðum sem eru augljósir í augum óhlutdrægra vitna. Endir eru því endaleg prófraun spádóms. Forsögn sem rætist ekki á tilsettu tíma er ekki spádómur. Að sjálfsögðu eru dæmi biblíu spádóma sem hafa ekki ræst enn vegna þess að þeir fjalla viðburði í framtíðinni. En hundru spádóma hafa fyllilega ræst og það eykur trú okkar bæði á biblíunni sjálfri og einnig á endanlegum endum spámanna framtíðina. Svo mikilvægar eru endir spádómana fyrir trúverðuleika og áreiðanleika biblíunar að fræðimaður nokkuð segir þetta vera eina af tveim órækum sönnunum þess að biblían sé orð Guðs. Ef biblían hefur að geyma ósviknar forsagnir framtíðar viðburði, er það hinn allra besta vísbending að spámennirnir tali með yfirnáttúrulegri innsýn frá Guði sem einn þekkir framtíðina. Ef unnt væri að hrekja spádóma, eða uppgötva einhverja aðra bók sem hefur að geyma ósvikna spátóma, myndi það draga alvarlega úr trausti því að Biblían sé orð Guðs. Yfirþyrmandi gæði að viðbættum miklum fjölda spátóma Biblíunnar er krefst þess að við tökum þetta alvarlega þegar við gerum upp huga okkar það hvort við trúum því að Biblían sé það sem hún segist vera. Meira en fjórðungur af Biblíunni fólkin í spátómum. Í bókinni Encyclopedia of Biblical Prophecy sagt að af 31.124 versum í Biblíunni innihaldi 8.352 vers spádóma framtíðina. Spádómarnir snúast borgir, þjóðir, heimsveldi, þjóðflokka og einstaklinga, svo og efnislega spádóma mannkynssöguna. Sumir þeirra lýsa furðu miklum smáatriðum. Í sumum þeirra eru stærðfræðilegir útreikningar og margir ef til vill flestu þeirra hafa þegar ræst. Við skulum líta á nokkra af þessum undraverðum spádómi. Í fyrri umfjöllun okkar hina fornu borg Babylon slepptu við einum mikilvægum þætti í frásögn Biblíunnar. Nú skulum við snúa aftur til Babylonar til að kanna það sem eru ef til vill mikilvægustu staðhæfingar Babylon, spádóm framtíð Babylonar. Hver venjulegu maður á þessum tíma hefði talið þá óhugsandi að hinn mikla Babylon sem hafði á tímum spámanna Biblíunar staðið í meira en 2000 ár og hafði mest allan þann tíma drottnað yfir þeim heimi sem þá var þekktur. Mundi nokkur tíma verða lögð í rúst. En eins og okkur kunnugt gerðist það. Babylon breyttist í og enn stóra grjót hrúu í eyðumörkinni í Mesopótamíu. Margra borga í hinum fornu Austurlöndum beið svipað hlutskipti, en margar þeirra risu á ný úr öskustóni. Oft var ný borg byggð á rústum hinnar fyrri. Stundum gerðist þetta nokkru sinnum, til dæmis í Jeriko. Hver borgin af annari reis var eyðilögð og síðan endurbyggð hver ofan á annari. En slíkt gerðist ekki Babylon. Gáið að því hverju Biblía spáði í Jesaja í 13. kafla frá 19. versi. En þar segir, fyrir Babylon prýði konungsríkja skartinu sem kaldi að reykja sér af mun fara eins og Sódómu og Gomorru þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sest þar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðir mun tjalda þar né hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðumerku dýr munu hafast þar við og uglur fylla húsin. Hýenur munu væla í virkjunum og sjakalar í gleði sölónum. Tími hennar færist nær, dögum hennar mun ekki fjölga. Jesaja ritaði þessi orð Babylon á sínu tíma, 700 árum fyrir Krist. 100 árum áður en Nebukadnesar stækkaði hana verulega. Jeremía spámaður spáði því meira en 100 árum síðar fall Babylonar að hún yrði lögð í rúst með mjög skilmerkilegum orðum. Babylon verður að grjót hrúu, hún verður bústaður sjakala, staður þar sem enginn á heima. Þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Land kaldiða verður herfang, allir sem ræna það fá nægju sína, segir drottinn. Fjársjóðir hennar, þeim verður rænt. Við skulum rannsaka aðeins þrjá af hinum mörgu sérstöku spádómu Babylon út frá þessum orðum Jesaja og Jeremía sem þeir rituðu áður en atburðinni sem þeir lýstu gerðust og í sömu tilvikum mörgum öldum áður en spádómarnir rættust. Í fyrsta lagi, Babylon yrði eitt til frambúðar. Samkvæmt Jeremía mundi Babylon ekki aðeins verða að grjót hrúu, Hún myndi aldrei byggjast aftur. Hér fer ekkert á milli mála. Með tilliti til þeirrar útbreiddu venju í Austurlöndum að byggja upp borgir á ný á rústum þeirra sem höfðu verið lagðar í eyði, ber þessi spádómur vottum hugrekki. Þetta fór á snið við venjuna. Og það sem meira er, ef búast mátti við að einhver borg risi á ný, hefði það verið Babylon. Reyndar hafði Babylon verið endurreist skömmu eftir að Sennakerib lagði hana í rúst árið 689 fyrir Krist. En það var þó ekki til frambúðar þótt sjö alda bið yrði á því að Babylon yrði eitt. Aðrar borgir í Austurlöndum, sumar jafn gamlar eða eldri en Babylon, eru enn blómlegar miðstöðvar viðskipta og menningar. Damaskus, Jerúsalem, Antiochía, Alexandria, Sidon og Bísans, svo að nokkrar séu nefndar. Þær hafa allar orðið fyrir árásum í aldanna rás. Sumar þeirra mörgum sinnum og sumar hafa verið lagðar í eyði og byggðar upp á ný. Engin þeirra hefur þó hlotið örlög Babylonar, þar að segja að verða að grjótrúu, eilífa auðn. Í umræðu Babylon nú á dögum eða þeim litlu leifum sem eftir eru, nefnir fornleifafræðingurinn Dr. Siegfried Horn orðatiltækið eilíf eyðilegging. Annar höfundur lýsir núverandi ástandi svæðisins sem einu sinni hét Babylon með orðunum eyðileg, auð, skrælnuð, gróðusnauð og óbyggileg eyðimörk. Þó ber að hafa í huga að þetta er sagt borg sem var upphaflega reist ekki á eyðimörk, heldur á einhverju gróður sælasta landi á jörðinni, á hinum frjósama hálfmána á bökkum hins mikla Efrat fljóts. Reyndar stendur eyðing Babylon enn fram á þennan dag. Bandaríski herinn hertók svæðið í Íraksstríðinu og olli viðtækum skemmtum á leifunum af hinni fornu borg. Í skýrslu frá deild Austurlanda nær í British Museum er því lýst hvernig hlutar svæðisins voru sléttaðir af jarðítum til að smíða þyrlupall og stæði fyrir þunga herbíla. Dr. John Curtis segir meðal annars í skýrslu að verulega skemmtir hafi orðið á hinu fræga ystar hliði og að herbílar hafi mulið 2600 ára hellulagnir. Samkvæmt skýrslunni hefur yfirmaður fornmunastofnunar Íraks sagt að áratugi muni taka að hreinsa upp klúðrið. Þótt yfirmaður Bandaríkjahers hafi beðist afsökunar á skemmtunum á þessu mikilvæga fornleifasvæði, verður því ekki neita að við upphaf 21. aldar er enn unnið að eyðingu Babylonar. Önnur hliðin á eyðingu Babylonar sem Jeremía hafði orð á er eftirtektarverð. Á nokkrum stöðum í langri frásögn Jeremía af falli og eyðingu Babylonar nefnir hann hina margfrægu virkisveggi og endar með spánni Víður borgamúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru meðal óvenjulegra kennileita borgarinnar. Gríski rithöfundurinn Herodotus, sem kom sjálfur til Mesopótamíu, fullyrti upp numinn að veggir Babylonar væru 25 metra þykkir og meira en 100 metrar á hæð. Uppgröftur í Babylon hefur leitt í ljós að endurskoða ber slíkar tölur, en niðurstaðan er samt tilkomi mikil. Tvöfaldir múrar umluktu hinn eldri innri hluta borgarinnar, þar sem innri veggurinn var að minnsta kosti 3 metrar á þykkt og ytri veggurinn var 7 metrar á þykkt. Ytri tvöföldu veggirnir voru að minnsta kosti 8 metrar á þykkt og nógu breiði til þess að unnt var að keyra 3 stríðsvagna samsíða ofan á þeim án þess að fylla út í rýmið. Þessir miklu virkisveggir sem sáust úr margra kílómetra fjalla og gnæfðu yfir eyðimörkinni líkt og píramítar Egyptalands voru um aldir fyrsta vörn gegn innrásar herjum en þeim var síðan eitt kerfisbundið. Kínamúrin mikli sem ekki nærri því jafn hár og sterkur en eldri stendur enn í dag. Þó eru múrar Babylonar hornir. Aðeins mástubbar af þeim eru eftir. Eins og Jeremías spáði, víður borgarmúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Hvort sem um er að ræða hina upphaflegu virkisveggi borgarina eða hina síðari stærri veggi Nebukadnesars, þá eru orð Jeremía jafn sönn fram á þennan dag. Ekki stendur eftir einn metri af borgarmúrunum sem voru að minnsta kosti 15 kílómetrar að ummáli á tímum Nebukadnesars. Í öðru lagi, Babylon byggðist aldrei upp á ný. Veitu því athygli að Biblía segir að Babylon muni aldrei byggjast upp á ný og að enginn myndi búa þar eins og gert hafi verið um aldir á velmektar tímum heimsvelda Assyríu og Babylonar. Hún segir að Babylon yrði eitt og yrði að eilífri auðn. En þess er hvergi getið í löngum spádómum Jesaja og Jeremía að hún myndi aldrei byggjast upp aftur. Ef annarkvæmt Jesaja eða Jeremía hefur spáð því að Babylon yrði aldrei byggð á ný, eins og aðri spámenn sögðu aðra borgir á biblíutímanum, hefði slíkt verið falsk og spádómur. Því eftir að Sennakerib eitti henni árið 689 fyrir Krist, byggðist borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira er, Nebukadnesar árið 605 til 562 fyrir Krist bætti hana verulega og stækkaði þannig að hún varð stærsta borg fornaldar. Hinir víðfrægu hengigarðar Babylonar voru eitt af hinum sjö þekktu undrum heims. Þó stóðu enn spádómar Jesaja og Jeremía, eilíf auðn, staður þar sem enginn á heima. Gerðist það og er það enn sannleikanum samkvæmt? Við skulum vitna í nákvæmt orðalag spádóma Biblíunar. Það var þessi glæsilega borg, hinn gullna Babylon, höfuborg heimsveldis Babylonar, rétt eins og áður höfuborg heimsveldis Assyríu sem spádómar Jesaja og Jeremía snerist um. Hún yrði að grjót hrúu. Hún myndi sökkva og aldrei koma upp aftur. Og einmitt það gerðist. Í aldanna rás minkaði Babylon smám saman þangað til hún hvarf. Einn sérfræðingu segir frá því 290 fyrir Krist hafi Babylon byrjað að hnigna og á næstu öldum dró smám saman úr mikilvægi hennar og íbúa fjölda. Þeir sem koma til Babylonar nú á dögum sjá þar aðeins nokkur lítil þorp nærri rústunum eða jafnvel innan marka hinnar gömlu borgar. Kemur það heim og saman við þann spátum að Babylon myndi aldrei byggjast á ný, vissulega. Þessi þorp tákna ekki endurkomu heimsveldis Babylonar. Þau eru ekki hinn glæsta Babylon endurbyggð. Né heldur eru þorpsbúar afkomendur íbúa hinnar gömlu Babylonar. Babylon og íbúar hennar eru löngu hornir og Babylon sjálf er eitt auð og óbyggð. Nú á dögum munu gestir einni sjá gríða stóra og nútímalega höll sem stendur á hluta af borgarstæði Babylonar. Saddam Hussein byggði hana á 9. áratug síðustu aldar en hún var ein af mörgum glæsu höllum sem hann lét byggja víða Írak. Sem sjálfskipaður afkomandi Nebukadnesars hóf hann einnig að endurreisa hinna fornu Babylon til að varðveita minningu eigin mikilmennsku og meint ættartengsl við hinna fornu Babyloníumenn. Hann líkti einni eftir Nebukadnesari með því að láta grafa nafn sitt á múrsteinana sem borgin var byggð úr, eins og Nebukadnesar hafi gert. Ein slík álitrun er Saddam Hussein byggði þetta. Þó stendur höll Saddams auð og yfirgefin með allar rúður brotnar. Bandarískir hermenn byggu í henni stuttan tíma eftir innrásina í Írak árið 2003. Múrsteinarnir sem verkamenn Saddams notuðu við endurreisn Babylonar tóku að springa eftir að hafa staðið í eyðumerku sólskininu í 10 ár og eru augljós vitni áframhaldandi endir spádóms Biblíunnar. Í þriðja lagi, Babylon mundi verða uppspretta ríkulegri auðæfa. Spámennirnir sögðu einnig Babylon að hún væri auðu að fjársjóðum. Reyndar voru hinn miklu auðæfi Babylonar alkunn. Hún var hinn gullna borg þar sem allt sem líktist gulli var raunverulega úr gulli eða þakið er blað gulli. En þó varð endir á þessu. Þeir dagar komu þegar hið eftirsótta gull komst í eigur annara þjóða. Staðhæfing spámannsins var ótvíræð. Babylon verður herfang. Allir sem ræna hana fá næju sína. Jesaja komst jafnvel enn sterkar að orði. Hann sagði Persakonung. Kýrus hinn mikla. Svo segir drottinn. Ég mun gefa þér huldafjársjóði og falin auðæði. Svo varð raunin á árið 539 fyrir Krist þegar persneski herinn undir stjórn Kýrusar hertók Babylon og Kýrus varð höfðingi borgarinnar og heimsveldis Babylonar. Gífurleg auðæði voru síðan flutt frá Babylon og nærliggjandi borgum til Persíu. Í spádómi Jeremía kom hins vegar fram að margir myndu vilja auðgast á gríðarmiklum auðæfum Babylonar. Allir sem ræna hana fá næju sína, segir drottinn. Hefur það einnig ræst? Skildi Kýrus eitthvað eftir þegar hann hvarf af veraldar vettvangi? Höfundur nokkuð skrifar óendaleg auðæfi Babylonar og lýsi því hvernig ræningar grófu upp ríkulegu auðæfi í rústum Babylonar og nágranna borgum hennar í alda raðir. Kýrus tók mikil verðmæti. Xerxes og her hans tók sem svarar rúmlega 15 miljörðum króna í gulli, auk annars ríkulegs herfangs. Síðan kom Alexander, en hann kom ekki heldur að tómum kofanum, því að hann gaf sérhverjum hermanni rúmlega 5.000 krónur en hélti gríðalegu verðmætum fyrir sjálfa sig. Eftir dauða Alexanders héltu parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að samkvæmt spánni í sama tilgangi. Leiðtogi Rómverja var Heraklíus, keisari eystra keisaradæmis Rómverja. Edvard Gibbon skráði hetjudáðir hans í sinni rómuðu bók Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon er samt fullur efasemda þegar hann segir frá fjölmörgum síðari leiðangrum á næstu öldum sem komu að rústum Babylonar í þeim eina tilgangi að finna eins mikla fjársjóði í hinni fornu Babylon og mögulegt var. Leiðangurinn undir stjórn Heraklíusar 632 eftir Krist segir Gibbon. Þótt mikil auðæfi hafi þá þegar verið fjarlæg, virðist það sem eftir var af auðnum hafa verið framar vonum þeirra og jafnvel seðja að græðki þeirra. Í meira en 1000 ár rændi hver leiðangur ræningja af öðrum rústir Babylonar og margir hafa því fengið næju sína eins og sagði í spádóminu. Babylon er óhrekjanleg sönnun fyrir nákvæmni spádóma Biblíunar. Snúum okkur að borginni í Týrus. 850 kílómetrum beint vestur af Babylon á austurströnd Miðjarðarhafsins stóð hinn blómstrandi borg Týrus. Þessi forna fönikíska borg var jafnvel eldri en Babylon og hafði ráðið hafinu rétt eins og Babylon hafði ráðið landinu. Landnemar frá Týrus höfðu stofnað hinna miklu borg Karþagó í Norður Afríku á 9. öld fyrir Krist og jafnvel fyrir öld kristninar hafði skipum verið siglt til Bretlands í leit að tini. Með sinni frábæru höfn, góðu skipaflota, sérþekkingu á siglingum og slingum kaupmönnum var Týrus viðskipta miðstöð heimsins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla fornaldar safnaðist til vöruskemmana í Týrus. Upphaflega skiptist Týrus í tvær borgir, eða segja má eina borg með tveim miðjum eða miðborgum. Önnur stóð á meginlandinu og hin á eyju nær 1 kilometra undan ströndinni. Á uppgangstímum Týrusa var á meginlandinu eða í gömlu Týrus eins og hún er oft nefnd íbúðahverfi. En vöruskemmurnar, skipasmíðastöðvar og megin höfnin voru á eyjunni þar sem aðdjúft var. Hinn miklu auðæfi Týrusar og viðskipta snilli kaupsýslu manna hennar ásamt nær óhjákvæmilegri mikilmennsku þökk sé árangursríkum viðskiptum í margar aldir koma fram í orðum spámannsins Esekíels. Þar segir, þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhýslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auðæfi þín og hjarta þitt var þóttafull vegna auðs þíns. En þetta varði ekki til frambúðar. Árið 586 fyrir Krist spáði Esekiel fyrir eyðingu og fall Týrusa. En talaði spámaðurinn hvaða örlög byðu Týrusar með orðum sem ekki er unnt að miskilja. Og veitir því athygli hvernig Esekiel eigna boðskapin Guði sem þekki endalok og upphaf og hvernig hann segir jafnvel fyrir leiðina sem hinn tortímandi her Babylóníu manna mundi fara. En þar segir, því að svo segir drottinn Guð, nú sendi ég Nebúkadnesar, konungi Babylón, konung konungana úr norðri, gegn Týrus með hesta, vagna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella útkverfi þín á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér og setja upp skjaldþök gegn þér. Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrum þínum og mölva turna þína með járnköllum. Þeir munu ræna auðafið þínum, hirða gróðan af verslun þinni, múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítar hljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerri reytur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurist því að ég, drottinn, hef talað, segir drottinn Guð. Rættust þessi spádómar við Týrus og ef svo er, hvenær og hvernig? Síðar á sama ári eða ef til vill á fyrir hluta árs 585 fyrir Krist réðst Nebúkadnesar hinn mikli á Týrus með sínum öfluga her og kom nyrðri leiðina frá Babylon til Miðjarðarhafsins, eins og spámaðurinn hafði sagt Sátur Nebúkadnesars Týrus stóð í 13 ár og á þeim tíma sigraði hann og gjör eitti íbúðakverfinu á meginlandinu. Hann hvarf svo frá árið 572 fyrir Krist. Án þess að hafa haft mikið upp úr krafsinu. Esekiel hafði einnig sagt að her Nebukadnesars myndi láta her sinn vinna stórvirki á Týrus. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Týrus fyrir verkið sem þeir unnu gegn henni, segir í Esekiel 29. kafla. Nebukadnesar, sem á þessum tíma var nánast einvaldur í heiminum, hefur ekki verið ánægður með 13 ára umsátur sem gaf ekkert af sér, einhver með tilliti til þekktra auðæfa Týrusa. Hvað hafði eiginlega gerst? Á meðan á umsáturinu stóð höfði íbúar Týrusar flutt eigur sínar og verðmæti til eyjarinnar sem þeim tókst að verja með góðum árangri. Floyd Hamilton ritar í prýðilegri bók sinni The Basis of Christian Faith. Nebukadnesar sat borgina á meginlandinu í 13 ár og honum tókst að lokum að hertaka hana, en áður en hún féll tókst Týrusbúum að flytja flestar eigur sínar til borgarinnar á eyjunni. Her Nebukadnesars lagði gömlu borgina í rúst og rústirnar stóðu óhreyfðar í 2 aldir því að Týrusbúar ákváðu að búa áfram á eyjunni þar sem flotinn gæti varið þá. Og þess vegna hirtu þeir ekki að endurreisa borgina á meginlandinu. Þannig var aðeins hálf borgin lögð í eyði á þessum tíma og aðeins helmingur spádómsins rættist. Týrusbúar héldu áfram viðskiptum sínum í 2.5 öld þangað til Alexander Mikli kom fram á sjónarsviði árið 332 fyrir Krist ásamt her sínum og ákvað að sigra allan hinn siðmenntaða heim. Alexander er talin vera einn mesti hernaðar snillingur heims, enda tók það hann aðeins 7 mánuði að ljúka því verki sem Nebukadnesar hafði hafið 250 árum áður. Hann stóð frammi fyrir 1000 metra hafsvæði sem skildi hann frá markmiðinu. Hann lét því herinn reisa granda yfir sundið út í borgina á eyjunni sem hann ætlaði sér að sigra. Þetta var bæði snildar hugmynd og gríðalegt verk. Hann notaði rústirnar og leifarnar af borginni á meginlandinu sem Nebukadnesar hafði lagt í eyði og hélt verkinu áfram þangað til Týrus var honum innan seilingar. Esekiel hafði einnig séð fyrir þessa djarflegu herkænsku. 250 árum áður en þessi atburðir gerðust, sagði Esekiel: Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Það var einmitt það sem her Alexanders gerði. Grandin var reistur úr leifum og rústum gömlu Týrusar. Reyndar fór svo mikið efni í verkefni að rústir gömlu borgarinnar voru gjör nýttar. Fornleifafræðingar hafa á síðari tímum ekki fundið neinar rústir af gömlu Týrus vegna þess að ekkert var eftir til að grafa upp. Her Alexanders hafði notað allar rústirnar. Ein frásögnin hljóðar svo: Alexander var fljótur að móta áætlun árásina og fara í hana af krafti. Hann tók veggi, turna, timbur og rústir af húsum og höllum af hinni fornu Týrus og reisti úr þeim traustan granda til eyjarinnar. Svo mikil var þörfin fyrir efni að jafnvel rekið af gömlu Týrus var skaðið af borgarstæðinni og flutt út í sjó. Enn einu sinni hafði spádómur ræst, grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rek var notað í granda Alexanders. Grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rek var notað í granda Alexanders.

1500 ár hafa sjávarföll og ríkjandi hafstraumar borið leir og sand að báðum hliðum grandans og stækkað hans smám saman þannig að hann er næstum orðin eins og hluti af meginlandinu og upphaflegu eyjunni. Grandin er orðin miklu breiðari en hann var þegar her Alexanders reisti hann. Reyndar er erfitt að ímynda sér nú að hann hafi nokkurn tíma verið aðeins mjór tangi sem hafi aðeins verið reistur í hernaðarskyni. Eyjan, grandin og meginlandið mynda nú eina heild. Strandlengjan beggja vegna grandans hefur gengið fram í sjó þar eð einnig hún hefur breyst vegna breytinga á sjávarföllum og straumum af völdum grandans sem var reistur fyrir meirinn 2500 árum. Týrus er nú blómleg borg í Líbanon, fjórða stærsta borg landsins. Hún hefur nær öll verið reist á stað sem áður var eyja, stækkuðum granda og endur heimtu landi til norðurs og suðurs. Mörg nútíma landakort sína ekki einu sinni höfðan sem myndaðist upphaflega þegar Alexander reisti grandan sem var aldir hluti af strandlengjunni. Týrus er til nú, en upphaflega borgin, Týrus Fönikíumanna, hefur aldrei verið endurreist. Týrus nútímas er ekki hinn sama og sú Týrus Nebukadnesar lagði í eyði. Né heldur eru íbúarnir komnir af Fönikíumanna. En getur við ekki annað en dáðst að nákvæmni spádóma Biblíunnar.

0: fangið inn um þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er liggt til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð, Þorskviðirnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningi segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesu Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunarlausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo um þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafið þeir svo háleitar hugmyndir um það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hver stutt og fallvalt lífið er, en það er hræðileg hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki er hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikerr, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðan er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Já, ég ætla eiga nokkur orð með ykkur hérna. Það var bæði upphaf söngurinn sem að snerti við mér, óþá náði eiga Jesú og svo þetta. Að þetta á svo vel við nákvæmlega það sem ég að fara að tala En það var vers sem að snerti mig eitthvað svo mikið og var alltaf að klingja inn í huga minn núna meir og minna alla þessa viku. Og það kannski líka að ég alltaf að heyra af ykkurinn sem að berjast við þetta eða takast á við þetta eða og við erum öll að gangi gegnum eitthvað. Og það kom svona heldist yfir mig svona úff, hvað þetta mikið hjá sumum og þetta bara, ó, drottin, þetta fyrir að vera alveg gott, sko. En þá kom þetta vers alltaf til mín og það eru tvö vers sem að komu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna smá boðskap. En fyrra versið Rómverjabréfi 8. kaflinn á 17. og 18. versið. En það hljóða svona. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar. Og það erfingjar Guðs, en samar far Krist. Því að ef við líðum með honum, til þess að við einnig verðum vegsamlegir með honum, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Og ég staldraði eitthvað neginn við og ég sagði, einmitt, allt sem við göngum í gegnum minnir, það er ekkert í samanburði við þá dýrð sem við erum eftir að fá að upplifa. En svo gæti við hugsað þetta svona, eins og drottin hafi talað, svona var eins og drottin talaði til mín. Elsku barni mitt, ekki vera að hissa á þeim mörgu lausu endum í lífi þínu. Þeir munu alltaf vera partur af reynslu þinni í þessum fallna heimi. Þegar ég skapaði Adam og Evu, þá bjó ég þeim hið fullkomna umhverfi, garðin Eden. Þar sem þú ert ein, eða einn, að þeirra afkomendum, þá er löngun þín í fullkomnun eðlileg. Meira að segja mjög eðlileg. Vegna þess að þú ert barni mitt og fylgjandi minn, þá er hinn fullkomni áfangastaður himinin. Stórkostlegu dýrðarstaður, eitthvað sem er langt fyrir utan ímyndunarafl þitt. Þínum þrámun svo sannlega verða fullnægt þar. Þegar lausu endarnir í þessum brotna heimi er að draga þig niður, staldraði þá við og líttu upp til mín. Mynda ég, fullkomni, hinn fullkomni Guð, ég er með þér. Segðu mér frá þínum vandamálum og leyfðu mér að hjálpa þér með þau. Leitaðu minna leiðsagna þegar nauðsilegt að setja hlutina í forgangsröð og samkvæmt mínum vilja fyrir þig. Taktu þér tíma til að hvílast í nærveru minni og tilbyðja mig. Því að þegar þú tilbyðir mig, þá minkar athygli þín á þessum brotna heimi og dregst að mér og allri minni dýrð. Á meðan þú tilbyðir mig, þá ertu þátt takandi í dýrð minni. Og mér fannst þetta eitthvað svo, þetta snerti mig eitthvað. Og mér langar að lesa fyrir ykkur versi sem að kom svo á eftir til mín. En það er í opinberunarbókinu og við þekkjum það öll svo mjög vel. En ég ætla að lesa það. Það er í 21. kaflanum. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni, frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég ætla aðeins að hoppa hérna í vers 11, en þar segir Jerúsalem, borg Guðs, sem skartaði fyrir manni sínum, hún hafi dýrð Guðs
2: Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspersteinn kristalskær. Við getum okkur ekki ímyndað okkur þetta, en við sjáum þetta svona eins og í skuggsjá. En svo held ég áfram hérna í 21. kaflanum í þriðja versinu og þar segir, og ég heyrði raust mikla frá hásætinu, sagði, sjá tjaldbúk Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar vera til. Hvorki harminni vein, nef kvöl framar til, hið fyrra farið. Fannst þetta eitthvað svo, þetta hughreisti mig eitthvað svo mikið og þessi mörgur sem búin að lesa þessa kafla á. En þá var þetta eitthvað svona sem snerti mig, mér langaði bara að deila því með ykkur og ég vonaði að það hefði verið blessuð af orðum drottins.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Þá komið að því að við ætlum að fá að njóta meira af boðskap frá Franklin Hill. Franklin, please come up here and share with us again. Would you do that?
1: You. Yes.
0: That's why you came to Iceland.
1: That's why I came to Iceland.
0: You're welcome, brother.
1: Thank you so much. Thank you for being here, and we will continue today to answer the question, what is God trying to change in your life?
0: Ég þakka fyrir að koma hingað aftur, að eiga stund með mér hér, og við ætlum að skoða hvað það sem Guð hefur í huga til að breyta lífi okkar.
1: And the title of our message is,
0: og yfirskrift efnisins að þessu sinni,
1: the cross,
0: krossin,
1: and human transformation.
0: Og umbreyting mannsins.
1: Let us pray.
0: Við skulum biðja.
1: Loving Lord,
0: himneski Faðir,
1: we thank you for our gathering today.
0: Við þakkum fyrir að við getum safnast hér saman í dag.
1: We invite the Holy Spirit,
0: við bjóðum heilagum anda,
1: to become the preacher,
0: að vera predikarinn að þessu sinni,
1: and teacher,
0: og til að kenna okkur,
1: of this great theme.
0: Einmitt þetta mikla efni.
1: The cross of Jesus Christ.
0: Það kross Jesu Krists.
1: In Jesus' name.
0: Við byggjum í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Amen.
1: Take your Bibles and turn with me to Isaiah, the 53rd chapter.
0: Við skulum fletta upp á Jesaja 53, þar á blaðsíðu 750.
1: The prophet Isaiah.
0: Það Jesaja spámaður.
1: Is the prophet that introduces.
0: Hann spámaðurinn sem kynnti.
1: The ministry of Jesus Christ.
0: Það þjónustu Jesu Krists.
1: It is interesting.
0: Það athyglisvert.
1: That there are 66 chapters.
0: Að það 66 kaflar.
1: In the book of Isaiah.
0: Í spádómsbók Jesaja.
1: There are 66 books.
0: Það 66 bækur.
1: In the Bible.
0: Í Biblíunni.
1: And each book.
0: Og hver bók.
1: Is a revelation of Jesus Christ.
0: Opinberun Jesu Krists.
1: I will read in your hearing a few passages of scripture.
0: Ég ætla að lesa nokkra texta.
1: Beginning with verse 1.
0: Þar sem við byrjum á fyrsta versi í Jesaja 53.
1: Who hath believed our report?
0: Hver trúði því?
1: And to whom is the arm of the Lord revealed?
0: Sem oss var boðað og hverju varð armleikur Drottins opinber?
1: For he shall grow up before him.
0: Hann rann upp eins og viðarteinungur fyrir augliti hans.
1: As a tender plant.
0: Og sem rótar kvistur og þurri jörð.
1: And as a root out of the dry ground.
0: Já, sem rótar kvistur og þurri jörð.
1: He hath no form nor comeliness.
0: Hann var hvorki fagur né glæsilegur.
1: And when we shall see him.
0: Svo að oss gæfi á að líta.
1: There is no beauty that we should desire him.
0: Já, svo að oss fyndist til hann þegar að oss gæfi á að líta. Né álitlegur væri hann.
1: He is despised.
0: Hann var fyrirlitinn
1: and rejected of men.
0: Og menn forðust hann.
1: A man of sorrows.
0: Harmkvæla maður
1: and acquainted with grief.
0: Og kunnugur þjáningum.
1: And we hid as it were our faces from him.
0: Líkur manni menn birgja fyrir andlit sín.
1: He was despised.
0: Fyrirlitinn
1: and we esteemed him not.
0: Og við mátum hann einskis.
1: Surely he hath borne our griefs.
0: En vorar þjáningar voru það sem að bar.
1: And carried our sorrows.
0: Og vor harmkvæli hann á sig lagði.
1: Yet we esteemed him stricken.
0: Við álitum hann refsaðan.
1: Smitten of God.
0: Slegin af Guði.
1: And afflicted.
0: Og lítið lættan.
1: But he was wounded for our transgressions.
0: En hann var særður vegna vorra synda.
1: He was bruised for our iniquities.
0: Og kramin vegna vorra misgjörða.
1: The chastisement of our peace was upon him.
0: Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum.
1: And with his stripes we are healed.
0: Og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir.
1: 2000 years ago.
0: Fyrir 2000 árum.
1: The crucifixion of Jesus Christ.
0: Að þá var það krossfesting Jesu Krists.
1: Was not recognized.
0: Hún var ekki viðurkennt.
1: As the good news.
0: Sem góða fréttir.
1: The disciples celebrated.
0: Lærisveinarnir frekar héldu upp á.
1: The resurrection of Christ.
0: Það upprisu Jesu Krists.
1: 2000 years later.
0: 2000 ára síðar.
1: We are still trying to understand.
0: Að þá erum við enn að reyna að skilja.
1: The meaning.
0: Meiningu.
1: Of the crucifixion of Christ.
0: Eða innihald krossfestingar Jesu Krists.
1: The cross is not really understood by many people.
0: Flestir skilja í raun og veru ekki krossin.
1: That's why we need the Holy Spirit.
0: Það þess vegna sem við þurfum svo mikið á heilögum anda að halda.
1: To teach us.
0: Til að kenna okkur.
1: what the cross means for us.
0: Hvert innihald krossins er fyrir okkur.
1: Personally.
0: Það er að segja persónulega.
1: The cross is not just a charm to wear.
0: Krossin er ekki eitthvað svona töfra orð fyrir okkur.
1: It represents.
0: Heldur táknar hann.
1: The love of God.
0: Það er kærleika Guðs.
1: Paul said.
0: Páll segir.
1: The cross is the power of God.
0: Að krossi sé kraftur Guðs.
1: And the wisdom of God.
0: Og viska Guðs.
1: It is God's power.
0: Það er hann er kraftur Guðs.
1: Revealed.
0: Opinberaður.
1: As the place of forgiveness.
0: Þar sem að við öðlumst fyrirgefningu.
1: And the place of adoption.
0: Og þar sem að við erum ættleitt inn í himneska fjölskyldu.
1: The experience of transformation.
0: Þar munum við upplifa umbyltinguna í líf okkar.
1: When I was studying the cross many years ago.
0: Þegar ég var að rannsaka krossin fyrir mörgum árum.
1: I wanted to know.
0: Þá vildi ég gjarnan vita.
1: What was God trying to change in me?
0: Hvað var það sem að Guð er að reyna að breyta í mér?
1: I wanted long hair.
0: Ég vildi hafa sítt hár.
1: So I thought.
0: Svo ég hélt þess vegna.
1: If I was a good Christian.
0: Að ef ég væri góður kristinn maður.
1: Prayed every day.
0: Og bað á hverju degi.
1: Read my Bible.
0: Og las Biblíun á hverju
1: degi. Attended church.
0: Og fór í kirkju.
1: Returned my tithe faithfully.
0: Og skilaði tíundinni samviskusamlega.
1: That through some miracle of grace.
0: Að þá myndi á einhvern yfirnáttúrulegan
1: hátt. God would give me long hair.
0: Þrátt fyrir síða hári mitt.
1: It didn't happen.
0: Að þá myndi ég umbreytast en ekkert gerðist.
1: And so the Holy Spirit revealed to me.
0: Og þá var það heilagur andi opinberaði fyrir mér.
1: What God was trying to change in me.
0: Hvað Guð var að reyna að breyta í lífi mínu.
1: There's a famous passage of scripture in Bible that says.
0: Það vel þekkt ritning í Biblíunni sem segir.
1: As a man thinketh in his heart.
0: Eins og maður hugsar í hjarta sínu.
1: So is he.
0: Þannig hann.
1: So.
0: Þess vegna.
1: God is trying to change only two things in my life.
0: Þess vegna Guð að reyna að breyta aðeins tveimur atriðum í lífi mínu.
1: My thoughts.
0: Hugsunum mínum.
1: And my feelings.
0: Og tilfinningum mínum.
1: Very simple.
0: Ákaflega einfalt.
1: All of us.
0: Öll við hér.
1: Live out of our thoughts and feelings.
0: Við lifum og hrærumst í samræmi við hugsanir okkar og tilfinningar.
1: We live by the things we believe to be true.
0: Við lifum samkvæmt því sem við trúum að sé satt og rétt.
1: Some people think.
0: Sumir hugsa.
1: That they get upset.
0: Að þeir komist í uppnám.
1: Because someone does something bad to them.
0: Vegna þess að einhverju verður á að gera eitthvað slæmt gegn þeim.
1: It's not so.
0: En það bara ekki þannig.
1: People get upset.
0: Fólk kemst í uppnám.
1: Because they believe
0: vegna þess sem þeir
1: that what was done
0: og telja hafi verið gert
1: should not have been done.
0: Að það hefði bara alls ekki átt að gerast.
1: Someone hits you upside the head.
0: So ef einhver sláu þig í höfuðið.
1: I say.
0: En ég segi.
1: You should not do that.
0: Þú ættir ekki að gera þetta.
1: So I get angry.
0: So þess vegna reiðist ég.
1: Because I believe.
0: Vegna þess að ég trúi því.
1: That you should not do that to me.
0: Þú ættir bara alls ekki að gera svona mér.
1: So Jesus says something like this.
0: En Jesus segir aftur á móti þetta.
1: If your enemy hits you.
0: Ef að óvinur þinn slær þig.
1: Turn the other cheek.
0: Á eina kinn þá gefð honum hina líka.
1: No.
0: Nei, það gerum við ekki.
1: If my enemy hits me.
0: Ef að óvinur minn slær mig.
1: I'm going to hit him back.
0: Þá ætla ég að slá að sko tilbaka.
1: Because I believe.
0: Vegna þess að ég trúi því.
1: He has no right to touch me.
0: Að hann á engar rétt á að snerta mig.
1: And yet Jesus said.
0: Og þó segir Jesus.
1: If your enemy hits you.
0: Ef að óvinur þinn slær þig.
1: Turn the cheek.
0: Að þá skaltu snúa hinni kinninni að honu líka.
1: That deals with.
0: Það meðhandlar.
1: Your beliefs.
0: Trú þína.
1: As a man thinketh in his heart.
0: Það að segja eins og maðurinn hugsar í hjarta sínu.
1: So is he.
0: Þannig hann.
1: Most church people.
0: Flestir sem sækja kirkju.
1: Understand the doctrines of the church.
0: Skilja kenningar kirkjunar.
1: And they can explain it.
0: Og þeir kunna að útskýra þær mjög vel.
1: But when it comes to personal relationships.
0: En þeirra kemur að persónlegum samskipti við aðra.
1: They have a difficult time.
0: Að þá eiga þeir í mestu erfileikum.
1: Showing compassion.
0: Að sína eins og samhúð og umhyggju.
1: And showing love.
0: Að sína kærleik.
1: To people who may offend them.
0: Gagnvart þeim sem að svona gera gegn þeim.
1: That's why Jesus said.
0: Það þess vegna sem Jesus sagði.
1: Come unto me.
0: Komi til mín.
1: And learn of me.
0: Og lærið af mér.
1: In looking at the cross of Christ,
0: með því að horfa á kross Krists,
1: we see how God
0: þá sjáum við hvernig Guð
1: deals with his enemies.
0: Meðhöndlar óvini sína.
1: It's a powerful insight.
0: Þetta kröftu innsýn eða innsæi.
1: Moses asked God,
0: bað Guð,
1: show me yourself.
0: Sýndu mér sjálfa þig.
1: God said, you can't see my face and live.
0: Og Guð sagði, þú getur ekki litið auglit mitt og lifa.
1: But I will let my glory pass before you.
0: En ég skal láta dýrð mína fara fram hjá þér.
1: And God's glory passed before him.
0: Og dýrð drottins fór fram hjá Móse.
1: In words.
0: Í orðum.
1: That describe.
0: Sem lýsa.
1: His character.
0: Lindiseinkun hans.
1: He said, I am the Lord.
0: Hann sagði, ég drottin.
1: I am the Lord God.
0: Ég drottin Guð.
1: I am merciful.
0: Ég miskunnsamur.
1: Abundant in goodness.
0: Og and mercy. Óendanlega góður og miskunnsamur.
1: And I am long suffering.
0: Og ég mjög þolinmóður.
1: So as we come to the cross of Christ,
0: þess vegna þegar við komum að krossi Krist,
1: we see God revealing himself.
0: Þá sjáum við að Guð að opinbera
1: sig. As long suffering.
0: Og þolgæði hans.
1: And abundant in mercy.
0: Og hversu miskunnsamur hann
1: toward us all.
0: Gagnvart öllum okkar.
1: We have a saying.
0: Við segjum gjarnan.
1: God loves the sinner.
0: Guð elskar syndaran.
1: He hates his sin.
0: En hatar syndina.
1: We reverse it.
0: Við snúum því við.
1: We hate sinners.
0: Við hötum syndarana.
1: Because we recognize their sins.
0: Vegna þess að við könnumst við syndir þeirra.
1: And if this person does something against me that I say is sin.
0: Og ef að þessi maður gerir eitthvað gagnvart mér sem ég kalla synd.
1: I don't want to have anything to do with him.
0: Þá vil ég ekkert hafa með þennan mann að gera.
1: Because I associate the sin as the person.
0: Vegna þess að fyrir mér syndin og persónan því sama.
1: God says.
0: En Guð segir,
1: I love the sinner.
0: Ég elska syndaran.
1: Hate his sin.
0: Ég hata syndina.
1: Jesus said,
0: Jesus segir,
1: I have come to seek and to save the lost.
0: Ég kominn til þess að leita að hinum týnda og bjarga honum.
1: He also said,
0: en hann sagði líka,
1: all of us have sinned.
0: Við öll höfum syndað.
1: And fallen short of the glory of God.
0: Og skortir dýr Guðs.
1: All of us.
0: Öll, við öll.
1: Have sinned.
0: Við höfum syndað.
1: Some of us are saints.
0: En sum okkar þó heilög.
1: With halos.
0: Með svona geislabaug yfir höfði okkar.
1: We feel proud.
0: Við svo stolt af okkur sjálfum.
1: That we live a good life.
0: Vegna þess að við lifum góðu lífi.
1: We expect God to bless us.
0: Og við ætlumst til þess að Guð blessi okkur.
1: Because we are great saints.
0: Vegna þess að við svo helguð.
1: But one man has defined saints.
0: En einn maður hefur útskýrt hina heilögu á þennan hátt.
1: As a sinner.
0: Sem syndara.
1: Saved by grace.
0: Sem frelsaði fyrir náð.
1: I used to attend.
0: Ég var vanur að sækja.
1: An Alcoholic Anonymous meeting.
0: Fundi drykkjumanna.
1: AA meeting. And I don't drink.
0: Og ég drekk ekki.
1: But I like how they open up their meetings.
0: En ég kann svo vel við hvernig þeir opna samkomi sínar.
1: They would say hello.
0: Þeir myndu segja hello.
1: I am an alcoholic.
0: Ég drykkjumaður.
1: Love that.
0: Ég elska þessa yfirlýsingu.
1: Of course in the church.
0: Auðvitað gerist það í söfnuðinum.
1: If we would come and testify.
0: Ef við myndum koma fram og bera vitni.
1: And say hello.
0: Þá myndum við segja hello.
1: I'm a sinner.
0: Ég syndari.
1: Saved by grace.
0: Sem hefur verið frelsaður af náð.
1: We would say oh bad sinner.
0: Og þá myndu okkur verða á að segja nei heyrðu mig nú þú svo mikill syndari.
1: Hurry up and become a saint.
0: Viltu ekki flýta þér bara og gerast einn af hinum heilugu.
1: Because I'm a sinner too.
0: Vegna þess að ég syndari líka.
1: Jesus Christ came.
0: Jesus Kristur kom.
1: To transform us.
0: Til þess að umbreyta okkur.
1: Into his image.
0: Til þess að við myndu líkjast honum.
1: And into his likeness.
0: Og til þess að gerast honum líkur.
1: Now, we have a PowerPoint presentation today.
0: Við hérna með smá sýningu hérna fyrir tjaldið.
1: I want us to go through these slides.
0: Ég vil gjarnan fara í gegnum þessar hérna skyggnur.
1: As we develop an understanding
0: til þess að öðla skilning
1: of cross formation
0: á þessum cross umbyltingum
1: we are taking the time
0: við ætlum að taka okkur tíma
1: to focus on the cross of Christ
0: til þess að virða fyrir okkur kross Jesu Krists
1: And as we focus on the cross of Christ,
0: og þegar við beinum athygli okkar á krossi Krists,
1: the Holy Spirit will help us,
0: þá mun heilagur andi hjálpa okkur,
1: to grow in grace,
0: til þess að vaxa í náð,
1: and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
0: Og einnig í þekkingunni á Jesu Kristi.
1: We have been told,
0: okkur hefur verið tjáð,
1: we should spend a thoughtful hour every day,
0: að við ættum að dvelja heila klukkustund á hverju degi,
1: reflecting upon the cross of Christ,
0: við það að íhuga kross Jesu Krists,
1: and especially the last moments,
0: og sérstaklega síðustu augnablikin hans,
1: that lead up to his death,
0: sem leiddu til dauða hans.
1: Most of us spend,
0: flest okkar,
1: an hour,
0: verjum einni klukkustund,
1: reading the newspaper,
0: að lesa dagblöðin.
1: Some of us read it every day.
0: Sum okkar lesa þau á hverjum degi.
1: Some of us spend an hour,
0: og sum verja heilli klukkustund,
1: looking at television,
0: að horfa á sjónvarpið,
1: our favorite program,
0: uppáhalds dagskrárnar okkar.
1: Do we have soapbox operas in this country?
0: Eru einhverjar svona sápuóperur hér á skjánum?
1: As the world turns,
0: eru þið með eins og heimurinn snýst?
1: The young and the restless,
0: eða hinir ungu og órólegu?
1: Hospital,
0: sjúkrahús þættir.
1: ER is good. We spend an hour looking at television.
0: Við verjum minnsta kosti klukkutíma að horfa á sjónvarpið.
1: World news. Yeah. CNN.
0: Og CNN fréttir.
1: Yes. And most of us know what's happening in our world today.
0: Og við vitum yfirleitt eða flest okkur hvað að gerast í heiminum í dag.
1: Very few church people.
0: Fáir á meðal þeirra sem sækja kirkju.
1: Spend an hour.
0: Verja klukkustund.
1: Reflecting on the cross of Christ.
0: Að íhuga kross Jesu Krists.
1: That's why many of them are frustrated.
0: Það þess vegna sem þetta fólk svona rugla í rýminu.
1: Angry.
0: Og reiðir.
1: Living behind a mask.
0: Og fela sig á bak við grímu.
1: Because they have no power.
0: Vegna þess að það engan kraft að finna í lífi þeirra.
1: To free themselves.
0: Eins og til að frelsa þá.
1: From the negative thoughts.
0: Frá neikvæðum hugsunum.
1: That go through their mind.
0: Sem fara í gegnum huga þeirra.
1: When you spend an hour.
0: En þegar þið dvelju klukkustund.
1: Reflecting upon the cross of Christ.
0: Við það að íhuga kross Krists.
1: You are freed from the negative thoughts.
0: Að þá eru þið frelsu frá þessum neikvæðu hugsunum.
1: Because you can only think one thought.
0: Því að þið geta aðeins hugsað eina hugsun.
1: At a time.
0: Í einu.
1: Those who can think more than one thought.
0: Þeir sem geta hugsað meir en eitt í einu.
1: Are crazy.
0: Eru alveg galin.
1: It's interesting to me.
0: Það vekur athygli mína.
1: That in America.
0: Að í Ameríku.
1: We use a phrase.
0: Að þá notum við máltæki.
1: Multitasking.
0: Við köllum það að gera margt í einu.
1: No one can really multitask anything.
0: Í raun og veru getur engi gert marga hluti í einu.
1: You can only do one thing at a time.
0: Þú getur gert einn hluti vel í einu.
1: Think about it.
0: Hugsaðu
1: það. When you try to do more than one thing.
0: Leið og þú reynir að gera eitthvað tvennt eða fleiri í einu.
1: You get confused.
0: Að þá fer allt í uppnám hjá þér.
1: Or frustrated.
0: Og þú kannt ekki þitt rjúkandi ráð.
1: Because you're trying to do too many things.
0: Vegna þess að þú ert að gera of margt í einu.
1: And some of you.
0: Og sum ykkar.
1: Get into great arguments.
0: Og farið að deila það.
1: Because you want to do one thing.
0: Vegna þess að þú vilt gera
1: and your partner wants to do another at the same time.
0: Margir þinn vilt gjarna gera eitthvað annað á sama tíma.
1: Won't happen.
0: Það bara gerist ekki þannig.
1: It's like breaking the laws of physics.
0: Þetta eru svo að brjóta bara eðlis lögmálin.
1: You can only occupy one space at a time.
0: Þú getur aðeins tekið upp eitt rými í einu.
1: When we allow the Holy Spirit.
0: Þegar við leifum heilugum anda.
1: To impact our lives.
0: Að hafa áhrif á líf okkar.
1: With the meaning of the cross.
0: Með merkingu krossins.
1: Every day.
0: Á hverjum degi.
1: We will reflect.
0: Þá munum við endur spegla
1: the love and grace of Christ
0: kærleika og náð Krists
1: to others
0: til annara.
1: Many people are frustrated in the church.
0: Margir eru svona í vandræðum í kirkjunni
1: because they don't feel the love of others.
0: Vegna þess að þeir finna ekki fyrir kærleika annara.
1: But the secret of receiving love.
0: En leyndardómurinn að taka á móti kærleika Guðs felst í því
1: is giving love.
0: Að gefa sjálf kærleika til annara.
1: The cross reveals.
0: Krossinn opinberar.
1: That God loved us first.
0: Að Guð elskaði okkur að fyrrabræði.
1: That's why the Bible says.
0: Þess vegna segir í Biblíunni.
1: We love him.
0: Við elskum hann.
1: Because he first loved us.
0: Vegna þess að hann fyrst elskaði okkur.
1: How many of you men pursued the woman that you're with today?
0: Hve margir ykkar kallmenn elskuðu konuna ykkar eða elska konun ykkar?
1: And you were enamored by her beauty.
0: Og þið eru alveg dolfallnir yfir fegurð hennar.
1: I have a secret for you.
0: Ég hefi svolítið leyndamála að deila með ykkur.
1: You didn't catch her.
0: Þú náðir henni ekki.
1: She caught you.
0: Það var hún sem að komaði þig.
1: Oh,
0: segir þið.
1: I can talk in a romantic way.
0: Ég get talað á mjög romantískan
1: hátt. I swooned her.
0: Ég laðaði hana.
1: No such thing.
0: Nei, það gerist ekki.
1: The women in this church know.
0: Konurnar hér í þessu söfni vita vel.
1: If they don't like a man.
0: Ef að þeim líkar ekki við mann.
1: He can have money.
0: Hann gæti verið að hafa nóga peninga.
1: He can have looks.
0: Hann gæti verið vel útlítandi.
1: He can be well connected.
0: Og hann gæti haft öll bestu samböndin.
1: If she doesn't like him.
0: En ef að henni líkar ekki við hann.
1: He cannot reach your heart.
0: Að þá getur hann ekki ná til hjartans.
1: She shuts down.
0: Hún lokar á allt.
1: Go away, man.
0: Farðu í burtu, maður.
1: Pursue some other woman.
0: Farðu og eldust, þú getur eldst við ykkur aðra.
1: Most men.
0: Flestir kallmenn.
1: Think.
0: Hugsa.
1: That they win women to them.
0: Að það séu þeir sem að laði eða vinni konuna til sín.
1: It's not so.
0: Það bara gerist ekki þannig.
1: Women decide.
0: Það eru konuna sem ákveða.
1: To accept you.
0: Að meðtaka þig eða ekki.
1: Now I use this illustration.
0: Ég nota þessa útskýringu.
1: Because God understands human nature.
0: Vegna þess að Guð skilur mannlegt eðli.
1: He understands.
0: Hann skilur.
1: That when one believes they are loved.
0: Að þegar einhver gerir sig grein fyrir því að annar elskar.
1: They open up.
0: Að þá opna
1: to the one who's giving the love.
0: Fyrir þeim sem veitir þennan kærleik.
1: Most women.
0: Flestar konur.
1: Know how
0: vita hvernig
1: to give love.
0: Að þið gefa eða sína kærleik.
1: They are masters.
0: Þær eru meistarar á þessu sviði.
1: And if you've ever seen a happy man.
0: Ef þú hefur nokkuð tíma séð hamingjusama karlmann.
1: Find his wife.
0: Að þá skaltu leita konunans.
1: She has made him happy.
0: Það er hún sem hefur gert hann hamingjusaman.
1: She knows what kind of food he likes.
0: Hún veit hvernig mat honum líkar.
1: She fixes it for him.
0: Það er hún sem býr hann til.
1: She knows when he enjoys intimacy.
0: Hún veit hvenar hann kann vel við náin kynni.
1: She gives it to him.
0: Að þá gefur hún það honum.
1: She knows what makes him happy.
0: Hún veit vel hvað gerir hann hamingjusaman.
1: And she knows how to look pretty for him.
0: Og hún veit hvernig að hafa sig vel fyrir honum.
1: She knows the perfume he likes.
0: Hún veit nákvæmlega hvaða ilmvatni
1: hann kann við. Is that perfume? Okay, I'm learning. And she spends time.
0: Og hún ver tíma.
1: Preparing to make him happy.
0: Til þess að undirbúa hamingju hans.
1: You remember yesterday.
0: Munið eftir því í gær.
1: I said happiness is a choice.
0: Að hamingja val.
1: Joy is a gift.
0: Og fögnuður gjöf.
1: I have discovered that Christ reveals this love to me at Calvary.
0: Ég hefi komist að raunum það að Kristur opinbera þessa gjöf til mín í gegnum Golgata.
1: And this love is therapeutic.
0: Og þessi kærleikur græðandi.
1: It is healing.
0: Þetta læknar.
1: It sets me free.
0: Og setur mig frjálsan.
1: I not only believe that God loves me.
0: Ég trúi því ekki aðeins að Guð elski mig.
1: I believe God likes me.
0: Ég veit að hann honum líka vel við mig líka.
1: Even when I fail him.
0: Jafnvel þegar ég bregst honum.
1: Most of us believe.
0: Flest okkar trúa.
1: That God gives us three times to sin. Three times
0: Guð
1: to sin.
0: Guð gefur okkur þrjú tækifæri til þess að synda.
1: And then we are out of his grace.
0: Og síðan erum við utan náðar hans.
1: One, two, three.
0: 1, 2, 3.
1: You're out.
0: Og nú ertu utan Guðs náðar.
1: But that is not God's love.
0: En það ekki náð Guðs.
1: That is man's understanding.
0: Þetta bara skilningur okkar manna.
1: Of man's grace.
0: Á náð manna.
1: I will like you.
0: Mér mun líka vel við þig.
1: As long as you do everything I say.
0: Svo lengi þú gerir bara nákvæmlega sem ég segi þér.
1: You are my friend.
0: Þú ert vinur minn.
1: If you please me every day.
0: Ef þú gerir eins og mér þóknast.
1: The minute you cross me.
0: Á þeirri sekundu sem að þú ferð þvert á minn vilja.
1: I have no more to do with you.
0: Þá vil ég ekkert með því hafa að gera.
1: That's how man treats you.
0: Það er þannig sem menn meðhöndla hver annan.
1: That is not the love of God.
0: Þetta lýsir ekki kærleika Guðs.
1: The Bible says.
0: Guð segir eða Biblía segir.
1: While we were yet sinners.
0: Á meðan við enn voru syndarar.
1: God commended his love toward us.
0: Að þá sýndi Guð kærleika sinn
1: til okkar. And that he sent his son to die for us.
0: Með því að senda son sinn til að deyja fyrir okkur.
1: While I was sinning.
0: Á meðan ég enn var að synda.
1: God saw me in need.
0: Þá sá Guð mig í þessari miklu
1: þörf. Of his love and forgiveness.
0: Fyrir kærleika hans og fyrirgefningu.
1: And he decided.
0: Og hann ákvað.
1: To show me.
0: Að sýna mér.
1: Just how much he loves me.
0: Hversu mikið hann elskar mig.
1: When I studied the word love.
0: Og þegar ég rannsaka orðið kærleik.
1: I learned that in the Hebrew language.
0: Þá komst ég að raunum að á hebreskunni.
1: The word love has a beautiful picture.
0: Á kærleikurinn sér ákveðna mynd, mjög fagra.
1: Of a person.
0: Þar sem persónan.
1: Who has fallen off of a cliff.
0: Sem að hefur svo fallið fram af bjargbrún.
1: Can't save himself.
0: Getur ekki bjarga sjálfur sér.
1: And a friend hears.
0: Og svo einhver vinur sem heyrir.
1: The cry for help.
0: Hróp þessa manns á hjálp.
1: And the friend comes,
0: og vinur kemur,
1: knowing that there is great danger for himself,
0: vitandi að hann sjálfur mikill hættu,
1: and reaches down,
0: og hann seilist eftir hinum,
1: to save his friend,
0: og bjargar vini sínum.
1: God loved you so much,
0: Guð elskaði þig svona mikið,
1: that while you were disconnected from him,
0: að á meðan þú varst enn aðskilið frá honum,
1: he came to this world,
0: þá kom hann inn í þennan heim,
1: took on human nature,
0: tók á sig mannlegt eðli,
1: allowed himself to be despised and rejected by men,
0: og lét menn hafna sér og fyrirlíta sig,
1: was misunderstood by his family,
0: var misskilinn af eigin fjölskyldu,
1: was kicked out of his church,
0: var sparkað út úr söfnuði sínum,
1: to show me how much he loves me.
0: Til að sýna mér hversu mikið hann elskar mig.
1: That's great love.
0: Það mikill kærleikur.
1: The cross of Christ.
0: Kross Jesu Krist.
1: Reveals that kind of love to me.
0: Opinberar þetta einmitt fyrir okkur.
1: That's the message that we give to the world.
0: Þetta boðskapurinn sem okkur ber að gefa heiminum.
1: We are told.
0: Okkur tjáð.
1: That all doctrines of the church.
0: Að allar kenningar kirkjunnar.
1: Cluster around the cross of Christ.
0: Eiga sína þunga miðju í krossi Krists.
1: The cross of Christ is the kerygma.
0: Kross Krists aðalatriðið.
1: Of the gospel.
0: Fagnaðarerindisins.
1: It is not the unique doctrines of our faith.
0: Ekki kenningar trúar okkar.
1: That save people.
0: Sem bjarga.
1: Jesus saves.
0: Það Jesus sem frelsar.
1: His blood saves.
0: Blóð hans frelsar.
1: What he gives us at Calvary saves us from the penalty of sin.
0: Það sem gaf okkur á Golgata frelsar okkur
1: frá refsingu syndarinnar
0: og frá krafti syndarinnar.
1: It saves us from the enemy of sin.
0: Og frelsar okkur frá óvini okkar, það Satan.
1: And cleans us up.
0: Og hreinsar okkur upp
1: from the effects of sin
0: frá áhrifum syndarinn
1: in my thoughts and feelings
0: og einni hugsanir okkar og tilfinningar.
1: That's why the songwriter said
0: þess vegna það sálmaskáldi segir
1: at the cross
0: eða sástu skrifaði
1: at the cross
0: við krossin
1: where I first saw the light
0: þar sem ég fyrst sá ljósið
1: and the burden of my heart rolled away
0: og þar sem byrði hjarta míns var tekin í burt
1: it was there by faith
0: það var þar í trú
1: I received my sight
0: að ég kom auga
1: and now
0: og núna
1: I am happy
0: já að ég kom auga
1: full of joy
0: nú ég happin og
1: all the day
0: og á mér þennan fögnuð alla daga
1: what takes away my joy
0: hvað það sem tekur fögnuð minn í burtu
1: I'm trying
0: Ég að reyna
1: to save myself.
0: Að bjarga sjálfur mér.
1: I'm trying to climb on the cross.
0: Ég að reyna að klifra upp krossin sjálfur.
1: And prove to God.
0: Og sanna fyrir Guði.
1: That I will give him my life.
0: Að ég muni gefa
1: honum That I will shed my blood.
0: Að ég muni úthella blóði mínu.
1: It's not sufficient.
0: En það bara nægir ekki.
1: He said in the Bible.
0: Hann segir í Biblíunni.
1: My grace is sufficient for you.
0: Að náð mín nægir þér.
1: And my grace is demonstrated.
0: Og náð mín opinberast.
1: Through the death of my son and his shed blood.
0: Í gegnum dauða sonar míns á Golgata.
1: If you forget everything I say during this series.
0: Ef þú gleymir öllu sama sem ég segi hér í þessum erindaflokki.
1: Never forget this phrase.
0: Þá máttu alls ekki gleyma þessu.
1: Jesus saves.
0: Jesus frelsar.
1: Not you.
0: Ekki þú.
1: Jesus.
0: Jesus.
1: It is not your blood.
0: Það ekki þitt blóð.
1: It's his blood.
0: Heldur hans blóð.
1: It is not your death.
0: Það ekki þinn dauði.
1: It's his death.
0: Heldur hans dauði.
1: And by the way.
0: Og svo
1: You cannot resurrect yourself from the dead.
0: So it is his resurrection
1: that guarantees my resurrection from the grave. So I can say,
0: so ég get þess vegna sagt,
1: hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I don't have to figure out how to get out of the grave.
0: Hvernig á að komast upp úr gröfinni.
1: Jesus will get me up.
0: Jesus mun koma mér upp úr henni.
1: And when you read in John chapter 6,
0: og þegar þið lesið í Jóhannesarguðspjalli,
1: he said, I am the bread of life.
0: Þá segist hann vera brauð lífsins.
1: And if you eat this bread,
0: og ef þú etur þetta brauð,
1: I will resurrect you,
0: að þá mun ég reisa þig upp,
1: when I return.
0: Þegar ég kem aftur.
1: So, we are eating the bread now.
0: Þess vegna erum við að borða brauðið núna.
1: Because the bread is
0: vegna þess að brauðið
1: the word of God.
0: Orð Guðs.
1: The word of God.
0: Orð Guðs.
1: And the powerful thing God has done for us
0: og það voldug eða kröftug sem orð Guðs hefur gert fyrir okkur
1: is to give us a book
0: að það að gefa okkur bók
1: in which his words are there
0: þar orð hans að finna
1: to transform
0: til þess að umbreyta okkur
1: our thoughts and feelings
0: hugsunum okkar og tilfinningum
1: and fill us
0: og fylla okkur
1: with his presence
0: með nálægð hans
1: I was asked years ago
0: ég var spurður fyrir mörgum árum
1: how does God get inside of you
0: hvernig kemur Guð inn í þig
1: good question
0: þetta var góð spurning
1: God gets inside through his word
0: Guð kemst inn í okkur í gegnum orðið
1: Jesus said, I will dwell in you.
0: Jesus sagði, ég mun
1: dvelja í þér. The Spirit dwells in us.
0: Og heilagur andi dvelur í okkur.
1: How?
0: Hvernig?
1: Through the word.
0: Í gegnum orðið.
1: When you are in love.
0: Þegar þú ert ástfanginn.
1: Some of you.
0: Þar að segja sum ykkar.
1: The thing that you enjoy.
0: Að þá gerist það að það sem þú nýtur einna best.
1: Are the thoughts.
0: Þar eru hugsanir.
1: You have of the one you love.
0: Of
1: the things they say to you.
0: Og hvað það sem þú segja þér.
1: And it goes over and over again in your mind.
0: Og þetta fer á, eða rifjast upp aftur og aftur í huga þínum.
1: She said.
0: Hún segir.
1: She loves me.
0: Ég elska þig.
1: The smartest women in this church.
0: Og skynsamlegasta kona í þessu söfnuði.
1: Know how to boost their men's ego.
0: Veit hvernig á að svona upphefja svona sjálfið í eiginmanninum.
1: They are masters at it.
0: Þær eru meistarar í þessu.
1: Honey.
0: Elskan mín.
1: You are strong.
0: Þú ert svo sterkur.
1: You open up the jar.
0: Þú opnar krukkuna fyrir
1: mig. With one twist.
0: Bara með einu handfangi.
1: Now if he was not there.
0: Og ef hann væri ekki þarna.
1: She would open it up with one twist.
0: Þá myndi hún gera það í einu rykk.
1: But she knows.
0: En hún veit.
1: In order to make him feel good.
0: Láta hann
1: let him open the jar.
0: Láta hann opna krukkuna.
1: And then tell him he's strong.
0: Og segja honum, mikið ertu sterkur.
1: Women are smart.
0: Konurnar þær eru mjög skynsamar.
1: And this is why God reveals this idea.
0: Og það þannig sem Guð opinberar okkur þessa hugsun.
1: The greatest model of love in the world.
0: Að mesta fyrirmynd kærleika í þessum heimi.
1: Is the love of a mother for her child.
0: Er kærleikur móður fyrir barn.
1: The model of love in the world.
0: Að mesta fyrirmynd kærleika í þessum heimi.
1: Is the love of a mother for her child.
0: Er kærleikur móður

0: mér. You are worthy.
1: Að þú sért verðugur.
0: I make you worthy.
1: Ég, segir Guð, geri þig verðuga.
0: I took on your human nature.
1: Ég tók á mig mannlega
0: eðli. I became a part of the human family.
1: Ég var hluti af hinni mannlegu.
0: And I raise your value.
1: Og ég hef upphafið verðgildi ykkar.
0: And now you and I are one in Christ Jesus.
1: Og nú ert þú og ég, nú erum við sem eitt í Kristi Jesu.
0: I want to close with this story.
1: Ég vil ljúka með þessari sögu.
0: I think it's so important.
1: Ég held að þetta sé ákaflega mikilvægt.
0: Because so many church people are sad when they come to church.
1: Vegna þess að það svo margt safnað fólk sem svo
0: dapurt þegar það kemur í kirkju. They live in a sea of thoughts that seem to drain them.
1: Þau lifa og hrærast í algjöru hafróti hugsana sem að þau rata ekki úr.
0: Many times when we come to church,
1: so oft hefur komið í kirkju.
0: We say happy Sabbath.
1: Þá segjum við til hamingju með hvíldardaginn.
0: But we aren't happy.
1: En við erum ekki hamingjusöm.
0: Just a mask.
1: Bara gríman sem við setjum.
0: I call it the happy Sabbath mask.
1: Ég kalla þetta til hamingju með hvíldardaginn gríma.
0: Wherever you go, we say it in our church community. Happy Sabbath.
1: Það svo oft sem fólk segir þetta til hamingju með hvíldardaginn.
0: But I'm not happy.
1: En ég bara ekkert happy eða hamingjusamur.
0: Jesus tells the story.
1: Jesus segir þessa sögu.
0: Of two men.
1: Af tveimur mönnum.
0: Who went to the temple to pray.
1: Þeir fóru upp í musteri til að tilbiðja.
0: One.
1: Annað þeirra.
0: Man was a Pharisee.
1: Þetta var farisei.
0: He knew all the rules of the church.
1: Hann þekkti allar siðareglur safnaðarins.
0: He was very faithful to the church.
1: Hann var mjög trúfastur sinni kirkju.
0: And he said so in his prayer.
1: Og hann minntist á þetta við Guð í bænsinni.
0: He said, Father.
1: Hann sagði, Faðir.
0: I thank you that I'm not like the publican.
1: Ég þakka þér fyrir að ég ekki eins og þessi tollheimtumaður.
0: He is an adulterer.
1: Hann hórkall.
0: He does not return tithe.
1: Hann skilar ekki tíundinni til safnaðarins.
0: He's a liar.
1: Hann lygari.
0: He is a bad man.
1: Þetta vondumaður.
0: I thank you I'm not like that man.
1: Ég þakka þér fyrir að ég ekki eins og hann.
0: He said, Father.
1: Og hann sagði, Faðir.
0: I tithe.
1: Ég skila tíundinni.
0: I attend church.
1: Ég fer alltaf í kirkju.
0: I even fast.
1: Ég meira sé að fasta.
0: But you're still fat.
1: En þú samt sem áður feitur.
0: Jesus said.
1: En Jesus sagði.
0: This man was full of pride.
1: Þessi maður var fullur hroka.
0: The publican.
1: Tollheimtu maðurinn.
0: Who was a sinner.
1: Sem var syndari.
0: He knew he was a sinner.
1: Og hann vissi það mjög vel.
0: In fact, he would not come to the front of the church.
1: Í raun og veru þá fór hann ekki langt inn í kirkjuna.
0: Stayed in the back.
1: Hann svona hélt sig tilbaka.
0: The Bible said he smote his breast.
1: Og Biblían getur þess sérstaklega hann hafi slegið sér á brjóst.
0: Bowed his head.
1: Og hneigt höfu sitt.
0: And this is what he said.
1: Og þetta það sem hann sagði.
0: Father.
1: Faðir.
0: Forgive me.
1: Fyrirgefðu mér.
0: I'm not worthy to be here.
1: Ég ekki verður þess að vera hér.
0: What a prayer.
1: Hvílík bæn.
0: What was he saying?
1: Hvað var hann að segja?
0: He was saying, Father,
1: hann var að segja, Faðir,
0: I am unworthy.
1: Ég óverðugur.
0: I want to give you my heart.
1: Ég vil gefa þér hjarta mitt.
0: But I can't.
1: En ég get það ekki.
0: I want to be changed.
1: Ég vil umbreytast.
0: But I need you to change me.
1: En ég þarf á þér að halda til þess.
0: And Lord,
1: og drottinn,
0: I need you to raise my heart.
1: Ég þarf á þér að halda til að upphefja
0: hjarta
1: mitt.
0: Into the current of your love.
1: Í gegnum kærleika þinn.
0: And I need you to keep my heart.
1: Og ég vil að þú haldir varðveitir hjarta mitt.
0: Because you're the only one.
1: Vegna þess að þú ert sá eini.
0: Who can change me.
1: Sem getur breytt mér.
0: That's the prayer we ought to pray.
1: Að þannig bæn sem við eigum að biðja.
0: Every advanced step heavenward.
1: Að þannig hvert skrefið af öðru í áttina til himins.
0: Some of us want to arrive.
1: Sum okkar mun ekki ná þangað.
0: And prove to the church family.
1: Sum okkar.
0: Want to prove to the church family.
1: Vilja sanna söfnuðinu.
0: That we are saints.
1: Að við erum
0: We are perfect.
1: Við erum fullkomin.
0: We are holy.
1: Við erum heilög.
0: We are righteous.
1: Við erum réttlát.
0: We're above everyone else.
1: Við erum ofar öllum öðrum.
0: We are like the Pharisee.
1: Við erum eins og farisei.
0: Lord, I thank you that I'm not a sinner.
1: Drottinn, ég þakka þér fyrir að ég ekki
0: syndari. I'm not like that publican.
1: Ég ekki eins og þessi tollheimtumaður.
0: I am holy.
1: Ég heilagur.
0: I have earned my way.
1: Ég búin að vinna mér réttinn.
0: To be heard by you.
1: Til þess að þú hlustir á mig.
0: The Lord says no.
1: Og drottinn segir bara nei.
0: Wrong attitude.
1: Þú hefur rangt viðhorf.
0: You need to be like the publican.
1: Þú þarft að vera eins og tollheimtumaðurinn.
0: Lord,
1: Drottinn,
0: be merciful to me.
1: Vertu mér miskunnsamur.
0: A sinner.
1: Ég syndari.
0: And even when I am changed.

0: changed.
1: Og jafnveg þegar ég breytist.
0: I am still a sinner.
1: Þá ég ennþá syndari.
0: Saved by grace.
1: Sem frelsaður fyrir náð.
0: God changed me.
1: Guð breytti mér.
0: God gave me a new heart.
1: Guð gaf mér nýtt hjarta.
0: God gave me his spirit.
1: Guð gaf mér sinn anda.
0: And God makes me a new creation in Christ Jesus.
1: Í Kristi Jesu.
0: One thought that God gave me.
1: Ein hugsun sem sú sem Guð gaf mér.
0: As I stood at the cross of Jesus Christ.
1: Þegar ég stóð við kross Jesu Krists.
0: And I want to end with this thought.
1: Og ég ætla enda með þessari sögu.
0: The same thing.
1: Það hið sama.
0: That God did in creation.
1: Að Guð gerði við sköpunina.
0: He does in my recreation.
1: Hann endurtekur það í endursköpun minni.
0: He did four things.
1: Hann gerði fjóra hluti.
0: He spoke.
1: Hann talaði.
0: And it was done.
1: Og það gerðist.
0: He commanded.
1: Hann skipaði.
0: It stood still.
1: Og þannig var það.
0: Number two. He formed man.
1: Í öðru lagi þá mótaði hann manninn.
0: Out of the dust of the ground.
1: Af sem sagt leiri jarðar.
0: Number three.
1: Númer þrjú.
0: He breathed into man.
1: Hann gaf anda sinn inn í manninn.
0: The breath of life.
1: Og gaf honum anda lífsins.
0: And number four.
1: Og svo í fjórða lagi.
0: He gave him rest.
1: Hann gaf honum hvíld.
0: Now, in my recreation.
1: Þegar að ég verð endurskapaður.
0: He speaks his word.
1: Þá mun hann tala orðið.
0: Into my heart.
1: Inn í hjarta mitt.
0: And that word.
1: Og það orð hans.
0: Changes my thoughts and feelings.
1: Mun umbreyta hugsunum mínum og tilfinningum.
0: With that word.
1: Og með þessu orði.
0: He forms me into the likeness of Jesus.
1: Þá mun hann endurskapa mig í líkingu Jesu Krists.
0: And then.
1: Og síðan mun
0: hann. With that word.
1: Með þessu sama orði.
0: His spirit comes inside of me.
1: Þá kemur andi hans hið innra
0: með mér. The Holy Spirit is called the word of truth.
1: Heilagur andi kallaður andi sannleikans.
0: And then when that word. Settles in me because I receive and believe it.
1: Þegar þetta orð tekur sér bólfestu í líkama mínum.
0: He gives me rest.
1: Þá gefur hann mér hvíld.
0: Two types of rest.
1: Það tvenns konar hvíld.
0: First rest.
1: Það fyrsta hvíldin.
0: The rest from shame and guilt because of sin.
1: Það hvíld í fyrsta lagi frá syndaskömminni.
0: Second rest.
1: Og í öðru lagi.
0: Weekly Sabbath.
1: Það hvíld sem kallast hvíldadags hvíld.
0: The Bible says.
1: Og Biblia segir.
0: In Hebrews 4.
1: Að það fjórðu kaflinn í Hebreabréfinu.
0: There was a rest for the people of God.
1: Að enn stendur til boða hvíld fyrir Guðs fólk.
0: It's not only talking about the rest of the Sabbath.
1: Þar ekki verið að tala
0: engöngu
1: hvíldadags hvíldina vikulega.
0: It's also referring to the spiritual rest.
1: Heldur einnig verið að tala þar þessa andlegu hvíld.
0: In my mind. And in my heart.
1: Í huga okkar og tilfinningum í hjartanu.
0: When you have been touched by the Spirit of God.
1: Þegar þú þannig hefur verið snortin af anda Guðs.
0: Or like the Puritan preachers used to say.
1: Eða eins og predikari forðum sagði.
0: You have been seized by the Holy Spirit.
1: Þú hefur verið hertekin af heilögum anda.
0: Your whole spirit changes.
1: Og allur andi þinn mun umbreytast.
0: And you feel.
1: Og þú munt finna.
0: The love.
1: Kærleika.
0: An acceptance of God.
1: Og það að Guð hefur meðtekið þig.
0: And when you feel it.
1: Og þegar þú finnur þetta.
0: You have inner peace.
1: Að þá muntu hafa innri frið.
0: Inner joy.
1: Og innri fögnuð.
0: And a great desire.
1: Og ákafa löngun.
0: To live right.
1: Til þess að lifa réttlátu lífi.
0: And when you are living right.
1: Og þegar þú lifir réttlátu lífi.
0: You have peace.
1: Að þá hefur frið.
0: When you are thinking right.
1: Þegar þú hugsa rétt.
0: You talk right.
1: Að þá muntu tala rétt.
0: When you treat people right.
1: Þegar þú meðhöndlar fólk réttilega.
0: You have friends.
1: Að þá áttu vini.
0: Because you know how to be a friend.
1: Vegna þess að þá hefur þú lært að verða raunverulegur vinur.
0: And today I want to commend to you.
1: Og í dag þá vil ég segja við ykkur.
0: The cross of Christ.
1: Að kross Krists.
0: He said.
1: Hann segir.
0: And I, if I be lifted up.
1: Þegar ég upphafin.
0: Will draw all men unto me.
1: Þá mun ég draga alla til mín.
0: Let us pray.
1: Við skulum biðja.
0: Loving Lord.
1: Kærleiksríki Faðir.
0: We thank you for the cross of Jesus Christ.
1: Við þökkum þér fyrir kross Jesu Krists.
0: Allow your spirit.
1: Lát anda þinn.
0: To change our thoughts and feelings.
1: Umbreyta hugsunum okkar og tilfinningum.
0: And fill us.
1: Og viltu fylla okkur.
0: With your presence.
1: Með nálægð þinni.
0: In Jesus name.
1: Við biðjum í Jesu nafni.
0: Amen.
1: Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Þegar þeir leitu hann út, tóku þeir Símon nokkurt frá kýrinni er komu utan úr sveit og lögðu krossin á hann að hann bæri hann eftir Jesú. En honum fylgdi mikill fjöldi fólks og kvenna er hörmuðu hann og grétu. Jesú sneri sér að þeim og mælti, Jerúsalem stætur, grátið ekki yfir mér, en grátið yfir sjálfum yður og börnum yðar. Því að þeir dagar koma er menn muni segja, sælar eru óbyrjur og þau móður líð er aldrei fættu. Og þau brjóst sem enga nærðu, þá munu menn segja við fjöllin, hrynjið yfir oss og við hálsana, hyljið oss. Því að sé þetta gjört við hið græna tré, hvað mun þá verða hið visna? Með honum voru og færðir til lífláts aðrir tveir sem voru illvirkjar. Og er þeir komið til þær staðar sem heitir hauskúpa, krossfestu þeir hann, þar og illvirkjana. Annan til hægri handar, hinn til vinstri. Þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Fólki stóð og horði á og höfðingjarnir gjörðu gísað honum og sögðu. Öðrum bjargaði hann, bjargi hann nú sjálfum sér ef hann Kristur Guðs hinn útvaldi. Eins hættu hann hermennirnir komu og báru honum etik og sögðu. Ef þú ert konungur gyðinga þá bjargaðu sjálfum þér. Yfirskrift var yfir honum, þessi er konungur gyðinga. Annar þeirra illvirkja sem upp voru festir hætti hann og sagði, Ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfum þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði, Hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þú undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörður okkar. En þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér í dag, skaltu vera með mér í paradís.

óbyðinn eldgamla kross. Ég mitt aftur hvarf leit, því Guðs elska hér dró mig til sín. Ó þú Kristur, Kristur minn Guð, hveðin kvölin var heit þegar krossin þú barst vegna mín.

og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég týndur, herra. Viltu vera svo vænn að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann, veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá mundi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstaðar þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upphafspunkturinn fyrir öll guðsbörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þannig að Jesús hjálpa okkur að rata heim.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Já, það er komið að því segja nokkur orð hér og hérna ég er að hugsa það kom svo mikið til mín hérna síðast þegar að Jóhann var að tala um viljan og hérna hver er vilji minn? Var ég fór ég að hugsa það kom svo sterkt til mín máttur viljans Það var yfirskriftin hans. En hver er vilji minn? Hvað er það í raun og veru sem ég vil? En það er ýmislegt ég vil. Ýmislegt sem ég langar og það er ýmislegt sem ég geri án þess jafnvel að vilja. En er það þannig? Er það hægt? Er ég vilja laus? Nei, ég hef alltaf vilja. Jafnvel þó hans ég veikur. En ég læt stundum undan viljanum, læt til leiðast og verð meðvirk. Ég læt stundum glepjast að vilja annara og jafnvel læt ég vilja annara ráða yfir mínum vilja. Er það sama að langa og vilja? Oft langa mig að horfa á eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu og helgar oft lítið spennandi að horfa á einmitt þegar mér langar svo að slappa af og hafa það svo gott. En það oft ekkert áhugavert og ég skiptum stöðvar fram og tilbaka og leita einhverju spennandi. Hvað er það sem ég langar að horfa á? Hvað er það sem gott fyrir mig að horfa á? Já, ég hef verið mjög hugsandi yfir þessum orðum sem að Jóhann var með mátt viljans. En er það ekki Jesú sem ég á að horfa á? Er það ekki frelsari minn sem hef ég á að vilja og langa að horfa á? Og hvernig best fyrir mig að gera það? Ég þarf að taka út allt sem stelur athygli minni frá Guði í bæn minni. Taka út sjónvarp, blöðin og útvarpið og jafnvel tölvuna. Gefa sjálfurinn mér næði, frið og ró, kveikja jafnvel á kertaljósi og upplifa sjálfa mig með Guði. Finna fyrir návist hans og byggja hann leiðbeina mér. Leiðbeina vilja mínum að vilja Guðs. Við segjum í faðivorinu, verði þinn vilji. Og drottinn sjálfu talaði við Mósi, hann skipaði honum ekki. Hann bað hann, hann bauð honum að vilja halda lög sín, hlýða orðum sínum. Og Mósi valdi að vilja lúta vilja Guðs og hlýða honum og halda lög hans. Í dag býður drottinn Guð þinn þér að halda þessi lög og ákvæði. Þú skalt því varðveita þau og halda þau á öllu hjarta þínu og allri sálu þinni. Þú hefur látið drottinn lýsa yfir því í dag að hann vilji vera þinn Guð og þér skulu ganga á hans vegum og varðveita lög hans. Skipanir og ákvæði og hlýða hans raustu. Og drottinn hefur látið þig lýsa því yfir í dag að þú viljir vera hans eignalíður eins og hann hefur boðið þér og að þú viljir varðveita allar skipanir hans. Svo hann geti hafið þig yfir allar þjóðir er hann hefur skapað til lofs og frægðar og heiður og þú sér drottinn guðið þínum helgaður líður eins og hann hefur sagt. Þetta sagði drottinn við Mósi í 5. Mósibók, 27. kafla, 16. og 19. versi. Mósi valdi að vilja hlýða Guði og Guði valdi hann til mikilla verka. Páll Póstili tala líka vilja sinn í Rómarabréfinu, 7. kafla, 19. og 20. versi. Hið góða sem vil, ger ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. En ef ég geri það sem ég vil ekki, þá það ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmi það heldur syndin sem í mér býr. Vilji okkar stundum veikur eins og hjá Páli Postula. Við viljum og veljum að gera ýmislegt sem ekki að vilja Guðs. Við föllum í freistni og syndgum. Við veljum að hlýða Satan. En við eigum von ef við viljum. Við eigum frelsaran sem tekur á móti okkur með opnum örmum ef við viljum og byðjum hann
þá fyrirgefur hann okkur. Fyrirgefur okkur allar okkar syndir. En við skulum ekki streitast á móti vilja Guðs. Þegar við vitum ekki hver vilja okkar þá svo gott að geta spurt Guð og hlustað. Hlustað eftir vilja hans. Beðið hann og sagt verði þinn vilji. Ekki reyna neitt, heldur hætta þessu stríði og leyfa andanum að flæða. Slaka á og leyfa Guði og hlusta. Í fyrra Þessalóníku bréfi 5. kafla 16-18 segir Verið ætti glaðir, byðið án afláts. Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Og hegðið eru eigi eftir öll þessari heldur taki háttaskiptum með endurnýjun hugafarsins. Svo þið fá að reyna hver sé vilji Guðs, þið góða, þið fagra og fullkomna, segir í Rómverabréfi 12:2. Viljin er ráðandi afl í eðli mannsins. Ef viljin tekur rétta stefnu, mun öll mannveran lúta stjórn hans. Viljin er ekki smekkurinn eða löngunin, heldur það valið. Hæfileikin til ákvörðunar. Hinn konunglegi máttur sem verkar í mannanna börnum til hlýðni við Guð eða óhlýðni. Ykkar hluti að taka ákvörðu með Kristi. Þegar þið hafið beygt vilja ykkar undir hans vilja, eignast hann ykkur og verkar í ykkur að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Eðli ykkar beygt til hlýðni við anda hans. Jafnvel hugsanar ykkar lúta honum. Ef þið getið ekki stjórna kvötum ykkar og tilfinningum eins og þið óskið, getið þið stjórna viljanum og með því verður alger breyting í lífi ykkar. Þegar þið beygir vilja ykkar fyrir Krist, lífi ykkar falið með Krist í Guði. Hann þá tengdur mætti sem ofar tignum og völdum, þið hafi styrk frá Guði og við það eignist þið nýtt líf. Líf trúarinn. Ykkur mun aldrei takast að hefja ykkur upp nema vilji ykkar fylgi Kristi og samstarfi með anda Guðs. Ekki telja að þið megnið ekki, heldur segið, ég get, ég vil. Og Guð hefur heitið ykkur heilugum anda til þess að hjálpa ykkur í hverri fastri viðleitni. Þetta segir Ellen G. White í daglegt líf blasið 320. Við eigum von í vondum heimi. Við eigum vissu að frelsun frá syndum okkar. Við eigum von í Jesu Kristi og getum viljað og valið að ganga með honum. Verði þið vilji bað á jörðu sem á himnum, segir í faði vorinu. Það því ekki verði minn vilji, heldur verði vilji Guðs. Minn vilji. Guð veit alltaf hvað það sem best fyrir okkur. Treystum því vilja Guðs. Því að lúta vilja hans breytir hugsunarhætti okkar. Eins og segir í Rómverabréfinu, 12. kafla öðru versi, hegðið yður eigi eftir öll þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjun hugafarsins, svo þið fáið að reyna hver sé vilji Guðs, í góða, fagra og fullkomna. Í þriðja spori aðsamtakana segir við tóku það ákvörðun að fela líf okkar og vilja umsjón Guðs. Þar að velja vilja Guðs til að ná tökum á fíkninni. Að þekkja sjálfa sig að þekkja vilja sinn. Að þekkja okkar raunverulega vilja sem stundum svo veikur og við svo óvissum hvað það þá gott að byrja eins og í faðir vorinu. Verði þinn vilji, því hann veit hver við erum og hvað við viljum, streytustum ekki á móti vilja Guðs, slökum á og leifum Guði, leifum honum að vera í fyrsta sæti í vilja okkar og lífi okkar, því við eigum vit og við eigum von og vilja. Verði þinn vilji, drottinn minn á jörðu sem á himni, og ég bið að vilja okkar sé að velja þig og vilja hverja stund, og við hvern andadrátt lífs okkar í Jesu nafni. Amen.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl, heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag er ég með yfirskriftina að gjöra vilja föðurins. Hver er vilji föðurins? Getum við vitað? Og hvers vegna ættum við að leitast við að gjöra vilja föðurins? Það er stóra spurningin í dag. Kristur sagði í Matteusi 7:21 Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns sem er á himnum. Og taktu eftir því að ef við gerum ekki vilja föðurins, þá komumst við ekki til himna. Og þetta er það sem að þetta eru þeir sem að segja herra, herra. Þannig að þetta er greinlega kristnir einstaklingar sem eru að hunsa vilja föðurins. Þeir taka nafn Krist til einskis, segja bara herra, herra, en þeir eru ekki að fara inn í himnaríki því að þeir eru ekki að framkvæma vilja föðurins. Í Matteus í 12:50 segir Kristur, hver sem gjörir vilja föður míns sem er á himnum, sá er bróðir minn, systir og móðir. Við erum aðeins að fjölskyldu Krist þegar við gerum vilja hans og vilja föðurins, vilja Guðs. Og hver er vilji föðurins? Hvað er það sem hann er að reyna að segja að við þurfum að gera? Og það er augljóslega mjög mikilvægt að við vitum hver vilji föðurins er. Því annars komumst við alls ekki í himnaríki og við tilherum ekki fjölskyldu Krist. Nú í Sálmi 49 lesum við að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér. Og hvað er það sem Davíð álítur að sé vilji föðurins? Það er að fara eftir lögmáli hans. Að gjöra vilja Guðs er að fylgja og hlýða lögmáli hans. Það segir Biblían. Og þessi krafist af öllum mönnum að fara eftir lögmáli Guðs, þar sem það er skýr vilji hans. Og það að fylgja Jesu er að fylgja lögun. Og það er sérstaklega eitt boðor sem enginn virðist vilja fylgja. Og flestir eru sammála því að við eigum ekki að ljúga eða stela eða drepa eða dríja hór eða girnast eigu náungans. En það er eitt boðorð öðru fremur sem vefst fyrir mönnum og það er fjórða boðorðið. Og svo við lesum fjórða boðorðið, það er það síðasta boðorð sem fjallar beint um samband okkar við Guð þegar hinn fjallar um samband okkar við hvort annað. Við finnum þetta í annari Mósebók 28:11 að það sem segir Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur, helgaður drottningu við þínum. Hverjum tilheyrir hvíldardagurinn? Tilheyrir drottningu við þínum. Það skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þín eða ambat þín eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna, því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist sjöunda daginn og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Sjáuði hvernig hvíldardagurinn er grundvallaður í sköpuninni sjálfri. Eigum að halda sjöunda daginn heilagan, hvers vegna? Vegna þess að Guð skapaði. Nú skulum við líta aðeins á áhugaverð atriði sem við ættum að hafa í huga, númer eitt, það er Jesús, hann er skapari. Við sjáum það í Jóhannes og Guðspjalli, fyrsta kafla, fyrstu þrjú versin, það sem segir Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Og Jesús er Guð. Og það segir hér áfram, hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir eru fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Biblían segir mjög skýrt að Jesús, sem orðið, var Guð og var með föðurnum í upphafi. Og þegar við heyrum svona tekið til orða í upphafi, þegar einhver heyrir þannig tekið til orða, þá var það mjög afgerandi í upphafi. Það ber mikinn þunga. Og þegar þú heyrir það að í upphafi, jafnvel áður en allt var til, skapaði Guð himinn og jörð. Og þarna sjáum við að Jesús er skaparinn og hann var sá sem var í upphafi með föðurnum. Og þetta mjög mikilvægt fyrir okkur að skilja. Og án Krists var ekkert skapað, því allt var skapað af honum. Biblían mjög skýr. Allt sem hefur orðið til var til fyrir Jesú. Þannig að hann sjálfur getur ekki hafa átt upphaf, því hann er skapari. Og hvað skapaði Jesús í upphafi með föðurnum? Skoðum aðeins sköpunarsöguna. Við höfum dag eitt, ljósi skapað, aðskilið frá nótt. Og annar dagur heiminn lofthjúpur skapaður til að aðskilja vötnin. Land, höf og gróður voru myndið á þriðja degi og á fjórða degi var sólin, tunglið og stjörnurnar skapað til að stjórna hverju. Dag og nótt og mánuðum. Sólin og tunglið ákvörðuðu mánuð og ár. Sjávadýr og fuglar voru sköpuð á fimmta degi. Á sjötta degi voru landdýr og menn skapaður í guðsmynd. Og að lokum í fyrstu Mósebók 2 segir að á sjöunda degi hafi Guð hvílst og helgað sjöunda daginn. Þetta segir Biblían. Svo við höfum sköpunarvikuna og þetta er vikan sem ekki stjórnast af tungli eða stjörnum eða neinu sem er á himnum. Þetta er sköpunarvikan sem stjórnast aðeins af Guði. Og það er þessi sköpunarvika sem við störfum eftir allt til dagsins í dag. Nútíma heimurinn starfar eftir sjö daga viku. Menn hafa reynt að hafa annars konar viku en algjörlega mistykist. Það er sjö daga vika Guð sem hefur haldið sér alla tíð. Tími Guðs. Sjöundi dagurinn er hvíldardagur. Frá föstudags sólsetri til laugardags sólsetur sem hvíldardagur sem eiga með muna og ekki að vinna. Það ætti að vera okkur eðlislegt því að hvíldardagurinn var gefinn manninum. Þetta er dagurinn sem er settur til hliðar fyrir tilbeiðslu, fjölskyldu, hvíld, en ekki viðskipti eða vinnu. Og Jesús, hann er drottinn hvíldardagsins. Viltu fylgja Jesú? Ertu Kristinn sem segir að Kristur sé konungur? Ef Kristur er konungur þinn, hvers vegna ertu þá að tilbiða á öðrum degi en hann? Er hann Kristur konungur þinn? Kristur er ekki konungur þinn fyrir en þú hlýðir konungi þínu. Ef þú ólhinnast konungi þínu, þá ertu uppreisnarmaður og ekki barn konungsins. Gerum það alveg ljóst. Annars er djöfullin konungur þinn, því hann er leigari og hann hefur logið að þér og þú trúir líginni. Förum í Markus 2, 27 og 28 og hann sagði við þá hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Manstu hvað Jesús skapaði? Allt var skapaði Jesú í upphafi. Jesús skapaði hvíldardaginn. Það var Jesús sem skapaði hann. Og hvíldardagurinn var gerður fyrir hvern? Fyrir manni. Guð þarf enga hvíld, en við þurfum hvíld. Jafnvel í Edengarðinum þurfti tíma til hvíldar. Ekki vegna þess að starfið þar sé þreytandi, heldur vegna þess að sérstakur tíma átti að vera helgaðu tilgangi Guðs. Og jafnvel í himnaríki hefur þú hvíldardag. Þú munt eiga hvíldardag í himnaríki. Þú hefur sex daga vikunar til að vinna allt þitt, en á sjöunda degi verður áfram. Hvíldardagur. Og það segir þarna því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Þarna er það. Jesús segir að hann hafi skapað hvíldardaginn. Helgan hvíldardag fyrir allt mannkyn. Og það sem Jesús er drottinn hvíldardagsins verður dagur drottins, sá dagur sem sannlega tilherir Jesú og var skapaður fyrir allt mannkyn til að vera hvíldardagur og engin annar dagur. Og hvenær skapaði Jesús hvíldardaginn? Við vitum það og við þurfum að skoða það með því að fara beint í ritninguna. Drottinn hvíldardagsins er Jesús Kristur. Hvíldardagur hans er sjöndi dagur. Og hvenær skapaði hann? Förum aftur í sköpunarsöguna. Fyrstu Mósebók 1, 26 og 7. Guð sagði, vér viljum gera mannin eftir vorri mynd líkan oss. Þannig skapaði Guð mannin í sinni eigin mynd. Og Guð skapaði mannin eftir sinni mynd og hann skapaði hann eftir Guðs mynd og hann skapaði þau karl og konu. Og myndi að þetta var á sjötta degi. Og Jésús sagði að hvíldardagurinn hefði verið gerður fyrir mannin í upphafi. Og hvíldardagurinn og mannkynið er þarna í upphafi ásamt Jésú og við finnum þetta allt í fyrstu Mósebók. Þegar þetta allt er gerist. Og svo segir Biblían þetta næst í fyrstu Mósebók annar kafli vers 2 og 3. Guð lauk á hennum sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Hann sjabbath, eins og segir í frumálinu, það er orðið yfir hvíld. Hann hvílist af hvíldadeginum sjöunda degi og síðan segir og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Það er hvíldadagur. Vitnisburður ritningarinnar er sá að Jésús skapaði bæði mannkynið, það er Adam og Evu og hvíldardaginn við sköpunina. Og athugaðu, Adam og Eva, þau voru ekki gyðingar, því að Adam var ekki umskorinn. Og sáttmáli gyðinga í umskurði var ekki gefin fyrir Abraham, faðir gyðinga 2000 árum síðar. Svo 2000 árum síðar var Abraham umskorinn og þannig hófst gyðinga þjóðin með sáttmála. Hvíldardagurinn var ekki gerður fyrir gyðinga. Hann var ekki gerður fyrir neitt sérstakan hóp fólks. Hann var gerður fyrir allt mannkyn. Og við vitum að Jésús skapaði hvíldardaginn á þessum tíma því Jésús sagði að hvíldardagurinn væri skapaður fyrir manninn, ekki maðurinn fyrir hvíldardaginn. Og hann skapaði allt. Og þetta bendir allt aftur í sköpunina. Þetta sýnir á nokkurs vafa að þetta er sköpunin í fyrsta Mósebók, sjálf sköpun hvíldardagsins. Ólíkt því sem margir, svo kallaðir kristnir sem vilja losna við sannleikan og hunsa þetta tiltekna, tiltekna sannleika, hvað þeir vilja halda fram. Þá sannar þetta nákvæmlega að Jésús er skapar í hvíldardagsins og hann skapaði hvíldardaginn þarna í fyrstu Mósebók. Og þannig er Jésús drottinn hvíldardagsins sjöunda dagsins. Það er engin annar hvíldardagur. Það er ekkert sem heitir hvíldardagur á sunnudegi. Það getur ekki verið annar dagur. Sannur hvíldardagur Guðs er sjöundi dagurinn og það segir Biblía. Og förum aftur í boðorðið í annari Mósebók 28. Hvað stendur þar? Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og taktu eftir þessu. Fyrsti hluti fjórðabóðarinsins hvetur okkur til að muna. Og svo staðrind að það þarf að muna þýðir í fyrsta lagi að hann var til áður í fortíðinni áður en þetta var sagt. Og öðru lagi það að hann hafði gleymst á einhverjum fyrri tímapunkti. Svo við vitum hvenær hvíldardagurinn byrjaði að vera til. Að minnsta kosti þegar Guð opinberaði hann og skapaður fyrir manninn. Og var í upphafi í byrjun á sjöunda degi. Og þannig einhver tíma milli sköpunar og þess þegar að boðorðin eru rituð með fingri Guðs, gleymdist hann. En hann var enn í gildi, hann var ekki alveg fallin í gleymsku. Það voru þeir sem héldu hvíldardaginn, en Biblían segir að lögmálið hafi enn verið í gildi vegna þess að lögmál Guðs er eilíft. Og ég er vissulega aðal að tala hvíldardaginn hér í dag. En þetta snýst ekki bara hann. Þetta snýst eru löguðs öll tíu boðarinn enni gildi. Voru þau aðeins gefingum eða ber öllum að fara eftir þeim? Voru þau aðeins gefin og sína í þegar Guð ritaði þau með eigin fingri? Eða hafa þau alltaf verið til og verða þau alltaf í gildi fyrir alla menn? Skoðum nokkur lög í Gamla testamentinu eins og þau koma fram í fyrstu Mósebók, áður en þau eru gefin með formlegum hætti á Sínaí. Takt eftir því sem Biblían segir í byrjun hér, að stuttu eftir upphafið, rétt eftir að Adam og Eva höfðu syndgað, að þegar sonur þeirra fremur morð þegar Kain myrðir Abel sem er sjötta boðorðið. Það segir frá því hér í fyrstu Mósebók fjórða kafla vers 10 og 11 að segir Biblían þetta. Og drottinn sagði, hvað hefur þú gjört? Heyr, blóð bróðu þíns rópar til mín af jörðinni og skalt þú nú vera bölvaður og burt rekkin af akkurlendinu sem opnaði munnsin til að taka móti blóði bróðu þíns af þinni hendi. Og það er rétt að Abel var myrtur af Kain. Og Guð var að ávita Kain fyrir illverk hans. Þetta er morð. Þetta brýtur sjötta boðorðið. En þetta er löngu áður en boðorðin voru skráð á Guði á steintöflur. Voru lögin í gildi þá, augljóslega. Og síðan sjáum við hjúskapabrot, sjöunda boðorðið í fyrstu Mósebók 39.9 þar sem segir Hann hefur ekki meira vald í þessu hús en ég og hann fyrirmunna mér ekki nema þig með því að þú ert konan hans, kona hans. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfi og syndga móti Guði? Þetta er Jósef að ávita eiginkonu Potifar sem reyndi að fá hann til að halda fram hjá með sér og Jósef kallaði það synd þannig að lögin voru í fullu gildi. Sönnu lög hafa verið gildi alla tíma. Það gekk eftir hvað stendur Abraham. Abraham hélt boðorðin í fyrstu Mósebók 26.5. Það sem að segir, af því að Abraham hlýtti mínu röddu og varvetti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Þetta er Guð að tala, en hvaðan koma þessi boðorð, skipanir og lög? Það voru engin tíu boðorð, engar steintöflur þá. Hvernig vissi Abraham þau? Hann vissi þau því að allir þekkja þau í raun. Þeir vissu hvað er rétt og hvað er rangt. Þegar við brjótum lög Guðs, þá vitum við að það er rangt. Heilagur andi er sendur til okkar til að stinga í hjörtu okkar þegar við förum í ranga átt. Lögin hefur alltaf verið og mun alltaf vera. Öll lögin voru framfyllt löngu fyrir Sínaí og þar með talið hvíldardagurinn. Og þess vegna sagði Guð, minnstu þess, já það hafði verið gleymt. Og hvenar hóf Guð að endurvekja hvíldardagsboðorðið? Já það hafði verið gleymt. Og hvenar hóf Guð að endurvekja hvíldardagsboðorðið?

áhugavert. Hvíldardagurinn var gerður að prófi, það hvort þið vildu hlýða Guði. Það var í þessu tiltekna máli sem áttu að prófa þá, hvort þeir myndu fara eftir lögmáli Guðs. Við höfum það í huga að það er ekkert boðar sem hefur að gera með það hvernig að borða brauð. Það er engin lög um það að við verðum að borða manna eða þú þurfur að baka brauð eða eitthvað slíkt. Þetta snýst ekki um brauðið. Þetta snýst um að prófa líðin hvort að hann sé tilbúin til að gjöra vilja föðurins, fara eftir lögum Guðs sem þó höfðu ekki verið gefin á Sínaí þegar hér kemur við sögu. Þetta próf hefur að gera með það hvort líðurinn vill virða hvíldardaginn. Vers 22, hvað stendur þar? En á sjötta deginum söfnuðu þeir tvöfalt meira brauði. Guð gaf þeim helmingi meira brauð á föstudegi til að það þyrfti ekki að safna saman brauði á hvíldardegi. Og vers 23, hann sagði við þá, þetta er það sem drottinn sagði, á morgun er hvíldardagur, heilagur hvíldardagur drottins, baki það sem þeir vilji baka og sjóði það sem þeir vilji sjóða, en allt það sem afgengur skuli þeir leggja fyrir og geyma til morguns. Og hvers vegna? Vegna þess að þeir áttu ekki að safna saman brauði á hvíldardegi, því það var heilagur dagur, heilagur hvíldardagur Guðs. Vers 25 og 6, og sagði Móse, í dag skulu þeir etta það því að í dag er hvíldardagur drottins. Í dag finnir þér það ekki á mörkinni, sex daga skulu þeir safna því, en sjöundu dagurinn er hvíldardagur, þá mun ekkert finnast. Manna var fyrsta kraftaverki til að sýna að Guð gat fætt fólk sitt í eyðimörkinni og auðvitað getur hann séð um okkur hvar sem við erum. Guð mun senda manna á hvaða tegund sem þú þarft. Þetta er það sem Biblían segir okkur. En líka að við eigum að virða Guð. Ef þú býst við að fá manna, mun hann stundum nota það manna til að prófa okkur. Hvort að við munum ganga samkvæmt lögmáli hans. Og Biblían er líka mjög skýr um að þetta kraftaverk með manna var til að hjálpa fólkinu að skilja meginreglu hvíldardagsins. Mundu að þessir Ísraelsmenn hefðu komið úr Egyptalandi, þeir hefðu gleymt hvíldardeginum og Guð var nú að endurvekja hvíldardaginn. Hann var að hjálpa þeim að muna með því að gera þetta kraftaverk og þeir hefðu þetta kraftaverk í 40 ár. Og við vitum hvaða dagur er sjöundi dagur vikunar, það er ekki gleymt. Gyðingar hafa haldið þessari skrá nákvæmlega alla tíð. Þeir vita hvaða dagur er sjöundi dagurinn og við vitum það. Sunnudagur, hann er fyrsti dagur vikunar. Sjöundi dagur vikunar er hvíldardagur sem er frá föstudegi til laugardagskvölds. Föstudagskvöldi til laugardagskvölds. Hvað er það sem við eigum að gera á hvíldardegi? Biblían segir okkur það hér í Jesaja 58, 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmur ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín eða talar hégóma orð, þá munt þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arleiðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það. Þetta segir Biblían að við höfum að hafa í huga þegar við eigðum tíma með Guði á hvíldardegi. Þetta er tími til tilbeiðslu, tími til að biðja, tími til að helga okkur Guði, lesa meira í ritningunni, hafa samfélag við annað trúa fólk. Og þannig ættum við að meðhöndla hann. Jafnvel orðin sem við tölum og það sem við segjum, við ættum að gæta þess að fara ekki út í hluti sem eru og mikið í heiminum. Við getum talað það sem er uppbyggilegt og jákvætt, en þessi dagur er sérstaklega gefin til að tilbyðja Guð og vera saman og tilbyðja drottin. Hversu lengi mun það fjórða boðor vara? Skoðum vitnisburð ritningarinnar. Fyrir því skuli Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævilnegan sáttmála. Vilt þú lifa í sátt við Guð? Eigum við þá ekki að virða sáttmála sem hann gerði við okkur? Sáttmáli Guðs er lögmálið sem ritað er í hjörtu okkar. Lögmálið í hjarta mínu til að gera vilja Guðs, vilja föðurins, fylgja lögmáli Guðs

Lögin, rituð í hjartað. Þetta er skrifað til Ísraelsmanna, allra Ísraelsmanna, líka andlegra Ísraelsmanna. Þetta er skrifað til allra sem vilja hafa sáttmála, lög Guðs, rituð í hjörtu sín, sem nýi sáttmálin snýstum. Eilífur sáttmáli ritaður í hjörtu en ekki á stein. Og hvíldardagurinn hefur líka tengingu við endatíman. Skoðaðu þetta vers í Opinberunarbókinni 14:67 varðandi boðskap fyrsta engilsins. Og ég sá annan engil fljúga hákol heimins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvist tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin er stund dómsans. Tilbið hvern, þann sem gjört hefur heiminn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Sjáðu nú, þetta vísar til sköpunarinnar, þann sem gjört hefur heiminn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Þarna vera að vísa til þess sem segir í hvíldadags boðorðinu, því að á sex dögum gjörði drottinn heiminn og jörð, hafið og allt sem í þeim er. Opinberunarbókin vísar til hvíldardagsins án þess að segja beint orðið hvíldardagur. Hvers vegna gerir Guð þetta með þessum hætti? Það er vegna þess að Guð gefur fólki eitthvað til að hengja sig á ef það vill. En þetta sýnir að hvíldardagurinn hefur með endatíman að gera. Ef ekki, hvers vegna brýtur allur þorri kristinna manna lögmál Guðs? Auðvitað brýtur allur þorri kristinna manna lögmál Guðs. Þú syndgar með því að halda sunnudaginn sem hvíldardag. Það er synd, það er skurguða dýrkun, það er annar guð. Þú ert bókstaflega að brjóta fyrstu fjögur boðorðin með því að halda sunnudaginn sem hvíldardag. Fyrsta boðorðið, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. En þú gerir Vatikan eða guði með því að fylgja lögum þess. Annað boðorðið, þú skalt enga líkneskur gera þér en hvíldardagur Vatikansinsinn er orðin að líkneski. Og þriðja boðorðið, þú skalt ekki leggja nafn drottins Guðsins við hégóma, en þú segist fylgja Guði, en ferð ekki eftir því sem hann segir, og leggur þannig nafn hans við hégóma. Nú er það þannig að flestir gera þetta af vanþekkingu, og Guð fyrirgefur. Guð getur fyrirgefið þér fáfræði þína, en ef þú veist það núna, þá þarfst að taka ákvörðun. Þú þarft að taka ákvörðun um að halda hvíldardag Guðs. Við hvíldardagurinn mun spila stórt hlutverk við endatíman. Boðskapur fyrsta engilsins, hann felur í sér tilbeiðslu þar sem sama orðalag er notað varðandi sköpun, heiminn og jörð eins og í fjórða boðorðun. Hvíldardagurinn verður stórt atriði á síðustu dögum. Sérstaklega í ljósi þess að Daniel 7:25 segir að andkristur muni orðmæla gegninum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum. Þannig vitum við að breyting á hinum sanna hvíldardegi yfir í falskan hvíldardag, fyrsta dag vikunar sunnudag, sól inn viktus hins virðulega dagur sólarinnar, eins og hann er kallaður, það hefur mikla þýðingu fyrir endatíman. Að lokum spyrjum við spurningarinnar, hvað eigum við þá að gera? Komi til mín allir þeir sem erfiðið hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvað? Hvíld, segir Kristur. Nú ákvaða degi mun Jesús gefa okkur mesta hvíld, það er að hvílda degi hans. Það er rétt. Og þegar við hlýðum Jesú varðandi hvíldadaginn, finnum við hvíld og endurreist. Og þegar við minnist hvíldardagsins og höldum hann heilagan, lýsum við opinberlega yfir að við séum trygg skapara okkar og frelsara, að við viljum gjöra vilja föðurins. Viltu vera trúr, Jesu? Er Kristur konungur þinn? Ef Kristur er sannarlega konungur þinn, muntur líða vilja hans á helgum hvíldardegi? Og spurningin er, munt þú hlýða fjórðabóðurinu, hvíldardegi Guðs til að
gefa hug þinn, hjarta, líkama og sál Jesu Kristi sem er skapari hvíldardagsins? Viltu gera það? Ég vil gera það. Og margir allan heim eru að gera það. Þetta snýst ekki töluna í vikunni heldur hvern við viljum tilbyða. Hverjum viltu hlýða? Skapara heimis og jarðar eða Vatikaninu? Drottinn Guð skapara heimsins sem skapaði þig og fullkomnaði sköpunarverkið með því að skapa hvíldardaginn. Og jafnvel þótt dokkrir, jafnvel þótt tveir eða þrír séu samankomnir á hvíldardegi í nafni Guðs, þá er hann þar á meðal okkar. Megi drottinn blessa okkur og styrkja þegar við tilbyðjum eins og Adam og Eva gerðu á fyrsta hvíldardegi. Og ég hlakka til hvíldardagana á himnum. Þegar við getum tilbeðið með Guði, tilbeðið með Jesús skapar okkar og við getum hvíls með honum augliti til auglitis. Hvílíkur dagur það verður, ekki eitthvað sem þú vilt missa af og þú munt missa því ef þú óhlýðnast orðið drottins og hunsar að gjöra vilja föðurins.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Markmið okkar í allri bænagjörð á alltaf að vera sá að leita eftir vilja Guðs en ekki okkar eigin. Orð Guðs segir einmitt þetta í Efesus 5:17. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins.
2: Svo ég ætla að beða Alexander að koma hérna upp núna og lesa fyrir okkur.
3: Konungurinn minn þá svara þeim, sannarlega segi yður, það allt sem þeir gjörið einu mínum minnstu bræðra hafiði gjört mér. Mátti þessu guðspjall 2005. kafli 40. Elsku barni mitt, hefur þú eitthvað tíman hugsað það ef þú gæti séð Jesú með þínum eigin augum? Þá væri auðveldar að trúa hann. Yrðu þú hissa ef þú gæti séð hann? Í rauninni sér hann á hverjum degi. Þú horfir í andlit hans en þú þekkir hann ekki. Hann er húsvörðurinn í skólanum þínum. Hann er fatlaði drengurinn eða stúlkan sem er alltaf skilin út undan. Hann er kennarinn sem engur líkar við og drengurinn sem enginn vill borða með. Hann gengur í bænum og í búðum og ekur í umferðinni. Hann er tötralega klæddan konan sem gengur með innkaupakörfu fulla af drasli og maðurinn sem leitar sér mat í ruslatunni. Jesú birtist í hinum ýmsu myndum og hann vill að þú takir eftir honum þegar þú horfir í andlits fólks. Ef þú vilt elska og þjóna Jesú, elskaðu þá og þjónaðu öðru fólki, þinn vinur Jesú og Guðfaðir.

0: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Gefðu Jesú hjarta þitt.
2: Verið glaðir og gjörið gott. Ég komst að raunum að ekkert er betra en að vera glaður og gæða sér meðan ævin endist. Vitnað er í Predikarann 3. kafla og 12. vers. Æskan kann að halda að hún finni hamingjuna með því að leita eigin ánægju, en henni mun aldrei veitast sönn hamingja meðan hún fylgir slíkri stefnu. Frelsarinn lifði ekki til að þóknast sjálfum sér. Við lesum hann að hann gekk kring og gjörði gott. Hann varði lífi sínu kærleiksríkri þjónustu við að hugga sorgmæta, hjálpa fátækum og uppörfa niðurbeygða. Hann átti ekkert heimili í þessum heimi, aðeins það sem vinir hans sáu honum fyrir að vinsemd sem vegfaranda. Samt var það himnunum líkt að vera í návist hans. Á hverjum degi mætti hann freistingum og reynslum, samt hvorki brást hann, né misti kjarkinn. Hann var alltaf þolinmóður og glaður og hinni þjáðu fögnuðu honum sem boðbera lífs, friðar og heilsu. En hver Kristur gaf okkur undursamlegt fordæmi með lífstarfi sínu, hver af börnum hans lifa nú eins og hann gerði, guði til dýrðar. Hann er ljós heimsins og sá sem vill vinna með árangri fyrir meistaran, verður að tendra kyndil sinn við það guðlega líf. Kristur sagði við lærisveina sína, þér eruð salt jarðar, ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. En hver við ættum að fylgja dæmi Krists vandlega? Við erum til einskis nýtt nema við gerum það, salt sem hefur dofnað. Við getum aðeins fundið sanna hamingju með því að fylgja dæmi Krists. Þegar tekir á móti honum, mildast hjartað og ásetningur þess breytist. Þjónustan við hann mun ekki setja þér neina skorður sem dragur hamingju þinni. Við það að verða við kröfum hans, munt þú finna frið, ánægju og fögnuð sem þú getur aldrei eignast á vegi syndarinnar.

0: Já, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og það sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag var hlustendur að heyra fyrirhluta sjöttu leksíu sem nefnist Dauðinn. Hvað segir Biblían hina dánu? Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Gott kvöld, vinir, og verið að hjartalega velkomin. Eins og ég gat síðast, þá verðum við að byrja á

0: því efni og efnum eða rannsóknar efnum sem hafa virkilegt kjöt á beinunum. Og þá ég ekki gera lítið úr þeim athugunum okkar á fyrri kvöldum. Því að þau eru öll þessi virði, hvert fyrir sig, að þeim sem gefa mikill gaumur. En vegna þess að þetta efni hinn að dánu, að það hefur sýnt sig að fólk hefur mikinn áhuga á hvernig hugum hinn að dánu er varið eftir að þeir kveðja. Að þá þetta jú ákaflega viðkvæmt efni og margt kemur fólki óvart sem Biblían hefur að segja þetta og nú erum við komin að því að glíma við erfitt efni, erfitt þegar að okkur reynist erfitt að kynja því sem Guð hefur að segja. En það alls ekki erfitt. Þegar við bara tökum því sem Drottinn segir í orði sínu, þá þetta allt saman augljóst. Ég gef mig ekki út fyrir það hér í kvöldfrekar náður að kynna nýjan boðskap eða nýjar kenningar. Það vil ég ekki. Ég vil heldur ekki túlka eitt eða neitt. En ég mun leitast við að sýna ykkur bara hvað orð Guð segir. Og ég byrð ykkur umfram allt að minnast þess að ég ekki að trakka á sannfæringu ykkar á einn hátt eða annan varðandi hinna dánu. Heldur aðeins að sýna eitthvað hvað Drottinn segir það er. Er það nógu sanngjarnt, vinir?
1: Já, já.
0: Svo þið vilja hafa deilund við mig í kvöld. Við setjum hér upp á tjaldin þar sem að skrifa var á legstein í kirkugarði einum. Veistu það ekki að ég var sem þú og verður þú síðar sem ég er nú? Búðu þig undir að fylgja mér fljótt og fresta því ekki því sem kemur nótt. Þetta var skráð og höggvið í legstein í kirkjugarði. Einhver vegfarandi sem fór þarna var ekki alveg sáttu við þetta og bætti við, skrifaði eða hripaði einhver orð þar á legsteinin sem á þessa leið. Ég fylgi þér ei uns fæ ég spurt hvert fórstu hvarfstu hérðan burt. Og það eru þetta spurningi sem vakir fyrir okkur. Hvert förum við? Hvað verður okkur þegar við deyjum? Biblían hefur dásamlegan boðskap þetta allt saman. Og það hefur mörgum létt við það að heyra hver boðskapi Biblíunar dána ástvinni okkar. Og eins og að venju þá flettum við upp í Biblíunni og leifum Biblíunni að upplýsa hugi okkar. Og þó að dauðin sé andstyggilegur og neikvæður eitthvað sem aldrei átt að vera og koma til sögunar í sköpun Guðs, þá dauðin staðrind eftir sem áður, en hann þarf ekki að vera eins ógnvekjandi og hann reynist fyrir mörgum. Það að segja ef við kynnumst sannleikan hina dánu. Svo fyrsta spurning kvöldsins þetta: hvað það sem býður allra manna? Og við skulum bara fletta upp í Biblíunni, eins og í Hebreabréfinu 9. kafla og 27. versi. Það segir: og eins og það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dó. Þarna sem sagt verða lýsa því yfir það býður allra að deyja og að fá sinn dó. Og í Hebreabréfinu 5:12 segir að syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig dauðin runni til allra manna af því að allir hafa syndgað. Svo að hvað býður allra manna? Spyr fyrsta spurningin og svarið ákaflega einfalt í ljósi þessu vorum að lesa. Það býður þeirra að deyja. Svo ætlum við að skoða í kvöld hvað Biblían segir okkur dauða. Hvað hann í raun og veru. Hvernig ástandi hinna dánu varið. Og hvað gerist síðan? Því að það ekki endurinn endilega dauðin. Dauðin, eins og Biblían boðar, sem sagt þetta fyrirbæri, hann getur verið að eilífu. En þarf ekki að vera það. Það fyrir allt eftir okkar viðhorfi og hvernig við bregðust við hjálpræði Drottins. en það býður allra manna að deyja. Þá skoðum við hér mynd þar sem Jesús að tala við áheyrendur fyrir hvað, 2000 árum og þeir hlustuðu með andakt. Það var venja að fólk sagði hann talar eins og sá sem valdi hefur eða eins og sá sem allt valdi hefur. Þannig lístu menn viðbröðum sínum við því að hlusta á drottin kenna þeim. Getum við litið á þessa athugun okkar í kvöld sem sætum við fyrir við fætur drottins og við hlustum af vörum hans eins og það skráð boðskapurinn hinna dánu eins og hann skráður í heilagri ritningu. Og spurning nummer 2. Hver hinn sigri hrósandi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauða? Og þið finnið þarna á opinberunarbókinni 1:18 en ég býð ykkur að skrifa í blöðin ykkar líka og 2:11 og 2:11 það þýðir annar kaflinn og 11. vers. Mér hefur lást að setja það inn. Skrifið þarna sem það sem stendur á opinberunarbókinni 1:18 bætið við aftan við og 2:11 þá hafiði kaflan og vers í öðru versi sem að varpa meira ljósi á. Í opinberunarbókinni 1:18 segir Jesús, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og helja. Getum við treyst drottni fyrir því sem að rétt og satt varðandi ástandina dánu? Hann hefur dáið, hann hefur risið upp og hann segist hafa lyklana að dauðanum. Ég kýs að treysta honum fyrir velferninni hér í þessu lífi og einnig handan við gröf og dauða. Svo spurningin nummer 2, hver þessi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauðan? Svarið, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda. Þegar við virðum þetta fyrir okkur, þá finnst okkur þetta vera óskup, ljóst og auðskiluð og einfalt, það ekki? Fram að þess allavega. Þó kannski þingist að það líður á kvöldi hjá okkur. Ég get lofa eitthvað því að Biblían svarar flestu spurningu sem að koma upp í huga okkar varðandi ástandina dánu og hvað gerist eftir dauðan. Og við munum taka sum svörin við þeirri spurningu hvað gerist eftir dauðan því það spannar langan tíma og þá tökum við það fyrir á komandi kvöldu. Svona ekki allt í einu. Munið eftir hvað Kristus sagði og ég hef vitnað í svona frá byrjun námskeiðs. Ég hef enn margt að segja yður en þeir getið ekki borið það að sinni. En svo segir hann sko hann ætla að senda okkur heilagan anda, anda sannleikans til þess að leiða okkur í alla sannleika. Svo að þannig starfa Guð skref fyrir skref, smátt og smátt til þess að við styrkjumst í trúnni án þess að okkur svelgist á. Ég jafnvel of mikið af sannleika getur verið of mikið fyrir mannesku á einu bretti svo að hann gerir þetta bara smátt og smátt. Mynd af Jesu Kristi á krossi. Það vegna þess að hann dó og tók á sig þennan dauða sem að annars við hefðum þurft að deyja og þá að eilífu. Þá hefði engin upprisað orði ef engin frelsari hefði komið til söguna. Og hann... Hvað sérðu?
1: Það nú hæpið.
0: Og hvað hæpið?
1: Að engin... Skal við segja, ef engin frelsari hefði komið til söguna.
0: Já. Svo að ef engin frelsari hefði komið til söguna.
1: Já.
0: Þá hefðu allir dáið að eilífu og þá hefðu bara ekkert mannkinn orðið eftir að það er í raun að vera. Þakka þér fyrir. Svo að við tökum fyrir þriðju spurningu, hvert ástand mannsins í dauðanum? Ég ætti á meðan að ég var að benda okkur á vest náðan opinberunarbókin 2:11, þetta á blaðsíðu 300 og meðan spurningin á tjaldinu og má ég til með að sýna okkur þetta í 2:11 opinberunarbókin. Þar segir drottinn Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnunum. Þeim sigrar, takiði nú eftir, mun sá annar dauði ekki granda. Það eru blasið 301 í Nýja testamenti. Að hver sem eyra hefur hann heyri, þeim er sigrar mun sá annar dauði ekki granda. Það er sá dauði sem skiptir öllu máli. Það að segja að við yfirvinnum hann og það getum við í nafni Jesu Krist. Vegna þess að Kristur hefur dáið og tekið á sig þessa dauðasekt sem hefði leitt okkur til eilífs dauða. En þó að við deyjum núna og í ljósi þess að Kristur hefur dáið og er risinu og lofar að vekja okkur aftur til lífsins þó við deyjum þá verður sá dauði aðeins eins og blundur skamma hríf því að hann mun vekja okkur aftur en það skoðum við betur eftir því sem líður á kvöldi þannig að þá það sem sagt númer þrjú, spurning númer þrjú hvert ástand mannsins í dauðan við tilbúin að horfast í augu við staðreyndir við sannleikanis og guð og opinberar hann og við skulum fletta upp í fyrri textan í hérna það predikarinn níundi kafli, lesa þar fyrta og sjötta vessi þar segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja en hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist bæði elska þeir og hatur og öfund það fyrir löngu farin og þeir eru aldrei fram að hlutdeild í neinu því sem viðbörundu sólinni og tilvitni líkur. Nú erum við kannski ekki alveg tilbúin að svona kingja þessu. Sérstaklega því að segir að þeir muna aldrei framar eiga hlutdeild í neinu því sem viðbörundu sólinni. Að sjálfsögðu á þetta við bara á meðan þeir eru dánir. Því að Biblían boðar upprisu. Og Kristur ekki kominn. En upprisan mun eiga sér stað þegar Kristur kemur. Þanga til sofa hinir látnu ástvinir okkar. Þeir sofa þar til Kristur kemur lífgjafinn mikli og vekur þá til lífsins. Og þá til að lifa að eilífu. Að minnsta kosti þá sem að hafa sett allt sér traust á hann. Þá það einni tíunda versi í predikaranu níunda kafla. Það segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að í dánarheimum þangast að þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska og tilvinnin endar. Hvað mikið hægt að gera í dauðanum í ljósi þessu Guð segir okkur hér?
2: Hrjóta.
0: Þú myndi ekki einu sinni hafa ræna til þess að hrjóta. En já, af því að það talaði um svepp þá eðlilegt að það komið svona upp í huga okkar en hér segir engin starfsemi en það engin þekking engin hyggindi, engin viska algjört meðvitundarleysi þetta svo minn sem að Guð dregur upp á ástandi hinna dánu þanga til að þeir lifna á ný Og það kannski ekki bara best hannig? Getið þið ímyndað ykkur móður, bara svo ég búið til dæmi, sem að hefur lifað mjög kristilegu lífi, að horfa upp á afvegaleita son sinn sem að gera allt mögulegt og öllum til bölvunar í lífinu og myndi henni líða vel að horfa upp á lifandi son sinn ef hún getið fylgst með? Nei. Svo að Guð hefur séð í visku sinni að já, það sem sagt dauðin nákvæmlega engin meðvitund, engin. En það ástand þarf ekki að vara enda laust og við komum að því. Svo að hvert ástand mannsins í dauðanum? Í ljósi þess að við vorum að lesa í ritningunni, þá hefur ég kosið að skrifa að það sé algjört meðvitundaleysi. Þeir vita ekki neitt. Það ekki það sem að við vorum að lesa í raun og veru? Algjört meðvitundarleysi. Því að þeir vita ekki neitt. Og nú veit ég að það myndi koma upp alveg tugir ef ekki hundruði spurninga sem að væri eitthvað þessa leið hjá mörgum. En hvað með miðalsfundinu og hvað með pappa minn eða ömmu mína sem byrtist á miðalsfundi eða og talaði við mig eða talaði við einhvern annan og sagði frá einhverju sem engi vissi nema bara hún. Svoleiðis atrið ætlum við að taka fyrir næst þegar við hittumst. Þá tökum við fyrir efni sem að virkilegt púður, eða ætti að segja púður tunna, algjör sprengjefni. Því að það mun opinbera fyrir ykkur sannleikan í orði Guðs sem sker þvert á viðteknar hugsanir og sannfæringu eða trúa sannfæringu manna. Almenn. En þá bara spurningi. Viljum við hafa það sem sannar að reynist eða viljum við fara eftir því sem Kristur átti svo mikið í höggi við þegar gekk fyrir að jörðu erfikenningar og mannasetningar. Það hafa margir sagt við mig eftir svona námskeið. Ég vildi ég hefði aldrei komað svona námskeið. Og þegar ég spyr að hverju, að ég veit alltaf mikið segir. En það fylgir ábyrð þekkingu, en það fylgir því ef þau vill enn meira ábyrð að vilja ekki vera frættur eða fá fræðslu. En við erum ábyrð allavega. En við haldum áfram, kirkjurnar kenna eitt og annað þetta efni, varðandi hina dánu, varðandi dauðan, Getum við treyst því sem að menn segja eða kirkjur eða predikarar eða kennimenn bara af því að þeir kenna í Jesu nafni og svo framvegis? Jesu sagði sjálfur og ég hef lesað með okkur hérna held ég einhvern tímann á námskeiðinni í Matteus 7:21 og áfram til 23. versi. Hann sagði margir munu koma og hann er að víkja að efsta degi sem munu þá segja höfum við ekki kennt í þínu nafni predikaði þínu nafni og gjört mörg kraftaverki þínu nafni en þá mun ég segja þeim afdrátt og laust og það Kristus sem segir þetta fari frá mér illgjörða menn og við virðum hérna fyrir okkur á tjaldinu Krista sem hann kendi og hann var að kenna fólki sem þóttist hafa alla sannleikan og taldi sig hafa sannleikan og vera forréttind á þjóðu Guðs en hann þurfti að leiðrétta þá mörgum sviðum kannski að þurfa að leiða þetta okkur líka og þá er að gera hafa þá auðmýgt til að bera að taka fræðslu frá sjálfum lífgjafan Jesu Kristi spurning númer fjögur hvernig getur við þá lifa eftir dauðan og nú erum við að nálgast svörin og færum okkur upp á skafti smátt og smátt ef að við vitum ekkert í dauðanum hvernig getur við þá lifað eftir dauðan þetta er eðlileg spurning vegna þess að okkur lofaði eilífu lífi Hvernig verður það, hvenar byrja það og svo framvegis og svo framvegis. Svo við tökum fyrir orð Páls postula í fyrra Korintherbréfi 15. kafla, það sem að segja frá 20. versi. En nú Kristur upprisi frá dauðum. Sjáu þannig lofor fyrir heitum eða sem sagt eitthvað sem gefið til kynna að úr því hann reisu, munum við þá gera þessu. Kristur upprisi frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Þannig leggur hann áherslu á svefni. Því að þar er dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. Það er að segja fyrir Jesu Krist. Því að þeir svo allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo muna allir lífgaðir verða fyrir samfélag sitt við Krist. En sér hverju sinni röð, sjáði, það er nefnilega tvær upprisur. Hann heldur áfram og segir, en sér hverju sinni röð, Kristur sem frumgróðin, þá er átt við að allir rísa í skjóli þess að hann reis upp og sigraðist á dauðanum. Því næst við komu hans, takkið eftir þessar áherslu, því næst við komu hans þegar hann kemur aftur sem sagt, þeir sem honu tilheyra. Vitið það, þegar ég uppgötvaði þessa hluti og ég var nú ekki alveg á því að kynka öllu sem ég uppgötvaði í Biblíunni fyrst þegar ég var að lesa hana svona reglubundið og uppgötvaði í mig sannindi sem að ég tileinkað mér í dag. Þetta var ekki auðvelt þá. Svo ég get alveg skilið ykkur ef að sumt að þessu ekki auðvelt. Af því að við erum alinn upp við allt aðra hugsun og allt annað boðskap og ekki predikaði í næstu því hverri jarðaför hér á landi að nú hér látni komin til Guðs. Og þá vil ég spyrja, ef að viðkomandi látnir eru komnir til drottins, trakt í dauðanum, til hversu í ósköpunum er Kristur að hafa fyrir því að koma til jarðar, saka spátumum sínum og lofvörðum, til að sækja hina hólknu? Gjörðu svo vel.
2: Það eru tvær upprisir. Hver er þá fyrsta upprisan?
0: Fyrsta upprisan þegar Kristur kemur aftur.
2: En önnur?
0: Önnur gerist 1000 árum síðar, þegar að ranglátur rísa upp í skamman tíma. En þetta munum við ræða alveg sérstaklega á heilu kvöldi síðan meir þegar við tökum fyrir það sem við kvöldum 1000 ár sem Biblia talar um. Mjög gott vinur. Þá heldum við áfram. Svo spurningin hvernig getum við þá lifað eftir dauðan og svar Biblíunar þetta þegar Kristur kemur aftur munum við rísa upp frá dauðum. Það ekki nákvæmlega þessi Páll var að skrifa? Eða sagði? Að fyrst reis Kristuru síðan munu allir aðrir í fulltingi þess að hann reis upp og sigraðist á dauðanum þá munum við rísa upp hvenær við komu hans og hann ekki komin ekki annarsinn munið eftir lofvörði hans í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla fyrstu versunum hjarta eða skelfist ekki trúið á Guð og trúið á mig í húsi föðum í sér mörg hýpili væri ekki svo hef ég þá sagtuð að ég færi burt að búa yfir stað en þegar ég færi burt og hefur búa yfir stað kem ég aftur til þess að þér séð og þar sem ég lofvörð sem ekki mun bregðast við þurfum bara að setja traust okkar á hans orð hans lofvörð þá skiptir ekki öllu máli þó að það býði okkar að deyja og sofna á þann hátt skamma stund jú það mynd á skjánum sem sýnir Jesu Krist koma með engla skara himinsins í skýjum himinsins falleg sem myndin þetta ekkert samanborið við dýrðina sem verður þá í raun og veru og vitið það henni ég leifi mér að hlakka til þegar Kristi kemur aftur því að þá breytir svo margt og ég get leift mér að hlakka til að fá nýja líkama og fá að taka þátt í að syngja frelsar okkar lof og dýrð og það eitt sem að ég hefði þráð svo mikið það að geta sungið af líf og sál með fullum þrótti og ég bara svona rétt svona reyna tauta með þegar aðri syngja en ég hlakka til þegar að lofgjörðin verður algjör og fullkomin. Hvað með ykkur? Hefur þið ekki að taka þátt í himna kórnu þegar það kemur? Amen. Við veitum ekki hvernig þetta gerist í raun og veru en okkur sagt og við höfum lesið það í fyrri rannsókn okkar hér í námskeiðinu til dæmis í fyrra Þessalóníku bréfinu fjórða kaflanum þar segir frá því að drottinn kemur í loftinu og hann mun senda engla sína til þess að sækja fólki sitt og svo förum við með þeim til funda við drottinn í loftinu og þá verða fagnaða fundir og getið ímyndað eitthvað þegar að foreldrar sjá börni sín sem eftir dóu í æsku ég veit að dóttir mín eina dóttirin sem ég á að hún þráir að sjá litla barnið sitt sem hún misti í vöggudauða 6 mánuðar gamalt og svo verða endurfundir annara ástvina þetta verður dýrlegt og stórkostlegt að upplifa nú hvernig skapaði Guð manninn í upphafi Nú langar mig til þess að kannski við tökum þessa spurningu og svo ræði ég hérna svo lítið annað við ykkur þetta að kemur. Það fyrsta Mósebók, annar kapitúli og 7. vers. Það sem að drottinn myndar Adam af leiri jarðar. Og til að byrja með þá virðist að liggja bara þarna á jörðinni og límvana. Því það segir þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar. Var að lifandi þá? Það virðist ekki vera, ekki fyrr en eins og segir þarna og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Hafið þið einhvern tímann heyrt talað að sálirna séu ódauðlegar? Já, sem ykkar kíka kolli. Það nefnilega mjög útbreitt skoðun og það undan allan heim hvort heldur á meðal kristina manna eða fólks af öðrum trúabröðum að fólk telur að menn lifi eftir dauða þetta sé bara eins og að opna dyr og ganga inn í hann herbyggi þannig sé dauðin og við höldum varum að lifa og það byggist á því að sálin sé ódauðleg ég ætla að sýna ykkur í kvöld að Biblia sýni það að það engin maður ódauðlegur engin aðeins Guð ódauðlegur ég ætla að sýna ykkur það síðar í kvöld En hvað þá sál? Og þetta ætlum við að skoða betur og við bara fáum svari hérna. Fyrst hvernig skapaði Guð manninn í upphafi af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Kannski ætti ég hérna að segja ykkur smá upplýsinga svona þegar þið eru búin að skrifa niður, nota niður hjá okkur á blöðin. Að leiri jarðar, hann skapaði hann af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Hann varð ekki lifandi. Hann varð ekki lifandi sál fyrir að þessi lífsnesti Guði var kominn inn í líkamann. Þetta athyglisvert og gott að hafa í huga vegna þess að það talað það í Biblíunni að þegar að Guð tekur anda sinn frá jörðinni og þá rátt við sko lífsandan þennan, þá deyr fólk. En við komum að slíkum hlutum síðar. Nú ætla ég að segja eitthvað svolítið hérna. Ég hef punktað hérna hjá mér nokkur atriði að við í Gamla testamentinu sem skrifað á hebresku þar að finna orð hebreska orði nefes sem að kemur fyrir meira en 700 sinnum í Gamla testamentinu og það ýmist þýtt á íslensku sem sál eða skepna eða persóna, eða líð, eða dauðir, eða sjálfi. Og þá í ljósi þessa, hvað það sem ákveður hvenær menn nota sál í staði fyrir kannski persónu? Eða menn? Við ætla að sína eitthvað texta hér á eftir sem sína að þegar að Biblia segi þetta voru 70 sálir, þá bara áttu 70 manns. Og þeir voru bráðlefandi. En ekki dauði menn sem lifa áfram sem eitthvað skona sálið eins og menn halda ég fram. Á frummálinu þá þýðir þetta orð nefes aldrei sjálfstæða meðvitund utan líkamans, aldrei nokkuð tíma. Það alltaf notaðum persónu sem eru bráðlifandi. En vegna þess að sko allri kristni heimur, ég tala nú ekki ég er ekki að tala þá sem eru fyrir utan hinn kristna heim, að þá telja þeir að sál sé eitthvað sem að lifir af dauðan og svífur í burtu og fer eitthvað og heldur honum að starfa og hvað lási við á það? Í dauðanum, engin starfsemi, þekking, hyggindi, ég viska, ekkert. Og vitið það vinir, dauðin er algjör andstæða við lífið. Og þarna tókst óvinninum Satan vel upp þegar að Guð var búin að segja við Adam og Evu ef þið borða ávexti þessa trés skilningstré góðs og ills þá muniði deyja. Þá kom Satan í líki höggons og hvíslaði því að Evu vissulega munið þið hvað? Ekki deyja. Og hverju hafa menn trúa síðan? Að við lifum í döðanum eins og ekkert hafi skorist. En hvað eru við að finna hér í Biblíunum? Við mættum að finna heilmikið meira hér í kvöld. Ég ætla að byrja ykkur að fletta upp á blaðsíðu 50 í Gamla testamenti. Blaðsíðu 50. Það ekki þarna í leksíni held ég í dag. Og á blaðsíðu 50 þar svolítið athyglisverður texti. Þetta bara eitt dæmi að mörgum sem ég ætla að sína ykkur hvernig orðið sál eða sálir er notað. Eru búin að finna blaðsíðu 50 í Gamla testamenti? Vinstra megin í kafla 46 þá verða að segja frá Jakob þegar hann fór til Egyptalands. Vers 26. Allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og að honum voru komnar voru 66 að tölu auk svona kvenna Jakobs. Og synir Jósef sem honum höfðu fæðst í Egyptalandi voru tveir að tölu. Allar þær sálir, þannig kemur að þeir aftur af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu. Þetta er svo við segjum í dag, þetta voru 70 manns. Er það ekki ljóst? 70 manns. Og þetta fólk var ekki dáið þegar að fóð til Egyptalands. Það var bráðlifandi. Það var meira að segja svo lifandi að það vildi ekki deyja og hungri. Þarna í hungursneginu sem var í Kanaanslandi og fór þess vegna til Egyptalands til þess að verða sér út nægar matabirði. Og þar var Jósef, sonur Jakobs fyrir sem næsta æsti maður í Egyptalandi og gat hjálpa fjölskyldu sinni. Það var lifandi fólk. Þannig notar Biblían hugtæki sál eða sáli. Og að því að við erum að þessu núna í þessu augnablikinu, þá því að byggjum við að fletta með mér hérna í annars þær í gamla testamentinu, það Esekiel, við skulum að sjá, þetta sannilega hérna á blaðsíðu 856 í gamla testamenti. 856. Og nú, sko, sýnir þetta svo alveg ótvírætt, sko, hvernig Biblían fjallar sálirnar sem hugtak. Erum við stödd hana núna í Esekiel í 18. kafla, blaðsíða 856. 18. kafla og fjórða vers. Sjá mínar, hvað þetta Guð sem talar. Sjá mínar eru sálirnar allar. Sál föðurins eins og sál sonarins. Mínar eru þær. Sú sálin sem syngar hún skal deyja. Verið að segja hér að syndu sál muni lifa að eilífu?
3: Nei.
0: Að sú sáli sem syngar og við erum öll syndarar, við munum deyja og hefðum dáið að eilífu nema af því að Kristur dó í staði fyrir okkur, þessum dauða sem hefði leitt til eilífs dauða, sem við lásum þarna áðan í opprunabókinni í öru kafla, hann forða okkur frá því sem að kallar hinn annar dauði. Og við erum að skoða það betur þegar við tölum þúsund árin og upprisu hinn rangláttu í lok þúsund árana. Svo ætla ég að sýna ykkur hérna annað sem mjög aðdiklisvert að í Nýja testamentinu, nú var ég bara að tala gamla testamentið og hvernig sál eða sálir þessi hugtökur er notuð þar. Í Nýja testamentinu er hugtækið og það er gríska. Nýja testamentið var skrifa á grísku. Það er hugtækið eða orðið suke. Suke sem er notað 40 sinnum í Nýja testamentinu til að túlka líf eða andadráttur eða sál og svo framvís. Reyndar er það 40 sinnum sem líf fyrirgefiði. En 58 sinnum sem sál, svo ég hafi þetta nú rétt. Og stundum er það notað yfir einstaklinga og persónur og jafnvel andadrátt. En oftast nær er það þýtt sem sál. En ekkert mikið oftar heldur er bara líf. Og nú ætlum ég að sína ykkur eitt dæmi þetta. Ef þið flettuð upp á Matteus 2:20 þar á blaðsíðu 2 í Nýja testamenti. Blaðsíðu 2. Við erum búin að finna það, þetta annar kaflinn hjá Mattiusi, þar sem að sagti frá því þannig að neðst hæra megin þar sem talar að Herodes var dáin en hann hafði reynt að útrýma sem sagt að drepa Jesú barni en foreldrar hans flýðu með hann til Egyptalands. Svo segir þannig í 19. versi, þegar Herodes var dáin þá vitrast engill drottins Jósef í draumi í Egyptalandi og segir, rís upp, takk barnið og móðu þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf er barsins. Líf barsins. En í mörgum biblíum er þetta því sem sál. Og gamlar þýðingar hafa eigað til að hafa hugtaki sál. Og hér núna, hérna sjáum við það alveg rétt notað. Líf barsins. En það nákvæmlega sama orði og er mjög oft þýtt sem sál. Og þegar það nota sér sál, einhvers stað, þá sér fólkið vegna uppeldis bara eitthvað sem flýtur í burtu í döðanum, sjálfstæði meðvindun. En hér það nota Jesu og líf þessa bass. Ég gæti sýtt eitthvað svo margt fleiri, ég gæti nefnt til dæmis að þegar að drottin talaði Kain eftir að hann hafi drepið bróður sinn Abel, að þá sagði drottin við Kain að blóð sko bróðu þins hrópar til mín og það í sömu þýðingum notað sem sko líf hans hrópar til mín. Og þannig er þetta notað ýmist blóðið eða líf. Lífið, þetta hugtak. Í Gamla testamentinu og það notað ýmist blóðið eða líf. Lífið, þetta hugtak. Í Gamla testamentinu orðið sem þýtt sem sál.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Það mikill og kröftugur andi hérna inn í dag. Kraftur Guðs. Andi Guðs. Það hefur verið svona ýmis hugtök undanfari sem hafa verið að banka á mig og velkjast í huga mér. Og mér langar svolítið að velta þessu, að við veltum þessu fyrir okkur, svona saman kannski, eða ég kannski lesi yfir okkur, það sem ég hef verið að hugsa þetta. Og þessi hugtök eru auður eða mannauður og persónuþroski, kraftur, orka, fjársjóður. Og í inngangsorðum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í fyrstu málsgrein þar segir Það ber að viðurkenna að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda er eigi verð af honum tekin og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Nútíma samfélag hefur sig flókinnet þjónustu og frumskólaga og reglugerða. Þetta nær yfir allt æviskeið mannsins. Frá því að vera til í móðurkviði og til þess tíma að þeir leikur nár á sínum stað í grafreitnum. Maðurinn á rétt á að fá ýmsa þjónustu frá hinu opinbera sem bundin eru lögum og reglugerðum en jafnframt eru lögð á hann ábyrgð og skyldur að fara eftir þessum lögum og leiðavísum sem þau setja í honum á ferðalagi hans lífsins ólgu sjó svo að nái auknum persónu þroska. En það segir líka í mannréttindayfirlýsingunni 2009. grein, fyrstu málsgrein,

Hver maður hefur skyldur við þjóðfélagið, en það getur það eitt tryggt fullan og frjálsan persónu þroskam einstaklingsins. Alþingi Íslands var stofnað 1930 og það hafði löggjafvald og dómsvald, en ekki framkvæmdavald. Þetta leiddi til þess að hver sem var gat tekið það sér að framfylgja dómum ef honum fannst hann hefði ástæði til þess eða sýndi svo. Ýmsa reglugerði voru síðan settar en þær voru aðalega til þess að setja skildur á þegnana. Svo sem lausamennska var bönnuð 1783 og árið 1834 var komið á reglugerðum fátækra málefni og framfærslu skildu sem hvíldi á fjölskyldunni. Þeir sem ekki höfðu fjölskyldu til að sjá fyrir sér urðu þurfamenn og skuldunautar samfélagsins. Þeir sem gátu ekki séð fyrir barni svo sem vinnu hjó, máttu gegnast börn. Og samkvæmt þá sáttmálanum að þá átti þetta fólk ekki rétt á persónu þroska. Danakonungur færði síðan Íslendingu stjórnarskrána árið 1874 og eru ákvæði um mannréttindi óbreytt í henni síðan. En til er fjöldin allur að lögum hér á landi sem víkja að mannréttindum. Í dag eru við Íslendingar auðug þjóð. Við erum ein ríkasta þjóð í heimi. Við erum rík af veraldlegum gæðum. Við erum svo lánsöm að búa í landi þar sem hefur í skauti sér og kringu sig hinum ýmsar auðlindir. Og við erum svo lánsöm að hafa einhverju leiti öðlast þekkingu til að temja og nýta okkur í hag þessar auðlindir, þessa krafta, orku, okkur til þæginda og verðsköpunar. En þrátt fyrir ríkidæmið, skömmtum við hnefa, smá aura til þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu eins og aldraða, öryrkja og einstaklinga sem geta ekki framfleytt sér eða þeir sem eru nútíma þurfa menn og skuldunauta samfélagsins og eiga þá líklega ekki rétt á persónu þroska eða hvað. Og það sem er auður er líka vald og auðvald og í krafti þess gerjast græðgisvæðingin þar sem enga aðilar sölsa undir auðlindir þjóðarinnar samkvæmt lögum og höndla með þar eigin geðþótta innanlands og utan og óskapar þjóðarinnar er löngu selt úr landi. Hinn almennu borgari hefur lítið sem ekkit það að segja en á þá fullan og frjálsan persónuþroska ef hann uppfyllir skildur sína við þjóðfélagið. Mannauður er hugtak sem heyrist oft í dag og þá oftast í þeirri meiningu að kraftur einstaklingsins nýtist honum sem best til framfærslu og því þjóðfélagi sem hann býr í. Einnig talaði mannauð í ákveðum hópum samfélagsins og hann er markasettur sem tæki til að virkja kraft hans til framfara og velmegunar. Auðs þar með styrkir að stoði samfélagsins. Og það má nefna auður í krafti kvenna til dæmis sem hefur hjálpað mörgum konum hér á landi til að stofna sitt eigið fyrirtæki og skapa fjölda starfa í samfélaginu. Auður í krafti kvenna skýrskota til þess að sá krafti sem í konum býr sé verðmætur en ónýttur eða vannýttur og krafturinn sé orka eða fjársjóður sem enn í dag að stóru hluta grafin í jörðu. Er þessi auður eingöngu kraftur til nýsköpunar aukins fjármagns og aukina stöðugilda, aukina einkavæðingar og græðgisvæðingar. Er þessi auður ekki annað meira? Jú, við vitum að auður er líka andleg verðmæti, svo sem kærleikur, gleði, fúsleiki, þekking og réttsýni, umhyggja, gjafmildi, fórtvísi, svo eitthvað sé nefnt. Og í síðara Kórintubréfi fjórða kafla 7. og 7. vers segið því að Guð sem sagði ljós skal skína fram úr myrkri, lét þið að skína í hjarta mitt til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krist. En þennan fjársjóð ber ég leirkerum til þess að sína að krafturinn mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Og í Matteusu 7. kafla 12. versi til 21. segir Safniður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniður heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyðir mölunni ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóðun er þar mun og hjarta þitt vera.
Og áfram í Matteusu 24-34 segir engi getur þjóna tveimur herrum. Annarkort hatar hann annar og elskar hinn eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getur ekki þjóna Guði og mammon. Því segi yður, veri ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þeir eigið að eta eða drekka, ný heldur líkameiðar, hvað þeir eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkami meir en klæðin? Lítið til fugla himinsins, korki sá þeirni uppskera hann ég sapna í hlöður og faðir eðar himneskur fæðir þá. Eru þeir ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spön við aldur sinn? Og hví eru þeir áhyggjum fullur klæðnar? Higgið að liljum allarins, hversu þær vaksa, hvorki vinna þarni spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýði svo gras vallarins sem í dag stendur en á morgun verður í uppkastað, skildi en þá ekki miklu fremur klæða yður til trúlítið. Segi því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að geta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himnesku faði veit að þeir þarnast alls þessa. En leiti fyrst ríkis hans og réttlættis, þá mun allt þetta veitast yður auki. Hafi þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur hverjum degin nægir sín þjáning. Já, þetta allt kristengildi sem við lesum í Biblíunum. Og þetta í raunu ósköp einfalt. Þessi fjársjóður sem við berum í brothættum kerjum kraftur Guðs. Þetta svo einfalt en við mennirnir erum snillingar í gera þennan fjársjóð, þvældan og jafnvel brotin. Við erum líka sett ógrinni laga og reglugerða nánast alla skapaða og óskapaða hluti og athafni lífsins. Þessi lög eru orðins og flókin og yfirgripsmikil að venjulegt fólk veit lítið þau. En Guð setti okkur lög til að fara eftir. Boðorðin 10. Þau innihalda þetta allt. Ef við höfum þau að leiða ljósi í okkar persónulega lífsins ólgusjó, eru við hólpin. Þá eigum við fjársjóð á himnum. Hann krafturinn, kærleikurinn og lífið. Hann undirstaða friðar og réttlætis. Já, það fyrir kraft hans sem styrkan gerir sín þroska mína persónu. Næ mínum persónu þroska við frjáls og ég verð rík. Og ég hef kröftu kona sem hvorki mölur niðrið fær granta. Það líka fyrir kraft hans sem ég verð umhyggjusöm náunga minn, mína minnstu bræður. Verð gæfumild og öðlast meiri þekkingu. Já, það fyrir kraft hans, alfa og omega, sem upphafið og endurinn sem ég öðlast að lokum eilífa lífið. Amen.

0: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp á honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað af jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo Fyrir því stæri enginn sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt að þá eigum við samt allt. Því yðar er allt.
1: Útarboðin FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
2: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem er öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ er matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndir þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðu um allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjurnar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég í raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar geti hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins hort á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi sem um gæfusamari erum við. Öll auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það ungi maður að það er engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lærdómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð og sjá það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað er að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum er ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum, en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan er hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegurð og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir lesa úr bókinni Ræðustóll náttúrunnar eftir Ellen G. White.
1: Þriðji kafli. Sælir eru hóværir. Sælu yfirlýsingarna koma í réttri röð eftir hinu kristilega þroska mannsins er kemur smátt og smátt. Sá sem hefur fundið þörf sín á Kristi, sá er harmað hefur yfir syndin og verið með Kristi í skóla þjáningana, mun læra hóvært af hinum guðdómlega kennara. Umburðar lindi og vægðar semi er menn verða fyrir mótgjörðum, var ekki háfiðum haft hjá heiðingjónum nýheldur gyðingum. Þegar Móse knúin af heilugum anda sagði að hann væri hóvar framar öllum mönnum á jörðu, hvaðan sig hafa þá eiginleika til að bera, er samtíðar menn hans töldu engin meðmæli með honum, heldur þvert á móti slíkt er verðskuldaði meðingum eða fyrirlitningu. En Jésús talar hóvarðina sem einn hinn helsta eiginleika, er gjöri mannin hæfan fyrir ríki hans. Líf hans og lundirni byrti hinna guðdómlegu fegur þessara mikilsverðu dygðar. Jésús, sem var ímynd föðurins og ljómi dýrðar hans, miklaðast ekki af því að hann var guði líkur, heldur lítilækkaði sjálfan sig og tók á sig þjóns mynd. Filippíu bréfið, annar kafli, vers 6 og 7. Hann var fús að taka á sig allt böl mannana barna og dvaldi meðal þeirra, ekki sem konungur er krefst þess að hann sé hildur. Heldur sem sá er hefur það ætlunarverk að þjóna öðrum. Framkoma hans var laus við sérhverja mynd hræsnu og harnesku. Eðli frelsara heimsins var háleitar og göfugura en englana, en hóvarð og auðmygt er dró alla til sín var samin að hátign hans. Frelsarinn lagði allt í sölurnar og í engu af öllu því er hann gjörði kom sjálfselska í ljós. Hann lagði alla hluti í hönd föðurins og var vilja hans undirgefin í öllu. Þegar hann hafði því nær lokið ætlunarverki sínu hér á jörðinni, gat hann sagt Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðinni með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Og hann býður okkur Lærið að mér því að ég er hófær og á hjarta lítilátur. Vil ég einhver fylgja mér, þá afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin og fylgi mér. Jóhannes, 17. kafli, vers 4. Og Matteus, 11. kafli, vers 29 og 16. kafli og vers 24. Látum sjálfselskuna víkja og ekki framar drottna yfir sálinni. Sá sem virði Krist fyrir sér í sjálfsafnitun hans og hóvarð, hlýtur að verða að taka undir með Daniel er hann segir þegar hann sá einhvern líkan mannsinni. Yfirlitu minn var til líta umbreyttur. Daniel, 10. kafli, vers 8. Það sjálfstæði og þeir yfirburði sem við hrósum okkur af, koma þá í ljós í allri sinni viðurstið sem merki þess að við séum þrælar Satans. Mannseðli keppist jafna við að svara fyrir sig og er reiðubúðu til deilu. En sá sem læra af Kristi hefur losað sig við sjálfselsku og eigingirni, við dramb og löngun til að láta á sér bera og hefja sig yfir aðra. Og í sálinni ríkir kyrð og rósemi. Maður leggur sig undir yfirráð heila sanda. Þá finnst okkur ekki áríðandi að sitja í öndvegi. Við höfum enga löngun til að trana okkur fram til að verða séðir af öðrum. Við finnum að mesti heiður okkar er að sitja við fætur frelsarans. Við mænum til Jesu og býðum eftir því að hönd hans leið okkur og rödd hans tali til okkar. Páll Postuli hafði reynt hvað þetta er. Hann segir Ég krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér. En það sem ég þó enn lifi í holdi, það lifi ég í trúna á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfið, annar kafli og 20. vers. Þegar við tökum á móti Kristu og höfum hann sem daglegan gest í sálinni, þá mun friður Guð sem yfirgnæfir allan skilning, varvita hjörtu okkar og hugsanir í samfélaginu við Krist Jesú. Þótt frelsarinn lifði í stríðu og barátt á jörðinni var líf hans þó ríkt af innra friði. Með mótstöðumenn hans sátu stöðugt líf hans, gat hann sagt: Sá sem sendi mig er með mér. Ekki hefur hann látið mig einan því að ég gjöri ætið það sem honum þóknalegt. Jóhannes, 8. kafli og 29. vers. Engin reiði stormur af Satans hálfu eða manna gat trufla þetta rólega, fullkomna samfélagi við Guð. Og hann segir við okkur: Friðlæt ég eftir hjá yður, minn frið gef ég yður. Jóhannes 14. kafli og 27. versi. Takið á yður mitt ok og lærið að mér, því að ég hófær og af hjarta lítilátur, og þá skulu þér finna sálum yðar hvíld. Matteus 11. kafli og 29. versi. Berið og þjónustunnar með mér Guði til dýrðar og til að lyfta mönnunum upp og þá munið þér finna að og er gagnlegt og byrðin létt. Það er sjálfselskan sem eyðir friði okkar. Meðan maðurinn sjálfur lifir með öllu er hann jafnan reiðubúinn til að verja sig gegn mótgjörðum og skapraunum. En þegar við erum dánir og líf okkar fólkið með Kristi í Guði, þá tökum við okkur ekki nærri, þótt við séum lítilsvirt eða aðri teknir fram yfir okkur. Við munum vera daufir fyrir smán, blindir fyrir háði og móðgunum. Kærleikurinn langlindur. Hann góð viljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur. Hreykir sér ekki upp. Hann hegða sér ekki ósæmilega. Leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, tilreiknar ekki hið illa. Hann gleðist ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Fyrra Korintubréfið 13. kafli vers 4-8. Gæfa sem sótt í jarneskar uppsprettur er eins óstöðug og hinar breytilegu kringustæður. En Krist friður stöðugur og varanlegur. Hann óháður sérhverjum kringustæðum í lífinu, jarneskum fjármunum eða fjölda vina. Kristur hinn lifandi vasslind og sú hamingja sem maður sækir til hans getur aldrei brugðist. Þegar hófarð Krist birtist á heimilinu, þá mun hún gjöra heimilisfólki hamingjusamt. Hún eggjar ekki til þrætu, gefur ekki reiðisvar, heldur mildar hið æstaskap og breiðir út frá sér blíðu og hlýju sem allir verða vari við, komast undir hinn heillandi áhrif þess. Hvar sem hófarðin gjörir hún fjölskyldurnar hér á jörðinni að hluta af hinni stóru fjölskyldu á hæðum. Það væri miklu betra fyrir okkur að líða fyrir rangar ákærir en að valda sjálfum okkar þeirri pyntingu að gjalda óvinum okkar í sömu mynt. Andi hatursins og hefnigirninar átti upptök sín hjá Satan og getur aðeins leitt til ills eins fyrir þann sem elur hann. Auðmýkt hjartans, sú hófarð sem ávöxtur þess að við erum í Kristi, hinn sanni leyndardómur blessunarinnar. Hann skreytir hinna hófæru með sigri. Sálmarnir 149 vers 4. Hinu hófæru munu landið erfa. Það var sjálfs upphefðar löngunin sem flutti syndin í heiminn og leiddi það af sér að okkar fyrstu foreldrar mistu yfirráðun yfir hinu fögru jörðu sem var ríki þeirra. Það með því að lítilekka sjálfan sig að Kristur endurleysir það sem glatast hefur á þennan hátt og hann segir að við skulum sigra eins og hann sigraði. Opinberunarbókin 3. kafli og 21. vers. Fyrir auðmýkt og undirgefni getum við orðið samarfar hans þegar hinir hófæru erfa landið. Sálmarnir 37, 11. Sú jörð sem hinum hófæru er heitin verður ekki lík núverandi jörðu sem myrkuð af skugga bölvinarinnar og dauðans. En við væntum eftir fyrirheiti hans nýs himins og nýra jarðar þar sem réttlæti býr. Anna Pétursbréf, 3. kafli og 13. vers. Og engin bölvun mun framar til vera og hásæti Guðs og lambsins mun í henni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Opinbörnabókin 22. kafli og 3. vers. Þar verða engin vonbrigði, engin harmur, engin synd. Engin mun segja, ég er sjúkur. Þar verður engin jarðaför, engin dauði, engin skilnaður, ekkert harmþrungi hjarta. En Jesús mun verða þar og friðurinn ríkja. Þar mun þá ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal breyski loftið og sólar hitin vinna þeim ein. Því að miskunari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum. Jesaja 49, vers 10. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða. Réttlæti er heilagleiki, það er að vera líkur Guði. Guð er kærleikur, 1. Jóhannesarbréf, 4. kafli og 16. vers. Það er að vera í samræmi við lögmál Guðs því að öll boðorð þín eru réttlæti. Sálmarnir 119. Vers 172 Og kærleikurinn er fylling lögmálsins. Rómverjabréfið 13. kafli og 10. vers. Réttlæti er kærleikur og kærleikurinn er Guðs ljós og líf. Réttlæti Guðs er fullnægt í Kristi. Við verðum hluttakandi í réttlæti fyrir það að meðtaka hann. Það er ekki fyrir þrautafulla baráttu eða fyrirhafna mikið erfiði, ekki fyrir gjafir eða fórnir að réttlæti fast. Það gefst óverðskuldað sérhverri sál sem hungrar og þystir eftir að öðlast það. Heyrið allir þér sem þystir eru, komið hinga til vassins og þér sem ekkert silfur eigið, komið, kaupi korn og etið. Kaupi korn án silfur svo endurgjalds laust. Jesaja 55, vers 1 Réttlæti þeirra er frá drottni. Jesaja 54, 17 Þetta mun verða nafn hans. Það er menn nefna hann með. Drottin er vort réttlæti. Jeremía 23, 6 Engin maður getur framleitt það sem stilt getur hungur og þorsta sálarinnar. En Jesús segir Sjá Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mín og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinbörnabókin 3. kafli 20. vers Ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes 6, vers 35 Eins og við þurfum fæðu til að viðhalda okkar líkamlegu kröftum, þannig þurfum við og Krist, brauðið af himnum til þess að viðhalda hinu andlega lífi og fá styrk til að vinna Guðs verk. Eins og líffærin taka stöðutt á móti fyrir næringu sem viðheldur lífi og kröftum líkamans, þannig verður sálin að hafa stöðutt samfélag við Krist, fela sig honum á vald og treysta honum algjörlega. Eins og hinn þreytti vegfarandi leitar af vasslindum í eyðimörkinni til að svala þorsta sínum, þannig mun kristinn mann þyrsta eftir hinu hreina lífsins vatni. Hvers uppspretta er Kristur? Þegar við virðum fyrir okkur fullkomleikan í lundernu frelsar okkar, þá mun svo óskoma upp í hjarta okkar að umbreytast og endurnýjast eftir hinu hreinu mynd hans. Því betur sem við þekkjum Guð, Því hærra munum við stefna að því er viðkemur lundernu okkar og því meiri verður þrá okkar eftir að líkjast honum. Guðdómlegu kraftur samina sig hinn mannlega. Þegar sálin seilist eftir Guði og þið leitandi hjarta getur sagt Býð róleg eftir Guð, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Sálmarnir 62, vers 6 Ef þú finnur þörf í sálu þinni, ef þið hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, þá er þetta sönnun þess að Kristur verkar á hjarta þitt svo þú verður að biðja hann fyrir vísbending andans að gjöra það fyrir þig sem þér sjálfum er ómögulegt að gjöra. Við þurfum ekki að reyna að svala þorsta okkar við ófullnægjandi lindir því að hinn mikla uppspretta lind er rétt fyrir ofan okkur og af gnægtum hennar getum við drukkið óverðskulda ef við aðeins förum dálítið hærra upp í stiga trúarinnar. Guðs orð er uppsprettu lind lífsins. Ef þú leitar til þessara lifandi uppsprettu, þá munt þú fyrir heilagan anda komast í samfélagi við Krist. Sannleiks atriði sem þú hefur þekkt áður munu byrtast þér í nýju ljósi. Þú munt fá gleggri og fullkomnari skilninga og ritningarstöðum og þeir munu skína fyrir hugskoti þínu eins og sólargeislar. Þú munt sjá sambandi milli annara sannleiksatriða og endurlausnar verksins og þú munt skilja að Kristur leiðir þig. Hinn guðdómlegi kennari er þér við hlið. Jesús segir Vatni sem ég mun gefa honum mun verða í honum að lind er sprettur upp til eilífs lífs. Jóhannes 4. kafli og 14. vers Eftir því sem heilagur andi smá saman líkur upp hugskoti þínu fyrir sannleikanum, mynd þú safna þér fjársjóðum í mynd dýrmætra reynslu og mynd þrá að tala við aðra hina huggunaríku hluti sem þér hafa verið birtir. Þegar þú ert saman með öðrum mynd þú halda fram fyrir þeim nýjum hugsunum viðvíkjandi lundirni Krist og starfi hans. Þú mynd jafnan hafa eitthvað nýtt að segja hinn innilega kærleika hans. Bæði þeim er elska hann og þeim er ekki elska hann. Gefið og þá mun yður gefið verða. Lúkas 7. kafli og 38. vers. Þegar Guðs orð garð uppspretta, brunnur lifandi vass og bunulækur ofan að lípona. Ljóðaljóðin 4. kafli og 15. vers. Það hjarta sem einu sinni hefur smakkað á kærleika Krist sækir stöðugt eftir að teyga meira og meira og leið og þú miðlaðar öðrum mynd þú sjálfur meðtaka í fyllri mæli, yfirfljótanlegt. Í hvert sinn Guð opinberast í sálu þinni vex hæfileikin til að þekkja og til að elska. Hjarta hrópar í sífellu, sín mér sjálfan þig betur. Og andinn svarar ætíð miklu betur. Rómverjabréfið 5. kafli, vers 9 og 10 Því að Guði þóknast að gjöra langsamlega fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Efesusbréfið 3. kafli og 20. vers Jesús lagði sig algjörlega í sölurnar til frelsunar týndum sálum. Fékk ómælt andan. Og þannig mun hann verða gefin sérhverjum sem fetar í fótspor Krist og gefur honum hjarta sitt algjörlega fyrir bústað. Drottinn okkar hefur sjálfur boðið þetta. Fyllist andanum. Efesusbréfið 5. kafli 18. vers. Og þetta boð jafnframt lofarðum að svo skuli verða. Það var hinn velþóknarlegi vilji föðurins að öll fylling skildi búa í Kristi. Og þér hafið af því að þér heyri honum til, öðlist hlutdeild í þessari fylling. Kólosserbréfið, 1. kafli og 19. vers og 2. kafli og 10. vers. Guð hefur úttelt kærleika sínum átölulaust eins og regninu sem vökvar jörðina. Hann segir, drjúpið þér himnar, að ofan og láti skýin réttlæti niður streyma. Jörðin opnist og láti hjálpræði fram spretta og réttlæti jafnframt. Hinn er fátæk og voluðu leita vass en finn ekki. Tunga þeirra verður þurra þorsta. Ég drottin mun bænheyra þá. Ég Ísraelsk vuð mun ekki yfirgefa þá. Ég læt ár spretta upp á gróðurlausum hæðum og vasslindir í dölunum miðjum. Ég sagði 45. kafli 8. vers og 41. kafli vers 17 og 18. Því að á gnægð hans höfum við allir fengið og það náð á náð ofan. Jóhannes, 1. kafli

Ég ákvað að láta anda spádómsins hljóma í dag. Þvílík speki. Og hún talar hluti sem við þekkjum svo vel. Þegar hún talar æsku fólki nú á tímum og við erum að tala hún er að tala æsku fólki fyrir 100 eitthvað árum. Og þið heyrið það þegar les. Þetta eru sálm, 25. sálmi 9. versi. Hann lætur hinna hrjáðu, það hinna hófæru, ganga eftir réttlætinu og kennir hinna þjökuðu, það hófæru, vegsinn. Yfirskriftin hófærð. Jesús elskar hinna ungu. Hann býður þeim að læra af sér hófærð og lítillæti hjartans. Sú dýrmæta náðargjöf sést naumast hjá æsku fólki nú á tímum, segir Ellen fyrir 120-130 árum kannski. Jafnvel ekki meðal þeirra sem telja sig kristna. Kannst ekki við þetta? Við erum jú kristin þjóð, segir fólkstundum, en það þekkir ekki biblíuna. Þeim finnst sínir eigin vegir bestir unga fólkinu. Þegar þeir taka sér nafn Krist, tilenga þeir sér ekki lindisengun hans og taka ekki ok hans á sig. Þess vegna þekkja þeir ekki fögnu þann og frið sem að finna í þjónustu hans. Hófarð er dýrmætt náðargjöf, fúsleiki að þjást í hljóði, fúsleiki að þola raunir. Hófarðin er þolgóð og vinnur við sæl við allar aðstæður. Hófærðin alltaf þakklátt og semur sína eigin hamingjusöngva og laðar við það fram söng í hjarta Guðs. Hófærðin þolir vonbrigði og ranglæti án þess að gjalda í sömu mynd. Hófær og kyrrlátur andi sækist ekki stöðugt eftir hamingju handa sjálfum sér, heldur leitast fremur við að gleyma sjálfum sér og finnur ánægju og sanna gleði í að stuðla að hamingju annara. Það ekki löngun þín til að klífa hefðartind sem gerir þig mikinn fyrir auglíti Guðs, heldur það hið yfirlætis lausa líf góðvildarinnar og trúmennskunar sem fær hina himnesku engla til að veita þér sérstaka vernd. Hinn fullkomni maður, það Jesú, bjó í nær 30 ár í óþekktri borg í Galilíu sem falin var milli hæðana. Hann taldi sig hvorki tíin né mikinn þó að englaherinn liti boði hans. Hann var smiður, vann fyrir kaupinu sínu, var þjónn þeirra sem hann starfaði fyrir og sýndi með því að himinin getur verið mjög nærri okkur í daglegu lífi og englar frá himinsölum munu stýra skrefum þeirra sem koma og fara að boði Guðs. Hinn fullkomni ávöxtur trúar, hógværðar og kærleika þroskast oft best í stormi, skýjum og sorta. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fjórði kafli. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunna verða. Að eðlunni til er mannshjarta kalt, myrt og kærleik snautt. Þegar einhver sýnir miskunnsemi og fús að fyrirgefa, þá gerir hann þetta ekki á sjálfum sér, heldur fyrir áhrif Guðs anda sem verkar á hjarta hans. Við er elskum af því að hann hefur elskað oss að fyrra bragði. Fyrsta Jóhannesa bréf, 4. kafli og 19. vers. Guð er uppspretta allrar miskunnsemi. Hann er miskunnsamur og náðugur. Önnum Mósebók, 34. kafli og 6. vers. Hann breytir ekki við okkur eftir verðskuldan okkar. Hann spyr ekki það hvort við séum verðugir kærleika hans. Heldur úthellir hann yfir okkur ríkdóm kærleika síns til þess að gjöra okkur verðuga. Hann ekki hefnigjarn. Hann leitast ekki við að hegna, heldur að frelsa. Þegar hann verður að beita okkur hörðu, þá það gjört í þeim tilgangi að frelsa okkur. Hann þráir innilega að lína þjáningar mannana og leggja græðslu líf við sár þeirra. Það satt að hann lætur ekki syndir óhengdar. Önnum Mósebók 34. kafli og 7. vers. En hann vill burt taka synda sektina. Hinn miskunnsami er hlutakandi í guðlegu eðli og í því kemur miskunnsemi guðs og kærleikur í ljós. Allir, hverra hjörtu eru samstillt hjarta al kærleikans, munu leitast við að frelsa en ekki að fyrirdæma. Kristur sem býr í sálunni er uppspretta sem aldrei þrýtur. Hvar sem hann dvelur, þar mun vera gnægð mann kærleika. Gagvart hinum villu ráfandi, þeim freistast, þeim sem soknir eru í synd og eymd, spyr hinn kristn ekki, eru þeir verðugir? Heldur, hvernig get ég hjálpa þeim? Í hinum aumustu og spiltustu sér hann sálir sem Kristur dó til að frelsa og fyrir hvers verleika Guð hefur gefið börnum sínum þjónustu friðþægingarinnar. Hinum miskunnsömu eru þeir sem sína meðengum hinum þjáðu, hinum fátæku, hinum bágstöddu og hinum undir okuðu. Jób segir, ég bjargaði bágstöddum sem hrópuð á hjálp og munaðleysingjum sem enga aðstóð áttu. Blessunarósk aumingjans komi við mig og hjarta ekkjunar fyllti ég fögnuði. Ég íklæddist réttlætinu og það íklæddist mér. Ráðvendni mín var mér sem skikkja og vefjar höttur. Ég var auga hins blinda og fótur hins halta. Ég var faðir hinna snauðu. Og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Jób 29, vers 12-16. Lífið stríð og armæða fyrir mörgum. Þeir sjá fram á skort, eru óhamingjusamir og vantar trú. Þeim finnst ekki að þeir hafi neitt að vera þakkláti fyrir. Vingjarnleg orð, samúðarfullt tillit og viðurkenning myndi fyrir marga sem stríða og eru einmana verða sem svaladrykkur þyrstu manni. Hlutekningar orð, greiðvikni og hlýlegt viðmót myndi lyfta byrðum sem hvíla þungt á þreyttum herðum. Sérhvert orð og sérhvert verk sem lýsir óeigingirni og velvilja er vottur kristilegan kærleik til týndra sálna. Hinir miskunnsömu munu miskunn hljóta. Velgjörða söm sál mettast ríkulega og sá sem gefur öðrum að drekka. Velgjörða söm sál mettast ríkulega og sá sem gefur öðrum að drekka

Hann gefur gaum bástötum. Á mæðu deginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur hann halda lífi. Hann mun gæfu njóta í landinu og eigi ofurselur þú, hann græðgi óvina hans. Drottinn styður hann á sóttar sænginni. Sálmarnir, 41. kafli og vers 24. Sá sem helgar guði lífsitt með því að þjóna börnum hans er saminaður honum sem hefur auðæfum alheimsins og allri hjálp yfir að ráða. Líf hans er samtengt lífi guðs með hinu guldnu festi hinna óbreytanlegu fyrirheita drottins. En guð mun uppfylla sérhverja þörf yðar eftir auðlegð sinni með dýrð fyrir samfélagi við Krist Jesús. Filippíubréfið 4. kafli og 19. vers. Og á hinum síðustu neyðartímum mun hinn miskunnsami finna hæli í skjóli hins miskunnsama frelsara og fá aðgang að hinum eilífu bústöðum. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu guð sjá. Gyðingar voru svo strangir að því er snertir siðareglur og ytri hreinleika að ákvæði þeirra þessu viðvíkjandi bundumönnum þungar byrðar. Þeir hugsuðu svo mikið um reglur og fyrirskipanir og voru svo hrættir við útvortissörgun að þeir gátu ekki séð þann blett sem eigingirni og hatur setti á sálina. Jesús talar ekki um að þessi hreinleikur sem fólkin í siðareglum sé eitt af skilurðunum til að fá inngöngu í ríki hans. En sýni fram á nauðsyn þess að hafa hjartans hreinleika. Sú speki sem á ofan er, hún er í fyrsta lagi hrein. Jakobs bréfi 3. kafli og 17. vers. Ekkert sem saurgar mun innganga í Guðs borg. Allir sem þar fá að búa munu hafa hrein hjörtu. Þeir sem læra af Jesú munu fá meiri og meiri viðbjóð á kæruleysi í framkomu ósæmilegu tali og óhreinum hugsunum. Þegar Kristur býr í hjartanu, mun framkoma og hugsanir vera hreinar og göfugar. En þessi orð Jesú, sælir eru hjarta hreinir, hafa víðtækari þýðingu. Þau eiga ekki aðeins við hreinleika í venjulegri merkingu þessara orða þannig að maður sér laus við gindir og ástríður. Þau eiga við hreinleika í hinum huldu áformum sálarinnar og tilgangi. Þau eiga við það að maður sé laus við dramb og eigingirni í viðleitni, að maður sé auðmjúkur, óeigingjarn og barslegur. Þeir eini sem líkir eru kunna meta hvor annan. Nema því aðeins að maður flétti inn í líferni sitt kærleikans sjálfsfórnar fúsi meginreglu sem er meginreglan í lundarni Guðs, getur maður ekki þekkt Guð. Það hjarta sem er afvegaleitt af Satan álítur Guð grimma og ómiskunnsama veru. Eigingirnin í fari mannana, já hjá Satan sjálfum, er tileinkuð hinum kærleiksríka skapara. Þú hugsaðir, segir hann, að ég var líku þér. Sálmarnir 50. kafli og 21. vers. Í stjórn forsjónar hans þykjast menn oft sjá gjörræði og hefnigirni. Á sama hátt er farið með biblíuna, þetta forðabú sem auðæfi náðar hans finnast í. Hinum dýrlegu sannindum hennar sem eru himinn há og ævarandi er ekki gaumur gefin. Fyrir meiri hluta mannkynsins er Kristur sem rótar kvistur úr þurri jörð og þeir sá enga fegurð á honum. Svo þeim gæfi á að líta. Jesaja 53. kafli og annað vers. Þegar Jesús ferðast meðal mannanna til að opinbera mannkyninu Guð, sögðu fariseðarnir og hinir skriftlærðu við hann. Þú ert samverji og illur andi er í þér. Jóhannes 8, vers 48. Jafnvel lærisveinar hans voru svo blindaðir af eigingirni að þeir voru seinir til að skilja hann sem var kominn til að opinbera þeim dýrð föðurins.
Þetta var ástæðan fyrir því

Þegar Jesús var einmana meðal mannana. Aðeins á himnum var hann fullkomlega skilin. Þegar Kristur kemur í dýrð sinni, þola hinir óguðlegu ekki að sjá hann. Ljós auglitis hann sem er líf fyrir þá sem elska hann, er dauði fyrir hina óguðlegu. Biðin eftir honum er fyrir þá rétt sem óttaleg bið eftir dómi og grimmilegur eldur. Hebreabréfi 10. kafli, vers 27. Þegar hann opinberast, munu þeir biðja að verða faldir fyrir augliti hans sem lét lífi til að frelsa þá. En hjá þeim sem eru orðnir hreinsaðar fyrir það að heilagur andi hefur búið í þeim, er allt orði umbreytt. Slíkir geta þekkt Guð. Mósi var falinn í bergskorinni. Þá er dýr drottins birtist honum og það er, þegar við erum fólir í Kristi, að við skoðum kærleika Guðs. Drottin elskar hjarta hreinan. Konungurinn er vinur þess sem hefur geðfellt tal á vörum sér. Orðskviðirnir 22. kafli, vers 11. Í trúnni getum við skoðað hann nú þegar hér niður á jörðinni. Í því sem mætir okkur daglega sjáum við mikileik hans og miskunnsemi í hinni vísdómsríku stjórn hans. Við sjáum hann í lunderni sonar hans. Heilagur andi tekur þau sannleiks atri sem við koma Guði og þeim er hann hefur sent og líkur skilningnum og hjartanu upp fyrir þeim. Hinni hjartahreinu sjá Guði nýju og nýju ljósi. Sjá hið dýrlega samband milli hans og mannana. Þeir sjá hann sem endur lausnara sinn og þegar þeir virða fyrir sér hið hreina og elsku verða lunderni hans, vaknar hjá þeim þrá eftir því að verða honum líkir. Þeir sjá hann sem föður, er þráir að faðma að sér iðrandi son og hjörtu þeir að fyllast ólýsanlegri og dýrlegri gleði. Hinni hjartarheinu sjá skaparan í hinu miklu máttarverkum hans, í hinu fagra og dásamlega sem sjáanlegt er í alheiminum. Í hinu ritaða orði hans sjá þeir skýrast opinberað miskun hans, gæsku hans og náð hans. Sannindi sem eru hulin vitringum og hyggindamönnum, opinberast hinu fáfróðu og brjóstmilkingum. Hið fagra og dýrmæta í sannleikanum sem spekingar heimsins hafi ekki fengið augun opin fyrir, verður æ gleggra og ljósara fyrir þeim sem óska þess af einlægu hjarta að þekkja og gjöra Guðs vilja. Við fáum opin augu fyrir sannleikanum við það að verða sjálfur hlutakandi í hinu guðdómlega eðli. Hinu hjartarheinu lifa eins og þeir sæju hinn ósýnlega þann tíma sem hann afmælir þeim, hér í heiminum og í lífinu sem í hönd fer. Muni þeir í ódauðleika ástandinu sjá hann augliti til auglitis eins og Adam gjörði þegar hann gekk með Guði og talaði við hann í Eden. Nú sjáum við er svo sem í skuggsjá í óljósri mynd. Fyrra Korintubréf 13. kafli, vers 12.

Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og ég hef tekið saman stutta hugleiðingu þar sem ég virði fyrir mér mildina og miskunnsemina. Þessa höfuðþætti lindiseinkunar frelsarans okkar, Jesú Krists. Ég nefni þessa hugleiðingu mildin. Hógværð og mildi eru eiginleikar sem eru eftirlifill ekki sérlega hátt skrifaðir hjá mörgum í dag. Þessi skapgerða þættir þykja mörgum raunar helst hæfa huglausum veimiltítum. Þeir kalla jafnvel á fyrirlitningu manna. En Jesús er ekki sammála. Hann telur hóverðina einn helsta eiginleika þeirra sem eru hæfir í hans ríki. Allt líf hans sjálfs bara einmitt vott fegurð þessarar mikilsvirtu dygðar. Í öðrum kafla Filippi bréfsins segir Jesús miklaðist ekki af því að vera Guði líkur, heldur lítillækkaði sjálfan sig og tók á sig þjónsmynd. Hann sóttist ekki eftir frægð meðal manna. Hann var kominn til að þjóna. Vil ég einhver fylgja mér, sagði Jesús. Þá afneiti hann sjálfu sér og tæki upp krossin og fylgi mér. Aftur á móti stendur eðli mannsins til þess að upphefja sjálfan sig. Við keppumst við að réttlæta gerðir okkar erum reiðubúin að taka þátt í deilum og þrætum. Sá sem yfirvinnur þessa eðlisætti býr yfir friði og ró sem einmitt einkenndu Jesú Krist. Í 145. sálmi segir Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskunn hans er yfir öllu sem hann skapar. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskunnsamur í öllum verkum sínum. Drottinn er nálægur öllum sem ákalla hann í einlægni. Í daglegu fari þá lætur mildin ekki mikið yfir sér. Hún hrópar ekki á torgum eftir athygli. Þess vegna eru þeir ekki margir sem trúa á hana eða telja hana til stórræða. Að tilinga sér hana krefst hugrekkis. Kænska eða bellibrögð hverskonar eiga ekki samleið með henni. Afrek mildinar taka sinn tíma. Hennar leið er góðmennska og vitur orð. Mildin er andstæða hraða. Hún krefst ekki og hún þvingar engan. En hver er hún þá, þessi mildi? Hún býður aðstoð í stað árása. Í stað fyrirlitningar þá býður hún upp á fyrirgefningu og virðingu öðrum til handa. Hún lítils virðir engan. Hún reiðist ekki, heldur býður hún upp á sátt. Hún vill uppbyggingu og tillitssemi. Hún þorir að koma fram í eigin verðleika gegn misrétti og hverskonar óbeldi. Hún lífgar og hún hlúir að öllu því sem er veikburða og minnimáttar. Mildin er örlátt og hún er gjafmild. Mildin og miskunnsemin býr sér bústað í kristnum sálum og kristnum hjörtum. Boðskapur Jesú Krists er mildi, en ekki boðskapur hörku eða ósveigjanleika. Í 5. kafla Matteusar segir Jesús Þér hafið heyrt sagt, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi, elskið óvinniðar og biðji fyrir þeim sem ofsækiður, svo að þér reynist börn föðuriðar á himnum, er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Verið því fullkomnir eins og faðir eða himneskur er fullkomin. Mildin er þessi kristni eiginleiki sem hefur alltaf mátt þola háð og spott manna.
Við þekkjum háðið orð Jesús sem eru skráð í 5. kafla Matteusar, versu 39. Sláu einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreita lög við þig og hafa af þér kyrtil þinn, þá gef honum eftir yfirhöfnina líka. Okkur finnst þetta tal hljóma afar heimskulega og það vekur almennt hlátur. En aðferð mildinar kemur oft á óvart og hún á það til að slá vopnir úr höndum háðfuglana sem gera grín að slíku. Mildin er fágað afl sem felur í sér fegurð sem oft opinberast ekki fyrir en eftir á. Hún snýst það að leggja eitthvað á sig til að sættast. Það að ganga annan veg en hefðin segir til Hún hvetur til miskunnsemi og hún vill biðja fyrir öðrum í stað þess að skaða eða meiða. Mildin langtíma lausn. Hún til í að koma til móts við aðra. Hún hlustar og sefar æstan hug og hún segir Ég reiðubúin til þess að gefa eftir á mínu til þess að koma til móts við þig. Aðferðir mildinar kunna sýnast semvirkar og jafnvel heimskulegar, en hún býður upp á sátt í stað óbilgirni. Í henni eru engir fordómar, engir tilhafulausir sleggjudómar orð og verk annara. Hún vill nálagð í stað kulda og skeytingaleysis. Mildin hefur nærveru og samhygð hvar sem hún fer. Mildin speki Guðs. Í þriðja kafla Jakobs bréfsins segir Hver vitur og skynsamur yður og meðal? Hann láti með góðri hegðun verk sín lýsa hólátri speki. En ef þér hafið beiskan ofsa og eigingirni hjarta yðar, þá stærið yður ekki og ljúið ekki gegn sannleikanum. Sú speki kemur ekki að ofan, heldur hún jarnesk. Andlaus, djöfuleg. Því hvar sem ofsi og eigingirni þar óstjórn og hverskins böl. En sú speki sem að ofan hún í fyrsta lagi hrein, því næst friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunar og góðra ávaxta, óhlutræð, hræsnislaus. En ávaxti réttlætisins verður sáð í friði. Þeim til handa frið semja. Mildin alla jafnan ekki okkar fyrsta val í samskiptum við aðra. En það hún sem ævinlega mun fara með sigur og hólmi því að hún speki Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur all.

Útvarpboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið í sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú munum við fara yfir lexíuhefti númer 20 og það ber yfirskriftina Bandaríkin í spádómum Biblíunar. Og ég mun þá lesa inngangin. Fyrrum ríkisstjóri New York fylkis Alfred E. Smith sem tvívegis spauði sig fram til forseta sagði meðal annars í síðustu ræðu sinni að hann treði því að Guð myndi aldrei yfirgefa Bandaríkin. Og í framhaldi sagði hann, mér hefur verið kennt að líta svo á að Guð hafi komið að stofnun þessa lands til þess að vera skjól fyrir flóttafólk, vanrækta og þjáða frá öllum löndum. Og allt frá fyrstu dögum þessara þjóðar hafa menn og konur flykst að ströndum landsins til að upplifa frelsið sem hún býður upp á. Og það var ung kona frá New York borg sem sjálf var afkomandi innflytjenda sem samti ljóðið sem ritaði er á frelsistyttuna í höfninni. Gefi mér ykkar þreyttu og hrjáðu sem ákaft þrá að anda léttar en að vesælu þegna ykkar sem þér hafið hafnað. Sendi til mín ykkar heimilislausu og yfirbuguðu og ég mun lyfta ljósið mínu á loft til þess að lýsa upp gullna hliðið. Og þarna er vísað í Emma Lazarus og The New Colossus. Og ótaldar milljónir af fólki frá öllum heimshornum hafa hlotið uppörvun frá þessari fullösu amerísku þjóðarinnar sem hefur gefið þeim fyrirheitum frelsi og réttlæti öllum til handa. En á meðal þeirra mörgu sem lesa Biblíuna að einhverju marki skildi leynast hjá þeim spurningar þess efnis hvort Amerika muni áfram halda slíku loforði á lofti. Og þegar dregur að lokum mannkisögunar, mun Amerika þá enn reynast frelsis hetja heimsins. En svo spurt hér, er minnsta Bandaríkin í spádómum Biblíunar? Og þá vísað hér í opinbarnabókina 13:11-15, þar sem segir, og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni, og það hafði tvö horn lík lambshornum, en það talaði eins og dreki, og það fer með allt vald fyrradýrsins fyrir augsýn þess, og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbýða fyrradýrið, sem var heilt af banasári sínu. Og það gjöru tákn mikil, svo að það lætur jafnvel eld fall af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa, með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins og það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skilu gera líkneski af dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins geti einni talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deyttir sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Og svo segir hér að í þessari tilvitnun er að finna öll mörg atriði sem auðvelda okkur að sjá við hvern er átt hér.
1: Ég get nú ekki setti hjá alveg orðalaust þegar við lesum innihald 13. kaflans í opinberunarbókinni. Þetta er svo alvarlegur boðskapur og þetta er boðskapur Guðs til jarðarbúa. Já, og það er talað að jarðarbúar allur fjöldin svo að segja að mun láta hrífast af þessum ofur veldum eða völdum sem að þessi dýr sem þar er talað táknar og Guð hjálpa okkur ef við ekki lesum og kynnum okkur boðskapin já, getur hann þá hjálpa okkur
0: þá bara komum við að fyrstu spurningunni en hún hljóðar svo hvað táknar dýr í spádómum Biblíunar? Og þá lesum við í Daniel 7:23. Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun rísa upp. Og svo segir hér að í spádómum Biblíunar táknar dýr, þjóð eða konungsríki. Og svo er það spurning nummer 2. Hvenær mun þetta annað dýr komast til valda? Og við lesum í opinbarnabókinni 13:11. Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni. Og svo segir að Jóhannes sá annað dýr eða þjóð sem reis upp og eftir hinu fyrsta dýri sem lendi í erfileikum. og fyrra dýri lendi í vandræðum tíma og þar til það glataði völdum árið 1798 og við fjölluðum það í leksíu nummer 18 hér dulafulla dýr og opinbörnabókarinnar. Og þar sem fyrra dýrið misti völd sín árið 1798 kom þetta hið síðara dýr fram á sjónarsviðið einmitt árið 1798.
1: Ég legg áherslu á það, Jóhann, að það mikilvægt fyrir fólk sem byrja að lesa þessi dýr í 13. kaflanum í opinbörnabókinni að fyrra dýrið það kemur upp úr hafinu, þjóða hafinu. En hitt kemur upp úr jörðinni og það með lambshorn og það minnir á vísundana með saklausu lambshorni eins og sumir kallaða á buffalóunum á sléttum Afríku. Þetta svo einkennandi fyrir Bandaríkin.
0: Já, nákvæmlega. Þá kom með nummer 3. Upp úr hverju mun þetta seinna dýr rísa? Þá lesum við opinbörnabókinni 1715. Og hann sagði við mig, vötnin sem þú sást eru líðir og fólk, þjóðir og tungur. Og svo segir hér áfram að fyrsta dýrið í 13. kafla opinbörnabókarinnar kemur upp úr hafinu, líkt og dýrin fjögur í Daniel 7. kafla. Og vatn í spádómunum táknar fólk eða mann haf. Í andstöðu við haf er jörðin þurr og táknar fámenni, en þetta dýr kemur upp úr jörðinni. Ekki frá fjölmenni fyrri þjóða, heldur fámenni hins nýja lands. Nákvæmlega eins og varst að benda á steinu, þetta er dýr sem stíður upp úr fámennu svæði.
1: Þetta er svo auðvelt fyrir okkur ef við lesum spádóminn ítalega og þessi mismunandi dýr og svo einkenni þeirra. Og annað er trúalegt vald sem kemur upp úr hafinu. Og það kemur við sögu svo áfram út kaflan í opinbörnabókinni og en hitt kemur upp úr jörðinni og tákna Bandaríkin.
0: En þá var það spurning nummer 4. Hvernig er eðli þessa dýrs lýst í opinbörnabókinni 13? Þá lesum við í opinbörnabókin 13.11. Það hafði tvö horn lík lambshornum. Og svo segir hér að í opinbörnabókinni er Jesu líkt við lamb. Samanber opinbörnabókin 5.6, 13.8, 14.1, 21.27 og 22.1. Og Jóhannes skírari hrópaði, sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins, eins og segir Jóhannes 1.29. Og svo þjóð sem hér ræðir mun einnig sínast líka eiginleika eins og þið sanna lamb gerir og vill vera frelsari eða bjargvættur þjóðana. Og sérfræðingar sem hafa skoðað þennan boðskap hafa flestir komist að þeirri niðurstöðu að á grundvelli sagnfræði, stjórnmála, landafræði og heimspeki hljóti þessi þjóð að vera Bandaríki Norður Ameríku. Og þetta ríkisvald er sagt vera eins og lamb vegna þess að það í fyrstu stendur fyrir sömu gildum og Jesús stóð fyrir hér á jörðu. Jesús sagðist koma til að gefa fólki frelsi eins og segir Jóhannes 8.32. Á sama hátt hafa Bandaríkin boðið fólki að koma og upplifa trúalegt og pólitískt frelsi. Og horn í Biblíunni tákna kraft eða vald og þessar tvær meginreglur hafa gefið Bandaríkjunum mikinn styrk og áhrif. Mannréttindi sem mörgum finnst nú að séu sjálfgefin. Stjórnarskrá Bandaríkjana innifelur ýmis ákvæði sem tryggja og ábyrgjast undirstöðu mannréttindi, svo sem réttlátt réttarhöld, frelsi til fundarhalda, tjáningafrelsi, frjálsa fjölmiðla og í fyrsta sinn í mannkynssögunni er ábyrgst að ríkisstjórnin mun ekki skipta sér af trúmanna og mun ekki styðja við ákveðna kirkju.
1: En dýrið sem er líst eins og lambi með lambshorn, saklaust og eitthvað svo friðsamlegt. En það breytist í eins og dreka. Það áfram lamb með lambshorn en talar eins og dreki þegar líður á tíman. Og við erum að komast inn í þann tíma í spádóms sögu Biblíunar. Bandaríkin verður ekkert lamb að leika sig við á trúasviðinu undir lokin.
0: Þetta er svona eins og maður segir að fyrir ekki saman hljóð og mynd.
1: Nei, akkurat.
0: Það lítur út eins og þetta lampin talar eins og dregi.
1: Akkurat, já.
0: Þá er það númer 5. Mun þessi þjóð alltaf varðveita slíkt frelsi? Og þá lesum við opinbunnabókinni 13.11. Það hafði tvö horn lík glamshornum, en það talaði eins og dregi. Og svo segir hér að Jesús sagði í Matteus 12.34 Þér nöðru kyn, hvernig getið þér sem eru vondir talað gott af gnægð hjartans mælir munnurinn? Og svo segir hér að opinbunnabókin segir fyrir það að þessi þjóð mun breytast mjög svo frá því að vera ljúft sem lamb og fara að tala eins og dreki. Og þá komum við að númer 6, hvað táknar drekin í opinbunnabókinni? Og þá lesum við áfram í opinbunnabókinni 12.9. Og drekanum mikla var varpa niður hinn gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan og honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Og svo segir áfram hér að líkt og lamb býður Ameríka fólki upp á frelsi. En Biblían segir að þetta land muni dag einn fórna frelsinu og taka til við að tala eins og dreki.
1: Biblían hikar ekkert við að kalla óvinn Guðs og manna djöfull. Og það kom með þessi fyrir í fjallræðu Jesu Krist hér á jörðu og þið lesið í Matteus og Guðspjalli.
0: Já.
1: Þar var hann við þeirri veru sem hann kallar djöfli. Hann mun hafa mikið að segja á meðan mannana undir lokin.
0: Já.
1: Og við erum að nálgast hann tíma sem Kristur kallaði tími endalokana.
0: Og það drekkin hann alltaf bara hefur áhrif á bæði fólk og þjóðir.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega, já.
0: Og þá er komið að nummer 7. Hvernig verða þau áhrif sem þessi þjóð munu hafa á allan heiminn? Og þá lesum við í opinbunnabókin 13.12. Það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess. Og svo segir hér að þetta fyrra dýr segir Biblían og því var leift að heyja stríðið hinna heilugu og sigra þá, svo segir í opinbunnabókinni 13.7. Og hér er því spáð að sá tími komi þegar þetta seinna dýr muni drottna yfir heiminum eins og fyrra dýrið gerði. Hemi, þá er það númer 8. Hvernig mun samstarf þessara þjóða ganga? Og þá lýsum við opinbunnabókin 13.12. Að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir að Biblían segir að þetta vald muni saminast fyrra dýrinu og gera því mögulegt að ávinna sér valdið sem það áður hafði og til að þvinga jarðabúa til þess að hlýða því í einu og öllu.
1: Þetta mun snúast hlýðinni og hollustu undir lokin á trúalegu sviðinu.
0: Mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Og þá komið hann með 9. Og hvernig mun þessi seinni þjóð, það er Bandaríkin, koma að jarðabúum til að hlýða fyrir þjóðinni, Vatikaninu? Það lesum við opinbunnabókinni 13.12 áfram, að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu.
1: Svo þetta snýst tilbyðslu.
0: Já, nokkala. Og svo segir áfram hér að allar þjóðir setja þegnum sínum lög sem þeir verða að hlýða og það er einmitt það sem 13. kafli opinbunnabókin segir að muni gerast. Þá er að 10. spurning. Hvað mun auðkenna tilbeyslu þá sem þessi þjóð fyrirskipar öllum? Og við lesum í opinbunnabókinni 13.16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Nú 13. kafla opinbunnabókarinnar líkur með því að leggja áherslu á það að Vatikanið og Bandaríkin munu saman ráða á jörðinni og þetta ástand leiðir til þess að allir jarðarbúar verða þvingaði til að meðteka merki dýrsins. Og Biblían segir að ef þú meðtekur merki dýrsins, munt þú vera réttu megin við landslög en röngum megin við Guð og að þú neitar að meðtaka merki dýrsins ert þú að ólínast landslögum en ert á sama tíma samhljóma lögum Guðs og sýnir löngun þína til að fylgja vilja drottins í einu og öllu. Og svo segir að hér að það eru meiri upplýsingar um merki dýrsins að finna í lexíu nummer 19. Og þá komið að nummer 11. Hvernig verður farið með þá sem neita að hlýða þessu ríkisvaldi? Og það lesum við í opinbjörnabókinni 13.15. Og því var leift að koma því til leiðar að allir eru þeir deyttir sem ekki vildu tilbyða líkneski dýrsins.
1: Það virðist koma sá tími, Jóhann, eins og var á dögum Daniels.
0: Já, já.
1: Þegar hann og félagar hans þrýr þurfti að velja og hafna varðandi lög Babylonu veldis eða guðslög.
0: Já, já.
1: Þeir kusu guðslög og Daniel á sínu tíma var varpað í ljónagrefju, í vonum að þeir gætu bara gert út af hann alveg, það tókst nú ekki,
0: nei.
1: Og hinum var varpað inn í Elsa, í vonum að drepa þá endalega alveg, en það tókst ekki heldur, því að þeir kusu að fara eftir lögum Guðs frekar en manna.
0: Já,
1: en og þessi tími er að koma.
0: Já, og það er kannski margir sem að geta ekki ímynda sér að það geti allt sér stað í framtíðinni að fólk verið líflátið að trúarlegum ástæðum.
1: En eins og það var á fyrri öldum að miljónir létu lífið fyrir trú sína af hendi trúalegs og alls og þetta með endur taka sér. Það er það sem þessi spátómir í 13. kafla opinbjörnabókarinnar fjallar svona ástand kemur aftur.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að Bandaríki Norður Ameríku munu ekki aðeins taka upp miðalda einræði kristina kirkju í anda miðaldana. Heldur munu þau einnig fyrirskipa dauða refsingu þeim til handa sem ekki hlýða þeim. Og þessi fyrirskipanir verða þá teknar upp í víðsvegar í samræmdum aðgerðum. Og við segjum gjarnan að sagan endurtaki sig. Og opinbjörnabókin fullir þeirra að einelti og trúar ofsóknir fyrri alda munu endurtaka sig. Og Satan hatar Jesú og þá sem kjósa að fylgja honum. Og það er áform drekans að útrýma þeim sem neita að taka merki dýrsins með því að fá þjóðir heims til að fyrirskipa dauðarefsingu gagnvart þeim sem ekki vilja fylgja honum. Og þá er aftur vísa í lexíu nummer 19. Og þá komum við að spurningu nummer 12, hvað munu þessar þvinganir leiða af sér? Og við lesum í opinbjörnabókin 16, 13 og 14. Og ég sá koma út af munni dregans og munni dýrsins og munni falsbámannsins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Því að þeir eru djöfla andar sem gera tákn og þeir ganga út til að konunga allra heimsbyðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs. Hins alvalda.
1: Svo við sjáum að þessu að það er Satan sem er á bak við þessar hreyfingar, veraldlegar eða trúalega. Og þetta er mjög alvarlegt. Og þegar að tala um að hann sem satt er á bak við þetta, Satan, það minnir okkur á andatrú og andakuklu og hvaðeina sem að er djöfulegt og mjög andstætt Guðs trú.
0: Og svo er einnig vísað hér í opinbjörnabókina 13.8 og það segir að allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyggja það hver og eitt sá er eigi á nafn sitt ritað frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lamsins sem slátrað var. Og svo segir hér að frelsissvifting og þvingandi lög er varða tilbyggslu manna munu verða til þess að svo til allir jarðabúar munu sameinast dýrinu gegn Guði og fólki hans. Já, allur heimurinn nema þeir sem helga sig Jesu Kristi munu hrokafullir bjóða Guði byrgin. Og það var einmitt þetta sem gerðist á tíma Daniel spámans og þá er vísaði Daniel 3:4-6. Og það segir þá kallaði kallarinn hárri röddu, svo er yður öllum boðið, hverra þjóðar og hvaða landsmenn sem þér eruð og á hverju tungu sem þér mælið. Að þegar er þér heyrið hljóð hornana, pípnana, gíjana, harpnana, saltarana, symfónana og alls konar hljófara, þá skulu þeir falla fram og tilbyðja gulllíkneskið sem Nebukadnesar konungur hefur reisa látið. En hver sá er eigi fellur fram og tilbyður, honum skal á samri stundu kasta verða inn í brennandi eldsopn. Og Nebukadnesar konungur lét kasta þessum ungu mönnum inn í eldsopnin vegna þess að þeir kusu fremur að hlýða boðorðum Guðs. Og eins og segir frá í annari Mósebók 24:6. Og Guð brást þeim ekki en remdaði þá heldur betur. Og inn í eldinum sáust þrír vinir Daniels óskattaðir og svo fjórði sem gekk þar um með þeim var engin annar en Jesús. Og konungurinn hrópaði, ég sé fjóra menn ganga þarna í eldslogan og eldurinn hefur engin áhrif á þá. Og einn líkist syni Guðs, eins og segir frá í Daniel 3:25. Og þá það spurning nummer 13. Hvernig reynir Satan að blekkja þau sem reynast Guði trúföst? Og þá lesum við í Matteus 24:24. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti.
1: Jafnvel svokölluð kraftaverk sem sumir kraftaverka predikarar boða og virðast framkvæma kraftaverk, lækningar og svo framvegis. Mm-hmm. En boða svo boðskap eða kenna boðskap sem gegn boðskap biblíunar, þá ber okkur hafna þeim. Og það ekki erfitt að sortira sem sagt hið falska frá hinu sanna.
0: Einmitt. Svo er einnig vísaði Opinberunarbókina 13:13-14. Og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því lofað að gjöra í augsýn dýrsins.
1: Svo það bóstaflega boðað, það verða að gera kraftaverk sem ekki kraftaverk frá Guði. Mm-hmm. Við mögum fyrir alla muni gæta okkar að láta ekki hrífast af svona blekkingum. Óvinaris.
0: Og það engin leið að gera sig grein fyrir því að þetta sé blekkingur sem að rannsaka biblíuna og orguðs.
1: Það biblía sem varveitir okkur.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hann í framhaldinu að 16. kafla Opinberunarbókarinnar er sagt frá djöfla öndum sem gera tákn. Þau ganga út til konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þinn saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðsins alvalda. Og síðustu dagar mannkynssögunnar munu einkennast af gífurlegum blekkingum sem Satan mun nota til þess að aðskilja fólk Guðs frá honum og orði hans. Nákvæmlega. Og þá komið að númer 14. Hvernig getur fólk Guðs varist slíkum blekkingum? Og þá lesum við í Jesaja 8:20 að þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. En menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða. Og svo segir að algjör traust á orði Guðs mun varðveita fólk hans á þessum tíma yfir þyrmandi blekkinga. Og ef kenningar manna ekki í samræmi við Biblíuna, er alls ekkert ljós að finna í þeim.
1: Hér talað að okkur beri að athuga kenninguna og vitnisburðin. Í kenningin Guðs orð, Biblían, og vitnisburðir eru boðskapu þeirra manna og kvenna mm-hmm. sem þar í getið.
0: Já, einmitt. Og þá er það spurning númer 15. Hvað mun enginn að viðþór trúara hvað hollustu og trúfesti snertir að þessum síðustu dögum? Og við lesum í postulasögunni 5:29. Pétur og hinni postularnir svöruðu fram að bera hlýða Guði en mönnum. Og svo segir að lærisveinar Jesu sem hafa gefið sér Guði á hönd og helga lífsitt honum munu líta á hlýðni við Guði sem meira virði en hlýðni við mannleg lög og réttindi. Og þá er að loka spurningin í þessu hefti, það er númer 16. Hvernig verður mögulegt fyrir fólk Guðs að reynast honum trúfast þegar allur heimurinn eldist við dýrið? Og þá vísaði Filippi bréfi 2:13 því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar.
1: Hugsaðu þér, Jóhann.
0: Já.
1: Það, okkur er gefið allt sem er þarf. Bæði að vilja og að framkvæma. Svo að við þurfum ekki að örvænta, ég get ekki. Guð í okkar liði og hann leggur allt í sölurnar, jafnvel sinn eigin son, sem dó og útelti blóði sínu á Golgata krossi til þess að skola í burt syndum okkar og til þess að greiða synda sekt okkar. Við getum því í dag meðtekið þetta hjálpræði drottins og glaðast yfir því að vera hólpin.
0: Og ef okkur finnst okkur ekki vilja, þá getum við bara komið fram fyrir Guð og sagt Guð gefði mér vilja.
1: Akkurat.
0: Og svo var það líka vísað í Galaterbrefi 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Okkur er ekkit ómögulegt þegar að sjálfur Kristur lifir
1: Nákvæmlega.
0: Í okkur.
1: Nákvæmlega, já.
0: Og svo segir hér að Jesús sagði fólki sínu að það myndi fara í gegnum mikla þrengingar, eins og segir í Jóhannes 16:33. Og Páll skrifaði, já allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða, eins og segir í síðara Tímóteusbréfi 3:12. En Jesús hét þeim því að hans heilagi andi muni koma til þeirra og dvelja hið innra með þeim. Og alveg eins og Daniel reyndist Guði trúr þegar hann stóð andspænis grimmum ljónum, þannig mun náð Guðs líka styrkja hvert einasta barn hans og vemda frá reynslu tímum og eins og segir frá í opinbunabókinni 3:10. Og svo hér í lok þessa leksjuheftis spurning til þín. Ert þú fús að gefa líf þitt Jesú og með krafti anda hans lifa lífi þínu helgað honum og orði hans í trú?
1: Það vel þessi virði að gera það heilsugar.
0: Nákvæmlega. Og með þessu þá líkur þessari yfirferð á þessu hefti og við bara þakkum fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mér langar aðeins til að minnast á Gaza svæði. Ég var að lesa grein í gær að það er mikil uppvakning á Gaza svæðinu. Fólk er að taka trú á Jesu Kristar í miklu mæli og þetta er haft eftir leynuskyttu Hamas-samtakana sem að snerist til Jesu Krist og mér finnst það mjög athyglisvert og mér var hugsað til þess hérna á leiðinni að getur verið að vorregnið sé að fara að koma nei hérna haustregnið sé en mér varst það bara mjög athyglisvert það er talað fleiri hundruð manns ef ekki þúsundir þannig að en ég ætla að lesa aftur á móti hérna pistil frá nýræðri konu frá Velders sem að fekk sín 1968 ég hef áður lesið þetta hérna en þegar að tíminn líður svona ár eftir ár og þá verður mér alltaf hugsað inn í þessa grein, aftur og aftur. Því að mér finnst hún svo merkileg og mér finnst þetta tala svo inn í tíman okkar. Aftur og aftur. Og þannig hljóðar það. 1968 sýndi drottin nýræðri konu frá Elders sérstaka sín. Emmanuel Milons. Sem hélt samkomur í nágrenni við heimili þessara konu, hitti hana og sagði honum frá þessari reynslusinni. Hann skrifaði frásögn hennar hjá sér, en honum fannst nú svo ótrúleg og óskiljanleg að hann stakk henni ofan í skúffu. En núna, næstu 30 árum setna, rakst hann á hana og skildi hann að þetta var eitthvað sem hann varð að deila með öðrum. Eftirfarandi texti er skrifaður upp eftir hljóðsnældu sem að tekin var upp á samkomu í Sunnimór 1994. Þessi kona var sannkristin og naut virðingar af öllum sem þekktu hana. Við ætlum að fá að skjóta það inn í að þessa grein fekk í 1998. Það er alveg meir en 25 ár síðan. Ég sá heiminn sem heild. Ég sá Evrópu land eftir land. Ég sá Skandinavíu, ég sá Noreg, ég sá marga hluti sem munu gerast rétt fyrir endurkomu Jesú áður en mannkynið lendir í þrengingum sem verða meiri og hræðilegri en við höfum nokkuð tíman kynst áður. En Jesú kemur og endalokin verða, kemur friðatími þar sem allt verður rólegt en við höfum áður þekkt milli styrjalda. Á þessu friðatímabili munu mörg lönd afopnast og þar á meðal Noregur. Og þegar þriðja heimstyrjöldin skellur á verðum við alveg óviðbúin. Þessi styrjöld kemur til með að hefjast á óvæntan hátt og úr óvæntri átt. Á þessum tíma verða hinni kristnu kærulausir snúa sér frá sönnum lifandi kristnindómi. Þeir vilja ekki lengur heyra synd og náð, lögmál og fagnarendið, iðrun og yfirbót. Í staðinn munu koma velferðakenningar, það sem máli skiptir er að ná langt, eignast veraldlegar eignir, frægð og frama. Hlutir sem Guð hefur í raun aldrei lofað okkur verða mikilvægastir. Kirkjur, bæna og samkomuhús verða stöðugt minna sótt. Í stað þeirra predikana sem við erum vön að taka sinn kross og fylgja Jesú munu fara fram ýmiskonar skemmtanir, lista og menningarstarfsemi. Á þeim stöðum þar sem ætti að vera vakning, bænaneyð og iðrunarsangumur. Þannig mun þetta verða þegar Jesú kemur aftur og þrengingin kemur og fólk verður andlega sofandi.

Upplausnin í siðferðismálum verður slík að gamli Noregur hefur aldrei reynt annað eins. Fólk mun lifa hjónalífi án þess að vera gift. Þetta var 1968 og ég held að hugtaki sambúð hafi ekki þekkst þá. Kynlíf fyrir hjónaband og framhjáhald verða eðlilegir hlutir og afsakaðir á allan hátt. Þetta mun einnig fá að viðgangast hjá hinum kristnu og einst það að synga móti náttúrunni. Á þessum síðustu tímum munum við sjá hluti í sjónvarpinu sem okkur hefði ekki órað fyrir að yrðu þar. Sjónvarpið verður fullt af ofbeldi. Ofbeldið verður svo mikið að fólk mun læra að myrða, eyðileggja hvert annað og það verður hættulegt að ganga göturnar. Það verður ekki bara eitt í einu í boði í sjónvarpinu. Hún sá þetta 1968 að í framtíðinni yrðu fleiri sjónvarpsrásir. Sjónvarpið verður eins og útvarpið, það koma fleiri stöðvar og þær fyllast af ofbeldi. Fólk mun horfa á grófar ofbeldis, morðsenur, sér til afþreyingar og það mun hafa áhrif út í samfélagi. Í sjónvarpinum verða líka sýndar samlífssenur, nánustu athafnir sem framfara í hjónabandinu verða sýndar á skjánum. Þetta var 1968 og ég mótmælti þessu og sagði að við höfðum lög sem bönnuðu slíkt. Þá sagði gamla kona, þetta mun gerast og þú munt sjá það gerast. Allt það sem að við virðum verður troðið í svaðið og ósæmilustu hlutir verða sýndir fyrir augum okkar. Fólk frá fátæku löndunum munu streyma til Evrópu. 1968 voru ekki innflytindur í Noregi. Þeir munu líka koma til Skandinavíu og Noregs. Þeir verða svo margir að fólk verður illa við þá. Og það kemur illa fram við þá. Þeir verða meðhöndlaðir eins og gyðingar fyrir stríð. Þá mælir synda okkar fullur. Ég mótmælti þessu með innflytjendurnar. Ég skildi það ekki þá. Þá streymdu tárin niður kinnar gömlu konuna. Ég mun ekki sjá það, en þú færð að sjá það. Þá allt í einu kemur Jesú aftur og þriðja heimstyrjöldin brýst út. Það verður stutt stríð. Hún fékk að sjá það. Það styrjaldir sem að ég hef upplifað eru aðeins leikur í samanburði við þessa og hún mun enda með kjarnorkusprengju. Loftið verður mengað þannig að ekki verður hægt að anda því að sér. Þannig verður það í allir Evrópu, Ameríku, Japan, Ástralíu, Ríkulöndunum. Vatnið verður mengað og við getum ekki ræktað jörðina lengur. Og þeir sem lifa af í ríku löndunum munu reyna að flýja til fátæku landana en íbúar þar verða jafn harðir við okkur eins og við vorum við þá. Ég svo glöð yfir að ég þarf ekki að horfa upp á þetta en hertu upp hugann og seg frá þessu þegar tíminn nálgast. Ég fekk þessa vitnesku frá Guði, ekkert af þessu gagnstætt því sem Biblían segir okkur. Skoðaði postulusöðuna, sjötta kafla á áfram. En sá sem að hefur fengið fyrirgefningu synda sinna á Jesú sem frelsara sinn og drottinn er öruggur. Finnst okkur ekki margt vera í þessari grein sem að miða við þetta 1968? Og það orðið þannig líka að á Norðurlöndunum komið mikill uggi og ótti og hatur. Gagvart innflytjendum og inn í Evrópu líka, það bara ekki talað eins mikið það. En eins og ég sagði á þann, þá finnst mér þetta alltaf mjög athyglisvert og að hérna, og þetta kemur, þessi grein, hún kemur oft upp í huga minn á þessum síðustu tímum og hvað eru kirkjur og bænahús í dag notuð undir? Akkurat eins og það sagt þarna, það bara uppákomur og það eru myndlistasýningar og það eru svona allskins tónleikar og skemmtanir en ekki iðrun og bænagjörð.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Rannsakaðu eigi hjarta, annað korintubréf, 13. kafli og 5. vers. Reynið yður sjálfa, hvort þið eruð í trúnni, prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesú Kristur er í yður. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. Ekkert er sviksamlegra en undir ferli syndarinnar. Hún er góð þessa heims sem blekkir og blindar og leiðir til glötunar. Satan ber ekki fram allan freistingar forða sinni í einu lagi. Hann dulbýr þessa freistingar með áferð gæskunar. Afvegaleitar sálir ganga eitt skref, síðan eru þær viðbúnar því næsta. Ó hversu Satan vakir og sér beitu sína gleifta með svo mikilli áfergju og sálir ganga inn mitt á götu sem hann hefur rutt. Nauðsinn er nákvæmra sjálfskoðunar og nákvæmra rannsóknar í ljósi Guðs orðs. Er ég heill eða er ég rotin í hjarta? Er ég endrun í jæðri Kristi eða er ég enn holdlega sinnaður í hjarta mínu? Krýtur nýjum fötum hið ytra. Stansaði frammi fyrir dómstóli Guðs og skoðaði líkt og í ljósi Guðs. Hvort nokkur staðar sé dulin synd, nokkurt ranglæti, nokkurt skurgo sem þú hefur ekki varpað frá þér. Biddu, eins og þú hefur aldrei beðið, að þú látir ekki blekkjast af vélabröðum Satans, að þú ánýtist ekki andvaralausum, kærulausum og hégómlegum anda. Ein þeirra synda sem eru tákn hinna síðustu daga er sú að menn sem telja sig kristna elska skemmtanir meira en Guð. Rannsakaðu ein sál af innlægni. Leitaðu vandlega. Hversu fáir þeir eru sem eftir nákvæma skoðun geta litið til heimis og sagt ég elska ekki skemmtunni meira en ég elska Guð. Hversu fáir geta sagt ég er dauður heiminum og þegar hann sem er líf mitt kemur þá mun einnig ég koma fram með honum í dýrð. Kærleikur og náð Guðs. Ó dýrmæta náð. Dýrmætari en skýra gull, hún upphefur og göfgar andanum fram allt annað. Hún beinir hjartanu og elskunni til himins. Meðan þeir sem umhverfis okkur eru kunna að sökka sér niður í veraldlegan hégóma, skemmtanauðganir og vitleysu, er hugurinn á himnum þar sem við leitum frelsarans, sálin leitar til Guðs um fyrirgefningu og frið, um réttlæti og sannan heilaleika. Samfélag við Guð og hugleiðing um himneska hluti mun umbreyta sálinni svo hún líkist Kristi.

0: Sálmur 141. Davíðssálmur. Drottinn, ég ákalla þig, skunda þú til mín. Ljá eyra bæn minni þegar ég ákalla þig. Bæn mín berist sem reykelsi fyrir auglit þitt og upplifting handa minna sem kvöldfórn. Set þú, drottinn, vörð við munn minn. Gæt hliðs vara minna. Lát hjarta mitt eigi hneigjast að neinu illu, svo að ég fremji ekki óguðleg verk með illvirkjum. Ég vil ekki bragða krásir þeirra. Hinni réttlátu geta slegið mig og hýrt mig í kærleika, en olía guðlausra skal ekki smyrja höfuð mitt. Stöðugt byð ég hjálp gegn ílsku þeirra. Þegar höfðingjum þeirra verður hrundið niður af kletti, munu menn skilja að orð mín voru mild. Eins og þegar jörð er plægð og henni bylt, verður beinum þeirra dreift við gin heljar. Augu mín horfa til þín, drottinn, hjá þér leita ég hælis. Sel mig ekki dauðanum á vald. Varðveit mig fyrir gildru þeirra er sitja mig og fyrir snörum illvirkjanna. Hinn er óguðlegu falli í eigið net þegar ég geng óhultur hjá.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Predikunin mín í dag, hún heitir Minn matur. Svolítið óvanalegt nafn. En það var ekki ósjaldan sem Jesús fékk mannfjöldan til að hugsa. Já, líkt og hann var að krefjast þess af fólkinu að það hugsaði svona út fyrir venjulegar hversdagslegar athafnir. Og margt af því sem Jesús sagði var í formi dæmisagna og einnig notaði Jesús ríkulega myndlíkingarmál og fékk þar með lærisveina sína og mannfjöldan til þess að hugsa dýpra og dýpra innihald þess sem hann var að reyna að segja frá. Þannig segir einn maður svo frá, stíll Biblíunar er almennt sniðin að öllum mönnum og konum af öllum stigum þjóðfélagsins. Jafnvel frá barninu sem þarf sína einföldu næringu til eins mesta hugsuðurs sem leitar að djúpri merkingu orðana sem þar er að finna. Já, skildi það ekki vera að við öll gætum fundið eitthvað þar við hæfi í Biblíunni, næringu við hæfi okkar allra, hvar svo sem við erum stödd svona vitsmunalega eða á hvað aldrei við erum. Biblían orðguðs er svo sannlega næring fyrir alla menn, konur og börn. Og í dag langaði mig einmitt að tala næringu. Næringu sem fáir að því virðast, vita og já, vel kæra sig Næringu sem að næri skrælnu beinin. En þannig segir einmitt í orðskviðanum 17. kapla á 20. öðru versi. Glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skrælir beinin. Þar með tengir ritningin saman glatt hjarta og góða heilsu. En að dapurleiki hafi líka áhrif á heilsuna. Jú, það til næring sem margir hafa ekki enn heyrt Næring sem nærir og endurreisir allan líkamann og allt andlegt geð þitt. Næring sem fáir ætti raun og veru að vilja vera án. Þannig var Jesús á ferð sinni. Með lærisveinum sínum Samaríu. Þegar hann hafði gert sér far að stoppa við brunnin. Þar á meðan lærisveinarnir fóru inn í borgina að afla sér vista að ná í mat. Og það sem tilþurfti til ferðarinnar. En Jesús var vegþreyttur og einnig þyrstur og þar mætti honum kona við brunnin. Kona sem var samversk. Og mörg ekki að vita það að gyðingar og samveru höfðu nánast ekkert samneiti. Þá það að Jesús gerir sér þar það að tala við konuna, að snerta við lífi hennar. Því sjaldan lét Jesús tækifæri sér úr greipum renna. Allir voru honum mikilvægir þegar koma eilífi lífi. Jesús þráði nefnilega að kynna himnaríki fyrir öllum. Sama hvort þeir væri samverjar, gyðingar eða annarar þjóðar. Og þegar konan kemur auga að Jesús ekkert venjulegur, maður, heldur sjálfur frelsarinn því hún spurði, skildi hann vera Kristur? Já, eflaust hefur hún í það minnsta haldi að hann væri spámaður. Þá getur hún ekki beðið með að fara inn í þorpið og segja fólkinu frá þessu manni sem gat sagt henni hluti sem voru undursamlegir. Og meðan konan enn að tala við Jesu, þá koma lærisveinarnir aftur með mat og sjá að Jesús að tala við þessa konu og það samverska konu. Þeir urðu strax undrandi og hneykslaðir. Þá það að þeir taka upp á því að reyna að fá Jesu til að hætta að tala við konuna. Með því að segja, Rabbi, fá þeir að eta. En Jesús svara þeim, ég hef mat að eta sem þér vitið ekki Og lærisveinarnir tala sín á milli og spyrja hver annan. Skildi nokkur hafa fært honum mata með að við vorum í burtu. En Jesús heyrði og vissi hvað þeir voru að tala og segir við þá, minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Já, Jesús vissum næringu sem var ofar öllum mat, það var að gera vilja föður síns og fullna verk hans á jörðinni. Vegna hvers höfðu lærisveinarnir reynt að fá Jesú til að hætta að tala við konuna? Jú, þeir höfðu ekki sagt, hvað ertu að tala við hana? Ef þeir höfðu reynt að kalla á hann og segja, Rabbi, komdu fá þeir að eta? Þeim hafði ekki verið vel við þessa konu. Að Jesús var að tala við þessa konu. En Jesús þekkti hlutverk sitt. Afar vel. Minn matur ekki að vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Og já, Jesús tók sér tíma til að vinna það verk sem honum var falið að vinna. Sem var að frelsa sálir. Það var hans matur sem lærisveinarnir þekkti ekki enn. Og Jesús sagði, ég hef mat að eta sem þeir vitið ekki um. Lærisveinarnir höfðu ekki enn skilið til hvers Jesús var komin. Þennan dag tóku margir samverjar á móti Jesú, á móti trúni. Vegna orða konunnar, reyndar voru samverjarnir svo hrifnir af Jesú að þeir báðunum að staldra við ögn lengur og Jesús ákvað vera tvo daga þarna í borginni Síkar í Samaríu. Ég hef mata eta sem þeir vitið ekki um. Þessi orð þau svona hljóma inn í mér í dag. Það nefnilega svo vinir að við vitum ekki oft hvert við erum að stefna. Við vitum ekki hvað tekur næst við í lífinu, hvaða vinnu við fáum næst, hvar á landinu eða hvar í heiminu við kunnum að búa næst, eða hvað morgundagurinn eða næsta ár ber í skauti sér. En það skiptir í raun ekki máli. Ekki ef við höfum þennan mat sem Jesús er að tala um. Og maturinn er að gera vilja Guðs og fullna verk hans. Ertu þreytt? Ertu þreyttur að koma í kirkju? Þreytt eða þreyttur að ganga með Guðs fólki? Finnst þér það að bera lítinn árangur? Finnst þér tilgangslaust að tala um eilíft líf við aðra? Sem hefur, það fólk sem hefur jafnvel engan áhuga á orðum þínum? Finnst þér þetta kannski allt svolítið tilgangslaust? Það koma hvort þið er svo fáir á samkomur. Og við förum að hugsa um annars konar mat sem hægt er að fá einhver staðar annar staðar. Kannski væri sá matur betri. Kannski betri en sá matur sem við erum að neyta. Jú, ég skil þig. Ef þú ert að gangi gegnum þetta, vegna þess að ég geng í gegnum nákvæmlega sama og þið. En það er aðeins Jesús sem getur minnt mig á það að hinn sanna fæða lífsins er að gera vilja föður okkar á himnum og að fullna verk hans á jörðu. Segja öðrum frá og vinna verk sem fáir takaði sér að vinna. Jú, ég hef oft vilja neyta annars konar fæðu. Fá mér eitthvað allt annar í andlegum skilningi. Það hefur stundum staðið í mér og meltingin ekki alltaf verið góð. En þegar uppi staðið, þá veit ég að það engin matur betri en sá sem Jesús talar um. Að gera vilja föður okkar og að fullna verk hans á jörðinni. Já, vinir, þetta snýst ekki að við fáum alltaf að sjá árangurinn. Þannig sagði Jesús strax á eftir því að hann var að tala þennan mat sem hann hefði. Segir þér ekki, enn eru fjórir mánuðir og þá kemur uppskeran. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Og svo að sá gleðjist er sáir og með honum hinn sem uppsker. Svo segir Jesús þessa setningu. Hér sannast orðtaki. Eitt sáir og annar skeru. Hvað er Jesús að segja? Jú, hann er að segja að það er ekki alltaf að þú fáir að sjá árangurinn af því að vinna á hinum svo kallega trúar akri. Vegna þess að eftvill er þú kallaður eða kölluð til þess að sá en einhver annar til að uppskera. Við viljum auðvitað bæði svona mannlega séð sá og uppskera. Vegna þess að við viljum ekki þurfa að skammast okkar fyrir að sýna engan árangur að verkum okkar. Okkur líður ekki vel með það eftir öll þessi ár að kirkjan okkar hefur starfa hér að við séum ennþá svona fá og ennþá jafnvel sömu vandamálin að glíma við að fá fólk til að hafa áhuga á starfinu. En hver veit nema við séum kölluð til þess að sá og aðri komi síðar meir og uppskeri. Hver veit nema útvarp boðun sé sá vettvangur eins og sáðmaðurinn þar sem útvarpi sáir og sáir og svo einn daginn er komið að því að taka uppskýrn í hús. Já, vinir, hvað þá? Hvað þá ef að við erum öll farin vegna þess okkur leittist biðin? Okkur leittist að sjá aldrei árangur? Okkur leittist að það væri lítið gert úr okkur? Og við ákveðum að skipta matseðil. Minn matur að gera vilja þess er sendi mig og fullna verk hans. Jesús vissi að samverska konan var ein af þeim sem lærisveinarnir hefði aldrei yrt á. Jesús vissi að í þessari borg að þar væru akrarnir hvítir til uppskeru. Og Jesús gerði sér far að stoppa þarna í Síkar í Samaríu. Þar var komið að uppskerunni. Og jafnvel þó lærisveinarnir kæmi ekki auga á það. Þá sá Jesús hjörtu fólksins. Enda dvaldi hann þar í 2 daga. Já, ef við gefumst upp, vinir, hvað verður þá uppskeruna? Sem síðar meir drottinn hefur lofað. Uppskeran minn sannlega ekki láta á sér standa. En verða einhverir til þess að taka upp. Eða fær uppskeran að sitja þarna óáreitt. Óupptekin til þess eins að skemmast. Einn sáir annar uppsker. Það ekki þitt hlutverk að ákveða hvorum hópnum þú tilheyrir. Það eina sem þú þarft að hafa áhyggjur af að þú sett öruglega að borða hið rétta andlega fæði sem að gera vilja drottins og fullna verk hans á jörðinni. Og flýta fyrir endurkomi Jesu, já að fullna verkið. Og Jesús hefur ekki yfirgefið okkur. Við kunnum að vera fá oft á tíðum. En því meir sem þið sjálf helgið ykkur drottni og neytið þess sem hann hefur gefið ykkur að borða í andlegum skilningi, þeim en meir vex eilíft ríki hans. Á efsta degi mun það vera þú sem hafðir áhrif á konuna í næsta húsi. Manninn sem vann við hliðin á þér. Börnin sem þú hjálpaðir eða bænirnar sem þú baðist fyrir þeim sem að voru í erfileikum staddir. Já, það mynd vera þú sem varst til þess að þau fengu líka þennan mat sem Jesús var að tala Það mynd vera þú ef þú neytir hins lifanda brauðs sem Jesús. Já, Jesús hafði talað mat. Næringu sem hann hafði, sem lærisveinarnir þekkti ekki enn. En áfram hélt Jesús stuttu síðar að fræða þá enn meir og segir Sá sem etur hold mitt og drekkur svo blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Þetta það brauð, sagði Jesús og benti á sjálfan sig, sem steig niður af himni. En það var þá sem lærisveinarnir sem hlýttu á sögðu þungar þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Og upp frá því hörfu margir frá Jesu. Hvílík sorgarsaga að út frá slíkum boðskap hafi margir hafnað himninum. Hvílík sorgarsaga að okkur gefin matur sem við vitum ekki einu sinni sem við viljum ekki einu sinni smakka. En ef að við neytum daglega hins lifanda brauðs, þá munum við finna að það næringu að fá. Sem ólýsanleg. Næring sem nærir allt sálarlíf okkar og gefur okkur von, styrk, kraft og nýja skilning á öllum hlutum. Þess vegna í dag, vinir, já á hverjum degi, verður þú að neyta þess sem Jesús sjálfur þurfti að neyta. Það að gera Guðs vilja og fullna verk hans á jörðinni. Þekkja rétt frá röngu. Já, að fullna verk drottins á jörðinni. Þetta tvennt fer saman. Að þegar við þekkjum vilja Guðs, þá eigum við að þrá að halda áfram göngunni. Og staldra við þar sem við sjáum að einhver vill þykja matinn sem við höfum upp á að bjóða. En ef þau vil ekki þykja, þá stöndum við upp. Og dustum rikið af skónum okkar. Og finnum einhvern annan. Sem þráir mat af himnum ofan. Einhver sem þráir nýja næringu. Næringu sem Jesús gefur okkur. Guðs fólk, allan heim, við það að gefast upp. Jó, það eru rúmlega 2000 ár síðan Jesús kom hér og lofaði að hann myndi koma aftur að sækja sitt fólk. Jú, það eru 2000 ár síðan. Og heimurinn, vandamálin, erfileikarnir, lífsins strit, einfaldlega að kæfa okkur kristna fólki. En Jesús sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur að starfa. Og við eigum ekki að bíða, við eigum að vænta. Það reginn munur þar á. Ekki bíða, heldur starfa. Ertu vegþreyttur, kristinn einstaklingur? Hugsaði þá dæmið upp á nýtt. Ef til vill ertu þreyttur eða þreytt á sjálfum þér. Þreytt á því að hugsa of mikið sjálfa þig eða sjálfan þig. Prófaði þá að fórna af tíma þínu meir en þú nokkur tíman gert. Komdu saman með Guðs fólki. Oftar en þú hefur nokkur tíman gert. Og stattu upp. Dustaði rikið af trú þinni og fyndu að nýju þennan mat sem Jesús var að tala En ef þú ert við það að kynnast Jesú, þá segir við þig. Þú munt ekki sjá eftir því að neyta af hinu lifanda brauði. Þú munt ekki vilja fá neina aðra næringu inn í líf þitt. Já, vil þó svo að aðri réttir kunni að freista þín. Maturinn sem Jesús býður upp á veisluborð af ávöxtum heilags anda sem eru kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Ó já, hvað meira getum við vilja? Hitt veisluborðið, það samanstendur á réttum sem skað okkur. En þeir eru frillilífi, óhreinleiki, saurlífi, skurgóðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, svalldrykkja og annað þessu líkt. Þitt valið. Á hvoru veisluborðinu vilt þú neyta? Minn matur að gjöra vilja þess að sendi mig, sagði Jesús. Sem að starfa í anda Jesú. Vinna sálir inn í eilíft ríki hans. Mesta starfi vinir verður unnið hérna fyrir utan kirkjudyrnar. Jú, það verður unnið við dagleg starf ykkar. Það sem þið venjið komur ykkar dags daglega. Það verður unnið inn á heimilum ykkar. Þar ykkar trúar völlur. Þar hvítu akrarnir tilbúni til uppskeru. Jó, þið munið kunna að þurfa að stoppa á ýmsum framandi stöðum. Öðru hvoru, líkt og Jesús gerði þennan dag þegar hann fór inn í Síkar í Samaríu. Sá staður var framandi gyðingum. En ekki Jesú. Þú munt þurfa eiga viðkomu Jafnvel hjá einhverjum sem þú hélst að þú myndir aldrei tala við. Hjá einhverjum sem þú hélst að þú ættir ekkert sameiginlegt með. Já, þú mynd gera þér farum að stöðva á framandi stöðum. En vittu til, gleði Jesu þennan dag var óumræðileg. Ég get næstum séð andlit hans ef ég get ímynda mér hann einhvern veginn. Þegar konan hljópin í borgina og gat ekki beði eftir að færa fólkin í þorpinu þessa fréttir. Já, Jesús hefur hugsað með sjálfum sér, ekkert, já, ekkert jafnast á við það. Að sjá glataða sál, snúa sér til Guðs. Já, ég hef annan mat en þið vitið Guð gefi að því þessum vegfrétta heimi, að frelsarinn fari nú að birtast. Það var á dögunum að ég fekk slæma fréttir frá útlöndum, að samnemandi minn, ég fekk fréttir á honum sem var nýbúin að útskrifast úr guðfræðinni, að hann hefði druknað. Jú, hann hefði farið, eða öllu heldur get ég sagt, lík hans hefði skilað sér upp á strendur Jamaica. Og hann var druknaður. Þessi glæsileg ungi maður sem var ný útskrifaður á guðfræðinni. Hann hafði farið til Jamaica til þess að leika sér á sjóbretti. Og hann hafði það orð á sér að hann var gjarn á að taka miklar áhættur í lífinu. Hann hafði sem sagt gaman af svona jaðar íþróttum þar sem að svolítil lífshætta var á ferðum. Og hver veit nema hann hafi séð öldurna koma móti sér þennan dag og þær eruðu stærri og stærri. Og hann hafi þurft að reyna við þær fleiri og fleiri. Nema það að lokum náði ein aldan honum líklega og hefur náða drekkjan. Já, mér var hugsað til þess, þar sem þessi ungi maður er þarna að snúa úr náminni sínu, lífi blasi við honum. Og mér hugsa til þess þegar Jesús var að kalla fólk til sín og hann segir, fylg þú mér, fylg þú mér, fylg þú mér. En þá voru margir sem vildi fylgja honum, já. En þá voru líka margir sem sagði, nei, ég kemst ekki núna. Ég á enn eftir nokkur ár, ég þarf að sjá mömmu mín og pappa og ég þarf að jarða þau og svo þegar ég búin að því, þá skal ég koma Jesús, það stendur ekki að mér þá. Fyrst þarf ég að fara og gera þetta. Svo eru aðrir segja, fyrst þarf ég að fara og hafa smá gaman af lífinu. Áður en ég get farið með þér drottin. En ég skal koma síðar. Það stendur ekki að mér þá. Ég er að hugsa til þess hvernig var með þennan unga mann. Og ég ætla ekki að dæma. En það er þvílíkur harmur í hjarta mér að hugsa til þess. Að þessi ungi maður sé farin úr þessum heimi og það hafi lítið orðið af starfi hans á meðal okkar. Þetta er öllu heldur áskorun á okkur sem eftir erum að nýta tíman, tækifærin, hvern dag til þess að vinna fyrir drottin. Já, vinir, við eigum ekki að bíða eftir Jesú. Við eigum að starfa og það eru sumir sem munu sá aðri sem munu uppskera. Að lokum þakka ykkur fyrir áheyrnina. Guð bless ykkur og styrki trú ykkar.

veitir fólki lífsins vatn. En hvern sem drekkur af vatni er ég gef honum mun aldrei þystað eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þegar Jesús átti samtal við samversku konuna talaði hann ekki niðrandi Jakobsbrunn heldur bauð henni eitthvað betra. Hann beindi samtalinu að þeim fjársjóði sem hann hafði að veita og bauð konunni eitthvað betra en hún átti. Já, lifandi vatn, gleði og von fagnar erindisins. En hve Kristur sýndi þessari einu konu mikinn áhuga, en hve hann var einlægur í tali sínu og mælskur. Við að hlýða á hann skildi hún eftir skjólu sína og fór inn í borgina og sagði við þá sem urðu á vegi hennar, komið og sjáið mann sem sagði mér allt sem ég hef gjört. Skildi hann vera Kristur? Við lesum það að margir samverjar í þeirri borg tóku trú á hann og hver getur metið áhrif þau til frelsuna sálna á þeim árum sem síðan eru liðin. Jesús komst í persónulega snertingu við fólk. Hann var ekki fjarlægur og fáskiptin gagnvart þeim sem þurftu á hjálp hans að halda. Hann fór heim til fólks og huggaði syrgjendur, læknaði sjúka, hvatti sinnulausa til dáða og gekk kring og gerði gott. Og ef við fetum í fótspor Jesú verðum við að gera það sem hann gerði. Við verðum að veita fólki samskonar hjálp og hann gerði. Drottinn vill að náðar orð hans sé gjört ljóst hverri sálu. Þetta verður að gerast að miklu leiti með persónlegu starfi. Það var aðferð Krists. Starf hans fólst að miklu leiti í persónlegum viðtölum þó að hann hefði aðeins einn mann sem áheyranda. Virti hann það mikils. Boðskapurinn barst oft til þúsunda með tilstilli þess eina. Það fjöldin, allur sem fagnaðarerindi mun aldrei ná til nema komið sé með það til þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessuð og sæl áheyrendu góðir. Þetta er Lilja Guðstinsdóttir sem ætla að vera með ykkur í nokkra mínútur og ræða hvað við getum gefið Guði. Þegar ég á dögunum var að hugsa hve mikið drottinn Jesús hefur gert fyrir mig, já og fórnað miklu til þess að ég get átt eilíft líf, fór ég að hugleiða hvort það væri eitthvað sem ég geti gert fyrir hann. Ekki til þess að borga honum fyrir gjöfina, heldur til þess að sýna honum hve mikið ég elskaði hann og hve mikið svirði hann mér. En þá gerði ég mig raunverulega grein fyrir því hve óendanlega mikill Guð og hve agnarsmá ég er. Og við láa mér fjallust hendur. Hvað gæti ég svo sem gefi Guði mínum? Hefur þú einhvern tímann hugleitt hvað þú gæti gefið drottni allsherjar? Er eitthvað það til sem við getum gefið skapara alheimsins? Það gerist á hverju ári þegar jólin nálgast að við förum að hugsa hvað við getum gefið þeim sem við elskum. Erfiðast finnst mér að finna gjöf handa þeim ástvina minna sem virðast eiga allt til alls. Hvað gefum við að þeim? Og hvað í ósköpunum getum við gefið Guði almáttugum? Það lítið sem ég get keift handa ástvinum mínu sem þau gætu ekki keift sér sjálf ef þeir langaði til að eignast þennan hlut. Og þegar Guð annars vegar, hann sem hefur gefið okkur allt, jafnvel sjálfan sig okkur til heilla og lífs, hvað getum við þá gefið honum til þess að gleðja hann? Hvað ástvinni mína snertir, þá það ekki verðið á gjöfinu sem skiptir máli. Heldur kaupi ég eða útbý eitthvað til þess að sýna þeim að mér þykir vænt þau og ég hafi verið að hugsa þau. Ég skrifa þeim líka bréf eða kort eða hringi í þau til þess að þau viti að ég hef verið að hugsa þau. En hvernig geti gert eitthvað slíkt fyrir frelsara minn? Þegar hann ekki aðeins á allt, skortir ekkert og þarnast einskis, heldur veit hann líka að ég elska hann, áður en ég get sýnt honum það á áþreifanlegan hátt. Þarnast einskis, heldur veit hann líka að ég elska hann, áður en ég get sýnt honum það á áþreifanlegan hátt.

Ég vil ekki fá neitt annað jólagjöf, sagði hún. Og það sama gildur alla fjölskylduna. Við viljum bara fá þig. Ef þú kemst ekki fyrir næsta sumar, þá býðum við bara eftir jólagjöfni þanga til. En þig viljum við fá. Þannig er það með börnin mín. En hvað í ósköpunum get ég, eða þið hlustendur mínir, gefið drottni okkar? Þegar við leitum eftir svörum í Biblíunni, þá nefnir Guð ýmislegt sem hann myndi gerna vilja fá að gjöf frá okkur. Hann vill fyrst og fremst að við gefumst honum að fullu og öllu, þar að segja heils hugar. Hann vill líka svo gjarnan að við gefum honum óskipta athygli, enda vakir hann sjálfur yfir okkur dag og nótt. Og það er einmitt þetta sem hann er að segja okkur í gegnum sálmaskáldið í 139. sálmi og ég les annað til og með 10. versið. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi er það orð á tungum minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið. Of háleitt, ég er henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stigi upp í himinin þá ertu þar. Þótt ég gerði undir heima að hvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunróðans og settist við ysta haf, einni þar myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Já, drottinn er svo sannarlega stórkostlegur Guð. Og hvað getum við mennirnir gefið svona undursamlegum Guði og frelsara? Já, það er alveg örugt að við getum ekki fara út í búð og keift gjöf handanum þar. Það er nefnilega ekki neitt þar til sem við getum keift handa Guði og sett svo í pakka með fallegum böndum og merkimiða. Það er í rauninni ekkert áþreifanlegt eða neitt sem hægt er að rétta frá einni hendi til annarar sem við getum gefið Guði. Og þó geta þær gjafir sem Guð vill fá frá okkur verið mjög svo sýnilegar og ákaflega fallegar. Hvers konar gjafir er ég þá að tala um? Jú, hann vill að við gefum honum líf okkar og hjarta, huga okkar og aðdáun. Hann þráir að við gefum honum allan þann kærleika sem mannlegt hjarta getur sýnt. Og hann vill tilbeiðslu okkar og lotningu óskipta. Svo tiltökur hann líka gjafir af öðru tagi sem hann vill endilega fá frá okkur. En staðreyndin er sú að margir eiga ákaflega erfitt með að láta þær af hendi. Þessi tegund gjafa sem ég er hér að fjalla eru alla tíð á óskalista Guðs, ekki bara á jólum eða sérstökum hátíðum. Og þær geta tæplega kallast okkar gjafir til hans þar sem hann á þær sjálfur. Jafnvel áður en okkur dettur í huga að gefa honum þær. Nú vona ég að þið hlustendur mínu séu fattin að hugleiða hvers konar gjafir þetta gætu verið. Ég ætla að lesa úr annari Mósebók, 20. kafla og 8. til 11. vers, en þar er einmitt verið að tala nokkuð sem Guð vill að við gerum fyrir hann og sýnum honum þannig hollust okkar. Og ég les, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur, helgaðu drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambótt þín, eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingu sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er, og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Þarna er drottinn að segja okkur að hann hafi blessað og helgað sjöunda dag vikunar sem sérstakan hvíldardag fyrir okkur mennina og þessi dagur var einnig til minningar sköpun jarðarinnar. Í Esekiel í 20. kaflanum og 12. versi gefur Guð fleiri ástæði til þess að vættum að halda hvíldardaginn. Hann segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn

Þau viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og í 20. versinu í þessu sama kafla endurtekur hann þetta en frá öðru sjónarhorni og bætir svolitlu við því það segir hann og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Í 12. versinu segir Guð að hann hafi gefið okkur hvíldardaginn sem sambandstákn. En í 20. versinu biður hann okkur að halda hvíldardaginn sem sambandstákn. Í 12. versinu segist hann vilja að við höldum hvíldardaginn vegna þess að hann helgaði hvíldardaginn. Og í 20. versi leggur hann áherslu á það að við viðurkennum hann sem drottinn Guð okkar. Þarna er drottinn að biðja okkur að gefa sér mjög mikilvæga gjöf. Gjöf þar sem við tökum 7. hver dag frá sem sérstakan dag. Dag sem við notum með honum og sýnum þannig að við viðurkennum að minnstakosti þrennt. Það er að segja að Guð sé skapar okkar, að hann helgi okkur og að hann sé drottinn Guð okkar. Hvíldardagsboðorðið er eitt af boðorðum Guðs. Þeim 10 meginreglum sem lýsa eðli hans og lindiseinkun. Þar er kærleikur hans augljós. Það er einmitt þess vegna að drottinn Jesús Kristur gefur okkur lítinn prófstein til skoðunar, eins konar skilningstré góðs og íls fyrir okkar tíma. Hann orðar þetta svo umbúðalaust í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla og 15. versi, en þar segir, ef þér elskið mig, mun þér halda boðar mín. Og svo er það ennönu gjöf sem Guð býður okkur að gefa sér. Ef hægt er að kalla það gjöf, þar sem hann er eigandi allra hluta og líka fjármun okkar. En þessi gjöf er tíundin. Það er í Malaki 3:10 sem hann segir á þessa leið. Færið alla tíundin í forðabúrið til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og út helli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Ég hef heilt lesið og reynt ýmislegt varandi tíundina. Ég geti sagt ykkur margar sögur þreistingar okkar Steinþórs þegar við vorum peningalítil við nám í Bandaríkjunum á þeim tíma sem ekki varu nein námslán að ræða og okkur fannst við ekki hafa efni á að skila Guði tíund. Ég ætla ekki að tíunda þær reynslu hér en þó segja ykkur að við stóðumst þær freistingar og ef til vill vegna þess hve oft við vorum búin að reyna það að Guð blessar það sem eftir er þegar búið er að skila tíund. Þannig að minna verður í rauninni meira. Ég má þá til með að segja ykkur skemmtilega sögu frá Afríku en þar var ungur maður í kristnubóðskóla. Hann þurfti að vinna fyrir skólagjöldum og uppihaldi sínu. Innifalið í skólagjöldunum var matur, húsaskjól og kennsla. Nemendur urðu síðan sjálfir að þrífa herbergi sín og sjá eigin þvotta. Þessi ungi maður ætlaði að fara að þvo sokkaplögg sín, en þá uppgötvaði hann að hann vantaði sápu til að þvo sokkana. Hann átti enga sápu til og það sem verra var, hann átti ekki heldur neitt pening til að kaupa sápu fyrir. Hann ákvaði að leita einu sinni enn í skúffunni sem hann hafði fyrir föt og annað ef skekinni hann hefði nú sett eitthvað smá pening þar í geymslu. Og viti menn, hann fann peningaseðil. Seðilinn var í umslagi og utan á umslaginu stóð tíund. Hann hafði gleymt að skila þessari tíund eftir síðustu útborgun. Hann brosti út af eyrum og hugsaði með sér hvað Guð var í góður af að láta hann gleyma að skila peningaseðinum svo hann gæti nú nota hann til að kaupa sér sápu til að þvo sokkana sína. En svo myndi hann eftir textanum í Malaki þar sem segir að Guð muni hella yfir okkur yfir fljótandi blessun ef við skilum inn tíundinni. Hann flýtti sér að fara með tíundina í kirkjuna. Fór svo aftur á heimavistina, náði í sokkana og fötu. Fyrir utan heimavistina var hann svo að þvo sokkana sína upp úr köldu vatni og án sápu. Hann söng hástöfum við þvottin. Þá er hann kallað á sig og glugga á annari hæð. Nemandi spyr hann hvað sé að gera sem sé svona skemmtilegt. Ungi maðurinn segir eins og er, hann sé að þvo sokkana sína. Svo nemandi byður hann að þvo sokka af sér
úr því hann hafi svona gaman af því að þvo sokka. Ungi maðurinn sagðist myndi gera þeim ánægju ef hann ætti bara einhverja sápu. Þá hvarf nemandinn úr glugganum, kom aftur eftir stuttastund og kallaði gríftu og leið kom bunki á sokkum svífandi út úr húsinu. Það má segja að leið útelti Guð yfir hinn þvottaglaða fátæka námsmann mikilli blessun því að með sokkunum kom heil sápustykki sem honum var ætlað að nota við að þvo alla sokkana, líka hans eigin sokka og nemandi sagði hann mætti séðan bara eiga þar sem eftir væri á sápunni fyrir að þvo sokkana hans. Ungi maðurinn hélt áfram að þvo sokka og syngja en núna söng hann enn hærra og lofaði Guð fyrir að hafa gefið sér sápuna. Guð stendur svo sannarlega fyrir sínu. Hann heldur lofa sín og eins og hann gerði í þetta sinn sýnir hann oft mikla kímnigáfu þegar hann svara bænum okkar. Og Guð fá meira frá okkur sem í orðsins fylstu merkingu getur flokkastundi gjafir. Guð byður okkur nefnilega að gefa sér alla okkar hollustu og hlýðni. Nokkru sinnum að finna í Biblíunni yfirlýsingar drottins þess efnis að sé mjög vandlætingasamur vegna þeirra sem honum tilheyra. Þessi vandlæting ber keima því sem við mennirnir þekkjum betur sem afbrýðisemi sem verður augljós í samskiptum hjóna þegar annað þeirra bregður trúnaði við hitt og tekur eldast við annan elskanda. Guð mjög vandlætingasamur hvað hollust okkar við hans snertir. Hann vill ekki að nokkur þriðji aðili komist upp á milli okkar og hans. Hann vill vera okkar Guð sem hinn eini sanni brúðgumi, enda líkir hann söfnuði sínum við brúði sína. Og þetta augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem að finna í Sakaríasi, 8. kafla og öðru versi. Svo segir drottinn allsherjar, ég gagn tekin af vandlætisfullri elsku til Sionar og upptendraður af mikilli reiði hennar vegna. Svona tekur Guð til máls þegar fólk hans bregður trúnaði við hann. En fremur segir hann í annari Mósebók 34. kafla og ég les 14. versið. Þú skalt eigi tilbyða neinn annan Guð því að drottinn nefnist vandlætari. Vandlátur Guð er hann. Með alla þessa gjafir á óskalista Guðs mætti í fljótu bræði ætla að hann væri snauður eða hann væri fátækur án þeirra. Staðreyndin hins vegar sú að hann á þetta allt hvort sem og þar með talið okkur sjálf. Þar sem hann skaparinn okkar. En hann þvingar okkur ekki á nokkurn hátt til að láta neitt af þessu af hendi við hann. Hann gefur okkur fullkomið frelsi til þess að meðtaka hann eða að hafna honum. Hann gefur okkur frelsi til þess að ræna hann því sem hann þó á. En hann gerir tilkall til okkar og alls þess sem við höfum og njótum. Hann vill að við séum ráðsmenn eigna hans og séum ábyrg gagnvart honum. Drottinn allsherjar góður Guð sem vill þér allt hið besta, nú og eilíð. Hann elskar þig meira en nokkur móðir getur elska barni sitt og hann hefur lagt allt í sölurnar til þess að þínir hagsmunir og velferð séu tryggð alla eilíð. Svo biður hann þig einfaldlega að þú elskir hann í staðinn. Hver eru viðbröð þín við slíkum Guði og frelsara? Við skulum biðja saman. Drottinn minn og Guð, við þökkum þér svo fyrir að vera svona yndislegur frelsari. Að sýna okkur í Biblíunni að það sé eitthvað sem við getum látið af hendi og gefið þér. Við getum gefið okkur sjálf. Við getum frjáls komið til þín og sagt, Drottinn minn, ég veit að þú átt mig. En mér langar til þess að vera þín alveg eða vera þinn alveg. Drottinn minn, hvað sem skal ég reyna að gera fyrir þig ef þú bara lætur mig vita hvað það Og það sem ég hefi lesið og komist að þú vilt að ég geri fyrir þig, það sem þú vilt að ég gefi þér, áþreifanlega gjafir, taka tíma fyrir þig, taka fjármunum mínum fyrir þig, og síðast en ekki síst að gefa mig alla þér. Drottinn minn, þetta það sem við viljum lofa þér og gefa þér.
frá okkur. Við þökkum þér fyrir stórkostlegustu gjöfina sem okkur hefur gefið á þessari jörðu, fyrir Jesú Krist, frelsarinn okkar, sem að þú fórnaðir í dauðan fyrir okkur. Já, drottinn minn og Guð, þú blessa okkur þennan dag, blessað okkur í svefni og í vöku. Viltu hjálpa okkur til þess að sýna þér hve mikið við elskum þig í lífi okkar. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Að kynnast Jesu Kristi felur í sér margt. Viðhorf okkar breytast og ef að okkur er alvara með að ganga með Guði, mun margt þurfa að breytast. Það besta að Guð mun gefa okkur mörg tækifæri til þess að sjá hlutina í nýju ljósi. Guð getur ekki þrýst okkur til að breytast, við verðum að vilja það sjálf. Eftirfarandi lítil saga sem gefur okkur kannski innsýn í það hve oft við erum niðursokkin í okkar eigið líf og gleymum því að taka móti því góða sem okkur stendur til boða jafnvel á hverjum degi. Árið 1969 var ég ung stúlka og vann í Stórborg. Ég var frá litlum bæ í Ontario og hafði flutt til Toronto fyrir 5 vikum. Það sem ég ætla að segja ykkur frá gerðist um 1 viku fyrir jólin. Ég var að fara heim með strætisvagninum, síðasta vagninum það kvöld. Ég man að ég leit á launaseðilinn minn og hugsaði með sjálfri mér hvernig ég ætti eiginlega að komast af. Ég átti varla nóg til þess að lifa. Á þessum tími í lífi mínu voru skyndisúpur og hafragrautur eini maturinn sem ég gat leift mér. Ég fór úr strætisvagninum og byrjaði að ganga heim. Þegar ég tók eftir því að maður var að hlaupa á eftir mér. Þegar ég sá að þetta var blökkumaður, varð ég mjög hrætt og hreytti út úr mér. Hvað viltu mér? Maðurinn svaraði mér mjúkri röddu. Ég ætlaði að skila þér veskinu þínu sem þú gleymdir í strætisvagninum. Vegna tillitssemi þessa manns, gat ég fari heim með rútu þessi jól. Annars hefði ég þurft að vera einum jólin í litla herbygginu mínu og borða jólamatinn ein. Ég hef aldrei skammast mín jafn mikið. Hugsandi það eftir á að þessi vingjalli, góði maður, þurfti nú að ganga heim til sín og hver veit hvaða vegalengd hann þurfti að fara því að þetta var jú síðasti vagnin þetta kvöld. Ég sá strax hver viðbrögð mín voru röng gagnvart manninum, eflaust einungis vegna þess að hann var blökkumaður. Og þetta atvik hjálpaði mér að breyta viðhorfi mínu fyrir lífstíð. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en það sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptökur frá námskeiðahaldi í Boðanakirkjunni og það sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af 6. lexíu sem nefnist Dauðin. Hvað segir Biblían hina dánu? Steinþór tekur nú til máls.
2: Við ætlum að taka fyrir 6. spurninguna en virðum fyrir okkur hérna tjaldinu Jesú. Það sem hann eins og hann skapar í sjálfu virði fyrir sér veröldina með okkur þar á og hugsaðu okkur bara við getum haft alla sannleikan í huga okkar og hjarta ef við bara viljum. Hann svona nálægt okkur en fæstir þekkja hann og þó að skráðu hér sannleikur meðal annars hina dánu en og einnig upprisu og eilífan frelsara sem að getur reist okkur upp úr dauðanum og gefið okkur eilíft líf og mun gera það samkvæmt loforði sínu. Og þegar hann skapaði okkur, þá skapaði hann okkur sem persónur, já, kallar okkur lifandi sálir. En það hugtak eins og við lásum það þarna að sér hver sálinn sem syndar skal deyja, það þýðir að jafnvel sálin getur dáið. Sálin ekkert annað en bara persóna. Það þú. Þú ert sál. Þú ert persóna. Og þegar að þú deyrð, þá persóna dáin eða með öðrum orðum, sálin dáin. Þanga til að drottinn blæst lífsanda í nasi þér eða reisir þau upp hvernig sem að gera það á ný. Og þá ertu lifandi sál að eilífu. Og lífið yndislegt en þegar að dauðin setur að eða dauðan setur að þá bundin endi á líf sem átti að lifa ótruflað að eilífu. Spurning númer 6, hvað það sem gerist þegar menn deyja? Já, hvað gerist? Predikarinn 12 Og sjöunda vers segir Og moldin hverfur aftur til jarðarinnar, þar að segja leirin eins og Adam var skapaður af, þar sem hún, þar að segja moldin áður var. Og andin úr verða að tala þennan lífsanda eða lífsneista, hvað sem þið vilji kalla það, til Guðs sem gaf hann. Hvað gaf hann í upphafi? Andadráttin. Hvað tekur hann frá okkur þegar við deyjum? Andadráttin. Þetta hefur ekkert að gera með einhverja sjálfstæða meðvundunst sem menn vilja kalla sál. Nema því aðeins að sális réttilega skilin í ljósi ritningarinnar sem bara persóna. Svarið þá að við verðum aftur að moldu. En lífsandi fer aftur til Guðs ákala einfalt. Þetta það sem Biblía segir. Hvað það sem gerist þegar menn deyja? Svar Biblíunar að við verðum aftur á moldu en lífsandinn fer aftur til Guðs.
3: Stein það?
2: Já.
3: En ekki þarna sem að þá við miskilningurinn verður? Lífsandinn það ekki þá? Einhverjum sem vilja bara meina að það sé sálin?
2: Jú, jú.
3: Það
2: er það sem er. Svo margir skilja það þannig.
3: Já.
2: Miskilja það sem Biblían að boða og segja sem sett að menn haldi bara áfram að lifa. Þegar Biblía segir maðurinn deyr og þegar hann deyr þá sefur hann þegar hann í þessum dauðasvefni veit hann ekki nei og getur því síður haft samband við okkur lifandi alveg rétt hjá hérna já en hvað verður sálina ok, við skulum bara athuga það dauðin eins og hann blasi við okkur skapar hryggð og sorg og eftirsjá og söknuð En sjöunda spurning, hvað verður sálina? Mun hún ekki lifa af dauðan? Þetta það sem menn spyrja gjarnan og ég var nú að vitna í þennan texta áðan, Ezekiel 18:4, að svo sálin sem syndar hún skal deyja. Þetta það sem býður allra syndara og allir eru syndara. Apostli segir það í Rómverjabréfinu. Svo það býður okkur ekkit annað en að deyja, svo sálin mun deyja. Ezekiel 18:20, Sá maður sem syngar, hann skal deyja. Sonur skal eigi gjalda miskjörða föður síns og faðir skal eigi gjalda miskjörða sona síns. Ráðvendni hins ráðvanda skal koma niður á honum og óguðleiki hins óguðlega skal koma niður á honum. Þannig að það tekur hver út sín laun á þeim tíma sem drottin sér best henda. Sálmarnir 104:29 segir, Þú byrgir auðlit þitt, þá skelfast þau. Þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar, til vinnun endar. Hvað tekur hann aftur það sem að gaf í upphafi, Adam? Anda sinn, lífsanda og þá andast þau. Hvað þýðir þetta? Ég gáða þessi í orðabókum íslenskum, það þýðir að deyja. Og þetta mjög góð íslenska að andast, af því það sækir merkingu sína alla leið í aldegarri netin þar sem að Guð skapaði Adam og hann sem sagt tók að anda var lifandi sál við það að lífsandi Guðs kom inn í manninn en þegar maður deyr þá andast hann sem sagt gefur andan frá sér hættir að anda hann ekki lengur lifandi hvort heldur sál eða eitthvað annan hann bara lífið búi þanga til Og það þetta sem svo dýrlegt að halda í þessa von og að lofar drottin sem upprisu til eyðislífs komi eða verðiðan staðreind í lífi okkar. Sjöunda spurningin kallar á þetta svar, já, hvað verður sálina? Sálin deyr og lifnar ekki aftur fyrir henni í upprisunni og það sem við vorum að lesa. En svo bæti ég bara við þarna í ljósi þess að við höfum lesið áður og eigum eftir að gera enn meira að sjá hvernig þetta fer fram með upprisuna þegar Kristur kemur aftur. Við höfum eftir að skoða heilmikið í ritningunum atburði stórbrotna og undursamla atburði sem eftir að gerast í lóttímana beggja megi við svo kallað 1000 ára tímabil í biblíunni. Upprisa Við syngum enda þessara 1000 ára. Svo sálin deyr og lifnar ekki aftur fyrir enn í upprisu. Höfum við fram að þessu vinni verða að sækja fræðslu okkur og vitnesku í biblíuna. Ég vona að þið séu sannfærðum það. Því að mér er ekkert akkur því að kenna ykkur einhverja nýja kenningu. En ég hefði yndi af því að vísa fólki á sannleika. Hvað sagði Kristur? Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Svo við hljóttum að vilja fara hans veg og meðtaka hann sem er sannleikurinn. Spurning átta. Hvernig lísti Kristur dauða Lasarusar? Þá förum við yfir í Nýja testamentið í 11. kaflan og þannig var mál með vexti að Lasarus og María og Marta, þetta voru sískinni, þau voru bestu vinir drottins og hann átti til að gista hjá þeim og þótti gott að koma til þeirra. Svo er hann fjarri þessum stað þegar hann færði fréttir að Lasarus vinur hann sé mjög mikið veikur. Og þau óttast líf hans. En hann er ekkert að flýta sér. En svo lesum við þarna frá 11. versi. Síðan sagði hann við þá, Lasarus vinur vor er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sagði lærisveinar hans herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. Sjáu hvað segir núna, en Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus er dáinn og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa en föra nú til hans og svo fóra þanga til þess að reisa hann upp frá dauðum. Sjá hvernig Jesús talar dauða sem svefn og hann var ekki að tala venjulega svefn svona að nætulagi sem við vöknum af að morgni. Svo svari við spurningunni hvernig lísti Kristur dauða Lasarusar. Hann líkti dauða hans við svefn. Manneskja leggst til svefns á kvöldi en veit ekki fyrir að vaknar á morgni fersk og endurnærð. Þannig líkir Biblían dauðanum við svefn. Og hugsaðu ykkur þegar að dánir vakna til lífsins. Þá skiptir engu máli hvort ykkur hafi dáið bara nokkur dögum eða nokkur árum árum að Kristur kom eða kemur. Eða dó skömm eftir daga Adams eða Nóa eða eitthvað slíkt og verið dáin í árþúsundir. Fyrir dánum er dauðin sem augnablik þegar að þeir vakna upp í upprisunni. Níunda spurning, hvenær byrja hinir hólpnu að lifa á ný eftir dauðan? Þá sjáum við það hérna. Í fyrra Þessalonikum bréfinu 4:13-18 Þannig var það nefnilega að Páll postuli var að hugga þá sem að voru trúaðir en sem höfðu áhyggjur af ástvinnum sínum og vinnum sem að höfðu dáið og Kristur var enn ekki komið því þeir held að Kristur hlýta koma á meðan þeir væru enn lifandi. Þá skrifar hann, ekki viljum við bræðu láta yfir vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru til þess að þér séu ekki ríkir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef við trúið því að Jesus sé dáin og upprisinn þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Aftur og aftur er hann að tala hinna dánu sem sofnaðar. Svo heldur hann áfram því að það segir við yður og það er orð drottins. Sjáu hvernig hann vitnar í orð drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins og þeir sem ekki hafa dáið þegar drottin loksins kemur munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Og þeir heldur nefnilega að þeir sem voru dánir, trúaðir fyrir nær 2000 árum að þeir heldur sem sagt að þeir eru ykkur eftirbátar og höfðu áhyggjur að því. Þá segir að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist. Nú er hann að tala dauðan, það sem hann áður kallaði svef. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til funda við drottin í loftunum. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma uppverfið því hver annan með þessum orðum. Og það er þessi boðskapuvinni sem ætti að hljóma við jarðafarir. Því að hér er drottin að segja okkur að svona eigi þegar hugga og uppverfa hvert annan. Þegar við þurfum að sjá á baki ástunum okkar í dauðan. Svo hvenær byrja hinn hólpna að lifa á ný eftir dauðan? Svarið er þetta þegar Kristur kemur aftur og vekur þá til lífsins. Þegar Kristur kemur aftur og vekur þá til lífsins. Er þetta ekki það sem við finnum í Biblíunni, vinir? Hafið þið staðið með að því í kvöld að koma með eitthvað sem ekki var hægt að finna í Biblíunni? Svo þegar Kristi kemur aftur, þá mun að vekja hinna látnu til lífsins. Alla þá sem að settu allt sem traust á hann og meðtóku fyrirgefningu hans og náð og hjálpræði. Þeir munu vakna upp í upprisunni sem verður næst þegar það kemur. En aðrir rangláttir vakna ekki fyrir hann að 1000 ára liðnum og það skoðum við síðan. Já.
4: Þetta var akkur því alltaf að spyrja þau.
2: Er það ekki?
4: Jú.
2: Já. Sem sagt, við hugsum alveg eins. Mjög gott finnur. Að hvenær vakna þá hinnir? Við sjáum það í 20. kaflanum í opinberunarbókinni og skoðum það ítarlegar eitthvað annað kvöld síðar í námskeiðinu. Þar er það tekið alveg sérstaklega fram að þeir munu koma upp í síðar upprisunni sem að drottinn sagði sjálfur í Jóhannes að Guðspjalli 5. kafla og 29. versi að væri upprisa dómsins. Þessi síðar upprisa. En upprisa lífsins er fyrri upprisan sem gerast þegar hann kemur næst og þá rísa aðeins þeir upp sem hafa dáið í trú á drottinn. Hugsið ykkur bara, það sem við stöndum á þröskuldi eilíðarinnar. Í ljósi spádóma biblíunar þá getur Kristur komið mjög fljótlega. Og atburðarásin verður mjög hröð undir lokin eftir því sem spádómarnir sýna okkur í biblíunni. Og eins og Kristur reisur frá dauðum, þá munum við einnig rísa upp frá dauðum. Tíunda spurning, hvað segir Jesús að muni vekja að dána aftur til lífsins? Hvað haldið að sé? Hann svarar því sjálfur. Jóhannes 5:28 undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru muni heyra röst hans. Hann mun kalla. Getið þið ímyndað ykkur röddina sem hljómar alla jörðina þegar vekur dánaði til lífsins og jafnvel dánir heyra? Í opinberunarbókinni er rödd hans líkt við nið margra vatna og við sem búum við hafi við þekkjum gnauðið í rokinu og brimgnýinn í hafinu þegar hafi lemur á ströndinni og það er rödd hans er líkt við brimgný margra vatna. Það er engum dyljast þegar Kristur kemur.
5: En hérna er þá átt við allir líka þeir sem að
2: Já, gott að spurður að þessi, ég átti vona að þetta kæmi en hérna, sko það munu allir heyra röst hans, allir dánir en í fyrri upprisinu er það aðeins réttláttu sem heyra í síðari upprisinu munu hinn rangláttu heyra en allir sem heyra rödd drottins sem kallar þá til lífs á ný að munu rísa upp En aðeins réttláttir í fyrir upprisunni og aðeins rangláttir í síðar upprisunni.
5: En hvar verður Jesú þá þegar þeir síðar munu rísu?
2: Nákvæmlega hvar? Ég þora nú ekki alveg að segja það núna nema atburðarásinn í ljósi.
5: Rísa þeir ekki upp áður en hann kemur til jarðarinnar í þriðja sinn?
2: Í þriðja sinn?
5: Já.
2: Með borginni helgu, það var þetta sem ég ætla að segja. Ég ekki alveg svona tilbúin á þessari stundu að segja nákvæmlega hvort hann enn í loftinu eða innan borgar, hann inn í borginni náttúrulega, það segir í opinberunarbókinni 21 og víðarundar, að borgin helga stígur niður að himni og hinn hortnu þar í, drottin þar í. En hvort að rangláttir rísi upp og sjá áður að borginni komi niður og sjá hann að koma, eða hvort þið rísi upp bara þegar að borginni komi niður. Þetta mun koma betur í ljós þegar við tökum upp eða fyrir þetta efni upprisu í lok 1000 áranna en það röst drottin sem reisir alla dána til lífsins hvena sem hver vatna til lífsins já, það röst Jesu Krist þetta er svarið við tíundu spurningu og við höldum bara hérna áfram hérna setti ég hérna upp á tjaldi nokkra texta svona en hérna Þið ráðu hvort ég skrifa þetta niður en það sést svolítið illa á tjaldinu. En þarna er ég að segja reyndar það sem ég sagði áðan suke, gríska orðið, sem oft er þýtt sem sál, en þýðir líka líf. að minnsta kosti 40 sinnum í Nýja testamentinu sem líf en ekki sál. Svo eru gefnir textar þarna eins og Matteus 2:20, Matteus 6:25 og Matteus 16:25 þar sem eru dæmi það hvernig þetta orð suke er þýtt ýmis sem sál eða líf. Og þannig er alveg það sama með hebreska orðið nefes og nokkri texta þar. Fyrra konungabókin 1914, fyrsta Móse 7:22, fjórða Móse 31:19 og fyrsta Móse 2:19. Þannig eru dæmi það hvernig þetta orð er þýtt sem líf eða sál eða á ýmsa hátt, ýmsan mismunandi hátt. Já, gjörðu svo vel.
6: Með þess að þýðing á þessu orði, fer þetta ekki bara eftir hver þýðir þetta hverju sinni?
2: Það er nefnilega það sko, að í ljósi þessa það er orðið svo bara viðtekin regla hjá bara jarðabúum almennt að telja að sál sé bara það sem lifir, dauðan, og að því að menn trúa á líf eftir dauðan. Þá er ekki dóvalegt að þeir að það komi fram í þýðingunum.
6: Getur ekki líka verið bara vitlaus þýðing að sál sé líf en ekki sál eða lífsandi?
2: Já, þú sér
6: það margbúið er náttúrulega margbúið að endur túlka biblíuna og marg gefa nút sko.
2: Það margbúið gefa nút en það er svo skemmtilegt að sjá til dæmis að ég er með nokkrar biblíu þýðinga, ég meina hérna og innar 20-30 þarna fram á skrifstofu, flestar erlendar, þar sem er svo auðvelt að bera saman þær innbyrðis, þessar ellendu og svo þessar íslensku innbyrðis eða ellendar og íslenska saman að þá vaknar þetta traust hjá manni að þessi skilningur á upprunalegri merkingu þessara orða sál í Gamla testamentinu og sál í Nýja testamentinu það mótast mjög oft af þýðendunum en það er engin leið að komast hjá þeirri staðurinn að það er þýtt líka sem persónur Svo ég nefni eitt dæmi.
6: Já, við fáum náttúrulega sjans að skoða einhverja biblíu sem við segjum 250 ára aftur á baki tíma.
2: Já.
6: En nú búið að túlka biblíun á bakvið en að læsta veggi kirkjunar í tvö ár þúsund.
2: Já, og ég mun sína ykkur betra dæmi ef það kemur ekki kvöld að þá allavega síðar þar sem að til dæmis... Já, ég ætti kannski bara að segja ykkur það hérna núna, það er mikið betra heldur en að draga það. Til dæmis orð Jesu á krossinum til annars ræningjas. Þegar að annar ræningi sagði við Jesu, minnst þú mín, þegar þú kemur í dýrð þinni. Sem sagt í paradís.
6: Já, hann fór með orðum, bæði orðum það.
2: Þá, hefur ekki bara skoða þetta, við skulum bara flett upp á þessu og sjáu þetta bara því að langbesta að sjá það í samhengi. Þú fletta hérna upp Þetta á blasi 108 í Nýja testamenti 108 Þetta Lúkas 23 Það svo gott að þú spurður þetta Því nú ætla ég að bæta við Einu svona athugasemdi svo þú komst með Og sýn ykkur hvernig Getur farið Í einstökum þýðingum Og þó er ég ekki að draga Hinn minnsta úr gildi biblíuna sem sannleika, því að Biblían í heilsinni er mjög ábyggileg og við getum borið traust til boðskaparins almennt í Biblíunni þó að eitt og eitt lítið atrið komið svona upp vegna þess að það eru 10 eða 100 annara texta sem staðfesta að það sem að við erum að skoða hér í kvöld að er réttu skilningur á orði Biblíuna
6: Já, náttúrulega, sko, það er náttúrulega vitamál og opinbera bókin, hún er trúlega rétt miða að því
2: Hún er nýjast
6: Nei, það bara hótunin sem er í lokin
2: Það bæta ekki, við eða
6: Já, það myndi ekki nokkuð maður þóra að breyta henni
2: Ég skil hvað átti, mjög gott hjá þau Ég var að kíkja á þetta á blasið 108 í Nýja testamenti Og þannig sem sagt er það versi 42 Það sem að ræningi segir við hann Jesús, minnst þú mín Þegar þú kemur í ríkið þig Og Jesús sagði við hann Takið þið nú eftir Sannlega segir þér Í dag skaltu vera með mér í paradís og ég ætla bara að benda ykkur á að þegar María sá Jesu á upprisudaginn þremur dögum síðar og ætlaði að falla við fætur hans að þá sagði drottinn við hana upprisin snertu mig ekki því ég hef enn ekki séð föðurinn hann var enn ekki farin til paradísar og en svo vil ég bara benda á hérna annað að við þetta þessar kommusetningar og punktar og svo framvegis, þetta kom ekki fyrir með prentlistinni, fyrir hvað 400 eða rúmlega það ári 400-500 ári og þá settu menn punkta og komur það sem þeim fannst bara rétt að setja og sjáuði núna nú heyriði hvernig ég lesi þetta og horfið á sömu orðin það sem að Jesús segir sannlega segir þér í dag þú skalt vera með mér í paradís og þetta var algeng áherslu aðferð í þá daga að segja eins og ég stend hér í dag eða svo eins og ég lifandi stend hér í dag segjum við Íslinga stundum að svona til að leggja áherslu á þetta þá lofa ég þessu, ég stend við þetta þá var hann að segja í dag lofa ég þér því að þegar ég kem í dýrðinni í dýrminni, þá skalt þú vera í paradís og Kristur komin í dýrsinni það var það sem ræningi spurðum var það ekki minnst þú mín þegar þú kemur í ríkið þig Jú, það mætti segja þegar hann færi til ríkisins, til himins en á sunnudagsmorgun hann ekki komið ánga þetta bara
6: já. En sko, nú hann almáttur hann geti verið á tveim stöðum einu á þess að við vitum
2: það Já, en hann var ekki að skrökva að kofa það
6: Nei, en eins og að Biblían segir líka að þegar hann birtist okkur þá birtist hann á öllum heimsóttum einu
2: Sko Ég, já, þú getur nú haft mikið til þíns máls þarna
6: Já, hann er almáttur, hann getur verið á mörgustöðum
2: einu Ég vil ekki takmarka hann á neinn hátt
6: Nei, akkurat
2: Aftur á móti, þegar hann var til dæmis skýrður Þá var hann í ánni Jórdan Og faðirinn var á himnum og hann tala niður til hans og segir Þess er minn elskaði sonur, sem ég velþóknuna Og þá vitum við að Jesús var bundin á einu stað Fadir var bundin við annan stað
6: Þá var hann í holdun
2: Já, hann var líka í holdun þegar reisu Og það var það sem ég síndi ykkur hérna var það síðast
7: Þannig hann er ekki í holdunum fyrir hann kemur tilbaka
2: Er hann ekki?
6: Nei,
7: hann er ekki í
6: maður Ekki að segja það hvergi
2: Já, þá verð ég að sína ykkur þetta sko. Ég síndi ykkur þetta hérna fyrir nokkru síðan Og býtunum við, ég ætla að vita hvort ég finni þetta hérna Sko, í fyrsta lagi á meðan að ég sé það hérna hjá mér og blasiði 141, þar stendur í þetta nýja testamenti, það sem að segja við Maríu snertu mig ekki. Það Jóhannes 20, vers 17 og það áfram. Hvað var ég að lofa þér núna?
7: Ég sagði að fyrir hann kemur tilbaka og væri hann ekki holdinu.
2: Akkurat, já.
7: En ég er að tala sko ekki fyrir hann er að fara út til Guðs þarna, ég er að tala fyrir hann kemur aftur núna í eins og segir
6: til
7: í upprisunni núna já. Hann búinn að fara til Guðs
2: já,
7: hann að koma aftur, hann getur ekki að vera í holdinu því hann kemur ofan á Guð, frá Guði
2: já, já
7: það er það sem ég á við
2: já.
7: Ég ekki að tala þarna fyrir hann var að rísa upp frá dauðum fyrir hann var í Ísrael sko
2: yfirlýsinga biblíunar
6: en holdið rísi ekki aftur
2: menn holdið ekki rísa aftur
6: Nei.
2: Hvar stendur það?
6: Meina,
2: Nú verður þú að sýna mér það í biblíunni vinur
6: Nei, ég veit ekki hvað það stendur í biblíunni Ég myndi halda það
2: Ég get verið svolítið grimmu við fólk þegar fyllir það
6: eitthvað annað Ef þú verður að grafin í 100 ár þá er bara ekkit eftir af holdið til þess að rísa Ef þú verður orðin aftur af holdið
2: Ég skil vinur, þetta er vel athugað Ég veistu það að þegar að maður syngaði að þá dóan og Guð lofar að endur skapa Og hann ætlar að gera allt eins og það var, upprunaleg, fegurð og fullkomleiki. Við verðum aftur með hold og blóði raunverulegar, áþreifalegar manneskur. Ekkert minna.
6: Já, það tala alltaf dýrða líkama.
2: Já, þetta var dýrða líkami, Adam og Evu. Hvað var það sem þau glötuðu þegar þau synguðu? Akkur voru það allt í einu nakin? Hvað hafði horfið?
6: Já, já.
2: Var það ekki ljósjúpurinn sem að tala um í Filippi bréfinu að við fáum þennan dýrða líkama þetta er það sem vantar í dag við erum vesali kroppar aumir og sjúkir sem deyja
6: alltaf
2: en þegar að drottin kemur aftur að þá verðum við nýja manneskjur upprunalegar og fullkomnar frá hendi skaparans það verður sko ekkert plat þar og ekkert heldur neitt draugur eða andi sem svífur heldur raunverulegar áþreifalega manneskjur og það er það sem ég vænti en ekkert annað í staðinn og ég leiði mér að hlaka til mín gjörðu svo vel
7: Láka bara til það minnast á hérna þegar þú talar þetta með þegar Jesús segir í dag skaltu vera með mér í paradís
2: Já.
8: Það getur ekki ég séð þannig að þegar hann vekur Lazarus þá var Lazarus búin að vera dáin í fjóra daga
2: já.
8: Og hann segir ekki kontu ofan heldur kontu út
2: já, já.
8: Og það sýnir ykkur líka hann getur ekki að hafa farið upp til himinn strax
2: Vel aðtuga
8: Akkur mynd hann vilja taka hann frá himnum niður aftur
2: Já, já, já
8: Ég sé þetta svo leist
2: Já, já, mjög gott Takka þér fyrir En þetta hér á tjaldinu þetta svona tvenns konar uppsetning Sannlega segir þér, koma Í dag skaltu vera með mér í paradís eða sannlega segir þér í dag koma þú skalt vera með mér í paradís Þetta eru nákvæmlega sömu hugtök og eini munurinn að í fyrir setningunni segir skaltu en í setni þú skalt Þetta eru málfræðilega nákvæmlega sama meiningin og uppsetning í raun og veru En þetta, svona getur ein koma breytt miklu en Guð ætlar okkur að rannsaka út frá reikningunni því að ef að þetta væri sem sagt að maðurinn í dauðanum heldur honum að lifa þá mikið af biblíunni sem fjallar dauðan tóm ósannindi og þá ekkert þetta fara eftir í og þá þetta henda allri biblíunni þess vegna en svona smá svona mistök manna í meðferð þýðingar má ekki verða til þess að við sem sagt gjörbreytum öllum skilningi á ástandi mannsins í döðunni, gjör svo vel
5: Jésu hann gat ekki farið inn í paradísina þarna,
2: Já.
5: Því hann steig niður til heljar og það engin paradís í helju
2: Hel þýðir bara döði, það Já. Þýðir ekkert annað
5: Já, ég meina það ekki paradís þar
2: Nei, hann steig niður hann í döðan og hel er notað yfir gröf líka sem tankmyndu döða Tökum nummer 11, því tími líður Hvernig lýsir Ezekiel spámaður þessum stórkostlega atburði? Og takiði nú eftir, þetta kannski kemur inn á það sem við vorum að tala saman hérna vinnur. Ezekiel 37, 12-14, mæl því í guðmóði og segum við þá. Svo segir drottinn guð, sjá ég vil opna grafir yðar og láta yður rísa upp úr gröfum yðar, þjóð mín, verið að tala upprisu hér. Svo heldur hann áfram og segir og flytja yður inn í Ísrael. Til þess að þér viðurkennið að ég drottinn þegar ég opna grafir yðar og læt yður rísa upp úr gröfum yðar þjóð mín og ég vil láta anda minn í yður samt alveg eins og með Adam hérna forðum til þess að þér lifni við aftur og ég skal koma inn yður inn í land yðar og þér skulu viðurkenna að ég drottinn ég hefði talað þá með framkvæma það segir drottinn hann sem sagt að endur skapa og gera allt eins og það var upprunalega Svo svarið við ellefta spurningu, hvernig Ezekiel lýsir þessu? Hann að tala að Guð muni opna grafirnar og hann kemur eða gefur þeim aftur lífsandan, alveg sem að Adam forðum. Gefur þeim aftur lífsandan. Og tólfta spurningin hvernig líkama fáum við í upprisunni? Við erum búin að lesa, minnst kosti annan textan, það var orð Páls í fyrir að Korinþbréfinu 15, Svo við skoðum bara hinn textan sem gefin upp í Filippi bréfinu. Guð mun opna grafirnar og hann gefur þeim aftur lífsandan. Númer 12. Hvernig líkama fáum við í upprisunni? Og við ætlum að skoða Filippi bréfið. Förum fram hjá þessu því við erum búin að lesa þennan texta og tökum Filippi bréfið 3:20-21. En föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Við finnst þetta alveg stórkostlegu texti. Dýrðar líkama Jesu Krists. Við fáum eins líkama. Er það þess virði að? Að treyja þorran þar til að Kristi kemur og við fáum að lifa heilbrigðað eilífu, hugsið engin veikindi engin þjáning engin döði svo að svarið hvernig líkama fáum við í upprisunni raunverulega líkama eins og líkami Krists og 13. Og síðasta spurningin Þar sem aðeins Guð ódauðlegur, hvernig getum við lifað að eilífi? Ég lofa ykkur í upphafi athugunar okkar eða samlestus í kvöld að ég skildi sýna ykkur í biblíunni hvað hún hefur að segja um ódauleika mannana. Og hver einn er ódauleikur? Þar sem aðeins Guð er ódauleikur, hvernig getum við lifað að eilífu? Í fyrra tímatöðsabréfi sjötta kafla skrifar Páll Postuli í 15. og 16. vessi að hann er að skrifa konung konungana og drottni drottnana. Hann einn hefur ódauleika. Hann býr í ljósi sem engin fær tilkomist, hann sem engin maður leit nýja liti getur. Svo að þið, hver er það sem einn hefur ódauleika? Það Guð. Það drottinn. Hvað eru margir menn sem falla inn í þessa mynd sem ódauðlegir? Eða sál, ódauðleg sál? Atramóti, það enginn. Við erum atramóti búin að sjá að svo sálin sem syngar deyr og allir hafa syngar. En svo sjálfsögði ljósi þessa að Kristur býður okkur fyrirgefningu sín og náð og fórna dauða sín í staði fyrir okkar annars annan dauða eða eilífan dauða að þá getum við litið fram til þess að Kristi kemur og sæki fólk sín þá munum við rísa upp ef við höfum sofnað

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Fyrra bréf Páls til Tímóteusar, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, postuli Krists Jesú að boði Guðs frelsara vors og Krists Jesú vonar vorrar heilsar Tímóteusi skilgetnu barni sínu í trúnni. Náð miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jesú, drottni vorum. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig til að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttir að bjóða vissum mönnum að fara ekki með villukenningar og gefa sig ekki að kynjasögum og endalausum ættartölum er fremur efla þrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið fræðslunar er að vekja kærleika af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir hafa villst frá þessu og hafa snúið sér að innantómu orðagjálri. Þeir vilja útskýra lögmálið þótt þeir hvorki skilji sjálfur hvað þeir segja né það sem þeir telja öðrum trúum. Við vitum að lögmálið er gott sé það rétt notað og þess gætt að það er ekki sett vegna réttlátra heldur fyrir lögleysingja og þverúðga, óguðlega og syndara, vanheilaga og óhreina, föðurmorðingja og móðurmorðingja, mandrápara, saurlífismenn, karla sem hórast með körlum, þrælasala, lygara, meinsærismenn og hvað sem það er nú annað, karla sem hórast með körlum, þrælasala, lygara, meinsærismenn og hvað sem

og vissi ekki hvað ég gerði og náðin drottins vors varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég erði fyrstur þeirra sem Kristur Jesús sýnir allt sitt mikla langlyndi og þar með yrði ég dæmi handa þeim sem á hann munu trúa til eilífs lífs. Konungi eilífðar, ódöðlegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrðum aldir alda. Amen. Þessi fyrirmæli legg ég fyrir þig, barni mitt Tímóteus, og minn á þau spádóms orð sem áður voru töluð yfir þér. Minnugur þeirra skaltu berjast henni góðu baráttu í trú og með góða samvisku. Henni hafa sumir hafnað og liðið skipbrot á trú sinni. Í tölu þeirra eru þeir Himeneus og Alexander, sem ég hef selt Satan á vald, til þess að hirtingin kenni þeim að hætta að guðlasta.

0: Nei, stóðurða, hlustu útvarp boðum. FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Þegar við tölum helgastað, þá hefur verið að hlusta bækur sem að gerast á tímum þegar Ísraelsmenn voru að flýja út fyrir Egyptalandi og urða að treysta og læra að treysta meira og meira á Guð. Og ég hugsa með mér þegar ég heyri þessar bækur að því ég hlusta þar í hljóðbókum, ekki þýttar á íslensku því miður, ég hefði bara helst verið að þýða þær, að þá fer ég að skilja betur því höfundurinn fer svolítið inn í hugarheim þessa fólks sem var að verkast þarna í 400 ár, en þar af voru 200 ár í þrældómi því það kom nýr faró og hann svona hægt og rólega

eins og vextirnir hjá Seðlabankanum hækka og vísitalan og allt þetta sem við þekkjum svo vel í dag, að Faró fór að láta þá vinna meira og meira og þræla meira og meira og bara gera lífið þeirra óbærilegt þegar það var áður þegar Jósef var ríkistjóri í Egyptalandi og ætt menni hans og stór fjölskylda sem var ekki smá fjölskylda, einhver nokkur hundruð manns kannski, að þau fengu Gósenland, þau fengu gott ræktarland og fengu að ala sitt fé og dýrin sín og sjá sig og rækta, allt gekk svo ljómandi vel, þangað til að kom nýr stjóri í Egyptalandi. Og hvernig verður maður með alltaf þyngdur niður meira og meira og brotin niður með þrældómi og mátt ekki líta upp og launin hækka ekki, það verður ekkit betra, það bara verður verra. Hvað gerist þá í heila búi venjulegs fólks? Það fer að bókna, það fer að verða undirgefi, það fer að gefast upp. Og hugsum svolítið það hugarfar sem að ríkti í þessum hópi fjölda fólks, miljóna, þegar það kemur svo boðum að Móses, einhver maður sem margir þeirra þekktu ekkit nema kannski bara á einhverjum sögusögnum eða afspurnum, að hann ætlar að frelsa þetta fólk sitt, hann sé hebrei þó hann hafði verið alinn upp hjá faró við konunglega menntun og allsnægtir, að þá, jú, hann hafði horfið þarna fyrir hvað 40 árum, bara vissi engi hvað varð af honum, en þá fór Móses sem sagt í að gerast fjárhirðir í fjarlægu landi, ekki svo mjög fjarlægu landi, en við vitum að hann fór í burtu, og þar var hann að kynnast Guði dýpra og dýpra og svo sá hann logandi runna og Guð talaði til hans og við þekkjum flest hvað gerðist svo. Og hvernig ná svo fólk að trúa, jú margir, sérstaklega Egyptar sem voru samfarnir að blandast, jafnvel með konfangi og giftast inn í hebresku hópana, á sig konur og öfugt, það bara fór að blandast, þú getur ekki spornað við ástinni. En já, það, ég set meginni þennan hugarheim að það fer að hugsa, hver er þessi Mósi? Jú, heyrði einhverja sögur, já og svo voru að fara að gera stórmerki og undur og það byrjuðu pláur, það byrjuðu flugur og já og vatni var það blóði og hvað var eiginlega skeð? Hann hlýtur að vera mikill galdramaður þessi Mósi, hann hlýtur að vera bara svakalegur töframaður. Og þau, sem sagt, þau lítu ekki upp fyrir Mósi að Guð væri að sýna vald sitt. Og það er gaman að svona hlusta át og setja, ok, hversu mikla trú hefur eða búið að berja þig niður í 200 ár, kynslóð fram á kynslóð og kúa þig og bara þú ert þarna í duftinu að búa til múrsteina og það er alltaf verið að berja þig meira og meira niður. Þá kannski þarftu mikið á því að halda að sjá, jafnvel þú sjáur undur og stórmerki, þá þarftu að læra ýmislegt annað því að Egyptarnir þeir höfðu marga guði og fullt af líkneskjum og þá var þetta að sjá þær og það freistaði margra af því að Egyptarnir töluðum í bókinni þessari sem ég hlusta á hinn ósýnilega guð. Þessi hebrear er bara vitlausir, þeir eru bara að byggja til einhvers ósýnilegs guður. Við erum að hafa eitthvað svona sjáanlegt og við þekkjum þetta trúabröðum hérna í þessum heimi að líkneskjur og eitthvað sem fólk sér berum augum, ber táknum eitthvað sem það getur hnykt sér fyrir og beðið til. Og myndir af dánu fólki, við köllum það við stýrlinga þarna, en við skulum ekki ræða það mikið, en þarna sér maður hvaðan þetta hugarfar kemur, hvernig áttu þetta fólk bara á örstuttum tíma að snúa sér til Guðs þegar það var búið að vera í ánauð í mörg hundruð ár, 200 ár sérstaklega, þungri ánauð sem alltaf versnaði. Já, það, við getum hugsað svolítið þetta. Hvernig var að snúa, akkur þurfti Guðs að hafa þau 40 ár í eyðimörkinni? Það var ekkert skrítið. Því að það var mjög heitlandi að hlusta á þetta og segja, já, ok,
voru hérna reykandi í eyðumörkinu og koma sér upp tjöldum miljón manns eða meira en það sem að sem sagt egypsku afkomendurnir voru að taka eftir sem var svo gaman að gera sig grein fyrir það var skipulagið þeir settu upp tjaldbúður og við getum lesið þetta allt í fyrstu Mósebók hvernig þeir settu eftir ættbálkum tjaldbúðuna niður og það var ekkert svona ruglút allt Það voru beinar götur og það voru beinar sem sagt tjaldbúða uppröðun og það voru reglur og það var reglur hreinlæti og reglur þvott. Það var ekkert svínari. Og þá fór ég að segja já og svo tóku Egyptar eftir þessu að þessi þræla þjóð fyrirandi það var bara regla á öllu og það var allt í lagi. Það var mjög strangar reglur og svo sáu þeir skýið, þetta mikla ský sem að fylgdi þeim. Og bjargaði þeim frá faró og þeir eru náttúrulega vitna því, Egyptirnir og aðrir sem að fylgdu Hebríónum, sáu hvað Guð var að gera, hafa skrítið og furðulegt, eitthvað lýsandi ský sem að setti sig fyrir aftan og bjóti hjúpi yfir þessa rosalegu stóru fylking og fólki til að vernda það. En samt tók það 40 ár. Það þurfti alveg upp nýja kynnslóð og það þurfti stóru hlutir að gerast og við lesum í Mósebókunum að í einhverju tilfelli þá gleifti jörðin vestu uppreisnamennina bara alveg í byrjun. En hugsið ykkur, hvað þarf til þess að við missum trúna eða verðum uppgefi? Ekki kannski svona mikið, en takið eftir þegar pláfurnar gengu yfir Egyptaland, Þegar að Guð sýndi vald sitt, hann átti þetta allt saman, hann gat gert þetta og þegar að vargurinn, hérna, engisprettu faraldurinn, tók upp allt sem eftir var af gróðri. Það bóstarlega landið sem áður eða sjáuð fagra lundi og sjáuð á í ferðabæklingum skógivaxið og trjágarða og einhver bara dásamlegt, sérstaklega heitar löndum. Blóm og tré og garða, það var allt nakið, geti ímynda ykkur. Þegar að Ísraels fólkið, Hebríarnir fóru frá Egyptalandi, þá var ekki stingandi strá. Og þegar búfjönaður var drepin, allur búfjönaður, þá var ekki hreyft við einu einasta lambi hjá Hebríarnir frá hjá Ísraels þjóðinni. Það var ekki hreyft við neinu. Þegar að fólk var allt útsteift í sárum og kaunum, Og það voru hróðalega lýsingar á þessu. Erfitt að gera sér hugalund hvernig að vera með graftarkýl út allan líkamann. En engin einasti Ísraelsmaður, engin af þeirra fólki, fekk eitt einasta sár og Egyptarnir tók eftir þessu. Og hver er þessu guð? Hvernig getur hann, hvernig sleppur þessi þjóð? Og þetta á svona veganestið og margir eins og segir fylgdu Ísraelsþjóðin og kusu heldur að Það er betra að fylgja þessum guði heldur en öllum þessum litlu líkneskjum og sem að kaupmennir eru að selja og græða á. Þannig að það kendi mér margt að við erum eftir kannski að upplifa mjög erfiða tíma. Það er svolítið ískyggilegt ástand, það er alltaf að hækka, vörnar eru að hækka í búðunum, við veitum ekkit hvort að logar allt í stríði, bara nálátt okkur eða í Austurlöndum. Það er svona mjög varhugaverði tímar. En gleymið ekki þessu, við höfum að lesa Mósebækurnar og gera okkur grein fyrir því að við snúum okkur til þessu ósýnilega guðs, en náttúrulega sjáanlegur í náttúrinu og fegurðinu og svo mörgu, mörgu. Ef við snúum okkur til að svo höldum fast í hann og höldum fast í orðið hans, þá erum við eins og Ísraels þjóðin í Egyptalandi forðum, við erum vernduð, við erum varin. Og þetta langar mig svona spontant til að hafa sem fáin orð í dag.

Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömdu. Jesaja 57:15 Guð býr á háum og helgum stað. Það finnst okkur skiljanlegt. Það hlýtur svo að vera. Jesaja spámaður hafði sjálfur litið hann augum þar sem hann sat á háum og gnæfandi veldistóli sínum. En serafar stóðu umhverfis hann og kölluðu hver til annars. Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Jesaja 6:3 En erfiðara finnst okkur að skilja að hann skuli búa í sundur krömdu og auðmjúku hjarta. Já, við skiljum Guð alls ekki. Takmörkuð skynsemi okkar rúmar hann ekki. Þó er ef til vill fátt sem er eins voldugur vitnisburður Guð og þetta að hann býr í fátæku mannshjarta. Í sjálfu sér er engin staður nógu stór og dýrlegur handa hinum eilífa Guði. Himnana himnar taka þig ekki, sagði Salómon, hve miklu síður þá þetta hús sem ég hef reist. Fyrsta konungabók 8:27 Svo dásamlegur og mikill er Guð að hið stærsta er ekki nógu stórt og hið allra lítilmótlegasta ekki of lítið til þess að hann vilji vera þar. Hann vill taka sér bústað hjá mönnum sem hafa sundur kramin hjörtu lásum við þá sem skelfast orð hans. Sá sem er farin að skilja orð Guðs rétt, hann skelfist orðið. Þetta orð er lifandi og kröftugt og beittara hverju tví eggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Hebreabrefi 4:12 Þú verður óttaslegin þegar orð Guðs smýgur inn í samvisku þína og afhjúpar þar alla synd og öll svik. En sé svo komið fyrir þér skaltu vera hughraustur, segir Biblían. Það eru slík beigð og hreld hjörtu sem Guð leitar að. Þar fer hann inn, þar vill hann eiga sér bústað og takmark hans er að lífga slík hjörtu. Það gerir hann með fagnaðar erindinu Jesú sem kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Þegar þú fyrir hjálp heilags anda tekur að reiða þig á gleðiboðskapin hjálpbræðið í nafni Jesú, þá verður líf og sæla í hjartanu, lofsig Guði.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
2: Kafli 34 Boðið. Þessi kafli er byggður á Matteus 11:28-30. Komi til mín allir þér sem erfiði, hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Þessi huggunar orð mælti Jesú til mannfjöldans sem fylgdi honum. Frelsarinn hafði sagt að aðeins fyrir hann gætu menn öðlast þekkingu á Guði. Hann hafði talað lærisveina sína sem þá sem öðlast hefðu þekkingu á himneskum hlutum. En fyrir atbeina hans fannst engum sem hann hefði verið útilokaður frá ymmuki hans og kærleika. Allir sem erfiða og þunga eru hlaðinir með að koma til hans. Þótt fræðimenn og rabbínar hefðu hlýtt trúarformum nákvæmlega, hefðu þeir hugboð vöntun, sem yfirbótar reglurnar gátu aldrei bætt úr. Tollheimtumenn og syndrar gætu þóst vera ánægðir með nautna líf og jarðneskæði, en í hjörtu þeirra leyndist óvissa og ótti. Jesú horfði á hinn áhyggjufullu og þá sem þunga voru hlaðnir, þá vonsviknu og þá sem með jarðnesku munaði lífu reyndu að stilla löngun sálarinnar. Og hann bauð öllum að finna hvíld hjá sér. Að mildu hjarta bauð hann þeim sem erfiðuðu, takið á yður mitt ok og lærið að mér, því að ég hófær og af hjarta lítillátur. Og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Með þessum orðum tala Kristur til allra manna. Hvort sem þeir vita, það eða ekki, eru þeir allir þreyttir og þunga hlaðnir. Allir mæðast undir klyfjum sem Kristur einn getur af þeim létt. Þyngsta byrðin sem við berum er syndabyrðin. Ef við erum látum bera þessa byrði hjálparlaust, myndi hún sliga á okkur. En hinn syndlausi hefur komið í okkar stað. Drottinn lét misgjörð vor allra koma niður á honum, Jesaja 53:6. Hann hefur borið synda klyfjar okkar. Hann mun létta byrðinni af þreyttum herðum okkar. Hann mun veita okkur hvíld. Hann mun einnig bera byrði áhyggna og sorgar. Hann býður okkur að varpa öllum okkar áhyggjum á hann því að hann ber hag okkar fyrir brjósti. Eldri bróðir kynstofs okkar stendur hjá hinu eilífa hásæti. Hann lítur til hvers og eins sem snýr sér til hans sem frelsara síns. Hann veit af reynslu hver veikleiki mannkynsins er. hverja þarfur okkar eru og hvar freistingarnar leggjast þyngst á okkur því að hans var í öllum greinum freistað eins og okkar en var samt án syndar. Hann vakir yfir þér, þú skelda Guðs barn. Er þín freistað? Hann mun frelsa þig. Ert þú veikur fyrir? Hann mun styrkja þig. Ert þú fákunnandi? Hann mun fræða þig. Ert þú særður? Hann mun græða þig. Drottinn ákveður tölu stjarnana. Og hann læknar þá er hafa sundurkrami hjarta og bindur benjar þeirra. Sálmandinn 147, 4. Komi til mín, býður hann. Hver sem eru áhyggjuefni þín og raunir, getur þú lagt það allt fyrir drottinn. Andi þín mun styrkjast til þolgæðis. Þið mun opnast leiðir til að leysa þig úr vandræðum og erfiðleikum. Því veikari og bjargalausari sem þér finnst þú vera, þeim mun sterkari verður þú í krafti hans. Því þingri sem byrða þínar eru, þeim mun blessunulegri hvíld öðlastu við að varpa þeim á hann sem byrðarna ber. Hvíldin sem Kristur býður er skilyrðum háð, en þau skilyrði eru útskýr nákvæmlega. Þau eru þessi eðlis að allir geti gengið að þeim. Hann segir okkur nákvæmlega hvernig við getum öðlast hvíld. Takið á yður mitt ok, segir Jesú. Okið er tækið til þjónustu. Ok er lagt að ábyrða dýr og okið er skilyrði þess að þau geti unnið að gagni. Með þessu dæmi kennir Kristur okkur að við erum kölluð til þjónustu á meðan okkur endist líf. Við eigum að taka á okkur ok hans til þess að við getum orðið samverkamenn hans. Okið sem bindur okkur til þjónustu er lögmál Guðs, hið mikla lögmál kærleikans sem opinberað var í Eden. Sem kunngjört var á Sínaí og ritað er í hjörtu okkar í hinu nýja sáttmála. Er það sem bindur hinn mannlega verkamann vilja Guðs. Ef við værum látið fylgja eigin hneigðum, látið fara hvert þangað sem við viljinn teymdi okkur, myndum við lenda í liði Satans og tilengja okkur eiginleika hans. Þess vegna bindur Guð okkur við sinn vilja sem er háleitur og göfugur og bætandi. Hann vill að við tökum upp skyldustörf þjónustunar með þolinmæði og af hyggjendum því að Kristur sjálfur sem maður bar og þjónustunar. Hann sagði að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér, Sálmarni 49. Ég er stigið niður að himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess er sendið mig, Jóhannes 6:38. Kærleiku til Guðs, kostgefni vegna dýrðar hans og kærleiku til fallins mannkins dró Jesú til jarðarinnar til þess að þjást og deyja. Þetta var aflið sem stjórnaði lífi hans. Þessa meginreglu býður hann okkur að taka upp. Hjörtu margra þjást undir áhyggjubyrði vegna þess að þeir sækjast eftir að uppfylla kröfur heimsins. Þeir hafa valið þjónustuna við heiminn, tekið á sig hugarkvalir hans, til einhvers sé venjur hans. Þess vegna er lindiseinkun þeirra flekkuð og ævi þeirra brotlaust rit. Til þess að setja metorðagind sína og veraldlega langanir, særa þeir samviskuna og leggja sér á herðar ofan á allt annað byrði sjálfs ásökunar. Stöðugar áhyggjur þeirra draga úr þeims lífskraftin. Drottinn vill að þeir varpi af sér þessu þrældómsóki. Hann býður þeim að taka á sig sitt ok. Hann segir, mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Hann býður þeim að leita fyrst Guðs ríkis og réttlætis hans. Fyrirheit hans er að allir hlutir sem þeim eru nauðsynlegir til lífsins skuli veitast þeim að auki. Áhyggjan er blind og hún sér ekki fram í tíman en Jesús sér endalokin í upphafi. Í hverri raun hefur hann sína leið tilbúna að færa okkur hvíld. Okkar himneski faðir á óteljandi leiðir okkar til framfærslu. Leiðir sem við vitum ekkert um. Þeir sem viðurkenna þá einu meginreglu að setja þjónustu við Guð og heiður hans öllu öðru ofar munu finna áhyggjurnar hverfa og sjá beina braut fyrir fótum sínum. Lærið að mér, segir Jesú, því að ég hófær og af hjarta lítillátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Við eigum að ganga í skóla Krists til að læra af honum hófærð og lítillæti. Endurlausnin felst í því að gera manninn hæfan fyrir himinin. Slíkur undirbúningur fólginn í þekkingu á Kristi. Hún táknar laust frá hugmyndum, venjum og atferli sem áunist hafa í skóla myrkra höfðingjans. Frelsa verður mannin frá öllu sem andstætt trúfesti við Guð. Í hjarta Krists, það sem fullkomið samræmi ríkti við Guð, bjó alger friður. Hann gekkst aldrei upp við lof, neð glúpnaði vegna aðfinnsna eða vonbrigða. Hann var hughraustur þegar hann sætti mestri mótspyrnu og verstu misþyrmingum. En margir sem telja sig meðal fylgjenda hans eru kvíðafullir og eirðalausir í hjarta af því að þeir eru hræddir við að gefa sig Guði á vald. Þeir varpa sér ekki að öllu leiti undir vilja hans því að þeim hrís hugur við afleiðingum þess að beygja sig þannig. En ef þeir beygja sig ekki á þann hátt geta þeir ekki fundið frið. Sjálfselskan undirrót óróans. Þegar við endurfæðumst að ofan verðum við með sama hugafari og Jesú. Því hugafari sem fékk hann til að niðurlega sig til þess að við mættum frelsast. Þá munum við ekki sækjast eftir tignar sætum. Við munum þrá að sitja við fætur Jesú og læra af honum. Við munum skilja að gildi starfs okkar ekki í því fólkið að sýnast og láta á okkur bera í heiminum. Nýja að vera starfsamir og ákafir af eigin ramleik. Gildi starfs okkar í hlutfalli við veitingu heilags anda. Traust á Guði leiðir af sér helgun hugafarsins svo að við með þrautseigju eignum sálir okkar. Og er lagt að hugsa til þess að auðvelda þeim að draga ækið og létta þeim byrðina. Eins háttað með og Krists. Þegar vilji okkar lítur vilja Guðs og við notum gjafir hans til að blessa aðra, finnst okkur byrði lífsins létt. Sá sem hlýðir boðorðum Guðs gengur með Kristi og í kærleika hans hvílist hjartað. Þegar Móse bað, gjör mér kunna þína vegu að ég megi þekkja þig, svaraði drottinn honum. Auglit mitt mun fara með og búa þér hvíld. Og fyrir munn spámannanna var boðskapur fluttur. Svo mælti drottinn, nemi staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingju leiðin og farið hana, svo þeir finni sálum eða hvíld. Önnu Mósebók 33, 13-14 og Jeremía 6:16. Og hann segir, æja þú vildi gefa gaum að boðorðu mínum. Þá mundi heill þín verða sem fljót og réttlæti þitt sem bylgjur sjávarins. Ég segja 48:18. Þeir sem taka Krist á orðinu og fela sálu sínar honum til varðveislu og líf sitt honum til ráðstöfunar munu finna frið og ró, ekki af þessum heimi. Getur gert þá dapra þegar Jesú gleður þá með návist sinni. Í fullkominni undirgefni felst fullkomin hvíld. Drottinn segir, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Ég segja 26:3. Líf okkar kann að virðast á ringul reið, en þegar við felum okkur honum sem að viturleik vinnur með meistara höndum, mun hann gefa líf okkar og lindisengum það snið og þá stefnu sem honum til dýrðar. Og svo lindisengum sem sýni dýr Krists, lindisengum hans, mun tryggja aðganga paradís Guðs. Endurskapað mannkinn mun ganga með honum í hvítum klæðum því að það maklegt. Þegar við fyrir tilverkna Jesu öðlunns hvíld, þá byrjar himnaríki. Við svörum játandi boði hans. Komið, lærið að mér, og við komið þannig hefjum við hið eilífa líf. Slíkt himnaríki að við sífellt komum snær Guði, fyrir Krist. Fyrir lengur sem við erum í því sæluríki, þeim mun meira og æ meira af dýrðinni mun opnast okkur. Og því meira sem við vitum Guð, þeim mun dýpri verður hamingja okkar. Og þegar við göngum með Jesú í þessu lífi, munum við fyllast af kærleika hans og finna hvíld í nærveru hans. Allt sem mannlegt eðli megnar að meðtaka, getum við fengið í þessu lífi. En hvað er það í samanburði við það sem við tekur? Þar eru þeir frammi fyrir hásætti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Og sá sem í hásættinu situr mun tjalda yfir þá. Eigi mun það framar hungra og eigi heldur framar þysta og eigi mun heldur sól brenna þá né nokkur hiti. Því að lambið sem er fyrir miðju hásættinu mun vera hirðir þeirra og leiða þá til vatns linda lífsins. Og Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra. Opinberunarbókin 7:15-17.

0: Útvarpið fyrir skítrúða.
1: Kafli 35. Haf hljótt þig. Þessi kafli byggður á Matteus 8:23-34, Markus 4:35-41, 5:1-2 og Lúkas 8:22-39. Þetta hafði verið viðburðaríkur dagur í lífi Jesú. Á strönd Galileuvatns hafði hann sagt fyrstu dæmisögu sínar. Útskýrt fyrir fólkinu með myndum úr daglega lífinu, eðli ríkisins og hvernig það skildi stofnað. Hann hafði líkt sínu eigin starfi við sáningu, vexti ríkisins við vöxt mustaðskorns og áhrif súrdeigs á mæli mjöls. Hinum mikla loka aðskilnaði réttlátra og ranglátra hafði hann lýst með dæmisögum hveitið og illgresið og fiskinetið, hinum óviðjafnanlegu verðmætum sannindanna sem hann kenndi, hafði verið lýst með samanburði við falin fjársjóð og dýrindis perlu, en í dæmisögunu húsbóndan kenndi hann lærisveinu sínum hvernig þeir ættu að starfa sem fulltrúar hans. Allan daginn hafði hann kennt og læknað og þegar kvöldaði fyrtist mannfjöldin enn að honum. Dag eftir dag hafði hann verið önnum kafin að sinna fólkinu og varla gefi sér tóm til að matast og hvílast. Meinfísin, gagnrýni og rangtúlkun fariseanna, sem ekkert lát varð á, gerði honum starfið stórum erfiðara og ónæðis samra. Og þetta kvöld var hann svo aðframkominn að hann ákvaði að leita sér hvíldar á afskektum stað handan vatnsins. Austurströnd Genesaret vatns var ekki óbyggð því að þar voru þorp á stangli. Þó var þetta eyðilegt svæði samanborið við vesturströndina. Þar var meira af heiðingjum en gyðingum og íbúarnir höfðu lítið við Galileu búa saman að sælda. Því var þá einveru sem Jesú leitaði þar að finna og nú bað hann lærisveina sína að fylgja sér þangað. Þegar hann hafði sent mannfjöldan frá sér, tóku þeir hann með sér í bátinn, þar sem hann var, og lögðu frá landi í skyndi. En þeir voru ekki einir á ferð. Aðri fiskibátar voru við ströndina og þeir fylltu samstundis af fólki sem fylgdi Jesú, ákaft í að sjá hann og hlýða á hann. Frelsarinn var nú loks laus undan ásókn mannfjöldans og yfir komin af þreytu og hungri lagðist hann fyrir í skut bátsins og sofnaði von bráðar. Kvöldi hafði verið kyrrt og notalegt og friður hafði hvílt yfir vatninu, en snögglega dimmdi yfir og stormkviður blésu niður úr fjalls skörðunum. Með austur landinu og brátt var komið fárviðri á vatninu. Sólin var sest, nætur myrkri grúði yfir úpnu vatninu. Æðandi storm bylgjurnar lömdu bát lærisveinanna og riðu yfir hans og við lá að bátinn fyllti. Þessir harðgerði fiskimenn höfðu varið ævinni á vatninu og stýrt bátum sínum af öryggi í mörgum stórviðrum. En nú dugðu þeim ekki kraftarnir og reynslan. Þeir voru hjálparvana í greipum ofviðrisins og kjarkurinn brást þeim þegar þeir sáu að bátinn var að fylla. Athygli þeirra var svo óskipt við að bjarga sér að þeir höfðu gleymt að Jesú var í bátnum með þeim. Þegar þeir virtist nú allt erfiði til einskis og dauðin blasa við, mundu þeir að hvers boði þeir höfðu lagt á vatnið. Jesú var eina von þeirra. Í úrræðaleysi sínu og örvæntingu hrópuðu þeir: Meistari, meistari! En myrkri var svo svart að þeir sáu hann ekki. Rattir þeirra druknuðu í stormkvininum og þeim barst ekkert svar. Þeir voru gripnir efasemdum og ótta. Hafði Jesú yfirgefið þá? Var honum sem hafði sigrað sjúkdóma og illa anda og jafnvel dauðan megn að bjarga lærisveinu sínu núna? Leta sér óviðkomandi nauð þeirra nú? En kalla þeir enn fá ekkert svar annað en beljandi veður dininn. Báturinn að sökkva. Eftir andartak að því er virtist munu gráðugar bylgjur svelgja þá. Skyndilega er myrkri rofið af eldingar leiftri og þeir sjá Jesu liggja sofandi og ótruflaðan af veður ofsanum. Þeir hrópa í undrun og örvæntingu. Meistari, hirðir þú ekki að þér förumst? Hvernig getur hann hvílst svo vært meðan hættan steðjar að þeim og þeir berjast fyrir lífi sínu? Hróp þeirra vekja Jesu. Þegar eldingar leiftrið skín á hann, sjá þeir himneskan frið á ásjónu hans. Þeir lesa í svip hans sjálfsgleimin, mildan, kærleika og í angi snúa þeir hjörtun sínu til hans og hrópa. Herra, bjarga þú, vér förumst. Aldrei hefur nokkur sál gefið frá sér slíkt hróp án þess að því væri sinnt. Þegar lærisveinarnir þrýfa til ára sinna, í loka tilraun rís Jesu á fætur. Hann stendur mitt á meðal lærisveina sinna meðan ofviðri geisar, öldurnar æða að þeim og eldingarna lýsa upp ásjónu hans. Hann lyftir hendi sinni sem svo oft hefur unnið miskunnarverk og segir við ólgandi vatnið, þegi þú, haf hljótt þig. Stormurinn stillist. Öldurnar lægir, skýin þyrlast burt og stjörnurnar koma fram. Báturinn flýtur á kyrrum vatnsfletinum. Þá snýr Jesú sér að lærisveinu sínum og segir döprum rómi. Hví eru þér hræddir? Hafið þér enn enga trú? Markus 4:40. Lærisveinana setti hljóða. Jafnvel Pétur reyndi ekki að tjá þá lotningu sem fyllti hjarta hans. Bátarnir sem lagt höfðu að stað til að fylgja Jesú höfðu verið í sama háska staddir og bátu lærisveinana. Skelving og örvænting hafði gripið þá sem voru innanborðs. En skipun Jesú hafði breytt ofsanum í kyrð. Ofviðrið hafði rekið bátana saman í hnapp og allir innanborðs höfðu séð kraftaverkið. Í kyrðinni sem á eftir kom gleymdist allur ótti. Þar hvíslaði hver að öðrum. Hver er þessi? Jafnvel vindur og vatn hlýða honum. Þegar Jesú var vakinn til þess að lægja storminn, hvíldi yfir honum fullkominn friður. Engin vottur ótta fannst í orði eða augna tilliti hans, því að í hjarta hans var engin ótti. En hann hvíldi ekki þeirri vissu að búa yfir almættis krafti. Rósemi hans stafaði ekki að valdi hans sem herra jarðarinnar, hafsins og himinsins. Það vald hafði hann gefið frá sér og hann segir, ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfum mér. Jóhannes 5:30. Hann treysti á mátt föðurins. Það var í trú. Trú á kærleika Guðs og ummönnun að Jesu hvíldi og máttur þess orðs sem stormurinn stillti var máttur Guðs. Svo sem Jesú hvíldi í trú á varðveislu föðurins eigum við að hvíla í varðveislu frelsarans. Ef lærisveinarnir hefðu treyst honum, hefðu þeir varðveist í friði. Ótti þeir á hættu stund opinberaði vantrú þeirra. Uppteknir við að bjarga sjálfum sér, gleymdu þeir Jesú. Og það var ekki fyrir en þeir örvæntu eigin mátt og sneru sér til hans að hann gat rétt þeim hjálparhönd. Hversu oft fer ekki fyrir okkur sem lærisveinunum. Þegar ofviðri freistinga skella á og eldinga leiftur blossa og öldurnar steipast yfir okkur, brjótumst við gegn storminum ein og óstutt og gleymum því að sá til sem getur hjálpað okkur. Við treystum á eigin mátt og megin, þangað til öll von er úti og við erum að því komin að farast. Þá munum við eftir Jesú og ef við ákvöllum hann okkur til bjargar, verður kall okkar ekki árangurslaust. Þó hann álæsi okkur með hryggð fyrir vantrú okkar og sjálfs öryggi, bregst ekki að hann veiti okkur það hjálp sem við þörfnumst. Hvort sem er á landi eða sjó, er engin ástæða til að óttast ef við höfum frelsarann í hjörtum okkar. Lifandi trú á frelsarann kynni lífsins sjó og bjargar okkur úr hættum á þann veg sem hann veit að er bestur. Í þessu kraftaverki þegar ofviðri var lægt er annar andlegur lærdómur fólkin. Reynsla sérhvers manns er vitnisburður sannleik orða ritningarinnar. En hinn er óguðlegu eru sem ólgu sjór, því hann getur ekki verið kyrr. Hinn er óguðlegu segir Guð minn, er engin friður búinn. Ég segja 57, 20-21. Syndin hefur rænt okkur friðinum. Meðan sjálfsikjan er óbæld, getum við ekki fundin eina hvíld. Ekkert mannlegt vald getur haft hemil á hinum drottnandi ástríðum hjartans. Við erum jafn ósjálfbjarga á því sviði og lærisveinarnir voru þegar lægja þurfti æðandi storminn. En hann sem með orði sínu lægði öldur Galileu vats hefur talað orð friðar, handa hverri sál. Hversu ofsafengin sem stormurinn er, munu þeir bjargast sem snúa sér til Jesu og hrópa, Herra, bjarga þú. Náð hans sem sættir sálina við Guð, stillir ofsa mannlegra ástríðina og í kærleika hans öðlast hjartað hvíld. Hann breytti stormviðrinu í blíðan blæ, svo að bylgjur hafsins urðu hljóðar. Þá glöddust þeir af því að þær kyrðust og hann lét þá komast í höfn. Þá þeir þráðu, Sálmarnir 107:29-30. Réttlættir af trú höfum við frið við Guð fyrir drottinu vorn Jesu Krist. Ávöxtur réttlættisins skal vera friður og árangur réttlættisins rósemi og örugleiki af eilífu. Rómverjabréfi 5:1. Ég segja 32:17. Snemma morguns komu frelsarinn og fylgdarmenn hans að landi og ljómi upprennandi sólar snart vatnið og landið eins og með blessun friðarins. En þeir voru ekki fyrir stignir á land en augum þeirra mætti sjón sem var ægilegri en veður ofsinn. Úr fylgsni meðal grafana ættu að þeim tveir vitfiringar sem gerðu sér líklega til að ráðast á þá og rífa þá í tætlur. Á þessu mönnu hengu bútar af keðjum sem þeir hefðu slitið og við það sloppið úr fangelsi. Hold þeirra var rifið til blóðs þar sem þeir hefðu skorið sig á hvössum steinum. Það glitti í æðisleg augu þeirra gegnum hárflókan. Djöfnallin sem hefðu vald á þeim virtust hafa þurrkað af þeim allt mannlegt svipmót og þau líktust fremur villidýrum en mönnum. Lærisveinarnir og samferðamenn þeirra flýðu í ofboði, en fljótlega sáu þeir að Jesu var ekki með þeim, og sneru við til að leita hans. Hann stóð þar sem þeir höfðu yfirgefið hann. Hann sem stillt hafði storminn, sem hafði áður mætt Satan og sigrað hann, flýði ekki þessu illa anda. Þegar mennirnir nálguðust hann gnístandi tönnum og froðufellandi, lyfti Jesu hendinni sem hafði bent öldunum að lægjast og mennirnir komust ekki nær. Þeir stóðu hamslausir en gátu ekkert aðhaft andspænis honum. Með valdi skipiði hann hinum óhreinu öndum að fara út af þeim. Orð hann smugu inn í myrkvaða hugi hinna ógæfusömu manna. Þeir gerðu sér óljósa grein fyrir því að frammi fyrir þeim væri sá sem bjargað gæti þeim frá hinum kveljandi djöflum. Þeir féllu fyrir fætur frelsarans til að veita honum lotningu. En þegar varð þeirra lukust upp til að biðja hann miskunar, töluðu andarni fyrir þeirra munn og hrópaðu æstur, Hvað vilt þú, mér, sonur Guðs? Hins hæsta, ég særi þig við Guð, hvel þú mig eigi? Jesús spurði, hvað heitir þú? Og svarið var, Hersing heiti ég. Við erum margir. Með hina hrjáðu menn sem milliliði sárbændu þeir Jesú að senda sig ekki úr byggðinni. Í fjallshlíðinni skammt þar frá var mikil svínahjörð á beit. Andarnir báðu hann að senda sig í svínin og Jesú var við beini þeirra. Hjörðin trylltist þegar í stað. Svínin ættu niður snar bratta bakkana og þar að þau gátu ekki stöðva sig við vatnsborðið, steiftust þau í vatnið og druknuðu. Dásamleg breyting hafði nú orðið á hinum óðum mönnum. Ljós hafði skinið inn í huga þeirra. Augu þeirra ljómuðu af skýrleik. Andlit þeirra sem svo lengi höfðu verið afskræmt í mynd Satans urði einum vetfangi mild. Blóðstokknar hendurnar kyrðust og fagnandi rómi lofuðu mennirni Guð fyrir frelsunina. Ofan af vatnsbakkanum höfðu svínahirðarnir séð allt sem gerst hafði og þau skunduðu brott til að flytja fréttirnar húsbændum sínum og öllu fólkinu. Fullir ótta og undrunar flyktust allir íbúarnir til funda við Jesú. Óðu mennirnir tveir höfðu verið ógnvaldar byggðarinnar því að þeir réðust með djöfulæði á alla ferðamenn sem áttu leiðum staðinn þar sem þeir dvöldu, svo að enginn var óhultur fyrir þeim. Nú voru þessi menn klæddir og með réttu ráði og þeir sátu við fætur Jesú, hlýtu á orð hans og vegsömuðu nafn hans sem hafi læknað þá. En fólki sem sá þessa dásanlegu atburði fagnaði ekki. Svínu voru í þeirra augu meira virði en frelsun þessara bandingja Satans. Það var að miskunnsemi við eigendur svínana að leift var að þeir yrðu fyrir þessu tjóni. Þeir voru niðursoknir í verandleg hugðarefni og höfðu engan áhuga á hinu miklu verðmætum andlegs lífs. Jesú vildi brjóta, fjötra eigingirni og afskiptaleysis til þess að þeir mættu veita náð hans viðtöku. En eftir sjá og gremja yfir efnislegu tjóni blindaði augu þeirra fyrir miskun frelsarans. Birting yfirnáttúrulegs máttar vakti hjátrú fólksins og kveikti ótta þess. Enn meiri slíðs gæti hlotist að veru þess aðkomumanns meðal þeirra. Þeir óttuðust fjárhagslegt hrun og ákváðu að vísa honum burt. Þeir sem silt höfðu yfir vatni með Jesús sögðu frá öllu sem gerst hafði nóttina. Háskanum og ofiðrinu og hversu vind og sjó hafði lagt. En orðum þeirra var engin gaumur gefin. Fólki flykti skelfingu lostið að Jesú og sárbændi hann að hverfa frá þeim og hann var við beininni og lét strax flytja sig á báti yfir til strandarinnar hinum megin. Íbúarnir í Gerasena höfðu fyrir framan sig lifandi vitnisburð mátt Krists og miskun. Þeir sáu mennina sem höfðu fengið vitið aftur en voru svo hræddir að stefna í hættu jarðneskum gæðum sínum að meðan hann sem sigraði myrkra höfðingjan fyrir augum þeirra var farið sem óboðin gest og gjöf himinsins var bægt frá dyrum þeirra. Við höfum ekki tækifæri til þess að snúa okkur frá persónu Krists á sama hátt og gera senar gerðu, en þó er þeir margir sem neita að hlýða orðum hans af því að hlýðni myndi hafa í för með sér afneitun einhverra veraldlegra hagsmuna eða hugðarefna. Margir hafna náð Krists af því að hún geti valdið missi fjárhagslegra verðmæta og þeir hrekja þess vegna anda hans frá sér. En tilfinningar mannanna sem hefðu læknast voru allt aðrar. Þeir vildu gjarnan komast í samfélag við bjargvættsinn. Í návist hans fundu þeir sig óhulta fyrir djöflunum sem hefðu kvalið þá og eðilagt líf þeirra. Þegar Jesú var að fara upp í bátinn komu þeir til hans, krupu við fætur honum og báðu hann innilega að mega vera.

og hinn langa útlit þeirra frá samfélagi manna virtist hafa gert þá óhæfa til þess að hann hafi ætlað þeim. En jafnskjótt og Jesú hafi leitt þeim fyrir sjónir hver að væri skylda þeirra voru þeir reiðubúnir að hlýða. Þeir sögðu ekki einungis heimilisfólki sínu og nágrönnum frá Jesú heldur fóru þeir víðsvegar Dekapolis og lýstu hvarvetna mætti hans til að frelsa og lýstu því hvernig hann leysti þá undan valdi illra anda. Með því að vinna þetta verk gáttu þeir öðlast meiri blessun en eftir hefðu einungi sjálfra sín vegna gjörst förunautar hans. Með því að vinna að boðum fagnaða boðskaparins endurlaust komust við nær frelsarana. Mennirnir tveir sem frelsaðir höfðu verið undan valdi illra anda voru fyrstu trúboðarnir sem Kristur sendi til að predika fagnaða boðskapin í Dekapolis héraði. Þeir höfðu aðeins nokkur augnablik notið þeirra blessunar að hlýða á kenninga Krists. Eru þeirra höfðu ekki numið eina einustu predikun af vörum hans. Þeir gátu ekki kennt fólkinu eins og lærisveinarnir sem höfðu verið daglega með Kristi. En þeir báru eigin persónu vitnisburð Jesú væri Messías. Þeir gátu sagt frá því sem þeir vissu, því að þeir höfðu sjálfir séð og heyrt og fundið á mætti Krists. Þetta geta allir gert sem í hjarta sínu hafa verið snortnir að ná Guðs. Jóhannes lærisveinninn elskaði, ritaði, það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augum vorum, það sem við horfðum á og hendur voru að þreifuð á, það er orð lífsins. Það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yður, fyrsta Jóhannesarbréf 1:1-3. Sem vottar Krists eigum við að segja það sem við vitum, það sem við höfum sjálf séð og heyrt og fundið. Ef við höfum fylgt Jesús skref fyrir skref, þá munum við hafa frá einhverju áþreifanlega að segja það hvernig hann hefur leitt okkur. Við getum sagt hvernig við höfum sannprófað fyrirheit hans og reynt að þau eru áreiðanleg. Við getum vottað það sem við höfum kynnst af náð Krists. Þetta er vitnisburðurinn sem drottinn biður og það er fyrir skort á honum að heimurinn er að glötunar vegi. Þó að fólkið í gera sena hafi ekki veitt Jesu viðteku, skildi hann fólkið ekki eftir í því myrkri sem það hafi valið. Þegar það bað hann að hverfa þaðan, hafi það ekki heyrt boðskap hans. Íbúarnir voru óvitandi það sem þeir voru að hafna. Þess vegna sendi hann þeim aftur ljósið og hann sendi það með mönnunum sem þeir mundu ekki neita að hlusta á. Það var áform Satans að snúa fólkinu frá frelsaranum með því að tortíma svínunum og koma með því veg fyrir að fagnaða boðskapurinn yrði fluttur á þessu landsvæði. En einmitt þetta atvik ýtti við öllum íbúunum meira en nokkuð annað hefði geta gert og beindi athyglinni að Kristi. Þó að frelsarinn væri farin sjálfur urðu mennirnir sem hann hafði læknað eftir til að vitna mátt hans. Þeir sem höfðu verið útsendarar myrkra höfðingjans urðu farvegi ljóssins, boðberar sonar Guðs. Menn undruðust þeir hlýttu á hinn dásamlegu tíðindi. Þeir voru opnað að fagnaðar erindinu í öllu héraðinu. Þegar Jesús sneri aftur til Dekapolis flyktist fólkið að honum og í þrjá daga voru það ekki einungis íbúar einna borgar heldur þúsundir manna hvaðanæfa úr sveitum í kring sem hlýttu á endurlausna boðskapin. Jafnvel máttur illra anda á valdi frelsarans og áhrifum hins illa snúið til góðs. Samskiptin við mennina sem haldni voru illum öndum í gera sena höfðu í sér fólkin lærdóm handa lærisveinunum. Þau sýndu í hvert hildýpi niðurlægingar Satan vill draga allt mannkynið og einnig það ætlunarverk Krist að leysa menn undan valdi hans. Þessir umkomu leysingjar sem höfðu við innanum grafir döðra haldnir illum öndum, fjötraðir óviðráðanlegum ástríðum og viðurstyggilegum fýstnum eru lifandi dæmi þess hvernig færir fyrir mannkyninu ef Satan næði völdum. Áhrif hans beinast ævinlega að mönnum til þess að afvegaleiða þá, beina hugum þeirra hinu illa og æsa til ofbeldis og glæpa. Hann dregur mátt úr líkamanum, myrkvar dómgreindina og spillir sálinni. Hvenær sem menn hafna boði frelsarans eru þeir að gefa sig á vald Satans. Fjöldi fólks í öllum greinum mannlegs lífs, á heimilum, í atvinnulífinu

og jafnvel í kirkjunum gera þetta nú á tímum. Af þessum sökum hafa ofbeldi og glæpir breiðst út jörðina og siðferðismyrkur umlíkur heimili manna eins og líklæði. Með því virðist sakleysislegum freistingum tæli satta menn til æ verri illsku verka sem að lokum enda í algjöru siðleysi og tortímingu. Eina vörnin gegn valdi hans nærvera Jesú. Fyrir mönnum og englum hefur Satan verið opinberaður sem óvinur og bölvaldur, en Kristur sem vinur og frelsari. Antikrist mun þroska með mönnunum allt sem göfgar lindiseinkunina og eðli mannsins. Hann byggir mannin upp til dýrðar Guði á sál og anda og líkama. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur andar máttar og kærleiks og stillingar. Anna Tímóteusarbréf 1:7. Hann hefur kallað okkur til þess að við skildum öðlast dýrð. Lindiseinkun drottins vors Jesu Krists. Hann hefur kallað okkur til þess að líkjast mynd sonar síns. Anna Þessalonikabréf 2:14 og Rómverjabréfið 8:29. Og menn sem hrapað hafa niður í það að verða verkfæri Satans breytast enn fyrir mátt Krist í boðbera réttlæti síns og sonur Guð sendir þá til þess að boða hve mikið drottinn hefur gjört fyrir þig og verið þér miskunnsamur.

0: Ούτερ πόδεν, δάχκαρ φέρερ, άτλα δώσουν πλούστα, α ούτβαρ παιδόκαρ, σε είδ αδρον φρό Ιησού, ο μόνης, α Ιησού σεράλταβ με αδίκουρ.
1: Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista er einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesu Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði hvar svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þið reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt, mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók fóringi glas og fyllti það með vökva sem hann sagði vera banvænt eitur og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að þessi bók, ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skafa þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitri sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurður. Trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já. Hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist er það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað um að fá að biðja fyrst til Guðs. Og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninum að þeir gerðust lærisveinar Jesu Krist og bætti síðan við. Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín loforð. Ég er tilbúin að deyja, en ég trúi því að þú muni bjarga mér. Og jafnvel, þótt þú gerir það ekki, skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt er í þínum höndum, verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það allt í einum teyg. Læknirinn og lögregluforinginn horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu um stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stundu. En ekkert slíkt gerðist og þögnin varð yfir þyrmandi. Að lokum var það læknirinn sem fyrstu stóð upp og tók að rannsaka hinn trúamann. Æðasláttur hans var eðlilegur, hjartsláttur hans var eðlilegur. Læknirinn gat varla trúað eigin augum. Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommunistaflokki landsins og reif það í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk. Og Guð efnir loforð sín svo sannarlega.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíu hefti númer 19 og það ber yfirskriftina Merki dýrsins. Og ég mun þá lesa inngangin. Árið 1999 var meiri háttar jarðskjálfti í Tyrklandi sem leiddi í ljós óvæntar staðreyndir styrkleika þúsunda bygginga. Allar þessar byggingar sem nú lágu sem rústir einar höfðu virst vera traustar byggingar áður en jarðskjálftin varð. En nú sáu leitarmenn að húsin voru byggð á mjög ótraustum grunnum. Mörg mannslíð hefðu bjargast ef húsin hefðu verið reist á traustum undirstöðum. Og það var augljóst að ekki allt sem sýnist. Á loka tíma mannkynssögunnar mun jörðin vera skekin sem aldrei fyrr. Aðeins þeir sem hafa byggt trú sína á orði Guðs, Biblíunni, munu lifa af þessa andlegu jarðskjálfta sem þá munu eiga sér stað. Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún er svona. Hvað var það sem Daniel spámaður sá gerast á jörðinni á tíma endalokana? Og þá lesum við í Daniel 12:1 og það skal verða svo mikil hörmungar tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Og svo segir hér að það verður mikil barátta háð alla jörðina til þess að þvinga fólk til að meðtaka merki dýrsins.
1: Þetta er athyglisverð yfirlýsing, Jóhann. Mörgu finnst þetta nógu slæmt í dag. En Biblían spáir því að þetta á eftir að versna mjög áður en að Kristi kemur.
0: Nákvæmlega. Og þá er spurning númer 2. Hvaða afleiðingar eru tengdar merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13, 16 og 17. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og svo segir hér að viðskipta bönn eru verð þekkt þjóða í milli núatímum og áður fyrir á stríðstímum voru matarskamtanir algengar og núatíma COVID-19 sjáum við takmarkanir á vörum og verslum. En 15. versi segir að sá tími muni einni koma að í viðbót við viðskipta hömlur verði þeim sem vilja ekki meðtaka merki dýrsins hótaði lífláti. Og þá er að spurning nummer 3, hve margir munu meðtaka merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbyðja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lambsins sem slátrað var.
1: Við tökum eftir því að áhersla þarna er á að allir.
0: Já, já.
1: Það mætti ætla að hver einasta sála á jarðríki myndi ganga samsagt í lið með óvinninu. En það eru svo margir að trottið leifi sér að orða þetta þannig. En við vitum að það eru allt góður hópur sem að fylgir trottni að málum.
0: Og svo er líka að vísa því opinbörnabókina 7, 2 og 3. Og þar segir að ég sá annan engil stíga upp í austri og hann hélt á innsigli lifanda guðs og hrópaði hárri röddu og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu neð trjánum, þar til við hefum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hér að Biblían segir að þeir sem reynast trúir Jesu mun ekki fá á sig merki dýrsins. Allir aðrir sem mynda mikinn fjölda jarðabúa munum meðtaka merki dýrsins. Og allir jarðabúar munum meðtaka annarkort innsiglið. Þeir sem tilbyða skaparan og hlýða honum munum meðtaka innsigli hans. Og allir aðrir munu meðtaka merki dýrsins.
1: Það eru sumir trúaðir, svona í ýmsum trúarsamfélögum, sem leggja áherslu á að þetta sé bókstaflegt merki sett á okkur. Ýmist á hendi eða enni, eins konar stimplun. En það er ekki rétt. Þetta er andlegt, andlegleksja, andlegt tákn. Þetta hefur með hollustu okkar að gera og ákvörðun í heila búi okkar. Nægvart Guði.
0: Nákvæmlega. Þá er að spurning númer 4. Hvar verður innsigli Guði sett? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 7.3. Þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hérna að innsigli Guðs er sett á enni hins trúaða. Þannig táknar það staðsetningu innsiglis Guðs á huga persónunnar. Innan við ennið er sá staður í heilanum þar sem ákvörðunartaka fer fram. Og þeir sem meðtaka innsigli Guðs hafa þannig tekið óbeinanlega ákvörðun fyrir Guð. Þannig að þetta er eins og þú segir, Steini, þetta er ekki eitthvað svona líkamlegt merki á líkamanum sjálfum, heldur eitthvað sem hefur með huga okkar og ákvarðanir að gera.
1: Alveg rétt, en það er einhver síður mjög mikilvægt og allir munu hafa einhvers konar merkingu hvað Guð snertir og hann les huga okkar og hjarta.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning númer 5. Hvað skrifar Guð á enni þeirra sem taka við innsigli hans? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 22:4. Og þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og einnig í kafla 14 og fyrsta vers sem hefðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og svo segir hér að fyrir á öldum táknaði innsigli vald og samþykki viðkomandi yfirvalds. Oft lísti það líka lindiseinkun hans, samanber önnur Mósebók 34:5-7. Og þeir sem taka við innsigli Guðs munu einnig meðtaka lindiseinkun Jesu Krist sem er þá stimpluð inn í huga þeirra. Og mankynið var upprunalega skapað í ímynd Guðs. Þegar Adam og Eva féllu í synd glötuðu þau þessu fullkomna ímynd Guðs. Og allt hjálpbræðis áform Guðs grundvallast á því áformi hans að endur skapa fólk í mynd Guðs. Og áform Guðs er að færa okkur nær sér svo að við munum mæta honum augliti til auglitis. Og það verður að lokum tveir hópar manna á jörðinni. Annar þeirra mun auðkennast að merki dýrsins og vill ekki gefa lífsitt Jesu Kristi. En hinn mun þekkjast af innsigli Guðs og er fústi þess að helga lífsitt Jesu Kristi. Og það eru bara þessi tveir valkostir. Barnatrú, afstaða ömmu og afa, kirkjudeild og kirkjusókn er ekki fullvissa hjálpbræði. Og við sem einstaklingar verðum sjálf að taka ákvörðun hverjum við helgum líf okkar. Nákvæmlega. Þá er það spurning númer 6. Hvert kallar Guð okkur til að tilbyðja á loka dögunum? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 14:7. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið. Og svo segir hérna að Orguðs Biblían hvetur okkur til að tilbyða skaparan fremur en skapaða hluti. Og merki dýrsins setur skýrt fram valkostina tilbyðja skaparan eða tilbyðja falsk guð. Og þetta er það sem Satan þráir mest og hann bauð Jesús skipti á jörðinni fyrir að tilbyðja sig eins og fram kemur í Matteus 4:9. Og áður en þessi heimur líður undir lok mun hann þvinga jarðabúa til að tilbyðja sig. Og með því að hvetja okkur til að tilbyðja skaparan, samanber opinbörnabókin 14:7, en þar er vitna beint í fjórða boðorðið, og minnir hann okkur á að muna eftir því að halda hvíldardaginn heilagan.
1: Það er yfirgengileg árátta kristina manna, ef ég má vera svo djarfur að orða þetta þannig, að þrátt fyrir marg ítrekkar yfirlýsingar í allri ritningunni, biblíunni, að Guð hafi skapað. Og þetta er trúarjáningu kristina manna á Íslandi í dag, að við tilbyggjum skaparan, að þá tilengja fólk sér samt sem áður svo kallað þróunarkenningu, að líf á jörðinni hafi kviknað sjálfu sér á einhvern hátt. En Guð kallar okkur til þess að tilbyða skaparan og það sýnir mikilvægi fjórða boðorsins. Hvíldardagurinn er eins konar afmælisdagur jarðarinnar og mannkyns.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning númer 7. Hvaða boðorð Guðs er sérstakt tákn merki vald Guðs? Og við lesum í Esekiel 20:20. Haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guðiðar. Svo segir hér að hvíldardagurinn er merki eða innsigli sem táknar vald Guðs og með því að halda hvíldardag Guðs heilagan viðurkennum við sköpunamátt hans og minnumst lofaða hans að hann ætlar að endurskapa okkur og heiminn og hvíldardagurinn er tákn vináttu okkar við skaparan.
1: Ég tek eftir því að það er ekki bara hér, það er annars það er biblíun líka lögð áhersla á að hvíldardagurinn er sambandstákn, táknum samband og það er það sem að hvíldardagurinn boðar að gott samband við skaparan. Við Guð okkar og frelsara.
0: Og líka þetta, hérna, við trúum því að Guð muni endur skapa okkur, en svo erum við ekki tilbúin til að trúa því að hann hafi skapa
1: Já,
0: okkur.
1: Já, það er nefnilega það. Og Jóhann, við hverja jarðaför, þá verðum mér hugsað oft og einat til þess að fólk yðurlega talar já nú hinn látni komin á betri staði sumaland og svo framvis en gleymið því sem Biblia segir eða hefur aldrei kynst því sem Biblian hefur að segja að við sofum í dauðanum þar til að skaparinn reisir okkur upp til eilíft lífs og gefur okkur nýja líkama þar kallar það á sköpunamátt Guðs. Og akkur þá ekki að gefa honum heiðurinn af að skapa okkur með því að halda hvíldardaginn helgan virkulega eins og hann boðar.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning nummer 8. Af hverju er hvíldardagurinn sagður vera innsigli Guðs? Og þá lesum við í annari Mósebók 20:11. Og því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn. Og einnig í Ezekiel 20:12, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir voru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér að innsigli Guðs táknar vald hans sem skapara og frelsara. Hvíldardagurinn er því ekki aðeins minnismerki sköpunina og sköpunarmátt hans, við hvíldardagurinn er einnig merki mátt Guðs til að endur skapa. Og aðeins skaparinn getur skapað á ný. Og þegar fólk helgast Guði, felur það í sér að hlýða boðorðum hans. Og Jesús sagði, ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín, eins og segir í Jóhannes 14:15. Og hvíldardagurinn er tákn vináttu, merki þess að þú tilheyrir Guði og gefur honum leyfi að endur skapa ímynd sína í þér.
1: Það er sí endurtekin lexía, allt í gefnu biblíuna, Jóhann, að drottinn skorar á fólk, mannverna sem að skapa því, sýniði mér elsku ykkar, þið segist elska mig, haldi þá boðun mín, það er það sem að segir hér.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér áfram í þessu lexi hefti að á tími Biblíunar voru innsigli notuð til að sýna fram á að ákveðið skjal eða lagasetning var gilt og sett fram af ákveðnu ráðanda. Og eitt dæmi í Biblíunni var þegar Jezebel ætlaði sér að stela vingarði frá Nabot og falsaði þess vegna bref frá Akab konungi og innsiglaði það síðan með innsigli konungsins, eins og segir frá í síðar í konungabók 21:8. Og sjáum þetta einnig í Ester 8:8 þegar að Ahasverus skipaði fyrir og innsiglaði síðan með innsigli krings konungsins sem sýndi að þessi tilskipun kæmi frá honum sjálfum. Á sama hátt er innsigli Guðs táknum að tilheyra honum og táknum eitthvað sem kemur frá honum. Og hvíldardagurinn hefur sérstaka stöðu í boðorunum. Það er eina boðorði sem að Guð sagði okkur að gleyma ekki. Hann vissi að reynt yrði að breyta því og lagði þess vegna áherslu á það. Og þar að auki sjáum við í þessu 4. boðorði að Guð gefur til kynna hver hann er og hvert vald hans er. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð og hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Og þetta byggist á því að Guð er skapari himins og jarðar og hefur vald til að stjórna og ákveða. Innsigli hans er sambandstákn milli hans og þeirra sem elska hann. Og það er ekkert æðra táknum náið samband milli Guðs og okkar. Það er okkar að ákveða hvort við viljum tilenga okkur þetta sambandstákn sem Guð hefur gefið okkur eða tákn sem tilheyrir öðrum en Guði. Og þá komið að númer 9. Hvaða vald er að baki dýrinu sem auðgjönd er með merki þess? Og við lesum í opinbörnabókinni 13.12 að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir auksin þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir hér að í spádómum biblíunar táknar dýr konungsríki eða þjóð og margir biblíuskýrundur eru sammála um það að valdið sem hér ræðir sé Vatikanið og þá vísað hér í lexíu nr. 18 sem fjallar nánar um það efni. Og þá það spurning nr. 10, hvaða tala auðkennir þetta vald? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13.18 að hér reynir á speki og sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala mannsi það og tala hans er 666.
1: Ég var til með að skjóta hérna inn í Jóhanna að hér verða að tala um mannlegt vald, veraldlegt vald. Mm-hmm. Hér er þetta alveg stafa skýrt fyrir okkur. Já. Þetta er ekki bara ykkur skepna.
0: Nei.
1: Dýrið táknar mannlegt vald.
0: Nei, mitt nákvæmlega. Og svo segir hérna í framhaldinu að talan 666 er ekki merki dýrsins, heldur vísar hún til manns og að hægt sé að reikna hana út til að sjá við hvaða þjóð eða vald er átt við. Sumir skýrendur biblíunar hafa sýnt fram á að hér sé átt við titil páans, það er Vicarius Fili Dei sem þýðir staðgengil sonar Guðs. Og aðrir benda á að mannasetningar sem breyta orði Guðs eru alltaf viðsjáarverðar og leiða einstaklingin burt frá Jesu og hjálpræði hans. Og hér er síðan skýringamynd af því hvernig Vicarius Fili Dei geti verið 666, en það er þegar þú tekur þá bókstafi sem að einni tákna tölustafi í nafninu, eins og Vaff og I og C og U og hérna L og D og tekur til dæmis fyrsta heiti þarna Vicarius, að þá þegar þú leggur saman tölugildi þessara bókstafa og þá kemur í ljós að það er 112 og Fili það reynist vera 53 og Dei það reynist vera 501 og þegar þú leggur þetta saman þá fáum við út töluna 666. Og þá er það spurning nummer 11. Hvar er merki dýrsins staðsett á fólki? Og þá lesum við opinbörnabókinni 13.16 og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setta merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Og svo segir hér að merki á hendi táknar vinnu eða athafnir viðkomandi persónu. Og þá vísaði predikaran 9.10. Og ennið vísar til staðar í höfðu okkar þar sem ákvarðanir eru teknar. Á síðustu dögum munu sumir taka ákvarðanir og framkvæma samkvæmt vilja dýrsins og aðrir verða ósammála dýrinu en fylgja því samt vegna tilheyrandi þvingana. Það skiptir djöfulinn ekki í máli af hverju fólk fylgir honum en merki dýrsins verður táknum hollustu við fölsk trúabröð runnin frá Satan. Einmitt. Og þá komið að nr. 12. Hvaða tákn auðkennir dýrið í opinbörunabókinni 13. kafla? Og það segir hér að alveg eins og hvíldardagurinn er sambandstákn við Guð, er fyrsti dagur vikuna tákn að tilheyra dýrinu. Og flest kristi fólk tilbyður Guð á sunnudögum, en þó er ekki það í biblíunni sem kallar á helgihald á sunnudögum. En biblíulegi hvíldardagur var á laugardegi, en það var kaþólska kirkjan sem ákvað að tilbeyslu dagur til heiðis upprisunar skildi vera á sunnudegi.
1: Og hann valdi sunnudaginn.
0: Já.
1: Sem sagt helgidag sóldyrkenda.
0: Já, einmitt nokkala. Og svo segir hér áfram að einn af biskupum kaþólsku kirkjunar, Eusebius frá Cesarea, skrifaði: allt sem áður var okkur skilda til að viðhalda á hvíldardegi hefur nú verið flutt yfir á dag drottins sunnudag sem var betur heima þar en á hvíldardegi gyðinga. Og svo segir áfram hér að þessi breyting á hvíldardeginu með merki um vald Rómakirkjunar þar sem Vatikanið hefur þó enga heimildir. eða biblíulegan grundvöll fyrir slíkri breytingu. Og okkur eigið Nóbelskáld Halldór Laxness segir í bóksinni Dagleið á fjöllum á blaðsíðu 229 að ef það væri okkar vilji að fylgja orði Guðs væri ekki annað að ræða en að halda sjöunda daginn hvíldata drottins.
1: Þetta merkilegt, Jóhanna. Sjálfur Laxness.
0: Já.
1: Hann kom auðvitað af þetta.
0: Já. Gerði þessi grein fyrir þessu.
1: Og heilmikil ásporun hjá honum. Ef þið viljið gera rétt.
0: Já, mitt, náttúrulega.
1: Segir hann, ég reynd, já.
0: En síðan spurt hér, hvernig hægt að útiloka fólk frá því að kaupa og selja og hvernig verður þetta framkvæmt? Á hættu tímum til forna hafði stjórnvöld oft sett takmarkanir á hvað hægt sé að kaupa. Þetta gerist á tímum þegar tæknivæðing hafði ekki átt sér stað. Í dag upplifum við ýmsar takmarkanir til að hefta útbreiðslu COVID-19 og stjórnvöld settu takmarkanir vegna þess sem þeir sjá sem nauðsyn til að vernda þjóðarhag. Og við sjáum einnig þjóðir setja efnahagsþvinganir á aðra þjóðir til að reyna að takmarka útbreiðslu vopna eða stuðning við aukahópa. Nútíma tækni veitir yfirvöldum möguleika á að fylgjast með viðskiptum manna alla jörðina, en tími þessa ástands verður stuttur og það sem endur koma Krist til jarðar er þá rétt handan við hornið. Og Biblían segir okkur hvernig þetta verður framkvæmt, en það er auðvelt að sjá að stjórnvöld getur auðveldlega sett takmarkanir stjórna flæði peninga og takmarkað hverjir geta verslað, framkvæmt og starfað. Og nú 666 raunverulegt merki dýrsins, en samkvæmt biblíunni þá 666 ekki tala dýrsins heldur tala manns, eins og segir í Opinberunarbókinni 13:18. Eins er talan ekki 666, þar sem ein tala endurtekin þrisvar, heldur 666, og þegar við skoðum sköpunarsöguna í fyrstu Mósebók sjáum við að Guð skapaði manninn á sjötta degi vikunar. Þannig getur talan verið áhersla á kenningar og skoðanir manna sem standa gagnstætt því skýra orði sem Guð talar. Nú það er hægt að reikna út og setja fram ýmis orð og nöfn sem samtals eru 666 og þannig benda á einn mann eða eina kenningu sem merki dýrsins. En hvenær sem við tökum barnatrú eða kenningu annara fram yfir orð Guðs, erum við í hættu á að hafna Guði og enda í röngu liði sem raunverulega hefur merki dýrsins. Merki dýrsins 666 er aðeins eitt af þeim einkennum sem hjálpa okkur að skilja hvað er að gerast og hvernig við eigum að lifa lífi okkar. Bæði Daniel og Opinberunarbókin gefa okkur fjölmörg einkenni sem benda á að Vatikanið verði að lokum handbendi Satans. Hann þráir að vera Guð og vill vera meðtekinn sem staðgengill frelsarans. En hann getur engan frelsað og endar með því að leiða jörðina til eilífrar glötunar. Og Biblían gefur okkur sterka viðvörun sem við þurfum að hlusta á. Nú margir telja að merki dýrsins verði einhvers konar chip eða strikamerki sett á eða undir skinn mannsins. Er það rétt? Merki dýrsins og hvernig því er fylgt eftir eru tvö ólík dæmi. Biblían segir okkur að ekkert frá því hvernig þetta verður framkvæmt. Hvað sem því, svo sem stjórnvöld ákveða að gera til að fylgja því eftir er ekki merki dýrsins. Þess vegna þarf ekki að óttast rafræn merki neð einhverja stafræna flýs sem settur undir hörundið. Að banna fólki að kaupa og selja er tilraun til að fá jarðabúa til að fylgja ákveðinni kirkju stefnu sem er andstæð orði Guðs. Vissulega maður búast við því að prestar og stjórnmálamenn muni vitna í einhverja ritningateksta því það gerði Satan þegar hann freistaði Jesú, eins og segir frá í Matteus 4:6. Sjálfur Jesús varaði okkur við að falsspámenn myndu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti, eins og segir frá í Matteus 24:24. Þess vegna er það svo nauðsynlegt að fylgja orði Guðs í einu og öllu. Í Sentinel 21. maí 1995 er þessa yfirlýsingu að finna. Ef til vill var ein djarfasta ákvörðun Rómakirkjunar tekin á fyrstu öld þegar hún lýsti því yfir að hún hefði flutt helgi hvíldardagsins frá laugardegi til sunnudags. Kirkjan í Róm hefur aldrei farið dult með þá skoðun sína að hún hafi breytt lögmáli Guðs helgihald og bendir á árangur sinn í að fá aðra kirkjur til að fylgja sér sem sönnum þess að hún hafi vald til þess að breyta lögum Guðs. En þá komum við að spurningu númer 13. Hvað er það sem páfavaldið telur sig hafa vald til að gera? Og þá lesum við Daniel 7:25. Og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
1: Og ég má til með að nema staða hérna, Jóhann.
0: Já.
1: Í Daniel, í 7. kafla 25. versi, svo segir hér,
0: já,
1: þá segir að eitthvað vald kemur til sögunar sem hefur í hyggju að breyta lögum Guðs.
0: Mm.
1: Og þetta hefur ræst.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er bara Vatikanin sem uppfyllir þetta.
0: Já, já. Svo segir hérna að páfadómurinn, sem þannig er lýst í Daniel 7:25, er litla hornið sem reyndi að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Með því að flytja helgihaldið frá hvíldardegi drottins á 7. degi vikunnar til 1. dagsins. Og páfinn fiktaði ekki aðeins við fjórðabóðarið, heldur var annað bóðarið tekið alveg burt. Og þetta er hérna eins og við erum búin að fara yfir áðursteini, það er hérna mynd af bóðarunum 10 og þar sjáum við að þarna vantar alveg bóðarunum nummer 2 hjá þeirri útleggingu sem að Vatikanið hefur sett fram og fjórða bóðarunum hefur stórlega verið breytt og svo skiptaði síðasta bóðarunum í 20 til að viðhalda tölunni 10. Og þá er komið að nummer 14. Hverir hafa á sig merki dýrsins í dag? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 13:16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Svo segir hér að engir, það er ekki fyrir en fyrirskipað verður með lögum að allir verði þannig auðkendir. Og þanga til mun enginn verða þannig mertur. Nákvæmlega. Og þá er það númer 15. Hvernig þekkjast þeir sem forðast merki dýrsins? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesú.
1: Er það ekki athyglisvert, Jóhanna, Guð sjálfur, höfundu biblíunar, hann segir að þeir sem að kallast hinir heilugu, það eru þeir sem hafa í heiðri orð hans, þar með bóðorðin líka.
0: Bóðorðin og trúna.
1: Já. Já.
0: Og svo segir hér að þeir sem forðast merki dýrsins eru þeir sem reynast trúfastir Jesú Kristi og hlýðnir Guði og elska að tilbyðja hann.
1: Ég vil bæta því við að þegar við notum þessi hugtök eins og hinn er heilugu, sko Biblía gerir þetta og Guð í orði sínu hikar ekkert við að kalla þá syndara sem helgast Jesu Kristi, kalla þá hinn er heilugu, þó þeir haldi áfram á til að synda á einhvern hátt, það er ekki þar með satt að þessu fullkomnir, Guð gefur okkur þessa helgun og heilaleika. Svo Guð geti kallað okkur hinna heilugu eða þá sem að vilja hlýða fyrir mælum hans.
0: Þeir eru heilagir að því að þeir hafa verið hreinsaðar með blóði lambsins.
1: Akkurat.
0: Akkurat.
1: Það skiptir öllu.
0: Einmitt. Og þá var það komið að loka spurningunni hérna nummer 16. Hvernig verða samskipti Jesú við það fólk sem hefur meðtekið innsigli Guðs? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14:4. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer.
1: Þetta á við í eilíðinni.
0: Já, já.
1: Þá fylgjum við lampinu hvert sem það fer.
0: Já,
1: og Kristur er sagði vera skaparinn. Hann hefur skapað aðrar veraldir. Og sjálfsögum mun hann vitja þeirra af og til í eilíðinni. Þá fáum við, ef við reynust vera trúföst, þá fáum við að fara með honum í þær ferðir. Ég leifi mér að hlakka til, Jóhann.
0: Já, sömu leiðis. Og svo er hér í lokin þá spurning til þín. Vilt þú búa þig undir það að meðtaka einsigli Guðs með því að hafa öll boðorð hans í heiðri, þar með talið hvíldardagsboðorðið og fylgja Jesús?
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. og með þessu þá líkur þessu hefti í dag og við þökkum bara fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þú ert drottni guði þínum helgaður líður. Þig hefur drottin guð kjörið til að vera eignarlíður hans umfram allar þjóðir sem eru á yfirborði jarðarinnar. 5. Mósebók 7:6. Hér er mikið sagt Ísraels þjóðina. Hún er drottni guði sínum helgaður líður. Er til nokkuð æðra? Var það þá guðrækið og gott þetta fólk? Gekk það ætið á hans vegum? Kom aldrei fyrir að það gerði neitt á móti vilja guðs? Ísraels menn voru ekki öðrum þjóðum guðrættari. Þeir risu oft gegn guði á ferðinu eyðimörkina og ekki bættu þeir ráð sitt síðar meir. Hvað eftir annað komist svo að orði að þeir hafi möglað gegn guði? En hvers vegna hafði guð þá einmitt kjörið þessa þjóð? Og hvernig gat hann sagt að þetta væri helgaður líður fyrst þeir særðan aftur og aftur? Já, þetta er leyndardómur guðs. Hér sjáum við undursamlegan, óskiljanlegan kærleika guðs. Hann elskar þjóð sína, ekki vegna þess að þjóðin hafi unnið til þess, heldur af því að hann er góður. Ekki var það fyrir þá sök að þér væruð fjölmennari en aðrar þjóðir að drottinn lagði ást á yður. En sökum þess að drottinn elskar yður, segir Mósi, í 5. Mósebók 7:7-8. Einhver kann að spyrja, er þetta nokkurt svar við spurningunni? Nei, á vissan hátt er það ekkert svar, engin skýring. En einmitt slíkur er kærleikur Guðs. Hann á upptök sín í Guði sjálfum. Guð er auðugur að miskun, segir Páll í Efesusbréfinu 2:4. Ef líður Guðs skildi í raun og veru hve stórkostleg náð hans er, hlýtan að reyna að fremsta megni að hlýða og þjóna honum alla daga. En þetta á líka við líð Guðs á tíma nýja sáttmálans. Ekki höfum við kristnir menn verðskuldað kærleika Guðs. Við eigum ekki skilið að kallast helgaður líður. Ef einungis væri lítið á breytni okkar, yrðum við að nefna okkur öðrum nöfnum. En í augum Guðs erum við heilög, því að svo

segir Páll þegar hann skrifar kærleikan sem Guð hefur elskað okkur með. Hann hefur endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þeir hólpnir orðnir. Efesus bréfið 2:5. Ég eigi skil, það hér skráð, að ég sé barnið hans af náð, þann heiður hæst ég virði.

0: Jesus býður þér að fylgja sér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs er það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við menninni þörnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjóð þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Þeim var falið háleitara ætlunarverk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerir frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukaatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum, þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helgasögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hina helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátuðu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarni breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hinn sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneita Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt upp að Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Kris, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðum manna þessa heims líst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagnar Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segja Biblían eitthvað um eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían er í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka Biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og fráir skýrt í Biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það ekki aðalatriði hve lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, ég heilsa ykkur í Jesu nafni og ræða mín í dag, hún heiti Hvern kýst þú? Við lifum á átaka tímum. Það eru átök í heimsmálunum, deil á milli þjóða og ríkja, deil á milli ólíkra hópa innan ríkja og þjóða, deilur á milli ráðamanna og stjórnvalda. Deilur á milli stjórnvalda víð heim og þegna þeirra landa, deilur inn á heimilum, nágrannadeilur, deilur á meðal vina, það eru bara deilur, víða. Það virðist vera nákvæmlega sama hvert við lítum. Við finnum alltaf einhverjar deilur sem eru í gangi. Og núna stöndum við frammi fyrir nýjum alþingiskosningum. Þar sem frambjóðendur keppast við að ná athygli okkar með sínum stefnuskrám og lofa öllu fögru ef við aðeins kjósum þá. Margir tala að þessar kosningar gætu verið mikilvægustu kosningar í ára raðir. Ég veit ekkert það, en hitt veit ég að þegnar þessa lands og ekki bara þessa lands heldur út allan heim eru orðni langþreyttir á lofórðum sem innihalda ekkert nema fagurskreittan pakka en þegar pakkinu opnaður er innihaldi tómt. Bilið á milli ríkra og fátækra breikkar með hverju árinu því hinni ríku verða ríkari á kostnað þeirra fátöku. Valdabrölt og fjögræðki verða æ fyrirferða meiri. Andi Guðs hefur veitt þeim innblástur væðið spámunu sínum og lærisveinum hvernig tímarnir eru hverju sinni og ekki síst á hinu síðustu tímum. Eins og Gústa kom hérna inn á. En græðki hefur alltaf verið til staðar síðan maðurinn féll í synd en hún virðist ekki eiga sér nein takmörk í dag. Við sjáum hvernig stjórnmálamenn setja sig í stellingar til að kynna okkur stefnuskrá sína eins og ég nefndi áðan og baráttan getur stundum verið hörð í raun heimi. En hvað með andlega heimin? Hvað að gerast þar? Er einhver stefnuskrá þar og hafa allir aðganga þeirri stefnuskrá eða bara fáir útvaldir? Biblían stefnuskráin sem Guð lagði í hendurnar á mönnunum til að sýna hvernig hann ætlar að takast á við illskuna í heiminum og uppræta hana að lokum. Þessi stefnuskrá ætluð öllu mannkyni og það eru lærisveina drottins sem hafa flutt þessa stefnuskrá hvar sem í heiminum í áraraðir, aldaraðir. Mér finnst svo ótrúlega merkilegt þegar ég heyri fullyrðingar að Biblían sé svo gömul og úr takti samtíman því að ég gjörsamlega og algjörlega öndverðu meiði við þá skoðun. Hún nefnilega einmitt í takti samtíman hverju sinni. Sjáum til að mynda hvað Jakob skrifar innblásin og andakvís græðki og misrétti. Og við finnum þetta í Jakobsbréfinu. Og hann að tala hér beint til auðmanna. Leif ykkur að lesa þetta með. Hlustið á þið auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum sem yfir ykkur munu koma. Auður ykkar orðin fúin og klæð ykkar orðin möl etin. Gull ykkar og silfur orðin riðbrunnið og riðið á því mun verða ykkur til vitnis og eta hold ykkar eins og eldur. Þið hafi safnað fjársjóðum á síðustu dögum. Launin sem þið hafið haft að verka mönnunum sem slógu lönd ykkar, hrópa og köll kornskurðarmannana eru komin til eyrna hersveitana, drottins hersveitana. Þið hafið lifað í sællífi á jörðinni og í óhófi. Þið hafið alið hjörtu ykkar á slátrunadegi, þið hafið sakfellt og drepið hinn réttláta. Hann veitir ykkur ekki viðná. Já, Jakob boðar einskisvirði auðava, ekki einskisvirði ríka fólksins, því að það nefnilega allir verðmætir í augum Guðs. Jesús stóð fyrir alla menn, ríka og fátaka, og allt þar á milli. Jesús stó fyrir alla menn svo það sé haft hér alveg á hreinu og hann en hann gefur hverjum á einu tækifæri til að breyta rétt. Peningar dagsins í dag verða einskins virði þegar Kristur kemur aftur. Svo við ættum að eyða tíma okkar í að safna þeim fjársjóðum sem verða þess virði í eilífu ríki Guðs. En peningar eru ekki vandamáli, vinir. Við þurfum öll á peningum að halda með við erum í þessum heimi. Kristni leiðtogar þurfa peninga til að lifa og styðja fjölskyldu sínar. Trúboðar þurfa peninga til að hjálpa þeim að breiða út fagnaðarerindið. Kirkjur þurfa peninga til að vinna starf sitt á áhrifaríkan hátt. Það nefnilega ástin á peningum sem leiði til ills og fær sumt fólk til að kúa aðra til að fá meira en góðu hófi gegnir. Það vandamálið þinnir. Og hérna í, hann Páll talar hérna að fégirndin rót alls ills. Við þá fíkn hafa nokkri villst frá trúnni og valdi sjálfin sér mörgum harmkvælum. Að fá aldrei nóg af peningum, heldur vilja alltaf meira, ein tegund af fíkn, af svo mörgum. Og það ekki aðeins þeir sem eru þarna fyrir utan, ekki þeir sem eru bara þarna úti. Heldur einnig þeir sem eru trúaðir, sem hafa farið af villugötum og fjarað út í trúni, sökum elsku þeirra á peningum. Það nefnilega... Það jafti voru okkur öll. Við erum öll viðkvæmt fyrir að vera lokkuð á veg Satans. Skiptir ekki máli hvar við erum í stíganum, hvort við séum trúuð eða ekki. Í stefnuskrá Biblíunar orði Guðs tala Kristu til allra sem vilja hlýða hann og segir Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og okkur lærið að mér því að ég hófær og af hjarta lítilátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok ljúft og byrði mín létt, segir Kristur. Einstaklingur getur borið þungar byrðar, syndar, kúunar, ofsókna og þreytu í leitina Guði. Jesús býður okkur öllum að koma til sín því að hann vill frelsa okkur frá öllum þessum byrðum og miklu, miklu fleiri. Hvíldin sem Jesús lofar okkur, í henni felst kærleikur, lækning og friður við Guð. Hann lofar ekki að endalok verða á öllu okkar erfiði, ekki strax. Nei, hann lofar okkur kærleika sínum, lækning á sálina og við munum eiga frið við Guð. Sambandi við Guð breyti nefnilega tilgangslausu þreytulugu striti í andlega framleiðinni og allt annan tilgang en þann sem við höfðum áður. Já, Jesús segir, komi til mín. Gefðu mér tækifari, segir hann. Hlustað á hvað ég hef fram að færa í minni stefnuskrá. Og heyrum hvað Jeremía, spámaður Guðs, ritar, þegar hann segir, svo mælti drottinn. Nemi staðar við vegina og litist og spyrjum gömlu götturnar. Hver hamingjuleiðin? Og farið hana svo að þér finni sálum yðar hvíld. Rétta leiðin til að lifa ævaforn og hefur verið mörkuð af Guði. Við stöndum frammi fyrir sömu ákvörðin í dag að fara gamla en sanna leið Guðs. Eða fara nýja leið sem við kjósum. Ekki láta blekkjast, vinir. Eina leiðin til að finna frið og hvíld fyrir sál þína að ganga á vegi Guðs. Og það eru margar miljónir sem geta votta þetta og upplifa þetta. Hvort þú trúir því eða ekki, að þá hefur Guð áhuga á þér og þinni velferð. Hann vakir yfir þér dag og nótt, og í hverskipti sem hann sér þig taka feilspor, hrópar hann á eftir þér eins og Jesaja skrifar og við lesum eftirfarandi orð. Og eyru þín muni heyra þessi orð kölluð á eftir þér þá að þér víki til hægri handar eða vinstri. Hér vegurinn, farið hann. Og Jesús segir líka komi til mín og hann segir því að ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, enginn. Það fyrir enginn inn í himnaríki nemi gegnum Jesú Krist. Í gegnum alla biblíuna drottinn okkar og Guð að opinbera okkur stefnuskrá sína. Í fyrsta lagi hver hann og hvað hann okkur og hvernig hann vill leiða okkur í gegnum þennan dimma dal sem við stödd í og alla leið heim. Drottinn hvetur okkur í gegnum þjónsinn Jesaja og segir Óttast þú eigi því að ég með þér. Láta ég hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér. Ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Við þurfum ekkert að óttast því Guð almáttu skapari himins og jarðar með okkur. Skapari himins og jarðar með okkur, vinir. Hann vill vera þinn Guð ef þú gefur honi tækifæri til þess. Hann vill eiga lifandi samfélag við þig. Guð gefur okkur styrk sinn í stað veikleika okkar. Guð gefur okkur fullvissu sinn stuðning, hjálp og sigur yfir synd og dauða. Jesús þekkir þig meir, þig og mig meir en okkur annar eins og Davíð sálmaskáld rítar innblásina anda Guðs og segir Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugað þú það og alla vegum mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín undur samlegri en svo að ég fái skilið og af háleit ég henni eigi vaxin. Hvert ég get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stígi upp í himinin Þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunroðas og settist við hlið ysta haf. Einni þar myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Því að þú hefur myndað nýru mín ofi mig í móður lífi. Ég lofa þig fyrir það að ég undur samlega skapaður. Undursamlega verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, ég enn var ómyndað efni og ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. Stundum, minnir, höldum við fólki í fjarlæð frá okkur vegna þess að við viljum ekki að þau kynnist okkur of vel vegna þess að við hrættum að þau uppgötvi eitthvað í fari okkar sem þeim myndi ekki líka við. En þannig það ekki farið með drottinn okkar. Hann veit nú þegar allt þig. Þú getur ekki haldið neinu leyndu fyrir honum. Jafnvel hvert höfuðhár okkar haldið til að haga eins og segir hér í Matteusi. Á yður eru jafnvel höfuðhárin öll, ekki bara 2-3 eitthvað, það eru öll höfuðhárin talin. Við erum nefnilega sköpun hans og hann elska hvert og eitt okkar. Guð með okkur í gegnum allar aðstæður. Í hverri þrautargöngu hann með okkur. Verndar okkur, elskar okkur og leiðbeinir. Við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir þessu. Við áttum okkur ekki á því að Guð alltaf til staðar. Okkur finnst bara eðlilegt að dagurinn að hann bara rúlli áfram. Guð allstaðar. Það eru góðar fréttir fyrir þá sem þekkja og elska Guð. Því sama hvað við gerum eða hvert við förum að þá getum við aldrei verið langt frá hughreistandi nærveru Guðs. Og Jeremía spámaður þegar hann sagði Drottinn talaði til hans og hann innblásin og segir því að ég þekki þær fyrirætlanir, segir Kristur. Sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla, en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Það engin spurning að Guði umhugað þig og hvaða stefni þú tekur í lífinu. Drottinn hugsar ekki fyrst sig og síðan þig. Nei, í stefniskrá drottins sem Biblían þú í forgrunni og þín velferð. Davíð litli fjárhirðurinn sem varð síðar konungur skildi ást Guðs á líð sínum og trúfesti hans við fólk sitt sem vildi kenna sig við hann, Guð, og ritaði eftirfarandi í annari Samúelsbók og 22. kaflanum. Þar segir hann, Gagnvart ástríkum þú ástríkur. Gagnvart ráðvöndum ráðvandur. Gagnvart hreinum hrein. En gagnvart rangsnúnum þú affundin. Þú hjálpar þjáðum líð. En gjörir allar hrokafulla niðurlúta. Já, þú ert lampi minn, drottinn. Guð minn lýsir mér í myrkrinu. Fyrir þína hjálp hleyp ég yfir virkiskræfir fyrir hjálp Guðs mín stekki yfir borgarveggi. Vegur Guðs lítalaus og orð drottins skýrt. Skjöldur hann öllum þeim sem leita hælis hjá honum. Sem leita hælis hjá honum, þá hann skjöldur öllum þeim sem koma til hans. En Davíð var ekki að neita því að hann hefði nokkuð tíma syngað. Nei, Davíð braut af sér og opinberu gögnum það finnum við hér í orði Guðs. Fyrir framan alla sem vilja lesa. Það ekkert leyndamál hjá Guði, það allt hérna. Og þetta brot Davíðs skráð hér í orði Guðs, allir geta lesið það. En hann kvaldist eftir hann braut gegn Guði og hann kvaldist í innra vegna synda sinnar gegn Úrja og Batsípu, konunans Úrja. Davíð sóttist eftir konunni hans Úrja og Úrja var hermaður hjá Davíð og til þess að geta eignast konunans að þá senda hann Úrja í orustu og hann bað að Úrja yrði sendur fremst svo yrði pottit að hann yrði drepin og svo fekk hann fréttur það að Úrja hefði verið drepin og þá gekk hann að eiga þessa konu en hann hafði sofið hjá henni áður og hún var orðin ófrísk þannig að hann sendir Úrja þarna í þennan opin dauðan og Já, hann var ekki, hann fann til, hann Davíð, hann fann til innra með sér, beinin í honum voru að skrælna eins og hann útskýrir. En hann hrópaði drottinn þegar hann kannast við synd sína og hann segir hérna, Þvo mér hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur afbrot mín, hann kannast við það, hann vissi hvað hann hafði gert. Og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotsjónum. Og svo segir hann, skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan, stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auglitið þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér fögnuð þín sjálfbræðis og styð mig með fúslegs anda. Að ég megi kenna, afbrota mönnum, vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Davíð skildi trúfesti Guðs og var að skrifa þennan sálm frá sjónarhóli Guðs. Hann vissi að Guð hafði gert hann hreinan aftur og meira sig hvítar en snjór með hreinu hjarta. Hann iðraðist synda sinna, kom fram fyrir Guð og hann kannaðist við hvað hann hefði brotið af sér. En vitið það, vinir, að við erum öll afbrotamenn í augum Guðs. Við höfum öll brotið af okkur, við erum syndarar. Og þess vegna segir Davíð, leið mér að kenna afbrotamönnum eftir að ég hef snýð tilbaka. En það segir nefnilega, Páll talar í Rómverjabréfinu, allir hafa syndgað og skorti Guði stýr og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesu. Drottinn vill ekki sjá að synd sé okkar helsti ferðafélagi í gegnum þetta líf, heldur hann styrka hönd. Hann vill hreinsa fylgjendu sína af óhreinindum þessa heims og af lífstíl þessa heims. Fyrir dauða og upprisu Jesu Krists erum við líka gerð hrein og fullkomin. Jesús kemur í stað syndar okkar fyrir hreinleika sinn og þegar Guð lítur á okkur, sér hann ekki lengur synd okkar heldur réttlæti drottins. Blóð hans rann fyrir þig og mig og alla menn þegar Kristur var á krossinum. Líka auðmennina sem eiga allt og vilja stýra öllu sér í hag og brjóta á þeim fátæku. En það ekki fyrir en við könnumst, við sekt okkar og játum það frammi fyrir Guði að hreinsun á sér stað í okkar hjarta og lífi. Það ekki fyrr, við verðum að koma fram fyrir drottin, kannast við það að við erum afbrotamenn og höfum brotið á okkur. Ég talaði áðan að í stefniskrá drottins væri áætlun, hvernig hann ætlaði að binda enda á alla ílsku í heiminum. Við vitum að allt í kringum okkur ílska. En ég kaus í dag að setja kastljósið á Guð almóttan skapar okkar sem einni faðir okkar og vinur. Honum umhugað þig og hvaða stefnu þú tekur í lífinu. Augu hans eru á þér og þinni velferð. Hann með áætlun minnir. Hvernig hann vill bjarga þinni sál frá öllu illu og hann þráir að geta leiðbent þér strax í dag. Guð hvetu þig sem á hlýðir að þar sem fjögirndin rót alls íls og getur leitt okkur inn á marga hættulega vegi, þá hvetur hann okkur til að safna ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið yður heldur fjársjóðum á himni Það sem hvorki eyði mölur nér ríð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóðu þinn þar mun á hjarta þitt vera. Jú, við þurfum öll þak yfir höfuðið, það ekki spurning. Og við þurfum að komast einhvern veginn á milli staða. En þegar við erum að hlusta það að fólk að kaupa sér fleiri íbúðir, fleiri bíla, að bara kaupa sér svo mikið að það veit ekki hvað að gera við hlutina og nýta sér aðstöðu annara fátækra. Kristur segir, við eigum ekki að gera þetta. Ekki safna okkur þessu fjársjóðum sem eru jarðlegir. En hvernig skildum við safna fjársjóðum á himni? Jú, í orðskveðanum í öðrum kaflunum, Salomon, takk þórtis mín, hann Salomon, hann var sonur hans Davís konungs og hann segir hérna, son minn, ef þú veitir orðu mínu viðtöku og geymir boðorð mín hjá þér, svo þú ljáir spekinni athygli þína, neyir hjarta þitt að hyggindum. Já, ef þú kallar á skynsemina og hrópar á hyggindin, ef þú leitar að þeim sem að silfri og grefst eftir þeim eins og fólnum fjársjóðum, þá mynd þú skilja hvað ótti drottins og öðlast þekkingu á Guði. Því að drottin veitir speki, að munni hans kemur þekking og hyggindi. Hann geymir hinu ráðvöndu gæfuna, skjöldur þeirra sem breyta grandvarlega. Með því að hann vakir yfir stigun réttarins og varðveitir veg sinna Guð hrættu. Þá munt þú skilja hvað réttlæti og réttur og ráðvendni í stuttu máli minnir. Sérhverja braut hins góða því að speki minn koma í hjarta þitt og þekking verða sáli þinni yndisleg. Orgvus, Biblían, er speki drottins og dýrmætara en nokkur veraldlegur fjársjóður. Þennan fjársjóð hvetur drottin okkur til að grafa eftir, skoða og rannsaka. Þannig mun speki Guði setja stað í hjarta okkar og það er það eina verðmætavinir sem við förum með hérðan úr þessu lífi. Lindiseinkun Guðs, skapgerð Guðs. Það er það eina sem við förum með hérðan úr þessu lífi. Deilur, valdabröld, fjögræðgi og yfirgangur fer versnandi í þessum heimi. En drottin býður okkur að veita því ekki of mikla athygli því að það sem við horfum á og það sem við hlustum á mun yfirtaka allar okkar hugsanir. Gefum okkur frekar tíma til að horfa á Jesu í gegnum orð hans Biblíuna og leifum henni, semst Biblíunni og orði Guðs að umbreyta lindiseinkun okkar og gera okkur líkari Kristi. Lærum að treysta Guði og stefniskrá hans. Við munum þá komast að því að hann er bara málivinir. Drottin er okkar dómari, drottin er okkar löggjafi, drottin er okkar konungur og hann mun frelsa okkur. Eins og ég talaði með hann vill í stefniskrá hans sýnir hann hvernig við komumst allaleið heim. Það styttist í kosningadag, þar sem hinn er ýmsu stjórnmálaleiðtó að lofa öllu fögri í sinni stefniskrá, en það mun engin af þeim geta lofa því sem drottinn lofar í sinni stefniskrá, en það er að ganga með okkur í gegnum súrt og sætt í þessu lífi og styðja okkur í gegnum allar baróttu sem við heyjum í þessu lífi og að lokum að leiða okkur í dýrðaríki sitt þar sem engin eind fátækt eða dauði er. Já. Ég kýs á hverjum degi, minnir, á hverjum degi. Hver er minn konungur? Á hverjum degi býð ég drottin minn og frelsar að koma inn í mitt hjarta og dvelja þar. Jesús Kristur er herramaður og mun aldrei ryðjast inn í okkar líf. Við þurfum að bjóða hann velkomin inn í okkar líf. Já, vinir, við þurfum að kjósa það sem viljum hafa í okkar lífi og þjóna því, alveg eins og Jósúa, sá sem tók við að Móse og varð svo leiðtogi í Ísraelsmanna, hann Jósúa, ungu drengur, en gekk með þeim í mörg ár, að hann sagði við þau, líki ykkur ekki að þjóna drottni. Ef þið vilja ekki þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Og það er nefnilega málivinni, við þurfum að taka afstöðu. Einhvern tjáman á lífsleiðinu þurfum að taka afstöðu, viljum við Kristi okkar líf eða ekki. Já, við þurfum að kjósa hvað við viljum hafa í okkar lífi og þjóna því. Og mér langar að segja ykkur að ég set X. Við Jesú Krist, því að hann dó fyrir mína sendir og frelsaði mig. En mér langar að spyrja bara og skilja þessa spurningu eftir hjá ykkur. Hvern kýst þú í dag? Við skulum byggja saman. Kæri himneski faðir, drottin minn, við þökkum við fyrir að þú skildir eftir fyrir okkur orð þitt, Biblíuna, stefniskrána, hvernig þú hefur hugsað að koma allir þessari ílsku í burt og leið okkur í gegnum þennan dimma dal, þennan drullupoll sem að jörðin getur verið stundum. Og tímarnir styttast. Við sjáum það allt í kringum okkur. Og það kemur að því og við þurfum að fara að taka þessa afstöðu því að við vitum ekki hvenær okkar dagur er að við ljúkum þessari jarðvistrottin. En ég bið þess að þeir sem á hlýða, að þú snertir við þeim, hver sem er að hlýða, þú snertir við þessu fólki drottin, að eitthvað sem að streymir út af orði þínu megi rótfestast í hjarta fólks og það finna þann kjærleika og þá hvíld og gleði að eiga þig af í hjartanu. Elsku faðir, þannig bara lyfti þessu upp til þín, lofa þig og vegsama og þakka þér fyrir það að þú ert okkar skapari, þú ert okkar vinur og faðir. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runaldsdóttir og hugleiðing mín í dag ber yfirskriftina í nafni Drottins. Allir dagar okkar þurfa að vera í Drottins nafni. Einkennast af orði hans, af vilja hans. Ekkert annað nafn getur gefið okkur hjálpræði, í því er allt okkar falið. Því miður verður okkar daglega anríki alltaf oft til þess að við veitum dögum okkar ekki þá athygli sem þeim ber. Því að það er ekki sjálfsagður hlutur að komast í gegnum þá á sómasamlegan hátt. Straumur tímans er vissulega verður dýpri íhugunar en við alla jafna gefum honum. Ég tel að við gerðum vel í því að staldra við annars lagið til að athuga orð og athafnir okkar daglega lífs. Sú athugun með síðan gjarnan fá okkur til þess að spyrja þarfra spurninga eins og hvað hef ég verið að fylla tíma minn með? Hvert er ferð minni heitið? Hvernig kemst ég þangað og hvert er markmið og tilgangur áætlana minna? Ég segi áætlana minna því að ég dirfist ekki að taka sterka til orða vegna þess að í dag þá veit ég að mín stefna, mín áform eru næsta smá og veikburða í samanburði við áætlani Guðs með líf mitt. Vissulega hafa þessi mál ekki alltaf verið á þessum nótum í mínu lífi. Ég hef gjarnan vilja sigla og þurft að komast að því að byr hlýtur að ráða. Og ósjaldan hefur þessi frekar einfalda lexía reist mér erfið kennsla. Loks kom þó að því að ég áttaði mig á að þó ég hafi álítið mig vera ein á ferð, þá er það ekki svo. Sá er til sem ætið hefur gengið við hlið mína vegna þess að honum hefur aldrei staðið á sama mig. Það er dýrmætt að vita til þess að eiga stöðuga, kærleiksríka og umhyggjusama nærveru Jesú Krists á öllum vegum þessa lífs. Því miður gerist það í okkar hröðu tilveru að við gefum okkur ekki tíma til að hingra við, líta á líf okkar og koma auga á nærveru Jesú, á stöðuga handleiðslu hans. Og í beinu framhaldi af því hljótum við síðan að finna þörfin á því að taka tíma til. Og í beinu framhaldi af því hljótum við síðan að finna þörfin á því að taka tíma.

og miðri leið. Og það einmitt eitt af því sem tíminn leiðir ljós. Það bara oft svo erfitt að bíða þess að sú kennsla beri árangur í lífi okkar. Að því mun þó koma fyrr eða síðar. Tíminn mun sína okkur fram á það að við erum ekki ein á þessari vegferð. Að við glímum ekki ein við erfiðleikana. Forsenda þess að geta sigrast á þeim felst í því að glíma ekki í eigin nafni heldur í drottins nafni. Í 50. kafla Jesaja 10. versi segir Sá sem í myrkrónum gengur og enga skímu sér, hann treysti á nafn drottins og reiði sig á Guðsinn. Að komast inn á og ganga síðan veginn í nafni drottins til nýrar byrjunar nýs upphafs er og verður mesta blessun lífs okkar. Þá erum við í rauninni að segja, það liðna farið. Ég hef ákveðið að nýta mér það til uppbyggingar til þess að gefa mér kjark og hugrekki til að takast á við ný og betri viðfangsefni. Minnumst bæna orða Jesu Krists varðandi okkur bræður og systur á jörðu. Við lesum í 17. kafla Jóhannesar. Heilagi Faðir, varðveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér. Ég bið ekki að þú taki þá úr heiminum, heldur að þú varðveiti þá frá hinu illa. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Þetta upphaf einkennist af því að nú eigum við þekkingu á náð og elsku drottins og sú hugreisting sem í því felst mun gera okkur kleift að ganga veginn áfram, taka því sem á dagana drífur. Slíku nýju upphafi fylgja bæði veralleg og andleg umskipti. Þá gerum við okkur grein fyrir því að við erum ekki aðeins tímans börn, heldur eigum við að vera Guðs börn. Okkur er gefin sú gjöf að vera erfingjar að nýju eilífu lífi, þar sem við getum horft til hins ókomna í jafnvægi hugans, vegna þess að það ríki friður, í tilveru okkar. Páll Postuli orða þessa upplifun í 8. kafla Rómverjabréfsins þar sem hann segir Allir þeir sem leiðast af anda Guðs þeir eru Guðs börn. En þér hafið ekki fengið anda sem gjörir yður að þrælum heldur hafið þér fengið anda sem gefur yður barna rétt. En ef við erum börn Þá erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs samarvar Krists. Að ganga með drottni Jesu Kristi breytir vanmætti okkar í styrk og í sigur. Til þess að við getum betur gert okkur grein fyrir mætti nafns drottins skulum við lesa fullyrðingu Páls postula í Filippi bréfinu öðrum kafla 9. versi. Fyrir því hefur og Guð hátt upphafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kný að beygja sig á himni, jörðu og undirjörðu og sér hvert tunga játa Guði föðu til dýrðar. Jesús Kristur drottinn. Nei, ég ekki að mælast til þess að við upplifum skyndilega lausn frá fylgifiskum tilveru í þessum heimi. Lífið heldur áfram og meðan svo þá höldum við áfram að vera þegnar í því. Við losnum ekki í einu vettfangi við áhyggjur, við andstreymi og hina ýmsu erfileika okkar daglega lífs. Munurinn felst í því að við slíkt nýtt upphaf þá erum við ekki lengur ein að burðast með fangið fullt að misjaflega erfiðum viðfangsefnum. Við munum komast að því
að Jesús gengur

tekur raunar ekki aðeins við hlið okkar. Hann tekur ekki aðeins undir byrðarnar, heldur gerir hann miklu betur og ber okkur yfir erfiðustu kaflana. Þá sem eru svo vaxnir að við sjáum ekki neina færa leið yfir þá. Við megum til með að gefa tíma til að íhuga hvílíkt bjarg og hjálpar hellu við eigum í Jesú Kristi. Ef við gerum það ekki, erum við að leyfa heiminum að ná yfir höndinni, leyfa honum að valta yfir okkur og kreista úr okkur allan þrótt og þor. Við eigum nú þann drottin sem reisir hinn fallna, fyrirgefur og leiðir okkur áfram inn á ófarna vegu sem ekki lengur kvíðamannlegir. Hans blessaða nafn mun breyta útliti og útkomu þess að oft á tíðum undarlega ferðalags sem okkur gert að taka þátt í. Lærum að hlusta eftir rödd Jesu sem hefur svo margt dýrmætt að segja okkur. Að fela sig drottni hið fullkomna traust. Og hvað á ég við með því? Það framkvæmd þess að þekkja Jesu náið. Að hafa upplifað og viðurkennt nærveru hans á óíkjandi máta. En hvernig gerist það? Við þurfum að fara af stað. Við þurfum að ákveða að koma til hans, í orði hans, í bæn, í því að virða vilja hans umfram okkar eigin. Við munum ekki þurfa að leita lengi til þess að verða aðhljótandi náðar hans. Og nægtir hennar eru slíkar að enginn fer þaðan tómendur. Jesús sagði, ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. En við þurfum að vera vakandi og á verði því að óvinurinn hefur engan hug á að yfirgefa okkur. Og sem höfðingi þessa heims, þá tilkall hans til viðveru í lífi okkar afar sterkt. Við þurfum að hlusta eftir rödd drottins, meðtaka orð hans, halda í hönd hans á göngu okkar frá degi til dags. Að fela sig drottni dýrlegt og gott. Stefnum að því stöðulega að geta tekið undir orðið Páls postula sem við finnum í Kólossabréfinu, 3. kafla, 17. versi. Hvað sem þér gjörið í orði eða verki, gjörið það allt í nafni drottins Jesu og þakkið Guði föður fyrir hann. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

Mér langar að deila með ykkur sögur sem ber yfirskriftina Er Guð til? Maður eitt fór á rakarastofu til þess að láta klippa hár sitt og snyrta skeggið. Líkt og flesti rakarar að þá tók hann við að spjalla við viðskiptavinin á meðan á klippingu stóð. Þeir komu víða við í spjalli sínu. Þegar þeir komu að umræðinu Guð, sagði rakarinn. Ég trúi því ekki að Guð sé til. Akkværi segirðu það? Spurði viðskiptavinurinn. Nú, þú þarft ekki annað en að fara út á götu til þess að átta þig á því að Guð ekki til. Segðu mér, hélt rakarinn áfram. Ef Guð væri til, mundi þá vera svona mikið til að veiku fólki eða yfirgefin börn? Ef Guð væri til, að þá væri hvorki til þjáning eða veikindi. Ég get ekki ímyndað mér kærleiksríkan Guð sem leyfir allt þetta. Viðskiptavinurinn hugsaði sig smá stund en svaraði engu því að hann vildi ekki starta þarna leiðindum. Rakarinn lauk vinnu sinni og viðskiptavinurinn yfirgaf stofuna. Rétt eftir að hann yfirgaf rakarastofuna sá hann mann út á götu með mikið og sítt hár og mjög skítugt. Skeggið hans var í svipum stíl. Viðskiptavinurinn hljóp tilbaka á rakarastofuna og sagði við rakaran. Veistu hvað? Rakarar eru ekki til. Hvernig getur þú sagt það? Spurði rakarinn steinhissa. Ég hér og ég rakari og ég var að snyrta þig. Nei, sagði viðskiptavinurinn, rakarar eru ekki til. Því ef þeir væru það, að þá væri ekki til fólk sem var með skítugt sítt hár og ósnirtilegt skegg eins og maðurinn þar núti. En rakarar eru til, hrópaði rakarinn. Þetta gerist bara ef fólk kemur ekki til mín. Einmitt, sagði viðskiptavinurinn, það málið. Guð líka til. Þetta gerist þegar að fólk kemur ekki til hans og leita til hans eftir hjálp. Þess vegna svo mikil þjáning, sorg og veikind í heiminum. Í Matteusi 11. kaflanum og 28. versinu segir Komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og í Sálmunum 34. kaflanum og 9. versinu lesum við eftirfarandi Finnið og sjáið að drottinn góður. Sæll sá maður leitar hælis hjá honum. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Eru ýmsar góðar gjafir nefndar í Biblíunni sem að Guð gefur fólki sínu hér á jörðu. Stærsta gjöfin var Jesús Kristur, sonur Guðs. Hann er okkar drottinn og frelsari. En Guð hefur gefið okkur fleiri gjafir og Jesús sjálfur sagðist að gefa okkur heilagan anda. Ég ætla að deila með ykkur í dag hvernig við finnum í orði Guðs að þessi gjöf, heilagur andi, og hvernig hann starfar fyrir fólk Guðs, sé enn við líði í söfnuðu Guðs og eigi að vera í söfnuðu Guðs. Hann er eitt af táknum þess að við getum fundið hinn sanna söfnuðu Guðs. Þar er heilagan anda að finna. Við skulum skoða þetta nánar. Það segir í orðskviðunum 29:18, þar sem engar vitranir eru, kemst fólkið á glapstígu. Hver gefur vitranir og sýnir? Það er heilagur andi. Og ef við erum ekki, eða njótum ekki góðs af vitrunum frá Guði, að þá erum við á vondum vegi, glapstígum. Í Jóel, í þriðja kafla, er undursamlega spátum að finna. Alveg frá byrjun segir, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Sýnir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar mun dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambotti mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og ég mun láta tákn verða á himni og jörðu, blóð, eld og reykja stróka, sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð áður en hinn mikli og ógurlegi dagur drottins kemur. Og hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Þið sjáuð að þarna er táknboðað, eitthvað mun gerast, eitthvað undursamlegt til að vekja fólk upp á síðustu tímum. Það tekið fram á síðar meir, segir þarna, að þá mun hann gefa okkur þessa undursamlegu gjöf, úthellingu heilags anda. En svo þarna í lokin að þá segir áður en hinn ógurlegi dagur drottins kemur. Það er eitthvað sem má gerast þarna rétt áður. En við komumst að raunum þetta betur. Í öðru kafla apostolasögunnar finnum við að hluta til uppfyllingu þessa spádóm sem Jóel gaf. Það segir þarna í apostolasögunni, þá er upp var runnin hvítasunnudagur, voru þeir allir sama komnir, var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterk viðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, er kvísluðust og settust á hver og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andin gaf þeim að mæla. Og tilvitnun endar hér. Þetta var undursamlegu viðbrögðu þarna sem gerðist. En þetta var ekki endalegu uppfylling á spádómi Jóels. Það gerist meira í sambandi við hérna síðustu úthellingu heilags anda. Við komast að því á eftir. Í 21. kafla í apostolasögunni segir Páll frá ferðalagi sínu, þannig að á milli safnaða og jafnvel borga og landa. Og þar segir í 8. versinu, daginn eftir fóru við þaðan og komum til Sesareu, gengum inn í hús Filippusar trúboða sem var einn af þeim sjö og dvöldust hjá hann. Þeir munið eftir því þarna í snemma í apostolasögunni, þeir kusu sér sjö djákna eða safnaða þjóna til að vinna ákveðnu hlutverkum. Aðalega að útbýta mat á meðal hinna fátæku og fatnaði. Því að það voru margir fátækir sem að fylltu söfnuðin í byrjun. Og þessir sjö átti að vinna þetta verk. En sjáu þið alveg svo Stefán forðum. Hann var einn af þeim og bara skömmu seinna eftir að hann er valið til að útbýta brauði og fatnaði, þá var hann farin að prédika. Og hérna er Filippus á ferðinni. Hann var einn af þeim, af þessu sjö, og það er eitthvað að gerast í sambandi við þessa fjölskyldu. Níunda versi segir, hann átti fjóra dætur, ógiftar, gætar spátumsgáfu. Það er þetta sem ég er að leitast við að sýna ykkur í dag. Að eigi að vera í söfnuðu Guðs, alveg til endalokana. Spátumsgáfu. Þegar við höfum dvalist þar nokkra daga, kom spámaðurinn, sjáu því, fullt af spámönnum. Hann kom ofan frá Júdeu, Agabusa nafni. Hann kom til vor, tók belti Páls, batt fætur sína og hendur og mælti, svo segir heila á randi, svo það er heila á randi á baku þetta, að þannig munu gyðingar Jerusalem binda þann mann, þar að segja Pál Póstula, sem þetta belti á og selja hann í hendur heiðingum. Þetta átti eftir að rætast. Og þannig er Guð að senda mann með þessa spátumsgáfu að sýna hinu trúuðu að jafnvel Páll, þessi leiðtogi þeirra, á eftir að verða handtekinn og seldur í hendur heiðingja langt í burtu. Svo segir í annari krónikubók, 20. kafla, Heyri mig þér Júda menn og Jerusalem búar. Treysti drottni Guði yðar, þá munið þér fá staðist og trúið spámönnum hans, þá munið þér giftu drjúir verða. Væri það ekki undursamlegt vinir, öll þeir sem hlýðið á bæði hér í Boðunarkirkjunni og á öldu ljósvakans á heimilu sínum út á landið, ef við hefðum spámenn á meðal okkar. Og því þá munum við geta treyst á spámann eða spámenn, geta verið konur alveg eins sem hafa spátumsgáfuna og þá munum við giftu drjú verða. Eða hvað? Höfum við þessa gáfu á meðal okkar í dag? Við skulum komast til því áður en yfir líkur hér í dag. Biblía segir að eitt af tveimur auðkennum safnaða Guðs á síðustu tímum sé andi spátumsgáfunar. Við vitum að eitt auðkennið líka boðurinn tíu, en ég er að leggja áherslu á þetta auðkenni, spátumsgáfuna. Og ef við ekki njótum spátumsgáfu frá Guði, þá er illa komið fyrir okkur. Því að það er þegar að við tökum mark á spámönnu Guðs, þessari spátumsgáfu sem hann deilir á meðan fólk síns á öllu tími frá upphafi vega til tíma endalokana. Að ef við ekki tökum mark á þessu, förum eftir blessunum, leiðsögn, heilans anda, að þá erum við illa sett. Svo að andi spátumsgáfunar á að fyrirfinnast í söfniðu Guðs, allt til endalokana. Í 7. kafla Mattheusar segir Jesús af ávöxtum þeirra, hann er að tala um þá sem boða, spámenn eru þar á meðal, skuluð þér þekkja þá. Við eigum ekki það séð hverjir er að tala máli Guðs og það er mikið spámenn, svo kallaða, í dag, allstaðar, í mörgum löndum, í mörgum kristilegum samfélögum. En þeir eru ekki allir útsendir að Guðs. Og þá verðum við að þekka þá af ávöxtu þeirra, segir Jesús. Förum yfir í Jesaja í 8. kafla, þar er eitthvað að finna sem kemur þessu við. Þar segir sem sagt drottinn í 19. versi, ef þeir segja við yður leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, segja þér. Þá svarið þeim, segir drottinn, til kenningarinnar sem er orð Guðs og vitnisburðarins, eitt annað auðkenni, safnaða Guðs á síðustu tögum. Við komum að því betur á eftir. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði segir, hafa þeir engan morgun róða og munu ráfa rjáðir og hungræðir. Þessi spámenn Guðs eru auðþekkjalegir, en ekki eða ekki þekkir orðið, orð Guðs. Það er mikill fjöldi kristina manna og kvenna í mörgum löndum sem telja sig vera kristina trúar. Eða geta valla talist kristið fólk og enn síður lærisvinna drottins Jesu Krist þegar þeir tilleika sér alls konar vitleysu og villukenningar samkvæmt orði Guðs eru villukenningar. Við verðum að þekka orðið til að vita hverjir eru spáminn Guðs eða hverjir, hvar finnum við spátumsgáfuna sem okkur til blessunar og leysarnar alveg fram á síðust stund hér á jörðu. Í 5. Mósebók og 13. kafla að finna enn betri lýsingu á því hverjir eru spáminn Guðs. Frá byrjun 13. kafla segir ef spámaður eða drauma maður rísu upp meðal liðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undri rætist, takið eftir. Faðir hann hafði boðað þér og sagt leið, við skulum snúa oss til annara guða, þeirra þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá, sjáum við hvernig sömu spáminn geta afvega leitt. Þá segir drottinn, þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns, því að drottinn guðið að reyniðir til þess að vita að hvort þér elski drottinn guðið af öllu hjarta yðar og af allri sáli yðar. Drottinn guðið yðar skulu þér fylgja í allri þessar ringulreið trúabræðana í dag, þar sem hver boðar sitt, allt í nafni drottins á meðal þeirra velflestra. Þá ber okkur að auðkenna, að skilgreina hverjir geti í raun og veru verið talsmenn Guðs og hverjir ekki. Og það gerist ekki öðruvins en að þið lærið að elska Guð og orð hans og fara eftir því. Í opinberunarbókinni í 14. kafla og 12. versi segir og hér boðskapur sem á að boðast á allra síðustu tímum, okkar tímum. Þar segir, hér reynir og þolgjaði hinna heilögu. Þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Svo ég hérna með skýrgreiningu að á frummálinu, þar að segja grísku, þá segir vitnisburður, ekki bara boð Guðs. Auðvitað vitnisburður Guðs og boð Guðs, en vitnisburður eða ákveðið hugtak sem Guð gefur okkur til þess að auðkenna söfnuðinn og þar með spátumsgáfuna sem að tilheyri honum. Og þá þarna sem sagt þeir sem varðveita boð Guðs, það eru boðurinn 10 og einni trúna á Jesu, trúna á allt sem Jesus boðaði. Það eru vitnisburður. Við skulum bara fara yfir í 19. kaflan, 10. versið í opinberunarbókinni. Þar segir frá því þegar að Jóhannes fær sín og hann féll frammi fyrir fætur honum, þar að segja engill, til að tilbyðja hann. Og hann segir við mig, varastu þetta? Sem þetta falla fyrir honum eins og að tilbyðja engil. Ég samþjóð þinn og bræðra þinna sem hafa vitnisburð Jesu. Tilbyð þú Guð, vitnisburður Jesu andi spátumsgáfuna. Sjáu þið, samhengi þarna, að þegar talað anda spátumsgáfunar er eitthvað á segði sem að kallast vitnisburður Jesu. Svo að síðasti söfnuðu Guðs á jörðinni söfnuðu sem boðar að okkur ber að hlýða öllum 10 boðorðunum en einnig að hafa vitnisburð Jesu og það sé andi spátumsgáfunar. Þannig andi spátumsins á ferðinni að leiðbeina fólki sínu. Förum aftur yfir í 5. Mósebók og núna í 18. kaflan. Það sem ef að þú segir í hjarta þínu, hvernig fáum við þekkt úr þau orð eða drottinn hefur ekki talað? Þetta nákvæmlega það sem við þurfum að gera. Hvernig getum við vitað? Þá vita þegar spámaður talar í nafni drottins og það rætist eiginni kemur fram. Þá eru þá orð sem drottinn hefur eigi talað. Er þetta ekki einfalt? Af ofdyrsku sinni hefur spámaður talað það. Þú þarft ekki að ræðast hann til vinnin endar. En áður var ég búin að lesa fyrir eitthvað það sem drottin segir, ef að spámaður eða draumamaður kemur fram og það rætist sem að segir, en segir leið, við skulum tilbyðja skurgoð eða eitthvað annað sem ekki Guðs orð, þá takið ekki mark á honum. Drottin að gefa tvenns konar vísbendingar hérna sem að báðar koma okkur til góðs, að við höfum bara að skoða orðið og sjá hvort það stemmir við orð Guðs þar sem viðkomandi boðar og þá getum við tekið mark á viðkomandi. En hins vegar, ef einhver boðar eitthvað sem spátum og það rætist, en boðar leið, þið skulu gera þetta og annað sem ekki samræmi við orð Guðs, þá þetta ekki boðskapur frá Guði. Með öðrum orðum, Guð að segja hvoru tvekja gerist í þessari trúal ringul reið kristina safnaða í mörgum löndum, það ekki alltaf að marka svo kallaða spáminn eða spátumma. Þið verðið, elsku vinir, þið megi til með, þetta upp á líf og dauða, að kynna ykkur orð Guðs. Annars munið þið verða leittir á villu stígu. Þetta svo alvarlegt og nauðsynlegt fyrir okkur að vita hvað Guð hefur að segja þessi mál. Annars förum við villur vega. Í 13. kafla Mattheusar, vers 57, segir að þeir hneykslust á honum, þar segja Jesú. En Jesús sagði við þá, hvergi spámaðu minna metin en í landi sínu og með heima mönnum. Og hann gjörðu þar ekki mörg kraftaverksökum vantrúa þeirra. Ég kem með þennan texta vegna þess að þegar við tökum ekki mark á orði Guð sem eru yfirleitt gefið fyrir anda spátumsins. Það að segja heilagan anda, okkur til gags, til blessunar, til fræðslu, til eilífs lífs með því að meðtaka Jesú Krist og allt hans orð, allan hans vitnisburð. Það verður til þess ef við ekki tökum mark á spátumsgáfinni að þá villust við lengra frá og lengra eftir því sem við sýnum meiri vantrú á gjöf Guðs og það boðar ekki gott. Við þurfum að taka mark á orði Guðs og meðtaka bara með þakklæti undursamlega gjafir Guðs til safnaðarins og þar á meðal það sem við þekkjum sem anda spátums að gáfinar. Í fyrri konungabóki 11. kafla segir frá því að svo bar til þetta leiti að Jeróbóam fór burt úr Jerúsalem og Ahía spámaður frá Síló mætti honum á leiðinni. Svo hoppa ég hérna yfir og sagði við Jeróbóam, sjá, ég ríf konungdómi frá Salomon og gef þér 10 ættkvíslirnar. Hvers vegna? Sökum þess að þeir hafa yfirgefið mig og eigi gengið á mínu vegum með því að þeir gjöra það sem er rétt í mínum augum og halda lög mínu ákvæði. Það er að segja að þeir fá að halda áfram sér konungsríki eftir að búa að rífa konungsríkið frá Salomon konungi. Það gerði samt ekki fyrir að hann dó. En það hefur eftir afleiðingar að vanrækja spátóma Guðs. En ég að sýna ykkur þetta vegna þess að þannig einn spámaður nefndur, Ahía. Hver hann? Það einhver bók í Biblíunni að finna sem hann skrifaði. Og kannski skrifaði hann einhver bók. En þetta var spámaður Guðs. Að vara að segja sem sagt Jeróbóam að hann ætti að taka við konungdómi eftir Salomon konung. Svo förum við í aðra krónikubók 12. kafla. Þar segir í 5. versi en Semja spámaður, hann kominn annar spámaður, sem kom til Rehoboams og höfðingja Júda er hörfað höfðu fyrir Sísak til Jerusalem og meldi til þeirra. Svo segir drottinn, þér hafi ég yfirgefið mig. Svo ofur sel ég og yður á vald Sísak, sem var hersfóringi óvinna þeirra. Þá auðmýktu þeir sig, höfðingjar Ísraels og konungur, og sögðu, réttlátur drottinn, en drottinn sá að þeir höfðu auðmýkt sig, kom orð drottins til Semaja, svo hljótandi, svo látandi, þeir hafa auðmýkt sig, og ég skal eigi tortíma þeim. Þannig Guð að nota spámenn, einn af öðrum, og þeir voru margir, og þeir eru hvergi í Biblíunni, undir eða sem sagt þeir eiga hvergi bækur í Biblíunni en eru samt útsendarar Guðs á meðal lýsins sannir spáminn. Förum núna í 18. kaflan í fyrir konungabók í byrjun segir löngu síðar kom orð drottins til Elía á 3. ári þurksins svo látandi far og lát Akab sjá þig. Ég ætla að gefa regn á jörð Þá fór Elía til þess að láta Akab sjá sig. Og hann lét ekki sjá sig í 3 ár. Og hallærið var mikið í Samaríu. Kallaði Akab þá Obadía, drottsetta fyrir sig, en Obadía óttaðist drottin mjög. Þetta var einn æðstu þjóna konungsins og hann var trúaður þó að Akab væri það ekki. En Obadía óttaðist drottin mjög fyrir því tók Obadía þá er Jezebel drottning útrýmdi spámennu drottins, 100 spámenn og fall þá sína 50 menn í hvorum helli og byrði þá upp með brauði og vatni. Sjáuði þetta að trúa Guðs í heyrð konungsins sem að afvega leiti þjóðina á sann Jezebel drottningu. Jezebel var búin að útrýma mörgum spámönnum Guðs. Þeir voru það margir þarna á þessum tíma, á sama tíma. En Obadía getur forðað 100 öðrum spámönnum og falið þá í 2 hellum. Og gefið þeim nógan mat og drykk til þess að bjarga lífið þeirra. Það gekk á ýmsu þarna á þessum dögum. Aðri spámenn eru nefndir í Gamla testamentinu, til dæmis Óbet, Elía sem við vorum að lesa um og Natan sem ekki skildu eftir sér ritningar. Og í Nýja testamentinu má finna Akabus og 4 dætur Filippusar. En ekkert þeirra skrifuðu bækur sem bera nöfn þeirra. Þó hafði Guð gefið þeim spátumspáfuna. Svo að ég er að sýna ykkur hérna að Guð gefur fólki sínu á hverju tíma þessa sérstöku leiðsögn heilans anda sem kallast andi spátumspáfunar. Og hérna voru þeir ýmist sem höfundar eða skrifarar orðs Guðs í hinum ýmsu bóku Biblíunar sem eru kenndar við nöfn þeirra. En þar að auki er að finna marga nefnda í Biblíunni, því voru spámenn, eins og við sýndum ykkur hér, sem ekki skrifa neina bækur eða við vitum ekkert af þeim. Og ef þar voru til að þá hafa þær hverki komið í ljós síðar. En það er af nóg að taka þó að eitthvað glatist ef það hefur glatast. Í fyrra Korintherbréfi, 12. kafla, nú erum við komin inn í Nýja testamentis tíman, andinn opinberast í sérhverju til þessi gagnlegtir. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einu trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Einn fær spátumsgáfu, takiði nú eftir áherslunum sem koma hér á eftir. Annar hæfileika að greina anda, einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal, en öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andinn og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Heilagur andi er að gefa gjafir og ein mikilvægasta gjöfin er spátumsgáfan. Förum áfram í 14. kaflanum í fyrra Korintherbréfi. Þar segja keppið eftir kærleikanum, sækist eftir gáfum andans en einkum eftir spátumsgáfu. Því að sá sem talar tungum talar ekki við menn heldur við Guð. Engi skilur hann. Í anda talar hann leyndardóma en spámaðurinn talar til manna, þeim til uppbyggingar, áminningar og huggunar. Sá sem tala tungum byggir upp sjálfa sig en spámaður byggir upp söfnuðinn. Tækið eftir þessu. Það er mikilvægi þarna sýnt á milli tegunda þessara gjafa heilags anda. Ekki til að gera lítur einni umfram aðra heldur til að sýna að stundus leggur drottir sjálfur áherslu á að ein gjöfum sér mikilvægari en aðrar. Og þetta sjáum við. Þannig 14. kafla í fyrra Korintherbréfi, ég 5. versi segir, ég vildi að þér töluðuð allir tungum, en þó enn meir að þér hefðu spátumsgáfu, sjáum þið? Það er meira vert en að tala tungum, nema að það sé útlagt til þess að söfnur hljóti uppbygging. Það nefnilega var þá á dögum Páls, á dögum Korintusafnaðarins, að þá fóru svo margir að tala tungum, og augljóslega ekki sem gjöf frá Guði. Því að þarna í 14. kaflan, að við lesum kafla þegar að þið komi heim, að þá sjáu þið að það sem mikill hávaði og ringulreið í Korintusöfnuðinum að Páll postuli, innblásin af heilögum anda, skipar þeim að þegja. Af hverju? Af því svo segir í sama kafla, margir ef einhver ókunnugur kæmi hér inn og yrði varðið allan þennan skarkala, hann myndi halda því að vera óð. Sjáðu þið? Og ég segi úr því að hann lifði sér, Páll, að skepa þessum sem töluðu tungum þarna og þá að þegja, þá voru þetta ekki gjafi frá Guði. Því að hvernig gat Páll dyrst að taka sér það vald og mynduleik að þakka niður í fólki sem var haldið gjöf Guðs að tala tungum sem að Guð gefur stundum. En þarna var mikið ringulreið og gat enga vegið að verið að þetta fyrirbæri væri frá Guði komið. Svo förum við í Matteus 12. kaflan, það er 30. versi. Þar er Jesús að leggja áherslu á mikilvægi heilags anda og hvað hann gerir fyrir okkur. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundu dreifir. Þess vegna segja yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverju þeir sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið en þeim sem mælir gegn heilögum anda verður ekki fyrirgefið hvorki þessum heimi né hinum komanda. Þetta eru alvarleg orð. Við erum að komast á raunum af því sem við höfum svona hugleitt hér og lesið í orði Guðs í dag að Guð gefur okkur undursamlega gjöf heilagan anda til að leiðbeina okkur, varðveita okkur í gegnum blekkingar og villur þessa syndu að heims allt til endalokana. En hann gefur okkur þennan heilaga anda sem gefur okkur spátumsgáfuna, anda spátumsgáfunar og Jesús er að segja ykkur verður fyrirgefið allt þetta forna allar ykkar syndir ef þið bara leyfið heilögum anda að hafa áhrif á líf ykkar og ef við ekki tökum sönsum þegar heilagur andi reynir að við hafa stjórn á lífi okkar þá er engin önnur leið og þá verða sumir til að segja við mig býtum við, erum við ekki frelsi fyrir útfellt blóði Jesú Krists? Jú, það er alveg hárrétt. Það frelsast enginn, það er ekki því hvað ég er að segja. Það frelsast enginn nema fyrir að meðtaka útelt blóð Jesú Krists á Golgata fyrir okkar syndir. Hann er okkar frelsari og drottinn. En hinn sami drottinn og frelsari segir að heilagur andi hafi sérstakt hlutverk og það er að leiða okkur til iðrunar. Ef enginn iðrast, synda sinna og það er heilagur andi sem kemur þessu til leiðari í lífi okkar að leiða okkur til Golgata að við gerum okkur grein fyrir því hversu dýru verði sáluhjálp okkar er keypt að sonur Guðs varð að deyja til þess að við gætum öðlast eilíft líf að þá er heilagum anda gefið þetta sérstaka hlutverk að aga okkur til, að koma vitunni fyrir okkur, að sýna okkur að það er bara þegar við komum til Jesú Krist og meðtökum hans fórn fyrir okkar syndir, að þá getum við öðlast eilíft líf. Þess vegna er það að sá sem ekki tekur mark á heilögum anda, hann mun aldrei fá fyrirgefning og þar með er hann glataður maður eða kona. Þetta er svo alvarlegt, vinir, við megum til með að taka mark á boðskap Biblíunar sem er að finna bæði gamla og nýja testamentinu alveg frá upphafi Biblíunar til endaloka nýja testamentisins að Guð gefur okkur undursamlega gjöf sem er mikilvægur hlekkur í áformi Guðdómsins okkur til sáluhjálpar. Það er heilagur andi og hans leiðsögn er kallað andi spátumsgáfunar. Og söfnuðu Guðs á síðustu dögum á að þekkjast af þessari undursamlegu gjöf, anda spátumsgáfunar. Nú vendi ég kvæði mín í kross. Árið 1844, þið tækið eftir þetta fyrir löngu síðan. 22. október 1844, þá var mikil vakning sumstaðar heiminn, ýmsum löndum, en aðalega í Norður-Ameríku. Og þá kom fram maður sem hét William Miller, hann var prédikari baptista og hann boðaði endurkomu Krist til jarðar á þessum degi, þessu ári 1844 til að sækja fólki sitt. Samkvæmt loforði Krist, ég fer burt að búa í stað en ég kem aftur að taka yður til mín, Jóhannes 14. kaflinn. Það var mikil trúarvakning og þetta en þessi trúarvakning byggðist á miskilningi á spádómi Daniels athafnir Jesu Krists í helgidómi Guðs á himni. Og ég ætla að sýna ykkur þetta og við lítið. Fyrst það þetta að Daniel segir, hann var að byggja svo mikið til Guðs, að hvenær ætla þú að leifa fólki okkar sem var í útlegð í Babylon og koma aftur heim úr útlegðinni eftir 70 ára útlegð? Og hann að tala við Guð. Og hann segir þannig í 8. kafla Daniel 13. versi, þá heyrði ég einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði. Hvað á hún sé langan aldur þessi sín hinna daglegu fórn og hinn hræðilega glæp, frá því er hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verði niður tróðin. Þið sjáum að hann að tala helgidómin. Og hann sagði við hann 2300 kvöld á morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Og menn fyrir þetta hvað 150-70 árum síðan, þeir héldu þessi vakning á Norður-Ameríku og víðar, boðaði að helgidómurinn sér erði hreinsaði væri jörðin. Og Kristur lítur þó að vera að koma í lok þessa spátums 2300 ára spátum að þá muni drottinn koma og hreinsa jörðina af allri synd. Og það gerist ekki hér á jörðu. Og það urðu alveg gífuleg vonbrigði. Og ég ætla seinna einhver tímana að deila með ykkur þessu 2300 ára spátómi. Þið finni hann kannski í einhverjum erindunum á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunar. En ég ætla að gera þetta seinna, því að þetta heilt stúdíri að fara yfir það. En það var gefin út fyrirskipun að hreinsa helgidóminn. Og við sjáum núna, þegar við höldum hérna áfram, að í opinberunarbókinni 10. kafla, þar það Jóhannes sem að lýsir sín sinni. Og hann sá engil með bók í hendi sér. Orðrétt segir, ég fór til engilsins og bað hann að fá mig litlu bókina. Og hann segir við mig, takk og et hana eins og hún er. Hún mun verða besk í kviði þínum en ég munni þínum mun hún verða sætt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hana upp og ég munni mér var hún sætt sem hunang. En er ég hafði etið hana fann ég til besku í kviði mínum. Þá segja þeir við mig, þessir heilugu, en átt þú að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga. Jóhannes, hann upplifir það að fá boðskap í formi bókar og honum sýnist í þessari himnesku sýn að hann eiga borðana og í munni hans er hún sætt, gómsætt. En eftir að hann tók við þessum boðskap þá verður bókin sem bitur, eitthvað voða biturt í kviði hans. Þarna verið að lýsa þessu spátómi vonbrigðanna árið 1844. boðskapurinn að Jesus væri að koma, það flyktist fólk úr öllum mögulegum kirkjudeildum og trúarsamfélögum inn í þann hóp sem trúði á þennan aðvent boðskap, aðvent þýðir Kristur að koma. En svo kom hann ekki. Og vonbrigðin urðu alveg gífuleg. Þau urðu svo, ef þetta var sætu boðskapur til að byrja með Kristur að koma, að þeim fannst þarna þá, að þá var þetta ákveðlega bitur reynsla fyrir þeim. Því þá hættust menn aldeilis að hinu kristnu. Og það virti sem allt starf Guðs á jörðu væri nú bara að flosna upp og verðað engu. Því að spádómur sem þeir töldu vera sannan er reyndist miskilningur á allt öðrum atburði og gerðist á himni reyndar en ekki á jörðu. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig því var fólkið. Að það segir þannig í Hebreabréfinu í 9. kafla frá 11. versi að Kristur er komið sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hina stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki er með höndu gerð. Það er að segja, er ekki þessari sköpun? Það helgidómur á himni. Svo 12. versi, ekki fór hann með blóð hafra og kalva, heldur með eigið blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar. Eitthvað sem hann var og er að gera í helgidóminum í dag, hið efra. Við hoppum þannig yfir í 27. versi og nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll, takið eftir, við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Hvar er það stattur? Í helgidóminum á himni. Muniði eftir frásögunni í Mósebókunum, það sem að Guð opinbera fyrir Mósi, að hann eigi að reisa tjaldbúð sem seinna var það úr steinbyggingu í Jerusalem, en það var í eyðumjörkinni tjaldbúð, mikil og vegleg. Og í því var hið heilaga og svo hið allra helgasta. Og hvað var inn í hinu allra helgasta? Boðröð 10. Og nú hefur hann, Jesú, í birsti eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Hann er að heimfæra blóð sitt sem hann gaf á Golgata fyrir okkur, svo að við þurfum ekki að deyja að eilífu. Og hann er að heimfæra þetta í sérstaklega athöfn í helgidóminum á himni. Þar er helgidómur sem hinn jarneski helgidómur fór sem það hétt tjálbú eða sem steinbygging. Þetta voru skuggar eða eftirlíking af því sem hann sá, Mósi sá á himni. Og svo segir í 27. versi þarna og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera sinn til margra. Og í annað sinn mun hann birtast, ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim er hans bíða. Hann kemur aftur að sækja þá sem hans bíða. Þetta leiðir að því hvort þessi rannsókn okkar, hvort að spádóm skáfu Guðs sé að finna í söfnuðu Guðs í dag. Og þegar ég segi söfnuðu Guðs, þá getum verið að ræða fólk Guðs hvarvetna allan heim sem meðtekur hinna sælu vonum endurkomu Krists, aðvent vonina. Og þessi gjöf opinberast alveg sérstaklega eftir vonbrigði miklu. Eftir að allir svo að segja yfirgáfu drottinn og orðið sem eitthvað falst, það rætist ekki. Að þá kallaði hann 17 ára stúlku sem hafði ekki verið nema 3 ár í barnaskóla þegar að leikfélagi hennar kastaði hennar grjóti og það lenti hérna milli augnana á enni hennar og hún var meðvitundarlaus vikum saman og mánuðum saman og jafnvel árum saman leið hún fyrir það að hún gat ekki farið í skóla framar og þegar hún er 17 ára, þessi veiklulega unga stúlka, þá gefur Guð henni vitrun. Og hún fékk margar vitranir á 70 ára tímabili. Hún var 87 ára þegar hún dó árið 1915. Og það stóð alltaf engill í hlið hennar sem þegar hann opinberaði eitthvað fyrir henni sem hann átti að skrifa niður. Og meðal þess sem hún skrifaði eru bækur eins og Vegur undir Krists eða Þrá aldana eða Deilan mikla og margar, margar fleiri. Og ég hef alltaf litið á þessar leiðbeiningar sem Guð gaf söfnunum í gegnum þessa ungu stúlku og reyndar hún lifði til 15 ára sem sérstak efni þessa ungu stúlku og reyndar hún lifði til 15 ára sem

boðskapur er í fullu samræmi við Biblíuna. Og hún sagði sjálf, þetta er lítið ljós, þetta sem hún skrifaði. Litla ljósið til að vísa okkur á stóra ljósið sem er Biblían. Hún var oft spurð, ert þú spámaður Guðs? Hún sagði yfirleitt, ég lít á mig sem sendiboða Guðs. Og hún miklaðist aldrei, hún bað Guð að hjálpa sér að miklaðist ekki yfir þessari gjöf. Og ár eftir ár, mánuð eftir mánuð, að þá var hún vakin oft upp á nóttunni og til þess að skrifa niður boðskap. Og þannig er að finna í tugatali bækum með leiðbeiningum hennar sem eru bara leiðarvísir fyrir okkur í daglegu lífi. Og það væri hægt að vera með samkomið fræðslu á einhvern tímann ára langt líður til að sýna í einhver undursamlegar umsagnir, til dæmis það sem að hún segir og drottin hefði sýnt henni að tóbak sé skallett og krabba með þessu aldandi. Þetta var fyrir svo löngu síðan að læknavísindir hlógu að henni fyrir svona vitleysu. Hvað segja menn í dag? Og það var margt fleira sem að má nefna þarna. Eins og til dæmis að sjúkdómar geta borist úr dýrum yfir í menn og þá ætluðu ekki síndan aldeilis að ganga köflunum. Þeir hlógu að svona vitleysu. Hvað lesum við fréttum í dag? Að veiran þessi sem að þjáir heims byggðina í dag sé eflaust komin frá dýrum. Þeir eru ekki alveg búin að ákveða hvað það var leðurblaka eða eitthvað annað. Og varðandi svínin, sem fyrirmæli Guðs og borði ekki svín, það er fyrir löngu sín fram á að frá svínum koma oft sjúkdómar yfir í menn. Þetta var hún, þessi ómentaða svo að segja, stúlka. Að segja undir leiðsögn Guðs fyrir mörgum áratugum síðan, já, vel á aðra öld síðan, þegar að fáfræðin var svo mikil á þessu sviðum. Og nú er þetta að koma fram alltaf betur og betur að hún var langt á undan læknavísindum á sömu sviðum. Og svo segir í 4. Mósebók í 12. kafla, heyrið orð mín. Þegar spámaður er meðaliða þá birtist í honum í sín eða tala við hann í draumi. Og það segir einn í Þessalóniku bréfi í 5. kafla, slökkvið ekki andan. Fyrirlítið ekki spátumsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. Hér er áskorun Guðs til okkar sem játu kristna trú að lesa orðið. Þá munum við ekki velkjast í villu og ringulreið trúabræðana. Og þetta hjálpar okkur að ala á trausti gagnvart það sem ég kalla á biblíareyndar andi spádómsgáfunnar sem er til þess að gefin okkur til þess að varðveita okkur á tíma endalokana. Viljið skoða þetta aftur hjá Jóel? Þar segir í 3. kaflanum, en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Synir eður og dætur yðar munu spá. Og þetta, þarna, þessi fyrsta lína, þarna eða tvær, þær uppfylltust þarna á hvítasunnuhátíðinni. En svo er margt annað talið upp sem hefur enn ekki ræst, sem sýnir að þetta eftir að rætast aftur í fullum mæli áður Kristi kemur. Þar segir að gamalmenni yðar mun drauma, ungmenni yðar mun sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og ég mun láta tákn verða á himni og jörðu, blóð, eld og reikjastróka, sólum er snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en hinn miklu og óulegi dagu drottins kemur og hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast. Sjá hvað er mikilvægt að við séum á réttu kýli trúlega séð og vandrækjum ekki rannsókn á orði Guðs, því það varðveitir okkur. Í Daníel í 10. kafla segir frá því, ég, Daníel, sá einn sýnina, hann sá marga sýnir, og mennirnir sem með mér voru
sáu ekki

sínina. En yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeir í felur. Ég var þá einn eftir og sá þessa miklu sín, en hjá mér var engin máttur eftir orðin og yfirlitur minn var til líta umbreyttur og ég hélt engum styrk eftir. Þetta er nákvæmlega lýsingin á Páli postula á veginu til Damaskus þegar að Jesús birti honum. Hann misti sjónina og mennirni flýðu og þeir heyrðu ekki það sem hann heyrði og sá og svo framvís. Svo segir 17. versi hjá Daniel, og hvernig ætti ég þjónn þinn herra að geta tala við slíka mann sem þú ert, herra? Og nú er allur kraftur minn að þrótum komin og engin lífsandi er í mér eftir orðin. Sá sem í mannslíki var snart mig þá aftur styrkti mér. Þetta var reynsla Ellen White á sínu tíma. Og þess vegna kemur þetta aftur og aftur ef við lesum þetta og kynnum okkur þetta. Þetta á eftir að rætast og það er hérna kemur á loksins. Þegar Ellen White var gefin himnesk opinberun sem gerðist oft á 70 ára tímabili, þá voru þessi einkenni augljós. Ásjóna hennar beindist upp á við. Hún andaði ekki, það var marg prófað. Meira að segja þeir sem höfðu einhverja læknamentun, þeir rannsökuðu, settu spegil alveg upp að vitum hennar til að sjá hvort að einhverju gufa kæmi eða andatráttur ætti sér stað, eða kertaljós alveg að vitum hennar. Það hafði engin áhrif á hana, hún andaði ekki, var niðurstaðan þeirra. Engin viðstaddur gat hreyft við uppliftum örmum hennar þegar hún var þannig í sín. Og eitt sinn var hún með gríðalega stóra og þunga heimilisbiblíu, þess að hnausþykku sem enn eru til í dag sums staðar. Og hún hélt því uppi svona, ég man ekki hvað lengi, hvað það var hálftími eða klukkutími. Og aldrei niður. Sterkustu menn hafa síðar reynt að halda upp í jafnþungri bók eða biblíu og þeir geta ekki nefn í nokkra mínútu að þá fara hendurnar að síga. En hennar hendi var alveg styrk og örg með þessa þyngd þarna á örmum hennar. Og hún gerði sér ekki grein fyrir öðrum viðstöddum. Og þegar að hún var tekin í sín að þá sá hún, og hún lýsti því oft inn í himinin, og þegar hún kom aftur úr sín, þá fannst henni svo dimmt, jafnvel á sólríkum degi, og hún grét. Það gerði stundum vegna þess að hún saknaði birtunar og yndisleikans sem hún hafði séð í himneskum heimkynnum og var komin aftur nýri þennan dimma heim. Jafnvel þó að sóli skyni þá. Og þá voru allir þeir sem að þekkt hana og aðrir ókunnugir sem rannsökuð hana í sín sem gerðist oft, að þá komist allir þeir í niðurstöðu. Þetta var raunverulegt. Hún var í yfirnáttúrulegu ástandi sem kom heim og saman alveg nákvæmlega við lýsingarnar á Daniel í sín eða Páli postula til dæmis. Og þess vegna er gott að skoða þetta vel, ég kveð alla til þess, og þeir sem lesa til dæmis bókina Deilan mikla, undursamleg bók og kristnina frá upphafi til enda, eða bókina Þrá aldana um líf og starf Jesu Krists. Ég tala nú ekki bókina Vegurinn til Krists, dásamleg bók, og lýsir persóninni Jesu Kristi og öllu því sem hann gerir fyrir okkur. Biblía segir að það sé tvennt sem auðkennir fólk Guðs á síðustu dögum. Það er þetta sem að Opinberunarbóki 14 segir. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Þeirra er varðveita boð Guðs, takið eftir, og trúna á Jesu. Svo er okkur sagt í 19. kaflanum í Opinberunarbókinni og 10. versi að vitnisburður Jesu er andi spádómsgáfuna. Hans orð, hans boðskapur. Það er andi spádómsgáfunnar og allt sem að kemur fram í þessum yfirnáttúrulegu fyrirbærum í gegnum þessa stúlku, konu, Ellen White,
kemur heim og saman við reynslu biblíu spámanna. Og það eðlilegt að andi spádómsgáfunnar haldi áfram allt til endalokanna. Þegar að engin bók var skrifuð eða spámaður til vitnaður sem var uppi ef til vill á milli Malaki sem síðasta bók Gamla testamentisins eða Nýja testamentisins, það voru 400 ár það bil. Engin spádómsgáfa sem vitnað til í það á því tímabili, engin skrif, engin bók fyrir það tímabil. Og Jesús kemur inn í þennan myrka heim sem einni var dimmur vegna þess að þessi spádómsgáfa hafi ekki verið við líði fyrir söfnuðin. Og þá blossaði eða blómstraði reyndar söfnuðurinn aftur tíma, þangað til núna, að við erum að fara í gegnum mjög dimmt tímabil þar sem að kristindómurinn hefur látið undan sannleikanum, orði Guðs eða trúnni á Jesu Krist. Og mikill hluti kristna heims er enn síður auðkendur af því að hafa í heiðri boðorðin tíu, eins og segir, eða hefur anda spádómsgáfunnar. Við teljum að við höfum notið góðs af þessum gjöfum Guðs og viljum að aðrir gera það líka ef mögulegt er. En hér á eftir ætla ég að deila með okkur meira andaspádómsins eftir að við höfum fengið okkur hressingu og ég hvet okkur til þess að vera viðstödd. Takk fyrir.

Það er gott að sækja námskeið í biblíufræðslu og það er gott að eiga góða vini til að tala um drottin við, en Guð er besti fræðari. Ég les stutta smásögu sem ber yfirskriftina. Hún hafði aldrei heyrt prédikun. Hermaður var einu sinni á gangi í litlu þorpi í suður hluta Argentínu. Hann heyrði söng, gekk á hljóðið og fór inn í litla trúbóðstöð þar sem fagnaðar erindið var prédikað. Hann fann prédikaran að máli eftir samkomuna. Prédikarinn spurði hvort hann væri kristinn. Já, svaraði hann. Hvar heyrði þú fagnaðar erindið? Hjá móður minni? Hvar er hún heima? Langt, langt í burtu. Viltu koma og sjá hana? Hún hefur aldrei séð prédikara. Það myndi gleði hann að sjá þig. Trúboðin fór og fann gamla kristna konu á bóndabíli langt út af landi þar sem trúboði hafði aldrei stigið fæti sínum. Hún sagði honum að fyrir mörgum árum hefði bókasölumaður farið þar um og skilið eftir biblíu. Hún hafði lesið hana og meðtekið Jesum fyrir frelsara sinn. Hinn eini kennari hennar var Guðs heilagi andi. Þessi kona var 14 barna móðir, hið yngsta var 12 ára að aldri þegar trúboðin heimsótti hana og hún hafði leitt öll börn sín til frelsarans með því að lesa og meðtaka gleðiboðskapin í biblíunni sem ókunnugi bókasölumaðurinn skildi þar eftir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðustóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
1: Fimmti kafli. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs synir kallaðir verða. Kristur er friðarhöfðingi. Jesaja 9. kafli og vers 6. Og starf hans bæði á himni og jörði er að koma aftur á þeim friði sem syndin hefur umturnað. Réttlættir af trú höfum við því friði Guð fyrir drottinn vorn í Jesu Krist. Rómverja Bréfið, 5. kafli, vers 1. Sérhver sem fús að láta af syndinni og opna hjarta sitt fyrir kærleika Krists verður hlutakandi í þessum himneska friði. Það engin annar friðar grundvöllur til en þessi. Náð Krists í hjartanu afmáir fjandskapin. Hún eyðir deilum og ófriði og fyllir sálina kærleika. Sá sem hefur friði Guð og meðbræður sína getur ekki verið óhamingi samur. Í hjarta hans engin öfund, tortryggni fær ekki inngöngu þar og hatur getur ekki átt sér stað. Það hjarta sem í samræmi við Guð hefur hlutdeild í friði himinsins og mun breyða himnesk áhrif út frá sér. Andi friðarins mun hvíla sem himnesk dögg á hjörtum sem eru þreytt og þjökuð af ófriði þessa heims. Eftir breytundi Krists eru sendir út heiminn með friðarboðskapin. Hver sem með hinum kyrrláttu áhrifum sem hann sér sjálfur ekki meðvitandi, áhrifum heilagra breytni, birtir kærleika Krists og hver sem fyrir orðið að breytni kemur öðrun til þess að snúa frá syndinni og gefa Guði hjarta sitt, er friðflytjandi. Og sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs synir kallaðir verða. Friðurinn sem þeir hafa sönnun þess að þeir hafa samfélag við himinin. Hinn unaðslegu áhrif Krists líkja þá. Ilmur lífsins hið elskuverða lundernir þeirra sýnir heiminum að þeir eru Guðs börn. Mennirnir sjá að þeir hafa verið með Jesu. Hver sem elskar að Guði fættur. Fyrsta Jóhannesarbréf 4. kafli, vers 7. En hafi einhver ekki anda Krists, þá sá ekki hans, en allir þeir sem leiðast að anda Guðs, þeir eru Guðs synir. Rómverja bréfið, 8. kafli, vers 9 og 14. Og leifar Jakobs meðal heiðingjana mitt og meðal margra þjóða munu vera sem dögg frá drottni sem regndropar á grasi, þeir bíða ekki eftir neinum og vænta ekki neins af mannana börnum. Míka, 5. kafli, vers 6. Sælir þeir sem ofsóttir verða fyrir réttlæti sakir því að þeirra himnaríki. Jesús gefur eftirfylgjendum sínum ekki vonur heiður eða auð í þessum heimi eða að þeir geti komist hjá erfileikum lífsins. Hann setur þeim fyrir sjónir þeir forréttindi að ganga með herra þeirra götu sjálfs afneitunar og vanvirðu, vegna þess að heimurinn þekkir þá ekki. Hann sem kom til þess að kaupa lausan hinn glataða heim varð fyrir mótstöðu af óvinum Guðs og manna. Vondir menn og vondir englar gjörðu miskunnlaus samtök á móti friðarhöfðingjanum. Hann var svo ólíkur heiminum að þótt öll orð hans og verk væru full guðdómlegra með umkunar, þá mætti hann samt megnri óvináttu. Það að hann fjallst aldrei á nokkurn hátt á það að maðurinn gæfi ástríðin sínu lausan taum, orsakaði svæsna mótstöðu og megnan óvildar hug. Þannig það og með alla sem lifa vilja guðrækila í Jesu Kristi. Milli réttlætis og ranglætis milli kærleika og haturs. Milli sannleika og lígi á sér stað óstillandi bardagi. Þegar einhver heldur fram kærleika Krists og heilaleika, þá leiðir hann þegna Satans á aðrar brautir. En þeir hafa gengið áður og myrkra höfðingin egnist til andstöðu. Ofsókn og smán býður allra sem hafa anda Krists. Ofsóknar aðferðirna breytast eftir því sem tímarnir breytast, en andin sem á bakvið. Ofsóknar andin sjálfur sá sami sem hefur lífláti drottins útvöldu allt í frá dögum Abels. Þegar mennirni leitast við að komast í samræmi við Guð, munu þeir komast að raunum að hneyksli krossins enn ekki tekið burt. Tignirnar og völdin og andaveru vonskunar gegn hinum himnesku efnum standa vopnaðir mót öllum sem hlýðnast hinum himnesku lögum. Ofsóknirnar ættu því alls ekki að vekja hryggð hjá lærisveinum Krists. Þar ættu þar á móti að vera gleðiefni því að þær eru sönnum þess að þeir feta í fótspor meistarans. Þó drottinn hafi ekki heitið sínu fólki því að það skulu komast hjá raunum, þá hefur hann þó lofað sínum börnum því sem miklu betra. Hann hefur sagt, náð mín nægi þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Anna Korintubréf, 12. kafli og 9. vers. Ef það verður hlutskipti þitt að ganga gegnum eldin saki nafs Jesu, þá mun hann vera þér við hlið eins og hann var með hinum þremur trúum mönnum í Babylon. Þeir sem elska frelsaran munu gleðjast yfir sérhverju tækifæri þeir fá til þess að taka þátt í niðurlægingu hans og vanvirðu. Elska sú þeir bera til herra síns, gjöri þeim þær léttbart sem þeir verða að líða hans vegna. Á öllum tímum hefur Satan ofsótt Guðs fólk. Hann hefur þjáð það og líflátið en það vann sigur í dauðanum. Með því stöðulindi sem þeir sýndu í trúnni, byrtu þeir hann sem meiri en Satan. Óvinurinn gat kvalið og deitt líkamann, en hann gat ekki snerta líf sem var fólki með Kristi í Guði. Hann gat lokað inn í fangelsi, en hann megnaði ekki að leggja fjötra á andan. Bak við dimmuna gátu þeir séð dýrðina og sagt, ég hygg, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanbyrði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Rómverjabréfið 8. kafli, vers 18. Þrenging okkar, skamvinn og léttbær, aflar okkur mjög yfirgnæfalegs eilífs dýrðar þunga. Í raunum og ofsóknum kemur dýrð Guðs, lundarni hans í ljós hjá hans útvöldu. Hataður og ofsóttur af heiminum fær söfnuðurinn upp fræðslu og uppbeldi í skóla Krists. Börn hans ganga á mjóum vegi hér á jörðinni. Þau hreinsast í bræðsluöfni og hörmungana. Þau fylgja Kristi gegnum marga harða baráttu. Þau sína sjálfs afneitun og verða fyrir mörgum sárum vonbrigðum. En hinn sára reynsla þeirra veitir þeim skilning á þeirri sekt og því böli sem syndin leiðir af sér og þau virða hana fyrir sér með viðbjóði. Leið og þau verða hlutakandi í þjáningum Krists, verða þau og hlutakandi í dýrð hans. Spámaðurinn sá sigur Guðs barna í himneskri sín, hann segir. Og ég leit sem glerhaf eldi blandið og ég sá þá sem unnu höfðu sigur, standa við glerhafið og halda á hörpum Guðs og þeir syngja söng Móse, þjón Guðs og söng Lambsins og segja mikil og dásamleg eru verkin þín, drottinn Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegir þínir, þú konungur aldana. Opinberunarbókin 15. kafli, vers 2 og 3. Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og þvegið hafa skikkjur sínar og hvítfáa þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun tjalda yfir þá. Opinberunarbókin, 7. kafli, vers 14 og 15.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Sjötti kafli. Sælir eru þér, þá er menn aðyrða yður. Alltaf síðan Satan féll hefur hann tælt mennina. En svo hann hefur dregið upp falsmynda guði, þannig hefur hann nú gefið rangar hugmyndir börn hans. Frelsarinn segir, smánanir þeirra er smána þig, hafa lent á mér. Salmarnir 69, vers 10. Á sama hátt lenda þær á lærisveinum hans. Aldrei hefur nokkur er lifað hefur meðal mannana verið eins grimmilega ragður og mannssonurinn var. Hann var hættur og smánaður saki sína óbrigðulegu hlýðni við meginreglu Guðs laga. Þeir hötuðu hann án saka. En hann stóð rólegur frammi fyrir óvinnum sínum því að hann vissi að smánanir eru einn hlutin af arfi hinna kristnu. Hann sýndi samverkamönnum sínum hvernig þeir skildu afstýra örfum hatursins og hann sagði þeim að þeir skildu ekki láta hugfallast í ofsóknum. Að vísu getur róburður svert mannorð þess er fyrir verður, en hann getur ekki sett blett á lundernið. Það er varveitt að guði. Meðan við erum því ekki samþykkir að drýja synd, megna hvorki Satan né menn að setja blett á sálina. Sá sem hefur óbifandi traust á guði er nákvæmlega hinn sami á hörðum reynslutímum og er erfiðleikar umkringja eins og hann var í meðlætinu. Þegar birta drottins og velþóknin virtist hvíla yfir honum. Orð hans og verk kunna vera miskilin og hann tortryður, en það raskar ekki rósi með hans því að hann hefur annað háleitar að hugsa Eins og Mósi heldur hann fast við hinn ósýnlega eins og hann sæi hann. Hebreabréfið 11. kafli vers 27. Kristur þekkir alla sem verða fyrir miskilningi og tortrygni af mönnum. Börn hans geta öryggu beðið í þolimæði, rósemi og trausti hvernig sem þau kunna verða ræð og fyrirlitin því að ekkert er hulið er eigi minn opinbert verða og þeir sem heiðra Guð munu verða heiðraðir af honum í augsýn manna og engla. Þá eru menn atyrða yður og ofsækja, sagði Jesús. Þá veri glaðir og fagnir og hann myndi tilheyrindu sína á spámennina er höfðu talað í nafni drottins og benti þeim á að taka þá sér til fyrirmyndar í því að líða illt og í þolimæði. Jakobsbréfi 5. kafli og 10. vers. Abel, hinn fyrsti kristni meðal eftirkomenda Adams, dó sem píslarvottur. Enum gekk með Guði og heimurinn þekkti hann ekki. Nói var hættur og álitinn ofstækismaður og friðarspillir. Aðrir urðu að sæta háðirðum og húðstrokum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Aðrir voru pyntaðir og þáði ekki lausnin til þess að þeir öðlist betri upprisu. Hebreabréfi 11. kafli vers 36 og 35. Á öllum tímum hafa hinir útvöldu sendiboðar Guðs verið hættir og ofsóttir, en fyrir þrengingar þeirra hefur þekkingin á Guði útbreiðist. Sérhver lærisveinn Krists verður að skipa sér í fylkinguna og halda því sama verki áfram, fullviss að óvinni þess megna ekki neitt gegn sannleikanum, heldur fyrir sannleikan. Guð vill að sannleikurinn komi í ljós og sé gjörður að rannsókna og umtalsefni jafnvel þótt að sé með þeirri fyrirlitningu sem hann verður fyrir. Það þarf að vekja huga mannana. Sérhver deila, sérhver háðung, sérhver tilraun sem gjörður til að hefta samvisku frelsið er ráð í hendi Guðs til að draga slíka til sín sem á annan hátt myndu aldrei vakna eða komast til þekkingar á sannleikanum. Slíkur árangur hefur oft orðið að vitnisburði Guðs votta. Þegar göfumennið og orðsnillingurinn Stefán var grýttur að tilhlutun ráðsins, beið fagnaðar erindið ekkert tjón. Sú himneska birta sem skein af ásjónu hans og hinn guðdómlega með umkun er bæn hans á dauðastundinu var þrungin af, var eins og hvöss ör, er sannfærði hinn blindaða meðlum ráðsins er stóð við hlið hans og ofsóknarinn og farisein sál varð útvalið verkfæri til að bera nafn Krist fram fyrir heiðingja og konunga og Ísraelsmenn. Og löngu seinna skrifaði hinn aldurhnigni Páll frá fangelsi sínu í Róm. Sumi predika sönnu Krist af öfund og þrætugirni, ekki af hreinum huga, heldur í þeim tilgangi að bæta þrenging ofan á fjötra mína. Það er nóg að Kristur er boðaðar á allan hátt, hvort sem það heldur er yfir yfirdrepskap eða í sannleika. Filippí bréfið, fyrsti kafli, vers 15, 17 og 18. Að Páll var settur í fangelsi var til þess að fagnaðar erindið breyttist út og sálir gengu Krist á hönd í keisarahöllinni sjálfri. Við tilraunni Satans að eyða Guðs orði verði það eins og óforgengilegt sæði sem lifir og varir í hjörtu mannana. Smán og ofsóknir gegn Guðs börnum verða nafni Krist til dýrðar og sálum til frelsunar. Laun þeirra sem eru vottar Krist í ofsóknum og smánunum munu verða mikil á himnum. Mennirni líta á tímalegan hagnað en Jesús bendir þeim á launin á himnum. En launin býð ekki öll þanga til í hinu komandi lífi, þau koma nokkur leiti þegar í þessu lífi. Drottinn birtist að Abraham forðum og sagði, Ég þinn skjöldur, laun þín munu mjög mikil verða. Fyrsta Mósebók, 15. kafli, vers 1. Þetta eru laun allra sem fylgja Kristi. Drottinn, Immanuel, hann í hverjum allir fjársjóður spekinar og þekkingarinnar eru fólnir og í hverjum öll fylling guðdómsins býr líkamlega. Kólosebréfið, annar kafli vers 3 og 9. Að komast í samræmi við hann, að þekkja hann, að eiga hann, með því að hjartað opnast og meðtöku meira og meira af eiginleikum hans, að þekkja kærleika hans og mátt, að eignast auða við dýrðar hans og skilja meira og meira af breiddinni, lengdinni, hæðinni og dýftinni og komast að raunum kærleika Krist sem yfirgnæfir þekkinguna og ná að fyllast allri Guðs fyllingu. Efesus bréfi 3. kafli vers 18 og 19. Þetta er hlutskipti þjóna drottins og það er réttlæti ef þeir fá hjá mér, segir drottin. Jesaja 54, 17. Það var þessi gleði sem fylgdi Pál og Sílas þegar þeir miðnætti sungu drottni lofsöngva í fangelsinu í Filippí. Kristur var hjá þeim þar og ljós návistar hans skein í gegnum myrkrið með dýrð frá hinum himnesku bústöðum. Þegar Páll sá hvernig fagnaðar erindi út breyttist, skrifaði hann frá Rómaborg án þess að gefa gauma fjötrun sínum. Þetta gleði mig. Já, það mun einnig gleðja mig. Filippí bréfi 1. kafli vers 18. Og hinn sömu orð sem Kristur talaði á fjallinu, endur róma í boðskap postulans til safnaðarins í Filippí mitt í ofsóknunum sem hann varð að líða. Verið ávalt glaðir. Ég segi aftur verið glaðir. Þér eru salt jarðar. Saltið er þýðingarmikið vegna þess hæfileika sem það hefur til að verja skemmdum og þegar Guð kallar börn sín salt, þá vill hann kenna þeim að skilja það að tilgangur hans með því að láta þau verða aðnjótandi náðar sinnar er sá að þau verði verkværi öðrum til frelsunar. Þegar Guð valdi sér sérstaka þjóð í heiminum, þá gjörði hann það ekki þeim tilgangi einum að gera þetta fólk að sonum sínum og dætrum, heldur ætlaðist hann og til þess að heimurinn hlyti náð til frelsunar fyrir það. Títusarbréfið, annar kafli, vers 11. Þegar Guð útvaldi Abraham, Þá gjörði hann það ekki einungis til þess að hann skildi verði sérstakku Guðs vinur, heldur og til þess að hann skildi vera meðalgangari hinna sérstakku forréttinda sem drottinn vildi veita þjóðanum. Í síðustu bæn sinni fyrir krossfestinguna sagði Jesús. Þeim til heilla helga ég sjálfa mig til þess að þeir einnig skuli í sannleika vera helgaðir. Jóhannes 17, vers 19 Þannig munu og hinni kristnu sem eru orðnir hreinsaðir með sannleikanum hafa frelsandi eiginleika sem venda heiminn frá algjörðri siðspillingu. Salti verður að saminast því sem það er látið í. Það verður að þrengja sér í gegnum það til þess að geta varið skemmtum. Þannig er það og fyrir persónlega umgengni og kynni að mennirnir verða fyrir áhrifum af frelsunarkrafti fagnaðar erindisins. Mennirnir frelsast ekki í hópum, heldur frelsast hver einstakur út af fyrir sig. Persónleg áhrif eru kraftur. Við verðum að komast í kynni við þá sem við ætlum að hjálpa. Kraftur saltsins á að gefa okkur hugmynd hinn lifandi kraft hins kristna. Kærleika Jesu í hjartanu. Réttlæti Krist sig gagntekur lífvernið. Kærleiku Krist verður ekki byrður inni. Hann getur ekki verið aðgjörða laus. Ef hann í okkur, þá mun hann streyma út til annara. Við munum komast í náin kynni við þá og hjörtu þeirra munu vermast af hinum óeigingjarna kærleika og áhuga okkar fyrir þeim. Fyrir hinum sanntrúað útgengur lifandi kraftur sem gagntekur og veitir nýtt siðferðistrek þeim sálum sem hann starfa fyrir. Það ekki mannsins eigin kraftur sem kemur til vegar breytingunni, heldur þetta kraftur heilags anda. Jesús bætti þessari alvarlegu við aðvörum við. En ef saltið dofnar, með hverju á þá að selta það? Það þá til einskis frama nýtt, heldur því kastað út og það fótum troðið af mönnum. Meðan fólki hlustað á Krist tala þessi orð, gat það sé hvernig saltið lá hér og þar, því hafði verið kastað út vegna þess að það hafði mist kraft sinn og var því ónýtt. Þetta var mjög vel viðeigandi lýsinga ástandi fariseanna og þeim áhrifum sem trú þeirra hafði á þjóðina. Það lýsing á lífi hvers þess mann sem hefur mist kraft Guðs náðar og orðin kaldur og lifir án Krists. Hvaða játningu sem slíkur maður kann að gjöra, þá verður hann þó af englum og mönnum álitinn án andlegs verðmætis og kraftlaus. Það víst líka sem Kristur segir. Betur að þú væri annaðhvort kaldur eða heitur. En eins og þú ert nú, hálf volgur, hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munnum mínum. Opinberunarbókin 3. kafli, vers 15 og 16. Án lifandi trúar á Krist sem persónlegan frelsara er ómögulegt að hafa góð áhrif í vantrúarfullum heimi. Við getum ekki miðla öðrun því sem við eigum ekki sjálfir. Þau áhrif sem við höfum öðrun til blessunar og uppbyggingar er í hlutfalli við hlýðni og auðsveipni okkar við Krist. Sé engin framkvæmda sem þjónusta, engin sannur kærleikur, engin veruleg reynsla, þá heldur engin kraftur til að hjálpa. Ekkert samfélag við himinin, engin ilmur Krist í lífverðinu. Ef heilagur andi getur ekki notað okkur til þess að sýna mönnunum sannleikan eins og hann í Jesú, þá erum við líkir saltinu sem hefur dofnað og alveg ónýtt. Fyrir vendun okkar á náð Krist berum við þann vitnisburð frammi fyrir heiminum að sannleikurinn sem við játum að trúa hafi ekki í sér neinn helgandi kraft og svo langt sem áhrif okkar ná gjörum við Guðs orð að engu. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, yrði ég hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi allar leyndardóma og ætti alla þekking. Og þótt ég hefði svo takmörkvalösa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að ég erði brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Fyrra Korintubréfið, 13. kafli, vers 1-3. Þegar kærleiku Krist fyllir hjartað, mun hann streyma út til annara. Ekki sem laun fyrir neitt, er maður hefur gjört. Heldur vegna þess að kærleikurinn er hvöt athafnana. Kærleikurinn mótar lundernið, stjórnar áhrifunum, útrýmir óvildinni og göfgar tilfinningarnar. Þessi kærleikur eins víð feðminn og alheimurinn og er samhljóða þeim kærleika sem hinir þjónustubundnir englar hafa. Þegar hann er í hjartanu gjörur hann lífi létt og breyðir blessun út til allra sem við umgöngumst. Það er þetta og ekkert annað en þetta sem getur gjört okkur að salti jarðarinnar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sjöndi kafli. Þér eru ljós heimsins. Þegar Jesús kenndi fólkinu, gjörði hann fræðslu sína skemmtilega. Hann hreyf tilhörundu sína og vakti áhuga þeirra með hinum mörgu líkingum er hann tók af ýmsu í náttúrunni kringum þá. Fólki var saman komið snemma morguns. Sólin er steg hærra og hærra á heiðbláum himninum, rak skýin er svifi yfir dölunum á flóta. Geisladýrðin á austur himninum var enn ekki horfin. Sólin varpaði sínu gullnu geislum á fjöll og dali. Hafið var slétt og skínandi bjart og endurspeglaði dýrð morgun himinsins. Silfuskærir daggar droparnir glitruði á ný útsprúnum blómum og grænum frjóöngum. Náttúran var brosandi og blíð og fagnaði þeirri blessun er nýr dagur hafði að færa. Fuglarnir sungu yndislega í milli trjána og allt í náttúrinni bar vott um líf og kraft. Frelsarinn virti mannfjöldan er var fyrir framan hann fyrir sér. Sneri sér svo mót hinni upprennandi sólu og sagði við lærisveinana. Þér eru ljós heimsins. Eins og sólin vinnur velgjörðastar sitt, rekur á flótta náttmyrkrið og vekur heiminn til lífs. Þannig eiga og þeir sem fylgja Kristi að bera þeim himnest ljós sem sitja í myrkri synda og villu. Í geisla fegurði morgunsins sáust nálægir bæir og þorp mjög greinilega og útsýni var hið yndislegasta. Leið og Jesús benti á þessa bæi sagði hann, borg sem stendur upp á fjalli fær ekki dulist og hann bætti við. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja það undir mælikér, heldur á ljósastikuna. Og þá lýsir það öllum sem eru í húsinu. Meiri hluti þeirra manna sem hlustuð á Jesús voru bændur og fiskimenn. Þeir höfðu flestir léleg húsakynni, oftast aðeins eitt herbergi og þar logaði ljós á ljósastiku er lýstu upp herbergi. Þannig, sagði Jesús, eigi þér að láta ljós yðar lýsa mönnunum, til þess að þeir sjái góðverk yðar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Aldrei hefur nokkurt annað ljós skinið eða mun nokkur tíma skína á fallna menn, heldur en það ljós sem skín frá Kristi. Jesús, frelsarinn, er það eina ljós er getur lýst upp þann heim sem liggur í synd. Það stendur skrifað Krist að í honum var líf, og lífið var ljós mannanna. Jóhannes, fyrsti kafli og fjórða vers. Það var með því að meðtaka þetta líf að lærisveinarnir gátu orði ljósberar. Líf Krists í sálunni. Kærleikur hans opinberaður í lunderninu. Gjörði þá að ljósi heimsins. Mennirnir hafa ekkert ljós í sjálfum sér. Án Krists erum við sem kerti, er ekki logar á, eins og tunglið þegar það snýr frá sólinni. Við höfum engan ljósgeisla til að senda út í myrkur heimsins. En þegar við snúum okkur að sólu réttlætisins, þegar við komumst í kynni við Krist, upplýsist öll sálin af hinum guðdómlega ljóma. Þeir sem fylgja Kristi eftir eiga að vera meira en aðeins ljós manna meðal. Þeir eru hið eina ljós heimsins. Jesús segir til allra sem nefna hans nafn. Þér hafið gefið yður mér. Jesús segir til allra sem nefna hans nafn. Þér hafið gefið yður mér og ég hef gefið.

hvaðan ljósið kemur, þá gleym ekki, óþú Guðs barn, að ljósið skín í gegnum mennina. Blessun Guðs er útlutað í gegnum menn. Kristur sjálfur kom í heiminn sem mannssonur. Hið mannlega sameinað hinu guðlega eðli verður að snerta við mönnunum. Söfnuðu Krist, hver einstakur af lærisveinu meistarans er samkvæmt ráðstöfun himinsins ætlaður til þess að opinbera mannkyninu Guð. Englar frá ríki dýrðarinnar bíða eftir því að geta miðla sálum sem er að týnast, himnesku ljósi og krafti. Á hið mannlega verkværi að bregðast framkvæmdum þess ætlunarverks er það hefur verið ákveðið til. Ef þetta á sér stað, þá mun heimurinn í sama hlutfalli verða rændur hinu fyrirheitni áhrifum heila sanda. En Jesús sagði ekki við læri seina sína. Reynið að láta ljósið að skína. Hann sagði við það. Látið að skína. Ef Kristur býr í hjartanu, þá er ómögulegt að hylja birtuna er stafar af návist hans. Ef þeir sem segjast fylgja Kristi eftir eru ekki ljós heimsins, þá er það vegna þess að þeir hafa misst hinn lífgefandi kraft. Ef þeir hafa ekkert ljós til að lýsa öðru með, þá er það vegna þess að þeir hafa ekki samband við uppsprettu ljósins. Á öllum tímum hefur andi Krist sem í þeim bjó, fyrsta Péturs bréf fyrsti kafli og 11. vers, gjört hinn sönnu börn Guðs að ljósi mannana meðal kynslóðar þeirra. Jósef var ljós í Egyptalandi, í hreinleika sínum, í hinni góðu breytni sinni. Í sonarlegri elsku var hann líkin Krist meðal þjóðar sem tilbað hjá Guði. Meðan Ísraels menn voru á leiðinni frá Egyptalandi til fyrirheitna landsins, voru þeir, er trúi reyndust meðal þeirra, ljós fyrir þjóðirnar sem bjuggu í grennd við þá. Þeir opinberuðu Guð heiminum. Af Daniel og meðbræðrum hans í Babylon og af Mordekai í Persíu lagði skæra birtu út í dimmuna, er grúfði yfir konungahöllunum. Á sama hátt eru lærisveina Krist settir til að vera ljósberar á leiðinni til himins. Miskun og gæska föðurins við heim, sem er í myrkri vegna þess að hann þekkir ekki Guð, á að leiðast í ljós fyrir þá. Með því að sjá góðverk þeirra, leiðast aðrir til að heiðra föðurinn á hæðum, því að það kemur í ljós að í hásæti alheimsins situr drottinn, sem er maklegu lofgjörðar og hvers lundernir er eftirsóknarvert að fá. Hinn guðdómlegi kærleiku sem brennur í hjartanu, hið kristilega samræmi sem birtist í líferninu, er eins og himneskur glampi er íbúm þessara jarðar veitist svo að þeir geti lært að skilja hið háleita eðli hans. Það er á þennan hátt að mennirnir læra að þekkja og trúa kærleikanu sem Guð hefur á oss. Fyrsta Jóhannes að bréf 4. kafli og 16. vers. Það er á þennan hátt að hjörtu er áði voru syndu og spilt, hreinsast og breytast svo að þau geta komið fram fyrir dýrðans lítalaus í fögniði. Júdas 24. Orð frelsarans, þér eru ljós heimsins, benda á þá sannreynd að Kristur hefur fengið þeim sem feta í fótspor hans heims viðtækt ætlunarverk að vinna. Á dögum Krist hafði eigingirni, dramb og hleypidómar reist háan og ramgjörvan millivegg, milli þeirra er voru settir til að vaka yfir Guðs heilaga orði og allra annara þjóða á jörðinni. En frelsarinn var kominn til þess að breyta þessu ástandi. Orðin sem fólki heyrði af vörum hans voru ólík öllu því er það hafði nokkur tíman heyrt hjá presti og fræðimanni. Kristur rífunniði milliveggin, sjálfselskuna og hleypidóma þjóðarinnar er skilur hana frá öðrum og býður að sína öllu mannkyninu kærleika. Hann dregur mennina út úr hinum þrönga hring sem eigingirni þeirra hefur myndað. Hann tekur burt allan þjóðernis ríg og allan milliveggi í þjóðfélaginu. Hann gjörir engu

enga mun að nágrönnum og aðkomandi, vinum og óvinum. Hann kennir okkur að álita sérhverja aðþrengda sál náunga okkar og heiminn kristniboðsvæði okkar. Eins og sólargeislarnir ná allt til endimarka jarðar, þannig ætlast Guð til að gleði boðskapurinn nái til hverjar einustu sálar á jörðinni. Ef söfnuður Krist gjörði það sem drottinn ætlast til af honum, þá mundi ljósi skína til allra sem sitja í myrkri og skugga dauðans. Í stað þess að hópa sig saman á einstökum stöðum og hlýðra sér hjá ábyrð og byrðum, mundu meðlum í safnaðarins dreifa sér út öll lönd þar sem ljós Krist gæti skinu út frá þeim. Þeir mundu vinna eins og hann vann að frelsun sálna. Þá myndi gleði boðskapurinn ríkið í skyndi verða fluttur út allan heiminn. Það á þennan hátt að áformi Guðs með að kalla sitt fólk, allt frá Abrahami, Mesopótamíu og til okkar sem nú lifum, verður framgengt. Hann segir, ég mun blessa þig og blessun skalt þú vera. Fyrsta Mósebók, 12. kafli og annað vers. Orðkris er hann talaði fyrir munn Jesaja spámanns og hljóma nú á ný í fjallræðni, eiga við okkur, er lifum á hinu síðustu dögum. Statt upp og skín þú, þegar ljós þitt kemur og dýr drottins rennur upp yfir þér. Jesaja 60, vers 1. Ef dýr drottins skín yfir sálu þinni, ef þú hefur virt fyrir þér fegurð hans sem ber af 10.000 og er allur yndislegur, Ljóðaljóðin 5. kafli og 16. vers, og ef hjarta þitt er orðið upplýst af dýrð hans, þá er þetta orð sem meistarinn hefur til þín tala. Hefur þú verið með Krista og ummyndun á fjallinu? Niðri á láglendinu eru sálir sem eru þrælar Satans. Og þær bíða eftir því að orð trúarinnar og bænarinnar gjöri þær frjálsar. Við eigum ekki einungis að íhuga dýrð Kris, heldur eigum við einnig að tala yfirburði hans. Jesaja lét sér ekki nægja einungis að skoða dýrð Kris. Hann talaði einnig hann. Meðan Davíð hugsaði hjarta sínu brann eldurinn, síðan talaði hann með tungu sinni. Þegar hann hugsaði hinn undursamlega kærleika Guðs, gat hann ekki annað en tala það sem hann sá og fann til. Hver getur í trú íhugað hið dásamlega endurlausnar áform dýr Guðs eingetna sonar og ekki talað þetta? Hver getur hugsað hinn órannsakalega kærleika birtist í dauða Krist á Golgata krossi svo að við skildum ekki glatast heldur hafa eilíft líf? Hver getur íhugað þetta án þess að hafa eitthvað að mikla frelsaran fyrir? Allt í helgidómi hann segir dýrð, Sálmarnir 29.9. Hinn ágæti söngvari Ísraels lofaði drottin með hörpu sinni segjandi Ég vil ígrunda dýrð og ágæti hátignar þinnar. Ég vil syngja dásemdir þínar. Mátt þína óttalegu verka munu menn tala og frá þínu mikileika vil ég segja. Sálmarnir 145, vers 5 og 6. Golgata kross á að verða hafin hátt upp meðal fólksins svo það verði gripið af hugsuninni hann og hugurinn dvelji við hann. Þá munu allir andlegu hæfileikarnir fyllast guðdómlegum krafti beint frá guði. Þá verði það umhugsunar efnið að geta unni verk fyrir meistaran. Þá munu hinn lifandi verkfæri senda frá sér ljósgeisla lýsa upp heiminn. Kristur tekur með mikilli gleði á móti sérhverjum manni sem vill vera verkfæri í hendi hans. Hann setur hinn mannlega í samband við hinn guðdómlega svo að hann geti gjört heiminn hlutakandi í leyndardómi kærleikans í mannlegu holdi. Látum hann vera efnið í samtali okkar, söng okkar og bænum okkar. Kalla þú hátt boðskapin dýrð hans og haltu áfram að ryðja þér braut
til hinna fjarlægustu landsluta. Raunir bornar með þolimæði, blessun meðtekin með þakklæti, freisting sigruð með staðfestu. Hófarð, vinsemd, miskunnsemi og kærleikur er daglega kemur fram. Þetta eru þau ljós er skína út frá lunderninu og eru gagnstæð myrkrunu í hinu eigingjarna hjarta. Þar sem lífsins ljós hefur aldrei skinið inn.

Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Sálmur 32, 1, 2 Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll eða hvað. Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni. En við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira þetta. Við lesum það í sálminum, sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem ríkulega búin af andlegum náðargáfum? Finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu? Glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn? Og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt engar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá eigi geymir svik í anda. Það meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs sæll. Þetta haggast ekki, þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem barn Guðs vegna Jesu sæll. Sæll sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu sæll, enda þótt allar góðar tilfinningar séu horfnar á stund reynslunar. Þar sem fyrirgefning syndanna, þar líf. Og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það satt.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíu heftinu þar og þá birtist það sem var upp á vantar inn í reikningartexta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einnig notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíu hefti númer 19 og það ber yfirskriftina Merki dýrsins. Og ég mun þá lesa inngangin. Árið 1999 var meiriháttar jarðskjálfti í Tyrklandi sem leiddi í ljós óvæntar staðreyndir styrkleika þúsunda bygginga. Allar þessar byggingar sem nú lágu sem rústir einar höfðu virst vera traustar byggingar áður en jarðskjálftin varð. En nú sáu leitarmenn að húsin voru byggð á mjög ótraustum grunnum. Mörg mannslíð hefði bjargast ef húsin hefði verið reist á traustum undirstöðum. Og það var augljóst að ekki allt sem sýnist. Á loka tíma mannkynssögunnar mun jörðin vera skekin sem aldrei fyrr. Aðeins þeir sem hafa byggt trú sína á orði Guðs, Biblíunni, munu lifa af þessa andlegu jarðskjálfta sem þá munu eiga sér stað. Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún svona. Hvað var það sem Daniel spámaður sá gerast á jörðinni á tíma endalokana? Og þá lesum við í Daniel 12:1 og það skal verða svo mikil hörmungar tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Og svo segir hér að það verður mikil barátta háð alla jörðina til þess að þvinga fólk til að meðtaka merki dýrsins.
1: Þetta er athyglisverð yfirlýsing, Jóhann. Mörgum finnst þetta nógu slæmt í dag. En Biblían spáir því að þetta á eftir að versna mjög áður en að Kristi kemur.
0: Nákvæmlega. Og þá er spurning númer 2. Hvaða afleiðingar eru tengdar merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbunabókinni 13, 16 og 17. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og svo segir hér að viðskipta bönn eru verð þekkt þjóða í milli núatímum og áður fyrir á stríðstímum voru matarskammtanir algengar og nú á tíma COVID-19 sjáum við takmarkanir á vörum og verslum. En 15. versi segir að sá tími muni einni koma að í viðbót við viðskiptahömlur verði þeim sem vilja ekki meðtaka merki dýrsins hótaði lífláti. Og þá er að spurning nummer 3. Hve margir munu meðtaka merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbyðja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lambsins sem slátrað var.
1: Við tökum eftir því að áhersla þarna er á að allir.
0: Já, já.
1: Það mætti ætla að hver einasta sála á jarðríki myndi ganga samsagt í lið með óvinninu. En það eru svo margir að trottið leifi sér að orða þetta þannig. En við vitum að það eru allgóður hópur sem að fylgir trottni að málum.
0: Og svo er líka að vísa því opinbörnabókina 7:2-3. Og þar segir að ég sá annan engil stíða upp í austri og hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu neð trjánum, þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hér að Biblían segir að þeir sem reynast trúir Jesu mun ekki fá á sig merki dýrsins. Allir aðrir sem mynda mikinn fjölda jarðabúa munu meðtaka merki dýrsins. Og allir jarðabúar munu meðtaka annarkvort innsiglið. Þeir sem tilbyða skaparan og hlýða honum munu meðtaka innsigli hans. Og allir aðrir munu meðtaka merki dýrsins.
1: Það eru sumir trúaðir, svona í ýmsum trúarsamfélagum, sem leggja áherslu á að þetta sé bókstaflegt merki sett á okkur. Ýmist á hendi eða enni, eins konar stimplun. En það er ekki rétt. Þetta er andlegt, andleg lexía, andlegt tákn. Þetta hefur með hollustu okkar að gera og ákvörðun í heila búi okkar. Nákvæmt Guði.
0: Nákvæmlega. Þá er að spurning númer 4. Hvar verður innsigli Guði sett? Og þá lesum við opinbörunabókinni 7:3. Þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hérna að innsigli Guðs er sett á enni hins trúaða. Þannig táknar það staðsetningu innsiglis Guðs á huga persónunnar. Innan við ennið er sá staður í heilanum þar sem ákvörunataka fer fram. Og þeir sem meðtaka innsigli Guðs hafa þannig tekið óbeinvælega ákvörðun fyrir Guð. Þannig þetta er eins og þú segir, Steini, þetta er ekki eitthvað svona líkamlegt merki á líkamanum sjálfum, heldur eitthvað sem hefur með huga okkar og ákvarðanir að gera.
1: Alveg rétt, og, en það er einhver síður mjög mikilvægt og allir munu hafa einhvers konar merkingu hvað Guð snertir og hann les huga okkar og hjarta.
0: Nókala. Og þá var það spurning númer 5. Hvað skrifar Guð á enni þeirra sem taka við innsigli hans? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 22.4. Og þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og einnig í kafla 14 og fyrsta vers sem hefðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og svo segir hér að fyrir á öldum táknaði innsigli vald og samþykki viðkomandi yfirvalds. Oft lýsti það líka lindiseinkun hans, samanber önnur Mósebók 34:5-7. Og þeir sem taka við innsigli Guðs munu einnig meðtaka lindiseinkun Jesu Krists sem er þá stimpluð inn í huga þeirra. Og mannkynið var upprunalega skapað í ímynd Guðs. Þegar Adam og Eva féllu í synd glötuðu þau þessu fullkomna ímynd Guðs. Og allt hjálpræðis áform Guðs grundvallast á því áformi hans að endur skapa fólk í mynd Guðs. Og áform Guðs er að færa okkur nær sér svo að við munum mæta honum auðlitið til auðlitis. Og það verður að lokum tveir hópar manna á jörðinni. Annar þeirra mun auðkennast að merki dýrsins og vill ekki gefa lífsitt Jesu Kristi. En hinn mun þekkjast af innsigli Guðs og er fústi þess að helga lífsitt Jesu Kristi. Og það eru bara þessir tveir valkostir. Barnatrú, afstaða ömmu og afa, kirkjudeild og kirkjusókn er ekki fullvissa hjálpræði. Og við sem einstaklingar verðum sjálf að taka ákvörðun hverjum við helgum líf okkar. Nákvæmlega. Þá var það spurning númer 6. Hvert kallar Guð okkur til að tilbyðja á loka dögunum? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 14.7. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið. Og svo segir hérna að Orguðs Biblían hvetur okkur til að tilbyðja skaparan fremur en skapaða hluti. Og merki dýrsins setur skýrt fram valkostina tilbyðja skaparan eða tilbyðja fals guð. Og þetta er það sem Satan þráir mest og hann bauð Jesús skipti á jörðinni fyrir að tilbyðja sig eins og framkemur í Matteus 4:9. Og áður en þessi heimur líður undir lok mun hann þvinga jarðabúa til að tilbyðja sig. Og með því að hvetja okkur til að tilbyðja skaparan, samanber opinbörnabókin 14.7, en þar er vitna beint í fjórða boðorðið, og minnir hann okkur á að muna eftir því að halda hvíldardaginn heilagan.
1: Það er yfirgengileg árátta kristina manna, ef ég má vera svo djarfur að orða þetta þannig, að þrátt fyrir marg ítrekkar yfirlýsingar í allri ritningunni, biblíunni, að Guð hafi skapað. Og þetta er trúarjáningu kristina manna á Ísland í dag, að við tilbyggjum skaparan, að þá tilengja fólk sér samt sem áður svo kallað þróunarkenningu, að líf á jörðinni hafi kviknað sjálfu sér á einhvern hátt. En Guð kallar okkur til þess að tilbyða skaparan og það sýnir mikilvægi fjórða boðorsins. Hvíldardagurinn er eins konar afmælisdagur jarðarinnar og mannkyns.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning nummer 7. Hvaða boðor Guðs er sérstakt tákn merki vald Guðs? Og við lesum í Esekiel 20:20. Haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guðiðar. Svo segir hér að hvíldardagurinn er merki eða innsigli sem táknar vald Guðs og með því að halda hvíldardag Guðs heilagan viðurkennum við sköpunamátt hans og minnumst lofaða hans að hann ætlar að endurskapa okkur og heiminn og hvíldardagurinn er tákn vináttu okkar við skaparan.
1: Ég tek eftir því að það ekki bara hér, það annars það biblíun líka lögð áhersla á að hvíldardagur er sambandstákn, táknum samband og það það sem að hvíldardagurinn boðar að gott samband við skaparan, við Guð okkar og frelsara.
0: Og líka þetta, hérna, við trúum því að Guð muni endur skapa okkur, en svo erum við ekki tilbúin til að trúa því að hann hafi skapa
1: Já,
0: okkur.
1: Já, það er nefnilega það. og Jóhann, við hverja jarðaför, þá verðum mér hugsað oft og einat til þess að fólk yðurlega talar já, nú hinn látni komin á betri staði, sumaland og svo framvis, en gleymið því sem Biblían segir, eða hefur aldrei kynst því sem Biblían hefur að segja, að við sofum í dauðanum þar til að skaparinn reisir okkur upp til eilíft lífs og gefur okkur nýja líkama, þar kallar það á sköpunamátt Guðs. Og akkur þá ekki að gefa honum heiðurinn af að skapa okkur með því að halda hvíldardaginn helgan virkulega eins og hann boðar.
0: Nákvæmlega. Og þá það spurning nummer 8. Af hverju hvíldardagurinn sagður vera innsigli Guðs? Og þá lesum við í annari Mósebók 20:11. Og því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn. Og einnig í Ezekiel 20:12, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir voru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér að innsigli Guðs táknar vald hans sem skapara og frelsara. Hvíldardagurinn er því ekki aðeins minnismerki sköpunina og sköpunar mátt hans, því hvíldardagurinn er einnig merki mátt Guðs til að endur skapa. Og aðeins skaparinn getur skapað á ný. Og þegar fólk helgast Guði, felur það í sér að hlýða boðorðum hans. Og Jésús sagði, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín, eins og segir í Jóhannes 14:15. Og hvíldardagurinn er tákn vináttu, merkir þess að þú tilheyrir Guði og gefur honum leyfi að endur skapa ímynd sína í þér.
1: Það er sí endurtekin lexía, allt í gefnu biblíuna, Jóhann, að drottinn skorar á fólk, mannverna sem að skapa því, sýniði mér elsku ykkar, þið segist elska mig, haldi þá boðan mín, það er það sem að segir hér.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér áfram í þessu lexía hefti að á tími biblíunar voru innsigli notuð til að sýna fram á að ákveðið skjal eða lagasetning var gilt og sett fram af ákveðnu ráðanda. Og eitt dæmi í biblíunni var þegar Jezebel ætlaði sér að stela vingarði frá Nabot og falsaði þess vegna bréf frá Akab konungi og innsiglaði það síðan með innsigli konungsins, eins og segir frá í síðar í konungabók 21:8 og sjáum þetta einnig í Ester 8:8 þegar að Ahasverus skipaði fyrir og innsiglaði síðan með innsigli krings konungsins sem sýndi að þessi tilskipun kæmi frá honum sjálfum. Á sama hátt er innsigli Guðs táknum að tilheyra honum og táknum eitthvað sem kemur frá honum og hvíldardagurinn hefur sérstaka stöðu í boðorunum. Það er eina boðorði sem að Guð sagði okkur að gleyma ekki. Hann vissi að reyndir þið að breyta því og lagði þess vegna áherslu á það. Og þar að auki sjáum við í þessu 4. boðorði að Guð gefur til kynna hver hann er og hvert vald hans er. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð og hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Og þetta byggist á því að Guð er skapari himins og jarðar og hefur vald til að stjórna og ákveða. Innsigli hans er sambandstákn milli hans og þeirra sem elska hann. Og það er ekkert æðra táknum náið samband milli Guðs og okkar. Það er okkar að ákveða hvort við viljum tilenga okkur þetta sambandstákn sem Guð hefur gefið okkur eða tákn sem tilheyrir öðrum en Guði. Og þá komið að númer 9. Hvaða vald er að baki dýrinu sem auðgjönd er með merki þess? Og við lesum í opinbörnabókinni 13.12 að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir auksin þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir hér að í spádómum biblíunar táknar dýr konungsríki eða þjóð og margir biblíuskýrundur eru sammála um það að valdið sem hér ræðir sé Vatikanið og þá er vísað hér í lexíu nummer 18 sem fjallar nánar um það efni. Og þá er það spurning nummer 10, hvaða tala auðkennir þetta vald? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13.18. Að hér reynir á speki og sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala manns er það og tala hans er 666.
1: Ég var til með að skjóta hérna inn í Jóhanna að hér verða að tala um mannlegt vald, veraldlegt vald. Mm-hmm. Hér er þetta alveg stafa skýrt fyrir okkur. Já. Þetta er ekki bara ykkur skepna.
0: Nei.
1: Dýrið táknar mannlegt vald.
0: Nei, mitt nákvæmlega. Og svo segir hérna í framhaldinu að talan 666 er ekki merki dýrsins, heldur vísar hún til manns og að hægt sé að reikna hana út til að sjá við hvaða þjóð eða vald er átt við. Sumir skýrundu biblíunar hafa sýnt fram á að hér sé átt við titil páans, það er Vicarius Fili Dei sem þýðir staðgengill sonar Guðs. Og aðri benda á að mannasetningar sem breyta orði Guðs eru alltaf viðsjáar verðar og leiða einstaklingin burt frá Jesu og hjálpræði hans. Og hér er síðan skýringamynd á því hvernig Vicarius Fili Dei geti verið 666, en það er þegar þú tekur þá bókstafi sem að einni tákna tölustafi í nafninu, eins og Vaff og I og C og U og hérna L og D og tekur til dæmis fyrsta heiti þarna Vicarius, að þá þegar þú leggur saman tölugildi þessara bókstafa að þá kemur í ljós að það er 112 og Fili það reynist vera 53 og Dei það reynist vera 501 og þegar þú leggur þetta saman þá fáum við úr töluna 666. Og þá er það spurning nummer 11. Hvar er merki dýrsins staðsett á fólki? Og þá lesum við opinbörnabókinni 13.16 og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setta merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Og svo segir hér að merki á hendi táknar vinnu eða athafnir viðkomandi persónu. Og þá vísaði predikaran 9.10. Og ennið vísar til staðar í höfðu okkar þar sem ákvarðanir eru teknar. Á síðustu dögum munu sumir taka ákvarðanir og framkvæma samkvæmt vilja dýrsins og aðrir verða ósammála dýrinu en fylgja því samt vegna tilheyrandi þvingana. Það skiptir djöfulinn ekki í máli af hverju fólk fylgir honum en merki dýrsins verður táknum hollustu við fölsk trúabröð runnin frá Satan. Einmitt. Og þá komið að nummer 12. Hvaða tákn auðkennir dýrið í opinbörunabókinni 13. kafla? Og það segir hér að alveg eins og hvíldardagurinn er sambandstákn við Guð, er fyrsti dagur vikunar tákn að tilheyra dýrinu. Og flest kristi fólk tilbyður Guð á sunnudögum, en þó er ekki dömd það í biblíunni sem kallar á helgihald á sunnudögum. En biblíulegi hvíldardagur var á laugardegi, en það var kaþólska kirkjan sem ákvað að tilbeiðslu dagur til heiðis upprisunar skildi vera á sunnudegi.
1: Og hann valdi sunnudaginn.
0: Já, já.
1: Sem sagt helgidag sóldyrkenda.
0: Já, einmitt nokkulega. Og svo segir hér áfram að einna biskupum kaþólsku kirkjunar, Eusebius frá Cesaría, skrifaði: allt sem áður var okkur skilda til að viðhalda á hvíldardegi hefur nú verið flutt yfir á dag drottins sunnudag sem á betur heima þar en á hvíldardegi gyðinga. Og svo segir áfram hér að þessi breyting á hvíldardeginu með merki vald Rómakirkjunar þar sem Vatikanið hefur þó enga heimildir. eða biblíulegan grundvöll fyrir slíkri breytingu. Og okkur eigið Nóbelskáld Halldór Laxness segir í bóksinni Dagleið á fjöllum á blaðsíðu 229 að ef það væru okkar vilji að fylgja orði Guðs væri ekki annað að ræða en að halda sjöunda daginn hvíldata drottins.
1: Þetta er merkilegt, Jóhanna. Ja. Sjálfur Laxness.
0: Ja.
1: Hann kom auðvitað af þetta.
0: Ja. Gerði þessi grein fyrir þessu.
1: Og heilmikil ásporun hjá honum. Ef þið viljið gera rétt.
0: Já, það er mitt, náttúrulega.
1: Segir hann, ég er eint, já.
0: En síðan er spurt hér, hvernig er hægt að útiloka fólk frá því að kaupa og selja og hvernig verður þetta framkvæmt? Á hættu tímum til forna hafði stjórnvöld oft sett takmarkanir á hvað hægt sé að kaupa. Þetta gerist á tímum þegar tæknivæðing hafði ekki átt sér stað. Í dag upplifum við ýmsar takmarkanir til að hefta útbreiðslu COVID-19 og stjórnvöld settu takmarkanir vegna þess sem þeir sjá sem nauðsyn til að vernda þjóðarhag. Og við sjáum einnig þjóðir setja efnahagsþvinganir á aðra þjóðir til að reyna að takmarka útbreiðslu vopna eða stuðning við öfgahópa. Nútíma tækni veitir yfirvöldum möguleika á að fylgjast með viðskiptum manna alla jörðina en tími þessa ástands verður stuttur og það sem endur koma Krist til jarðar er þá rétt handan við hornið. Og Biblían segir okkur hvernig þetta verður framkvæmt en það er auðvelt að sjá að stjórnvöld getur auðveldlega sett takmarkanir, stjórna flæði peninga og takmarkað hverjir geta verslað, framkvæmt og starfað. Og nú er 666 raunverulegt merki dýrsins. En samkvæmt biblíunni þá er 666 ekki tala dýrsins heldur tala manns, eins og segir í Opinberunarbókinni 13:18. Eins er talan ekki 666, þar sem ein tala er endurtekin þrisvar, heldur 666. Og þegar við skoðum sköpunarsöguna í fyrstu Mósebók, sjáum við að Guð skapaði manninn á sjötta degi vikunar. Þannig getur talan verið áhersla á kenningar og skoðanir manna sem standar gagnstætt því skýra orði sem Guð talar. Nú það er hægt að reikna út og setja fram ýmis orð og nöfn sem samtals eru 666 og þannig benda á einn mann eða eina kenningu sem merki dýrsins. En hvenær sem við tökum barnatrú eða kenningu annara fram yfir orð Guðs erum við í hættu á að hafna Guði og enda í röngu liði sem raunverulega hefur merki dýrsins. Merki dýrsins 666 er aðeins eitt af þeim einkennum sem hjálpa okkur að skilja hvað er að gerast og hvernig við eigum að lifa lífi okkar. Bæði Daniel og Opinberunarbókin gefa okkur fjölmörg einkenni sem benda á að Vatikanið verði að lokum handbendi Satans. Hann þráir að vera Guð og vill vera meðtekinn sem staðgengill frelsarans. En hann getur engan frelsað og endar með því að leiða jörðina til eilífrar glötunar. Og Biblían gefur okkur sterka viðvörun sem við þurfum að hlusta á. Nú margir telja að merki dýrsins verði einhvers konar chip eða strikamerki sett á eða undir skinn mannsins. Er það rétt? Merki dýrsins og hvernig því er fylgt eftir eru tvö ólík dæmi. Biblían segir okkur að ekkert frá því hvernig þetta verður framkvæmt. Hvað sem því, svo sem stjórnvöld ákveða að gera til að fylgja því eftir er ekki merki dýrsins. Þess vegna þarf ekki að óttast rafræn merki nýja einhverja stafræna flýs sem settur undir hörundið. Að banna fólki að kaupa og selja er tilraun til að fá jarðabúa til að fylgja ákveðinni kirkju stefnu sem er andstæð orði Guðs. Vissulega maður búast til því að prestar og stjórnmálamenn muni vitna í einhverja ritningatexta því það gerði Satan þegar hann freistaði Jesú, eins og segir frá í Matteus 4:6. Sjálfur Jesús varaði okkur við að falsspámenn myndu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti, eins og segir frá í Matteus 24:24. Þess vegna er það svo nauðsynlegt að fylgja orðið Guðs í einu og öllu. Í Sentinel 21. maí 1995 er þessa yfirlýsingu að finna. Ef til vill var ein djarfasta ákvörðun Rómakirkjunar tekin á fyrstu öld þegar hún lýsti því yfir að hún hefði flutt helgi hvíldardagsins frá laugardegi til sunnudags. Kirkjan í Róm hefur aldrei farið dult með þá skoðun sína að hún hafi breytt lögmáli Guðs helgihald og bendir á árangur sinn í að fá aðra kirkjur til að fylgja sér sem sönnum þess að hún hafi vald til þess að breyta lögum Guðs. En þá komið að spurningu númer 13. Hvað er það sem páfavaldi telur sig hafa vald til að gera? Og þá lesum við Daniel 7:25. Og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
1: Og ég má til með að nema staða hérna, Jóhann.
0: Já.
1: Í Daniel, í 7. kafla 25. versi, svo segir hér,
0: já,
1: þá segir að eitthvað vald kemur til sögunar,
0: já, já,
1: sem hefur í hyggju að breyta lögum Guðs.
0: Mm.
1: Og þetta hefur ræst.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er bara Vatikanin sem uppfyllir þetta.
0: Já, já. Svo segir hérna að páfadómurinn, sem þannig er líst í Daniel 7:25, er litla hornið sem reyndi að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Með því að flytja helgihaldið frá hvíldardegi drottins á 7. degi vikunar til 1. dagsins. Og páfinn fiktaði ekki aðeins við fjórðabóðarið, heldur var annað bóðarið tekið alveg burt. Og þetta er hérna eins og við erum búin að fara yfir áðursteini, það er hérna mynd af bóðarunum 10 og þar sjáum við að þarna vantar alveg bóðarun nummer 2 hjá þeirri útleggingu sem að Vatikanið hefur sett fram og fjórða bóðarunum hefur stórlega verið breytt og svo skiptaði síðasta bóðarunum í 2 til að viðhalda tölunni 10. Og þá er komið að nummer 14. Hverir hafa á sig merki dýrsins í dag? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 13:16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Svo segir hér að engir, það er ekki fyrir en fyrirskipað verður með lögum að allir verði þannig auðkendir. Og þanga til mun enginn verða þannig mertur. Nákvæmlega. Og þá er það númer 15. Hvernig þekkjast þeir sem forðast merki dýrsins? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesu.
1: Er það ekki athyglisvert, Jóhanna, Guð sjálfur, höfundu biblíunar, hann segir að þeir sem að kallast hinir heilugu, það eru þeir sem hafa í heiðri orð hans, þar með bóðorðin líka.
0: Bóðorðin og trúna.
1: Já.
0: Og svo segir hér að þeir sem forðast merki dýrsins eru þeir sem reynast trúfastir Jesu Kristi og hlýðnir Guði og elska að tilbyðja hann.
1: Ég vil bæta því við að þegar við notum þessi hugtök eins og hinir heilugu, sko Biblía gerir þetta,
0: já, já,
1: og Guð í orði sínu hikar ekkert við að kalla þá syndara sem helgast Jesu Kristi, kalla þá hina heilugu, þó þeir haldi áfram á til að synda á einhvern hátt, það er ekki þar með satt að það séu fullkomnir, Guð gefur okkur þessa helgun og heilaleika. Já. Svo Guð geti kallað okkur hina heilugu eða þá sem að vilja hlýða fyrir mælum hans.
0: Þeir eru heilagir af því að þeir eru að vera hreinsaðar með blóði lambsins.
1: Akkurat.
0: Akkurat.
1: Það skiptir öllu.
0: Einmitt. Og þá var það komið að loka spurningunni hérna nummer 16. Hvernig verða samskipti Jesu við það fólk sem hefur meðtekið innsigli Guðs? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 14:4. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer.
1: Þetta á við í eilífðinni.
0: Já, já.
1: Þá fylgjum við lambinu hvert sem það fer.
0: Já,
1: og Kristur er sagði vera skaparinn.
0: Já.
1: Hann hefur skapað aðrar veraldir. Og sjálfsögum mun hann vitja þeirra af og til í eilífðinni. Þá fáum við, ef við reynust vera trúföst, þá fáum við að fara með honum í þær ferðir. Ég leifi mér að hlakka til, Jóhann.
0: Já, sömuleiðis. Og svo er hér í lokin þá er spurning til þín. Vilt þú búa þig undir það að meðtaka einsigli Guðs með því að hafa öll boðorð hans í heiðri, þar með talið hvíldardagsboðorðið og fylgja Jesús?
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu þá líkur þessu hefti í dag og við þakkum bara fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þú ert drottni Guði þínum helgaður líður. Þig hefur drottinn Guð kjörið til að vera eignarlíður hans umfram allar þjóðir sem eru á yfirborði jarðarinnar. Kjörið til að vera eignarlíður hans umfram allar þjóðir sem eru á yfirborði

Vilja Guðs. Ísraelsmenn voru ekki öðrum þjóðum guðhræddari. Þeir risu oft gegn Guði á ferðinu eyðimörkina og ekki bættu þeir ráð sitt síðar meir. Hvað eftir annað komist svo að orði að þeir hafi möglað gegn Guði? En hvers vegna hafði Guð þá einmitt kjörið þessa þjóð? Og hvernig gat hann sagt að þetta væri helgaður líður fyrst þeir særðan aftur og aftur? Já, þetta er leyndardómur Guðs. Hér sjáum við undursamlegan, óskiljanlegan kærleika Guðs. Hann elskar þjóð sína, ekki vegna þess að þjóðin hafi unnið til þess, heldur af því að hann er góður. Ekki var það fyrir þá sök að þér væruð fjölmennari en aðrar þjóðir að drottinn lagði ást á yður. En sökum þess að drottinn elskar yður, segir Móse, í 5. Mósebók 7-8. Einhver kann að spyrja, er þetta nokkurt svar við spurningunni? Nei, á vissan hátt er það ekkert svar, engin skýring. En einmitt slíkur er kærleikur Guðs. Hann á upptök sín í Guði sjálfum. Guð er auðugur að miskun, segir Páll í Efesusbréfinu 2:4. Ef líður Guðs skildi í raun og veru hve stórkostleg náð hans er, hlýtan að reyna að fremsta megni að hlýða og þjóna honum alla daga. En þetta á líka við líð Guðs á tíma nýja sáttmálans. Ekki höfum við kristnir menn verðskuldað kærleika Guðs. Við eigum ekki skilið að kallast helgaður líður. Ef einungis væri lítið á breytni okkar, yrðum við að nefna okkur öðrum nöfnum. En í augum Guðs erum við heilög, því að svo segir Páll þegar hann skrifar kærleikan sem Guð hefur elskað okkur með. Hann hefur endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þeir hólpnir orðnir. Efesusbréfið 2:5. Ég eigi skil, það hér skráð, að ég sé barnið hans af náð, þann heiður hæst ég virði.

0: Jesus býður þér að fylgja sér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs er það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við mennirnir þörnust umfram allt. Fyrir hluti Biblíunar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjóð þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Sem var falið háleitara ætluna verk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerði frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukaatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum, þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helgasögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hinna helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkani Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarnir breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hin sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneita Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt uppa Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Krist, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðu manna þessa heims líst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagna Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segi Biblían eitthvað um eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían er í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka Biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og frá er skýrt í Biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það ekki aðalatriði hve lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjör okkur bústað hjá honum. Men hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenniður allt og minniður á allt það sem ég hef sagt yður. Lesi Jóhannesar Guðspjall, 14. kafla 23-31. Hvers vegna hafa feður okkar í kirkjunni valið einmitt þetta orð til predikunar á hvítasunnudag? Margir hafa velt í fyrir sér og undrast. Því að hvítasunnudagur var dagurinn þegar andinn kom frá himnum og yfir postulana í stormviðri, þegar eldtungur settust á höfuð þeirra og þeir töluðu orð Guðs með krafti, svo að þúsundir manna þyrptust saman. Allir heyrðu orð Guðs talað á móðurmáli sínu. 3000 manns voru skýrðir á einum og sama degi. Þetta voru miklir atburðir. Og svo lesum við á hvítasunnudag þennan hægláta texta sem við höfum fyrir framan okkur. Er það ekki einkennilegt? Ég held ekki. Í raun réttri á textin mjög vel við. Það er hvítasunna. Það er svo hátíð kirkju ársins þegar við ættum einkum að fjalla það sem andinn gerir. Hvað skal þá rætt? Eigum við aðeins að tala stór viðburði eins og þá sem við lesum í öðrum kapítula postulasögunar? Táknar hvítasunnan að eldtungur og tungutal séu mikilvægustu merki þess að andinn komi. Texti dagsins snýst að elska Jesu og gjöra vilja hans. Trúin og kærleikurinn eru helstu viðfangsefnin á hvítasunnudag. Faðirinn og ég munum koma og gjöra okkur bústað hjá ykkur, segir Jesús. Það er verk andans. Heilagur andi útlistar fyrir okkur orðið Jesu og minnir okkur á það sem hann hefur sagt. Andinn gerir Jesu dýrlegan fyrir okkur, Jóhannes 16:14. Hann gefur hjartanu kraft og hæfileika til að trúa á hann. Já, trúin og kærleikurinn, það eru verk andans fyrir áhrif fagnaðar boðskaparins Jesu. Miklir og sérstæðir atburði geta gerst í krafti andans, þegar og þar sem drottinn vill. Við þökkum honum þegar það á sér stað, en þá gerist það Jesu til dýrðar, ekki okkur. Trúin og kærleikurum koma fyrir áhrif andans. Auk þess nefnir Jesu líka friðin. Það er sá friður sem heimurinn getur ekki gefið. En er ávöxtur andans hjá þeim er trúa á Jesu. Honum ber allir spámennirnir vitni að sérhver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndanna. Meðan Pétur var enn að mæla þessi orð kom heilagur andi yfir þá alla er orðið heyrðu. Postulasagan 10:43-44. Hvernig öðlast menn heilagan anda? Það verðum við að vita því að sá sem ekki hefur heilagan anda er ekki Krists. Rómverjabréfið 8:9. Andinn kom yfir postulana á hvítasunnudag. Það var einstæður dagur. Guð vildi leggja áherslu á að þetta væri fæðingardagur hins kristna safnaðar. En við spyrjum sem sé, hvernig kemur andinn til mannana nú á dögum? Svarið að finna í orðinu sem við lásum í upphafi. Pétur var í húsi Korneliusar og talaði Jesu. Hann boðaði orðið hann sem gekk og gerði gott. Hann sem var deittur á krossinum. Hann sem Guð vakti frá dauðum á þriðja degi.
Honum ber allir spámennirnir vitni að sér hver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndanna. Og síðan segir, meðan Pétur var enn að mæla þessi orð, kom heilagur andi yfir alla þá orðið heyrðu. Heilagur andi notaði orðið Jesu eins og tæki til að komast inn í hjörtu þeirra sem hlustuðu. Heilagur andi kemur fyrir tilstilli orðs Guðs. Þú skalt ekki leita andans innra með þér, með trúalegum iðkunum og íhugun. Gefðu gaum að orðinu. Hlustaðu á orðið Jesu, þar sem það hljómar skýrt og lestu orðið. Þannig kemur heilagur andi Guðs. Páll rifja þetta upp fyrir Galatamönnum. Þeir voru farnir að efast og viss ekki hvað segja skildi helgunina. Áttu þeir að snúa sér á lögmáli Móse til að fyllast andanum? Nei, segir Páll. Hvernig fengu þið andan? Var það fyrir lögmálsverk eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Galatabréfið 3:2. Já, það gerðist þegar þeir hlustuðu orðið Jesu og hjálpræðið í hans nafni. Þegar menn hrósa sér að því að eiga andan utan við orð Guðs, er það frá djöflinum, segir Lúther. Þar tekur hann djúpt í árinni, en hann hefur rétt fyrir sér. Boðum því orð Guðs með djörfung, hið sanna orð Guðs, bæði lögmál og fagnaðar erindi. Fyrir náðar orðið Jesu kemur andin inn í hjörtun sem andvarpa og byðja hann.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni á þessum hvíldar degi. Yndislegt að vera með ykkur en ég vildi óska þess alltaf að sjá fleiri og það er eins og Þórdís segir eftir þessum að veðri verður betra. Þeim mun svona flýr fólki okkar meira út í sveitirnar svo leins að við erum svolítið fátæka á sumrin. En mér langar til að spyrja þessara spurningar hér í dag. Hefur þú einhvern tímann fengið gjöf sem var svo stórkostleg? Að þú vissir, já, þú bara vissir að þessi gjöf var svo besta sem þú geti nokkuð tíman fengið. Ég veit ekki með ykkur, en ég fengið margar gjafir gegnum tíðina. Hins vegar á ég erfitt með að hugsa tilbaka hver af þeim hafi verið svona best, merkust eða stæst. Ég einfaldlega get ekki muna það, en ég man meira eftir kannski svona tímamótum. Og vissum tímabilum og gjöfum sem tengdust vissum tímabilum. Já, það er einhvern veginn þannig að þegar farið er að tala gjafir, að þá er ég fljóta hugsa stærstu gjafir lífs míns, og hinga til hafa þær ekki verið í formi hluta. Heldur kærleika og persóna sem ég hef kynst eða fengið að eignast, eins og til dæmis börni mín, drengirni mínir þrír, gullmólarni mínir, Það eru raunverulega gjafir og sem ég á mjög auðvelt með að tala sem stærstu gjafirnar og dýrmætustu og frábærustu gjafirnar sem ég hef eignast. Og það veit allir sem að eiga börn að tilfinningin er einmitt slík eins og gjöf sé að ræða því að börnin eru eins og gjöf til okkar. En vinskapur og kærleikur á milli fólks tilheyri líka til gjafa sem eru ómetanlegar í huga okkar og það jafnast ekkert á við traustan vinskap og nærveru þeirra sem manni þykir væntum og maður elskar. Ég held að við upplifum það öll með aldrinum að finna að dýrmætustu gjafirnar eru sannarlega ekki fólknar í veraldlegum gæðum eða veraldlegum hlutum. Að minnsta kosti ætti við að miða að slíkum þroska í lífinu að upplifa það. En í dag, Þá vil ég eiginlega tala stærstu gjöfina sem þú getur eignast sem kristin manneskja, sem kristin maður eða kristin kona. Þessi gjöf, hún svo stórkostleg að það jafnast ekkert á því hana. Þessi gjöf svo ómissandi að þú getur nánast ekkert án hennar. Eða allavega farnast þeir afar illa án hennar. En þegar þú hefur öðlast þessa gjöf, þá veistu það fyrir víst að þessi gjöf mun reynast þér betri en allt annað sem þú eru eignast á lífsleiðinni. Já, þessi gjöf er nefnilega ekkert venjuleg. En þrátt fyrir að þessi gjöf sé svona ótrúlega dýrmætt og nauðsynleg, að þá eru afar margir hérna á jörðinni sem hafa ekki hugmynd þessa gjöf. Og þegar talar þessa gjöf, Þá hvá margir og skilja ekki við hvað átt við. Margir hafa nýtt sér þessa gjöf. Án þess að vita að þeir hafi nokkur tíman tekið á móti þessari gjöf. En svo skrítið sem það nú þá ekki víst að allir hafi sama heiti yfir þessa gjöf. Eða kunni yfir höfuð að nafngreina og skilgreina þessa gjöf. Jesús talaði þessa gjöf við lærisveina sína. Og hann sagði þeim að þegar hann væri farin, að þegar hann væri dáin, að þá myndi lærisveina hans öðlast þessa gjöf. Og þið eru kannski farin að geta ykkur til þessa gjöf. Ég að tala gjöf heilags anda. Heilagar andi. Að hljóta heilagan anda það sem ég að tala Já, það nefnilega ekkit venjulega gjöf, kæru vinir. Og Jesús sagði þetta við lærisveina sína, en þér munið öðlast kraft, heilagur andi kemur yfir yður og þér munið verða vottar mínir í Jerúsalem og allri í Júdu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þetta gerðist á hinum svo kallega hvítasunnu degi, þeim degi sem lærisveinarnir fundu allverulega fyrir því að breyting varð á lífi þeirra. Því að krafturinn sem kom frá hæðum, var engin venjulegu kraftur. Þessi gjöf sem Jesús hafði talað lét ekki á sér standa. Og lærisveinarnir biðu eftirvæntingafullir í Jerúsalem líkt og Jesús bað þá að gera. Minnir mig svolítið á jólin hjá okkur nú til dags. Þar sem börnin bíja óþreyjufull eftir að jóladagur renni upp eða aðfangadagur renni upp, svo að þau geti fengið gjafirnar sínar. En í þessu tilviki þá bíðu lærisveinarnir ekki eftir veraldlegum gjöfum heldur eftir gjöf heilags anda, eftir krafti. Og þeir treystu því að orð Jesu væri sönn að þeir ættu að bíða, svo þeir hlýttu og bíðu. Og þeir eruð ekki fyrir vonbrigðum. Þeir fengu kraft til að boða endur nýjaðan kraft og endur nýjaða von. Lærisveinarnir sem höfðu verið svo brotnir eftir lát Jesu, svo bugaðir, fylltust nú krafti sem aldrei fyrr. Hefur þú einhvern tímann upplifað slíkt tímabil í lífi þínu? Það sem þér fannst allt búið, allt tilgangslaust, allt var svo vonlaust. En svo einn daginn þá fékkstu aftur vonina. Kannski gerist það ekki á einum degi. Kannski gerist það ekki, já, á stuttum tíma, en yfir vissan tíma, á vissu tímabili, þá gerðist það. Og þú þekkir munin á því að hafa verið vonlaus og svo að finna vonina aftur. Kannski ert í þeim sporum í dag að finnast allt vera vonlaust. Og þú ert eftir að biðja og bíða eftir krafti til þess að fara af stað, til þess að gera það sem þú veist þú þarft að gera, en þú hefur bara ekki kraftin, hugrekkið eða viljan til þess. Ert þú að bíða líkt og lærisveinarnir forðum? Ef þú ert að bíða, þá líklegt að þú verður ekki fyrir vonbrigðum. Ef þú ert að bíða eftir krafti frá þessum sama Jesu og lærisveinarnir treystu á. Lítum á hvernig þetta hljómar í postulasögunni í öðrum kafla og ég les frá fyrsta versi. Þá er upp var runnin hvítasunnudagur voru þeir allir saman komnir. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsi þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru er kvíslust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldust gyðingar, guðræknir menn, frá öllum löndum undir himninum. Hugsi ykkur, frá öllum löndum. Er þetta hljóð heyrðist dreif að fjölda manns. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu, eru þetta ekki allt galílöfumenn sem hér eru að tala? Hvernig má það vera að við hver og einn heyrum þá tala vort eigið móðurmál? Við erum partar, metar, elamítar, við erum frá Mesopotamíu, Júdu, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfilíu, Egyptalandi og Líbíu byggðum við Kýrinni og við sem hingað erum fluttir frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem að teki trúgyðinga, krítegingar og arabar. Við heyrum þá tala vorum tungum stórmerki Guðs. Þeir voru allir furðu lostnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? Já, krafturinn var sannlega komin í öllu sínu veldi. Og hvað gat þetta verið, spurði fólki allstæðar í kring. Og fólki byrja að gera grína lærisveinunum með því að segja, þeir eru druknir af sætu víni. En lærisveinarnir þurfti ekki að velta vöngum yfir því hvernig þeir áttu að svara því. Og Pétur steig fram og talaði fyrir hóp lærisveinanna og sagði, gyðingar! Og allir þér í Jerúsalem búar, þetta skuluð þér vita. Ljáið eyru orðum mínum. Eigi eru þessir menn druknir af sætu víni, eins og þér ætlið, enda aðeins komið dagmál. Hér að rætast það sem spámaðurinn Jóel segir. Það mun verða. Á efstu dögum segir Guð að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar munu drauma dreyma. Jafnvel yfir þræla mína og ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákna á jörðin niðri, blóð og eld og reykjar mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður dagur drottins kemur hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákalla nafn drottins mun frelsast? Já, gjöf heila sanda var voldug og alls ekkert til að gera grína. Og Pétur hélt áfram að tala líf Jesu, hvernig var farið með Jesu, hvernig líf Jesu var einskis metið. Og það segir svo frá versi 37, þeir heyrðu það, hvernig farið var með Jesu, var sem stungi væri hjörtu þeirra. Og þeir sögðu við Pétur og hinn apostulina, hvað eigum við að gera bræður? Pétur sagði við þá, gjöri yðrun og láti skýrast, hver og einn í nafni Jesu Krists. Til fyrirgefningar synda yðar, þá muni þér öðlast gjöf heilags anda. Því að yður ætla fyrir heitið börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlæð eru, öllum þeim sem drottinn vor Guð kalla til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitna hann, áminti þá og sagði, láti frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir, sem veittu orði hans viðtöku, voru skýrðir og þann dag bættustu 3000 sálir. Og það segir svona í ritningunni, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, ræktuði samfélagið, brotningu brauðsins og bænirnar. Og ótta setti að hverju manni, en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Já, ég að hugsa, líkt og margir sem lesa þennan texta í postulasögunni, býttu nú við. Hvað þá í dag? Hvað með gjöf heilags anda í dag? Á hverju hún ekki svona kröftu hjá okkur? En staðreyndin svo að hún erða. Og staðreyndin líka svo að heila randi kom ekki fyrst fram í dagsljósið á hvítasunnu deginum forðum. Nei, heilagur andi hefur alltaf verið til. Heilagur andi einn af þrenningu Guðs, sem sé Guð faðir, Guð sonur og Guð heilagur andi. Og það leyndardómur út af fyrir sig, hvernig guðdómurinn vinnur saman, allir sem einn í sama tilgangi. En fyrst, heilagur andi hefur alltaf verið til, af hverju hann þá gefinn svona kröftuglega þarna á hvítasunnudeginum? Af hverju ekki fyrr? Af hverju ekki frá upphafi heims? Á hverju þegar Jésús dáinn? Jú, staðreyndin svo að heilagur andi hefur ætíð verið aðgengilegur hverju manni eða konu sem hefur lifað hér á jörðu. Þessi stórkostlega gjöf Guðs öllum aðgengileg, en vegna syndar þá flækist þetta pínlítið fyrir okkur. Með öðrum orðum, við höfnum þessari yndislegu góðu gjöf sem Guð gefur okkur. Vegna þess að við erum syndug. Við höfnum sjálfum lífskraftinum og við viljum frekar fara okkar eigin leiðir. Já, ég segi lífskraftinu því að heilagur andi ekkert annað en lífskraftur. Sjáu lærisveinana og kraftin sem þeir fengu. Sjáu líka Adam þegar hann skapaður og við lesum það í fyrstu Mósebók. Öðrum kafla, það segir, þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Já, maðurinn varð ekki til án þessa lífsanda, án þessa lífskraftar. Svo að heilagur andi hefur alltaf verið til og meira að segja partur að lífi okkar án þess að við gerum okkur grein fyrir því. En það sem við þurfum, kæri vinir, að fyllast heilögum anda. Við þurfum sannlega að fyllast honum. Svo að hvítasunnu daginn forðum, þá var það sem gerðist þar, var að lærisveinarnir þurftu ekki lengur að ganga bara fyrir dropum af heilögum anda. heldur fyllti Jesús þá af heilugum anda. Svo öll þeirra vit og öll þeirra orka og allir þeirra kraftur fór í ganga nýju. Og það sama má segja líf lærisveinanna, eða sem það, já, að í raun og veru líf okkar ekki raunverulegt líf fyrr en við höfum smakkað á þessari gjöf heila sanda í fullu mæli. En hvað það sem gerir heilan anda svona ómissandi? Svona lífsnauðsynlegan? Jó, við sáum viss merki og tákn og að lærisveinarnir fengu nýja trú, nýja von, nýjan kraft með því að fyllast heilugum anda. En Biblían segir okkur bara heil mikið heilan anda. Og mörg ykkar þekkja textan og Galatabréfinu 5. kafla, þar sem segir, en ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi, gegn slíku lögmálið ekki. Já, máli að heila randi gefur af sér ávöxt. Og það svo skríti að mörg okkar hefum kannski verið að ganga fyrir nokkrum dropum af heilugum anda. Þegar Guð þráir að fylla líf okkar af heilugum anda. Sem mun að lokum leiða til þess að það verða sýnilegir ávextir lífi þínu. Jesús var í raun að vera ekki að innleiða nýjan kraft eða neitt nýtt inn í heiminn heldur að fylla. Hann var að fylla lærisveinana, ekki að víni, heldur anda sínum. Þráir þú að fá meiri kraft, meiri lífsneista, meiri gleði inn í líf þitt? Hefur þú verið að ganga fyrir dropum í allt of langan tíma? Dropum sem duga kannski geinsinu til þess að framkalla ávexti. Þá getur þú vitað að Jesús þér og okkur öllum jafn nálægur og hann var þennan fyrsta hvítasunnu dag, forðum, þegar hann hóf raunverulegt svona starfa með lærisveinana. Jesús vissi að það þýtti ekki að fara stað með tóman tank. Við þekkjum það öll hvernig tilfinning það að vera svöng og þreytt. Orkan okkar ekki mikil þá eða það. Nei. En að vera vel útkvíld og vel nærð, þá getum við tekist á við svo margt í lífinu. Og þetta líf svo sannarlega dansa rósum. Og við þurfum eitthvað meira en dropa frá Guði til þess að takast á við syndina í líf okkar. Við þurfum hvorki meira ný minna en að fyllast heilugum anda til að Guð geti hjálpa okkur að framkalla þessa ávexti. Ávexti sem heita kærleikur, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvel, trúmennska, hóvarð og bindindi. Já, allt það sem tilheyrir lögmáli Guðs. Sjálf hef ég átt mörg tímabil þar sem ég þjóna Guði með bara nokkra dropa í farteskinu. Ég átt mörg svona tímabil. Og ég held að ég hafi og sé kannski einmitt að upplifa svoleiðis tímabil einmitt núna. Það með þeirri hugsun og þeirri opinberun sem ég ákalla Guð í dag og býð eftir krafti frá hæðum. Að Guð komin í líf mitt og fylli tankin minn. Eitt af því sem fara að einkenna Guðs fólk allt og mikið að fólk hægt að hafa áhuga á að mæta samkomur, mæti kirkju. Fólk telur að það þurfi ekki að fylla á tankin. Hann sé bara í góðan gír. En vinir, Guðs orð, segir að óvinurinn Satan gangi á meðal okkar sem öskrandi ljón, tilbúin að gleypa hvert þann sem fyrir honum. Þú getur ekki mætt óvinni Guðs, Satan, með nokkra dropa á tankinu þínum. Ekki halda að það dugi þér. Ekki halda að þú getur komist af með því að mæta á meðal Guðs fólks þegar þér dettir í hug, endrum eins til að fá kraft. Þú þarft hennan kraft daglega og Guð vill að hans fólk komi saman líkt á þennan fyrsta hvítasunnudag forðum. Já, Guð vill að við komum saman og býðum og byðjum saman eftir þessum krafti. Sjáu þið hvernig Guð fór að hann útelti anda sínum þegar þeir voru allir samankomnir. Og vers 46 segir, daglega komu þeir saman einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuðu og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Já, þeir lofuðu Guð. Því þeir vissu að gjöf heilags anda var engin venjuleg gjöf. Já, eitt sinn var Jesús þreyttur á göngu sinni. Já, Jesús var þreyttur eins og við. Og hann kemur að einum brunni þar sem að hann finnur samviska konu. Og þar sem Jesús hafði ekkit áhald til að ausa með vatnið, þá býður hann konuna að gefa sér að drekka. Þá segir samviska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur, býður mig að drekka samviska konu? En það segir svo að gyðingar hafa ekki neitt samneiti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndir þú biðja hann og hann gefi þér lifandi vatn. Við þetta ég klökkna næstum við þessi orð Jesú. Það sem hann segir, ef að við þekktum gjöf Guðs, myndir við þá ekki biðjum hana. En þess í stað finnst okkur eins og þessari konu, Guð er að biðja okkur eitthvað. Jafnvel kannski eins og Guð sé að taka eitthvað frá okkur. Eins og kona var, ertu að biðja mig? En Jesús segir, ef þú þekktir gjöf Guðs, þá fyndist þér ekki sem ég var að biðja þeim neitt. Heldur myndi þú biðja mig. Svo í dag, þá byrð ég drottin Jesú Krist. Þá byrð ég þig drottin fyrir hönd okkar allra. Hérna, fyrir hönd Boðanakirkjunar. Fyrir hönd Íslands. Fyrir hönd allra núlifandi jarðarbúa sem hafa þennan lífs anda í sér. Ég byrð heilagan anda að þú fyllir okkur drottin af þessum lífs anda, af þessum lífskrafti. Svo þú forðir okkur frá vondum verkum þínum. Og verkum okkar og fyllir okkur þess í stað ávöxtum heilags anda. Og ég þakka drottni, þakka Jesú fyrir að út hella heilugum anda sínum á þessum hvítasunnu degi forðum til þess að sýna okkur að það gengur ekki að ganga fyrir nokkrum dropum. Nokkrum dropum að visku og kærleika? Nei, það gengur ekki. Við þurfum að vera fyllt visku, fyllt kærleika. Og ég byrð þig, Jesús, að gefa okkur líf í fyllri gnægð, en ekki líf byggt á skorti. Og þess vegna vil ég ljúka hér í dag með bæn, kæri vinir, við skulum lúta höfði. Já, himneski faðir, þessa bæn sem ég hef byrði núna, drotti minn, ég meina hana svo innilega frá hjarta mínu, drottin. Ég trúi því, faðir, að við sem ég jafn mikilli þörf, drotti minn, eins og söfnir þinn forðin daga þegar þau byrði eftir krafti frá þér. Byð eftir lífsneista, byð eftir því að þú gerðir eitthvað í lífi þeirra. Við getum ekkert án þín drottin og það virðist vera sem það styttir svo mikið komið þína drottin og við erum að missa kraftin. Við erum að ganga fyrir síðustu dropunum drottin og við vitum ekki hvað við erum að gera annað en að ákalla þig og byð eftir þér. Svo viltu uppfylla þennan spátum Jóels drottin minn. Það sem þú segir að þú muni úthella anda þínum yfir alla menn. Ó, faðir, mætti þú hræra okkur með anda þínum? Já, faðir, sérlega viltu endur byggja okkur sem að höfum þegar tekið trú á þig. Geð okkur nýjan kraft, svo við mættum halda áfram, svo við þreytumst ekki á göngunni. Svo við ferum ekki að hugsa líkt á samvæska konan. Hvað ert þú að byggja mig, Sigfjöld drottin? Heldur við myndum byggja þig. Þakkaði fyrir alla þína gjafir. Þannig byð ég að þakka fyrir allt sem þú gefið drottinn. Í Jesu nafni ég byð. Amen. Amen. Þakka ykkur fyrir að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessuð og sæl áheyrendu góðir. Þetta Lilja Guðsnesdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ætlum að ræða að Kristur hefur kraftin. Í Biblíunni oft talað að Kristur hafi mikinn kraft og einnig að hann sé tilbúin að gefa okkur kraft. Þetta hvorutvekja kemur fram hjá Lúkasi. Í 7. kafla og 19. versi þá segir Allt fólki reyndi að snerta hann því að frá honum kom kraftur læknaði alla. Og í 8. kafla þá segir En Jesús sagði einhver snart mig því ég fann að kraftur fór út frá mér. Ég held að sé engin spurning í huga okkar hvort Kristur búi yfir miklu krafti. Við vitum það. Það eru tvær spurningar sem ég held að sé mikilvægt fyrir okkur að fá svör við. Það eru spurningarnar. Hvernig getum við eignast kraft Krists? Og svo aftur hin, breytir það einhverju í líf okkar að kynnast Kristi og öðlast kraft hans? Páll postuli breyttist mikið við að kynnast Kristi. Hann var strang trúaður farisei. Og sem slíkur ofsótti hann fylgjendu drottins kynnast Kristi. Hann var strang trúaður farisei og sem slíkur ofsótti hann

sem er kjarni kristinna trúar. En Páll segir í Rómarabréfinu fyrsta kafla og 16. vers Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Hugsa maður sem Pétur. Hann sá Krist koma gangandi á vatninu og hann langaði að gera slíkt í sama. Kristur gaf honum kraft til að gera það. Pétur gekk á vatninu. Er reyndari svo sagt frá því að hann tók að sökkva, af því að hann miklaðist af því að geta gengið á vatninu. Þegar athygli Péturs beindist frá Jesu og að honum sjálfum, tók hann að sökkva og þá var hann alvarlega hræddur. En Kristur tók í hendi hans og saman stigu þeir upp í bátinn. Pétur meinti vel. Honum þótti vænt Jesu. Hann var trúaður. En það kom alltaf fram í honum aftur og aftur þessi mannlegi veikleiki að vilja vera mestur, beita afli og fá eitthvað fyrir vikið. Og þó hann væri lærisveinn Krists og valinn af sjálfum Jesu Kristi til að vera lærisveinn hans, þá þurfti hann að aflæra alla þessa eiginleika og galla. Þetta er svo augljóst af orðum Péturs sem skráður í Matteusi 19. kafla og það vers 27. Þá sagði Pétur við hann, við erum yfirgáum allt og fylgdum þér, hvað munum við hljóta? Pétur var þarna að hugsa hvað fengið fyrir ómakið, en hann átti eftir að læra þá dýrmætu lexíu sem aðeins sannir læra sem að Jesu Krist geta lært, sem sé þá að það aðeins þegar hann var reiðubúinn til að fórna öllu og einnig sjálfum sér fyrir frelsarann og þá án þess að vita hvort að fengi eitthvað í staðinn að hann gat í rauninni kallast lærisveinn Jesu Krists. Pétur þurfti að byrja upp á nýtt og Pétur átti eftir að endurfæðast. Hann átti eftir að verða nýr maður. En til þess að svo mætti verða þurfti hann að upplifa auðmyggingu. Auðmyggingu manns sem hefur brugðist meistara sínum og frelsara. Pétur varð að upplifa þau gífurlegu vonbrigði með sjálfa sig að hann var í rauninni bara venjulegu maður sem getur ekki allt það sem hann ætla sér. Hann þurfti á krafti Krists að halda og kraftur Krists gjörbreytti honum. 14 ára gamalt satt Ben Carson á bakarsbrúninni og starði á vegginn. Hjarta hans barðist í brjósti hans þar sem hann gerði sér grein fyrir því hver litlu munaði hann hefði myrt dreng úr nágrenninu. Drengun hafði verið að pína Ben. Ben var með stóran hníf sem hann keyrði að kviðarholi drengsins. En hann hitti ekki nógu vel og hnífurinn lenti í belti silki drengsins sem braut hnífblaðið. Ben hugsaði með sér, ég hefði getað drepið hann. Ég var algjörlega stjórnlaus. Ég verð að gera eitthvað að ég lendi í hræðilegum vandræðum. Þar sem hann sat þarna á bakarinu, sendi Guð honum biblíuvers sem hann þurfti á að halda. Þetta var vers úr Orðskvöðunum, 16. kafla, 32. versið. Sá sem er seitt til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Já, þetta er orð með sönnu. Og einmitt það sem ég þurfti á að halda, hugsaði Ben með sjálfum sér. Ef ég geti ekki haft stjórn á skapi mínu, mun ég annaðhvort lenda í fangelsi eða deyja fljótlega. Líklega er komið tími til þess að ég byrði drottinu hjálp, eins og mamma hefur verið að segja mér. Ben kraup á kné þarna á baðherbyggisgólfinu og bað. Ó drottin minn, taktu skapofsa minn í burtu. Ég veit að þú getur það og ég trúi að þú muni gera það. Þegar Ben skrifaði þessa reynslu síðar, sagði hann, drottinn tók skapofsa minn í burtu á þeirri stundu. Hvenær eftir það sem ég fann að mér byrjaði að hitna verulega í hamsi var eins og einhver slökkt á hitanum. Ég undrast enn hvernig Guð svaraði bæn minni undir eins og tók frá mér skapofsan. Þegar Ben óx upp var hann heilaskurlæknir. Þessar sömu hendur sem hefðu næstum drepið mótstöðumann hans þegar hann 14 ára gamall notar hann nú til að bjarga lífum með skurðhnífi sínum. Ben Carson ólst upp í fátækrahverfi Chicagoborgar, sonur fátækrar einstæðrar móður. Hann komst til mennta með hjálp styrkja.

og mikillar vinnu. Þegar hann var rúmlega 30 var hann orðinn yfirlæknir á heilaskurlækningadeild John Hopkins sjúkrahússins í Baltimore. Og árið 1987 vakti hann heims athygli fyrir þátt sinn í að aðskilja síamstvíbura sem fæddust með samvaxið höfuð. Hann hefur bjargað lífi fjölda barna sem virtist ekki eiga neina lífsvon. Ben Carson fekk svo sannarlega að reyna kraft Guðs. Kraft Guðs sem gjörbreytti lífi hans og gerði það verkum að Ben hefur getað hjálpað mörgum, mörgum. Charles var pressonur og móðir hans var góð og guðhrædd kona, en Charles hafði samt ekki fundið Krist. Hann hafði heyrt föður sinn predika loga helvítis, þangað sem allir færu sem Guð í násinni bjargar ekki. Aðrir höfðu enga von. Charles segir að 10 ára aldur hafði hann legið andvaka margar nætur, dauðhræddur að Guð hafði ekki valið hann til frelsis. Charles vildi eignast frið í Guði og næstu 4 ár heimsótti hann hverja einustu í kirkju í bænum þar sem hann bjó. Hann var til í að gera hvað sem var, bara ef Guð myndi fyrirgefa honum. Hann heyrði margar góða ræður og hitti marga góða kennimenn, en hann komst ekki að því hvernig hann gæti frelsast. Svo var það 7. janúar árið 1850 að Charles, sem þá var orðinn 15 ára gamall, fór að stað til kirkju. Það var svo mikill snjóstormur að hann ákvað þetta þýtti ekki neitt. Hann sneri við og kom í litla hliðargötu þar sem skilti sem ástóð nafn kirkju barðist í vindinum. Hann fór inn í þessa litlu kirkju. Það var aðeins 10-12 manns mættir. Charles settist á aftasta bekk. Engin predikari sást. Og að lokum stóð skósmiður upp og fór að tala til fólksins. Charles leist nú ekki á að svona heimskulegur og fátækur náungi gæti sagt mikið að viti. Ef predikarar sem hafa numið á háskóla hafi ekki getað sýnt mér veginn til frelsunar, hvað er Jesús sem að geta lært af þessu manni, hugsaði hann. Skósmiðurinn sem var predikarinn í þetta sinn las texta úr Jesaja. Þar sem segir, snúið yður til mín og látið frelsast, þér gjörvöll endimörk jarðarinnar. Því að ég Guð og engin annar. Og hann sagði, kæru vinir, það getur ekki verið erfitt að snúa sér til drottins. Þetta líki fullu samræmi við það sem Jóhannes skírarar hrópaði, sjá Guðs lampið sem ber synd heimsins. Við getum horft til Jesú, það ætti ekki að vera erfitt. Snúið við og horfið til Jesú og þið munuð verða hólpin. Það er ekki flóknar en það. Það þarf ekki að fara í háskóla til að læra að snúa sig til Jesú og horfa á hann. Kirkjugestir gátu ekki annað brosa því þetta var svo einfalt og sagt svo einlæglega. Meðan segja Charles gátu ekki annað brosa. Skósmiðurinn lyfti biblíunni sinni og sagði einu sinni enn. Þetta er það sem ritningin að segja okkur. Snúið ykkur til Jesú. Allir geta snúið sér og horfa til Jesú. Meðan segja börn geta séð. Það stendur þarna snúið við og horfið til Jesú, en sum ykkar að horfa á ykkur sjálf. Það dugar ekki. Jesús Kristus sagði, snúið ykkur til mín. Þegar skósmiðurinn virtist vera ljúka ræðu sinni, horfði hann beint á Charles, þar sem hann sat á aftasta bekk og hann hrópaði. Ungi maður, það er ekki annað að sjá hann að þér líði ræðilega. Charles vissi ekki hvað hann átti að segja eða gera. Hann var ekki vanur að heyra predikara ræða persónlegt ástand sitt úr ræðustólnum. En skósmiðurinn hélt áfram. Og þér mun alltaf líða hræðilega ef þú hlýðir ekki því sem textin sem ég las segir þér að gera. Ef þú hlýðir núna og snýr þér til Krists, mun þú verða hólpin. Charles snýri sér til Jesu þetta kvöld og sekt hans hvarf. Á leiðinni heim fann hann ekki fyrir kuldanum. Honum hafði hlýnað að góðu fréttunum. Hann var svo yfir sig ánægður að hann langaði þess að syngja og hrópa hátt svo allir heyrðu og fengju að vita hver dásanlega frelsari Jesú Kristur væri. Í maí þetta ár gekk Charles Haddon Spurgeon 10 kílómetra niður að á til að taka skírn. Hann var prestur í Englandi aðeins 16 ára gamall
og var kosin vinsælasti prestur Bretlands þegar hann var aðeins 22 ára. Bæði Ben Carson og Charles Spurgeon fundu Krist á unga aldri. Þeir fundu hann í gegnum ritningateksta. Guðs orð fær okkur krafti sáluhjálpar og án þess að sjá Jesu Krist getur engin orðið hólpin. Við þurfum að snúa okkur til hans, þiggja kraft hans og fyrirgefningu og trúa því að hann muni halda áfram góða verkinu sem hann hefur byrjað í okkur. Ég held að við séum þegar búin að fá svör við spurningunum tveim sem ég spurði upphafi. Hvernig getur veiknast kraft Krist og breytir það einhverju í líf okkar að kynnast Kristi og öðlast kraft hans? Ég ætla aðeins að draga það saman í örfáum orðum. Við getum ekki eignast kraft Krist þegar við gerum okkur grein fyrir því að við sjálf getum aldrei orðið nógu góð fyrir himinin. En fremur að við höfum enga eigin verleika okkur til málsbóta. Heldur eigum við allt undir réttlæti Jesu Krists komið. Hann er okkur allt. Án hans getum við ekkert og eigum enga framtíð fyrir okkur. En þar sem Guð faðir hefur lýst við yfir að við erfum allt með syni hans, eignumst við eilífa lífið og þegn rétt í ríki Guðs, þegar við meðtökum og þiggjum gjöf Guðs. Þegar við höfum þegið þessa gjöf Guðs, eignumst við þá fullvissu sem ekkert fær bifað. Og slík sannfæring veitir ólýsanlega gleði og himneskan frið sem ekkert fær raskað. Loka orð mín í dag eru þrjár yfirlýsingar Biblíunar. Því að orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólpnir verðum er það kraftur Guðs. Kraftur Guðs varðveitir yður fyrir trúna til þess að þér getur öðlast hjálpræði. Og vaxið í náð og þekkingu drottinsvors og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíða dags. Amen. Skulum byrja saman. Guð minn, við heldum stundum að við þurfum að gera svo mikið sjálf til þess að öðlast eilíft líf. Takk fyrir að gera okkur það svona auðvelt. Við þurfum bara að snúa okkur til þín, meðtaka hjálpina, kraftin, fyrirgefninguna og frelsi frá þér og halda svo styrk áfram göngunni með þér. Gefðu að sér hvert okkar sé tilbúið að snúa okkur til þín. Meðtaka kraftin og sannfæringuna sem þú er boðið okkur. Við treystum þér drottinn minn fyrir eilífri velferð okkar og meðtökum boð þitt að koma eins og við erum. Við viljum enda bænina drottinn minn með því að taka undir með orð Péturs postula. Við viljum vaxa í náð og þekkingu drottinsvors og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíða dags. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta sjöttu leksíu sem nefnist dauðin. Hvað segir Biblían hina dánu? Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Gott kvöld, vinir, og verða hjartalega velkomin. Eins og ég gat síðast, þá verða að byrja á því efni og efnum eða rannsóknar efnum sem hafa virkilegt kjöt á beinunum. Og þá var ég ekki gera lítið úr þeim athugunum okkar á fyrri kvöldum. Því að þau eru öll þessi virði, hvert fyrir sig, að þeim sem gefa mikill gaumur. En vegna þess að þetta efni hina dánu, að það hefur sýnt sig að fólk hefur mikinn áhuga á hvernig hugum hina dánu er varið eftir að þeir kveðja. Að þá þetta jú ákaflega viðkvæmt efni og margt kemur fólki óvart sem Biblían hefur að segja þetta. Og nú erum við komin að því að glíma við erfitt efni. Erfitt þegar að okkur reynist erfitt að kynja því sem Guð hefur að segja. En það alls ekki erfitt. Þegar við bara tökum því sem drottið segir í orðið sínu, þá þetta allt saman augljóst. Ég gef mig ekki út fyrir það hér í kvöldfrekar náður að kynna nýjan boðskap eða nýjar kenningar. Það vil ég ekki. Ég vil heldur ekki túlka eitt eða neitt. En ég mun leitast við að sýna ykkur bara hvað orð Guð segir. Og ég byrð ykkur umfram allt að minnast þess að ég ekki að trakka á sannfæringu ykkar á einn hátt eða annan varðandi hina dánu, heldur aðeins að sýna ykkur hvað drottin segir það er. Er það nógu sannkjöldfinir?
3: Já, já.
2: Svo þið vilja hafa bygglund við mig í kvöld. Við setjum hér upp á tjaldið. Það sem að skrifa var á legstein í kirkugarði einum, veistu það ekki að ég var sem þú og verður þú síðar sem ég nú, búðið þig undir að fylgja mér fljótt og fresta því ekki því sem kemur nótt. Þetta var skráð og höggvið í legstein í kirkugarði. Einhver vegfarandi sem fór þarna var ekki alveg sáttu við þetta og bætti við skrifaði eða já, hripaði ykkur orð þar á legsteinin sem á þessa leið. Ég fylgi þér ei uns fæ ég spurt hvert fórstu er hvarfstu hérðan burt. Og það eru þetta spurningi sem vakir fyrir okkur, hvert förum við, hvað verður okkur þegar við deyjum. Biblían hefur dásamlegan boðskap þetta allt saman. Og það hefur mörgum létt við það að heyra hver boðskapi Biblíunar dána ástvinni okkar. Og eins og að venju þá flettum við upp í Biblíunni og leifum Biblíunni að upplýsa hugi okkar. Og þó að dauðin sé andstyggilegur og neikvæður eitthvað sem aldrei átt að vera og koma til sögunar í sköpun Guðs, þá dauðin staðrind eftir sem áður. En hann þarf ekki að vera eins ógnvekjandi og hann reynist fyrir mörgum. Það að segja ef við kynnumst sannleikan hina dánu. Svo fyrsta spurning kvöldsins þetta. Hvað það sem býður allra manna? Og við skulum bara fletta upp í Biblíunni. Svo í Hebreabréfinni 9. kafla og 27. versi. Það segir, og eins og það liggur fyrir mannunum eitt sinna deyja, og eftir það að fá sinn dó. Þarna sem sagt verða lýsa því yfir það býður allra að deyja og að fá sinn dóm. Og í Hebreabréfinu 5.12 segir að syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig dauðin runni til allra manna að því að allir hafa syndgað. Svo að hvað býður allra manna? Spyr fyrsta spurningin og svarið ákaflega einfalt í ljósi þessu vorum að lesa. Það býður þeirra að deyja. Svo ætlum við að skoða í kvöld hvað Biblían segir okkur dauða. Hvað hann í raun og veru. Hvernig ástandi hinna dánu varið. Og hvað gerist síðan? Því að það ekki endilega dauðin. Dauðin eins og Biblían boðar, sem sagt þetta fyrirbæri, að hann getur verið að eilífu. En þarf ekki að vera það. Það fer allt eftir okkar viðhorfi og hvernig við bregðust við hjálpræði drottins. En það býður allra manna að deyja. Þá skoðum við hér mynd þar sem Jesús að tala við áheyrendur fyrir, 2000 árum? Og þeir hlustuðu með andakt. Það var venja að fólk sagði, hann talar eins og sá sem valdi hefur. Eða eins og sá sem allt vald hefur. Þannig lístu menn viðbröðum sínum við því að hlusta á drottin kenna þeim. Getum við litið á þessa athugun okkur í kvöld sem sætu við fyrir við fætu drottins og við hlustum af vörum hans eins og það skráð boðskapurnum hinna dánu eins og hann skráður í heilagri ritningu. Og spurning nummer 2. Hver hinn sigri hrósandi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauða? Og þið finnið þarna á opinbrennabókin 1.18 en ég býð ykkur að skrifa í blöðin ykkar líka og 2.11 og 2.11 það þýr annar kaflinn og 11. þess. Mér hefur lást að setja það inn. Skrifið þarna sem, það sem stendur á opinbrennabókin 1.18 bætið við aftan við og 2.11 þá hafiði kaflan og vess í öðru vessi sem að varpa meira ljósi á. Í opranabókin 1.18 segir Jesús, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda og ég hef litla dauða svo helja. Getum við treyst drottni fyrir því sem að rétt og satt varðandi ástandina dánu? Hann hefur dáið, hann hefur risið upp og hann segist hafa lyklana að dauðanum. Ég kýs að treysta honum fyrir velferðninni hér í þessu lífi og einnig handan við gröf og dauða. Svo spurningin nummer 2, hver þessi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauðan? Svarið, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda. Þegar við virðum þetta fyrir okkur, þá finnst okkur þetta vera ósköp, ljóst og auðskiluð og einfalt, er það ekki? Fram að þess allavega. Þó kannski þyngist að það líður á kvöldi hjá okkur. Ég get lofað eitthvað því að Biblían svarar flestu spurningu sem að koma upp í huga okkar varðandi ástandina dánu og hvað gerist eftir dauðan. Og við munum taka sögum svörin við þeirri spurningu hvað gerist eftir dauðan því það spannar langan tíma og þá tökum við það fyrir á komandi kvöldu svona ekki allt í einu munið eftir hvað Kristus sagði og ég hef vitnað í svona frá byrjun námskeiðs ég hef enn margt að segja yður en þeir getið ekki borið það að sinni en svo segir hann hann ætla að senda okkur heila hann anda sannleikans til þess að leiða okkur í alla sannleika. Svo að þannig starfa Guður, skref fyrir skref, smátt og smátt, til þess að við styrkjumst í trúnni án þess að okkur svelgist á. Ég jafnvel of mikið af sannleika, getur verið of mikið fyrir mannesku á einu bretti svo að hann gerir þetta bara smátt og smátt. Mynd af Jesu Kristi á krossi. Það vegna þess að hann dó og tók á sig þennan dauða sem að annars við hefðum þurft að deyja og þá að eilífu. Þá hefði engin upprisað orði ef engin frelsari hefði komið til söguna. Og hann og hvað segir
3: Það nú hæpið.
2: Og hvað hæpið?
3: Að engin skal við segja, ef engin frelsari hefði komið til sögunar.
2: Já. Svo að ef engin frelsari hefði komið til sögunar,
3: já.
2: Þá hefðu allir dáið að eilífu.
3: Já.
2: Og þá hefðu bara ekkert mannkinn orðið eftir Adam og Eva.
3: Nei, nei.
2: Í raun og veru. Takk að þér fyrir. Svo að þið, við tökum fyrir þriðju spurningu. Hvert er ástand mannsins í dauðanum? Ég ætti á meðan að ég var að benda okkur á vestan náðan opinberunarbókin 2.11, þetta á blaðsíðu 300 og meða spurningin á tjaldinu og má ég til með að sýna okkur þetta í 2.11, opinberunarbókin þar segir drottinn hver sem eyra hefur hann heyri hvað andinn segir söfnunum þeim er sigrar, takiði nóg eftir mun sá annar dauði ekki granda þetta á blaðsíðu 301 í Nýja testamenti að hver sem eyra hefur hann heyri þeim er sigrar mun sá annar dauði ekki granda það sá dauði sem skiptir öllu máli það að segja að við yfirvinnum hann og það getum við í nafni Jesu Krist vegna þess að Kristur hefur dáið og tekið á sig þessa dauðasekt sem hefði leitt okkur til eilífs dauða en þó að við deyjum núna Og í ljósi þess að Kristur hefur dáið og risinu og lofar að vekja okkur aftur til lífsins þó við deyjum. Þá verður sá dauði aðeins eins og blundur skamma hríf því að hann vekja okkur aftur. En það skoðum við betur eftir því sem líður á kvöldi. Hérna, þá það sem sagt spurning númer þrjú. Hvert ástand mannsins í dauðanum? Erum við tilbúin að horfast í augu við stærendir, við sannleikanis og Guð og opinberar hann og við skulum fletta upp í fyrri textan í hérna það predikarinn, níundi kafli, lesa þar 5. og 6. versi. Þar segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeir og hatur og öfund, það fyrir löngu farið. Og þeir eru aldrei fram að hlutdeild í neinum því sem viðbörundu sólinni og tilvegni líkur. Nú erum við kannski ekki alveg tilbúin að svona kynja þessu. Sérstaklega því að segir að þeir muna aldrei fram að eiga hlutdeild í neinum því sem viðbörundu sólinni. Að sjálfsögðu á þetta við bara á meðan þeir eru dánir. Því að Biblían boðar upprisu. Og Kristur ekki kominn. En upprisan mun eiga sér stað þegar Kristur kemur. Þanga til sofa hinir látnu ástvinir okkar. Þeir sofa þar til Kristur kemur lífgjafinn mikli og vekur þá til lífsins og þá til að lifa að eilífu. Að minnsta kosti þá sem að hafa sett allt sér traust á hann. Þá það einnig í 10. versi í predikaranu 9. kafla Það segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að í dánarheimum þangast að þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekki, né viska og tilvinnin endar. Hvað mikið hægt að gera í dauðanum í ljósi þessu Guð segir okkur hér?
4: Hrjóta.
2: Þú myndi ekki einu sinni hafa ræna til þess að hrjóta. En já, Af því að það talaði svepp, þá eðlilegt að það komið svona upp í huga okkar. En hér segir engin starfsemi. En það engin þekking, engin hyggindi, engin viska. Algjört meðvitundarleysi. Þetta svo minn sem að Guð dregur upp á ástandi hinna dánu, þanga til að þeir lifna á ný. Og það kannski ekki bara best hannig? Getið þið ímyndað ykkur móður, bara svo ég búið til dæmi, sem að hefur lifað mjög kristilegu lífi, að horfa upp á afvegaleita son sinn sem að gera allt mögulegt og öllum til bölvunar í lífinu og myndi henni líða vel að horfa upp á lifandi son sinn ef hún geti fylst með? Nei. Svo að Guð hefur séð í visku sinni að já, það sem sagt dauðin nákvæmlega engin meðvendund, engin. En það ástand þarf ekki að vara enda laust og við komum að því. Svo að hvert ástand mannsins í dauðanum? Í ljósi þess að við vorum að lesa í ritningunni, þá hefur ég kosið að skrifa að það sé algjört meðvendundaleysi. Þeir vita ekki neitt. Það ekki það sem að við vorum að lesa í raun og veru? Algjört meðvendundaleysi. Því að þeir vita ekki neitt. Og nú veit ég að það myndi koma upp alveg týr ef ekki hundruði spurninga sem að væri eitthvað þessa leið hjá mörgur. En hvað með miðalsfundinu og hvað með pappa minn eða ömmu mína sem byrtist á miðalsfundi eða og talaði við mig eða talaði við einhvern annan og sagði frá einhverju sem engi vissi nema bara hún. Svoleiðis atrið ætlum við að taka fyrir næst þegar við hittumst. Þá tökum við fyrir efni sem að er virkilegt púður eða ætti ég að segja púður tunna. Algjör sprengjefni. Því að það mun opinbera fyrir ykkur sannleikan í orði Guðs sem sker þvert á viðteknar hugsanir og sannfæringu eða trúa sannfæringu manna. Almenn. En þá bara spurningi. Viljum við hafa það sem sannara reynist eða viljum við fara eftir því sem Kristur átti svo mikið í höggi við þegar gekk fyrir að jörðu erfikenningar og mannasetningar. Það hafa margir sagt við mig eftir svona námski. Ég vildi ég hefði aldrei komað svona námski. Og þegar ég spyr að hverju, að ég veit alltaf mikið segir. En það fylgir ábyrð þekkingu, en það fylgir því ef þau vill enn meira ábyrð að vilja ekki vera frættur eða fá fræðslu. En við erum ábyrð allavega. En við haldum áfram, kirkjurnar kenna eitt og annað, þetta efni, varðandi hina dánu, varðandi dauðan. Getum við treyst því sem að menn segja eða kirkjur eða predikarar eða kennimenn bara af því að þeir kenna í Jesu nafni og svo framvegis? Jesu sagði sjálfur og ég hef lesið það með okkur hérna held ég einhvern tímann á námskeiðinni í Matteus 7:21 og áfram til 23. versi. Hann sagði margir munu koma og hann er að víkja að efsta degi sem munu þá segja höfum við ekki kennt í þínu nafni predikað í þínu nafni og gjört mörg kraftaverk í þínu nafni en þá mun ég segja þeim afdráttalaust og það Kristus sem segir þetta farið frá mér illgjörða menn og við virðum hérna fyrir okkur á tjaldinu Krista sem hann kendi og hann var að kenna fólki sem þóttist hafa alla sannleikan og taldi sig hafa sannleikan og vera forréttind á þjóðu Guðs en hann þurfti að leiðrætta þá á mörgum sviðum kannski að þurfa að leiðrætta okkur líka og þá er að gera hafa þá auðmýgt til að bera að taka fræðslu frá sjálfum lífgjafan Jesu Kristi spurning númer fjögur hvernig getur við þá lifa eftir dauðan og nú erum við að nálgast svörin og færum okkur upp á skafti smátt og smátt ef að við vitum ekkert í dauðanum Hvernig getum við þá lifað eftir dauðan? Þetta er eðlileg spurning vegna þess að okkur lofaði eilífu lífi. Hvernig verður það? Hvenær byrja það? Og svo framvegis og svo framvegis. Svo við tökum fyrir orð Páls postula í fyrra Korintherbréfi 15. kafla það sem að segja frá 20. versi. En nú er Kristur upprisið frá dauðum. Sjáu þannig lofur fyrir heitum eða sem sagt eitthvað sem gefið er til kynna að Úr því hann reysu, munum við þá ekki rísu. Kristur upprísi frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Þannig leggur hann áherslu á svefni. Því að þar er dauðin kom fyrir mann, kemur á upprísa dauðra fyrir mann. Það er að segja fyrir Jesu Krist. Því að þess að allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo muna allir lífgæðir verða fyrir samfélag sitt við Krist. En sér hverju sinni röð, sjáði, það er nefnilega tvær upprisur. Hann heldur áfram og segir, en sér hverju sinni röð, Kristur sem frumgróðin, þá er átt við að allir rísa í skjóli þess að hann reysu og sigraðist á dauðanum. Því næst við komu hans, takkið eftir þessar áherslu, því næst við komu hans þegar kemur aftur sem sagt, þeir sem honu tilheyra. Viti það, þegar ég uppgötvaði þessa hluti og ég var nú ekki alveg á því að kynkja öllu sem ég uppgötvaði í Biblíunni fyrst þegar ég var að lesa hana svona reglubundið og uppgötvaði í mig sannindi sem að ég tilengja mér í dag. Þetta var ekki auðvelt þá. Svo ég get alveg skilið ykkur ef að sumt að þessu er ekki auðvelt. Af því að við erum alinn upp við allt aðra hugsun og allt annað boðskap og er ekki predikaði í næstu því hverri jarðaför hér á landi að nú er hér látni komin til Guðs. Og þá vil ég spyrja, ef að viðkomandi látnir eru komnir til drottins, trakt í dauðanum, til hversi ósköpunum er Kristur að hafa fyrir því að koma til jarðar, saka spátumum sínum og lofvörðum, til að sækja hína hortnu? Gjörðu svo vel.
4: Eru tvær upprisir, hver þá fyrsta upprisan?
2: Fyrsta upprisan þegar Kristur kemur aftur.
4: En önnur?
2: Önnur gerist 1000 árum síðar þegar að ranglátur rísa upp í skamman tíma. En þetta munum við ræða alveg sérstaklega á heilu kvöldi síðan með þegar við tökum fyrir það sem við kvöldum 1000 ár sem Biblía talar um. Mjög gott vinnur. Þá heldum við áfram. Svo spurningin hvernig getum við þá lifað eftir dauðan og svar Biblíunar þetta. Þegar Kristur kemur aftur munum við rísa upp frá dauðum. Er það ekki nákvæmlega þessu Páll var að skrifa? Eða sagði? Að fyrst reis Kristuru, síðan munu allir aðrir í fulltingi þess að hann reis upp og sigraðist á dauðanum, þá munum við rísa upp hvenar við komu hans. Og hann ekki kominn, ekki annarsinn. Munið eftir lofvörði hans í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla 1. versunum. Hjarta ég að skelfist ekki trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föðum í sér mörg hýpili. Væri ekki svo hefði ég þá sagtuð að ég færi burt að búa yfir stað. En þegar ég færi burt og hefur búa yfir stað, kem ég aftur til þess að þér séð og þar sem ég Lofvörð sem ekki mun bregðast. Við þurfum bara að setja traust okkar á hans orð, hans lofvörð, þá skiptir ekki öllu máli þó að það býði okkar að deyja og sofna á þann hátt skamma stund. Jú, það mynd á skjánum sem sýnir Jesu Krist koma með engla skara himinsins í skýjum himinsins. Falleg sem myndin þetta ekkert samanborið við dýrðina sem verður þá í raun og veru. Og vitið það henni, ég leifi mér að hlakka til. Ég leifi mér að hlakka til þegar Kristi kemur aftur. Því að þá breytir svo margt og ég get leift mér að hlakka til að fá nýja líkama og fá að taka þátt í að syngja frelsara okkar lof og dýrð. Og það eitt sem að ég hefði þráð svo mikið það að geta sungið af líf og sál með fullum þrótti og ég bara svona rétt svona reyna tauta með þegar aðri syngja en ég hlakka til þegar að lofgjörðin verður algjör og fullkomi. Hvað með ykkur? Höfum við ekki að taka þátt í himnakórnu þegar það kemur? Amen. Við vitum ekki hvernig þetta gerist í raun og veru en okkur sagt og við höfum lesið það í fyrri rannsókn okkar hér í námskeiðinu til dæmis í fyrra Þessalóníku bréfinu, 4. kaflanum, þar segir frá því að drottinn kemur í loftinu og hann mun senda engla sína til þess að sækja fólki sitt og svo förum við með þeim til funda við drottinn í loftinu og þá verða fagnaða fundir og getið þið ímyndað eitthvað þegar að foreldrar sjá börni sín sem eftir dóu í æsku. Ég veit að dóttir mín, eina dóttirin sem ég á, að hún þráir að sjá litla barnið sitt sem hún misti í vöggudauða 6 mánuða gamalt. Og svo verða endurfundir annara ástvina. Þetta verður dýrlegt og stórkostlegt að upplifa. Nú, hvernig skapaði Guð manninn í upphafi? Nú langar mig til þess kannski við tökum þessa spurningu og svo ræði ég hérna svo lítið annað við ykkur. Þetta er að kemur. Það er fyrsta Mósebók, annar kapitúli og 7. vers. Það sem að drottinn myndar Adam af leiri jarðar. Og til að byrja með þá virðist það liggja bara þarna á jörðinni. Og límvana. Því það segir þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar. Var að lifandi þá? Það virðist ekki vera. Ekki fyrr en, eins og segir þarna, og blés lífsanda í nasir hans. Og þannig varð maðurinn lifandi sár. Hafið þið einhvern tímann heyrt talað að sálirna séu ódauðlegar? Já, sem ykkar kíka kolli. Það nefnilega mjög útbreitt skoðun og það undan allan heim hvort heldur á meðal kristina manna eða fólks af öðrum trúabrögðum að fólk telur að menn lifi eftir dauða þetta sé bara eins og að opna dyr og ganga inn í hana herbyggi þannig sé dauðin og við höldum varum að lifa og það byggist á því að sálin sé ódauðleg ég ætla að sýna ykkur í kvöld að Biblía sýni það að það engin maður ódauðlegur engin aðeins Guð ódauðlegur ég ætla að sýna ykkur það síðar í kvöld en hvað þá sál? Og þetta ætlum við að skoða betur og við bara fáum svari hérna. Fyrst hvernig skapaði Guð manninn í upphafi af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Kannski ætti ég hérna að segja ykkur smá upplýsinga svona þegar þið eru búin að skrifa niður, nota niður hjá okkur á blöðin. Að leiri jarðar hann skapaði hann af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans hann varð ekki lifandi sál fyrir að þessi lífsnesti Guði var komin inn í líkamann þetta athyglisvert og gott að hafa í huga vegna þess að það talað það í Biblíunni að þegar að Guð tekur anda sinn frá jörðinni og þá átt við sko lífsandan þennan þá deyr fólk en við komum að slíkum hlutum síðar nú ætla ég að segja eitthvað svolítið hérna ég hef punktað hérna hjá mér nokkur atriði að við í gamla testamentinu sem skrifað á hebresku þar að finna orð hebreska orði nefes sem að kemur fyrir meira en 700 sinnum í gamla testamentinu og það ýmist þýtt á íslensku sem sál eða skepna eða persóna eða líð eða dauðir eða sjálfi og þá í ljósi þessa hvað það sem ákveður hvenær menn nota sál í staði fyrir kannski persónu eða menn Við ætla að sýna okkur texta hér á eftir sem sýna að þegar að Biblía segi þetta voru 70 sálir þá bara áttu 70 manns og þeir voru bráðlefandi en ekki dauði menn sem lifa áfram sem eitthvað skona sálir eins og menn halda ég fram. Á frummálinu þá þýðir þetta orð nefes aldrei sjálfstæða meðvitund utan líkamans, aldrei nokkuð tíma. Það alltaf notað persónu sem eru bráðlefandi. En vegna þess að sko, allir kristni heimur, ég er ekki að tala þá sem eru fyrir utan hinn kristna heim, að þá telja þeir að sál sé eitthvað sem að lifir af dauðan og svífur í burtu og fer eitthvað og heldur honum að starfa og hvað lási við á það? Í dauðanum, engin starfsemi, þekking, Hyggindi, ég viska, ekkert. Og vitið það vinir, dauðin algjör andstæða við lífið. Og þarna tókst óvininum Satan vel upp. Þegar að Guð var búin að segja við Adam og Evu ef þið borða ávexti þessa trés, skilningstré góðs og ills, þá muniði degi. Þá kom Satan í líki höggons og hvíslaði því að Evu vissulega munið þið hvað. Ekki þegar. Og hverju hafa menn trúa síðan? Að við lifum í döðanum, eins og ekkert hafi skorist. En hvað eru við að finna hér í Biblíunum? Við mættum að finna heilmikið meira hér í kvöld. Ég ætla að byrja ykkur að fletta upp á blaðsöðu 50 í gamla testamenti. Blaðsöðu 50. Það ekki þarna í lögsýni held ég í dag. Og á blaðsíðu 50 þar er svolítið athyglisverður texti þetta bara eitt dæmi að mörgu sem ég ætla að sýna ykkur hvernig orðið sál eða sálir notað eru búin að finna blaðsíðu 50 í gamla testamenti vinstra megin í kafla 46 þá verða að segja frá Jakob þegar hann fór til Egyptalands vers 26 allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og að honum voru komnar voru 66 að tölu auk svona kvenna Jakobs og synir Jósef sem honum höfðu fæðst í Egyptalandi voru tveir að tölu allar þær sálir þannig kemur að þér aftur af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu þetta er svo við segjum í dag þetta voru 70 manns er það ekki ljóst 70 manns og þetta fólk var ekki dáið þegar að fóð til Egyptalands það var bráðlifandi það var meira að segja svo lifandi að það vildi ekki deyja og hungri þarna í hungursneginu sem var í Kanaanslandi og fór þessan til Egyptalands til þess að verða sér út nægar matabirði og þar var Jósef sonur Jakobs fyrir sem er næstaðasti maður í Egyptalandi og gat hjálpa fjölskyldu sinni Það var lifandi fólk. Þannig notar Biblían hugtæki sál eða sáli. Og að því að við erum að þessu núna í þessu augnablikinu, þá því að byggjum hverjum að fletta með mér hérna í annars þær í gamla testamentinu, það Ezekiel, við skulum að sjá, þetta sannilega hérna á blaðsíðu 856 í gamla testamenti. 856. Og nú, sko, sýnir þetta svo alveg ótvírætt, sko, hvernig Biblían fjallar sálirna sem hugtak. Erum við stödd hana núna í Ezekiel í 18. kafla, blaðsíða 856, 18. kafla og fjórða vers, sjá mínar, hvað þetta Guðsir talar, sjá mínar eru sálirnar allar. Sál föðurins eins og sál sonarins. Mínar eru þær. Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Verið að segja hér að syndu sál muni lifa að eilífu?
5: Nei.
2: Að sú sálin sem syngar og við erum öll syndarar, við munum deyja og hefðum dáið að eilífu nema af því að Kristur dó í staði fyrir okkur. Þessum dauða sem hefði leitt til eilífs dauða sem við lásum þarna áðan í opprunabókinni í öru kafla sem hann forða okkur frá því sem að kalla hinn annar dauði og við erum að skoða það betur þegar við tölum þúsund árin og upprissu hinn rangláttu í lok þúsund árana svo ætla ég að sýna ykkur hérna annað sem mjög athyglisvert að í nýja testamentinu nú var ég bara að tala gamla testamentið og hvernig sál eða sálir þessi hugtökur notu þar í nýja testamentinu hugtækið og það gríska nýja testamentið var skrifa á grísku það hugtækið eða orðið suke sem notað 40 sinnum í nýja testamentinu til að túlka líf eða andadráttur eða sál og svo framvís. Reyndar það 40 sinni sem líf fyrir gefiði. En 58 sinni sem sál, svo ég hafi þetta nú rétt. Og stundum það notað yfir einstaklinga og persónur og jafnvel andadrátt. En oftast nær það þýtt sem sál. En ekkert mikið oftar heldur bara líf. Og nú ætlum ég að sýna ykkur eitt dæmi þetta. Ef þið flettuð upp á Matteus 2:20 þar á blaðsíðu 2 í Nýja testamenti blaðsíðu 2 við erum búin að finna það, þetta annar kaflinn hjá Matteusi þar sem að sagti frá því þannig að neðst hæra megin þar sem talar að Herodes var dáin en hann hafði reynt að útrýma sem sagt að drepa Jesú barni en foreldrar hans flýðu meðan til Egyptalands svo segir þannig í 19. versi Þegar Herodes var dáinn, þá vitrast engill drottins Jósef í draumi. Í Egyptalandi og segir, Rísu, takk barnið og móðu þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Líf barnsins. En í mörgum biblíum þetta þín sem sál. Og gamlar þýðingar hafa eigað til að hafa hugtakið sál. Og hér núna, hérna sjáum við það alveg rétt notað. Líf, bassins. En það nákvæmlega sama orði og mjög oft þýtt sem sál. Og þegar það nota sem sál, eitthvað stað, þá sér fólkið vegna uppeldis bara eitthvað sem flýtur í burtu í döðanum, sjálfstæði meðvindum. En hér það nota Jesu og líf þessa bass. Ég gæti sýtt eitthvað svo margt fleiri, ég gæti nefnt til dæmis að þegar að drottinn talaði Kain eftir að hann hafi drepið bróður sinn Abel, að þá sagði drottinn við Kain að blóð bróður þins hrópar til mín og það í sömu þýðingum nota sem líf hans hrópar til mín og þannig er þetta notað ímest blóðið eða líf lífið, þetta hugtak í gamla testamentinu orðið sem þýtt sem sál

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Það mikill og kröftugur andi hérna inn í dag. Kraftu Guðs. Andi Guðs. Það hefur verið svona ýmis hugtök undanfari sem hafa verið að banka á mig og velkjast í huga mér. Og mér langar svolítið að velta þessu, að við veltum þessu fyrir okkur, svona saman kannski, eða ég kannski lesi yfir okkur, það sem ég hef verið að hugsa þetta. Og þessi hugtök eru auður eða mannauður og persónuþroski, kraftur, orka, fjársjóður. Og í inngangsorðum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í fyrstu málsgrein þar segir Það ber að viðurkenna að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda er eigi verð af honum tekin og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Nútíma samfélag hefur sig flókin net þjónustu og frumskólaga og reglugerða. Þetta nær yfir allt æviskeið mannsins. Frá því að verði til í móðurkviði og til þess tíma að þeir leikur nár á sínum stað í grafreitnum. Maðurinn á rétt á að fá ýmsa þjónustu frá hinu opinbera sem bundin eru lögum og reglugerðum en jafnframt eru lögð á hann ábyrgð og skyldur að fara eftir þessum lögum og leiðavísum sem þau setja honum á ferðalagi hans lífsins ólgu sjó svo hann nái auknum persónu þroska. En það segir líka í mannréttinda yfirlýsingunni 2009. grein, fyrstu málsgrein, hver maður hefur skyldur við þjóðfélagið en það getur það eitt tryggt fullan og frjálsan persónu þroskam einstaklingsins. Alþingi Íslands var stofna 1930 og það hafði löggjafvald og dómsvald en ekki framkvæmdavald. Þetta leiddi til þess að hver sem var gat tekið það sér að framfylgja dómum ef honum fannst hann hefði ástæði til þess eða sýndi svo. Ýmsa reglugerði voru síðan settar en þær voru aðalega til að setja skildur á þegnana. Svo sem lausamennska var bönnuð 1783 og árið 1834 var komið á reglugerðum fátækra málefni og framfærslu skildu sem hvíldi á fjölskyldunni. Þeir sem ekki höfðu fjölskyldu til að sjá fyrir sér urðu þurfamenn og skuldunautar samfélagsins. Þeir sem gátu ekki séð fyrir barni svo sem vinnu hjó máttu gegnast börn. Og samkvæmt þá sáttmálanum að þá átti þetta fólk ekki rétt á persónu þroska. Danakonungur færði síðan Íslendingu stjórnarskrána árið 1874 og eru ákvæði mannréttindi óbreytt í henni síðan. En til fjöldin allir á lögum hér á landi sem víkja að mannréttindum. Í dag eru við Íslendingar auðug þjóð. Við erum ein ríkasta þjóð í heimi. Við erum rík að veraldlegum gæðum. Við erum svo lánsum að búa í landi þar sem hefur í skauti sér og kringu sig hinum ýmsar auðlindir og við erum svo lánsum að hafa einhverju leiti öðlast þekkingu til að temja og nýta okkur í hag þessar auðlindir, þessa krafta, orku, okkur til þæginda og verðsköpunar. En þrátt fyrir ríkidæmið, skömmtum við hnefa, smá aura til sköpunar. En þrátt fyrir ríkidæmið, Skömmtum við hnefa, smá.

og höndla með þar eigin geðþótta, innanlands og utan og óskapar þjóðarinnar er löngu selt úr landi. Hinn almennu borgari hefur lítið sem ekkit það að segja en á þá fullan og frjálsan persónuþroska ef hann uppfyllir skyldur sína við þjóðfélagið. Mannauður er hugtak sem heyrist oft í dag og þá oftast í þeirri meiningu að kraftur einstaklingsins nýtist honum sem best til framfærslu og því þjóðfélagi sem hann býr í. Einnig talaði mannauð í ákveðum hópum samfélagsins og hann er markasettur sem tæki til að virkja kraft hans til framfara og velmegunar. Auðs þar með styrkir hann stóði samfélagsins. Og það má nefna auður í krafti kvenna til dæmis sem hefur hjálpað mörgum konum hér á landi til að stofna sitt eigið fyrirtæki og skapa fjölda starfa í samfélaginu. Auður í krafti kvenna skýrskota til þess að sá krafti sem í konum býr sé verðmætur en ónýttur eða vannýttur og krafturinn sé orka eða fjársjóður sem enn í dag að stóru hluta grafin í jörðu. Er þessi auður eingöngu kraftur til nýsköpunar aukins fjármagns og aukina stöðugilda, aukina einkavæðingar og græðgisvæðingar? Er þessi auður ekki annað meira? Jú, við vitum að auður er líka andleg verðmæti, svo sem kærleikur, gleði, fúsleiki, þekking og réttsýni, umhyggja, gjafmildi, fórtvísi, svo eitthvað sé nefnt. Og í síðara Kórintubréfi 4. kafla 6. og 7. vers segið því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, lét það skína í hjarta mitt til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krist. En þennan fjársjóð ber ég leirkerum til þess að sína að krafturinn mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Og í Matteusu 6. kafla 12. versi til 21. segir safniður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniður heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyðir mölunni ryð og þjófa brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóðun er, þar mun og hjarta þitt vera. Og áfram í Matteusu 24-34 segir, engi getur þjóna tveimur herrum. Annarkort hatar hann annar og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getur ekki þjóna Guði og mammon. Því segi yður, veri ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þeir eigið að eta eða drekka, ný heldur líkameiðar, hvað þeir eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkami meir en klæðin? Lítið til fugla himisins, korki sá þeirni uppskýra, ný safna í hlöður og faðir eðar himneskur fæðir þá. Eru þeir ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spön við aldur sinn? Og hví eru þeir áhyggjum fullur klæðnar? Higgið að liljum allarins, hversu þær vaksa, hvorki vinna þarni spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýði svo gras vallarins sem í dag stendur en á morgun verður í uppkastað, skildi en þá ekki miklu fremur klæða yður til trúlítið. Segi því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að geta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himnesku faði veit að þeir þarnast alls þessa. En leiti fyrst ríkis hans og réttlættis þá mun allt þetta veitast yður auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur hverjum degin nægir sín þjáning. Já, þetta er allt kristengildi sem við lesum um í Biblíunum og þetta er í raunu ósköp einfalt. Þessi fjársjóður sem við berum í brotættum kerjum er kraftur Guðs. Þetta er svo einfalt en við mennirnir erum snillingar í gera þennan fjársjóð, þvældan og jafnvel brotin. Við erum líka sett ógrinni laga og reglugerða um nánast alla skapaða og óskapaða hluti og athafni lífsins. Þessi lög eru orðin svo flókin og yfirgripsmikil að venjulegt fólk veit lítið þau. En Guð setti okkur lög til að fara eftir. Boðorðin 10. Þau innihalda þetta allt.
ef við höfum þau að leiða ljósi í okkar persónulega

hafsins ólgusjó eru við hólpin. Þá eigum við fjársjóð á himnum. Hann er krafturinn, kærleikurinn og lífið. Hann er undirstaða friðar og réttlætis. Já, það er fyrir kraft hans sem er styrkan gerir sem ég þroska mína persónu. Næ, mínum persónu þroska við frjáls og ég verð rík og ég verð kröftu, kona sem korki mölur niðrið fær granda. Það er líka fyrir kraft hans sem ég verð umhyggjusöm náunga minn, mína minnstu bræður. Verð gæfmild og öðlast meiri þekkingu. Já, það fyrir kraft hans, alfa og omega, sem er upphafið og endurinn sem ég öðlast að lokum eilífa lífið. Amen.

0: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það að vísu satt að ég misti eitthvað að jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo Fyrir því stæri engin sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt að þá eigum við samt allt. Því yðar er allt.
1: Útarboðin FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
2: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem er öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ er matur og föt. Ég get ekki borðað meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndið þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðu um allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjurnar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég í raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins hort á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi sem um gæfu samari erum við. Öll auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það ungi maður að það er engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lærdómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð og sjá það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað er að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum er ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum, en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan er hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegurð og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir lesa úr bókinni Ræðustóll náttúrunnar eftir Ellen G. White.
1: Þriðji kafli. Sælir eru hóværir. Sælu yfirlýsingarna koma í réttri röð eftir hinu kristilega þroska mannsins er kemur smátt og smátt. Sá sem hefur fundið þörf sín á Kristi, sá er harmað hefur yfir syndin og verið með Kristi í skóla þjáningana, mun læra hóvært af hinum guðdómlega kennara. Umburðara lindi og vægðar semi er menn verða fyrir mótgjörðum, var ekki hávegum haft hjá heiðingjónum nýheldur gyðingum. Þegar Móse knúin af heilugum anda sagði að hann væri hóvar framar öllum mönnum á jörðu, hvaðan sig hafa þá eiginleika til að bera, er samtíðarmenn hans töldu engin meðmæli með honum, heldur þvert á móti slíkt er verðskuldaði meðingum eða fyrirlitningum. En Jésús talar hóvarðina sem einn hinn helsta eiginleika, er gjöri mannin hæfan fyrir ríki hans. Líf hans og lundernir birti hinna guðdómlegu fegur þessara mikilsverðu dygðar. Jésús, sem var ímynd föðurins og ljómi dýrðar hans, miklaðast ekki af því að hann var guði líkur, heldur lítilækkaði sjálfan sig og tók á sig þjóns mynd. Filippíu bréfið, annar kafli, vers 6 og 7. Hann var fús að taka á sig allt böl mannana barna og dvaldi meðal þeirra, ekki sem konungur er krefst þess að hann sé hildur. Heldur sem sá er hefur það ætlunarverk að þjóna öðrum. Framkoma hans var laus við sérhverja mynd hræsnu og harnesku. Eðli frelsara heimsins var háleitar og göfugura en englana, en hóvarð og auðmýkt er dró alla til sín var samina hátign hans. Frelsarinn lagði allt í sölurnar og í engu af öllu því er hann gjörði kom sjálfselska í ljós. Hann lagði alla hluti í hönd föðurins og var vilja hans undirgefin í öllu. Þegar hann hafði því nær lokið ætlunarverki sínu hér á jörðinni, gat hann sagt Ég hef gert þig dýrlegan á jörðinni með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Og hann býður okkur. Lærið að mér því að ég er hófær og á hjarta lítillátur. Vil ég einhver fylgja mér, þá afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin og fylgi mér. Jóhannes, 17. kafli, vers 4. Og Matteus, 11. kafli, vers 29 og 16. kafli og vers 24. Látum sjálfselskuna víkja og ekki framar drottna yfir sálinni. Sá sem virði Krist fyrir sér í sjálfsafnitun hans og hóvarð, Hlýtur að verða að taka undir með Daniel er hann segir þegar hann sá einhvern líkan mannsinni. Yfirlitu minn var til líta umbreyttur. Daniel, 10. kafli, vers 8. Það sjálfstæði og þeir yfirburði sem við hrósum okkur af koma þá í ljós í allri sinni viðurstið sem merki þess að við séum þrælar Satans. Mannseðli keppist jafna við að svara fyrir sig og er reiðubúðu til deilu. En sá sem læra af Kristi hefur losað sig við sjálfselsku og eigingirni, við dramb og löngun til að láta á sér bera og hefja sig yfir aðra. Og í sálinni ríkir kyrð og rósemi. Maður leggur sig undir yfir að heila sanda. Þá finnst okkur ekki áríðandi að sitja í öndvegi. Við höfum enga löngun til að trana okkur fram til að verða séðir af öðrum. Við finnum að mesti heiður okkar er að sitja við fætur frelsarans. Við mænum til Jesu og býðum eftir því að hönd hans leið okkur og rödd hans tali til okkar. Páll Postuli hafði reynt hvað þetta er. Hann segir Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér. En það sem ég þó enn lifi í holdi, það lifi ég í trúna á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfið, annar kafli og 20. vers. Þegar við tökum á móti Kristu og höfum hans sem daglegan gest í sálinni, þá mun friður Guð sem yfirgnæfir allan skilning, varvita hjörtu okkar og hugsanir í samfélaginu við Krist Jesu. Þótt frelsarinn lifði í stríðu og barátt á jörðinni var líf hans þó ríkt af innra friði. Með mótstöðumenn hans sátu stöðugt líf hans, gat hann sagt: Sá sem sendi mig er með mér. Ekki hefur hann látið mig einan því að ég gjöri ætið það sem honum er þóknalegt. Jóhannes, 8. kafli og 29. vers. Engin reiði stormur af Satans hálfu eða manna gat trufla þetta rólega, fullkomna samfélag við Guð. Og hann segir við okkur: Friðlæt ég eftir hjá yður, minn frið gef ég yður. Jóhannes 14. kafli og 27. versi. Takið á yður mitt ok og lærið að mér, því að ég er hófær og af hjarta lítilátur, og þá skuluð þér finna sálum yðar hvíld. Matteus 11. kafli og 29. versi. Berið og þjónustunnar með mér Guði til dýrðar og til að lyfta mönnunum upp og þá munið þér finna að og er gagnlegt og byrðin létt. Það er sjálfselskan sem eyðir friði okkar. Meðan maðurinn sjálfur lifir með öllu er hann jafnan reiðubúinn til að verja sig gegn mótgjörðum og skapraunum. En þegar við erum dánir og líf okkar er fólkið með Kristi í Guði, þá tökum við okkur ekki nærri, þótt við séum lítilsvirt eða aðrir teknu fram yfir okkur. Við munum vera daufir fyrir smán, blindir fyrir háði og móðgunum. Kærleikurinn er langlindur. Hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur. Hreykir sér ekki upp. Hann hegða sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, tilreiknar ekki hið illa. Hann gleðist ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Fyrra Korintubréfið 13. kafli vers 4-8. Gæfa sem sótt er jarneskar uppsprettur er eins óstöðug og hinar breytilegu kringustæður. En Krist friður er stöðugur og varanlegur. Hann er óháður sérhverjum kringustæðum í lífinu, jarneskum fjármunum eða fjölda vina. Kristur er hinn lifandi vasslind og sú hamingja sem maður sæki til hans getur aldrei brugðist. Þegar hófarð Krist byrtist á heimilinu, þá mun hún gjöra heimilisfólki hamingjusamt. Hún eggjar ekki til þrætu, gefur ekki reiðisvar, heldur mildar hið æstaskap og breiðir út frá sér blíðu og hlýju sem allir verða vari við, er komast undir hinn heillandi áhrif þess. Hvar sem hófarðin er, gjöri hún fjölskyldurnar hér á jörðinni að hluta af hinni stóru fjölskyldu á hæðum. Það væri miklu betra fyrir okkur að líða fyrir rangar ákærir en að valda sjálfum okkar þeirri pyntingu að gjalda óvinum okkar í sömu mynd. Andi hatursins og hefnigirninar átti upptök sín hjá Satan og getur aðeins leitt til ills eins fyrir þann sem elur hann. Auðmýkt hjartans, sú hófarð sem er ávöxtu þess að við erum í Kristi, er hinn sanni leyndardómur blessunarinnar. Hann skreytir hinn að hófæru með sigri. Sálmarnir 149 vers 4. Hinn hófæru munu landið erfa. Það var sjálfs upphefðar löngunin sem flutti syndin í heiminn og leiddi það af sér að okkar fyrstu foreldrar mistu yfirráðun yfir hinni fögru jörðu sem að ríki þeirra. Það er með því að lítilekka sjálfan sig að Kristur endurleysir það sem glatast hefur á þennan hátt og hann segir að við skulum sigra eins og hann sigraði. Opinberunarbókin 3. kafli og 21. vers. Fyrir auðmýkt og undirgefni getum við orðið samarfar hans þegar hinir hófæru erfa landið. Sálmarnir 37, 11. Sú jörð sem hinum hófæru er heitin verður ekki lík núverandi jörðu sem myrkuð af skugga bölvinarinnar og dauðans. En við væntum eftir fyrirheiti hans nýs himins og nýra jarðar þar sem réttlæti býr. Anna Pétursbréf, 3. kafli og 13. vers. Og engin bölvun mun framar til vera og hásæti Guðs og lambsins mun í henni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Opinbörnabókin 22. kafli og 3. vers. Þar verða engin vonbrigði, engin harmur, engin synd. Engin mun segja, ég er sjúkur. Þar verður engin jarðaför, engin dauði, engin skilnaður, ekkert harmþrungi hjarta. En Jesús mun verða þar og friðurinn ríkja. Þar mun þá ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal breyskjuloftið og sólar hitin vinna þeim ein. Því að miskunari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum. Jesaja 49, vers 10. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða. Réttlæti er heilagleiki, það að vera líkur Guði. Guð er kærleikur, 1. Jóhannesarbréf, 4. kafli og 16. vers. Það að vera í samræmi við lögmál Guðs því að öll boðorð þín eru réttlæti. Sálmarnir 119. Vers 172 Og kærleikurinn fylling lögmálsins. Rómverjabréfið 13. kafli og 10. vers. Réttlæti kærleikur og kærleikurinn Guðs ljós og líf. Réttlæti Guðs fullnægt í Kristi. Við verðum hluttakandi í réttlæti fyrir það að meðtaka hann. Það ekki fyrir þrautafulla baráttu eða fyrirhafna mikið erfiði, ekki fyrir gjafir eða fórnir að réttlæti fast. Það gefst óverðskuldað sérhverri sál sem hungrar og þystir eftir að öðlast það. Heyrið allir þér sem þystir eruð, komið hinga til vassins og þér sem ekkert silfur eigið, komið, kaupi korn og etið. Kaupi korn án silfur svo endurgjalds laust. Jesaja 55, vers 1 Réttlæti þeirra frá drottni. Jesaja 54, 17 Þetta mun verða nafn hans. Það menn nefna hann með. Drottin vort réttlæti. Jeremía 23, 6 Engin maður getur framleitt það sem stilt getur hungur og þorsta sálarinnar. En Jesús segir Sjá Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mín og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinbernabókin 3. kafli og 20. vers. Ég brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes 6, vers 35. Eins og við þurfum fæðu til að viðhalda okkar líkamlegu kröftum, þannig þurfum við og Krist, brauðið af himnum til þess að viðhalda hinu andlega lífi og fá styrk til að vinna Guðs verk. Eins og líffærin taka stöðutt á móti fyrir næringu sem viðheldur lífi og kröftum líkamans, þannig verður sálin að hafa stöðutt samfélag við Krist, fela sig honum á vald og treysta honum algjörlega. Eins og hinn þreytti vegfarandi leitar að vasslindum í eyðimörkinni til að svala þorsta sínum, þannig mun kristinn mann þyrsta eftir hinu hreina lífsins vatni. Hvers uppspretta Kristur? Þegar við virðum fyrir okkur fullkomleikan í lundernu frelsar okkar, þá mun svo óskoma upp í hjarta okkar að umbreytast og endurnýjast eftir hinu hreinu mynd hans. Því betur sem við þekkjum Guð, Því hærra munum við stefna að því er viðkemur lundernu okkar og því meiri verður þrá okkar eftir að líkjast honum. Guðdómlegu kraftur samina sig hinn mannlega. Þegar sálin seilist eftir Guði og þið leitandi hjarta getur sagt Býð rólega eftir Guð, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Sálmarnir 62, vers 6 Ef þú finnur þörf í sálu þinni, ef þið hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, þá er þetta sönnun þess að Kristur verkar á hjarta þitt svo að þú verður að biðja hann fyrir vísbending andans að gjöra það fyrir þig sem þér sjálfum er ómögulegt að gjöra. Við þurfum ekki að reyna að svala þorsta okkar við ófullnægjandi lindir því að hinn mikla uppsprettu lind er rétt fyrir ofan okkur og á gnægtum hennar getum við drukkið óverðskulda ef við aðeins förum dálítið hærra upp í stiga trúarinnar. Guðs orð er uppsprettu lind lífsins. Ef þú leitar til þessara lifandi uppsprettu, þá munt þú fyrir heilagan anda komast í samfélagi við Krist. Sannleiks atriði sem þú hefur þekkt áður munu birtast þér í nýju ljósi. Þú munt fá gleggri og fullkomnari skilninga á ritningarstöðum og þeir munu skína fyrir hugskoti þínu eins og sólargeislar. Þú munt sjá sambandi milli annara sannleiks atriða og endurlausnar verksins og þú munt skilja að Kristur leiðir þig. Hinn guðdómlegi kennari er þér við hlið. Jesús segir Vatni sem ég mun gefa honum mun verða í honum að lind er sprettur upp til eilífs lífs. Jóhannes 4. kafli og 14. vers Eftir því sem heilagur andi smá saman líkur upp hugskoti þínu fyrir sannleikanum mun þú safna þér fjársjóðum í mynd dýrmætra reynslu og mun þrá að tala við aðra hina huggunaríku hluti sem þér hafa verið birtir. Þegar þú ert saman með öðrum mun þú halda fram fyrir þeim nýjum hugsunum viðvíkjandi lundirni Krist og starfi hans. Þú munt jafnan hafa eitthvað nýtt að segja hinn innilega kærleika hans. Bæði þeim er elska hann og þeim er ekki elska hann. Gefið og þá mun yður gefið verða. Lúkas 7. kafli og 38. vers. Þegar Guðs orð garð uppspretta, brunnur lifandi vass og bunulækur ofan að lípona. Ljóðaljóðin 4. kafli og 15. vers. Það hjarta sem einu sinni hefur smakkað á kærleika Krist sækir stöðugt eftir að teyga meira og meira og leið og þú miðlar öðrum mynd þú sjálfur meðtaka í fyllri mæli, yfirfljótanlegt. Í hvert sinn Guð opinberast í sálu þinni, vex hæfileikin til að þekkja og til að elska. Hjarta hrópar í sífellu, sín mér sjálfan þig betur, og andinn svarar ætíð miklu betur. Rómverjabréfið 5. kafli, vers 9 og 10 Því að Guði þóknast að gjöra langsamlega fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Efesus bréfi 3. kafli og 20. vers. Jesús lagði sig algjörlega í sölurnar til frelsunar týndum sálum. Fékk ómælt andan. Og þannig mun hann verða gefin sérhverjum sem fetar í fótspor Krist og gefur honum hjarta sitt algjörlega fyrir bústað. Drottinn okkar hefur sjálfur boðið þetta. Fyllist andanum. Efesus bréfið 5. kafli 18. vers. Og þetta boð jafnframt lofarðum að svo skuli verða. Það var hinn velþóknarlegi vilji föðurins að öll fylling skildi búa í Kristi. Og þér hafið af því að þér heyri honum til, öðlist hlutdeild í þessari fylling. Kólosserbréfið 1. kafli og 19. vers og 2. kafli og 10. vers. Guð hefur útelt kærleika sínum átölulaust eins og regninu sem vökvar jörðina. Hann segir, drjúpið þér himnar, að ofan og láti skýin réttlæti niður streyma. Jörðin opnist og láti hjálpræði fram spretta og réttlæti jafnframt. Hinn er fátæk og voluðu leita vass en finn ekki. Tunga þeirra verður þurra þorsta. Ég drottin mun bænheyra þá. Ég Ísraelsk vuð mun ekki yfirgefa þá. Ég læt ár spretta upp á gróðurlausum hæðum og vasslindir í dölunum miðjum. Ég sagði 45. kafli og 8. vers og 41. kafli vers 17 og 18. Því að á gnægð hans höfum við allir fengið og það náð á náð ofan. Jóhannes, 1. kafli,

Ég ákvað að láta anda spádómsins hljóma í dag. Þvílík speki. Og hún talar hluti sem við þekkjum svo vel. Þegar hún talar æsku fólki nú á tímum og við erum að tala hún er að tala æsku fólki fyrir 100 eitthvað árum. Og þið heyrið það þegar les. Þetta eru sálm, 25. sálmi 9. versi. Hann lætur hinna hrjáðu, það hinna hófæru, ganga eftir réttlætinu og kennir hinna þjökuðu, það hófæru, vegsinn. Yfirskriftin hófærð. Jesús elskar hinna ungu. Hann býður þeim að læra af sér hófærð og lítillæti hjartans. Sú dýrmæta náðargjöf sést naumast hjá æsku fólki nú og tímum, segir Ellen fyrir 120-130 árum kannski. Jafnvel ekki meðal þeirra sem telja sig kristna. Kannst ekki við þetta? Við erum jú kristin þjóð, segir fólkstundum, en það þekkir ekki biblíuna. Þeim finnst sínir eigin vegir bestir unga fólkinu. Þegar þeir taka sér nafn Krist, tilenga þeir sér ekki lindisengun hans og taka ekki ok hans á sig. Þess vegna þekkja þeir ekki fögnu þann og frið sem að finna í þjónustu hans. Hófarð er dýrmætt náðargjöf, fúsleiki að þjást í hljóði, fúsleiki að þola raunir. Hófarðin er þolgóð og vinnur við sæl við allar aðstæður. Hófarðin er alltaf þakklátt og semur sína eigin hamingjusöngva og laðar við það fram söng í hjarta Guðs. Hófarðin þolir vonbrigði og ranglæti án þess að gjalda í sömu mynd. Hófær og kyrrlátur andi sækist ekki stöðugt eftir hamingju handa sjálfum sér, heldur leitast fremur við að gleyma sjálfum sér og finnur ánægju og sanna gleði í að stuðla að hamingju annara. Það ekki löngun þín til að klífa hefðartind sem gerir þig mikinn fyrir auglíti Guðs, heldur það hið yfirlætis lausa líf góðvildarinnar og trúmennskunar sem fær hina himnesku engla til að veita þér sérstaka vernd. Hinn fullkomni maður, það Jesú, bjó í nær 30 ár í óþekktri borg í Galilíu sem falin var milli hæðana. Hann taldi sig hvorki tíin né mikinn þó að englaherinn liti boði hans. Hann var smiður, vann fyrir kaupinu sínu, var þjónn þeirra sem hann starfaði fyrir og sýndi með því að himinin getur verið mjög nærri okkur í daglegu lífi og englar frá himinsölum munu stýra skrefum þeirra sem koma og fara að boði Guðs. Hinn fullkomni ávöxtur trúar, hógværðar og kærleika þroskast oft best í stormi, skýjum og sorta. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fjórði kafli. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunna verða. Að eðlinu til er mannshjarta kalt, myrt og kærleik snautt. Þegar einhver sýnir miskunnsemi og fús að fyrirgefa, þá gerir hann þetta ekki á sjálfum sér, heldur fyrir áhrif Guðs anda sem verkar á hjarta hans. Við er elskum af því að hann hefur elskað oss að fyrra bragði. Fyrsta Jóhannesar bréf, 4. kafli og 19. vers. Guð er uppspretta allrar miskunnsemi. Hann er miskunnsamur og náðugur. Önnum Mósebók, 34. kafli og 6. vers. Hann breytir ekki við okkur eftir verðskuldan okkar. Hann spyr ekki það hvort við séum verðugir kærleika hans. Heldur úthellir hann yfir okkur ríkdóm kærleika síns til þess að gjöra okkur verðuga. Hann er ekki hefnigjarn. Hann leitast ekki við að hegna, heldur að frelsa. Þegar hann verður að beita okkur hörðu, þá það gjört í þeim tilgangi að frelsa okkur. Hann þráir innilega að lína þjáningar mannana og leggja græðslu líf við sár þeirra. Það satt að hann lætur ekki syndir óhengdar. Önnum Mósebók 34. kafli og 7. vers. En hann vill burt taka synda sektina. Hinn miskunnsami er hlutakandi í guðlegu eðli og í því kemur miskunnsemi guðs og kærleikur í ljós. Allir, hverra hjörtu eru samstillt hjarta alkærleikans, munu leitast við að frelsa en ekki að fyrirdæma. Kristur sem býr í sálunni er uppspretta sem aldrei þrýtur. Hvar sem hann dvelur, þar mun vera gnægð mannkærleika. Gagvart hinum villu ráfandi, þeim freistast, þeim sem soknir eru í synd og eymd, spyr hinn kristn ekki, eru þeir verðugir? Heldur, hvernig get ég hjálpa þeim? Í hinum aumustu og spiltustu sér hann sálir sem Kristur dó til að frelsa og fyrir hvers verleika Guð hefur gefið börnum sínum þjónustu friðþæðingarinnar. Hinum miskunnsömu eru þeir sem sína meðengum hinum þjáðu, hinum fátæku, hinum bágstöddu og hinum undir okuðu. Jób segir, ég bjargaði bágstöddum sem hrópuð á hjálp. Og munaðleysingum sem enga aðstóð áttu. Blessunarósk aumingjans komi við mig og hjarta ekkjunar fyllti ég fögnuði. Ég íklæddist réttlætinu og það íklæddist mér. Ráðvendni mín var mér sem skikkja og vefjar höttur. Ég var auga hins blinda og fótur hins halta. Ég var faðir hinn að snauðu. Og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Jób 29, vers 12-16. Lífið stríð og armæða fyrir mörgum. Þeir sjá fram á skort, eru óhamingjusamir og vantar trú. Þeim finnst ekki að þeir hafi neitt að vera þakkláti fyrir. Vingjarnleg orð, samúður fullt tillit og viðurkenning myndi fyrir marga sem stríða og eru einmana verða sem svaladrykkur þyrstum manni. Hlutekningar orð, greiðvikni og hlýlegt viðmót myndi lyfta byrðum sem hvíla þungt á þreyttum herðum. Sérhvert orð og sérhvert verk sem lýsir óeigingirni og velvilja er vottur kristilegan kærleik til týndra sálna. Hinir miskunn sömu munu miskunn hljóta. Velgjörða söm sál mettast ríkulega og sá sem gefur öðrum að drekka skal og sjálfur drykkjaður verða. Orskviðirnir 11. kafli, vers 25. Þeir sem vinna sjálfs afneitunarverk öðrum til heilla hafa gnægð friðar og ánægju. andin heilagi sem býr í sálinni og birtist í líferninu, mýkir hinn hörðu hjörtu og vekur mildi og samúð. Það sem maður sáir, það mun maður og uppskera. Sællir sá gefur gaum bástötum. Á mæðu deginum bjargar drottin honum. Drottin varveitir hann og lætur hann halda lífi. Hann mun gæfu njóta í landinu og eigi ofurselur þú, hann græðki óvina hans. Drottin styður hann á sóttar sanginni. Sálmarnir, 41. kafli og vers 24. Sá sem helgar guði lífsitt með því að þjóna börnum hans er saminaður honum sem hefur auðæfum alheimsins og allri hjálp yfir að ráða. Líf hans samtengt lífi guðs með hinni guldnu festi hinna óbreytanlegu fyrirheita drottins. En guð mun uppfylla sérhverja þörf yðar eftir auðlig sinni með dýrð fyrir samfélagi við Krist Jesús. Filippíubréfið 4. kafli og 19. vers. Og á hinum síðustu neyðartímum mun hinn miskunnsami finna hæli í skjóli hins miskunnsama frelsara og fá aðgang að hinum eilifu bústöðum. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu guð sjá. Gyðingar voru svo strangir að því er snertir siðareglur og ytri hreinleika að ákvæði þeirra þessu viðvíkjandi bundum önum þungar byrðar. Þeir hugsuðu svo mikið reglur og fyrirskipanir og voru svo hrættir við útvortissörgun að þeir gátu ekki séð þann blett sem eigingirni og hatur setti á sálina. Jesús talar ekki að þessi hreinleikur sem fólkin í siðareglum sé eitt af skilurðunum til að fá inngöngu í ríki hans. En sýni fram á nauðsyn þess að hafa hjartans hreinleika. Sú speki sem á ofan hún í fyrsta lagi hrein. Jakobs bréfi 3. kafli og 17. vers. Ekkert sem saurgar mun innganga í Guðs borg. Allir sem þar fá að búa munu hafa hrein hjörtu. Þeir sem læra af Jesú munu fá meiri og meiri viðbjóð á kæruleysi í framkomu ósæmilegu tali og óhreinum hugsunum. Þegar Kristur býr í hjartanu, mun framkoma og hugsanir vera hreinar og göfugar. En þessi orð Jesú, sælir eru hjarta hreinir, hafa víðtækari þýðingu. Þau eiga ekki aðeins við hreinleika í venjulegri merkingu þessara orða, þannig að maður sér laus við gindir og ástríður. Þau eiga við hreinleika í hinum huldu áformum sálarinnar og tilgangi. Þau eiga við það að maður sé laus við dramb og eigingirni í viðleitni, að maður sé auðmjúkur, óeigingjarn og barslegur. Þeir eini sem líkir eru kunna meta hvor annan. Nema því aðeins að maður flétti inn í líferni sitt kærleikans sjálfsfórnar fúsi meginreglu sem meginreglan í lundarni Guðs, getur maður ekki þekkt Guð. Það hjarta sem afvegaleitt af Satan álítur Guð grimma og ómiskunnsama veru. Eigingirnin í fari mannana, já hjá Satan sjálfum, tileinkuð hinum kærleiksríka skapara. Þú hugsaðir, segir hann, að ég var líku þér. Sálmarnir 50. kafli og 21. vers. Í stjórn forsjónar hans þykjast menn oft sjá gjörræði og hefnigirni. Á sama hátt farið með biblíuna, þetta forðabú sem auðæfi náðar hans finnast í. Hinum dýrlegu sannindum hennar sem eru himinn há og ævarandi ekki gaumur gefin. Fyrir meiri hluta mannkynsins Kristur sem rótar kvistur úr þurri jörð og þeir sá enga fegurð á honum svo að þeim gæfi á að líta. Jesaja 53. kafli og annað vers. Þegar Jesús ferðast meðal mannanna til að opinbera mannkyninu Guð, sögðu fariseðarnir og hinir skriftlærðu við hann. Þú ert samverji og illur andi í þér. Jóhannes 8, vers 48. Jafnvel lærisveinar hans voru svo blindaðir af eigingirni að þeir voru seinir til að skilja hann sem var kominn til að opinbera þeim dýrð föðurins. Þetta var ástæðan fyrir því að Jesús var einmana meðal mannana. Aðeins á himnum var hann fullkomlega skilinn. Þegar Kristur kemur í dýrð sinni, þola hinir óguðlegu ekki að sjá hann. Ljós auglitis hann sem er líf fyrir þá sem elska hann er dauði fyrir hina óguðlegu. Biðin eftir honum er fyrir þá rétt sem óttaleg bið eftir dómi og grimmilegur eldur. Hebreabréfi 10. kafli, vers 27. Þegar hann opinberast, munu þeir biðja að verða faldir fyrir augliti hans sem lét lífi til að frelsa þá. En hjá þeim sem eru orðnir hreinsaðar fyrir það að heilagur andi hefur búið í þeim, er allt orði umbreytt. Slíkir geta þekkt Guð. Mósi var falinn í bergskorinni. Þá er dýr drottins birtist honum og það er, þegar við erum fólir í Kristi, að við skoðum kærleika Guðs. Drottin elskar hjarta hreinan. Konungurinn er vinur þess sem hefur geðfellt tal á vörum sér. Orðskviðirnir 22. kafli, vers 11. Í trúnni getum við skoðað hann nú þegar hér niður á jörðinni. Í því sem mætir okkur daglega sjáum við mikileik hans og miskunnsemi í hinni vísdómsríku stjórn hans. Við sjáum hann í lundernni sonar hans. Heilagur andi tekur þau sannleiks atri sem við koma Guði og þeim er hann hefur sent og líkur skilningnum og hjartanu upp fyrir þeim. Hinni hjartahreinu sjá Guði nýju og nýju ljósi. Sjá hið dýrlega samband. Hinni hjartahreinu sjá Guði nýju og nýju ljósi. Sjá hið dýrlega samband með

Hinni hjartarhreinu sjá skaparan í hinu miklu máttarverkum hans, í hinu fagra og dásamlega sem sjáanlegt í alheiminum. Í hinu ritaða orði hans sjá þeir skýrast opinberað miskun hans, gæsku hans og náð hans. Sannindi sem eru hulin vitringum og hyggindamönnum, opinberast hinu fáfróðu og brjóstmilkingum. Hið fagra og dýrmæta í sannleikanum sem spekingar heimsins hafi ekki fengið augun opin fyrir, verður æ gleggra og ljósara fyrir þeim sem óska þess af einlægu hjarta að þekkja og gjöra Guðs vilja. Við fáum opin augu fyrir sannleikanum við það að verða sjálfur hlutakandi í hinu guðdómlega eðli. Hinu hjartarhreinu lifa eins og þeir sæju hinn ósýnlega þann tíma sem hann afmælir þeim hér í heiminum og í lífinu sem í hönd fer. Muni þeir í ódauðleika ástandinu sjá hann augliti til auglitis eins og Adam gjörði þegar hann gekk með Guði og talaði við hann í Eden. Nú sjáum við er svo sem í skuggsjá í óljósri mynd. Fyrra Korinti bréf 13. kafli vers 12.

Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og ég hef tekið saman stutta hugleiðingu þar sem ég virði fyrir mér mildina og miskunnsemina. Þessa höfuðþætti lindiseinkunar frelsarans okkar, Jesú Krists. Ég nefni þessa hugleiðingu mildin. Hógværð og mildi eru eiginleikar sem eru ef til vill ekki sérlega hátt skrifaðir hjá mörgum í dag. Þessi skapgerða þættir þykja mörgum raunar helst hæfa huglausum veimiltítum. Þeir kalla jafnvel á fyrirlitningu manna. En Jesús er ekki sammála. Hann telur hóverðina einn helsta eiginleika þeirra sem eru hæfir í hans ríki. Allt líf hans sjálfs bara einmitt vott fegurð þessarar mikilsvirtu dygðar. Í öðrum kafla Filippi bréfsins segir Jesús miklaðist ekki af því að vera Guði líkur, heldur lítillækkaði sjálfan sig og tók á sig þjónsmynd. Hann sóttist ekki eftir frægð meðal manna. Hann var kominn til að þjóna. Vil ég einhver fylgja mér, sagði Jesús. Þá afneiti hann sjálfu sér og tæki upp krossin og fylgi mér. Aftur á móti stendur eðli mannsins til þess að upphefja sjálfan sig. Við keppumst við að réttlæta gerðir okkar erum reiðubúin að taka þátt í deilum og þrætum. Sá sem yfirvinnur þessa eðlisætti býr yfir friði og ró sem einmitt einkenndu Jesú Krist. Í 145. sálmi segir Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskunn hans er yfir öllu sem hann skapar. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskunnsamur í öllum verkum sínum. Drottinn er nálægur öllum sem ákalla hann í einlægni. Í daglegu fari þá lætur mildin ekki mikið yfir sér. Hún hrópar ekki á torgum eftir athygli. Þess vegna eru þeir ekki margir sem trúa á hana eða telja hana til stórræða. Að tilinga sér hana krefst hugrekkis. Kænska eða bellibrögð hverskonar eiga ekki samleið með henni. Afrek mildinar taka sinn tíma. Hennar leið er góðmennska og vitur orð. Mildin er andstæða hraða. Hún krefst ekki og hún þvingar engan. En hver er hún þá, þessi mildi? Hún býður aðstoð í stað árása. Í stað fyrirlitningar þá býður hún upp á fyrirgefningu og virðingu öðrum til handa. Hún lítils virðir engan. Hún reiðist ekki, heldur býður hún upp á sátt. Hún vill uppbyggingu og tillitssemi. Hún þorir að koma fram í eigin verðleika gegn misrétti og hverskonar óbeldi. Hún lífgar og hún hlúir að öllu því sem er veikburða og minnimáttar. Mildin er örlátt og hún er gjafmild. Mildin og miskunnsemin býr sér bústað í kristnum sálum og kristnum hjörtum. Boðskapur Jesú Krists er mildi, en ekki boðskapur hörku eða ósveigjanleika. Í 5. kafla Matteusar segir Jesús Þér hafið heyrt sagt, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi, elskið óvinniðar og biðji fyrir þeim sem ofsækiður svo að þér reynist börn föðuriðar á himnum er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Verið því fullkomnir eins og faðir eða himneskur er fullkomin. Mildin er þessi kristni eiginleiki sem hefur alltaf mátt þola háð og spott manna.
Við þekkjum háðið orð Jesús sem eru skráð í 5. kafla Matteusar, versu 39. Sláu einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreita lög við þig og hafa af þér kyrtil þinn, þá gef honum eftir yfirhöfnina líka. Okkur finnst þetta tal hljóma afar heimskulega og það vekur almennt hlátur. En aðferð mildinar kemur oft á óvart og hún á það til að slá vopnir úr höndum háðfuglana sem gera grín að slíku. Mildin er fágað afl sem felur í sér fegurð sem oft opinberast ekki fyrir en eftir á. Hún snýst það að leggja eitthvað á sig til að sættast. Það að ganga annan veg en hefðin segir til Hún hvetur til miskunnsemi og hún vill biðja fyrir öðrum í stað þess að skaða eða meiða. Mildin langtíma lausn. Hún til í að koma til móts við aðra. Hún hlustar og sefar æstan hug og hún segir Ég reiðubúin til þess að gefa eftir á mínu til þess að koma til móts við þig. Aðferðir mildinar kunna sínast semvirkar og jafnvel heimskulegar, en hún býður upp á sátt í stað óbilgirni. Í henni eru engir fordómar, engir tilhafulausir sleggjudómar orð og verk annara. Hún vill nálagð í stað kulda og skeytingaleysis. Mildin hefur nærveru og samhygð hvar sem hún fer. Mildin speki Guðs. Í þriðja kafla Jakobs bréfsins segir Hver vitur og skynsamur yður og meðal? Hann láti með góðri hegðun verk sín lýsa hólátri speki. En ef þér hafið beiskan ofsa og eigingirni hjarta yðar, þá stærið yður ekki og ljúið ekki gegn sannleikanum. Sú speki kemur ekki að ofan, heldur hún jarnesk. Andlaus, djöfuleg. Því hvar sem ofsi og eigingirni þar óstjórn og hverskins böl. En sú speki sem að ofan hún í fyrsta lagi hrein, því næst friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunar og góðra ávaxta, óhlutræð, hræsnislaus. En ávaxti réttlætisins verður sáð í friði. Þeim til handa frið semja. Mildin alla jafnan ekki okkar fyrsta val í samskiptum við aðra. En það hún sem ævinlega mun fara með sigur og hólmi því að hún speki Guðs. Gangi á Guðs vegum. Guð bless ykkur all.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virtist svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deilir með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni var endi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir dags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið í sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú munum við fara yfir lexíuhefti númer 20 og það ber yfirskriftina Bandaríkin í spádómum Biblíunar. Og ég mun þá lesa inngangin. Fyrrum ríkisstjóri New York fylkis Alfred E. Smith sem tvívegis bauð sig fram til forseta sagði meðal annars í síðustu ræðu sinni að hann tryði því að Guð myndi aldrei yfirgefa Bandaríkin. Og í framhaldi sagði hann, mér hefur verið kennt að líta svo á að Guð hafi komið að stofnun þessa lands til þess að vera skjól fyrir flóttafólk, vanrækta og þjáða frá öllum löndum. Og allt frá fyrstu dögum þessara þjóðar hafa menn og konur flykst að ströndum landsins til að upplifa frelsið sem hún býður upp á. Og það var ung kona frá New York borg sem sjálf var afkomandi innflytjenda sem samti ljóðið sem ritaði er á frelsistyttuna í höfninni. Gefi mér ykkar þreyttu og hrjáðu sem ákaft þrá að anda léttar hinna vesælu þegna ykkar sem þér hafið hafnað. Sendi til mín ykkar heimilislausu og yfirbuguðu og ég mun lyfta ljósi mínu á loft til þess að lýsa upp gullna hliðið. Og þarna ég vísaði Emma Lazarus og The New Colossus. Og ótaldar milljónir af fólki frá öllum heimshornum hafa hlotið uppörvun frá þessari fullausu amerísku þjóðarinnar sem hefur gefið þeim fyrirheitum frelsi og réttlæti öllum til handa. En á meðal þeirra mörgu sem lesa Biblíuna að einhverju marki skildi leynast hjá þeim spurningar þess efnis hvort Amerika muni áfram halda slíku loforði á lofti. Og þegar dregur að lokum mannkisögunar mun Amerika þá enn reynast frelsis hetja heimsins. En svo spurt hér er minnsta Bandaríkin í spádómum Biblíunar? Og þá vísað hér í opinbörnabókina 13:11-15 þar sem segir og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði tvö horn lík lambshornum en það talaði eins og dreki og það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbýða fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu og það gjörur tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins og það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skilu gera líkneski af dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins geti einni talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deyttir sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Og svo segir hér að í þessari tilvitnun er að finna öll mörg atriði sem auðvelda okkur að sjá við hvernig er átt hér.
1: Ég get nú ekki setti hjá alveg orðalaust þegar við lesum innihald 13. kaflans í opinberunabókinni. Þetta er svo alvarlegur boðskapur og þetta er boðskapur Guðs til jarðarbúa. Og það er talað að jarðarbúar allur fjöldin svo að segja að mun láta hrífast af þessum ofur veldum eða völdum sem að þessi dýr sem það er talað táknar. Og Guð hjálpa okkur ef við ekki lesum og kynnum okkur boðskapin, já, getur hann þá hjálpað okkur?
0: Nákvæmlega. Þá bara komum við að fyrstu spurningunni, en hún hljóðar svo. Hvað táknar dýr í spádómum Biblíunar? Og þá lesum við í Daniel 7:23. Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun rísa upp. Og svo segir hér að í spádómum Biblíunar táknar dýr, þjóð eða konungsríki. Og svo er það spurning nummer 2, hvenær mun þetta annað dýr komast til valda? Og við lesum í opinbarnabókinni 13:11 og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni. Og svo segir að Jóhannes sá annað dýr eða þjóð sem reis upp og eftir hinu fyrsta dýri sem lendi í erfileikum og fyrra dýri lendi í vandræðum tíma og þar til það glataði völdum árið 1798 og við fjölluðum það í leksíu nummer 18 hefur dulafulla dýr og opinbörnabókarinnar. Og þar sem fyrra dýrið misti völd sín árið 1798 kom þetta hefur síðara dýr fram á sjónarsviðið einmitt árið 1798.
1: Ég legg áherslu á það, Jóhann, að það mikilvægt fyrir fólk sem að byrja að lesa þessi dýr í 13. kaflanum í opinbörnabókinni að fyrra dýrið það kemur upp úr hafinu, þjóða hafinu. En hitt kemur upp úr jörðinni og það með lambshorn og það minnir á vísundana með saklausu lambshornið eins og sumir kallaða á buffalóunum á sléttum Afríku. Þetta svo einkennandi fyrir Bandaríkin.
0: Já, nákvæmlega. Þá kom við nummer 3. Upp úr hverju mun þetta seinna dýr rísa? Þá lesum við opinbörnabókinni 1715. Og hann sagði við mig, vötnin sem þú sást eru líðir og fólk, þjóðir og tungur. Og svo segir hér áfram að fyrsta dýrið í 13. kafla opinbörnabókarinnar kemur upp úr hafinu, líkt og dýrin fjögur í Daniel 7. kafla. Vatn í spádómunum táknar fólk eða mann haf. Í andstöðu við haf er jörðin þurr og táknar fámenni, en þetta dýr kemur upp úr jörðinni. Ekki frá fjölmenni fyrri þjóða heldur fámenni hins nýja lands. Nákvæmlega eins og varst að benda á steinu, þetta er dýr sem stíður upp úr fámennu svæði.
1: Þetta er svo auðvelt fyrir okkur ef við lesum spádóminn ítalega og þessi mismunandi dýr og svo einkenni þeirra. Og annað er trúalegt vald sem kemur upp úr hafinu. Og það kemur við sögu svo áfram út kaflan í opinbörnabókinni og en hitt kemur upp úr jörðinni og tákna Bandaríkin.
0: En þá það spurning nummer 4. Hvernig eðli þessa dýrs lýst í opinbörnabókinni 13? Þá lesum við í opinbörnabókin 13.11. Það hafði tvö horn lík lambshornum. Og svo segir hér að í opinbörnabókinni er Jesu líkt við lamb. Samanber opinbörnabókin 5.6, 13.8, 14.1, 21.27 og 22.1. Og Jóhannes skírari hrópaði sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins, eins og segir Jóhannes 1.29. Og svo þjóð sem hér ræðir mun einnig sínast líka eiginleika eins og þið sanna lamb gerir og vill vera frelsari eða bjargvættur þjóðana. Og sérfræðingar sem hafa skoðað þennan boðskap hafa flestir komist að þeirri niðurstöðu að á grundvelli sagnfræði, stjórnmála, landafræði og heimspeki hljóti þessi þjóð að vera Bandaríki Norður Ameríku. Og þetta ríkisvald er sagt vera eins og lamb vegna þess að það í fyrstu stendur fyrir sömu gildum og Jesús stóð fyrir hér á jörðu. Jesús sagðist koma til að gefa fólki frelsi eins og segir í Jóhannes 8.32. Á sama hátt hafa Bandaríkin boðið fólki að koma og upplifa trúalegt og pólitískt frelsi. Og horn í Biblíunni tákna kraft eða vald og þessar tvær meginreglur hafa gefið Bandaríkjunum mikinn styrk og áhrif. Mannréttindi sem mörgum finnst nú að séu sjálfgefin. Stjórnarskrá Bandaríkjana innifelur ýmis ákvæði sem tryggja og ábyrgjast undirstöðu mannréttindi, svo sem réttlátt réttarhöld, frelsi til fundarhalda, tjáningafrelsi, frjálsa fjölmiðla og í fyrsta sinn í mannkynssögunni er ábyrgst að ríkisstjórnin mun ekki skipta sér af trúmanna og mun ekki styðja við ákveðna kirkju.
1: En dýrið sem er líst eins og lambi með lambshorn, saklaust og eitthvað svo friðsamlegt. En það breytist í eins og dreka. Það er áfram lamb með lambshorn en talar eins og dreki þegar líður á tíman. Og við erum að komast inn í þann tíma í spádóms sögu Biblíunar. Bandaríkin verður ekkert lamb að leika sig við á trúasviðinu undir lokin.
0: Þetta er svona eins og maður segir að fer ekki saman hljóð og mynd.
1: Nei, akkurat.
0: Það lítur út eins og lampinn talar eins og dregi.
1: Akkurat, já.
0: Þá það númer 5. Mun þessi þjóð alltaf varveita slíkt frelsi? Og þá lesum við opinbunabókinni 13.11. Það hafði tvö horn lík glamshornum en það talaði eins og dregi. Og svo segir hér að Jesús sagði í Matteus 12.34 Þér nöðru kyn, hvernig getið þér sem eru vondir talað gott af gnægð hjartans mælir munnurinn? Og svo segir hér að opinbunabókin segir fyrir það að þessi þjóð mun breytast mjög svo frá því að vera ljúft sem lamb og fara að tala eins og dreki. Og þá komum við að númer 6, hvað táknar drekin í opinbunabókinni? Og þá lesum við áfram í opinbunabókinni 12.9 og drekanum mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan og honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Og svo segir áfram hér að líkt og lamb býður Ameríka fólki upp á frelsi. En Biblían segir að þetta land muni dag einn fórna frelsinu og taka til við að tala eins og dreki.
1: Biblían hikar ekkert við að kalla óvinn Guðs og manna djöfull. Og það komið sér fyrir í fjallræðu Jesu Krist hér á jörðu og þið lesið í Matteus og Guðspjalli. Þar var hann við þeirri veru sem hann kallar djöfli.
0: Nákvæmlega.
1: Hann mun hafa mikið að segja á meðan mannana undir lokin.
0: Já.
1: Og við erum að nálgast hann tíma sem Kristur kallaði tími endalokana.
0: Og það drekkin hann alltaf bara hefur áhrif á bæði fólk og þjóðir.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega, já.
0: Og þá komið að nummer 7. Hvernig verða þau áhrif sem þessi þjóð munu hafa á allan heiminn? Og þá lesum við í opinbunabókin 13.12. Það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess. Og svo segir hér að þetta fyrra dýr, segir Biblían, og því var leift að heyja stríðið hinna heilugu og sigra þá, svo segir í opinbunabókinni 13.7. Og hér er því spáð að sá tími komi þegar þetta seinna dýr muni drottna yfir heiminum eins og fyrra dýrið gerði. Heiminn, þá var það númer 8. Hvernig mun samstarf þessara þjóða ganga? Og þá lýsum við opinbunabókin 13.12. Að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir að Biblían segir að þetta vald muni saminast fyrra dýrinu og gera því mögulegt að ávinna sér valdið sem það áður hafði og til að þvinga jarðabúa til þess að hlýða því í einu og öllu.
1: Þetta mun snúast hlýðinni og hollustu undir lokin
0: á
1: trúalegu sviðinu.
0: Mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Og þá komið að nummer 9. Og hvernig mun þessi seinni þjóð, það er Bandaríkin, koma jarðabúum til að hlýða fyrir þjóðinni, Vatikaninu? Þá lesum við opinbunabókinni 13.12 áfram að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt að banasári sínu.
1: Svo þetta snýst tilbyðslu?
0: Já, nokkanlega. Og svo segir áfram hér að allar þjóðir setja þegnum sínum lög sem þeir verða að hlýða og það er einmitt það sem 13. kafli opinbunabókin segir að muni gerast. Þá er að 10. spurning. Hvað mun auðkenna tilbeyslu þá sem þessi þjóð fyrirskipar öllum? Og við lesum í opinbunabókinni 13.16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Nú 13. kafla opinbunabókarinnar líkur með því að leggja áherslu á það að Vatikanið og Bandaríkin munu saman ráða á jörðinni og þetta ástand leiðir til þess að allir jarðarbúar verða þvingaðir til að meðteka merki dýrsins. Og Biblían segir að ef þú meðtekur merki dýrsins, munt þú vera réttu megin við landslög en röngum megin við Guð og að þú neitar að meðtaka merki dýrsins ert þú að ólínast landslögum en ert á sama tíma samhljóma lögum Guðs og sýnir löngun þína til að fylgja vilja drottins í einu og öllu. Og svo segir að hér að það eru meiri upplýsingar um merki dýrsins að finna í lexíu nummer 19. Og þá komið að nummer 11. Hvernig verður farið með þá sem neita að hlýða þessu ríkisvaldi? Og það lesum við í opinbjörnabókinni 13.15. Og því var leift að koma því til leiðar að allir eru þeir deyttir sem ekki vildu tilbýða líkneski dýrsins.
1: Það virðist koma sá tími, Jóhann, eins og var á dögum Daniels.
0: Já, já.
1: Þegar hann og félagar hans þrýr þurfti að velja og hafna varðandi lög Babylonu veldis eða guðslög.
0: Já, já.
1: Þeir kusu guðslög og Daniel á sínu tíma var varpað í ljónagrefju í vonum að þeir gætu bara gert út af hann alveg. Það tókst nú ekki.
0: Nei.
1: Og hinum var varpað inn í Elsa í vonum að drepa þá endalega og alveg. En það tókst ekki heldur því að þeir kusu að fara eftir lögum Guðs frekar en manna. Og þessi tími er að koma.
0: Já, og það er kannski margir sem að geta ekki ímynda sér að það geti allt sér stað í framtíðinu að fólk verið líflátið að trúarlegum ástæðum.
1: En eins og það var á fyrri öldum að miljónir létu lífið fyrir trú sína að hendi trúarlegs valds. Og þetta með endur taka sig. Það er það sem þessi spátómir í 13. kafla opinbjörnabókarinnar fjallar um.
0: Já.
1: Svona ástand kemur aftur.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að Bandaríki Norður Ameríku munu ekki aðeins taka upp miðalda einræði kristina kirkju í anda miðaldana. Heldur munu þau einnig fyrirskipa dauða refsingu þeim til handa sem ekki hlýða þeim. Og þessi fyrirskipanir verða þá teknar upp í víðsvegar í samræmdum aðgerðum. Og við segjum gjarnan að sagan endurtaki sig og opinbjörnabókin fullir er að einelti og trúar ofsóknir fyrri alda munu endurtaka sig. Og Satan hatar Jesú og þá sem kjósa að fylgja honum. Og það er áform drekans að útrýma þeim sem neita að taka merki dýrsins með því að fá þjóðir heims til að fyrirskipa dauðarefsingu gagnvart þeim sem ekki vilja fylgja honum. Þá er aftur vísa í lexíu nummer 19. Og þá komum við að spurningu nummer 12. Hvað munu þessar þvinganir leiða af sér? Og við lesum í opinbjörnabókin 16, 13 og 14. Og ég sá koma út af munni dregans og munni dýrsins og munni falsbámannsins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn og þeir ganga út til að konunga allra heimsbyðurinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs hins alvalda.
1: Svo við sjáum að þessu að það er Satan sem er á bak við þessar hreyfingar, veraldlegar eða trúalega. Og þetta er mjög alvarlegt. Og þegar að tala um að hann sem satt er á bak við þetta, Satan, það minnir okkur á andatrú og andakuklu og hvaðeina sem að er djöfulegt og mjög andstætt Guðs trú.
0: Æmitt. Og svo er einnig vísað hér í opinbrunabókina 13.8 og það segir að allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyggja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lamsins sem slátrað var. Og svo segir hér að frelsissvifting og þvingandi lög er varða tilbeislu manna munu verða til þess að svo til allir jarðabúar munu sameinast dýrinu gegn Guði og fólki hans. Já, allur heimurinn nema þeir sem helga sig Jesu Kristi munu hrokafullir bjóða Guði birgin. Og það var einmitt þetta sem gerðist á tíma Daniel spámanns og þá er vísaði Daniel 3:4-6. Og það segir, þá kallaði kallarinn hárri röddu, svo er yður öllum boðið, hverra þjóðar og hvaða landsmenn sem þér eruð og á hverju tungu sem þér mælið. Að þegar er þér heyrið hljóð hornana, pípnana, gíjana, harpnana, saltarana, symfónana og alls konar hljófara, þá skulu þeir falla fram og tilbyðja gulllíkneskið sem Nebukadnesar konungur hefur reisa látið. En hver sá er eigi fellur fram og tilbyður, honum skal á samri stundu kasta verða inn í brennandi eldsopn. Og Nebukadnesar konungur lét kasta þessum ungu mönnum inn í eldsopnin vegna þess að þeir kusu fremur að hlýða boðorðum Guðs. Og eins og segir frá í annari Mósebók 24:6. Og Guð brást þeim ekki en remdaði þá heldur betur. Og inn í eldinum sáust þrír vinir Daniels óskattaðir og svo fjórði sem gekk þar um með þeim var engin annar en Jesús. Og konungurinn hrópaði, ég sé fjóra menn ganga þarna í eldslogan og eldurinn hefur engin áhrif á þá. Og einn líkist syni Guðs, eins og segir frá í Daniel 3:25. Og þá er það spurning nummer 13. Hvernig reynir Satan að blekkja þau sem reynast Guði trúföst? Og þá lesum við í Matteus 24:24. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk bámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti.
1: Jafnvel svo kölluð kraftaverk sem sumir prédikarar, kraftaverka prédikarar boða og virðast framkvæma kraftaverk, lækningar og svo framvegis. En boða svo boðskap eða kenna boðskap sem er gegn boðskap biblíunar, þá ber okkur að hafna þeim og það er ekki erfitt að sortira sem sagt hið falska frá hinu sanna.
0: Einmitt. Svo er einnig vísaði opinbörnabókina 13:13-14 og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins.
1: Svo það er bóstaflega boðað, það verða að gera kraftaverk sem er ekki kraftaverk frá Guði. Við mögum fyrir alla muni gæta okkar að láta ekki hrífast af svona blekkingum óvinarins.
0: Og það er enginlega að gera sér grein fyrir því að þetta sé blekkingur sem að rannsaka biblíuna og Guðs.
1: Það er biblía sem varveitur okkur.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hann í framhaldinu að 16. kafla opinbarnabókarinnar er sagt frá djöfla öndum sem gjöra tákn. Þau ganga út til konunga allra hinsbyðurinnar til að safna þinn saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðsins alvalda. Og síðustu dagar mangisögunar munu einkennast að gífurlegum blekkingum sem Satan mun nota til þess að aðskilja fólk Guðs frá honum og orði hans. Nákvæmlega. Og þá komið að númer 14. Hvernig getur fólk Guðs varist slíkum blekkingum? Og þá lesum við Jesaja 8:20 að þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins en menn tala ekki samkvæmt þessu orði hafa þeir engan morgun roða. Og svo segir að algjör traust á orði Guðs mun varðveita fólk hans á þessum tíma yfirþyrmandi blekkinga. Og ef kenningar manna er ekki í samræmi við Biblíuna er alls ekkert ljós að finna í þeim.
1: Hér er talað að okkur beri að athuga kenninguna og vitnisburðin. Kenningin er Guðs orð, Biblían, og vitnisburðir eru boðskapu þeirra manna og kvenna sem þar í er getið.
0: Já, einmitt. Og þá er það spurning númer 15. Hvað mun enginna viðþorf trúaðara hvað hollustu og trúfesti snertir að þessum síðustu dögum? Og við lesum í postulasögunni 5:29. Pétur og hinni postularnir svöruðu frama að bera hlýða Guði en mönnum. Og svo segir að lærisveinar Jesu sem hafa gefið sér Guði á hönd og helga lífsitt honum munu líta á hlýðni við Guði sem meira virði en hlýðni við mannleg lög og réttindi. Og þá er að loka spurningin í þessu hefti, það er númer 16. Hvernig verður mögulegt fyrir fólk Guðs að reynast honum trúfast þegar allur heimurinn eltist við dýrið? Og þá vísaði Filippi bréfi 2:13 því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar.
1: Hugsaðu þér, Jóhann.
0: Já.
1: Það, okkur er gefið allt sem er þarf. Nákvæm. Bæði að vilja og að framkvæma.
0: Já.
1: Svo að við þurfum ekki að örvænta, ég get ekki, ég get ekki. Guð er í okkar liði og hann leggur allt í sölurnar, jafnvel sinn eigi son, sem dó og útelti blóði sínu á Golgata krossi til þess að skola í burt syndum okkar og til þess að greiða synda sekt okkar. Við getum því í dag meðtekið þetta hjálpræði drottins og glaðast við því að vera hólpin.
0: Og ef okkur finnst okkur ekki vilja, þá getum við bara komið fram fyrir Guð og sagt, Guð gefði mér vilja.
1: Akkurat.
0: Og svo var það líka vísað í Galaterbrefi 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Okkur er ekkit ómögulegt þegar að sjálfur Kristur lifir
1: Nákvæmlega.
0: Í okkur.
1: Nákvæmlega, já.
0: Og svo segir hér að Jesús sagði fólki sínu að það myndi fara í gegnum mikla þrengingar. Eins og segir í Jóhannes 16:33 og Páll skrifaði já allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesu munu ofsóttir verða eins og segir í síðara Tímóteusbréfi 3:12 en Jesús hét þeim því að hans heilagi andi muni koma til þeirra og dvelja hið innra með þeim og alveg eins og Daniel reyndist guði trúr þegar hann stóð andspænis grimmum ljónum þannig mun náð Guðs líka styrkja hvert einasta barn hans og vemda frá reynslu tímum og eins og segir frá í opinbunabókinni 3:10 og svo hér í lok þessa leksjuheftis spurning til þín Ert þú fús að gefa líf þitt Jesu og með krafti anda hans lifa lífi þínu helgað honum og orði hans í trú
1: Það vel þessi virði að gera það heilsugar.
0: Nákvæmlega. Og með þessu þá líkur þessari yfirferð á þessu hefti og við bara þakkum fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mér langar aðeins til að minnast á Gaza svæði. Ég var að lesa grein í gær að það er mikil uppvakning á Gaza svæðinu. Fólk er að taka trú á Jesu Kristar í miklu mæli og þetta haft eftir leynuskyttu Hamas samtakana sem að snerist til Jesu Krist og mér finnst það mjög athyglisvert og mér var hugsað til þess hérna leiðinni að getur verið að vorregnið sé að fara að koma nei hérna haustregnið sé en mér varst það bara mjög athyglisvert það er talað fleiri hundru manns ef ekki þúsundir þannig að en ég ætla að lesa aftur á móti hérna pistil frá nýræðari konu frá Velders sem að fekk sín 1968 ég hef áður lesið þetta hérna en þegar að tíminn líður svona ár eftir ár að þá verður mér alltaf hugsað inn í þessa grein aftur og aftur því að mér finnst hún svo merkileg og mér finnst þetta tala svo inn í tíman okkar aftur og aftur og þannig hljóðar það 1968 sýndi drottin nýræðari konu frá Elders sérstaka sín Emmanuel Milons sem hélt samkomur í nágrenni við heimli þessara konu hitti hana og sagði honum frá þessari reynslu sinni hann skrifaði frásögn hennar hjá sér en honum fannst nú svo ótrúleg og óskiljanleg að hann stakk henni ofan í skúffu en núna næstu 30 árum setna rakst hann á hana og skildi hann að þetta var eitthvað sem hann varð að deila með öðrum eftirfarandi texti er skrifaður upp eftir hljóðsnældu sem að tekin var upp á samkomu í Sunnimór 1994. Þessi kona var sannkristin og naut virðingar af öllum sem þekktu hana. Við ætlum að fá að skjóta það inn í að þessa grein fekk í 1998. Það er alveg meir en 25 ár síðan. Ég sá heiminn sem heild. Ég sá Evrópu land eftir land. Ég sá Skandinavíu, ég sá Noreg, ég sá marga hluti sem munu gerast rétt fyrir endurkomu Jesú áður en mannkynið lendir í þrengingum sem verða meiri og hræðilegri en við höfum nokkuð tíman kynst áður. En Jesú kemur og endalokin verða, kemur friðatími þar sem allt verður rólegt en við höfum áður þekkt milli styrjalda. Á þessu friðatímabili munu mörg lönd afopnast og þar á meðal Noregur. Og þegar þriðja heimstyrjöldin skellur á verðum við alveg óviðbúin. Þessi styrjöld kemur til með að hefjast á óvæntan hátt og úr óvæntri átt. Á þessum tíma verða hinni kristnu kærulausir snúa sér frá sönnum lifandi kristnidómi. Þeir vilja ekki lengur heyra synd og náð, lögmál og fagnanendið, iðrun og yfirbót. Í staðinn munu koma velferðakenningar, þar sem máli skiptir er að ná langt, eignast veraldlega eignir, frægð og frama. Hlutir sem Guð hefur í raun aldrei lofað okkur verða mikilvægastir. Kirkjur, bæna og samkomuhús verða stöðugt minna sótt. Í stað þeirra predikana sem að við erum vön að taka sinn kross og fylgja Jesú munu fara fram ýmiskonar skemmtanir, lista og menningarstarfsemi. Á þeim stöðum þar sem ætti að vera vakning, bænaneið og iðrunarsangumur. Þannig mun þetta verða þegar Jesú kemur aftur og þrengingin kemur og fólk verður andlega sofandi. Upplausnin í siðferðismálum verður slík að gamli Noregur hefur aldrei reynt annað eins. Fólk mun lifa hjónalífi án þess að vera gift. Þetta var 1968 og ég held að hugtækið sambúð hafi ekki þekkst á. Kynlíf fyrir hjónamband og framhjáhald verða eðlilegir hlutir og afsakaðir á allan hátt. Þetta mun einnig fá að viðgangast hjá hinum kristnu og eins það að synda móti náttúrunni. Á þessum síðustu tímum munum við sjá hluti í sjónvarpinu sem okkur hefði ekki órað fyrir að yrðu þar. Sjónvarpið verður fullt af ofbeldi. Ofbeldið verður svo mikið að fólk mun læra að myrða, eyðileggja hvert annað og það verður hættulegt að ganga göturnar. Það verður ekki bara eitt í einu í boði í sjónvarpinu. Hún sá þetta 1968 að í framtíðinni yrðu fleiri sjónvarpsrásir. Sjónvarpið verður eins og útvarpið. Það koma fleiri stöðvar og þær fyllast af ofbeldi. Fólk mun horfa á grófar ofbeldis, morðsenur, sér til afþreyingar og það mun hafa áhrif út í samfélagi. Í sjónvarpinum verða líka sýndar samlíssenur, nánustu athafnir sem framfara í hjónabandinu verða sýndar á skjánum. Þetta var 1968 og ég mótmælti þessu og sagði að við höfðum lög sem bönnuðu slíkt. Þá sagði gamla kona, þetta mun gerast og þú munt sjá það gerast. Allt það sem að við virðum verður troðið í svaðið og ósæmilustu hlutir verða sýndir fyrir augum okkar. Fólk frá fátæku löndunum munu streyma til Evrópu. 1968 voru ekki innflytindur í Noregi. Fátæku löndunum munu streyma til Evrópu. 1968 voru ekki innflytindur í Noregi.

0: Heimstyrjöldin brýst út. Það verður stutt stríð. Hún fékk að sjá það. Það styrjaldir sem að ég hef upplifað eru aðeins leikur í samanburði við þessa og hún mun enda með kjarnorkusprengju. Loftið verður mengað þannig að ekki verður hægt að anda því að sér. Þannig verður það í allir Evrópu, Ameríku, Japan, Ástralíu, Ríkulöndunum. Vatnið verður mengað og við getum ekki ræktað jörðina lengur. Og þeir sem lifa af í ríku löndunum munu reyna að flýja til fátækulandana en íbúar þar verða jafn harðir við okkur eins og við vorum við þá. Ég svo glöð yfir að ég þarf ekki að horfa upp á þetta en hertu upp hugann og seg frá þessu þegar tíminn nálgast. Ég fekk þessa vitnesku frá Guði, ekkert af þessu gagnstætt því sem Biblían segir okkur. Skoðaði postulusöðuna, sjötta kafla á áfram. En sá sem hefur fengið fyrirgefningu synda sinna á Jesu sem frelsara sinn og drottinn öruggur. Finnst ykkur ekki margt vera í þessari grein sem að miða við þetta 1968?
1: Ég var að lesa þetta einn og já, þetta gríðarlega
0: sterkt. Og það orðið þannig líka að á Norðurlöndunum komið mikill uggi og ótti og hatur. Gagvart innflýtendum og inn í Evrópu líka það bara ekki talað eins mikið það en eins og ég sagði á þann þá finnst mér þetta alltaf mjög athyglisvert og að hérna og þetta kemur þessi grein hún kemur oft upp í huga minn á þessum síðustu tímum og hvað eru kirkjur og bænahús í dag notuð undir akkurat eins og það sagt þarna það bara uppákomur og það eru myndlistasýningar og það eru svona allskins tónleikar og skemmtanir en ekki iðrun og bænagjörð.
1: Ég

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Rannsakaðu eigi hjarta, annað korintubréf, 13. kafli og 5. vers. Reynið yður sjálfa, hvort þið eruð í trúnni, prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesú Kristur er í yður. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. Ekkert er sviksamlegra en undir ferli syndarinnar. Hún er góð þessa heims sem blekkir og blindar og leiðir til glötunar. Satan ber ekki fram allan freistingaforða sinn í einu lagi. Hann dulbýr þessa freistingar með áferð gæskunar. Afvega leitar sálir ganga eitt skref, síðan eru þau viðbúnar því næsta. Ó hversu Satan vakir og sér beitu sína gleifta með svo mikill áfergju og sálir ganga inn mitt á götu sem hann hefur rutt. Nauðsinn er nákvæmra sjálfskoðunar og nákvæmra rannsóknar í ljósi Guðs orðs. Er ég heill eða er ég rotin í hjarta? Er ég endurnýjaður í Kristi eða er ég enn holdlega sinnaður í hjarta mínu? Krýtur nýjum fötum hið ytra. Stansaði frammi fyrir dómstóli Guðs og skoðaðu líkt og í ljósi Guðs. Hvort nokkur staðar sé dulin synd, nokkurt ranglæti, nokkurt skurgo sem þú hefur ekki varpað frá þér. Biddu, eins og þú hefur aldrei beðið, að þú látir ekki blekkjast af vélabröðum Satans, að þú ánýtist ekki andvaralausum, kærulausum og hégómlegum anda. Ein þeirra synda sem eru tákn hinna síðustu daga er sú að menn sem telja sig kristna elska skemmtanir meira en Guð. Rannsakaðu ein sál af innlægni. Leitaðu vandlega. Hversu fáir þeir eru sem eftir nákvæma skoðun geta litið til heimis og sagt Ég elska ekki skemmtunni meira en ég elska Guð. Hversu fáir geta sagt Ég er dauður heiminum og þegar hann sem er líf mitt kemur þá mun einnig ég koma fram með honum í dýrð. Kærleikur og náð Guðs. Ó dýrmæta náð. Dýrmætari en skýra gull, hún upphefur og göfgar andanum fram allt annað. Hún beinir hjartanu og elskunni til himins, meðan þeir sem umhverfis okkur eru kunna að sökka sér niður í veraldlegan hégóma, skemmtanauðganir og vitleysu, er hugurinn á himnum þar sem við leitum frelsarans, sálin leitar til Guðs um fyrirgefningu og frið, um réttlæti og sannan heilaleika. Samfélag við Guð og hugleiðing um himneska hluti mun umbreyta sálinni svo hún líkist Kristi.

0: Sálmur 141. Davíðssálmur. Drottinn, ég ákalla þig, skunda þú til mín. Ljá eyra bæn minni þegar ég ákalla þig. Bæn mín berist sem reykelsi fyrir auglit þitt og upplifting handa minna sem kvöldfórn. Set þú, drottinn, vörð við munn minn. Gæt hliðs vara minna. Lát hjarta mitt eigi hneigjast að neinu illu, svo að ég fremji ekki óguðleg verk með illvirkjum. Ég vil ekki bragða krásir þeirra. Hinni réttlátu geta slegið mig og hýrt mig í kærleika, en olía guðlausra skal ekki smyrja höfuð mitt. Stöðugt bið ég hjálp gegn illsku þeirra. Þegar höfðingjum þeirra verður hrundið niður af kletti, munu menn skilja að orð mín voru mild. Eins og þegar jörð er plægð og henni bylt, verður beinum þeirra dreift við gin heljar. Augu mín horfa til þín, drottinn, hjá þér leita ég hælis. Sel mig ekki dauðanum á vald. Varðveit mig fyrir gildru þeirra er sitja mig og fyrir snörum illvirkjanna. Hinn er óguðlegu falli í eigið net þegar ég geng óhultur hjá.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Predikunin mín í dag, hún heitir Minn matur. Svolítið óvanalegt nafn. En það var ekki ósjaldan sem Jesús fékk mannfjöldan til að hugsa. Já, líkt og hann var að krefjast þess af fólkinu að það hugsaði svona út fyrir venjulegar hversdagslegar athafnir. Og margt af því sem Jesús sagði var í formi dæmisagna og einnig notaði Jesús ríkulega myndlíkingarmál og fékk þar með lærisveina sína og mannfjöldan til þess að hugsa dýpra og dýpra um innihald þess sem hann var að reyna að segja frá. Þannig segir einn maður svo frá, stíll Biblíunar er almennt sniðin að öllum mönnum og konum af öllum stigum þjóðfélagsins. Jafnvel frá barninu sem þarf sína einföldu næringu til eins mesta hugsuðurs sem leitar að djúpri merkingu orðana sem þar er að finna. Já, skildi það ekki vera að við öll gætum fundið eitthvað þar við hæfi í Biblíunni, næringu við hæfi okkar allra, hvar svo sem við erum stödd svona vitsmunalega eða á hvað aldrei við erum. Biblían orðguðs er svo sannlega næring fyrir alla menn, konur og börn. Og í dag langaði mig einmitt að tala um næringu. Næringu sem fáir að því er virðast, vita og já, vel kærast Næringu sem að næri skrælnu beinin. En þannig segir einmitt í orðskviðanum 17. kafla á 22. versi. Glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skrælir beinin. Þar með tengir ritningin saman glatt hjarta og góða heilsu. En að dapurleiki hafi líka áhrif á heilsuna. Jú, það er til næring sem margir hafa ekki enn heyrt Næring sem nærir og endurreisir allan líkamann og allt andlegt geð þitt. Næring sem fáir ætti í raun og veru að vilja vera án. Þannig var Jesús á ferð sinni með lærisveinum sínum Samaríu þegar hann hafði gert sér far að stoppa við brunnin. Þar á meðan lærisveinunni fór inn í borgina að afla sér vista að ná í mat og það sem tilþurfti til ferðarinnar. En Jesús var vegþreyttur og einnig þyrstur og þar mætti honum kona við brunnin. Kona sem var samversk. Og mörg eitthvað vita það að gyðingar og samverur höfðu nánast ekkit samneiti. Þá er það að Jesús gerir sér far það að tala við konuna, að snerta við lífi hennar. Því sjaldan lét Jesús tækifæri sér úr greipum renna. Allir voru honum jafnvík mikilvægir þegar koma eilífi lífi. Jesús þráði nefnilega að kynna himnaríki fyrir öllum. Sama hvort þeir væri samverjar, gyðingar eða annarar þjóðar. Og þegar konan kemur auga að Jesús er ekkert venjulegur, maður, heldur sjálfur frelsarinn því hún spurði, skildi hann vera Kristur? Já, eflaust hefur hún í það minnsta haldi að hann væri spámaður. Þá getur hún ekki beðið með að fara inn í þorpið og segja fólkinu frá þessum manni sem gat sagt henni hluti sem voru undursamlegir. Og meðan konan enn að tala við Jesú, þá koma lærisveinarnir aftur með mat og sjá að Jesús að tala við þessa konu og það samverska konu. Þeir urðu strax undrandi og hneykslaðir. Þá er það að þeir taka upp á því að reyna að fá Jesú til að hætta að tala við konuna. Með því að segja, Rabbi, fá þeir að eta. En Jesús svara þeim, ég hef mata eta sem þér vitið ekki Og lærisveinarnir tala sín á milli og spyrja hver annan. Skildi nokkur hafa fært honum mata með að við vorum í burtu? En Jesús heyrði og vissi hvað þeir voru að tala og segir við þá, minn matur er að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Já, Jesús vissum næringu sem var ofar öllum mat, það var að gera vilja föður síns og fullna verk hans á jörðinni. Vegna hvers höfðu lærisveinarnir reynt að fá Jesú til að hætta að tala við konuna? Jú, þeir höfðu ekki sagt, hvað ertu að tala við hana? Ef þeir höfðu reynt að kalla á hann og segja, Rabbi, komdu fá þeir að eta? Þeim hafði ekki verið vel við þessa konu. Að Jesús var að tala við þessa konu. En Jesús þekkti hlutverk sitt. Afar vel. Minn matur ekki að vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Og já, Jesús tók sér tíma til að vinna það verk sem honum var falið að vinna. Sem var að frelsa sálir. Það var hans matur sem lærisveinarnir þekkti ekki enn. Og Jesús sagði, ég hef mat að eta sem þeir vitið ekki um. Lærisveinarnir höfðu ekki enn skilið til hvers Jesús var komin. Þennan dag tóku margir samverjar á móti Jesú, á móti trúni. Vegna orða konunnar, reyndar voru samverjarnir svo hrifnir af Jesú að þeir báðunum að staldra við ögn lengur. Og Jesús ákvað vera tvo daga þarna í borginni Síkar í Samaríu. Ég hef mata eta sem þeir vitið ekki um. Þessi orð þau svona hljóma inn í mér í dag. Það nefnilega svo vinir að við vitum ekki oft hvert við erum að stefna. Við vitum ekki hvað tekur næst við í lífinu, hvaða vinnu við fáum næst, hvar á landinu eða hvar í heiminu við kunnum að búa næst. Eða hvað morgundagurinn eða næsta ár ber í skauti sér. En það skiptir í raun ekki máli. Ekki að við höfum þennan mat sem Jesús að tala Og maturinn að gera vilja Guðs og fullna verk hans. Ertu þreytt? Ertu þreyttur að koma í kirkju? Þreytt eða þreyttur að ganga með Guðs fólki? Finnst þér það að bera lítinn árangur? Finnst þér tilgangslaust að tala eilíft líf við aðra? Það fólk sem hefur jafnvel engan áhuga orðum þínum? Finnst þér þetta kannski allt svolítið tilgangslaust? Það koma hvort þið svo fáir á samkomur. Og við förum að hugsa annars konar mat sem hægt að fá einhver staðar annars staðar. Kannski væri sá matur betri. Kannski betri en sá matur sem við erum að neyta. Jú, ég skil þig. Ef þú ert að ganga í gegnum þetta, vegna þess að ég geng í gegnum nákvæmlega sama og þið. En það aðeins Jesús sem getur mynd mig á það að hinn sanna fæða lífsins að gera vilja föður okkar á himnum og að fullna verk hans á jörðu. Segja öðrum frá og vinna verk sem fáir taka að sér að vinna. Jú, ég hef oft vilja neyta annars konar fæðu. Fá mér eitthvað allt annar í andlegum skilningi. Það hefur stundum staðið í mér og meltingin ekki alltaf verið góð. En þegar uppi staðið, þá veit ég að það engin matur betri en sá sem Jesús talar Að gera vilja föður okkar og að fullna verk hans á jörðinni. Já, vinir, þetta snýst ekki að við fáum alltaf að sjá árangurinn. Þannig sagði Jesús strax á eftir því að hann var að tala þennan mat sem hann hefði. Segi þér ekki, enn eru fjórir mánuðir og þá kemur uppskeran. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Og svo að sá gleðjist sáir og með honum hinn sem uppsker. Svo segir Jesús þessa setningu. Hér sannast orðtaki. Eitt sáir og annar skeru. Hvað Jesús að segja? Jú, hann að segja að það ekki alltaf að þú fór að sjá árangurinn af því að vinna á hinum svo kallega trúar akri. Vegna þess að eftvill er þú kallaður eða kölluð til þess að sá en einhver annar til að uppskera. Við viljum auðvitað bæði svona mannlega séð sá og uppskera. Vegna þess að við viljum ekki þurfa að skammast okkar fyrir að sýna engan árangur að verkum okkar. Okkur líður ekki vel með það eftir öll þessi ár að kirkjan okkar hefur starfa hér að við séum ennþá svona fá og ennþá jafnvel sömu vandamálin að glíma við að fá fólk til að hafa áhuga á starfinu. En hver veit nema við séum köllu til þess að sá og aðri komi síðar meir og uppskeri. Hver veit nema útvarpa boðun sé sá vettvangur eins og sáðmaðurinn þar sem útvarpi sáir og sáir og svo einn daginn er komið að því að taka uppskýrni hús. Já, vinir, hvað þá? Hvað þá ef að við erum öll farin vegna þess okkur leittist biðin? Okkur leittist að sjá aldrei árangur? Okkur leittist að það væri lítið gert úr okkur og við ákveðum að skipta matseðil. Minn matur að gera vilja þess er sendi mig og fullna verk hans. Jesús vissi að samverska konan var ein af þeim sem lærisveinarnir hefði aldrei yrt á. Jesús vissi að í þessari borg að þar væru akrarnir hvítir til uppskeru. Og Jesús gerði sér far að stoppa þarna í Síkar í Samaríu. Þar var komið að uppskerunni. Og jafnvel þó lærisveinarnir kæmi ekki auga á það. Þá sá Jesús hjörtu fólksins. Enda dvaldan þar í 2 daga. Já, ef við gefumst upp, vinir, hvað verður þá uppskeruna? Sem síðar meir drottinn hefur lofað. Uppskeran minn sannlega ekki láta á sér standa. En verða einhverir til þess að taka upp. Eða fær uppskeran að sitja þarna óáreitt, óupptekin, til þess eins að skemmast. Einn sáir annar uppsker. Það ekki þitt hlutverk að ákveða hvorum hópnum þú tilheyrir. Það eina sem þú þarft að hafa áhyggjur af að þú sett öruglega að borða hið rétta andlega fæði sem að gera vilja drottins og fullna verk hans á jörðinni. Og flýta fyrir endurkomu Jesu, já að fullna verkið. Og Jesús hefur ekki yfirgefið okkur. Við kunnum að vera fá oft á tíðum. En því meir sem þið sjálf helgið ykkur drottni og neyti þess sem hann hefur gefið ykkur að borða í andlegum skilningi, þeimin meir vex eilíft ríki hans. Á efsta degi mynd það vera þú sem hafðir áhrif á konuna í næsta húsi. Mannin sem vann við hliðin á þér. Börnin sem þú hjálpaðir. Eða bænirnar sem þú baðist fyrir þeim sem að voru í erfileikum staddir. Já, það mynd vera þú sem varst til þess að þau fengu líka þennan mat sem Jesús var að tala Það mynd vera þú ef þú neytir hins lifanda brauðs sem Jesús. Já, Jesús hafði talað mat, næringu sem hann hafði. Sem læri sinni þekkti ekki enn. En áfram hélt Jesús stuttu síðar að fræða þá enn meir og segir Sá sem etur hold mitt og drekkur svo blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Þetta það brauð, sagði Jesús og benti á sjálfan sig sem steig niður af himni. En það var þá sem lærisveinarnir, sem hlýttu á sögðu, þungar þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Og upp frá því hörfu margir frá Jesú. Hvílík sorgarsaga, að út frá slíkum boðskap hafi margir hafnað himninum. Hvílík sorgarsaga, að okkur gefin matur, sem við vitum ekki einu sinni sem við viljum ekki einu sinni smakka, En ef að við neytum daglega hins lifanda brauðs, þá munum við finna að það næringu að fá. Sem ólýsanleg. Næring sem nærir allt sálarlíf okkar og gefur okkur von, styrk, kraft og nýja skilning á öllum hlutum. Þess vegna í dag, vinir, já á hverjum degi, verður þú að neyta þess sem Jesús sjálfur þurfti að neyta. Það að gera Guðs vilja og fullna verk hans á jörðinni. Þekkja rétt frá röngu, já, að fullna verk drottins á jörðinni. Þetta tvennt fer saman, að þegar við þekkjum vilja Guðs, þá eigum við að þrá að halda áfram göngunni og staldra við þar sem við sjáum að einhver vill þykja matinn sem við höfum upp á að bjóða. En ef þau vil ekki þykja, þá stöndum við upp og dustum rikið af skónum okkar og finnum einhvern annan sem þráir mat af himnum ofan. Einhver sem þráir nýja næringu, næringu sem Jesús gefur okkur. Guðs fólk, allan heim, við það að gefast upp. Jó, það eru rúmlega 2000 ár síðan Jesús kom hér og lofaði að hann myndi koma aftur að sækja sitt fólk. Jó, það eru 2000 ár síðan. Og heimurinn, vandamálin, erfileikarnir, lífsins strit, einfaldlega að kæfa okkur kristna fólki. En Jesús sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur að starfa. Og við eigum ekki að bíða, við eigum að vænta. Það reginn munur þar á. Ekki bíða, heldur starfa. Ertu vegþreyttur, kristinn einstaklingur? Hugsaði þá dæmið upp á nýtt. Ef til vill ertu þreyttur eða þreytt á sjálfum þér. Þreytt á því að hugsa of mikið sjálfa þig eða sjálfan þig. Prófaði þá að fórna af tíma þínu meir en þú nokkur tíman gert. Komdu saman með Guðs fólki. Oftar en þú hefur nokkur tíman gert. Og stattu upp, dustaði rikið af trú þinni og fyndu að nýju þennan mat sem Jesús var að tala En ef þú ert við það að kynnast Jesú, þá segjum við þig. Þú mænt ekki sjá eftir því að neyta af hinu lifanda brauði. Þú mænt ekki vilja fá neina aðra næringu inn í líf þitt. Já, vil þó svo að aðri réttir kunni að freista þín. Maturinn sem Jesús býður upp á veisluborð af ávöxtum heilags anda sem eru kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Ó já, hvað meira getum við vilja? Hitt veisluborðið, jú, það samanstendur á réttum sem skað okkur. En þeir eru frillilífi, óhreinleiki, saurlífi, skurgóðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, svalldrykkja og annað þessu líkt. Þitt valið. Á hvoru veisluborðinu vilt þú neyta? Minn matur að gjöra vilja þess að sendi mig, sagði Jesús, sem að starfa í anda Jesú. Vinna sálir inn í eilíft ríki hans. Mesta starfi vinir verður unnið hérna fyrir utan kirkjudyrnar. Jú, það verður unnið við dagleg starf ykkar. Það sem þið venjið komur ykkar dags daglega. Það verður unnið inn á heimilum ykkar. Þar ykkar trúar völlur. Þar eru hvítu akrarnir tilbúni til uppskeru. Jó, þið minni kunna að þurfa að stoppa á ýmsum framandi stöðum. Öðru hvoru, líkt og Jesús gerði þennan dag þegar hann fór inn í síkari í Samaríu. Sá staður var framandi gyðingum, en ekki Jesú. Þú munt þurfa að eiga viðkomu Já, vel hjá einhverjum sem þú hélst að þú myndir aldrei tala við. Hjá einhverjum sem þú hélst að þú ættir ekkert sameiginlegt með. Já, þú mynd gera þér farum að stöðva á framandi stöðum. En vittu til, gleði Jesu þennan dag var óumræðileg. Ég get næstum séð andlit hans ef ég get ímynda mér hann einhvern veginn. Þegar konan hljópin í borgina og gat ekki beði eftir að færa fólkin í þorpinu þessa fréttir. Já, Jesús hefur hugsað með sjálfum sér, ekkert jafnast á við það. Að sjá glataða sál snúa sér til Guðs. Já, ég hef annan mat en þið vitið Guð gefi að því þessum vegþrætta heimi að frelsarinn fari nú að birtast. Það var á dögunum að ég fekk slæma fréttir frá útlöndum að samnemandi minn, ég fekk fréttir á honum sem var nýbúin að útskrifast úr guðfræðinni að hann hefði druknað. Jú, hann hefði farið, eða öllu heldur get ég sagt, lík hans hefði skilað sér upp á strendur Jamaica og hann var druknaður. Þessi glæsileg ungi maður sem var ný útskrifar úr guðfræðinni. Hann hafði farið til Jamaica til þess að leika sér á sjóbretti og hann hafði það orð á sér að hann var gjarn á að taka miklar áhættur í lífinu. Hann hafði sem sagt gaman af svona jaðar íþróttum þar sem að svolítil lífshætta var á ferðum. Og hver veit nema hann hafði séð öldurna koma móti sér þennan dag og þær urðu stærri og stærri. Og hann hafi þurft að reyna við þær fleiri og fleiri, nema það að lokum náði ein aldan honum líklega og hefur náða drekkjan. Já, mér var hugsað til þess, þar sem þessi ungi maður er þarna að snúa úr náminni sínu, lífi blasi við honum. Og mér er hugsað til þess þegar Jesús var að kalla fólk til sín og hann segir, fylg þú mér, fylg þú mér, fylg þú mér. En þá voru margir sem vildu fylgja honum, já. En þá voru líka margir sem sagði, nei, ég kemst ekki núna. Ég á enn eftir nokkur ár, ég þarf að sjá mömmu mín og pappa og ég þarf að jarða þau og svo þegar ég búin að því, þá skal ég koma Jesús, það stendur ekki að mér þá. Fyrst þarf ég að fara og gera þetta. Svo eru aðri segja, fyrst þarf ég að fara og hafa smá gaman. Af lífinu, áðan ég get farið með þér drottin. En ég skal koma síðar, það stendur ekki að mér þá. Ég að hugsa til þess hvernig var með þennan unga mann og ég ætla ekki að dæma. En það er þvílíkur harmur í hjarta mér að hugsa til þess að þessi ungi maður sé farin úr þessum heimi og það hafi lítið orðið af starfi hans á meðal okkar. Þetta er öllu heldur áskorun á okkur sem eftir erum að nýta tíman, tækifærin, hvern dag til þess að vinna fyrir drottin. Já, vinir, við eigum ekki að bíða eftir Jesú. Við eigum að starfa. Og það eru sumir sem munu sá, aðri sem munu uppskera. Að lokum þakka ykkur fyrir áhernina. Guð bless ykkur og styrki trú ykkar.

veitir fólki lífsins vatn. En hvern sem drekkur af vatni er ég gef honum mun aldrei þystað eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þegar Jesús átti samtal við samversku konuna talaði hann ekki niðrandi Jakobsbrunn heldur bauð henni eitthvað betra. Hann beindi samtalinu að þeim fjársjóði sem hann hafði að veita og bauð konunni eitthvað betra en hún átti. Já, lifandi vatn, gleði og von fagnar erindisins. En hve Kristur sýndi þessari einu konu mikinn áhuga, en hve hann var einlægur í tali sínu og mælskur. Við að hlýða á hann skildi hún eftir skjólu sína og fór inn í borgina og sagði við þá sem urðu á vegi hennar, komið og sjáið mann sem sagði mér allt sem ég hef gjört. Skildi hann vera Kristur? Við lesum það að margir samverjar í þeirri borg tóku trú á hann og hver getur metið áhrif þau til frelsunar sálna á þeim árum sem síðan eru liðin. Jesús komst í persónulega snertingu við fólk. Hann var ekki fjarlægur og fáskiptin gagnvart þeim sem þurftu á hjálp hans að halda. Hann fór heim til fólks og huggaði syrgjendur, læknaði sjúka, hvatti sinnulausa til dáða og gekk kring og gerði gott. Og ef við fetum í fótspor Jesú verðum við að gera það sem hann gerði. Við verðum að veita fólki samskonar hjálp og hann gerði. Drottinn vill að náðar orð hans sé gjört ljóst hverri sálu. Þetta verður að gerast að miklu leiti með persónlegu starfi. Það var aðferð Krists. Starf hans fólst að miklu leiti í persónlegum viðtölum þó að hann hefði aðeins einn mann sem áheyranda. Virti hann það mikils. Boðskapurinn barst oft til þúsunda með tilstilli þess eina. Það fjöldin, allur sem fagnaðar erindi mun aldrei ná til nema komið sé með það til þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðstinsdóttir sem ætla að vera með ykkur í nokkra mínútur og ræða hvað við getum gefið Guði. Þegar ég á dögunum var að hugsa hve mikið drottinn Jesús hefur gert fyrir mig, já og fórnað miklu til þess að ég get átt eilíft líf, fór ég að hugleiða hvort það væri eitthvað sem ég geti gert fyrir hann. Ekki til þess að borga honum fyrir gjöfina, heldur til þess að sýna honum hve mikið ég elskaði hann og hve mikið svirði hann mér. En þá gerði ég mig raunverulega grein fyrir því hve óendanlega mikill Guð og hve agnarsmá ég . Og við lága mér fjallust hendur. Hvað gæti ég svo sem gefi Guði mínum? Hefur þú einhvern tímann hugleitt hvað þú gæti gefið drottni allsherjar? Eitthvað það til sem við getum gefið skapara alheimsins? Það gerist á hverju ári þegar jólin nálgast að við förum að hugsa hvað við getum gefið þeim sem við elskum. Erfiðast finnst mér að finna gjöf handa þeim ástvina minna sem virðast eiga allt til alls. Hvað gefum við að þeim? Og hvað í ósköpunum getum við gefið Guði almáttugum? Það lítið sem ég get keift handa ástvinum mínu sem þau gætu ekki keift sér sjálf ef þeir langaði til að eignast þennan hlut. Og þegar Guð annars vegar, hann sem hefur gefið okkur allt, jafnvel sjálfan sig okkur til heilla og lífs, hvað getum við þá gefið honum til þess að gleðja hann? Hvað ástvinni mína snertir, þá það ekki verðið á gjöfinni sem skiptir máli. Heldur kaupi ég eða útbý eitthvað til þess að sýna þeim að mér þykir vænt þau og ég hafi verið að hugsa þau. Ég skrifa þeim líka bréf eða kort eða hringi í þau til þess að þau viti að ég hef verið að hugsa þau. En hvernig geti gert eitthvað slíkt fyrir frelsara minn? Þegar hann ekki aðeins á allt, skortir ekkert og þarnast einskis, heldur veit hann líka að ég elska hann áður en ég get sýnt honum það á áþreifanlegan hátt. Stundum þá gefa börnum mín eða barnabörnin í skyn hvað þau vilja fá í jólagjöf eða afmælisgjöf. Ég var að tala við Hörpu dóttur mína nýlega og spurði hana þá hvort það væri eitthvað sérstakt sem hún hefði áhuga að fá í jólagjöf frá mér. Það stóð ekki á svarinu. Já, já, getur ekki bara komið til okkar og verið hjá okkur í jólin? Ég gat ekki annað hlegið og sagt henni að það væri útilokað en ég myndi örugglega koma næsta sumar. En ég vil ekki fá neitt annað jólagjöf, sagði hún. Og það sama gildir alla fjölskylduna. Við viljum bara fá þig. Ef þú kemst ekki fyrir næsta sumar, þá býðum við bara eftir jólagjöfunni þanga til. En þig viljum við fá. Þannig það með börnum mín. En hvað í ósköpunum get ég eða þið hlustendur mínir gefið drottni okkar? Þegar við leitum eftir svörum í Biblíunni, þá nefnir Guð ýmislegt sem hann myndi gjarnan vilja fá að gjöf frá okkur. Hann vill fyrst og fremst að við gefumst honum að fullu og öllu, þar að segja heils hugar. Hann vill líka svo gjarnan að við gefum honum óskipta athygli, enda vakir hann sjálfur yfir okkur dag og nótt. Og það einmitt þetta sem hann að segja okkur í gegnum sálmaskáldið í 139. sálmi og ég les annað til og með 10. versið. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungum minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið. Of háleitt, ég henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég steig upp í himinin þá ertu þar. Þótt ég gerði undir heima að hvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunroðans og settist við ysta haf, einni þar myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Já, Drottin er svo sannarlega stórkostlegur Guð. Og hvað getum við mennirnir gefið svona undursamlegum Guði og frelsara? Ég það er alveg örugt að við getum ekki fara út í búð og keift gjöf handanum þar. Það er nefnilega ekki neitt þar til sem við getum keift handa Guði og sett svo í pakka með fallegum böndum og merkimiða. Það er í rauninni ekkert áþreifanlegt eða neitt sem hægt er að rétta frá einni hendi til annarar sem við getum gefið Guði. Og þó geta þær gjafir sem Guð vill fá frá okkur verið mjög svo sýnilegar og ákaflega fallegar. Hvers konar gjafir er ég þá að tala Jú, hann vill að við gefum honum líf okkar og hjarta, huga okkar og aðdáun. Hann þráir að við gefum honum allan þann kærleika sem mannlegt hjarta getur sýnt. Og hann vill tilbeiðslu okkar og lotningu óskipta. Svo tiltökur hann líka gjafir af öðru tagi sem hann vill endilega fá frá okkur. En staðrendin sú að margir eiga ákaflega erfitt með að láta þær af hendi. Þessi tegund gjafa sem ég hér að fjalla eru alla tíð á óskalista Guðs, ekki bara á jólum eða sérstökum hátíðum. Og þær geta tæplega kallast okkar gjafir til hans þar sem hann á þær sjálfur. Jafnvel áður en okkur dettur í huga að gefa honum þær. Nú vona ég að þeir hlustendur mínu séu fattin að hugleiða hvers konar gjafir þetta gætu verið. Ég ætla að lesa úr annari Mósebók, 20. kafla og 8. til 11. vers, en þar einmitt verið að tala nokkuð sem Guð vill að við gerum fyrir hann og sýnum honum þannig hollust okkar. Og ég les, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skal þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn hvíldardagur, helgaðu drottni Guði þínum. Þá skal þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambótt þín, eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingu sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Þarna drottinn að segja okkur að hann hafi blessað og helgað sjöunda dag vikunar sem sérstakan hvíldardag fyrir okkur mennina og þessi dagur var einnig til minningar sköpun jarðarinnar. Í Esekiel í 20. kaflanum og 12. versi gefur Guð fleiri ástæði til þess að vættum að halda hvíldardaginn. Hann segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákk milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og í 20. versinu í þessu sama kafla endurtekur hann þetta en frá öðru sjónarhorni og bætir svolitlu við því það segir hann og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákk milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Í 12. versinu segir Guð að hann hafi gefið okkur hvíldardaginn sem sambandstákn. En í 20. versinu biður hann okkur að halda hvíldardaginn sem sambandstákn. Í 12. versinu segist hann vilja að við höldum hvíldardaginn vegna þess að hann helgaði hvíldardaginn. Og í 20. versi leggur hann áherslu á það að við viðurkennum hann sem drottinn Guð okkar. Þarna drottin að byggja okkur að gefa sér mjög mikilvæga gjöf. Gjöf þar sem við tökum sjönda hver dag frá sem sérstakan dag. Dag sem við notum með honum og sýnum þannig að við viðurkennum að minnstakosti þrennt. Það að segja að Guð sé skapar okkar, að hann helgi okkur og að hann sé drottin Guð okkar. Hvíldardagsboðorðið eitt af boðorðum Guðs. Þeim 10 meginreglum sem lýsa eðli hans og lindiseinkun. Þar kærleikur hans augljós. Það einmitt þess vegna að drottinn Jesús Kristur gefur okkur lítinn próftstein til skoðunar, eins konar skilningstré góðs og íls fyrir okkar tíma. Hann orðar þetta svo umbúðalaust í Jóhannesa guðspjalli 14. kafla og 15. versi, en þar segir, ef þér elskið mig, mun þér halda boðorð mín. Og 15. versi, en þar segir, Ef þér elskið mig, mun þér halda boðar mín.

ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Ég hef heyrt, lesið og reynt ýmislegt varandi tíundina. Ég geti sagt ykkur margar sögur þreistingar okkar Steinþórs þegar við vorum peningalítil við nám í Bandaríkjunum á þeim tíma sem ekki varu nein námslán að ræða og okkur fannst við ekki hafa efni á að skila Guði tíund. Ég ætla ekki að tíunda þær reynslu hér en þó segja ykkur að við stóðumst þær freistingar og ef til vill vegna þess hve oft við vorum búin að reyna það að Guð blessar það sem eftir þegar búið að skila tíund. Þannig að minna verður í rauninni meira. Ég má þá til með að segja ykkur skemmtilega sögu frá Afríku en þar var ungur maður í kristnubóðskóla. Hann þurfti að vinna fyrir skólagjöldum og uppihaldi sínu. Innifalið í skólagjöldunum var matur, húsaskjól og kennsla. Nemendur urðu síðan sjálfir að þrífa herbergi sín og sjá eigin þvotta. Þessi ungi maður ætla að fara að þvo sokkaplögg sín en þá uppgötvaði hann að hann vantaði sápu til að þvo sokkana. Hann átti enga sápu til og það sem verra var, hann átti ekki heldur neitt pening til að kaupa sápu fyrir. Hann ákvaði að leita einu sinni enn í skúffunni sem hann hafði fyrir föt og annað ef skekinni hann hefði nú sett eitthvað smá pening þær í geymslu. Og viti menn, hann fann peningaseðil. Seðillinn var í umslagi og utan á umslaginu stóð tíund. Hann hafði gleymt að skila þessari tíund eftir síðustu útborgun. Hann brosti út af eyrum og hugsaði með sér hvað Guð var í góður að hafa láta hann gleyma að skila peningaseðinum svo hann gæti nú nota hann til að kaupa sér sápu til að þvo sokkana sína. En svo myndi hann eftir textanum í Malaki þar sem segir að Guð muni hella yfir okkur yfir fljótandi blessun ef við skilum inn tíundinni. Hann flýtti sér að fara með tíundina í kirkjuna. Fór svo aftur á heimavistina, náði í sokkana og fötu. Fyrir utan heimavistina var hann svo að þvo sokkana sína upp úr köldu vatni og án sápu. Hann söng hástöfum við þvottin. Þá hann kallað á sig og glugga á annari hæð. Nemandi spyr hann hvað sé að gera sem sé svona skemmtilegt. Ungi maðurinn segir eins og hann sé að þvo sokkana sína. Svo nemandi byður hann að þvo sokka af sér úr því hann hafi svona gaman af því að þvo sokka. Ungi maðurinn sagði sem myndi gera þeim að ánægju ef hann ætti bara einhverja sápu. Þá hvarf nemandinn úr glugganum, kom aftur eftir stuttastund og kallaði gríftu og leið kom bungi á sokkum svífandi út úr húsinu. Það má segja að leið útelti Guð yfir hinn þvottaglaða fátæka námsmann mikilli blessun því að með sokkunum kom heil sápustykki sem honum var ætla að nota við að þvo alla sokkana, líka hans eigin sokka. Og nemandi sagði hann mætti séðan bara eiga þar sem eftir væri á sápunni fyrir að þvo sokkana hans. Ungi maðurinn hélt áfram að þvo sokka og syngja. En núna söng hann enn hærra og lofaði Guð fyrir að hafa gefið sér sápuna. Guð stendur svo sannarlega fyrir sínu. Hann heldur lofa sín og eins og hann gerði í þetta sinn sýnir hann oft mikla kímnigáfu þegar hann svara bænum okkar. Og Guð fá meira frá okkur sem í orðsins fylstu merkingu getur flokkastundi gjafir. Guð byður okkur nefnilega að gefa sér alla okkar hollustu og hlýðni. Nokkru sinnum að finna í Biblíunni yfirlýsingar drottins þess efnis að sé mjög vandlætingasamur vegna þeirra sem hún tilheyra. Þessi vandlæting ber keima því sem við mennirni þekkjum betur sem afbrýðisemi sem verður augljós í samskiptum hjóna þegar annað þeirra bregður trúnaði við hitt og tekur eldast við annan elskanda. Guð mjög vandlætingasamur hvað hollust okkar við hans snertir. Hann vill ekki að nokkur þriðji aðili komist upp á milli okkar og hans. Hann vill vera okkar Guð sem hinn eini sanni brúðgumi, enda líkir hann söfnuði sínum við brúði sína. Og þetta augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem að finna í Sakaríasi, 8. kafla og öðru versi. Svo segir drottinn allsherjar, ég gagn tekin af vandlætisfullri elsku til Sionar og upptendraður að mikilli reiði hennar vegna. Svona tekur Guð til máls þegar fólk hans bregður trúnaði hann

fremur segir hann í annari Mósebók 34. kafla og ég les 14. versið Þú skalt eigi tilbiða neinn annan guð því að drottinn nefnist vandlætari. Vandlátur guð er hann. Með alla þessa gjafir á óskalista guðs mætti í fljótu bræði ætla að hann væri snauður eða hann væri fátækur án þeirra. Staðreyndin er hins vegar sú að hann á þetta allt hvort sem er og þar með talið okkur sjálf. Þar sem hann er skaparinn okkar. En hann þvingar okkur ekki á nokkurn hátt til að láta neitt af þessu af hendi við hann. Hann gefur okkur fullkomið frelsi til að meðtaka hann eða að hafna honum. Hann gefur okkur frelsi til að ræna hann því sem hann þó á. En hann gerir tilkall til okkar og alls þess sem við höfum og njótum. Hann vill að við séum ráðsmenn eigna hans og séum ábyrg gagnvart honum. Drottinn allsherjar er góður guð sem vill þér allt hið besta, nú og eilíð. Hann elskar þig meira en nokkur móðir getur elska barni sitt og hann hefur lagt allt í sölurnar til þess að þínir hagsmunir og velferð séu tryggð alla eilíð. Svo biður hann þig einfaldlega að þú elskir hann í staðinn. Hver eru viðbröð þín við slíkum guði og frelsara? Við skulum biðja saman. Drottin minn og guð, við þökkum þér svo fyrir að vera svona yndislegur frelsari. Að sýna okkur í Biblíunni að það sé eitthvað sem við getum látið af hendi og gefið þér. Við getum gefið okkur sjálf. Við getum frjáls komið til þín og sagt, drottin minn, ég veit að þú átt mig. En mér langar til þess að vera þín alveg eða vera þinn alveg. Drottin mín, hvað sem er skal ég reyna að gera fyrir þig ef þú bara lætur mig vita hvað það er. Og það sem ég hefi lesið og komist að þú vilt að ég geri fyrir þig, það sem þú vilt að ég gefi þér, áþreifanlega gjafir, taka tíma fyrir þig, taka fjármunum mínu fyrir þig og síðast en ekki síst að gefa mig alla þér. Drottin minn, þetta er það sem við viljum lofa þér. Og gefa þér frá okkur. Við þökkum þér fyrir stórkostlegustu gjöfuna sem nokkur hefur gefið á þessari jörðu. Fyrir Jesú Krist, frelsarinn okkar sem að þú fórnaðir í dauðan fyrir okkur. Já, drottin minn og Guð, þú blessa okkur þennan dag, blessað okkur í svefni og í vöku. Viltu hjálpa okkur til þess að sýna þér hve mikið við elskum þig í lífi okkar. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Að kynnast Jesu Kristi felur í sér margt. Viðhorf okkar breytast og ef að okkur er alvara með að ganga með Guði, mun margt þurfa að breytast. Það besta að Guð mun gefa okkur mörg tækifæri til þess að sjá hlutina í nýju ljósi. Guð getur ekki þrýst okkur til að breytast, við verðum að vilja það sjálf. Eftirfarandi lítil saga sem gefur okkur kannski innsýn í það hve oft við erum niðursokkin í okkar eigið líf og gleymum því að taka móti því góða sem okkur stendur til boða jafnvel á hverjum degi. Árið 1969 var ég ung stúlka og vann í Stórborg. Ég var frá litlum bæ í Ontario og hafði flutt til Toronto fyrir 5 vikum. Það sem ég ætla að segja ykkur frá gerðist um 1 viku fyrir jólin. Ég var að fara heim með strætisvagninum, síðasta vagninum það kvöld. Ég manaði ég leit á launaseðilinn minn og hugsaði með sjálfri mér hvernig ég ætti eiginlega að komast af. Ég átti varla nót til þess að lifa. Á þessum tími í lífi mínu voru skyndisúpur og hafragrautur eini maturinn sem ég gat leift mér. Ég fór úr strætisvagninum og byrjaði að ganga heim. Þegar ég tók eftir því að maður var að hlaupa á eftir mér. Þegar ég sá að þetta var blökkumaður, varð ég mjög hrætt og hreytti út úr mér. Hvað viltu mér? Maðurinn svaraði mér mjúkri röddu. Ég ætlaði að skila þér veskinu þínu sem þú gleymdir í strætisvagninum. Vegna tillitssemi þessa manns, gat ég fari heim með rútu þessi jól. Annars hefði ég þurft að vera einum jólin í litla herbygginu mínu og borða jólamatinn ein. Ég hef aldrei skammast mín jafn mikið. Hugsandi það eftir á að þessi vingerli, góði maður, þurfti nú að ganga heim til sín og hver veit hvaða vegalengd hann þurfti að fara því að þetta var jú síðasti vagnin þetta kvöld. Ég sá strax hver viðbrögð mín voru raunga hvart manninum, eflaust einungis vegna þess að hann var blökkumaður. Og þetta atvik hjálpaði mér að breyta viðhorfi mínu fyrir lífstíð. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptökur frá námskeiðahaldi í boðunarkirkjunni, og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af 6. lexíu sem nefnist Dauðin. Hvað segir Biblían hina dánu? Steinþór tekur nú til máls.
2: Við ætlum að taka fyrir 6. spurninguna en virðum fyrir okkur hérna tjaldinu Jesú. Það sem hann